0: það sem er verið að tala við þá sem er að mæta á, á fundina og, og mæta tilherar að AFD og fleira. Og þá sá maður að hérna, það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala um séu bara að leiga veitur.
1: Já, já.
0: Þannig það orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki.
1: Það hérna líka, sem sannig.
0: Sem að, já, mér finnst að menn svona svolítið æstri að búa þetta til hér, en ég veit ekki á hverju veitur að gera það. 400.000 manna samfélag. Ættu við raunverulega að vilja taka upp svona, svona trumpisma, það sem að þeir sem ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir. Ég meina, vill það einhver að taka það upp inn á Íslandi?
1: Já, þeir sem gera það.
0: Já, það kannski bara...
2: Það náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
0: Já, það kannski bara 5% af fólkinu sem vill þetta, en akkur eru að láta það eftir þessu fólki.
3: Mm. Já, það, það sko mjög skýrt búið að vera núna, síðastlega viku. Og hérna, og mér finnst þetta vera merki um einmitt eins og kallar að trumpismann eða, eða þetta maga hérna, bylgjuna sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjanna. Ég hafa áhrif á Evrópu og þetta var til dæmis ekki drægt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar okkar. Heldur bara vera að tala um að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum.
1: Já, já.
3: Og hérna
0: við vorum þetta ekki að kjósa hvort við ætlum að ganga í Bandaríkin
3: nei, en við ætlum að halla okkur á þeim og við skulum ekki fara að rífast kostningar, ég bara ástandi í heiminu núna þannig að sko við, ég ákvaða að ég var að skara upp á mála á við verðum bara að fara að kalla hlutina sín, því sem þeir eru þetta eru fasískir tilburðir og þú veist ég svakalegt að nota F-orðið að þá eru þeir að breiðast út og, og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann, hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en það, einmitt þessa kosninga sem hún nefndir í Þýskalandi AFD er þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala um það og ekki að vera að skreita það með einhvern kurtisari orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina, það þarf að segja hlutina eins og
1: er því Þýskalandi, ég er ekki skilur rétt að þeir eru að gagnrýna AFD fyrir einmitt svona falska
0: þeir hafa hérna sérstaka stofnun sem á að hérna, gæta stjórnarskráni og í stjórnarskráni er bannað að vera með flokka sem að mismuna þegnunum, fenginni reynslu þeirra á hérna, fjórða áratulum og þetta er ennþá til meðferðar en þegar ég held að þessi stofnun hefur verið skilgreint sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega hérna, andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags.
1: En eru til samt sem áður.
0: Já, en það er þýskanlega mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í, í stjórnarskráni. Þetta er ekki þannig í Bretlandi eða enn sem eru í Bandaríkjunum.
1: Sjóunar vegna eins og sáður.
0: En þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja að þú hleypir þessu hérna hægri sem keirir á svona að sumi séu ekta íslendingar en aðri bara óekta í Þýskalandi notar að það séu til þjóðvirar og svo vegabrefs þjóðvirar sem að þeir vilja losna við út úr landinu þess að fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða, eða hefur komið þar sem hérna einflýtendur að þú veist, ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi, bara gríðaleg útlendinga andúð sem a, að fólk vill endilega taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega ekki endan þróun svona stjórnmálarhreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að, að þú mun tapa þínu réttindum
2: En þá erum við komin til baka til
0: hérna... Þetta er sólid afstæða.
2: Já, ég er algjörlega samanlægir. En þá erum við líka sko það sem er með þjóðverið að reynda að gera að banna þetta. Banna svona flokka. Það hefur einhvern veginn ekki reynst vel. Þeir tví eflast við það. Þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist. Því það er náttúrulega eina viðnámið við uppgang fasismas. Það er það. Sem kallast á við þessu umræðu sem voru í hérna áðan hvernig, hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem að vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðlanefnd í fact-checking nefnd eða
4: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðlaungur á Íslandi hafa sennilega aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við líði þá bara urðu allir að hlusta út á svo frjónsvettir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna það svo, og vissir alveg hvaðan úr hvað ranni hérna
2: heiðarlegra
4: umfyllunin var sem var í rauninni miklu sko Já, en, betra, en það en, sem við höfum í dag á. Við erum bara játtum ekki að þessu hvað við erum með í dag en það, mér líst ekki þá það
2: en, en, og svo alltaf sem heimili bara veist, og ég man þegar ég var að skrifa einhverja sagfræðið gerir það að fóma bara á forsíðu mokka, forsíðu þjóðvíðans hérna, hvað gerði strýtast á mars 49 bara æstur skrýtlar aðst á alþingishúsið hérna, þjóðin seld hérna, heimskapitalismanum
1: kvíliðar að börðu á, á mótmælindum
4: en er þetta hugmynd bara endurvekja þessi flokksblöð
2: ég held að flokkunum gangi mikið betur að reyka flokksblöð heldur en öðrum fjörfélum að reyka sig
4: nei, sko. Nei, það er kannski sem er svona, hérna, gagsæra
2: já, já
0: en, sko, blöðum voru gefin út og þeir borguðu sig ekki það var bara farið með happadrætti og selt öllum í alls í bandalegin til þess að halda út í fjörfélum og það er mikilvægt fyrir reyfingar að eiga hérna, málgagn og ég meina einu sinni var ASI hérna átti vinnuna og áður en það var að þá voru ASI tilirði í alþýðublaðinu svona þegar maður fyrir aftur fyrir 1950
2: Vinnuna nú reyndar ennþá til
0: Já, en eigu formi
3: Sko, það eru tveir mikilvægur punktur þessu það, hérna, eitt ef að þið viljið hafa hérna unga hlustendur hlustandi á samstöðuna þá megum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí
2: og gamla tíma Þakktu að þið bara vera fulltrú unga fólksins
3: en hérna og síðan hitt sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju sko, hérna, og það ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkistjórn bara í niðurskurðarráðuneyti þetta bara staðrendinar úr heiminum sem við lifum í dag hitt sko varandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkanir eru með sína útgáfu, ráðherrarnir eru með sína þau held ég starfsmenni að sjá Instagram aðgangin er að taka myndir af einhverjum fundum og þú veist, þetta eiginlega orðið hálfgjörst hérna rugg sko,
0: ja, þessi, tekur, bara ráðunitinn, þá eru fleiri blaða með þeirra störfum heldur en á rúf
3: já, og þú veist, þannig að þetta er ástand það sem að ég hef lendi í til dæmis að hagdeildi bankana skrifuðu greinar núna gefa þau bara út sitt eigið hlaðvarp og sitt eigið hérna fréttabréf sko ríkistofnanir eða fyrirtæki á vegum ríkisins hafa spurt mig þegar ég var að byggja grein í vísbendingu já hérna hvort þið þurfti að borga þess, að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér, þú veist ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinbjörnstofnir er þannig að þau reikna með, þau eru orðin svo vöndi ég veit ekki frá hvaða miðlum það er kannski viðskiptablaðinu en, eða ég veit ekki hvort það vísir er með það en sem það er bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í þegar ég er að reyna að fá sko vandað uppfyllun og greinar frá fólki með þekkingu með eitthvað mál hérna og þetta er svolítið ógvænlegt ástand sko.
2: Við erum eiginlega komin í mjög svo oft hugsa til hérna bókar hans Andra Snæs Lofstar sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað að þá var hann með framtíðasýn það sem sko þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komið þangað sko. Þetta er bara þú ert við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sér rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendundir eru að kynna vörur og þá sem er að styðja við þó okkar kynslu verið svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynsluðun er heyrðu, ég var bara hérna elda og eldum rétt í gerkvöldi þetta var geggjað sko þetta er rosalega kynslaðumunur
0: sem að maður verður svo hissa því þú ert að segja á hann að áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja er keift
2: þetta er bara kynslu sem við þjálfuð upp í að gera þetta bara fyrirhafn og laust af samfæringu og þetta virkar
1: við erum svo gamli sko, þetta er eitthvað nýtt sem að, að til eru kynslóðum fyrir neðan okkur, yngra fólki en okkur, við skiljum þetta ekki, af hverju.
4: Já, ég meina, þú veist, að þú ert að marka sér þetta bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða eitthvað, bara eitthvað bíl eða hvað sem helst, þá bara held ég að, sko, þú fáir meir út og því að fá eitthvað af þessum áhrifvöldum til að fjallum það og sína það heldur en að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna einhverja birtingar í hefbundnum réttamil.
0: Ég hef svolítið réttamil við dóttir mínu sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba að Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast ég svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona slatta fólki hérna inn og ég hugsaði bara, hæ, hvernig stendur það fólk að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu en þessi staður ekki til lengur sko þannig að þú, það ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu sko
2: Já, og það kannski að vera með einhverja vöru sem hérna, fólk til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa
0: Þannig að áhrifavaldarnir þú getur keypt þá en, en það verður að vera einhver innistæð eða þú ætlar að vera langlífur í einhverju
1: En nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og
0: Ég talaði við hérna ungt fólk í jáinn og neginu Og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri.
1: Já, já.
0: Þannig að ég var ekki, var, það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki. Já. Þannig að sumilegt þetta líka þannig að ef þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu, að þá ekkert svona einn feiknali endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu. Æ, Heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alveg upp við að halda kjæfti þeirra fréttina
1: ári. Já, já, já.
3: Þannig að, en það að því held ég út af tækni umgjörðinni að það bara endrómar þannig að það bara þegar eitthvað kemst út og hljómar vel að þá endur hljómar það út allt alveg saman hvort það rétt eða rátt og það líka svolítið
0: Ég bara að benda þetta hluti að veiklíkanum í fjölmjölu umgjörðinu ég sé ekki endun
1: í þessu kostningum, hvað var svona fjölmjölu umgjörðinu hvað haldið hún hafi breytt miklu snúið fólki Í, frá jáu yfir neyju
3: og sko ég held að það sem var og ég byggjaði á svo sem ekki ítalari greiningu en minni og að hlusta á erlend hlaðvörp og hérna umfjöllan í erlendum miðlum sem hafa svona ytra sjónarhrotn á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60-70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já og þetta held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útringingum á gamla móta, ég veit ekki nákvæmlega það, þarf, það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingurum af því að þarna held ég að sko stór hluti af þessu sem kallað swing state í, þegar þú breytir kostningum eða og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og þú veist, þessum tæknilega þætti kostningana og, þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræðaþættir eða rúf hérna með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
0: Jú, þetta, breytingin verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kostningu þessi móta er bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið þetta er ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
3: en þú náðir nógu mörgum í, og þetta við sjáum þetta í kostninga þáttugu ungsfól sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilur, við veitum ekki en það er allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47.5 á móti
2: 52.5 ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margar ólíkara hópa með margar ólíkara ástæður það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliði var meira bara svona einblína á efnaðarsmálin
3: var bara í rúf hérna fréttónum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
2: já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gera upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagnir kom það er rosalegur ókostur að vera með opuslega stýra, skýra hérna skýr lög um fjármál stjórnmálaflokka, fjármál í prófkjörum og svo framvegis og þessi alls konar æfingar að fara í kringu það. En það eru verið ekki með nein lög um svona þjóðaratkvæðagreiðslu sem er samt bara alveg óbúslega mikið undir í. Þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hressa upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru.
1: Hvaða komið það, þessi vísnumlökur? Hvað gerða?
0: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem að spáði því að neyja myndi vinna hann hefði hérna, verið að tala mynda við Sonsinn sem var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum eins og samfélíkunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá verið það að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræðu Íslandi við fram og heimavelli þjóðutinsekjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðinni byrjuð og ég held að sé Trump sem að segir þetta að hérna úrslitir áðust alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá er fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna að það eiginlega geta marka kannanir fyrir að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að svo veist, færir umræðuna að, svo veist, það eru kunnulegri rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt þetta
4: ég held bara að neihreyfingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu til markbrotið og flókið og það alls konar, þú veist, ég held að fæstir hafi kannski, þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það, sko, þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörklega það ertu kannski, þetta kannski svolítið eins og þú veist að maka eða eitthvað, þú veist, þetta endar alltaf eitthvað gott feeling og þú kýst bara með hjartanu og svona, þú veist, kannski
0: Setur uppi með
4: það?
1: Já.
4: Í þessu
3: og sko við sjáum það bara úr heiminu núna sko ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góðu þóttur og rúf og ég meld með að hérna og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plöggi nú en sem sagt í alþjóðlega samhenginu, þú veist, við höfðum að eitthvað tækifæri, annars vegar mín greining, af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefum fengið núna, að því neyfan og við hefðum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna, bara vegna heimstöðunar, en síðan er þetta bara búið Kanada forsætisráðherrann er að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu í framhaldi af State of the Union ræðu von der Leyen seinna í mánuðinum Úrsula er að fara í heimsókn til Grænlands þú veist Ísland jafn stórt og Coventry hana, þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kusu þetta so be it og það er bara að fara að gera annað sem skiptir máli fyrir norðurslóðir fyrir Kanada samstarfið, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkert hvað Trump gerir nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veist þú hvar eru við þá ég meina þetta verður bara alltaf komið ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verður við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á fleigi ferð og þetta er bara búið hér en fólk er að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu miðlunum og hlaðvarpsmönnum er það að því fiskurinn er svo mikilvægur fyrir hérna útlunning Íslendinga
0: Mér finnst það ekki vera þessum minnstar mest áberandi náttúrulega var í aðdragandana þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump en mér finnst það eftir á að þá er það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna girnilegt fyrir það sem eru vestamið þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til við tekið Úkraín og Moldóvíu og hvað svona sambandið þetta verði þá Nei,
4: við sendum, þetta var bara risastórt fokkjumerki sem já. Við sendum og hérna, og þetta var meiri sem meiri held í móðgun, sko, eða þannig þú veist, heldur en að við hefum bara verið að kjósa aðild, sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara þú veist, svarið bara, heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur, sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér svolítið svona, ég hefði vilja sjá kannski aðeins meiri, sko, umfjöllu núna ég meir hvað, ekki bara vika síðan hérna, ok, og
2: þú veist mann finnst þetta að vera hálft ár en það finnst bara vika
4: en hérna, hvernig eru viðbrunna úti og hvað með alla hérna okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir bara að fara í þessa vegferð en einhvern veginn núna blasir eitthvað allt annað við þetta bara eitthvað allt annað upp á teningnum núna og hvernig
2: þetta eru kannski ekki alveg risastórt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
4: en staðan nei
2: þetta var alltaf bara mjög mjótt á munum
4: en niðurstaðan nei við viljum ekki tala við við höfum ekki áhuga á tala við ykkur
3: en risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns þannig að þú veist hérna planið hjá Ursula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugmennina breyttist frá Reykjavík til nú og
0: Er ekki allir saman það, ég ekki finnst mér að skipta sko höfumáli hvort að þessi kona komi við á
3: Íslandi ekki Nei, en ég reyna að færa sjónarhorn einhvern smári, ég fyrir á hvernig útlendingarnir sjá okkur, ekki hvað okkur finnst hér, og þar í þeirra sögn er það vá hvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leðri þetta Financial Times það stóð að væri 40% útflutnings sko, það 20% á útflutningi
2: það komin í 20%
3: já, af vörútflutningi en þannig að þeir voru með 4% landsmanna innu í sjávörútvi sem er nær 1% þannig að en þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2 þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sig bara alveg þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
0: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bjargað frá Trump.
3: Já.
0: Það sé miklu algengar að fólk sé eitthvað ánætt með Trump.
4: Ég gerði nú frétt í vikunni sem ég fannst að þið komur óvart. Ég hérna komst að því að já, ég gerði frétt að kemur alltaf í ljós sko, að það var svo mikil umræð við hérna náttúrulega, þú veist hvað efnaðis ástandi hérna, það tók stóran hlut af umræðinni hérna, svo hérna fæ ég sérst að upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið vanskil í sögulegu lágmarki skuldir heimila í sögulegu lágmarki
0: það eitt vantar ég þá frétt sem að margir verið að segja þessa frétt það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag
2: það er náttúrulega
0: það bara búið að loka böngunum fyrir þriðjungnum af þjóðinni má bara ekki skulda, þú eru bara út á leigumarka það mátt ekki degnast auðvitað minka vanskilin eða bara ríka fólki maður skulda
3: en þetta er hins vegar eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnarsrökin dugðu ekki til, af því það voru ekki nógu margir sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
4: en fannst ykkur því koma óvíð með þetta mér fannst þetta svona ekki í samhljómi við umræðina sem að hefur verið
3: en
4: það hefur
3: verið vextir
4: og verðbólga
3: nei þetta bara en þetta töluleg staðreynd sko það búið að setja 50 milljarða í niðurgreiðslu höfuðstóls efstu þriggju tekjutíundana þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar það búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum en í raun aftur, þetta í rauninu voru sami vandinn og þegar var að tala skuldir ríkja og alltaf vera að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir erum með svo miklar skuldir það ekki stöðutalan heldur hver mánaðlegi eða árlegi kostnaðurinn af skuldunum og hann hærri hjá okkur ríkisjónum okkar heldur en hjá grikkja sjónum og þarna aftur þó að skuldis í sjónumlega ámarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hver margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og er að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessa lífsnauðsynja af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður en þannig að þetta er svona abs absúrd mæleining á að
4: hér sé að þetta er engasíð mæleining sem bara Seðlabankinn og Hagstofan og Hagstofs innstofnar eru
0: að bara koma vel til greina, þetta sýnir að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeiri Katrín og fleiri sem settu Evrópumálið, af því að þau litu svo á að til þess að náðu sig í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðdísíkinar, þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á hávöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það ýmislegt að ganga saman og mér finnst hérna, hún, María Sigrún að benda í lága, það vantaði kannski efnaslega hérna neyðina kannski hefur þetta býða
3: en það breytir því ekki sko að 5% verðbólga sem tilkomi vegna hækkunar húsnæðisverð það allt annað óbreytt jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina þannig að þetta bara verðbólgumerki þú veist, að hérna þetta ekki sko
0: en það skiptir máli, þessi tilfinning fólks fyrir auð
3: já. Þegar finnst það vera ríkara
0: þetta þessi talað að Kína sé að sökva inn í sko samdrátta því að að hérna það fastina bólan af hjaðna og þar nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara þannig að það þetta raunverulegt fyrirbriði
4: En sjáu þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og Sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
0: Já, þessi vel hægt að vinna úr þeirri stöðu
2: Já, það náttúrulega áhyggjefnið og stóra, sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir hann þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað, þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur endur fjármagnað og gert alls konar og svo eru þeir sem komast ekki það náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni, hvernig eigum við að koma því og það náttúrulega ekki bara kynslóðamál það bara, þú veist, þetta orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna andum það að fólk hérna ná einhvern veginn framdróun í lífinu og hérna geti verið í örugu skjóli og örugu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stéttaskipting sem við hérna, sem við situm uppi með núna og hefur verið að þróast í verri átt
3: og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarkað þannig að fólk getur borgað eftir sjöl í leiguna og hún hækkar ekki með verðbólguna þannig að ef þú varst að meina að vera eins og Sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
2: bara verður duglega að spara
3: við ætlum einu sinni að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðinað og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara gegnum sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjanna að þá sko, ef við ætlum núna í geopolítiska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í miðju hafi sko.
0: En ertu ekki að segja bara hvort að nú komum skilaboð á þjóðinni, við erum ekki að segja við verum að spila
4: þess vel út af þessu og hver eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
0: hlut það að við bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru í kannski gæti alveg rætt við okkur stöðu hvað stöðu að við hafi í heiminum sem er þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar, Grænland að sumiliti bara jákvætt að horfa á það að við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem eru í kringum okkur og ég meina ég hef alltaf
2: ekki gleyma Skotlandi
3: Já, sjálfstæði Skotlands
2: já.
3: Nei, og ég held að ég, þú veist, ég alveg hérna ég held að við höfum möguleika þarna á að ef að þróunin verður í þessa átt og það umræða í Brussel og hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni eftirnegið að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EAS og það er það sem ég búin að vá að gera við 10 ár sko frá Brexit að EAS samningurinn ekki eilífur og hún muni verða breið og hérna
0: það getur verið að koma eitthvað í staðin það sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggi og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að taka inn Úkraínu hvað heldur það kosti Evrópusambandinu að taka inn Úkraínu það verður bara höfu verkefni í Evrópusambandinu sem þetta er 30 ára að byggja um Úkraínu
3: Já, nú hljómar þú eins og það hefði aldrei verið hægt að samina vestur austur Þýskalands ef menn hefur reiknað þá út fyrir fram af því það væri allt
0: fylgstu með kosningunum þar, það er bara ekki að takast
3: ég veit
0: það er að klopna austurinn frá austur Íslandi það eru ný nasistarinn á völdum austur Íslandi vegna þess hvað þetta tókst illa
3: já, ég veit en og ætlar þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leifa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver þráður?
1: Það mjög skammt eftir
0: leiðin ekki
2: og erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
3: efnaðasmáli eins og góðum í Rússlandi og þessi verðbólga verðum og svo vöninni að við þurfum ekki að við bara hérna
1: þetta er búið að vera mjög fín umræða þetta er búið að vera mjög fínt ég held að hérna þó að sko að verið fjölmiðlar og afleiðingar hérna kosningana hafi verið máli þetta búið að vera mjög gaman að lusta á okkur
0: Já, en drífa þú veit hérna fyrirverandi forseti að þessi fyrirverandi framkvæmdastjóri
2: starfsgreinasambandsins
0: hvað verður ekki hendur ekki ríkisstjórnin einhverju beini í verkalýðshreyfinguna og...
2: Já, sagan segir það það hefur kjarasamningum hefur ekki verið sagt upp vegna forseti brests En allavega ekki þessi röld, það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur, en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingi verði þeirri stöð að þau neyðist til að segja upp samningum eða það kemur ekkit samfærandi, sko, þá náttúrulega bara, hérna, trúverulegi...
0: En þá í ríkisjóknir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutin á því að ríkisjóknir falli,
2: sko. En þetta er, sko, það er svona innbyggt bara, hérna... innbyggt í þetta, þegar það forsendubrestur þá það af því að hérna, líf fólks verra heldur við heldum að yrði og þá fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur þannig að þetta er alveg þetta er náttúrulega þú ert svolítið spennitreið með þetta og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu þá hefur alltaf verið bara, þú veist, farið í grasrótina bara hver stemningin og það er alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk bara döðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opiðbæri er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki
3: og það eru fjölda umsagnir ég reykja ykkur borga bara að segja
2: já, ég meina, að segja upp og segja þú veist, það meira á leiðinni skiljið, sem náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakaleg sko.
3: Og í efnaðsástandi eins og er núna
2: Já, og við vitum að fjölda uppsögnum og það farnast að alls konar hérna, orðrómar um fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það sko. Þannig að veist, en bara stjórnvöld þurfa bara að gerða þessi brók og ég ótta svolítið að stjórnvöld séu bara já nei því vildu ekki Evrópusafni það var það sem við vorum með á planinu þannig að en þau þurfa að gerða þessi brók og
1: koma það ekki lustn að segja það
2: nei ég veit að það svona tilfinningalega hliðin á þessu
3: en sko það sem ég bendi einu sinna á hérna vikulókin það var viðtal við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú það fjárlögin kynnt á hérna núna í byrjun vikunar en að yrði nokkur milljarða afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum ekki stemt í voða vegna aðstofa við kjarasamninga þannig að það er þannig einhverjir nokkur milljarðar sem eru plusmegin á fjárlögin núna sem má kannski eigða í að kasta inn í að laga samningana
0: Sólveig Anna hefur nefnt þrjú atriði og ég tók eftir að Vilhjálmur Birgisson tók þau upp hérna í einhverju kastlusinu sem að var hérna fjövítið vegna launaþjófnar leigubremsa og hérna aukin vend gagnvart uppsögnum þetta er allt saman eitthvað sem að telur ekki inn á í fjárlögum, þetta er allt ókeypis fyrir ríkið þetta er ókeypis fyrir SA þetta er bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill að samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að Vilhjálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé ykkur liti að snúast þetta
1: Já, en svo það bara svo eftir allt saman þá það sko svo klofin fórusta í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar Það þau Vilhjálmur og Sólveig Anna svona
0: Það var náttúrulega engin verkalýðsforingi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
1: Nei, þau einmitt vegna fyrir þau voru neyliðinni og getur vel verið að verði erfitt að koma þessu fólki saman
2: Ég held að þessar kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna, kannski eitthvað annað sem kemur til
0: hérna
2: í samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, það held ég Ég held að
0: það sé Ég held að fórseti sig að fara frá ASI bara fegin að vera laus
2: Það held ég líka
1: Það var kosindi bráðabirð
3: og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að það seljast ekki íbúðir og hérna þar var aftur sem að tengja við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra lúxusíbúðir en hérna byggingamarkaðurinn en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar ódýrar þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það allt út
0: en að sumlega er það svona er þetta teiknað upp eða þú eru byggingavirtæki og eru að segja ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir hvernig ætti ég að byggja já litlar íbúðir nei það fólk hérna fær ekki greiðslum í bankanum en ég byggi bara svona lúxus íbúðir fyrir fólk sem býr í einbýlishús eða minkaði sig no. og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma eins og á markað það, ég meina, svo veist menn byggðu ekki ódýrar íbúðir vegna þess að fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa, það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
1: Herðu, en hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur, það eru fjóri stjórnmálamenn Ólafur Adolfsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Áskeið Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir Takk okkur kjalla fyrir komana
4: Takk.
1: Og sjáum stólandi bara fljótlega þér þið eru fínir viðmöndur
4: Takk.
1: Komið til augnablik

0: Já, komið í sælatur. Við ætlum að halda áfram hér og nú konir stjórnmálamenn til mín. Það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára.
0: Ekki segir mér Ég má ekki klikka á þessu. Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikulokunum í gæri og fjármálaráðara, hann talaði það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert menntuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að sjá viðbrögð hérna Varoufakis hérna fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á hérna það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og ég var einmitt að hugsa aðeins til hans og þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkrir viðbót
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu þau hefðu geta verið komið með afgang 25 þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27 þannig að útgjalda aukningin hjá ríkisstjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og 26 143 milljarðar
0: Já, ekki mikil í samgöngumálinu
1: Ég segi
0: eitthvað
1: bara
0: eitthvað sem að var brýn þörf á að gera
1: Já, ég meina, en það hins vegar þannig ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkisstjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé
0: Það eru trúaði
1: að takist trúaði að þetta takist ég ætla bara að segja eitt ég var að segja hérna við kollega mína Ég svo ána með hvernig hérna kostningin fór síðustu helgi.
0: Já.
1: Ég svo sættum að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara að einblín aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trúið því að þetta takist.
0: Já. Það gott.
1: Ég bara svo jákvæðast
0: það. En við ræðum nú kannski kostningin maður eftir. En höldum áfram að sérna, Grímur. Fjármálaráðurinn í þínu flokki. Hann talar, hlustar á hann hér?
2: Já. Ég bara virkilega ánægð með það, þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina við ætlum að fara einhvern tímann yfir núlega þá verðum einhvern tímann að nálægt í
0: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaganefnd og við Arna Lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármálaráðurinn, klukkan 8 áður fjármálaráðurinn síðan með
0: honum
2: þá hann er séð með blaðamannafund þar á eftir en ég bara virkilega ánægði með það að við segjum að sjá fram á það að vera með afgangu fjárlögum held að skipti verulegu máli og það eru auðvitað þannig að stór hluta þessum 143 milljónum sem alltaf vera milljörðum sem alltaf vera að tala að stór hluta því var náttúrulega verðbólguleiðréttingar þannig að en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér áðan þá verða auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn stendur fyrir þannig að tala um að sér seint að það kannski svolítið sérstætt vegna þess að það hefur verið hægt að koma með hallalaus fjárlögi fyrra en það var þá ákveðið að fara ríkisstjórnin ákveðið að fara þessa leið að koma svona með sígandi lukku hérna inn og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlög verður og ég hlakka til að sjá þau
0: Já, og þú býður væntanlega eins og við hinn
3: Já, ég býð bara spenntur Og ég ætla að vona það að ríkisstjórninni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallalaus fjárlögum það verður gríðarlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið og það lítur þá að verða ríkisstjórninni að sína fram á það
0: Arna Lóra
1: Já, ég meina að þetta eru þetta akkir sem við höfum að skila hallalaus fjárlögum og það er þetta mikilvægasta framlag okkar til að ná hér tökum og vöxtum og verðbólgu sem við lofum að gera og við erum náttúrulega verið gagnrýndir það hefur ekki gengið nóg hratt og það alveg rétt við hefðum vilja að ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni það hefði verið betra að það gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlag sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum en það verður það munu þetta kosta það munu þetta það verður ekki auðvelt og hérna það verður niðurskurður það er þetta eins og ráðherra fjármálaráðherra nefndi í gær tveir þriðja sem hagræðing og hagræðing hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk mun fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stóru myndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betra eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa þá erfitt, stóru mynd já, sko
0: það verður erfitt fyrir suma að sjá sko, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að þetta ég eftir að lagast eftir eitthvað
1: já en það sem þetta sko sem maður horfir líka í að það var nú fundur í þjóðarsráði á föstudaginn og bara fróðleg gögn sem liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var einmitt hérna mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna og þótt fólk lifir þetta ekki á hagtölum en Já. Það gefur okkur samt merki um að hérna að það gengur vel og menna, fólk hérna, já, það allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna, hérna verðbólgan ekki að býta meir en það
0: að hérna já, við stöndum samt fram með sko, fyrir gröld, sko, við stöndum samt fram með fyrir vanda að fólk getur til þess ekki keift sér hérna, heimili getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem getur það ekki
1: en það
0: og þau skulda þá líka
1: já, en það nefnilega í þessu gögnu sem ég fannst líka áhugavert sko, og þar sjáum við sko að hérna, það eru sko kaupmáttar aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir
0: já, já.
1: Og svona sem eru svona hérna, já
0: og seinni hluta,
1: en hún minnst hjá þeim sem eru svona milli 30 og 50 en það æmitt fólkið sem að reyna að koma sig fyrir á húsnæðismarkaði, þannig að það hlýtur að vera einn stærsta áskorun okkar að það að koma böndum á húsnæðismarkaðin.
0: Já, það hérna verið talað til þessu leigu bremsu. Hérna, sko,
1: ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna Varoufakis fyrir fjármálaráðherra Grikklands af því að var að skoða þessi viðbrögð svona og þá fór maður einmitt að hugsa, kom kannski ekki alveg að því en sko maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það alltaf best að sko vaksa úr vandanum og við höfum alltaf að tala fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona veltið svolítið fyrir sér sko bara þegar þú ert að hagkerfið er að kólna svona rosalega rætt og svo ertu líka við niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tíðna sko hvort að við munum sko að niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál og ég bara tala sem hagfræðingur ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko Já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur, sko, við sjáum að hérna hagvöxtur er það mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum sem mjög jákvætt, þannig að þau eru að skila meira inn til hagvaxtar, en það kann að vera svolítið erfitt að vera, sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo ertu með ríkisfjármáli þar líka, en það jákvæða þá auðvitað er að verðbólgan, hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í febrúar, mars.
0: Samfélagi er að dragast saman.
1: Já, og ég held alveg sko bara, verðbólgan bara búin að vera það þrálát og það er verðbólguvæntingar búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki, já sko ég tel að hérna ég veit, ég er svo hress eftir síðustu helgi að ég er sko geta
0: alltaf,
1: já ég veit að sko hérna að hérna ég, að, menn, sko, ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko þegar hún tók við því hún vann mat það hvað verðbólgan var þrálát sko, hún er þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því sko
0: Já, ég held að ef það mikill samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo átök nú eftir að verða að fjára lögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona að höfum atvinna að fylgjast með þessu, getur bara mjög spennandi
4: Þetta náttúrulega jafnvæðislist sko, að hérna, þú mátt ekki við getum ekki kælt hagjur of mikið Nei. Það þurfti aðeins að kæla það það var út orðin gríðalegu vöxtur við tilherandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurfti að kæla aðeins en, hérna, en það má bara ekki kæla of mikið þannig að þetta jafnvæðislist og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frólegt sko.
2: Tölvöld mikið að peningar inn í atvinnulífinu og kannski var það mikið og lengi sem
4: að
2: þessu var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhver leit að eiga við það líka en það auðvitað með langar til að nefna það því að við komum inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það auðvitað þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir það sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka og það sem mikilvægt að kom náttúrulega fram í þessu viðtali við fjálmar að vera í gær á RÚF að það væri að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann var að vinna með félagsmálar á þar að því að koma því í þann farfi að það séu fleiri íbúðu sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markað og þetta gríðarlega mikilvægt það er gríðarlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ári í nýjar íbúðir það er greiðlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingur sem að við svona konnustum öllu við sem hefur verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
3: Það er eitt sem er hennan hefst kannski dáldi skrítið og hefur raunin aldrei verið útskýrt það er það þegar maður horfir á þeim sko hvernig ríkisjónin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér nú fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisjónin gera það vel hún hérna, kallaði eftir sparnaði til og ég held að það hafi samfélagi tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaði nú heimja til og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að það kemur síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmetarsköpunar haust og þar var í rauninni lýsing ríkisjónuna sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleysluna og reyna að bæti arðsemina þannig að það væri hægt að vinna með það en svo sjáum við endurtekið að nú að koma fram skattahækkanir það var reynda líka þannig fyrir síðustu fjárlög og þá spyr maður sig hérna, er ekki þrautsi að halda þessu út eða var bara voru það bara frasar, vorum ekki mennina áallanum að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég saknaði þess að sjá ekki sparnaða til unnar og ég saknaði þess líka að sjá þá ekki aðgerði sem hafi verið til þess fallnar að ebla atvinnlíf ég mér fundist þetta akkurat vera þvert á móti
4: Já, nú ég bara alls ekki sammála
3: Nei, þá kemur frá með þín
4: að því að hérna, að það hefnafnilega verið bara fjölmargar bara lög og sem við hefur verið að samtækja alþingi sem einmitt hefur verið bara eins og í orkumálum og það sem þú situr nú í umhverfis- og samgöngunum mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samþykktar hvað er það tveir eða þrír rammar og það eru alls konar liðkan eftir þess að styðja við þessar framkvæmdir svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið hérna
3: Hefur það bara ekki tekið eftir í þá?
4: Já sko þetta sko ekki frekar sértækt meina, við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna hann sem bara þjóðin átti bara rétt á að fá þá leiðrýtingu
1: ég bara var sagt að það var svo mikið frösum leiðrýtingu og þetta leiðrýting
3: sjáur þetta
4: og hérna nú hefur verið hérna kom fram í fjármálaáætlun og ég gerði ráð fyrir því að segja í fjármálaáætlun líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn þetta bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo hefur hérna hækkun á hérna á balón sem ég myndi að telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi en það eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en ekki hluta að nöðsynu veru þannig að ég hérna hafna þessari skilgröngunum hjá Óla hérna, hérna ég, en við Æ. Horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru glætt að því sem við munum taka stáum núna hérna í vetur þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagi þróast og gera sig
1: En það sem er kannski svolítið finnst mér sko ósangjast þegar hvernig ríkisstjórnin að fara í þetta til dæmis eins og það er verið að tala um að lónin. Og það einhvern veginn verið svona einhvern veginn að stimpla það, að því þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skattleggja. Og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna. Nú ég ferðamálar á þeirra í 3 ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fórsetis á þeirra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að það í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðinn vegna þess að það koma inn ef ég man það rétt hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn á gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi förum frá því að skulda sko, hérna, eignast staðan okkar í að vera bara komið með góðan plús en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessi grunngildi eins og hjá framsókn. Það vinna vöxtur velferð. Og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina. En svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðasta ári
3: fiskverð er hæst og hæð, þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðgjalda umræðinni þó við nefnum kannski ekki eða miklu tími
1: nei, ekki, ekki bara sleppa
3: þá voru það var kýrskýrt hjá allir fyrirtækjum þau veit að brugðust við þau vita hvað er framöndan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að reyða það fyrir fólki hér að það var strax farið meiri segja uppsagn á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinan sem að vinna í sjávarútin og menn frestuðu nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna
5: Já.
3: Og þannig að þú að hafi gengið vel og þetta vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið en hérna þá var þessu öllu slegið á frest og þannig bregstu þetta atvinnulífi við og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra þetta ekki bara Excel-skjál fólk bregst við
5: en það samt Excel-skjál þegar það verður að tala bankaskattinn að það hlýtur að vera hægt að koma ykkur lögum á það að þeir sé ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín þessi bankar, þetta allt og mikill hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með ykkur hætti hérna minka það og komið meira til samneyslunar, það bara ekki annað mögulegt.
3: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina
5: Já.
3: Hver borgar hann skatt á enda?
5: Já, það við verum bara að tryggja það að þetta verði gert með þeim hætti því hafi lagasetningavaldið það verður bara að gera það, við getum ekki hort upp á þennan ofbosla hagnað sjáu ég eitt líka ég skulda aðeins og svo fæ ég bara tölvupóst það að bankin hafi hækka vextin á mig ég staðið allt mitt gagnvart bankunum langa tíma En svo sendir hann mér bara póstu það að hann hafi, get ég sendið tilbaka og segi, nei, ég mótmæli þessu. Ég vil ræða við þig þetta. Nei, það ekki. Við verðum einhvern veginn að þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana.
2: Já, mér langar aðstækt að koma hérna inn í þetta varandi bankaskattinu og það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sem verið að leggja hér skatt núna með þessum fjárlögum, það var búið í fjármálaáætluninni á banka, að þá er það nú þannig að stór hluta af þessum að heildargjöldum sem banka greiða eru út af álögum Seðlabankans. Það ekki bara gjöld frá hinu opinbera. Og það eru bara verkfæri sem Seðlabankin hefur til að takast á í verðbólgu. En hins vegar er það þannig að það má ekki gleyma því að það er greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem er mjög mikið eigið því. Þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið því er.
3: Arðsemina.
2: Hvernig arðsem eigin fjár er. Þannig að ég held að mjög veistum dálítið sko á hans að ég held að nú vera hér einhver
3: Jú, komdu það.
2: Sérstaklega. Þá er það þannig að það verður að horfa til þess hvað mikið að fé bundið í bönkunum þegar það er hortið þess hver hagnar þeir er.
5: Já, þá
2: er
5: að taka sömu sko, á skuldarna, hvað þeirra arðsemi, þeir ráði við þetta, þeir ekki hægt
2: að... Það er auðvitað þannig að hérna, sko, samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtryggðu krónu er sjúkt. Það er þannig að það er mjög erfitt að skulda eins og Benedikt forstjóri Arion hefur sagt að erfitt að skulda verðtryggða krónu eða gott eigana.

0: Ég meina, þetta bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínu flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáið hvernig þetta og ég meina fólk Já. Skuldar verðtrygt og lánveitandinn hann alveg varinn sko og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif bara fólk var bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilinn út af þessari verðtryggingu og ég held að að verðbólgu væntingar sem eitt erfiðasta sem sem Seðlabankinn og ríkisstjórnin og við erum að fást við þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það búið að það búið að tengja allt og mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sangjarnara, ég meina það bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk að greiða og greiða þetta ekki, þetta við vilja mér finnst það bara, mér finnst þetta það mikilvægasta sem framöndan það að fara úr þessu verðtryggða kerfi.
1: En vextir óverðtryggðum eru svo háir, það bara
2: Já, vöxtum verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir ég meina, ef gólfi 8% þá verður náttúrulega bara
3: En forsætisráðherra hefur boðað það forsætisráðherra var bara boðað það í síðustu það verða tekin hér örg skrifa
2: taka verður það náttúrulega líka bara tala um þetta raunsegum hætti, hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt, það kannski hægt að beina þetta til hagfræðinsins, hvað þýðir ef við afnefum hana alveg vegna þess að munu vextir þá hækka út af því bara vegna þess að bankinn hefur þó meiri áhættu heldur hann yfir núna
0: ég held að það auðvitað þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru auðvitað mjög háir svo annað sem hérna ég tel að við þurfum að skoða að við erum lífeyrissjóðunir eignir þeirra eru auðvitað búin að eru alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur en þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunarkrafan 3,5% þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það og en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyrissjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélaga og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif þess að ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi þar sem við hérna það sem var ekki mikill spartnaður á Íslandi í mjög mikinn spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin eru þetta bara þannig að hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulagstu að koma inn á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlitt í, mér finnst að skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að fara líka bara yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslum við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig að þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
1: Já, tökum að þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það kosningarnar þá Lilja enn að fagna
0: Ég það var þetta ekkert leyndamál að ég og minn flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgið utan Evrópusambandsins þetta unga fólkið það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsókn, Sjálfstæðisflokknum Vinstri grænum saminast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
1: ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna fagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknflokksins
0: það margir svona bent á það
1: það var svona ég sem sá það
3: saminningi kortur
0: það er ekki

0: alls ekki, alls ekki. Nei, nei, en ég meina það, það ekkit, hérna, þetta ekkit, þetta ekki nýskoðun hjá framsókn að telja þetta. En það verður samt að segja að það alveg svo að, að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvernig, hvað var þetta nú? Já til að sjá Nei, býttu hvernig var þetta Já, hérna, vildu kíkja í pakkan og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna, formanni að gefa því fólki líka svigrúm og, og þessi kostning líka 47% var tilbúið til að fara þessa vegferð
1: og, En árið 2009 þá samþykkti flokksþinga framsóknarflokksins að sækja maður til Evrópusambandinu Og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður.
0: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og það ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa.
1: Nei, þáverandi formaður, fráfarandi formaður, hafði bara smikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson, og flokkurinn var þá Evrópuflokkur.
0: En Evrópusambandið þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009. Þetta þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum, það það sem ég... Ég ekki hrifin af.
1: Sigmundur Davíð kjöri formaður í þessu manda. Þið breytið því ekkert, en svo reyndar breytist stefnan mjög hratt þarna eftir. Ekki rétt?
0: En já, svo er þetta nú líka þannig. Það nú líka gott ef, hérna, við erum náttúrulega ekki að tala Sigmund, en ég meina sumir hafa skipt skoðun. Ég geti alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra hérna hagfræði í Kolumbía hérna 2001 þá fannst mér evran spennandi. Ég bara hafði rosalega áhuga, ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði. Og hérna, og gerði ég ritgerð og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins en ég hérna, ég hugsa ekki að þetta geti verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar, hann var nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðina var það var bara absolutt ekki að þetta verið sniðut fyrir Ísland Já, vegna þess að út af því að við reyndum okkur svo mikið á, á hérna útflutninga á sjávarútvegi og að hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evru ríkjana en hagkerfið búið að breytast mjög mikið síðan og það miklu meiri hérna, fjölbreytileiki en ég kann samt enna þessar niðurstöðu fyrir okkurvarandi evruna
2: samhverfan hefur aukist eins og
0: hún hefur gæst
1: það Grímur, þú vildir sjá
2: ég var hérna alveg harður á jái og er það ennþá, ég get alveg líst svona kannski tilfinningum mínum þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudeginum yfir því að hafa tapa, verið þeim eins og tapaði kostningunni en síðan ég bara búin að vera svona svolítið súr bara yfir töpuðum tækifærum það það sem að mér finnst, það er mín upplifun og það þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki að gera það þá var náttúrulega ekki vera að kjósa með allt Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðræðu við Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðræðu þýða en að mínum mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það varðar og það auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn og það auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum og ég held að fastgengi myndi geta hjálpa á okkur en við myndum tapa sjálfstæðri peningastefnu þannig að í mínum huga svona, hef ég sagt það að ég svona evru maður 70% og krónu maður 30% en við munum ekki geta verið með hvort tveggja að hérna fastgengi og sjálfstæðri peningastefnu að þess krónan mun ekki hún mun ekki geta verið við getum ekki fastgengið með veðjöndu hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú mani ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýslinga krónu vera með háa stýravexti
0: 0,75 var það ekki?
2: Í COVID
1: 0,65
0: 0,75
2: í COVID
1: Hvenær var það?
0: Í COVID
2: tölum bara meðlætt árferði hvað hafa vextir veri ég veist að segja nær kannski 4-5% heldur en mikið neðar heldur en það
0: en við kíkjum alltaf á raunvextina sko.
2: já
0: það er þeir hafa nú ekki verið svona eða þeir eru mjög hafa núna
2: ef við berum okkur saman við önnur lönd þá var við að bera saman epli og epli það raunvextir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðlum
1: Ólaf, þú fagnar mörgu sigrum afreksjóður
3: Já, það var engin undartekningu þessi helgi
1: Var þetta jafnsætt og, og
3: Nei, þetta nú öðruvísi hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hreinum sko Þetta var þetta hérna, þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þarna undir það síðasta og það var auðvitað miður ég held að hérna, ég held að mér fannst þetta fara ágætlega stað sko. Ég reynda var aldrei mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi það var annars að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var
1: Einmitt.
3: En svo sáðu við bara að við hittum reglulega kannski þingmenn á í hérna á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða eða ódýrari matvæli eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að hefum ekki verið að kjósum sko en þetta var snart þetta var kannski líka dálítið langt og það virka allavega þannig en mér fannst niðurstaðan góð ég held að hérna þetta verð okkur svona þetta verð okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við höfum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en, en hérna, ég hlakka kannski til þeirra við hana ég var hérna ég var kannski aðeins sár með það hvað hérna hvað mér fannst svona já, aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningar af því að þar hefði ég nú talið eðlilegt að menn myndi nú bara slíðra sverðin hið fyrsta og hefja svo þá bara gönguna áfram og mér skortið svolítið upp á það og hérna, ég var líka daldið hissa á því hvað mér fannst til dæmis ríkisjónarflokkarnir vera illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei af því að ég hérna
0: Hann var blaðamann fyrir þessu sunnudagsmorgun.
3: Já, nákvæmlega. Hann var hefur líka þó hefur já sko. Nema þá hefur kannski komið einhver skýringar hérna hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við. Það var ekki þessu. Nei. Þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum það líka eða hissa kannski meira. Já. Og ég hérna ég var líka dálti hissa á því að hérna að því með svona fyrir sem mann í Evrópusambandinu eða þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku sko. Mér fannst hérna Ég veist að það þjóna þeirra málsta betra að tala með ábyrgara hætti. Mér fannst hérna menn vera sláur og í og hérna jafnilega geða viljari sem voru ekki frendi, sko.
1: Það hérna, að ég eins og kosningabaróttan bara halda áfram, þó að séu vika frá kosningum, þá ég ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið, sko.
0: Já, það ekki bara eðlið, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var eins og grímur, ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið þá raunvægilega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðan setna en við settum þetta í hendurnar á þjóðunni og niðurstaðan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og hann að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sagt okkur þar sama hvort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að maður það bara halda áfram þannig að hérna og ég held að það sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmunamat hvað best fyrir Ísland þetta allan að leysa við erum ekki að fara í bili og allan ekki náin í framtíð af mínu mati þannig að nú þurfum við einhvern veginn hérna að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands þetta lítur vera snúast fyrst að þessum það og ég menna hvernig ætlum við að standa vörðum með samninginn sem er þetta mikilvægasti viðskipti sem við höfum gert við þurfum þetta verja hann við ráðum og dáðum og tryggja hann hérna eflist og styrkist og það ekki sjálfgefið og við þurfum þetta passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum einhvern veginn aðeins held ég að hérna fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara þessu mikla breytingar í alþjóðakerfinu og ég held að við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudagsmorgun bara heimurinn bara síbreytandi og ég held að við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
3: það sem ég átti við í rauninni var það ég var alveg klára því að það hefði komið vel inn að skrifu leið ef að svarið hefði orðið já þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skrifari og hvert við verðum að fara Það var það sem ég saknaði yfir að svarið þið nei.
0: En svarið nei, þá bara óbreytt ástand, þannig að þá erum við ekki að fara neitt annað.
3: Já, sko, nei, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi. Hérna, hver þá afdrif umsóknarna frá 2009?
0: Hún hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
3: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnum ríkisstjórnar um hvað það vildi gera.
1: Það nefnum. Er eitt af því sem mun verða sko, í umröðun og þinginu, einmitt þetta, sem að hvort ég afturkalla umsóknin eða ekki.
0: Eðlilegt að afturkalla hana. Mér veist það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu. Það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart að margir upplifðu þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem eruðu svona nett og greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kosningabaráttunni ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við frændur okkar í samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna átti fund núna á föstudaginn að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins Það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þess að vegferðu utanríkisráðherra að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan og þá ég ætla að rökstuða þess vegna þess að við auðvitað fórum í þess að vegferð 2009 til 2013 að 2012 og það tókst aldrei að opna tókabla sem eru mjög mikilvægir Íslandi og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra að þá þyrfti hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrfti hún að koma með einhvers konar föst vilyrði að sérstaða Íslands yrði viðurkennt af í þessum tveimur málaflokkum það kemur fram í meðlut áliti utanríkismálanefndar
4: að það sé búið að viðurkenna að ESB hafi viðurkennt sérstöðu
0: Nei, ekki að þeir hefði viðurkennt það verið farið fram á það
4: Já, ég veit það og það mjög eðlilegt og auðvitað gerir þið það en það sem ég að segja Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlinda drifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt
0: og hún fæst ekki nema í samninga vera
4: Já, ég veit það en það, þess vegna ég að segja
0: Það ekki hægt að ná sig fram nema að tala við fólk.
4: Já, býtu. Ég leið mér að útskýra það.
0: Ég svo trekk, sko.
4: Já, en þegar þið farið í kosningabaráttu eitthvað sem svona óljúst, þá svo erfitt að segja, heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið þetta ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
1: en mögulega
4: já, en mjög stór þáttur í þessu líka er það að Noregur ekkert á þessum buxunum og mér fannst svolítið
1: nei atvinnurekundir Nóri, mikill meiri hluti þeirra þrýstir á
4: nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Jú, ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáarnir voru að segja byrjuðu þarna, voru að tala um bondivík og eitthvað svona en þessi tillaga fór fyrir norska stórþingið hún var felld með 80% sigur
0: já þetta bara svo miðflokkurinn var að leggja eitthvað fram
4: ég veit, en sko það alltaf svo mikilvægt að tala staðarindi
0: já,
4: þetta var þetta var felt með 80% og heyrðu hvað er búið að gerast núna með stuðningin hérna, það vaksandi stuðning við neyið hann komið upp í 65% í Noregi þetta bara staðarindi sem við höfum fyrir framan okkur það sem ég að segja með að því að við erum svo lík hagkerfi okkar svo líkt því norska að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun og vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana
3: Já, og skjóti hennar að hann að gríma kjensta hérna, ég bara veldur hérna því að hérna, mér varst Arna Lára tala hérna sko, það stæði að ykkur ók gegn EES samningnum
4: alls ekki
3: nei, mér varst að hljóma þannig að
4: nei, það erum að passa
3: já, ok, ég ætla að segja það eina ógnið sem ég upplifði til þessi EES samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel sko
4: Brussugangu til Brussel
3: það var, þú, það var eina sem maður hefði ágjur á mér varst frábær grein hjá Geir Horti sem kom í morgunblaðið þar sem hann var einmitt að útlista þessari stöðu það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endalast að gera eitthvað brjóðlega til Brussel sko, einhvern tíma gerst fólk upp á okkur sko.
2: Já
4: Við verðum líka sem þau bara þóra sko.
1: Og við höfum verið að rugga bátnum
3: Já, ég með það, þú, já, þetta já, hefur skilur, allt afleðingar það ekki eins og þetta hefur verið algjörlega gjalda lust að fara í þess að vegferð
4: Þú eru leikið utryggis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóð og vísu, það bara þannig
1: Ég held að þingi verði hérna, svolítið svona berið keim af þessum kostningum og fjárlega, ég held að þetta verið mjög harður.
2: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig. Ég held að sko að þú sagðir sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningar bara það keldi áfram eftir kostningar. Mm. Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur.
1: Grönt,
2: og hérna og halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð. Mm-hmm. En ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeiri Katrínu eins og hún hafi einstæð eins og, hún, eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það auðvitað þannig að þetta í stjórna, þetta ég man nú aldrei hvað það heitir.
4: Stjórnarsáttmáli?
2: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmáli, það heitir eitthvað annað. En það skiptir ekki máli plaggi sem er hérna er skrifað þegar stjórnin sett saman og þá þetta bara þar inni.
1: Stjórnarsáttmálin.
2: Já, og það alveg skýrt að bæði viðreisn og samfylking eru með þetta hafa verið með þetta sinni stefnarskrá og gangi erbarsamlega mm. eða skoða það þannig að mér veist það með mikið þetta að við höldum því til haga og vera persónan gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt og ég held að ég sjálfur bara sem hérna kjósandi 2013 þegar því raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessa kostninga færi fram að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfar á því að það væri ekki hægt að hafa þessa kostningar og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kostningum á við erum búin að ljúka því og það fengi niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að þá voru 47% sem vildu það og þannig að sko það talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverja klofningu það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko nánara sambandi er sambandi þannig að við verðum bara halda því til haga hins vegar held ég að í mínum huga þá þetta ekki að dagskrá á næstunni bara alls ekki bara
1: en, og ég held að það verið 75-25
2: fyrir
1: Já, það fari bara, nei ég hefur með 75 og þá væri þetta kannski bara dauð umræða en vegna þess hvað mjótt á munum að þá lífa hreyfingarnar, lífa þeir sem
2: að Já, ég held að hreyfingarnar lífi, ég held að það sé alveg hárétt til þeirra, ég held þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum að spurð og við munum bara hlýta niðurstöð til þeirra
1: Já, sjálfsögðu
2: Það bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt
1: En það ekki annað hægt
2: Nei, ég meina, veist, það verið að tala um að það sé verið að fara einhverja bakdyralegið núna með því að vera byrja að tala um bókun 35 og það engin bakdyralegið þetta bókun 35 svo kölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár Þannig að það engin bakdyralegið þó svo að það sé því sé koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið EES samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
4: Já, en mér langar kannski að koma inn í þetta sko, bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kostningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkuð skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
2: Var hún ekki að tala um aðild að Evrópusambandinu?
4: Jú.
2: Jú, það var ekki kosið það núna það var ekki kosið það
4: Já, en það er hins vegar þannig
1: Já, það
4: er hins vegar þannig að ég held að það hafi ekkit farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínumati mér fannst hún vera svolítið ein í þessari baráttu framanaf þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst ég gat ekki séð aðra hérna, ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu
1: Fyrir Kristrún gerði
4: það? Nei, já, ég meina, og Kristrún segir sjálf og ég meina, það var svolítið viðtekið að, að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko, mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko, að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálum þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
1: Svo, já, ég hérna ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bóku 35 það mun alveg öruglega verða
3: Ertu veist sem hún komið fram?
1: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
3: Ég gert neitt sem
1: Jú, eitthvað búið að það, held ég
4: Ég gert það En þetta ekki skýrt, það alveg rétt þess að sem Ólafur segir Það ekki skýrt hvort það að draga umsóknum tilbaka Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram Já. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast Ég tel að vera eðlast
1: Draga umsóknum tilbaka
4: Allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka Það væri gert að vera sam
1: hérna.
4: Nei, en ég meina ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar þá
0: þjóðin var ekki spurði það
4: Já, en sko, við hljótum nú að geta sko, hérna
1: Láttu því dreyma, þetta algjörlega ómögulegt
4: Já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki, sko
2: Það alveg skýrt allavega, það þurfti framsvæðan flokklaus aðstoflokku þurfti aðstof til að koma þessari kostninga og þeir kannski þurfa aðstof líka að draga þessa umsók tilbaka, ég veit það ekki en það hérna
0: Ég held bara líkilspurningin hvað þjónar hagsmunum í Íslands best? Já, best að hérna draga sig tilbaka eða best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkert verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skref í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum í Íslands best?
4: Já, ég alveg, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. En maður hefði kannski haldið að það væri það væri aðeins skýrara eftir þetta en það bara, en svo alveg rétt líka
0: það bara þingsetning á þriðjudaginn og hérna, nú það bara komið aftur
1: það var breytið upp á alltur staða fjölmiðla sem að hérna ég segja sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að það verið svona mikil umræða þá dauða en núna með fréttir sínar eða staða tvö eins og við þekkið það að Þetta hérna, fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum, en þetta ekki gott mál. Hvað hérna, það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla, þar ríkja að koma kröftur inn í hvað að gera?
2: Ég ætla að grípa orði hérna fyrst að fólk er svona þögult aðrir hérna, nei, hérna, sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður og það eiginlega allstað það sem hann kemur þar þurfa þar fólk peningar frá ríkinu. Og ég held að sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé vanda til verka hvernig við deilum almanna fé. Segjandi það þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til að geta þess að vera með lýræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir. Og þeir eru náttúrulega styrtir núna það er ákveðin hérna eftir ákveðinu reglum en ef ég held ég mér skepplist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
1: hann talaði um það
2: og þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verið fyrir komið en það á við þetta eins og bara styrkið til stjórnmálaflokka við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé næsta skiptamál
1: En það sé ekki að þetta reyna að bjarga þessu með ríkistyrkjum.
2: Nei, ég veist að algjör útiloka, sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með, eða segja það bara skýrt, að það eru þetta vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi.
1: Já.
2: Og þögnast að þetta voru bara, það eðlilegt að það sé að, veist, það samkeppni á þessu markaði, það sem bara ein sjónvarstöð, að það eiginlega ekki samkeppni. Nei, en það vantar samkeppnina frá
0: ég harma það sko verulega að ég ein af þeim sem horfi á fréttir enn í línulegri dagskrá ég meina bara það 6 það 6:30 og það 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það ekki gott mál en ég held að það sem þetta snýst þetta líka hvernig náttúrulega breytist alveg gríðarlega mikið bara hvert auglýsingar hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaxandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekju öflun þessara miðla og það líka þannig auðvitað að auglýsindur eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfi við að taka á því, ég meina OECD ég meina það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamálar á þeirra skattlagningu á þess að miðla, það ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta
1: nei.
0: En ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt að það hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaxandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk samstaða að taka rúfa af auglýsingamarkaði mér finnst það sannarlega einnar með þessu virði að skoða það í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það svo kemur ljós að mjög mikið af sest, menn höfðu ágjör af því að jafnir þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis en ég held að þetta sé þetta er spurningin hvort að þetta sé mögulegi
1: Ólafur
3: Já, þetta ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa ég svo sem treysti nú þessi fólki ágætla til að halda áfram með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverlega að var hann diskussjónvarpið það muna mikið það og það eru þetta það ekki að leysa það nema þessi samkeppnismál nema þetta bara minka rúf það eina leið, það ekki hægt að gera það með einum öðrum hætti og ég ætla að segja það að konu áhugavert frum að fram í tinginu það sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefskattinu hvert hún heldur verja hún þá allavega ekki þá hefur fólki það vald og mér finnst það ekki galin hugmynd og hérna en auðvitað það þannig á endanum að það skiptir máli við fáum sem fjölbreytasta fréttir og úr sem flestum áttum en það þarf auðvitað að vanda það ritstjórn og hérna alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti þá skiptir máli að ritstjórnin sé góð og ég vil nú meina að hafa verið á þessum stærstum miðlum hafi það nú verið
4: Ég held að það bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu, hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru, þannig að við förum ekki tilbaka eins og var hérna fyrir 10 árum, sko.
1: Nei.
4: En það þetta alveg rétt sem Lilja nefnir að hérna, þó svo að við myndum hérna, takna okkur rúfa auglýsingamarkmað þá það ekki beint samengi að þess að tekið myndi skila sér hérna miðlun þar færu bara vantilega bara úr landi
3: Þannig að hérna, lítur nú að verða eftir í landi
4: hana, og það, það er bara reynsla sem hafa verið að gera þetta, að tekendur skilur sér ekki hína meðlana, þannig að mist alltaf að hafa það hérna bak við eira en það þarf við að fara yfir þetta og bara skoða þetta en mist líka bara mjög mikilvægt að við hérna, áttum okkur á hlutverki sem Rú hefur þetta almanna varna útvarp
1: en Þú ert ekki sammál Ólafi?
4: Nei, ég ekki sammál Ólafi, en það alveg
1: eðlilegt að
4: bara ef það kemur hér upp eitthvað ástand ef það kemur hér upp eitthvað ástand þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum hvernig þeir eiga að bregðast við
1: og það bara, hafa rækta
4: það? Já, það held ég þeir hafi gert og hérna
1: það ekki betur heldur en sín
3: nei, fyrir þegar
4: það já, sín, með, þeir, sín hefur það ekki í lögum nei, það bara það sem ég að benda
1: já,
4: ég og bara þannig, við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka fyrir að rækta hér ákveð hlutverk bara í menningastarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörðum sterkt ríkisútvarp og þeir mér finnst að skipta máli það skiptir máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð við séum við sterkt útvarp en það þarf að skoða þessa skoða markaðin og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harmaði mjög líka að hérna stöðtöð skuli vera hætt að senda út fréttir ég held að sé miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi stert af auðlýsingamarki já það hefur örugglega einhver áhrif en hvort það sé eina breytan ég ekki viss það ég held bara að það orðið svo mikil breyting í bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir þannig ég þekki ég eins og Lilja ég horfi á alla fréttatíma ég bara ég eins og gangandi út af bið alltaf með þetta spilandi rafsjónum á mér en bara ef þú talar við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 ef þú spyr þú veist þannig að það bara orðið svo mikil breyting og það einhvern veginn við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna horfa að gera breytingar á þessu markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna Logi ætlar að gera og hérna það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi.
3: Já. En finnst þér þá að RÚV eigi að vera risi á til dæmis öllum miðlum?
4: Risi?
3: Risi á öllum miðlum?
4: Nei, nei, alls ekki sko.
3: Ok, hvernig ætlar þá að sporna við því? Til dæmis eins og í hlaðarsáttum og öðru?
4: Já, ég hef ekki svarið við þessu sko.
0: Nei, en ég held bara fyrir miður sko að sko að því að hérna ég auðvitað mjög hrifin af ríkisútvarpinu líka, en ég held að það sé ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða, en okkur var bara það gekk ekki nógu vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum. RÚV hefur verið að stækka og það í sko það ekki að mínum mati sko það verður að vera samkeppni á þessum markaði. Og fjórða valdið bara svo að veiti svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald þetta ekki góð þróun en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna fyrir
2: hérna. Ég ætlar kannski að fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt svo mikið þetta en málið það með RÚV auglýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér komið fram að ég held að þessi markaður hann sé bara það þröngur og RÚV sé bara það hvað maður að segja, það góður auglýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annara miðla hér á landi en ég held að það væri mjög mikið að við tækjum bara góð hugmynd og hún auðvitað í gangi að þetta sé bara eins og Lilja talaði einna messu verið að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera og komast að þeirri niðurstu og vonandi þá bara flokkandi getur verið sammálum það þannig að þetta verði ekki að RÚV verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur heldur þá komast þú að niðurstu hvernig þetta á að vera og þetta sé ágætt pælinga hjá Ólafi að það er RÚV að vera öllum miðlum og þegar við erum að tala með öllum miðlum það ekki að tala útvarp og sjónvarp og podcasta og net sko. Þannig að spurningin þessi hvert ætlum við að hlutverk RÚV að vera?
1: Já, það til að setja allast í þess að hérna RÚV sem ég skrifa þar fréttir það ekki gert ráð fyrir því en þeir skrifa á netið sko, sem nefnir meir en einu dagblað á dag sko þannig að Herði, en ég hérna alltaf þakku kjæla fyrir komuna en að því að Lilja sagði fjórðavaldið ég búin að vera blaðamæri meiri 40 ár ég neitaði alltaf að ég hafi verið valdsmaður við erum ekkit vald fjölmiðlar hafa ekkit vald en það, já, já, ég veist ég leiði til það en Arna Lóra, Ólafur Grímur og Lilja, takk fyrir komuna
4: takk fyrir að fá okkur
1: og eftir augnablik sérst hann hjá mér bróðminn Gunnar Smári

0: Það voru þingmennir farnir og við sittum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna líst þér á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það verði, það nokkuð mál þarna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, eða fjárlögin frumvarpið, það verði það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort þegar draga umsóknina tilbaka eða ekki og það bara kom skýrt fram hérna milli stjórn og stjórnarandstöðu að þarna verða mikil átök og svo líka náttúrulega atkvæðagreiðslan sjálf og hérna sem sagt hvað stutt á milli já og nei að það mun verða svona til að kynda bálið
0: Leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina
1: Já,
0: já, og meiri hlutir ræður.
1: Já, ég veit að.
0: En, það ekki til þetta njá.
1: Jó, að,
0: það var nei.
1: Það kemur fram bara í ekkur öðru, sko. Ég held að sko, þessi svo vígamóði, sko, að þessu kemur það, sko. Það hittast aftur.
0: Í hverju, eins og vilja, en þá, ég veit ekki hvað, hafna bókun 35 og hérna, erum samt að það fara í mál við Íslendinga, hvað langt á eftir við innlýðingu.
1: Já, já.
0: Ég held að það séu.
1: Já, það það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað það sá ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 og eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi, en 7 í Nóri.
1: Já, já. Þannig að... Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópu umræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitað eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál, en smitaðast inn í...
0: En ekki hreinlegast að stjórnvöldum að draga þessu umsókn til baka? Þótt að hafa ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leigið þarna þessi umsókn og ekki trubla
0: nokkuð mann? En akkur, það trubla alltaf nokkuð að taka hana til baka?
1: Já, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja að segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri hlutinni meiri hluti þinginu og
0: þetta var náttúrulega hryllilega leiðilega umræða
1: og við svakalega
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það vera skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eðir tímanum eitthvað svona mál og þarlandi fara erfður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þór með einhverja tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með einhver svona mál sem að til þess að við halda kjarasamningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða.
1: Mikið
0: sem skiptir máli. Já. Sjálfum skiptir einhver máli þetta með umsóknuna. Þetta bara,
1: já.
0: Þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það máli þú vilt, sko.
0: Já, ég náttúrulega stjóðanast þannig að veitir aðhald og hluti af því eins og kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina gera hana veikari til þess að ná fram málum sérstaklega mál það sem að stjórnarandstaðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana þá velja þeir eitthvað slík mál til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokk hólsins eitthvað svolítið Já, ég veit ekki hvernig er hugsa þetta sko.
1: Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka sko koma hallalaus fjárlög og mikill niðurskurður og þá getur rétt ímyndaður. Og hann Grímur Grímsson sagði hvergi koma nema fólk talið þannig það að þegar vanti ykkur peninga frá ríkinu. Þeir sem að missa núna vegna niðurskurðar Þau takaði ekki þegi sendi.
0: En stjórnarandstaðan og þingir öll hægra megin við ríkistjórnina. Mm. Og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niður skurð. Þannig að það getur ég get ekki séð miðflokkinu eða sjálfstæðisflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvaran verður skorið niður til að búa til átökin, sko. Það átti ekki að skera niður hérna.
0: Þeir segja aldrei þeir segja aldrei frekar þetta að skera niður þarna.
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhald að það vorum að tala styrki til fjölmiðla.
0: Já, sem að
1: hann segi það.
0: Það búið það
1: sem fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu.
0: Já. Og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla.
1: Já, ég sagði það ekki beint. Ég að segja bara hvað hann segið þetta sem væri sem þess að styrkja fjölmiðla. Þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur það alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu. Og það, en hann ræður sér ekki eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
0: Ég skil ekki, vill hann hann segja að fólk úti í bæ vil ég minni styrki til fjölmiðla?
1: Nei, til, meira til sín bara, hann tala félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því
0: Nei.
1: Og því sem verður og núna verður nýður skuldur
0: En af hverju
1: Þú ekki, ég heldur sérst að leifar að mikilta sér að segja að það erum að tala hérna hvort það styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
0: Það var samþykkt núna í vor.
1: Já, hann getur samt eftir þess að skoðum smóri.
0: Já, en það var samþykkt sem að mér skilst að sé eitthvað aukir styrkur.
1: Já.
0: Það var afgreitt í vor.
1: Já.
0: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Er alltaf að taka það upp?
1: Nei, ég veit ekki.
0: Koma við nýtt frumvarp og Nei. Draga úr stuðningi við fjölmiðla.
1: Nei, hann sagðist vera þegar að, hann sagði að saman hvað hann kæmi væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð
0: Nei, það ekki rétt sko. Það alveg að afla meiri tekna Við vorum til að því hérna, fyrri hlutanum að tala svona húsnæðismarkaðin og hvernig væri svona aukin stéttaskipting út af hverjir eiga og hverjir eiga ekki Stóruleiti þetta afleiðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda að sömuleitt þetta afleiðing af þessi klofningur í sjóðinni afleiðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna hækkun tekjuskatts, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatts sem var lækkaður og eignaskatt eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að, að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur hann var lagður af hérna 2004
1: en sko, Daði fjármálaráðherra hann var í útvarpsviðtali í gær það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður
0: af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðreist hérna, náði ákveðum árangri í síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem að þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
1: Ég sjáum þetta á morgun, það verður kynnt
0: á Kannski alltaf þessi ríkisstjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberu þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni En þá held ég að þessi ríkisstjórn lífi ekki til jóla sko.
1: Nei Hann talaði mikið nýðiskur.
0: Og það sé, ég hef heyrt þetta, Kristrún líka sagt það, að hérna, það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, því að það munið draga úr verðbólgu og lækka á vexti.
1: Það er að keira allt í kaf.
0: Sko, þegar að Seðlabankinn er að tala, hann er aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld. Hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo þú gerir ekki en langstæstu leit er hérna verðbólgan út af krepp og húsnæðismarkaði sprengt upp verðið á húsnæði með því að, að hérna, það er svo lítið framboð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana á Íran sem hefur hækkað orkuverð það er ykkur svona þættir Það ekki hallalaus fjárlög, sko. En þau eru bæði, Daði og Kristrún, leggja höfuð áhersla þetta. Og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalaus fjárlög. Þessum ætla við að auka hjá komugjaldið heilsugjæsluna, þú ert að borga meira þar. Þú ert að borga meira hér og þar og allstaðar. Borga fyrir að keira vegina og eitthvað svoleiðis. Vegna þess að við erum að búa til hallalaus fjárlög sem að vera því að til góðs. Ég held að kaupir ekki því nokkur maður, sko.
1: Nei.
0: Þetta algjörlega vonlaus sala. Vonlausari sala heldur en að sækja mig í Evrópusvatið þegar maður reyndi núna í sumar.
1: En það verður samt kynning á hallalausum fjárlögum á morgun.
0: Já, en það verður ekki lagður fyrir að fimmtudaginn. Það morgun sem hann kynna þetta? Það ekki
1: já, það þau voru tvö hérna sem í fjárlaga nefnd og hann mætir þar klun átti fyrir að máli.
0: Það ég þessi leyndi fjárlaganum alveg fram á fimmtudaginn.
1: Já, þau... Það er bara strax um
0: hátum. Það má líka vel vera. Það kannski búið að breyta svo þetta var bara þegar ég var að fylgjast með þessu í Kanada þá var þetta alltaf þá máttu maður fá að vita hver fjárlögin væru með þriggja daga fyrirvara ef maður myndi þegi yfir því.
1: Já, já. Og þú sáðu það aldrei.
0: Nei, en ég mér finnst þetta að ég verið búin að hlusta á Daða og líka Kristrúnu. Mér finnst þetta svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með.
1: Já.
0: Og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu.
1: Já.
0: Að þessi eignaskattur og fjármagnstekjuskattur, hann leggst mest á þá sem að hafa mest, hérna, mesta tekjur og eiga mest. En vega, tollar, komugjöld, það leggst jafnt á alla. Og það hérna, svona hugmynd á 20-öldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæðstu skattana og það sé hérna sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignaskatt með því að lækka fjármagnstekjuskatt og sem þá mætir hið opinbera hérna vandanum með því að hækka komugjöld sem þetta alltaf vera að rukka þig þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem hún ferði á það alltaf að vera hérna náaði peningum Reykjavíkurborg líka hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit ekki mér finnst þetta ekki vera í takt við tímann þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða einhverjum það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
1: ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálin einmitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að ekki eins mikið ekki borgarásfundur og sjá þá var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkuðunni sem átt að fara á hérna á yfirta torkið
0: það náttúrulega hækkun sko
1: Ég veit að
0: þetta það var bara hjá þeim sem að gátu vilja sanna að ykkur varum með lágar tekjur, ég veit ekki hvað mörkin liggja þau sögðu þetta bara að þeir myndu þeir sem að væru tekjulægstir að þeir fengju afslott en þyrfti samt að borga miklu meira heldur að var áður og svo þetta ekki bara vitatork að því ég hef lent í því hérna að tala það eins og það sé bara vitatork þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín sko að það leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala að það væri mikilvægt að fólk hittist við matnum við lefum tímum það sem að einmannaleiki farsótt og hefur þetta að gera allt sem að mögulegt að fá fólk til þess að fara heimilun og borða í kompani með öðrum frekar að vera eitt í íbúðinni sinni að borða
1: Já.
0: Það hefur verið að hækka það og ég meina ríkisstjórnin var líka að hækka komugjöld það líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun
1: og heilsugjöldin nei, sjúkraþjálfun allavega
0: ég taldi það nú langt sem ég taldi það saman ég talið saman svona hvað ég hef þurft að borga að því ég veiktist aðeins í, hérna, eftir áramótin og það er búin á af mér einhverjum sko 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem að er ekki niðurgreitt og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko velferðaríkið sem að vera að byggja upp á 2012, það var með hann sem er þess að progressífu skatta þannig að þú bara ferði gegnum ævinna og fær stuðning þegar þú þarft á því að halda til dæmis að geta stunda nám þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðningi við leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutvarslega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífið þegar við eigum öll börnin sameinlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki og svo þegar það þarf á aðstoð að halda það, þegar það veikist eða verður örgjar eða verður gamalt þannig að hefur enga tekjur að þá hérna styðjum við fólk þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu þegar þú ert aflögufær en ekki verið að taka við peningana þegar þú þarft á því að halda en þetta var lagt af hann upp á 90 og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að voru svona gaman myndina voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin þar sem þú þurfir að borga já, já. Það fólk lætti þetta svo annarleg hugmynd sko. Hverjum dettu þetta í hug að bara rukka fólki þegar veikt við tökum peningana þegar hérna, það helbrigt það bara, hitti bara svo heimskulegt
1: já, það líka það svo alvarlegt þegar að sumt fólk hefur gefna á að veikjast
0: Nei, það bara komið marg sinnis fram, ég held að segja bara að við örkja sig allt upp í 50% örkja sig neita sér heilbrigðisþjónustu, að því það kostar svo mikið og 30% meðal eftirluna fólksveldi sem við tölum sem að við gerðum
1: Þetta er grafalvarlegt
0: Grafalvarlegt út af því, og svo það líka bara svo tilgangsleys í þessu ég í fréttunum í vikunni sem að ég held að hafa verið þarna komingjald til sjúkraþjálfara var hækkað eitthvað svona 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrst að býtu langstæðist hlutin að þessum pening sem hefur verið að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér þú veist, fyrir í bósana og allt í nefnum komið bara landspítalunum stór deild sem að er að rukka inn hérna smáöra sko og sjúkratryggingar og fleira þannig að suminuti tapast þetta bara með því að hafa þetta sko þannig að ég Þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi, til dæmis.
1: Já, já.
0: Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Þetta Kanadamenn eru til þessum mjög meðvitaður að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarna sem eru á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 hérna, hefur allt runni svona til að lítið umræðu sko
1: já.
0: Það myndi nú ætla að verða svona harðari viðbrögð alþýðusambandinu og fleirum þeir eru alltaf verið að hækka að því að það skapa svo mikið óréttlæti svo verið við til dæmis með alltaf verið vísi eftirlauna kerfi heldur nærir það tekið bara jaft af öllum bara nú er það orðið 19,5% tekið af launum allra þessum sem eru raunlega ekki aflúgu færir þeir verða að borga í lífeyrissjóð og í staðið fyrir að það sem svona gegnustreymiskerfi, þá byggir það á progressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleikið borga mest inn í kerfið og allir fá jaft eftirlaunin eru það sama, sem bóður út úr almannatryggingum í okkur við erum með kerfið það sem almannatryggingar eru að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borga út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera eitthvað þannig að fáir 70% af því sem við fjöxt áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko, svo þegar það var orðið gamalt að þá að fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur ekki eignast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausri eign þegar að tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert það 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það er eiginlega okkur sé andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars
1: kom til því er viðhaldir
0: stundum heyrið sem bara þegar fólk er að tala það held ég að sko óréttlæti sé eiginlega sé verðmæti við verðum hafa að því að lífið er óréttlátt ljónið borðar antilópuna þá verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið er að geta
1: Herðu, jæja, en þetta er búin að vera langur og málefnalegur þáttur
0: Já, þetta er bara búin að vera fjör í dag eins og er alltaf sunnum dagina Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur þá komum laufið fyrir að, hérna, senda út að taka upp og senda út og ykkur þakku við mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu, sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun Ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp er sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannski er það út af hérna, lokun á fréttumstöðu 2 þá er mjög að fjölga áskrifendum í okkur hérna, þetta einn svona 8 og 10 áskrifstir á dag Og við þökkum kærlega fyrir það að augljóst að þarna úti fólk sem að vill tryggja það að samstöðun haldi velli og geti jafnvel stækkað. Ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi þá hvetjum við til þess að kýla á það núna eins og sagt er. Þú getur þá farið inn á samstöðun.is þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið en það alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, við erum endurflutt efni hérna á eftir en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8. En njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur.

0: Við höfum næst að ræða fall sjónvarsfrétta þjónustu, mikil ótíðindi að Sýn hefur hætt að senda út sjónvarsfréttir. Hér við borðið eru núna fjórir einstaklingar sem allir tengjast sjónvarsfréttum. Stöðvar 2 eða NFS eða hvað þetta hét allt saman. Þú ert nú með lengsta söguna Heimir Már Pétursson, þú varst þarna í hátt í 20 ári, ekki satt?
1: Jú, samanlagt. Ég sko hætti tvisvar og fór til annar starfa og þannig að ég hef komið þrisvar til fyrirtækisins. Já. Byrjaði hjá elsta fyrirtækinu, Íslenska útvarpsfélaginu, 1991 þegar að fyrirtækið 5 ára gamalt. Já. Það var mjög gaman upp á hálsi og síðan flytti við þetta neyritir í Tónabæ sem ég kallaði nú, sem ég kallaði ekki annað en Tónabæ, ég kallaði alltaf Tónabæ. Já. Og hérna... og erum þar til lengri tíma og saminumst ég vann upp á hálsi þegar við saminumst bylgjunni og bylgjustaffið kom upp á háls hérna, og mér sér stjarnan Jón Ársæll kom frá stjörnunni og Eiríkur Hjálmarsson þeir komu frá stjörnunni upp á háls og hérna síðan verður fréttablaði náttúrulega til og það til í nokkur tíma áður og það saminast síðan þessu fyrirtæki og þá var fréttastofa náttúrulega mjög ennþá stærri en núna

0: 5 þá er fréttastofan í raun og veru bara ein fréttastofa sem var það búin að vera lengri tíma líka áður Sannsett, en það ekki til sem heiti fréttastofa vísis, fréttastofa bylgjunar fréttastofa stöða 2 Nei. Þetta var sem bara fréttastofan sem sinnir öllum þessum miðlum og það í því liggur hefur sko all fréttastofuna leið að geta samnýtt krafta allra þeirra sem vinna og í raun og veru fréttastofan að búa til efni á alla þessa miðla inn í sjónvarpið, sjónvarpsfrétti líka hávísi skiluru, einslu og beinar útsendingar og síðan á bylgjunni, það engin fréttamaður í sjálfu sér á bylgjunni
1: Nei.
0: Það bara fréttastofan sem að matar bylgjuna og gullbylgjuna að fréttum
1: Æmitt, Þetta mikil saga og þú hefur næstu því verið viðlóðandi þessa sögu 50% af þessum starfstíma sem ég nefndi á hann Lára, við kynntumst mann ég þegar við unum beðið á NFS Var það þá sem að þú hérna, komst fyrst inn til þeirra á 360
0: Þá var ég fréttastöri og hún kemur til mínu sem er fréttamaður
2: Já, ég byrja minn fjölmjöla feril þarna,
1: Já.
2: 2005 Já. Og heimur minn yfir maður og ég lærði allt sem ég kann af honum ég segi það alltaf hann minn mentor sko.
0: Já,
2: það voru vissu margir fleiri hann mjög færir og hérna dýnamikinn alveg stórkostleg en þá einmitt byrjuð þessi svona vinna við það að fréttamenn séu að setja líka fréttir inn á vísi og inn í bylgjufréttirnar og þetta var unnið svona saman og svo þróast það náttúrulega bara betur og hérna og þetta var náttúrulega bara stórkostlegu tími ég var samt bara þannig í 3 ár sko
1: Já, og þessi, þetta NFS ára alveg ógleyma
2: Já, svo fór ég, sko, ég var á NFS og svo þegar það var lagt niður og helmingum var sagt upp eða hvað líka þá var ég, færðist ég yfir í Kompás í rannsóknarblaðum, sko, og svo var ég alltaf að gera eitthvað fréttir þarna, en þetta var alveg frábær tími, það var frábær stofa
1: Og sko, Sigur og Magnús þú hefur ekki verið sjónvarpsfréttamaður á þessum miðli en þú sagði mér hérna fyrir þátt en þú hefur engum verið titlaður þarna fréttastjóri
3: Já, bæði fréttablaðsins og stöða 2 Það var alveg óvart sko það var þannig að ég var beðin að koma þegar að Mikael Torfasinni var sagt upp sem ritstjóra á fréttablaðinu og Ólafur Stefansson gekk út
1: Já.
3: Og það var Kristín Þorsteinsdóttir sem fékk mig og þetta fór einhvern veginn, sko við fengum allt í skrúun á sem degi, þessi dag var alveg hryllingur þarna þegar ég kom til starfa
1: Já.
3: Og en þannig ég sem sagt var náttúrulega vanari í prentutónum lét svona meira til mín taka þar en svo slasast ítla á sem tíma
1: Já.
3: Þannig að ég sem sagt hérna kem ekkit heilt til starfa aftur En svo þegar ég fyrir svona eitthvað að braggast að þá sá ég bara að þetta var alveg óvinnandi vegu fyrir mig og endað með því að ég kvaddi fyrirtæki, sagði upp með sprengisand og fór bara.
1: Já.
3: Og, já.
1: En þetta var sko, þetta var alltaf svolítið upp á líf og dauða, það ekki, Heimir? Má ekki segja það?
0: Jú, sko, sagan sem eru nú verið saga íslenska útvarpsfélagsins sem bara til þægindar auka kalla þetta sögu íslenska útvarpsfélagsins hún náttúrulega ævintýri líkast og Íslendingar eiga þeim frumkvölunum Jóni Óttari og honum hérna
3: Hansi Kristjáni
0: gífulega mikið að þakka fyrir þeirra geggjun í raun og veru og þor að stíga þetta skref og þeir eru, sko, íslenska útvarpsfélagið var svo mikil drifkraftur í samfélaginu að þegar það verið að sameina útvegsbankan, samvinnubankan, alþýðubankan og
3: Vestunabankan
0: í Íslandsbanka á sínu tíma. Vestunabankin hafði verið viðskiptabanki íslenska útvarpsfélagsins. Að þá, sem sagt, þá þau verið að meta eigið fé og svo framvegis þessara einstöku banka inn í nýja banka. Og þá stóð Vesturabankin þannig að stærsti viðskiptavinurinn sem var íslenska útvarpsfélagið skuldaði félaginu svo mikið að ef að erði gengið á þá kröfur að íslenska útvarpsfélagið er gert gjaldrota þá er þið bankin gjaldrota. Þannig að þess vegna sjáum við hvað að þeir lifa því að hinn í Íslandsbanki semur við íslenska útvarpsfélagið og Vesturabankan og papírunum til þess að Vesturabankin gæti yfirleitt verið með í stofnun Íslandsbanka. Og þetta bara eina mörgum mjög ævintralegum hindrunum sem að, eða hvað við var kallað að verða á vegi félagsins. Og jú, þetta var erfitt en þeir, sko, afröglarum var

0: nýtt fyrirbæri hér að áskrifta sjónvarpa nýtt fyrirbæri hér og lengi vel gekk það bara mjög vel og ég held reyndar að það hefur verið ólán fyrirtækisins að lenda í höndum eigenda á markaði það hefur verið feigðar för hjá fyrirtæki sem hefur metna til að reka fréttastóðu og innlenda dagskrárgerð að lenda í höndunum að fyrirtækja markaði þar sem gróðapunkar hugsa fyrst og fremst um skyndigróða setja, skvetta inn einhverjum miljónum einhverjum tugum miljónum og vilja fá þær sko þrefalt, fjórfalt tilbaka innan mjög skams tíma fjárfestar ekki til lengri tíma og hérna þannig það var sko þegar fyrirtæki var í höndum Jóns Ólasonar fyrirtæki var í höndum hérna Ingibjargar og Jóns Ásgeis jú fólk í samfélaginu alls konar skoðunir á þessum eigendum en þetta fólk rak fyrirtækið af hugsjón og ástríðu og hérna það skapaði og tók þátt í þeim neista sem var inn í fyrirtækinu
1: og hugsaði að leggja eitthvað fram til samfélagsins
0: já og leggja eitthvað fram til samfélagsins og hafði sko metna fyrir því að það væri til einhvað á Íslandi sem héti lýðræðislega umræða og hún væri ekki bara á höndum hérna stórkapitalsins í landinu ég nota það orð svona stærstu fyrirtækja og svo framins og eða hagsmunasamtaka og væri laus við tengst við hagsmunasamtaka þessu dag þannig að þegar að fyrirtæki lendir í höndum við erum að vera Vodafone fyrst og síðan sem heitir núna sín sko dagskrástefnan til dæmis á stöð 2 hefur verið í algjörum handaskólum árum saman maður sá feigðina sem að lá í þessu öllu saman metnaðurinn bara í orði en ekki á borði gagnvart fréttastofunni og hérna því það fyrst og fremst verið að hugsa hagnaðin nýjustu tölur sem koma reyndar frá fyrirtækinu það voru eina deildin sem að skila auknum tekjum og hagnaðin í fyrirtækið það eru fjölmiðlarnir skiliði, það ekki að selja síma það ekki að selja download það að selja fjölmiðlana
2: og þannig
0: að þetta sko þetta ákaflega sorglegt hvernig komið fyrir þessu og að metnarinn skuli gera meir og sjáum nú til, við má bara aðeins bæta við ég veit að fleiri vilja komast að þetta en sko ég var í mörg ár á því að fyrirtækið væri að reyna að selja vitlesum aðilum áskriftastötu sko þá dagskrárefni var þannig það var sko amerísk tyggjókúluefni allt eins ef það voru lögregluþættir, þá voru allir eins og ný gengnir út úr Armanibúð eins og engin lögreglumar hefur nokkuð tíma að þurft að reyfa sig allir fullkomlega greittir og meikaði hvort sem voru kallar eða konur í röndur og fatna efnið mjög einsleitt allt bandarist og allt með á ungt fólk þá skulum við spyrja, hvaða fjárhag hefur ungt fólk eða vildi gerast áskrifandi, nei, fyrsta lagi hefur það minni áhuga á því og öðru lagi hefur ekki fjárhagandi það var ekki reynt og ekki horft vísindilega til þeirra sem eru tilbúin að borga það er fólk á aldrinu 40-60 ára efni sem var gerðan á stöðu 2 þá ég að tala innkeift efni frá útlöndum, svona innlend framleiðsla hefur alltaf tíð verið mjög öflug og það enn á stöðu 2 og sín að hérna en innkaupum á erlendu efni þá var hortið þess mítu hverjum eru við að þjóna hvaða hópi lífi fá en ekki bara einhvern einslitan unglingahóp í staðan fyrir að gera stöð 2 að fullorins rás þar að segja ekki klámar rás fyrir fullori fólk hafa síðan aukarásinn stöð 2 plus fyrir unga fólkið til þess að fjölskyldu sér við fáum svo aukarás fyrir unga fólkið en við erum að fá efni sem við ætlum að horfa á kvöldin einhverja vanda breska þætti myndir skandinaviska eða að það líka til fullt af öðru og miklu vandaðar efni frá Bandaríkjunum heldur nervið að kaupa þannig að sölutöldan fóru niður í áskriftinni og svo var náttúrulega þetta dæmalausa ákvörðu sem tekin var að opna fréttatíma að loka fyrsta lagi að hérna opna dagskrána að loka fréttatíman þar var og hefur alltaf tíð dýrasti auglýsingagluggin sem fyrirtækið átti að selja sikkur megin við fréttirnar og Íslandi dag og að loka þessu
1: það var eitthvað rof þarna
0: já þetta er bara skilningsleysi
1: á konseptinu
0: stjórnar fyrirtæki sem á konseptinu
2: en það sko kristallaðist alveg í orðum forstjórans heldur þannig að hún sé forstjóri að þekki þegar hún sagði og til vera tilkynnum þetta að fréttastofan væri ekki sjálfbær
1: já
2: síðan hvenær er það að segja fréttir sjálfbær fréttir eru í eðli sínu þannig að þú getur ekki selt þær ekki fréttina sem slíkar en það allt í kringum þær sem búa til traustið til dæmis til stöðvarinnar og fyrirtækisins það kemur í gegnum fréttinar og ég held að með því að loka núna á sjónvarsfréttir að þá verði bara þó nokkuð margir sem að hætti bara að kaupa efnisveitin og sín þetta ekki lengur
0: sjónvarsstöð
2: og þeir eru, það ekkert langt síðan hún lokaði framleiðslu deildinni innan hús hjá stöðtfu eða sín þannig að það ekki þessi innanhús framleiðsla lengur, það aðkeypt öll framleiðsla leiðu þú lokar fréttastofinni þá ertu búin að, þá ertu með tæki og tól og græjur sem að og þekkingu sem að drabbast niður, þannig að vera erfiðara fyrir þau að fara aftur af stað seinna, það kostar pening að búi þetta til fréttir sko, stöðtu kemur inn með smelli, bara bang ég man alveg eftir því, pappi var ráðan að inn mjög snemma hann vann örglega sko á okkur tvöföldu hraða sólarringana milli, skilur
0: hann vann 48.000 sólarring
2: eitthvað sólarreis og þú veist, út all land og alla koppagrundir og þeir voru
1: og fékk tækifæri til
2: þess og þeir voru djörf, þeir voru prófa nýja hluti þeir voru fara í alls konar nýja tegundir að þátt að gera sem er aldrei sést áður með þess að hérna magasín þætti eins og 1919 sem að seinna hérti 1920 og eitthvað svona sem að hafði ekki verið áður í sjómarbi við vorum ekki búin að sjá Rúf gera neitt í þessa átt þeir gríðarlega áhrif á
1: Rúf fékk rosalega margar hugmyndir af
0: stöðu
2: var í miklu, sko það var alltaf þegar ég var að vinna ból stöð 2 þá var bara mottó af þetta, við erum hér til þess að veita valdhöfum aðhald, sama hver við völd, skilur við og sama hver valdhafinn var, ég man alltaf svo, heimil sagði svo oft, sko við erum ekki kjarabáratu fyrir verkalýsfélögin við erum ekki
0: kjarabáratu
2: við erum ekki þar við erum bara alltaf sett upp gaglina spurningar og það var það sem stöðin gerði svo vel og knúði á breytingar hjá RÚF það má ekki gleyma líka hvað áhrif einkameilar hafa á ríkisreknumeilan og öfugt
0: þess vegna fórnum maður höndum í dag hvað
2: bara, sko, það sem að máli það sem hefur vantað bara nú eins og til langan tíma skilningur á hlutverki fréttastofa í þessu landi og bara hlutverki frétta í lýðræðis sjófélagi og það vantar ekki bara hjá hérna, stjórnvöldum, það vantar líka bara hjá fullta fólki, bara almenningi og það bara, ég sá bara fullta fólki vera að segja já það nú bara gott, það bara færri glóbalistar að segja fréttur og svona ég held að fólk átti sig ekki á því hvað er að gerast ef að við missum frétt sko að því að stöðtöfum var alltaf fagleg það var alltaf fagleg fréttastofa það var aldrei þetta benda og hún var í handbendi eins eða neins
0: og það er gott sem að líka Lára er að benda á sko það var gerð tilraun til að selja í raun og veru fréttastofinu það er að segja Vísi og Bylgjunni og útastofinu sem sagt upp á 5 milljara sko þessu rétt sem að Lára bendir á þú selur ekki fréttastofuna þú ert að selja auðlýsingapláss á Vísi og þú ert að selja auðlýsingapláss á Bylgjunni í kringum fréttir þú selur ekki fréttastofu það kaupir engin fréttastofu og hérna virðing almennings sko þegar að vera stofna fyrirtæki sinni tíum bara íslenska útvarpsfélagið þá tók að Jón Ár þá stofnendurna þeir ætluðu fyrst að stofna bara í raun og veru einhver sem hefði mátt kalla vídeolegu í loftinu En það tók bara örfá vikur að fatta það, nei, það ekki hægt. Við verðum að hafa fréttastofu til að öðlast virðingu, þannig að fyrirtæki stöðin öðlist virðingu meðal fólks. Virðingin fyrir stöðtvö gömlu og sín og öllu þessum fyrirtækjum kemur í gegnum þetta og leggja niður vörumerki stöðtvö eins og hálfvitar, því líkir hálfvitar. Þetta svo leggja niður Coca-Cola og fara að kalla það Bravo-Cola. Þetta er þráður ný sem hún er að segja, þetta er grunnur, þú selur ekki frétt, þú selur auðlýsingaplássi í kringum þær.
1: Sigurður Magnús, mér langar að biða því að leggja mat á sko það sem svona eldgamall fréttahundur búin að vera með skópluna að moka bara í mjög marga áratugi þú manst daginn sem að stöð 2 fréttastofa stöðvar 2 tekur til starfa þú getur borið saman tíman fyrir
0: að muna það allir sem eru eldri en fertir
1: og langar til þess að, til þess að byrja þig að leggja mat á þýðingu þessa skref sem teki var og tíman og kannski hvernig þú sérð fram á, á framtíðina núna þegar, þegar þetta búið sko
3: Já, það sko Ég sennilega nýbyrjaður á, nei, ég hérna ekki byrjaður á dýfa þegar ég byrjaði snemma á 87. En nei, ég sko, ég nú meiri áhyggjur af því sem að gerast, sko, ekki þessari sögu sem að tegja og toga í allar áttir, heldur bara þeirri stöðu sem uppi, núna við með eitt dagblað, og við þekkjum alveg hvað rætur það þess líkur, og svo við með eina fréttastofu, og það ríkið, eða sko sjónvarpsfréttastofu. Ég nú Martin Breka að segja í hádegis fréttum að, enn sko, þau eru sókn á vísi, segir hann, og þetta saman, og hérna, og bylginni, og vonandi gengur bara vel með það, en það bara hvað, sko, þegar ég var hvað voru 5 eða 7 dagblöð, og þetta bara, þetta svo gjössanlega breytt mynd, og ég held að þetta sé svolítið hættulegt eins og þetta komið núna, að vera með eitt dagblöð, sem hann náttúrulega sko kyrði sér nánast í dauða í baráttunni núna í hérna ESB kosningunum
0: og líka í öðrundagjöldunum
3: já, fyrir ári og svo, já, svo í ofanálega það þá kemur það núna að útgerðin hefur bara aldrei staðið betur þetta sko vitleysan sem þau fóru með þá
1: og vantrausti til blaðsins aldrei mælst meira
3: nei og meiri sé þegar fólk var spurt sko trausti fjölmiðla og þau spurðum sko bara ekki traust til þar var morgin mest hann var með þess að sko meirin defa
2: það alveg sorglega fyrsta, það komið fyrir
0: sko, við horfum að ég samanlega með þessu sko, Sigurjón, að við horfum á flórun eins og hún það núna þá erum við bara að horfa með að við áhor lestur og svo framvegis, hlustun þá eru kannski í fyrstu deild, efstu deild eftir MBL, Vísir Bylgjan og Ríkið þetta eftir, það ekkert annað eftir morgun blaðið Það bara nýr gællar, það enginn að lesa það. Það bara 15.000 mann sem köpa það. Og ef þú lest minningagrendan í morgunblöðinu, þá ertu að horfa að lesnunar, þeim að fækka, sko, með minningagrendan. Og þá eftir, ég ekki að gera lítið úr defa, hérna, miðlinum, og hérna, gímaldinu, og heimildinu og þessu, en þau eru varðandi áhorf, þar að segja klikkin, það ekki, það sko, defa.is kemst ekki í hálkvist við korki MBL nýja vísi vísi er náttúrulega búin að dróna á toppinu all lengi þannig að við erum að horfa
1: þau mistu fyrsta sæti
0: þannig að við erum að horfa það eru 3 aðilar í Estelt þegar þú varst að tala það voru 5 dagblöð og það voru svo sem margar útastöðar og það var náttúrulega stöð 2 og svo var náttúrulega sín mér nei hérna segi ég hérna ekki síminn þá hvað hérna þau reyndu nú eins og hafa fréttastofu líka sko Og svo framist, þannig að þetta orðið hættulega litlaus flóra sem ekki gott hvorki fyrir almenningi annan og alls ekki fyrir lýðræðið, alls ekki fyrir lýðræðið.
1: Það mun engin stökkva inn í þetta gatur það.
3: Nei, það bara þetta sko
2: klikkið þetta sko, hérna.
1: Ég veit það ekki.
2: Ég sá Gunnar Smári sagði í gæra, hann þyrfti hvað, 350 áskrifendur í viðbót.
3: Það við erum búin að vera með fréttastofið í nokkra vikur.
1: Við erum náttúrulega fyrst og fremst umræðustöð, en það væri alveg hægt að taka skref þá bara með aga yfir í fréttanum.
2: Það vantar bara, og það hefði átt að gera fyrir löngu, að grípa inn í þessa stöðu. Við erum búin að horfa, við erum búin að vera að sjá þetta að gerast fyrir framan augun á okkur. Það ekkert langt síðan að blaðamannafélagi fór í sko herferð, hvað 2 ár? Þar sem að þau fóru í herferð, þar sem voru að reyna að minna á það, hvað blaðamenn sko Ísland mikilvæg. Og það vegna þess að við erum búin að vera að sjá þessa þróun, þessa hnignun, hvernig enga meilarnir eru bara að verða undir og það stórhættulegt að vera bara með ríkisfjölmiðl, það vill engin bara vera með ríkisfjölmiðl, það gengur ekki upp. Sko til þess að lýðræði virki sig best, þá þurfum við að vera með bæði. Einkarekna og ríkisrekna fjölmiðla, auðvitað hefði fyrir sko löngu átt að taka á hérna auglýsingamálum hjá RÚF persónlega við ég alltaf vilja fara bara BBC leiðina
0: og
2: með
0: þetta
2: já, og svo
0: útlendingunum
2: og svo veist, meta á þetta allt saman og það ekki sko og styrkja fyrirkomulagið ekki nógu sterk.
0: Þið, sko, helmingur allra auglýsingatekna fer til erlendra aðila og af þeim sko þurfum kaupleifinu að við þessi skattu til ríkisins það fer ekki króna af þeim kaupum til ríkisins í ríkisjóð, skilur við
2: þannig, þannig
0: að allir erlendum meðan Google til dæmis já. Með 100 miljón ári frá Íslandingum ekki krónaði fyrir íslenska ríkisjóðan engin verið þessi skattu til
1: þú vilti aftur orðið
3: já, Lára, þetta bara
2: tókaður orðið
3: hægri vístriku, nei það hérna sko að sko smellubeitunar sem ef Ísir og Mokkin lifa á, það til dæmis í gær var eitthvað staðar að falsfréttu með Smára og ég alveg viss það að alveg sko þúsundir fari bara inn út af þessu sem var svo ekki neitt og þetta er ekki mælikvarði á lestur fjölmiðla þetta er bara mælikvarði á, á markasetningu og, og hvernig þetta gert, þetta er ekkert hefur ekkert með fjölmiðlin og, og ritstjórn að gera þetta er bara eins og til dæmis eins og smartland á morgunum hún er dýrmætasti starfsmaður morgunblaðsins og út á hvað það þessu hinn færi sundur frumsýndi kærastan og eitthvað svona og þetta er bara, er ekki fréttir
0: Nei, en það sem er breytir
3: Þú sagðir þetta með smetlunar þetta er bara, þetta er alrónt þetta má ekki vera þetta er að mokkin og þetta er einu svona stóru miðlarnir á landsísu bara í nágrannlöndunum mannsaðar, sem eru galopnir opnir fyrir þessu vegna þess að þeir geta ennþá blindað auglýsindur með þetta skipti máli í hérna stóru fréttastofunar í löndunum við kringum okkur þau eru bara lokaðar, þau eru bara að kaupa áskrift frétt, það kostar að framlega fréttir og það á að borga fyrir frétti sem að kostar að framlega
0: það sem ég ætla að segja í framhaldi sem þú ert að segja að auðvitað eru menn fyrir lífandis löngu búin að sjá það að það takmarkað auglýsingapláss á vefjónum alveg eins og á papirinu og alveg eins og í útvarpinu og alveg eins og í sjónvarpinu þannig að auglýsingatekjur munu ekki duga fyrir launakostnaði og öðrum kostnaði sem þar til þannig að ég spái því að ekki innan langs tíma verði bæði MBL og Vísir orðin lokaðir, þú sjáur bara fyrsta paragraf og fyrirsagnir og en þú þurfur að vera áskrifandi eins og New York Times og Washington Post og fleirum þá þurfur að vera áskrifandi til þess að sjá framhaldið og það eru þetta bara eðlilegt að fólk greiði fyrir fréttaþjónustu það bara mjög eðlilegt og fólk mun læra það með tímanum að það ekki hægt að lesa frá Monday Kvöls, þú kannski getur gert það með úr bólgrafin unglingur og eitthvað aðeins fram á 30-saldurinn, vera að lesa endalaust hver sást án þess að vera í nærbuxum eða hver, bla bla bla, en meina, svo bara tekur veruleikin við í lífi fólks og fólk vill fá fréttir á lífinu
3: Þetta svo villandi þetta smellubeitunar, eru svo villandi
0: Já, þetta ekki hægt að skrifa 100.000 hérna lesendur eða við 4.000 lesendur allt sem ykkur og klippa
3: Getur þetta verið 40% að þess okkur í 50, 60, 70
0: Maður veit ekki um það
3: Nei, við veitum ekki um það
0: það er eindar mælt líka kárt lengi inn á fréttinni sko.
2: Já, en mér finnst þetta vísu ekki til að vera stóra vandamáli mér finnst stóra, nei, ekki mér, mér finnst ekki
3: já, það tala, Lára mín
2: það segir mér hvað mér finnst nei, mér finnst stóra vandamáli vera að við og stjórnvöld undan farin ára tuga eitthvað, hafa bara ekki tekið á þessu, þau styrkjakerfi sem var sett á var veikt, það var ekki nógu gott, við vorum ekki nógu snöggabræðast við þegar við sáum að í hvað stemdi það var ekki nógu nægisamlega mótmælt þegar að ákveðin pólitíkus fóra að apa upp þessu orðræðum það að mainstream media væri vond og þetta væri allt saman bara einhverjum globalistar og fáutar sem að vera að segja fréttir og fóra veist, að segja að það væri bara falsfréttir út allt það var aldrei neitt sem að mótmælti því mjög fáir og vegna þess hvað hérna stjettin hefur dregið saman blaðamannastjettin þá hefur hún ekki nægilegt bólmagn til þess að fara bara í það að staðreynda kanna það sem er sagt
1: þú veist, já, BBC
2: já, sem BBC er bara næstu í 30 manna deild sem vinnur bara við það að kanna hvað er satt og rétt og hvort að mynd sé eiga mynd eða ekki eiga mynd hvort að þetta sem einhver pólitíkus að er rétt eða satt við sko blaðamannastéttin á Íslandi hefur ekki bólmagn í þetta ekki einu sinni rúf
0: nei, en sko, nei,
2: og það vantar að setja bara meiri
0: pening ég skil þetta alveg en auðvitað sko, við vitum það öll sem hafa unnið á fjölmjölum og það er þetta vondi fjölmjölum en á góðir
2: já.
0: Að góðir fjölmjölum
2: en hafa nú bara
0: já, ég veit það en það breytir því að ef að blaðamaður hefur allar megin reglur blaðamennskunar sem eru til
2: já
0: sem eru til
2: það eru til, já
0: ef að blaðamaður hefur þær megin reglur í heiðri þá segir hann ekki vitlausar fréttir.
2: Nei, nei.
0: Og hérna þá...
1: Hér er framtíðasinn Kristins Hrafnssonar hægt og hljótt, fjara lífið úr íslenskri blaðamenn, sko, í gæriðu kaflaskil með endalokum sjómas frétta sína stöða tvö. Það voru einni uppsagnir á rúf, en ég spái því að hatursfullar ósóknir gegn þeirri stofnun muni nú vaksa, skoðanamyndun verður, og þetta mjög mikilvægt, skoðanamyndun verður smám saman nær alfarið háð innspýtingu fjármagns til áróðurs á samfélagsmiðlum og annars
2: það. Ég bara sammála
0: Þetta bara staðan.
2: Þetta bara staðan. Og við vorum bara sofandi, veistu. Það hefur bara að gera eitthvað fyrr.
3: Það er eitthvað að loka þessu krakkar.
0: Og sko, við erum líka bara í alþjóðlegu umhverfi. Þetta Ísland ekki deiland í þessum
2: öllum.
0: Þetta að gerast
3: um allt. Það
0: ekki lokað. Þegar ungt fólk
3: fær fyrst og fremst
0: Þegar að ungt fólk fær fyrst og fremst vitneski sínum hvað að gerast í heiminum frá TikTok og Instagram og síður Facebooka nú fara að tala Facebook og Facebook sé bara fyrir gamalt fólk
2: það bara
0: fyrir gamalt fólk sem er náttúrulega bara að kjæfta því en hérna, en anyway að, ef að þetta eru uppspretta vitneskiðunar hvað að gerast í heiminum það mun auðvitað koma að loku niður á þér við erum náttúrulega á leiðinni líka í við erum í svo svakalegum samfélagsbreytingum sumir segja að blaðamennsku starfi bara verði nánast ekki til það verði bara eitt tveir ristur og svo verði þetta bara gerðigreindin
1: þetta sé gild
0: spurning skrifar upp úr fréttaskýringu fréttatilkynningu
1: starf blaðamannsins bara í útrýmingarhættu
0: já og svo mörgum störfum það eru hundru starfa sem okkur þykir svo sjálfsögð í dag ef að við höfum sagt við einhvern ég var að segja fyrir 30 árum blessu verður maður og gunna inn í kauflæðan það verður enga vinnu þrjú örfa ár þá bara kemur fólkinu bara tekur vörð og agrið sjálft það bara sem, hvað að þér eitthvað klikkað hvað gerum við í dag við fáum ekki borga fyrir það í krónun og bónus og agrið okkur sjálf
2: nei, við gerum það samt
0: en þeir spara
2: en það eru
0: samt við fáum ekki borga fyrir það
2: en að því nefni TikTok þá eru samt sem áður komnir inn á TikTok fréttamenn sem eru að segja fréttir inn á TikTok og sko, jú, rúfur að gera
0: eitthvað
2: ég er að tala í útlöndum skiljið þið, það eru komnir erlendi fréttamenn þar inn Evrópusambandin íbúið að setja löggjöf bara í fyrra til þess að reyna að tryggja að fjölmiðla sé ekki notar í annarlegum tilgangi eða, og sem setja eitthvað ramm utan þetta þeir eru konum með svona eftirlitsráð fyrir fjölmiðla í Evrópu og eru að reyna að stemma stefið við þessu við þurfum bara að fara að reyna að gera eitthvað líka við getum ekki bara að setja hérna og láta þetta gerast af því að við vitum öll sem vilja vita að ef að líðra á að virka þá verðum við að hafa sterka einkarekna fjölmiðla og ríkisfjölmiðla
1: sumir segja líðraðið hafi bara drepist í þessari Evrópukosningu lög þetta en að bara ævald hérna
0: já ég þarf ekki að ganga svo langt að segja það ég þarf ekki að segja líðraðið segja þetta
1: sumir segja
0: já en hérna já og það nú eitt sem að ég með sko polariseringi í allri umræðu ekki bara þessar umræðu allri umræðu Það allt komið í einhverja polariseringar, sko, þú ert, þetta orðið eins og, sko, fávita fótbolti, að allir sem halda með öðru liðin þín eru fávitar, drullusokkar, aumingjar og föðurlandsvikar og það að vera, skilur, og sko, svona umræðan orðinu það hvort okkur finnist þetta eða hittum blásaklus mál, og þá ertu allt í orðin bara föðurlandsvikar, að þeir finnst eitthvað hvernig eiga reka sundlögar, til dæmis, að whatever, skilur, Þannig að polariseringin í umræðinni náttúrulega, sko, fasismi verður alltaf fyrst til við það að það verður kaos.
2: Já.
0: Það búið til kaos. Og kaosið elur af sér fasisman. Það gerist alltaf. Það eru þetta margar aðstæðar annar í þjóðfélagum til þess. En horfum á hvað hérna, Pútin og félagar að gera í ríkjum Evrópu, svo í östu Þýskalandi gamla og alltaf það sem verða ala á óanægju með í raun og veru líðræðið.
2: Sama að gerast í Bandaríkjum.
0: Og það verða að gera það hérna líka. Þeir sem hlusta hér á ákveðina útastöð verða fyrir heilaskemdum eða verða gera það lengur heldur en eitt klukkutíma á ævinni. Að það er bara rekið bull. Það er bara framleitt bull frá mótn til kvölds. Órökstutt bull.
1: Það þarf að sögu.
0: Ég tala hérna um ónefnda útastöð sem byrjar á S, já. Hérna, en sko,
2: það er
0: engin að faktekka nokkuð skapaðan hlut þar.
2: Nei, og það er líka ansi vinsall þáttur á einum vefmiðlinum sem fer líka þar fyrir þáttu sjónuðan oft bara með bull.
0: Það mikill fjöldi svo kallara podcast á að þetta það sem er bara það sem ekki
3: stóru miðlar, þeir verða að hafa þá sjálfsvirðingu að ykkur vilji kaupa að þeim fréttinnar
0: sko breytingin var sjálfsvirðingu breytingin stóna byrjaði með því það sem við erum að gera núna hún var ekki með því það væri til öflugir fjölbreyttir fréttamiðlar það sem eldist var fólk að tala fréttina það allt í norðu miklu meiri söluvara podcast þessa og podcast hins þessu og hína tala fréttinar frosti þessa svona að bulla hitt og þetta hvað að gerast í samfélaginu og það bara tekið sem einhverjum beinum og góðum sannleika
1: mér finnst eitt sérstakt áhyggju efni að margir reyndir fjölmiðlamenn þeir lýsa þeirri skoðun sinni að þeim finnist sko fréttastofa ríkisútvarpsins ekki í hæstu hæðum núna
3: Já, já.
1: Og ofan á það kemur núna að keppinauturinn aðal keppinauturinn hann er dottinn úr leik og sko maður sér ekki alveg hvernig hérna
0: það auðvitað ekki gott fyrir ríkisútarpið og sjónvar að vera eini út af svo sjónvarsfréttamiðlin það engum gott að búa í, við einungun Það bara ekki gott.
1: Þeir munu svo sem fá útfars samkeppni frá bylgjunni.
0: Já, já.
2: Það samt ekki til að tala þannig
0: sko,
2: sér.
0: Þetta bara sko byrjunin í mínum huga. Sko þetta verður selt með einhverjum hættið. Einhver fær að kaupa. Það verður náttúrulega þeir sem að eiga hérna árvokursmiðlana geta ekki keypt vísi. Það augljóst. En einhver mjög góður vinnur að geta gert það. Og það verður þannig. Það verður einhver mjög góður vinnur aðal sem kaupir vísi og bylgjuna. Og einhver mjög góður vinnur aðal fer að vera bara algjörlega samhljóma, þetta verður bara algjörlega samhljóma
1: en að útgerðar aðallinn bara hérna taki yfir sín bara alveg og það verði mótvæð
3: síminn vildi ekki kaupa þetta
0: sko þeir sem eiga sín í dag sko þar inn gildi bara
3: þannig
0: að selji bútum og græða
1: það verður okkur til bjarg
0: koma inn með einhvern pening, selji bútum og græða þetta eru bara grill á kvöldin og græða á daginn aðila sem eru þannig inni
2: það má sko inn á rúf bara fréttast og allavega þegar ég var þar þá var ekki löðnin svakalega mikil áhersla það að reyna að vera fyrri til en vísir.is með fréttir eða bylgjan, skiljið þið en það var gríðarlega mikil samanburður alltaf á þessum sjónvarsfréttum af því að sjónvarp þess eðlis að þú svo miklu nær neytandanum, þú ert að tala bara beint í augun á fólkinu í sófanum og hérna, þú vilt gera það vel og ná til fólks og vera með þetta traust og það var hérna alltaf svolítið, var bara gott að vera með stöðuna sem var til dæmis í sko einhverju eldgósunni og suðinu sem bara komin í þyrlu bara 1, 2, 3
0: og eitthvað svona
2: voru fljótir til, þú voru hugsuð sjónrænt voru bara að gera drullu góða hluti, bara svo ég segja bara alveg svo meira spank og fangi og það bara gott fyrir rúf og líka bara gott fyrir rúf þess að geta verið bara aðeins á tánum núna, veist, náttúrulega pínu sko hætta á að þeir bara rói síðan sniður og setjast aftur í stólana, ég vona þeir gerð ekki svo sannarlega vona þeir að þeir stíu upp og eflist bara en ég hrættum að það gerast akkurat öfugt
1: einmitt, og af því þið voru að tala um öll dagblöðin sem voru hérna bara fyrir korteri sko, allar þessar fjölmennu ritstjórnir sem að skipti svo mikla hafa það sem menn kunna fæið kunna vinnubröðin en bara eins og ég klári það að það er unni er að fækka stóra reitstjórn sem býr yfir mjög mikil fólkunar
0: hluti af reitstjórn og staffi tæknir fólk mikið sem að fara og prótusendur og framleiðendur sem að fara núna í uppsögnunum veit ég að því ég búin á og líka fréttamenn sem að fengi uppsögnir og þannig að sem sagt, fréttastofa sínar er að minka hún er að minka
1: þú veit með eitthvað
3: með símanni sko, vísir klöskarlöggur kvartan yfir kynlífi og kúkur á húti til hvers þessi fyrir svo skrifið?
2: Ég veit það, menn að það verið auðvitað þátt sem er að byrja ég búin að sjá trailerinn
3: já, sérðu bara hvernig þetta
0: já, það nú fleira lesið á miðlunum
2: heldur en
3: þetta húkin
0: ég skil að þetta andúðin á klikkbeitum
2: ég að vissu fyrst þetta mjög áhugavert
3: þetta bara
0: en sko, ónefndur gamalt blaðamaður í stjætt löngóðurinn og interneti var til Jónu til fyrirsögna á hérna í Devafossinu tíma því það vantaði frétt og það var ekkert að gerast í fréttum og gúrka og hann var nú hérna grunar það hafa sviðsett þá frétt að maður í Árbæjarhverfinu kom út að bóð kúka húttu á bílnum hjá honum og hérna auðvitað rók seldist Devaf þann daginn Þannig að það þarf ekki neti til þess.
2: Alls ekki.
3: Nei, þetta held ég sé undartekning, sko. Ég var hann í svo mörg ár. Þetta undartekning að svona fyrir svo, þetta rata á fossið. Ég er bara efast
0: það. Þetta var pungur á fossið.
2: Já, ég meina, svo eru náttúrulega samt sem á við vefmiðlarnar í samkeppni við samfélagsmiðlarna. Það má ekki gleyma því.
3: Allan heiminn.
2: Þetta ekki bara þessi leið, ég mér sé þetta ósangjarn
0: gagnrýni. Íslendingar sem betur sko með þróun heimsins alls eru við hérna sem situm við þetta borð. Við erum búin að vera í mörg ára að horfa á BBC, við erum að horfa á CNN, við erum að horfa á ABC, við erum að horfa allan fjandan á netinu og í sjónvarpinu, ekki bara íslenska miðla, íslenski miðlar, fréttamiðlar fréttir af því sem að gerist í heiminu, í stórkostlegri samkeppni náttúrulega við fréttamiðla allan heim.
1: Ég held að til að auka bjartsýni okkar núna og tiltrú og koma okkur í gegnum myrkrið, þá þurfum við ríkisstjórnir að fara á auglýsingamarkaði. Og það verður bara að gera strátt og þá færðu þó allavega hérna business tækifæri hjá einhverju fólki sem að spá í á ég sita peningi
0: í þetta Blamanafélag hefur ekki tekið að fullu undir það
1: Nei,
0: og auðlýsingastofa það þarf ekki undir það og það eru pólitíkusir landinu sem að taka heldur ekki undir það og telja að sko það var þetta að fara marga leiðir að því ég náttúrulega, ég þarf að tala varlega því ég í stjórn ríkisútarsins að hérna sko minna sig norska sjónvarpinu þar eru svona tilkynningar frá hinu opinbera nánast eins og skjáauglýsingar þar eru einu auglýsingarnar þar sem sagt þar eru tilkynningar
2: ja sumstar eru reglurnar þannig að það megi ekki auglýsa eftir klukkan 8 á kvöldin og aldrei á sunnudögum þú veist að það var rétt að setja einhverjar takmarkanir en þetta alveg rétt samt sem að Heimir segir eins og til dæmis sko ég nú er ég að vinna á auglýsingastofu sem almannatengill og svona kynstaðis viðskiptavinum við veist náttúrulega auðlýsingar stofa
0: hinum megin frá
2: og auðlýsendur er ekkert að endilega að fara að kaupa auðlýsingar þá hjá okkur öðrum fjölmiðlum bara svo að sé sagt
1: en það mjög samt alltaf að hafa einhver áhrif
2: ég það bara fer og meta
0: það er ekki hægt að fullra
2: og svo það sem að, ég man nú ekki hver var að benda það gær hérna síminn á núna hérna öll skiltin
0: í
2: Götuskiltin sem orðin ansimörk og það fara svolítið hátlutfall auðlýsingar að fara þangað sem dæmi í umhverju skilti þannig að við vitum ekkert hvort að það að rúfari alveg af auðlýsingamarkað ekki og svo annað sem tilkynningar þannig sem heimi sér, það spurning veist, ég veit að fyrir mörg fyrirtæki út á landi og annað vil ekki það
0: bara hefðu opinbera
2: já, hefðu opinbera, alveg vil geta sagt einhverjar auðlýsingar í útvarpi sem dæmi en það má alveg öruglega setja miklu strangari kröfur og ég hrifnar að BBC mótum mig sjálf persónulega
0: það er engin patentlaus til en það sem þarf fyrst og fremst að þarf ástriðu fólk sem hefur aðgang á fé sem hefur ástriðu fyrir því að til sig í landinu frjáls fjölmiðl og það er það sem þarf það þarf einhver gæsalapa segi hérna einhvern Jón Ásgeir, Jón Ólafsson Jón Óttar það þarf slíkar manneskjur sem eru aðganga fé og eru hafa hugsjón fyrir því hafa hugsjón fyrir því að reka fréttastofu
1: og að auki þarf stjórnmálamenn sem áttu sig á því að ríki þarf að styðja betur við fjölmiðlun heldur en gert hefur verið og það þarf líka sjálfstæða ákvörðin hjá hverju og einu okkar að henda 2000 kalli, 3000 kalli í þennan fjölmiðl og vera áskrifendur á því að við þurfum að halda líða
0: það þarf að venja fólk við það
1: viltu að loka orðin?
3: Nei, ég er bara hlusta því þá bara svona samstöðin er bara síðasta hálmstráið til að hafa sem frásan fjölmiðla
1: hún eitt af síðustu hálmstráðunum ég bara algjörlega sammála þér
2: en ég meina við Gímaldi vondi gerir eitthvað meira
3: já Gímaldi
2: og Heimildin við skulum ekki alveg afskrifa
3: hún er í áskrifandi
2: já og Gímaldi og svo samstöði og ég er áskrifandi þessu öllu og ég stýð bara alla fjölmiðla ef ég get
1: mjög gott
2: og ég bara hvet öll sem er bara að horfa til þess að gera slíkt til sama því við þurfum einkaregna öfluga fjölmiðla á Íslandi bara fyrir lýðræði.
1: Heimir, Lára, Sme, frábært að fá ykkur í heimsókn. Takk fyrir spjallið, við höldum áfram hér eftir andartak, ekki fara langt.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu allir geta gengið í alþjóðfélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Ekki spilandi fyrir þeim. Þetta allagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: Ég held að hálft sér málið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdu mælingum allt á því samræmdu prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdu mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdu mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sér og blessið, velkomin að rauða borðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér Gunnar Smári. Við verðum með þátt þar sem gætir ýmis að grasa í kvöld en fyrst ætlum við aðeins að svona taka púlsin á því sem fólk helst að ræða í fréttum þennan daginn. Það eru fjárlögin Gunnar Smári, hvernig líst þér á það sem þú kynntir?
1: Ég veit alltaf ekki náða að kynna mér þetta í hörgul, en með sýnið svona umfjöllunin hérna fjárlögin, bera keima því að á, hérna, allting gera stjórnarastaðan bara til hægri. Þannig að til allir fjölmiðlar vera að tala sko skatta og gjaldahækkanir sem að, hérna, og svona auknar álugur og almenning, þetta hljóma bara eins og út úr sjálfstæðarflokknum og miðflokknum.
0: Já.
1: Og Framsóknarflokkurinn talar alveg eins.
0: Einmitt.
1: Ég hefði viljað sjá öðruvísi skatta og gjaldahækkanir. Það hérna, við lifum náttúrulega á tímum þar sem að afleiðing af skattabreytingum á tíunda áratugnum og í upphafi þessar aldar. Til dæmis bílið á milli kynnslóða, efnaðslegt bíl á milli kynnslóða, erfileikar svona basla og barnafjölskyldunum. Mm. Þetta afleiðing þess að við lögðum niður eignaskatta sem alveg snildar skattur til þess að taka frá hérna, eldri kynnslóðunum sem að, hérna, eiga mikla eignir og færa það til þeirra sem eru yngri. Þetta bara hluti af svona velferðarkerfinu, var hugsa svona, að hérna, það stig vaxandi skattur eftir því sem eru hærri tekjur og hærri eignir og með því hægt að við halda allir spannabótum, húsnæðistuðningi, námslánum og öðru slíku, það sem að við erum að hjálpa raunverulega sama fólkinu til þess að komast inn í samfélagið. Og ef að þú fellir þetta niður og lækkar fjármagnstekjuskattan, hann bara brot af tekjuskatti, af launaskatti. Fellir í burtu eins og var til aðstöðugjald sem var eins konar útsvar hérna fyrirtækina sem að vera bara borga til sveitafélagsins þá aðstöðu sem að sveitafélagi skaffar þeim veginna og hérna dagheimilin og fleira til þess að gæta barnana fyrir starfsfólki og fleira þetta var allt tekið í burtu og við sumulegti situm uppi með vandamál þannig að því að Ég ætla að Evrópa sé svolítið slegin yfir því að margir í Evrópa slegin yfir því að AFD var að vinna fáránlega stóran kostningasigur í Saxlandi en allt.
0: Munaði minnstu að hennar þið hreinum meira hluta?
1: Já, það bara datti að við hérna, vinstriflokkurinn hérna hennar Söru Wagenknecht ekki náð inn að þá hefði þetta skilað hérna, þeim meira hluta þingmanna. Ég held að vanti bara fjór eða þrjá. Já. Og þetta komið ljós hvernig það verður. En það minnst alltaf fleiri og fleiri sem átt að segja á því að þessi svona nýfasísku flokkar, ultrahægrið, skilgetið afkvæmi nýfrjálsleikju tímans sem að braut eiginlega niður samfélagi, braut niður velferðaríkið og skapaði félagslegan óróleika og tilfinningu fyrir því að ríkisvaldi væri ekki að þjóna okkur. Heldur er það bara frá mínum bæjandur svo það bara þjóna einu ríku en þessi flokkar að segja þessi að þjóna fátæku fólki sem að kemur svo flotta fólk til landsins þessi ástæðan
0: þessi ríkistjórn
1: hún er ekki að breyta þessu
0: nei, hún sér vel þá sem að eiga pening fyrir það hefur ekkert verið höggvið í þau forréttindi öll
1: en svo er það líka alls konar svona óljóst þessu, ég er ekki 36 miljardar sem að er einhver ótilgrindur sparnaður
0: Jú, en það líka bara þessi ofur áhersla sko á það að það alveg sama hvað mann ganga á í samfélaginu það verða að vera hallalaus fjárlög
1: ég
0: er að velta þessu fyrir mér sko er þetta skynsamlegt af því að sko svo bara gerist lífið það segjum sem svo að það myndi verða einhverja náttúruhamfarir hérna, það myndi kosta 100 miljardar ætlaði þá að taka 100 miljardar bara frá hverju?
1: Nei, ég hugsa
0: sko, að þetta er hérna
1: það gerist, þá
0: já,
1: er það eins og síðan
0: en þau tala samt þannig eins og að það standi allt og falli, öll þeirra leka síða hún standi og falli með þessu
1: ég hef svolítið kvartað yfir þessu að þetta fá að hanga svona í umræðinni því að þetta er ekki Til dæmis, þetta ekki í því sem að seðlabankastjóri að segja ástæða fyrir verðbólguna. Ekki eðsla ríkisvaldsins. Og þú getur líka, ef þú vilt, í staðin fyrir að hækka vexti, sem að tekur bara pening úr umferð eiginlega, tekur bara pening að þeirra sem skulda úr umferð, að það kannski snjallara að hækka hérna, skatta á þá sem að hafa mikið umleikis og er náttúrulega fólki sem að drífur áfram þá þenslu sem er hérna Það eru fólki sem hefur peningana, það eru ekki fátæku skuldararnir sem eru að kæra áfram hérna verðbólguna. Þannig að það kæmi alveg til greina að vera með eitthvað slíkar efnahagsaðgerðir.
0: Og þurfti við hækkað kílómetragjald ofan á sko olíuverðshækkanirnar og það allt saman sem hefur hérna truflað fjárhag heimilanna, margra heimila undanfarna mánuði, þurfti við 15,7% hækkun kílómetragjalds núna til þess að Kristrún og Daði geti hampað því að þau séum að hallalaus fjárlög ég spyr mig bara þú veist þetta gáfulegt innviðagjaldið á ferðamannastæði sem að bara að leggja á erlenda ferðamenn ekki íslenska ég spyr mig líka út í framkvæmd þess
1: ekki bara ekki löngu tíma var það
0: jú en
1: ég held að ríkisstjórnir alveg bara frá Eyjafjallagosi hafa verið að tala um að leggja á á eitthvað gjald á ferðaþjónustuna það bara, það mikill kostnað sem lísta að venni í samfélaginu, bara í heilbrigðiskerfinu og löggæslu kerfinu.
0: En er framkvæmdin örugglega gerlega vegna þess að við út af EES samningnum, þá hefur verið mjög erfitt fyrir Íslendinga ætla að mismuna einhvern veginn.
1: Hefur þú tekið hérna vatnabús í Feneyjum? Það er alltaf engi túristi sem lengur en 2-3 daga í Feneyjum, það er bara þannig að búin að skoða allt sem er að sjá. Og þá borgar hérna ég getur kannski keypt vikupassa. Vikupassin kannski bara hérna 80% af því sem kostar að kaupa árspassa. Þannig að íbúarnir eru þarna allir að borga mjög lítið í strætó og þú borgar þetta er líka við ferð á hérna á að verða sögu að náttúrustaði í Bretlandi sem National Trust rekur. Að þá hérna getur keyptir árskort sem svipað þú væri félagi bara í íslenska bókmenntafélagi og þá kostar sára lítið fyrir þig að fara af alla þessa staði en ef þú túristi sem að þetta inn bara í 2 daga að þá verið að þetta allstaðar og ég meina í Sviss, ef þú keyrir í gegnum Sviss þá þetta borga árgjald fyrir að fá að nota vegin þeirra og margir keyra bara frá Þýskalandi til Ítalíu í Sviss og þurfa þá að borga það sama og svisslendingur borgar yfir heilt ár.
0: Já, vonandi er
1: þannig að það er, ég held að segja, engin vand að setja eitthvað reglur sem að
0: vonandi er þetta ekki eitthvað
1: sem ekki sundi líka hérna á Íslandi?
0: Vonandi er þetta ekki eitthvað sem þurfa að verða að gera aftur eitthvað með en það kemur ekki fram, finnst mér hérna hvernig þau ætla að útvera þetta?
1: Já, ég heist svona þetta vill ferðaþjónustan ekki borga meiri skatt.
0: Nei. Hún situr upp með sín virðisauka skattsfríðindi og...
1: En ég held að við áttum okkur og svo ef þú hérna innihundur ekki skatt að þá gerist það sem að hefur gerst er að einhverjir landeigendur sem eiga land, nálætt einhverjum vinsælum stöðum eru að byrja að okra svívirðilega á bílastæðagjaldi þannig að skattaheimtan, það var gaman að sjá það einhvern veginn tekið fram, hvernig frjálsa skattaheimta ferðamönnum, hvað hún orðin á ég held að segja skipti mörgum miljörðum og minnst þau hérna þurfum við að bara ná einhverjum svona tökum á þetta, að stoppa þetta að fólk getur verið að rukka svona bílastæðagjöld
0: En þetta með eins og með hækkun kílómetragjald sem þetta mjög óvinsæl aðgerð og hérna meðal almennings af því að við flest okkar þurfum að nota bifræðar eða mörg til þess að fara á nei, það velgert hjá þér Já, en hérna en sko, ég svolítið hissa á þessu mér finnst nú vera að gera sér lífið bara óþarflega erfitt ef ég að segja þannig svo er
1: Við vilja ekki hérna hækka til dæmis fjármagnstekjuskatt og vilja ekki setja á eignaskatta vilja ekki hérna leggja á útsvar á fjármagnstekjuskatta eins og við verið bent á að þeir sem eru með mikla fjármagnstekjur greiði ekki til sveitarfélagsins og það skiptir ríki líka máli því að ríkið að geti minkað hlut útsvarsins á móti þannig að mér finnst þetta er náttúrulega bara áframhaldandi ríkisfjármálastefna sem var í ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar og Katrín Jakobsdóttur.
0: Mér finnst þetta keimlíkt.
1: Og Sigmundar Davíðs.
0: Mjög keimlíkt. Samlega með það. Heyrðu, en það verður ljótið dagurinn á morgun. Þá verður hérna kynnt PISA Íslendinga. Það er eiginlega búið að hérna vara okkur við. Sko.
1: Ha. Allir kennarar munu tyngir þessi veika. Það verður eitthvað hamagangur í mokkanum og fleirum sem hafa verið að reyna svona að berja kennarastéttina með PISA rannsókn.
0: Já, ef við að finna, dettur eru einhver leið til þess að við getum gert þessu skil annað kvöld. við þurfum að reyna að finna eitthvað samtal
1: Það er bara vitað að hérna, við munum lækka, allir tala um það, það ræðist með annars af fjölgun innflytjendabarna í skólum mm. sem að, að hérna, mun ekki hækka lesskilningin. Mm. Þannig að í heildartalan mun vera hérna, sorgleg. En svo ef að ef þú kannski greiðir úr þessu þá kannski minni breyting heldur en maður myndi halda en það yfirleitt ekkert gert í umræðinni sko.
0: Nei. En áður en við förum í málin sem við ætlum að, að vera með á dagskrá í kvöld þá ætla ég aðeins að spyrjaði út í matið á þessu opna sári sem enn ríkir í samfélaginu eftir atkvæðagreiðsluna sko þú sér það
1: það ekki allir með sár, það bara jáarandir
0: Well, sum myndir nú segja að það væri líka sko svona rinnir blóðið hjá þeim sem að sögðu nei og, og hjá þeim sem unnu vegna þess að þeir eru alltaf mikið núna að láta knéfylgja kviði og, og hérna bara öll helgin fannst mér vera undirlögð af eitruðum skeitasendingum og áframhaldandi sáreindum og já, ólíkri, já, ólíkri meiningu landsmanna hérna hvað gerðist.
1: Já, það alltaf eftir kosningar deilan hvað gerðist. Það ekki síður mikilvæg baráttu heldur kosningabaráttu.
0: Hvernig heldur við siglum út úr þessu?
1: Ég veitum sem við svolítið hérna hópurinn sem að sagði af hverju vera að setja þetta mál á dagskrá núna. Vera, við höfum að vera einbeitt okkur á allt úr málum og efnahagsmálum og húsnæðismálum og alls konar málum og menntamálum fyrir þetta er písar að koma. Hérna, þetta algjör mistök hjá ríkisstjórninni að setja þetta mál á dagskrá. Hluti af þessu fólki sem ég held þessa ræðu ætlar að láta sko bóku 35 og afturköllun hérna umsóknarinnar lita alþingi til jóla. Og maður, ég byrja, ha, hvernig ferði þetta til að ganga saman? Ef við eigum ekki að ræða Evrópumálin, af hverju eru það því? Þannig þetta eiginlega skrýta alltaf sko.
0: Þetta mjög absúrt.
1: Ég myndi vilja bara segja, ok, ég byrja, þetta bara niðurstan, nú ræðum við ekki Evrópu allavega ekki næstu 5 árin.
0: Nei.
1: En það eru þeir sem unnu kostningarnar að upplifa þeir hafa unnu kostningarnar mm. að þeir vilja tala hérna, Evrópumálin, vilja baða sig í sigrinum og ég held að það mun ekki duga í marga viku sko. Það á eftir að, að koma í nakkan á þeim sko.
0: Ég vil áhyggjur bæði af alþingi bæði af áframhaldandi hreðjatökum sem að þar verða það verða málsett í gíslingu og það verður mikið talað það sem gerist í sumar á hálfu minni hlutans og meiri hlutin mun eiga í miklu vandrað með að koma málum áfram og svo hefur líka meiri áhyggjur en ég hef nokksinni haft bara af okkur sem þjóð, af heimilunum mm. af hérna einstaklingunum vegna þess að mér finnst við koma bara öll svo rosalega skökk og brotin út úr þessu þessi fréttarna
1: er ekki fólki sem fann kostningarna
0: þessi fréttarna síðustu viku persónuvernd sem var komin með hvað, mann ekki hvort, 20-30 erindin, öll heldin nema eitt í sömu átt það bara, margir eru bara með þetta óbragð í munnunum og líður eins og þeir hafa verið rændir einhverju og það er sko hvað sem á segja þetta allt saman, þá eru bara allir foreldrarnir, allt fólki sem að ungt fólk, allir þeir sem að vita það að ég borgaði íbúðuna mínar fimm sinnum, ég þurfti að gera það, út af þessu hérna vaksta rugli, sko, að hérna allir þeir sem að heldu að krakkarnir þeirra myndu losna við þann vítaring. Það hafa verið mjög mikill hiti í því fólki sem að kaus með jáinu, bara þegar þeir vildu sjá samning, ef skik kynnið það væri hægt að komast út úr þeim vítaring, þessi hópur, hann er rosalega leiður einhvern veginn.
1: Ja, bara, hann verður bara að herða sig, hann, við búum í lýðræðslu samfélagi og það mjög lýðræðslu að kasta þessari spurningu til þjóðurinnar.
0: Já, verður hann að herða sig ef mat þessa hóps er að, að sko það hefur verið bröðið töfli?
1: Já, já, það bara þannig er það. Það er bröðið töfli í öllum kostningum. Menn ljúga og linnulöst og þú veist, ekki nema menn vilja bara leggja niður þjóðaratkvæðagreiðslur. Er það tillaga hennar?
0: Ég sé ekki fyrir mér að við munum fara aftur í þjóðaratkvæðagreiðslu í bráð. Það ég hef ekki séð neitt hampa þessu augnabliki sem líðræði sveislu.
1: Það er margir sem að benda á það að þjóðaratkvæðagreiðslu hættir mjög til þess að verða svipaðar og, og hérna við sáum í þessum kostningum. Mm. Það verður svona, það eru populískari, það eru meiri lygaþvæla sem að það er veitilegin hvað verið að kjósa og þannig að sem svona ákvörðunartæki. Ég held að það séu fáir sem að hafa styrst í trúnni á þjóðakvæðagreiðslur við þetta.
0: Ég fór að tónleika um helgina og þar var fólk að ræða þetta við hliðin á mér. Ég fór á handboltaleik í gær. Þar var fólk í stúkunni ekki að ræða neitt annað en þetta. Það var enginn að horfa á handboltan. Það voru allir að ræða þetta.
1: Sem ósku bæðilegt sko af því að þegar eitthvað gerist sem maður svona myndlíkingu fyrir það steinni þarf að sökkva
0: Þú ræðir ekki kostningaúrslit í venjulegum alþingiskostningum í stúkunni í handboltanum mörgum dögum eftir nei, þú bara setjum það til hliðar þá bara þá mér töldu áfram en þetta sár bara galopið
1: Ég ekki trúa því
0: nei?
1: Ég held að þetta sé bara það sömuliti að þetta fágætara í hérna þjóðræðugrísla að þá núna bara deilan í gangi túlkun og það einhverjir hluti jáarna vilja túlka það að það hafi verið svindlað á þeim svona taka Trump á þetta að þeir hafi unnu kosningarnar að það hafi verið svindlað en ég held að það sé ekki stór hópur sko
0: Nei.
1: Ég held að langstæðstir eru bara ég meina að við erum í lýðræðislegu samfélagi þessu spurningu var kastað fram það kom svar í þessu og hvað þýði það ja, svo alls konar mál sem eru þú skar ég að samskipti okkar að vera við Evrópu við að getum við haldið lífi í hérna EES-samningnum, getum við gert eitthvað til þess að því að það tölum allir svo vel um hann, getum við gert eitthvað til þess að hann lifi lengur og þjóna okkur betur til að umræðinu held ég að fara í eitthvað það að fara en ég hef hluti af neyjarunum sem ætla að nota þingið og ég held að miðflokkur sé líklega til þess einhvern veginn að hamra á þessu að þeir upplifa einhvern veginn þeir hafa unni sigur og þeir séu eiginlega með völdin í samfélaginu að þeir unnu þjóðaratkvæði og þeir alltaf einhvern veginn að því meira sem við tölum Evrópu því veikari verður staða ríkisstjórnarinnar og þannig að þeir alltaf breyta þinginu eins og oft gert yfir í eitthvað svona fáránlegt karp og rugl sko.
0: En svo það líka hópurinn sem að líður eins og það verið frami bara líðræðislegt þriðjuverk á hérna stórum hópi í Íslendinga að þeir skildi ekki fá að skoða nýjan samning að þeir skildi ekki fá að kíkja
1: nýjan Þú voru það að klaga í ríkisstjórnina sem að laga þetta fram Þú ert þá líklega þegar skoðun að ríkisstjórnina hafið bara átt að taka upp að þetta viðraður og sína okkur svo samningin En hún kaus að gera þetta svona og það var allir flokkarnir verið með þetta stefnuskrá sinni nema held ég minnflokkurinn Það einu sinni var

0: ríkistjórnin hefði mögulega bara geta tekið ákvörðun um að að fara beint í samning sem meiri hluti Íslendinga hefði samþykkt á meðan þessi niðurstaða núna í
1: hefði samþykkt samningin
0: ja þú veist ekkert það
1: ja þú bara oft spurt að þessi skoðanakönnunum
0: Já, en við höfum aldrei haft gögn til þess að vinna til að mynda okkur skoðun út frá. Nei, það bara
1: ekki þannig. Reikningsdæmi.
0: Og enn þurfum við að bíða einhver áratví.
1: Þetta ekki reikningsdæmi.
0: Eftir því að fá gögn.
1: Þetta ekki reikningsdæmi. Fólk tók afstöðu út frá svona sjálfsmynd sinni sem Íslendingar. Og það oft búið að spyrja þessu, viltu hérna, Ísland gangi í Evrópusambandið og ég held að fer aldrei yfir 40%. Og ég held að segja engar líkur
2: Það veit engin eitt hvað það þýðir
1: Nei, ég meina, ef þú ert jáari og hérna, þá ertu bara að gefa þér einhverja sko stórkostlega breytingar sem að verða við það að við gerum ennum samning
2: Nei, það var bara opinn möguleiki á að vita eitthvað, skilurðu Og það þetta sko, að vera rendur möguleikana
1: Já, það bara andmála því sem þú vart að segja ef að lægi fyrir samningur að hann myndi fljóti gegn, ég held að bara segja langt frá því sko Og það gerir náttúrulega að þeir sem eru jáarar og vilja gangi Evrópusáttið, að þeir bara miskildu þjóðsýna hvað þurftu að sækja þetta hátt þeir heldur að væri með, þeir hlýt að vinna það að já til að sjá en þeir bara voru svo langt frá því og þeir bara mislásu þjóðina og það ekki þannig að allir sem að fóra á kjörstað hafi verið handbendir eitthvað þess að verið heilaþegnir eða auðvitað skiptir máli svona að þú skurur rafli til þess að auglýsa í lokin. Ég var svolítið að horfa á línulega daska á þessu tíma og sé yfirleitt ekki sjónvarsfrið þetta tíma. Mér kom á óvart hvað var gríðalegt afl í þessu og ég held að það verið svona þokkalegt jafnvægi á rúf, voru auðvitað bæðið já og nei. Og, en mér fælt þurfa svona meira á strætóskílunum hérna í Reykjavík en það var ekki að sjá að það hefði skilað neginu árangrið því að negi tapaði í Reykjavík. Það var eiginlega helst það sem ég sá umhverfisgrafíkina.
0: Jú, jú, en það sem eftir að meta það, sko, hverju hérna, hvort að, hvernig hefði farið ef ekki þessar 100 milljóna í þetta sem fór. En allavega, ég hérna, ég búin að tapa eiginlega öllum kostningum sem að, hérna, sem ég hef tekið þátt í.
1: Sem er
0: gott fyrir blaðamann, alltaf á móti hérna öflunum. En hérna, en ég í hópi þeirra núna sem á bara mjög erfitt með að gleyma, fyrirgefa, halda áfram og sætti mig við og ég sé bara hérna fólk sem hefur aldrei tekið til máls á Facebook lýsa nákvæmlega sömu tilfinningu
1: Þetta
0: er verkefni sem við eigum núna hérna framundan, það er einhvern veginn að leysa þetta og ég held kannski að sko okkar foringjar í ríkistjórninni hafi enga burði til þess að gera það Þannig að ég eiginlega bara mæli með því að almenningur taki sjálfur einhvern veginn sko málin í sínar eigin hendur og við bara reynum að sjálfstæð félagasamtök reyna að halda málþing og eitthvað svoleiðis og við þurfum einhvern veginn að fara bara yfir þetta og hérna þannig förum við til farsældar og framtíðar en sem stendur þá finnst mér þetta bara allt saman galopið og mörgum stórum spurningum ósvarað. Herðu, en það er bara mín skoðun. Ég vil að enda þáttin í kvöld af því að ég ætla að fá tvo kórstjóra til að koma hér og ræða við mig músík. Við ætlum að fara í hérna arfleði Jón Stefánsson sem var kórstjóri organisti við Langholtskirkju og braut blað. Hún segir mér fagfólk í...
1: Áhrifamikil.
0: Mjög áhrifamikil.
1: Það sést meðal annars á því að orgelið á staðinu þessum vanalega altaristafla í kirkjum.
0: Já, og alveg sérstaklega vel heppnuð kaup smíði þessa orgels og svona lagði hérna línurnar fyrir áfram, fyrir metnað annara guðshúsa til þess að vera með flott kirkjuorgel að vera eins tónleikar í næstu viku sem eru líka styrstar tónleikar fyrir ungt og efnilegt tónlistafólk, fólk á háskólastigi og þau Magnús Ragnarsson kórstjóri og Sunna sem er einnig kórstjóri þau koma passar, þau koma hingað og ræða þetta við mig í lok þáttarins þar á undan ert þú að ræða við Sverri
1: Jakobsson, sagfræðingur hann var að gefa út bók sem heitir Skattland og fjallar svona árin eftir gamla sáttmála og fram að síðaskiptun svona í stóru dráttum hann skrifaði bók tímabil hann á undan fyrir 10 ára meldig þannig hann svona endurskrifa Íslandssöguna ég bara læt hann segja með sögur frá þessum tíma og rekja

0: hvernig Ísland var á þessum tíma. En ég við ræðum líka svona stöðu sögunar í samtímanum og hvaða svona hvaða máli sagan skiptir. Ég gerir það yfirleitt þegar að koma sakfræðingar að þá ég að tala sko að við erum annars vegar með vinnu þeirra sem endurskoðun á alls konar tímabilum en kannski vantar okkur svona stóru söguna af því að hún eiginlega ennþá til þess að í stjórnmálum meira minna Íslandssaga Jónasson og Hriflu sko. Þess að þau eru að heyriðir Ólaf Ragnar eða Sigmund Davíð tala þetta eins og þeir séu alveg ósmitaðir af nokkrum sagfræðar rannsóknum síðustu 80 ára sko. Þannig að svona gildi sögunar í samtímanum líka bara af því að það eitt að enginu nýfrælsökjurnar að það sögulaust tími við erum alltaf í árinu 0 sem að þannig að ég ræði líka þannig að það svo segir hann mér skemmtilega sögur, þetta svona tímabil í Íslandssögunni sem við vitum lítið Já. Þannig að það mjög gaman að fá svona innsýn inn í það
1: Fyrsta umfjöllun fjölmiðlega með þessa bók það spennandi Nú, hún ætlar að koma hérna hún Ástís Olsen og ræða kynjafræði í framhaldsskólum við hana Hönnu Björg
0: Viljámsdóttur þetta ekki?
1: Jú, passar svo erum við með eitthvað fleira hvað hverju ég að gleyma
0: það alltaf verið að deila kynjafræði í skólum ég held að láfið að það kæmi til sögu í kostningur fyrir nefndum áður í sexlandi hann allt að þeir eru móti vil ég hafa regnbúa flaggið í skólum þeir vilja reynda afnema skólaskyldu það hefði ég
1: Já.
0: Þeir líta á að skólanir, skóla ríkis og sveitafélag séu gróður að stíðu fyrir
1: vinstrimennsku. Já, þetta alveg ótrúlega.
0: Ég þetta að vera tala eitthvað tíma hvernig hérna Snorri Másson fyrir upp í portu að þingi vera að tala þetta. Já, það bara þrjúkostur í þangur að hann fyrir aldrei svo fram.
1: Akkurat. Eru það, þú ætla svo líka að heyri í einum af fastagestum samstöðuna getum að sagt, Guðmundi Auðunssyni.
0: Ég veit að landsinni, ég talaði við Guðmund Auðunsson sem fréttaritur okkar í London, eins og ég segi. Það margt gerst í hérna í Bretlandi síðan ég talaði við hann síðast, það komið nýr forstisóðra, Andy Burnham, hann ég ræði aðeins við hann það. Það var núna helgina, var hérna flokksþing umbótaflokksins undir svona fréttum af hérna fjárhagslegum skandulum, það sem að sækja styrki og ólöglega styrki inn í flokkinn. Og en ég veit ekki hvað það hafi nokkur áhrif sko ég fylgdist aðeins með þessu og hafði sérstakan áhuga á því að hlusta og sko viðtölu við fólk sem að koma á þetta fólki sem að mætir þarna bara sannfært að allt sem sagt umbótaflokkin sé lígi og allt sé gert til þess að klekkja á þeim og það þannig svona að tala já og nei í klofning að þá þetta bara þetta bara svipað í Bandaríkjunum að Bretlandi að verða en umbótaflokkurinn hann hefur fengið miklu minna fylgi í könnunum hann ekki alltaf stæðstur, ofta verkefnaflokkurinn stæðstur, ég svo eina könnum þar sem hann var þriðji stæðstur, með þess að íhaldsflokkurinn var orðin stærri en hann, það annars vegar af því að með nýju forstæðsráður kemur svona smá kveitibröðsdaga fylgi yfir í verkefnaflokkinn sem hann kannski eftir að koma í ljóskort að Andy Burnham næra að halda En það hefur líka orðið til flokkur til hægri við umbótaflokkinn, Restore Britain, sem að tekur eitthvað svona 5% stig. En það kannski jafnt margir sem eru þarna í vista hægrinu, en það deilist niður á þeirra flokka. Eins og oft gerist að leið og hérna, þessi flokka reyna að verða svona stjórntækir einhvern veginn með einhvern mæti. Sem leiðindar orð, reyna svona að sækja aðeins inn á miðjuna, umbótaflokkur skilgrinni sem hægri miðjuflokk, ég ætla að gera það engin annar, að þá verður strax til flokkur til hægri við þá. Þetta við þekkjum þetta í Danmörku til dæmis, í Hollandi og í Frakklandi, það er alltaf verða til svona litlir flokkar. Já. Og svo er það eitt mál sem var mikið í fréttunum í sumar, sem var prófessor í Oxford, Jason Ardai,
1: Já.
0: Ég ætlaði eins að ræða það það var svo mikið fjallafmynd í Bretlandi og ég ætlaði eins að aðtökvæta guðmyndu getið sagt mér eitthvað frá þessu
1: Einmitt, mjög áhugavert Nú, það styttist í alþjóðlegan dag sjálfs víks forvarna og það gulu september og það vaxandi gaggrinni á hefðbundnar geðlækningar í þessu landi sem og víða annars staðar í heiminum og það mikil andstaða og við hérna allar þessar lyfjagjafir og hvernig fólk haldið niður með lyfjum fyrst og fremst frekar nefnir með öðrum úrræðum og hún kemur hérna hún Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli til þess að ræða við mig leiðir sem að mörgum finnst að við þurfum að taka upp á kostnað hins hefðbundna á geðvöndasviðinu. Ég las hérna, ég var að undirbúa mig fyrir þetta viðtal, ég var að lesa svolítið á gögnum og sumir haldaði fram að alltaf bara lokuð geðdeild, það sé ekki staðreint að lokaðar geðdeildir feli í sér meiri ávinning heldur en skaða.
0: Þetta var til því sem ég vann á Kleppi þegar ég var ungu maður.
1: Já.
0: Fyrir meiri kannski 45 árum.
1: Já.
0: Og þetta var tilfinning sem ég fekk eiginlega strax sko að álagið við það að vera lokaður inn á deildinni og væri stæðsta vandamál sjúklingsins.
1: Já, og ótíð í víti bókin eftir Gerði sem kom út í sumar, hún svo sannlega, ertu búin að lesa hana?
0: Nei, ég kipt hana,
1: Já.
0: Svo gaf ég hana.
1: Já.
0: Ég náði ekki að fara með hana heim.
1: Ég þarf að lána þér mína. en þetta stóra spurningar, svo það þurfum að spyrja.
0: Já, þetta líka hugarafl og fleira sem að tengist því. Þetta náttúrulega frelsi sparátt að fólks með geðraskanir að fá eitthvað svona frelsi eða eitthvað yfirráð og vald yfir eigin meðferð. Það sé ekki bara, fólki sé ekki bara valda laustin í eitthvað geðheilbilsbatteri sem náttúrulega ekki alveg þannig. Þetta ekki allt svona svartkvít. Það gráu tónar í svolu. En mér veist þetta alltaf, ég vil alltaf tengja hérna þessa baráttu bara við frelsisbaráttu kvenna og svartra og samkynniðar og alkarnir náttúrulega unnu sömu leiti sína baráttu miðja síðutöld, náðu yfir eigin meðferð eftir að hafa verið fyrst að þola ýmislegt inn á geðsjúkrásum.
1: En nú eitt rifleitið innan S.A.A. þar sem allt logar stafnan á milli.
0: Ég spyr fólk svona...
1: Býttu, sko, nú eitt rifleitið sýnis mér utanfrá hvort þið geðræna sé aktífu hluti að meðferðinni eða ekki og ég man hlæmis eftir því þegar ég fór að tala við geðlæknin hérna hann Óla sem hefur verið fasta gestur á samstöðinu aftur að koma núna næst á fimmtudaginn að hann segir fíkn jafnt og geðviki það er skoðun geðlæknana en það er eins og að innan S.A.A. séu deildar meiningar þetta innan stjórnarinnar
0: hvort það sé geðsjúkur
1: já
0: Sko, sögulega að þá tóku alkarnir sem að stofnuðu að samtökin og byggu til svona fyrstu meðferðina sem í lík þeirri sem að maður fá upp á Vogi og Vík. Það var upp á líf og dauða fyrir þá að skilgreina alkoholisma frá geðveikinni. Þannig að þeir voru að brjótast út úr geðveikrahelanum þar sem að sko, geðlæknarnir höfðu bara allsherjar vald yfir sjúklingu sínum. Þannig að þá var það svona pólitískt mikilvægt, alveg svipað og margt sem í þessu, svona nafnlendin í að samtökunum tengd þessu að þarna var það bara upp á líf og dauð að fólk vissi ekki að það væri alkoholisti, því fordómandi voru svo miklir að þú bara varst að þegi yfir því, já. Sem kannski ekki alveg á okkar tímum það sem að mennska hefur eiginlega haft gríðarlega áhrif á bara menning okkar og hugmynd okkar um manninn, sko, já, sem að seytlast í gegnum eiginlega allar menningarafurður sem við sjáum.
1: Mest lesna fréttin helgina var einhver stelpa sem að hætti 22 að drekka og var að segja söguna því og allir íslendingar vildu lesa hana.
0: Þannig að ég hef alltaf verið á því að alkoholismi sé hérna geðsjúkdómur. Ég var einhverjum formaður að sá.
1: Já, þannig að þetta er að kasta þessu til þeim.
0: Þá tegði ég mig hérna svolítið til geðhjálpar. Og hérna sá fyrir mér að S.A.A. og Geðhjálp gæti unnið saman af því að sömuleiti þá hérna er þessi sjúklingahópar hafa veikari stöðu en þeir sem eru með líkamlega sjúkdóma og þetta er líka þessi sjúkdóma geta haft sambærlega áhrif á fjölskyldur þetta getur veikt foreldra og þetta hefur meiri kannski áhrif á börn heldur en kannski ef að einhver fótbrotin heima en ég tegði mér svolítið í þetta en ég fann alveg þá að það eru svona eldri kynslóðir sem að komu fríportararnir og fleiri sem að voru með þetta þetta yrði að vera aðgreint sko mætti ekki vera saman. Já, en ég, ég veit ekki hvað það alvarlegt. Ég skil ekki því þessari deilinni að sá. Ég spurt fólk að þessu og það bara hrista allra hausinn og
1: en margir halda þessi deila sé núna sko í kjölfarið á öðrum hatrumum deilum sem hafa verið. Það þetta muni bara ganga milli bols og höfuðs á þeirri hugmynd að félagasamtu geti borið ábyrgð á svona heilbrigðisstarfi.
0: Það mjög leiðilegt sko. En ég held að SH þetta sé raunverulega þetta félagsskapur sjúklingana ekki alveg, því að það mikið aðstæður þarna og SH hefði aldrei fengið þetta fljúgandi start ef ekki hefði komið bara fólk úr samfélaginu og stutt SH það hefur átt hérna, faglega meðferð og í því felst að hérna, sérst, eftirlit SH með meðferðin ekki fagleg heldur bara rekstrarleg Já. Og þannig að það ekki sniðut að setja leikmenn yfir hérna læknana og því að þú skoðar sko baráttu mannana sem stofnuðu AA þegar þeir voru að móta sína meðferð þá var þetta líki ladrið, við erum í þessari baráttu til þess að við getum fengið faglega meðferð við sjúkdóma okkar við viljum ekki að hérna meðferðin okkar sé svona leikmanna meðferð þó svo að leikmenninir séu notaðir sem sem ráðgjafar og fleira og sem bara líki latrið í meðferðinni að, að sá sem þú ert að tala við hafi reynt að sama þetta bara jafningja jafningja stuðningur eins og hefur víða komið fram annars staðar eins og fólkmenn sem með krabbamein veit alveg að það miklu betra að tala við eitthvað sem að var með krabbamein til þess að bara átta sig á því hvað að koma yfir mig en þátt að séu leikminn inn í þessu að þá var krafa gömlumannana alltaf að við verðum að fá faglega meðferð við verðum að fá bestu meðferð sem mögulega í samfélaginu
1: Já, kannski ræði ég þetta öðrum þræði við Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli Já. En ertu til í að segja nokkur orðið hlustendur og áhorfendur áður en við förum
0: að
1: stað
0: Já, við höfum svolítið verið að benda á undanfarið að, að það sem heldur samstöðum gangandi sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gerst áskrifendur þaðan fáum við aflið til þess að halda samstöðin úti og, og ef við fáum meira afl frá fólki þá munum við efla samstöðina ég teki eftir í það hafið svona svolítið streymi áskrifendum til okkar núna undanfærið, kannski það út af að fréttastofa stöðar tvö var lögð af og, og fólk svona átti sig á því að það ekki sjálfgefi að við getum haldið út í fjölmjölum og við getum ekki haldið út í fjölmjölum eins og samstöðinni nema með stöðningi almennings, þetta ekki eitthvað fyrirbriði sem að verður stutt af auglýsendum eða eða einhverjum ríkum eigundum útgerðar að allir mun ekki haldið út í samstöðinni Þannig að ef að þú ert sama sinni svo finnst samstöð vera mikilag þá hveti ég til þess að slást í hópa áskrifenda bara inn á samstöðin.is það nappi sem ástandur áskrift það getur skráðu fyrir 2750 krónum mátt borga meira þú vilt og þeir sem af að borga kannski grunn áskriftin hinga til geta líka hækkað sín áskriftar nokkur sem að gera það alltaf og þeir sem að kjósi ekki til áttu áskriftina renna sem félagsgjöldin í alltíðfélag en það alltíðfélag sem áur ykkur samstöðna. Nú skjótu við inn örstutum auglýsingum og svo hefjast við tölkvöldsins.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin. Mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhverjum í tölustöðum.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Já, við hefjum leik á kannski svolítið viðkvæmri umræðu en sjálfsvík verða stundum frétta á umfjöllunar efni hér í þessu landi og nú það styttist í alþjóðlegan forvarnadag sjálfsvíga, ég held að sé næsta fimmtudag núna í vikunni. Nú hugarafl hefur fengið viðurkenningu fyrir sjálfsvíks forvarnir og það heilmikil deigla kraumandi, það heilmikil umræða það hvort við erum á réttri leið í svona viðurkenndum heilbrigðis meðferðum gegn andlegum kvillum okkar sem alveg ótrúlega margir íslendingar þjást af að minnsta kosti til skamms tíma á einhverjum tímapunkti ævinnar og hún komin hérna auður hjá hugarafli Axels, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
1: Sko, ég fyrst að læta til hamingju með viðurkenninguna.
9: Já, takk fyrir það.
1: Hvað eru þið að gera sem að fólk lítur til?
9: Sko, við erum náttúrulega opið úrræði utan hefðbundins stofnanakerfi, þannig að það auðveldara að leita til okkar heldur en svona stóra stofnana, ef við segjum sem svo. Já. Það opin hörð, það hérna lágur þröskuldur, það ekki biðtími, þannig að þegar að fólk í neyð og í þessu tilfelli í sjálfsvíshættu, Já. Við elur sér stað til að leita og eins og ég sagði þarna að við fengum þessa viðurkenningu þá erum við stundum síðasti viðkomustaður og fólk að gefa séns í síðasta sinn og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að vængja hurðin okkar sér opinn það sem tekið eftir fólki þegar kemur inn og gripið og við höfum verið að ná árangri með þetta og það hefur alveg komið í ljós að 86% af okkar fólki sem að leita til okkar á mjög, mjög viðkvæmum stað og 42% af þeim eru í sjálfsvígshættu. Eða með sjálfsskaðandi hegðun.
1: Næstu því annar hver einstaklingur sem kemur í heimsókn til.
9: Og við náum miklum árangri þarna og það eru auðvitað líka að því fólk stígur inn í samfélag sem að umhyggjuríkt og þú byrjar að tilheyra og þú fer kannski að byggja upp von.
1: Já. En að sama skapi eins og þú nefnir þá þetta hjá mörgum síðasta úrræði þeir eru búin að reka sig á margar lokaðar dyr
9: Já, akkurat
1: Þá bara dettur mér í hug hlæms lýsing girðis skáldsins okkar á bókin Ótíð í víti sem hann skrifaði sem hann byrtist, sem kom út fyrir geðu í sumar
9: Já.
1: Þar sem hann gagnrýnir mjög getur við sagt hefðbunnar aðferðir á geðdeildum og hérna finnst það mjög ómannúlegar, mjög gagnrýnin á margt sem þarna fer fram og ef ég skil svona alheims umræðuna rétt, Já. Þá hefur verið bara vaxandi gagnrýni og vísbendingar það að ábatin að því að hafa fólk lokaðin á geðdeild, að hann geti verið mjög óljós það geti verið að skaðin sé í jafnmörgum tilvikum jafn mikill eins og ábatinn þegar það þykir til bóta.
9: Og það eru auðvitað margar skýringar á því og við höfum svona verið að varpa ljósa þetta líka að þessi hefðbundna nálgun sem byggir á því að þú sért með sjúkdóm, það sé eitthvað brotið hjá þér sem þurfa að laga að það sé ekki beinlíns uppbyggjandi og bæði Sameinuðu þjóðirnar og alþjóða heilbrigðismálastofnunina hafa kalla eftir því að við minkum sjúkdómsvæðingu fækkum innlögnum og minkum einingar og gerum þær svona mannúðlegri þannig að ég skil mjög vel það sem að gerður að segja að þegar að maður tekin út úr sínu umhverfi vegna þess að manni líður svo hörmulega illa að maður getur jafnvel ekki lifað settur inn í umhverfið þar sem að er jafnvel þvingun, það er lokað, það eru aðrir sem eru veikir líka.
1: Og svo þetta til sýnis, segir hann á Landspítalanum?
9: Já, ég held að líka þessi aðferð að við þurfum að lifja hlutina ja. Eða sjúkdómsengjenni eða hvað það sem við köllum það, þjáningu, ja. Að við þurfum að lifja hana endilega eins mikið og við gerum á Íslandi.
1: Já.
9: Það heldur sé líka partur að þessu og þess vegna kannski líður fólki eins og sé svona hálger zombies eða já. Svona kift út úr lífinu í staðis að fá að gangi gegnum þetta já. Í ákveðinu vend, umhyggju, kærleika, samtali.
1: Já.
9: Þú veist að það sé svona, að það sé ekki eins og þurfa að það sé eitthvað að mér að vegna þess að mér líður svo illa það nálgunin svolítið
1: Mér það rosalega áhugavert þetta sem þú segir með sjúkdómsvæðinguna af því að ég hef einhvern veginn litið þannig á sem leikmaður að það geti verið frelsandi fyrir fólk að vera sjúkdómsgreint tökum við dæmis alkoholista þegar hún með sagt það í meðferð.
9: Akkurat.
1: Þú ert með sjúkdóm, vinur minn.
9: Já.
1: Þú ert veikur.
9: Já.
1: Og þú verður að fyrirgefa sjálfur, þú kannski gast ekki gert betur þegar þú hérna klúðrað er öllu sem að þú búin að klúðra af því að þú varst veikur, Akkurat. Að þú varst með sjúkdóm.
9: Akkurat.
1: Hvað segir við þá sem að sko komur þessari áttinni?
9: Mm-hmm. Sko það eru auðvitað, hérna ég skil þessa nálgun líka, mm-hmm. en á sama tíma að það eru raun og verið ekki fyrir en þú fær leyfi til að fara inn á við og endurskoða hvað það sem kom fyrir hjá mér, hvers vegna líði mér svona illa, hvers vegna gríp ég alltaf til áfengis, þá færðu kannski svolítið að sjá hérna úrvinnslu og bata. Ef að við erum bara að setja einhverja merkingar á þetta og svo skaltu bara redda þér eftir það, það er svolítið þegar þessi hringur sem fólk fer þá aftur og aftur og aftur
1: sjúkdómsgreining með innbyggðu hjálparleysi
9: já, og nákvæmlega, já, akkurat
1: já.
9: Og það, við erum ekki hrifin að því
1: nei, og við ættum ekki að vera hrifin að því
9: nei,
1: yfir
9: höfuð nei, akkurat
1: það kannski ekkit mjög margt sem geðlæknir getur oft gert annað í því tímarhæki sem hann en að ávísa á eitthvað líf og kannski loka fólk inni sem í hættu að skada sjálfsög og hérna og það ekki eins og hann geti boðið geðsjúklingnum rosalega mörg eftirfylgni úr eða það?
9: Nei, það svo spurning, af hverju þetta svona?
1: Já.
9: Þú veist, ég velti, þegar ég fyrir að ræða getum við ekki skipt breytt hugmyndafræði, eigum að reyna aðra nálgun, eigum að reyna nálgun sem byggir til dæmis á því að vera með fólki við hliðin á fólki, bjóð upp á samtal, bjóð upp á skilning, hlustun og fleira af hverju getum við ekki breytt þessu, af hverju erum við að afsaka okkur með því að sé ekki tími, til dæmis. Það að því að við erum ekki búin að breyta nálgunni og ég vil meina að kerfi sem hafa bæði aðstæður og fjármagn, þau eiga að geta snúi hlutunum aðeins á kvolf og það það sem að við erum meðal annars búin að berjast fyrir mjög lengi en það rosalega erfitt og þetta snýst völd líka og
1: fordóma.
9: Kannski, fordóma og kannski hæfni til þess að mæta fólki á jafningagrunni staðs að vera í þessum valdahlutföllum hér læknirinn veit best og sjúklingurinn kannski hér en við viljum færa þetta hingað og hafa þetta sem samstarf þannig að við sem notum svona mikið að lifjum á Íslandi við verðum að stokka upp, við verðum að hugsa upp á nýtt af því við erum með heimsmet hvert og fætur öðru undarfarin ár og síðast að koma út frétt í Daily Mail heimsmetin okkar ég held að síða svona cirka 2 ár síðan eða 3 ár jafnvel
1: þunglindislefin
9: þunglindislef, kvíðalef, ADHD-lef og þá fengum við símtöl frá 3 erlendum fréttastofum
1: Já,
9: það var Al Jazeera, það var ein sænsk svona fréttaveita og eitt frá Washington Post eða maður Hringdu til þess að spyrja býti af hverju þetta svona, eru þið eitthvað öðruvís heldur en aðra þjóðir?
1: Já.
9: Og við sögum nei, við erum það ekki. Það ekkit meira myrkur hjá okkur heldur en mörgum öðrum
1: nei.
9: Eða meiri kuldi eða meiri hérna erfiðari náttúra.
1: Nei.
9: Við erum sannlega í streitu, við vinnum mikið en það gera líka aðra þjóðir og af hverju eru við að grípa svona hratt til þessa ég held að sé margar ástæði fyrir því og við erum svolítið hrifin að því að svona laga hlutina hratt og örgla og bara græði þetta eins og þú sagði þetta með að fá sjúkdómsgreiningu ég skil alveg þann létti en hún einu sér og lifin, það ekkert endilega víst að það sé hjálplegt. Af því að manneskjan situr kannski eftir, líður jafn illa eftir sem áður og fer að keyra vandan á sig. Býta það hlýtur að vera eitthvað að mér. Ef ég get ekki nýtt allt þetta góða sem að mér rétt. En það sem við gerum á Íslandi, bara svo ég klári það, að við notum ómikið að lifjum og hratt og of lengi án þess að útskýra fyrir fólki.
1: Já.
9: Þessar aukaverkanur gætu komið,
1: Já.
9: Það gætu verið svona erfitt að hætta á þessu
1: Já.
9: Og fyrir ungt fólk sem að fær fullt á aukaverkunum sem eru hamlandi í daglegu lífi, það ekki uppbyggjandi,
1: Nei.
9: Það eikur ekki von og hérna gefur svona svolítið falska mynd.
1: Já.
9: Og, stanna, hérna, og það ekki... Lyfja gjafir byggja svolítið mikið á því að það sé efna ójafvægi í höfðinu
1: mm-hmm.
9: en það hefur aldrei verið sannað og það mýta sem orðin ansilúin
1: mm-hmm. Varandi þessa góðu spurningu erlendu fjölmiðlana sem hefðu samband við þig og spurðu
9: Já.
1: Á hverju eru þið eins og þið eruð
9: Já.
1: Hvað segirðu um þjóðfélagskenninguna um þjóðartrámað? Að sko við komum bara ofboðslega beigluð og brotinn og skökk og höllt og aum mm-hmm. út úr fortíð
9: Já.
1: Sem ég verð að segja mér finnst á köflum að hafi verið alveg hryllileg
9: Já.
1: Allur þessi barnadauði mm-hmm. öll þessi sorg
9: Fátækt.
1: Fátæktin, harðræðið
9: mm-hmm.
1: náttúruhamfarirnar, hvernig þú gast ekki treyst nokkrum hlut hvernig þú gast mist allt þitt sér viskan sem að koma í veg fyrir líkum við að segja umbætur og hvað hérna menn voru farnar að sætta sig við mm-hmm. óbúðslega vont hlutskipti
9: mm-hmm.
1: illum og venja svo gott þyki
9: Já.
1: Er íslenskt orðtak hvað segir um þetta?
9: Sko ég mér hætti til að fletja þetta aðeins út af því að við vitum að það eru margar aðrar þjóðir mm. sem þjást mjög mikið mm. og stundum eru það sem við köllum vanþróuðu löndin
1: mm.
9: þau ná stundum betur utanum að hlúa að fólki heldur en aðrir
1: mm.
9: og það er mjög athyglisvert að þau skulu hafa aðferð sem byggir á því að þjappa fjölskyldinu saman og jafnvel þorpinu og líta á angistina sem eðlilegt viðbragð.
1: Og kostar enga peninga.
9: Kostar enga peninga og ást og umhyggja eru þetta eitthvað sem við höfum séð um aldir að virkar.
1: Mm-hmm.
9: Þannig að jú, auðvitað hérna kemur það einhvers staðar niður að við höfum orðið fyrir áföllum og harræðu og öllu slíku.
1: Trúir það áföll erfist?
9: Ha?
1: Trúir það áföll erfist í DNA?
9: Ég trúi á að tilfinningin eða sagan erfist, já. Mm-hmm. hún getur gert það mm-hmm. og svo spurning hvað gerum við með það mm-hmm. getur við stigið út á minnstrinu
1: en þú trúir því að félagslega erfist þetta frekar
9: já, en að sé ekki genum en sagan mm-hmm. hún með okkur mm-hmm. og kannski eitthvað sem að móðu mín gekk í gegnum það fylgir mér líka
1: já.
9: En ég get alltaf unni með mín viðhorf og unni með svona mína möguleika í samfélaginu
1: já.
9: Þannig að það af hverju eru við svona upptekin af því að sjúkdómsgera þjáningu
1: Já.
9: Að því að fólki sem að líður jafn illa og gyrðir að lýsa í sinni bók
1: mm-hmm.
9: það þjáist verulega Já. Og á jafnvel erfitt með að lifa einmitt en hérna hvað þjáningin? Hún einhver viðbrögð
1: mm-hmm.
9: hún mögulega eðlilega viðbrögð mm-hmm. við einhverju
1: Já.
9: Sem að við komandi hefur gengið í gegnum
1: Já.
9: Þannig að lifja það niður eins og þessi mm-hmm. einkenni Já. Er að mínum mati rámt
1: Já.
9: Í staðis að gefa tíma gefa nánd
1: Já.
9: Gefa umhyggju
1: Já.
9: Mér var oft langað til að vera spurð af einhverjum inn á landspítala heyrðu, breyttu bara einnig geðdeild síndu okkur hvernig þú vilt gera þetta af því að hérna en kerfið hefur lítinn kjark í að breyta sér
1: Já.
9: Það vill ekki gera breytingar
1: af
9: því það ákveðin svona stöðuleiki í því að halda bara áfram
1: Já.
9: Með sama módelið og það gæti hrygt í stofunum ef við ætlum að fara að breyta einhverju
1: Já.
9: En ég held að það sé það sem þarf að gerast það þarf eitthvað kjarkaðan einstakling til að gera það og þá erum við kannski komin í pólitíkina Já. Til að taka ákvarðanir en það var til dæmis gert í Noregi með lyfjalausa geðdeild í Tromsö í Noregi og þá er það hérna ráðherra sem tekur ákvarðun vegna þess að notendur geðheilbrigðisþjónustunnar fóru fram á það að hlusta á notendur og það varð til lyfjalaus geðdeild innan sjúkrahússins.
1: Og hvernig hefur farið fyrir þessari deild?
9: hún hefur minkað og hún var það var niðurskurður fyrir einu ári síðan þannig að það lá við að hún yrði lögð niður en það var ekki gert heldur sko þjónustan kannski meira út í samfélaginu sem ekkert verra það verið að fylgja fólki eftir heima þannig að ég vona að hún fá að lifa þannig en þetta var auðvitað tilhund til að leyfa fólki að gangi gegnum þjáningu án þess að líf væri fyrsti kosturinn
1: Já og sko af því að tala þjáningu þá hérna þetta sko þjóðarmein sem eru sjálfsvíg og ekki síst ungra Íslendinga
9: Akkurat.
1: Við höfum bara við erum með augun lokuð ár eftir ár eftir ár eftir ár yfir alvöru þessara mála
9: Akkurat.
1: Við erum alltaf að reyna að bæta okkur væntalega eins og á öllum sviðum En þetta gengur bara ekki þúðalega vel.
9: Nei, það gengur ekki vel og við verðumst alltaf verið með svona svipaða tölu. Hún lækkar ekki, þó við séum búin að bæta ýmislegt eins og með píeta samtökunum og hérna og fleiri leiðum og það auðvitað svakalega sorglegt.
1: Margir tugir Íslendinga, á hverju ári.
9: Já, og hérna 43 yfirleitt svona talan. Og hún hefur ekki lækkað eftir COVID eða hækkað eftir COVID. Hún einhvern veginn haldist svolítið stöðug. Og svo hérna, en ég held að það sé einhver leiti svolítið svipað að þegar að fólki fer að líða illa þá heldur það að það sé eitthvað að sér, að það sé brotið, að það sé og sérstaklega ungmenni, þau kannski trú ekki beinlínis á að þetta geti verið öðruvísi.
1: Nei.
9: Og við finnum það þegar ungt fólk kemur til okkar, kannski búið að detta úr mörgum skólum, búið að detta úr vinnu, búið að missa von, þau trúa illa að þetta geti breyst. Það þarf að hjálpa þeim mjög að vinda ofan að því að vanlíðan geti verið eðlileg, hún á ekki vera svona varanleg, en það hægt að breyta þessu. Og það það sem að skiptir svo miklu máli.
1: En finnst ungum skjólstæðingu þínum verða þeir fyrir minni fordómum í dag heldur til dæmis mín kynslóð ég á 70s aldri hvað heldur það?
9: Já, ég held að fordómar hafi sannanlega minkað ég held að og unga fólki okkar náttúrulega ber höfuð og herðar yfir okkur af því að þau tala meira þetta
1: Já, það, einmitt
9: og hérna eru svakalega góð í því
1: einmitt.
9: En svo finnst mér viðbröðin kannski stundum hjá sérstaklega heilbrigðiskerfinu vera að hérna þetta sé eitthvað eins og ég var að tala á þann, eitthvað sem þarf að fixa en það þarf að spyrja þau hvað kom fyrir þig, hvað gerðist hjá þér er eitthvað sem að við getum rætt og það eins og ég sagði áðan mörg þeirra sem koma til okkar hafa orðið fyrir vonbrigðum vegna þess að þegar að þau koma fyrst og leita aðstoðar þá fá þau kannski greiningu og kannski líf og það kemur þessi léttir eins og þú varst að lýsa áðan sem mjög eðlilegur ok, það skýring hérna og ég get bara haldið áfram en það bara ekki svo einfalt það ekki búið að ræða kjarnan, það ekki búið að ræða af hverju vildurðu deyja eða af hverju hefur þið líðið svona illa þeim kaplaði stundum sleft og þá finnst mér vera af stað farið og stundum verða við fyrir svo miklum vonbrigðum þegar þau uppkvata já, heyrðu, það var enginn sem spurði mig og ég held að þetta sé þú talar þjóðfélagsmein, þetta líka þjóðfélagsmein, að við spyrjum ekki heldur að svo snögg að sætt okkur við einhverja stimpla eða greiningar
1: og kannski ennþá innbyggt í okkur að þetta sé ómerkilegra mál að sinna,
9: Akkurat.
1: Heldur en fótboltamaður, landsliðsmaður mölvar á sér löppina í landsleika að hérna enginn segir við hann og hans í aumingi að hafa brotið á sér fótinn Nei. Þvert á móti þá bara fer kerfið allt mjög markvist að laga þannig fót.
9: Akkurat.
1: Þess að hann geti haldið áfram að skora mörg fyrir
9: akkurat.
1: Okkur. En það sem brotnar innan í okkur.
9: Já.
1: Og það eins og að það sé ennþá ekki jafnfætis.
9: Það ekki alveg við
1: kent. Beini sem brotnar.
9: Nei, og það einhvern veginn svona, þú veist að gripi hratt til hérna lyfjana eins og við höfum verið að ræða. Og þau geta líka aukið sjálfsvíshættu, við skulum ekki gleyma því. Þú veist að geta komið fyrstu vikurnar og ef að það gerist hjá einhverju ungmenni þá á þetta stoppa strax.
1: Eru til rannsóknir það að líf eins og þú nefnir sem kannski ætlað að lækna þunglindi
9: Já.
1: Að þau skapi nýjan
9: Já, þau geta skapað aukna sjálfsvíshættu í fyrstu og það geta verið mjög alvarlegar vikur til að byrja með þannig að það og þetta byggir svolítið mikið á upplýsingaflæði sem að við erum ekkit rosalega fús til að veita hér á landi því miður og þessi tímar þeir ganga hratt, fólk fer mjög fljótt út með hérna lyf í höndunum og aðra þjóður í kringum okkur eins og Bretar eru byrjað að sko krefjast þess að fólk sem ávísa lyfjum það upplýsi fyrst.
1: Já.
9: Þetta og þetta og þetta getur gengið í gegnum vegna lyfjana og ef þú tekur upplýsta ákvörðum um að taka lyf vitandi svona hvaða afleiðingar getur haft, það allt annar hlutur, heldur en að þú hérna vitir raun og ekki að þér getur faktist liðið aðeins ver, það getur komið alls konar aukaverkanir og hérna eins og bara eins og fyrir ungt fólk að kyngeta mingi jafnvel og að maður þyngist og verið þreyttur og sljór Vist, þetta er ekkit sem er uppbyggjandi fyrir ungt fólk sem líður illa og þá ætli ég alls ekki að fullir það að lifin sé ekki hjálpi í einhverjum tilfellum og já, þau geta gert það en mikið væri gott ef við værum til að ræða þetta betur og ræða þetta á svona upplýstan hátt og setja svolítið ákvæmna tökuna í hendurnar á fólki ekki bara að heilbrigðisfólki heilbrigðisstarfsfólk segi ég veit betur og ég veit hvað þarft af því að hérna við höfum rétt á því og það þú getur frekar haldið svona stjórn á lífinu eða þú veist hvað í gangi og fólk eins og ég sem ræði þessi líf opið, ég ekki mjög vinsæl alltaf og hef fengið alls konar rýtinga í baki en ég stend á því fastanum fótun að við eigum að taka þessu umræðu og ekki síst á Íslandi þar sem að við erum að nota allt og mikið að lifjum, allt og lengi og þau geta verið mjög skaðleg leið og geta verið hjálplið einhverjum og geta líka verið skaðleg og það ekki endilega eitthvað sem að er aftur teki
1: Einmitt. Og fullur þeim einhverjum til rökstunnings vitnar þið bara í tölfræðina eins og vorum að nefna
9: já.
1: Þetta brjálaðislega notkun
9: Akkurat, hún svakaleg og við erum að nota meiri heldur en þjóðurna sem við berum okkur saman við eins og Svía, Norðmenn, Dani nánast helmingi meira og það er ekki engin glóra í því
1: Nei.
9: Það er það ekki og einhverstaðar heyrði ég í geðlækna sem sagði já, við erum bara svo flink að greina við erum bara eins og meðvituð um þetta ég ætla að leifa mér að vera ósammála því ég held að við séum bara svolítið hérna fókus eða hvað ég var að segja einblínum meira á sjúkdómsvæðingu í staðis að horfa á þjáninguna af því að fólk sem missu fótana lendir í ungstrætið, missu stjórn því líður alveg bölvanlega missu jafnvel vinnust og skóla og allt þetta að hérna og fjölskyldan verður óörugg líka
1: segjum að ég myndi, það myndi skella á mér alveg rosalega þunglindi
9: Já.
1: Og þetta þunglindi myndi lýsa sig þannig að ég allt það sem ég dytti í hug myndi vaksa mér í augun og skásta leiðin til að lifa lífinu væri að vera bara inn í herbyggi og fara bara klóstið og borða bara matinn í rúminu en samt myndi ég vita það innst inni að það væri hræðileg leið til framtíðar ég myndi samt hafa mig eftir símtal til geðlæknis ég var svo heppin að fá þjónustu hjá geðlækni það var í laus tími og ég var svo heppin að pening til þess að borgun
9: nákvæmlega
1: já. Og hérna og hann myndi bara senda mig heim með einhver þunglindislif sem alveg upp og ofan hvort myndu ná að styrkja mig aftur
9: já.
1: Hvað myndirðu vilja sjá geðlæknin gera annað en að senda mig heim með lifið eða í stað
9: ég myndi vilja sjá hann mæta manneskinu í augnæð og ræða hvað það sem þú ert að fástu hvað kom fyrir og ef að þú veist það ekki að þú það ringlegar og getur ekki hérna hugsaðin að þá reynir að veita samtal til þess að verði hægt til þess að náast tröst af því að manneskja sem líður svona illa hún þarf að finna einhverja von hún þarf að finna nánd og virðingu af því að sjálfsvirðingin er mögulega í núlli þannig leið og þér mætt í augnæð kannski svo lítið með hjartanu þá getur sá sem að líður svona illa mögulega svona fengið aðeins hérna, ok, ég kannski einhvers virði og hefja samtalið þar og ef að við hefðum svona geðdeildir eins og mér langaði að hafa þær að þá gætum við mögulega leita svona á einhverja minni geðdeild sem í hlíðunum eða þú veist við getum farið eitthvað svona í minni stað þar sem að ef það þörf á því eða sjálfsvíshætt eða eitthvað slíkt
1: alveg svo gerðir hampar kleppi finnst það frábær staður meðaður landspítalann
9: já og það sem veitt svona ró, nánd fallegt umhverfi
1: já, skiptir öllu
9: og hérna samtal að þú sért aldrei skilin eftir einn þannig að þú þurfur að óttast að þú sitt settur út í hotnið eitthvað slíkt og að verði samtal Af því að ég hef til dæmis lært andlegt hjartanóð sem byggir nákvæmlega á þessu að vera með mannesku í þjáningunni án þess að dæmana, án þess að greinana, án þess að segina að sé eitthvað aðinni, þá gerast mögulega kraftaverk.
1: Já.
9: Og það bara, það svona human connection.
1: Einmitt.
9: Þú veist, það bara, það sett ekki afgreittur.
1: Þetta leiðir á sér aðra spurningu hjá mér. Ég hef heyrt að æ fleiri læknar sem útskrifast út af því hvað þurfi hvað nefndur þurfi að leggja mikið á sig
9: Já.
1: Til þess að verða læknar, komast Já. Gegn námið séu með ýmis greind eða ógreind Asperger, heilkenni og eitthvað slöðis og séu ekki þá fyrir vikið kannski sterkustu kandidatarnir til þess að faðma fólk með hjartanu og lesa sjúklingin og hugað öllu því sem þú varst að tala núna síðast
9: Já.
1: Hvað segir við því? Þyrftu þá að vera einhvers konar í þessu námi þyrst að vera hort til mannlegra eiginleika
9: Já og auðvitað sko sama hvað greiningu þú hefur þá getur haft þessa hæfileika samt sem áður
1: Veit.
9: Og en það sem að mér finnst gleymast í öllu, allri greiningagleðinni og sjúkdómafræðinni og ég skil að námið er eins og það er til dæmis mjög lítið talað geðlifin eða niðurtröppun geðlifja í læknanámi
1: Já
9: Og ef og samskipti,
1: Já.
9: Ég held að það sé lítill partur
1: Já, mjög.
9: Og þannig að ef við myndum auka þann part, þá myndum Já. Við sjá það ef að fólk væri algjörlega ófært að veita nánd. En það líka, það ákveðin hugmyndafræði sem að hérna, læknisvæðilega módeli eða sjúkdómsmódeli byggir á, það til dæmis að hafa ekki ómikla nánd. Ég fekk að vita það fyrst þegar ég fór inn á geðdeildir að ég átti helst ekki að vera með eftirnafnið hérna á blússunni, ég mátti ekki vera of næs, ég mátti ekki fara inn í hugsanahátt fólks og ég mátti ekki vera kærleiksrík. Það voru alls konar svona mítur.
1: Hvað varst að gera inn á geðdeildinni?
9: Ég var að vinna, sko, það var fyrsta starfið mitt, var inn á bráðageðdeild Landspítalans. Og ég lærði þetta bæði náminu og þannig að ég ætti að halda ákveðni fjarlægð. Og það var mesti miskilingu sem ég hef heyrt
1: Já,
9: og ég hélt þetta raunverulega fyrst en sem betur fyrst þá náði ég að fleyja að mér þessum mítum því að Já. Það sem við sjáum hjá hugarafli að þú mætir virðingu, kærleika nánd þá ertu miklu líklari til þess að koma úr þjáningur þinni og svona byrja að þess að slaka á
1: goes without saying, myndi Já, einhver segja
9: nákvæmlega, akkurat þannig að þetta er svolítið mikið common sense þannig að en kerfi okkar bara ekki byggt upp svona og mér oft sagt, hérna, þú getur ekki farið fram á þetta, þetta á tímafrekt en ég snýði bara við og hugsið ykkur hvað við getum náð miklum árangri ef við myndum gera þetta
1: en það virkilega gaman að við séum þó með þá fjölbreytni sem að hérna, fyrir hendi
9: Já.
1: Og þú segir að þeir séu stundum síðasti við komum staðurinn og ég vissum að þér líður en svo að þín samtök hafi raunverulega bjargað mannslífum,
9: já,
1: er það ekki rétt?
9: Jú, mér líður þannig, já. Og ég veit
1: það og það er náttúrulega stórkostlega gefandi að vinna að vera í þeirri stöðu að geta bjargað fólki já. Ég veit að það var alþjóðleg ráðstefna í Hveragerði núna, ekkert alls fyrir löngu, stóðu þið fyrir henni hjá hugarafli?
9: Við stóðum fyrir henni og við vorum gestgjafar og þetta er ráðstefna sem er svona flökkur ráðstefna, þetta er 30. ráðstefna sem byggir á hugmyndafræði sem kemur frá Finnlandi. Og allt fólki sem mætir hana, við vorum með yfir 40 lönd ef ég mann rétt sem mætti og svæði til að ræða open dialogue og hvernig við bregðumst við fólki sem er í þjáningu eða geðrofi til dæmis og þetta er hugmyndafræði sem sprettur sem sagt í Finnlandi fyrir það bil fjórum áratugum og jafnvel aðeins fyrr það sem er verið að spá í hvernig getum við stuðlaði að fólk lokist ekki inn á stofnunum heldur komist út í samfélagið og þá er fjölskyldan leikillinn Og þetta þróast síðan þannig að það verður til ákveðin aðferð sem að heitir Open Dialogue og byggir á því að ef einhverjum líður mjög illa að þá fjölskyldu netið kalla saman innan 24 tíma ef það bráðamál aðeins seinna ef þess þarf ekki til þess að, og það getur allir komið að borðinu, það getur fjölskylda það getur kaupmaðan og hotnunni við þjálfinu eða hver sem sem snýr að einstaklingi sem í þjáningu og svo hefst opið samtal og það eru tveir fagmenn með og ef við sjáum fyrir okkur eitthvað teimi bara út í bæ sem þú getur hringt í eða þú hefur áhyggjur og aðstandanda þínum og sagt, heyrðu, ég held að sé eitthvað alveg allt að gerast hérna, get ég fengið hjálp að þá eru tveir fagmenn sem að taka máli að sér og hóa fjölskyldunetið saman og það og svo hefst samtal á jafningagrunni, fagfólki ekki ofar heldur en aðrir það sitja allir saman í ring og ræða málin og það vita allir eitthvað, það var allir einhverja skoðun og það unnið að því að svona verði til sameiginlegu skilningur og sameiginlegu orðræða og það ekki litið á geðrof sem sjúkdóm heldur viðbrögð með einhverju sem að gerast og fjölskyldan eins og ég sagði áðan oft mjög angistafull skilur illa hvað að gerast og þarf þetta utanumhald og þarna fagfólki bara komið til þess að skapa ákveðin vettvang til að fólk geti tala saman og það tala saman eins oft og þarf, jafnvel eins og dag og helst heima hjá fólki og þetta hefur sýnt sig aftur og aftur að hérna fækkar sem sagt greiningum, það fækkar innlögnum, lyfjagjöfin minkar, þjáning fjölskylduna minkar og það var hérna á ráðstefninu verið að birta hérna niðurstöður frá rannsók sem heitir Odessi sem að gerði í London gríðalega stór rannsók á að því þeir hafa unnið með Open Dialogue í mörg ár og þar kemur fram sko þrisa sinnum minni líkur á því og þurfa að leggjast inn það kemur fram í þeirri rannsókn það eru gríðala mikla niðurstöður minni lyfjagjafir og hérna aukin bati þannig að og ég er eini þjálfarinn á Íslandi ég búin að vera að reyna að tala fyrir þessu svona í ýmsum hotnum hérna síðan 2000 og ég veit ekki sjö sennilega eða lengur ég ætla ekki að segja ég fá einhverja rífandi móttökur en það sem gerist þarna að við mætum hana saman og ræðum möguleikana auðvitað hvað að gerast í hverju landi, hvernig gengur þetta, hvernig niðurstöður rannsókna og hvað getum við gert á Íslandi og þess vegna þessi fundur svona flökkufundur að því að vera að reyna svona opna augu almennings og stjórnsýslu fyrir þessu og það voru sannlega það var fagfólk hérna frá Íslandi ekkert mjög margir en það var og einn eða tveir úr stjórnsýslu en það vantaði geðlæknana það vantaði þingmennina og ráðherranna og svona til að ræða þetta mál því þetta eru auðvitað hérna þetta spara bæði fjármagn og sásöka að geta leitað hér og nú að hjálp sem ekki svona þung skref inn í þungt kerfi, það getur verið mjög erfitt þó að það sé sannlega þurfi að eiga það kerfi líka en þetta gæti hjálpað fjölskyldum á Íslandi og ég búin að vinna með aðstandendahópa í 23 ára eða meira og það alltaf sama það sama umræðefni í raun og veru fólk hrætt, það veit ekki nákvæmlega hvernig það á að ná tengslum, hvernig á sitta mörg hvernig, og það hrætt einstaklingin sinn, þannig að ef þú hefur vettvang til þess að ræða þetta á jafningjagrunni að þá getum við sparað mjög mikið sálsöka.
1: En þú varst þú með eiginmann Höllu forseta?
9: Já.
1: Á ráðstefnunni?
9: Björn Skúlason verndari hugarafs og að svona hjálpa okkur við að verða bæði svona öflugri innan samfélagsins okkar og sýnilegri og svona hvetja okkur áfram í að bara, hvað ég var að segja að því við erum grasót, þá þurfum við alltaf að passa, við þurfum að vera svolítið á tánum, af því að hérna hugmyndafræðin sem að við erum ofta að berjast við sem er sjúkdómsvæðingin hún mjög sterk og það unga fyrir fjármagnið, skilurðu Já. Það fer mjög lítið fjármagn í grasrót sem samt að spara samfélaginu gríðarlega peninga eins og kom fram í virðisauka hérna, rannsók sem að Gunnar Úlfarsson gerði fyrir okkur. Þar erum við að spara, það kom bara út í sumar, við erum að spara 500 milljónir á ári með okkar starfi að því við gerum það eins og við gerum. Og hérna, ef það ekki ábati, þá veit ég ekki hvað. Þannig að það ættu þetta að horfa á svona og segja, hey, við þurfum að ýta undir þetta. Svona starf má ekki líða fyrir það að það á lítið fjármagn.
1: En þið fáum ríkistyrk, er það ekki?
9: Við fáum ríkistyrk og fáum líka styrki við sveitafélög. En það sem kannski hamlar að við getum vaxið er að þeir fylgja ekki vísitölu. Við erum ennþá með sömu upphæðirnar ár eftir ár eftir ár.
1: Hvað marga starfsmenn?
9: Við erum með rúmlega 6 stöðugildi. 10 starfsmenn sem að sinna því. En svo erum við náttúrulega svo lánsum að vera með sjálfboðaliða og jafningjastuðnins aðila. Annars gætu við ekki.
1: Hver er menntun hins dæmi gerða getur sagt meðferðar aðila?
9: Já, það eru iðþjálfar, það eru félagsfræðingar og markþjálfi. Og svo eru verkefnastjóra sem nota eigin reynslu, þannig að við erum mjög svona breytilegur hópur, við erum með jókakennar líka. Þannig að og það að geta haft svona líflegan breytilegan hóp sem hefur líka reynslu af því að gangi gegnum geðrannar áskoranir.
1: Er það inntökuskilyrði?
9: Það er ekki skilyrði, en það er ekki verra skilyrði. Og við erum flest búin að gangi gegnum eitthvað.
1: Þú líka?
9: Já. Ég gekk í gegnum þunglindi sumari sem að hugarafla var stofnað. Og það var vegna þess að ég hafði verið að starfa annar staðar og var svona lenti bara í miklu einelti og var svona hent út í hótt. Og í fyrsta skipti upplýði ég hérna mjög alvarlegan kvíða. Ég sat undir skrifborðinu mínu í vinnunni sem var sem betur fyrir með svona plötu fyrir framan. Þannig ég gat setið þar og var komið með svona alls konar hugmyndur um hérna lífið og tilvinna, hvað væri að.
1: Já.
9: Og ég var sett á líf.
1: Já.
9: Þunglindislíf og ég held ég hafi líka verið með 4 svona benzodiazepam eða benzolíf sem að var bara alveg fáranlegt. Ég var með svepplíf og ég var svona eins og annað fólk sem að leitar í angist. Ég bara tók við þessu.
1: Já.
9: Og sé rosalega eftir því líka því að ég raun og veru gerði þetta svolítið að verkum að ég sem lendi í svona einelt á vinnustað eða svona slæmir í framkomu ég gat ekki barist fyrir mér þegar ég var komin á alla þessa sljókandi koktela þá bara einhvern veginn svona lippaðist ég niður og misti hérna misti fætarinn minn og það er mín eftirsjá varandi þetta en ég lærði hvað það þýðir að trappa niður og ég þakklátt fyrir það af því að hérna við erum með hópi í hugarafli sem ræðir þessi mál vikulega og það er allir sem kom í hópin er fólk sem tekur lyf eða er að hugsa að taka lyf. Það er engin stefna sem segir það er að vera á lyfjum eða hætta á lyfjum, það er oft svona miskili hjá okkur en þetta er hópu sem að vill fá upplýsingar, vill fræðast kosti, galla, hvað er að gerast út í heimi hvernig á ég að trappa niður, hvernig eru aukaverkanir
1: Sláandi, já, heyraði lýsa þessu en mjög kærkomið og hérna minni mig svolítið á það að ég og Ólafur hérna Þór geðlæknir, við höfum verið að skiptast hér á reynslusögum og það sem hann hefur talað sína geðviki fyrr á tímum og ég líka eitt sumar gleymdi ég að sofa
9: Já,
1: en ég gleymdi ekki að fá mér bjó og kvöldin og það leiti til hérna sturlunar ástand sem var, það sem ég var mjög hætt komin og það er svo gott að sko þegar maður býr yfir þeirri reynslu þá náttúrulega hefur maður tök á alls konar skilningi sem annars yrði ekki en það sem að vekur athygli mína í þinni sögu þessum síðasta kafla er að ert þú ekki sko stofnandi hugarafls?
9: Jú.
1: Þannig að þótt lifin væri nú ekki gera það gott.
9: Akkurat.
1: Og þótt þetta væri svona ömurlegt, ömurlegu kafli, þá náður einhvern veginn að búa til svona magna fyrirbæri.
9: Já, og það er ákveðin ástæða fyrir því að því við vorum 5 sem að upplýðum þetta sama á þessum vinnustað. Og við vorum reiður hópur, við vorum hópur í uppgjöf líka og við ákvaðum bara að láta ekki við staðan með, við ákvaðum að berjast fyrir einhverju, við vissum ekki nákvæmlega hvað var til að byrja með
1: Þið náðu að beisla reyðina til góðs.
9: Yes, já. Við gerum það og ef einhver komst ekki, þá hittust við tvisvar í viku út í grasagarðinum í Laugardal í tvo tími senn og þú skildir ekki reyna að skrópa og þó svo að við værum illahaldin, rólaus hópur að þá varstu bara sótt eða ég var bara sótt ef ég kom ekki og það var önnur í hópni sem var líka að berjast þið að sama og það var bara náði í fólk, þú bara kemur sinnir þínum verkefnum og við skipulöðum byltingu
1: Magna
9: Já, og það
1: hún, hún stendur enn yfir þessi bylt
9: Já, hún stendur enn yfir og þó við séum búin að ná ýmsu við ákvaðum, eitt af því fyrsta sem við ákvaðum var að hafa áhrif á íslenski heilbrigðiskerfi, sannarlega höfum við gert það en ég minn, það langt eftir og við erum búin að kynna valdeblingu, batafræði og reynslu notenda og fleira og fleira þannig að hérna það að vera með fólki og fá eins og þú segir að beisla reiðina yfir í eitthvað fallegt það eru auðvitað það sem gerði kraftaverki
1: og lærðum þess fyrir marga að heyra það
9: Já.
1: Að reiðin ekki alltaf bara niðurrif og eitthvað Akkurat. Sem við bara að læra beislana rétt
9: Nákvæmlega.
1: Réttlátt reiði
9: Já, hún aðeinslega en hún getur komið svo ýmsu til leiða
1: Það bara svo leiðis
9: Já. Og það sem meira að hérna, þegar við mættum og ég kannski sem var að berjast fyrir bæði svona einstaklings eftirfyllt og hópa vinnu og það verður að hugarafli ég mætti svo

0: gangi gegnum mikið þunglindi mm-hmm. og það var eins og maður sem kom til mín og sagði auði mín þarft ekki að hugsa aðeins betur þig og lítur ekki vel út mm. og var svona að benda mér á að þú ert hérna í miðju samningsferli og þú bara þarft aðeins að sjæna þig til og svona þannig að þetta var svo fallegt að bara að, og við mættum einhvern veginn strax ákveðinu opnun í samfélaginu þannig að 2003
1: já.
0: Og það var eins og það væri allir að bíða eftir einhverju þannig að við einhvern veginn hittum á réttan tíma mm-hmm. Ég var búin að láta vita hvernig hafði farið fyrir mér á hinum staðnum og Styrmi Gunnarsson opnaði blaðið sitt. Hann bara gal opnaði það og hann í raun og veru svolítið hérna, grunnurinn að því að við verðum strax svolítið þekkt. Og Jón Kristjánsson þá er hann ráðherra.
1: Semst mokkin og Styrmi sátti mikið þátt í að breiða á þannig boðskap.
0: Algjörlega. Já. Og það bara hérna djúpt þakklæti í mínum huga fyrir því og við þróum mjög djúpa vináttu Já. Og Jón Kristjánsson ráðherra Já. Sem að þarna heilbrigðisráðherra á sem tíma Já. Hann efaðist ekki eina mínútu hann bara stóði baki á okkur alla tíð og hann ennþá fylgjast með okkur þannig að hérna
1: minn gamli ritstjóri
0: Já. Þannig að skipti máli að hafa gott fólk sem tilbúið Já. Já. Til að gera breytingar og hefur kert þess að gera það það það sem að ég sakna svolítið í dag
1: Þetta eru bestu lokaorðin kæra þakki fyrir komuna yfir
0: Takk fyrir mig
1: Ekki fara langt kæra hlustundur áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
3: Þá komið að því að slá að þráðum til Guðmundar Auðunssonar hagfræðing sem að ég kalla stundum fréttarítar okkar í London Þú blessaði Guðmundur
4: Já, sæll
3: Það sem að ég var að skoða helgina frétti frá Bretlandi var landsfundur umbótaflokksins undir hérna kom í kjölfarið á svona uppljóstrunum vafasum fjármál og fleira var þetta aðalfréttin í Bretlandi
4: Það var allavega fjallað þetta töluvert en það svona fór í skuggan, það voru mótmælendur sem að vildu láta heyra í sér hann á fundinum á daginn þegar að hérna fara aðsatla að spjalla og spurja hann út í þessa 5 miljónir sem að fekka gjöf innan gæsalapa frá hérna Bitcoin eða hérna rafmyndar miljardamæringi og sem að hann núna til rannsóknar og hann sagði meðal annars af sér og fór í hérna keppni hérna bauði sig fram og lenti í slag við ruslatunnu og hann hafi nú unnið það að það fekk ruslatunnan hans mikið atkvæðum gegn honum og Það sem að gerðist, það sem að sko má segja hafi verið farið í skuggan af þessum fundi var það að þessi mótmælendur sem stóðu upp á fundinum að það var bara ráðist á þá og þeir ráðist á unga konu sem að var hann að mótmæla og hún var lamin með, það var svona dæmigera myndir að voru hópur eldra fólk sem að var að ráðast á hann og lemja hana með stöfum og hækjum og tók í hárið á hann og hún var dregin út úr salnum þetta hefur svona fór svolítið sérstaklega í fólk vegna þess að reform hefur nú gefið sig út fyrir það að vera hérna baráttumenn fyrir það sem þeir kalla hérna free speech eða málfrelsi og fundafrelsi og allt það en þegar að svona held að hafi afhjúpast á þessum fundi að það sem þeir meina með því að þeir vilja vera í friði með því að fara á rasísk rant svona reglulega án þess að vera bara niður en allt sem er gegn þeim er fair play og þarf helst að taka niður í Já. Það sem að í kjölfarið að þessu að þá fóru svona nokkrir af helstu framamönnum flokknum og fóru á eins og er alltaf gert á þessum fundum, haustfundum sem eru árlegir haustfundir hérna í Bretlandi hjá stjórnmálaflokkanum að

0: þeim tótti þetta bara fyndið að það var að vera að ráðast á konu þarna og hún dregin út á hárinu leggur við það hafa okkur svona uppákomi komið fyrir á öðrum föndum en venjulega það nú einhverju öryggisverði sem leiða við komandi persónu út þannig að en þetta gekk aðeins lengra en þetta svona mörgum fannst þetta tákrænt fyrir hvernig við hverju mætti búast við ef að reform eða umbótaflokkurinn kæmis nokkuð tíma til valda í Bretlandi.
1: Markmiðið með þessum landsfundi var að ja, venja Bretta við þá tilhugsunni mitt og þeir voru að reyna að kynna svona verkefni fyrstu 100 dagana eftir að þeir kæmist til valda. Náðu þau skilaboð eitthvað svona út í samfélagið eða?
0: Þau fjallu svolítið í skuggan af, út af þessar uppákomi vegna þess að fyrir allavega mjög marga. Við erum að athuga það þó að umbótaflokkurinn hafi farið mikið upp og hátt í skoðanakonunum og hefur verið svona kringu 25% núna. Að þó verkefnaflokkurinn sé skriðin aðeins fram úr hann og þá var flokkurinn lengi sá flokkur sem mæltist með mest fylgi í Bretlandi. Að þá þetta líka mest hataði flokku Bretlands og fyrir fólki, fyrir marga að þá var þetta svona dæmi svona, ja, svona fannst mönnum þetta að vera að þetta svona settist kastljósið á svona þöggisma eða svona ofbeldis og svona kultúr sem að er ansi grunnt á í flokknum þannig að þessi 100 daga og hérna ríkisstjórni governmentin waiting eins og þeir kallaða hér að ríkisstjórn sem er tilbúin til að taka stjórnarandstaða sem er tilbúin taka við ríkistaumanum það fjall svolítið í skuggan meðal annars út af þessar uppákomu
1: Er staðan í Bretlandi svipuð og kannski í Þýskalandi þar sem að kannanir sína 70% kjósenda vilja alls ekki að AFD komist í ríkisjóll þó svo að það sé frá flokkur sem að nýtur mest fylgis í könnunum eða kannski er að slá upp í svona 26-27 svipað og umbótaflokkurinn hefur náð þannig að það spurningu sko hversna fyrirbreyðuð erdu það sem að kannski 25% af þjóðinni stiður en 70% af þjóðinni vill bara alls ekki að komist nálægt völdum
0: Já, sko meðal annars það sem gerir það verkum hér í Bretlandi það að flokkurinn gæti komist í valda á innan við þriðjungs atkvæða og jafnvel innan við 30% atkvæða gæti flokkurinn komist í valda vegna kosningakerfisins. Þannig að það miklu meira svona akjút hætta til að segja allavega á þessu stigi hér heldurinn í Þýskalandi. Það líklega sögulega í Þýskalandi anstaðan meiri, kannski 70% en ég myndi segja að væri allavega 60% sem að fyrirlitar í formflokkin hérna kannski ekki alveg hátt gegna AFD í Þýskalandi en það allavega mjög góðu meiri hluti, ég myndi allavega segja 60% eða 2/3 jafnvel 2/3 kjósundan
1: Já, og þetta er kannski vilji sem að þarf að taka mark á og náttúrulega forsenda fyrir hérna eldvegnum sem á að vera í kringum AFD sem áttur að koma í ljóskort að haldi sem er eiginlega byggt á því að það sé mikill meiri hluti þjóðverja sem vilja bara alls ekki að fá hann á flokk þar hann skiptir ekki máli og það hann sé kannski stæðstur eða vinna einhverju kostningasigra að það er alltaf miklu stærri fjöldi sem vill bara ekki að hann komist í valda
0: Já, en það er líka sko verður líka að hafa það í huga í Þýskalandi að ástæða meðal annars ástæðan fyrir þessum eldverk sem hefur gert það verkum að jafnvel íhaldsmenn vilja frekar tala við hérna vinstriflokkin sem að á svona ákveðna rætur meðal annars í austurþýska kommúnistafloknum að þeir vilja tala frekar við þá heldurinn AFD allavega þá þeir sem eru við völd í flokknu þó að séu margir innan þýska íhaldsflokksin sem vilja fara að tala við AFD að þá menn muna það og þeir sem þekkja sögun að nasistaflokkurum fekk aldrei yfir 40% fylgi í þingkosningum í Þýskalandi hann var færður til valda af hægri mönnum íhaldsmönnum og jafnvel hluta til miðju hægri mönnum var færður til valda þess vegna þessi svona eldveggur miklu sterkari myndi ég halda í Þýskalandi heldur en hér vegna þess að ég gæti alveg séð fyrir mér einhvers konar samvinnu íhaldsflokksins og reform eða undbótaflokksins vegna þess að það er mörg stefnumál sem þeir eiga sameiginlegt.
1: Já, ég fylgdi það eins með fréttaflutningi með annars hérna, af hjúpunum Channel 4 á hérna, það var eiginlega blaðamar og þeirra vegum sem að þóttist vera að vilja gefa mikið fé inn í umbótaflokkinn og eftir einhverjum leiðum sem eru raunverulega ólöglegar og Nigel Farage var meðal annars á lokafundunum þar sem þetta var rætt hann svaraði einhvern veginn á eftir að hann hafði ekki sem verið að hlusta okkar menninni sögðu og var að verja sig með þeim hætti en það sem mjög áhugavert að það voru einhverjir blaðamenn sem að fóru og voru að tala við fólksnú sem var að streyma á landsfundin að allir þeir höfnuðu bara öllum þessum fréttum sem liga áróðri sem verið ótt í meginströms fjölmiðluna á gagnvart umbótaflokknum og ég man að einn sem var að ganga inn í salin hann sagði að við verðum að styðja umbótaflokkin því annars verður komin sjaría lög í Bretlandi innan 20 ára og maður fór að velta fyrir sér býtu hversu klofin hérna þessi þjóðs þetta byrja að hljóma svolítið eins og maka og bandaríkina sem að fólk lifi bara algjörlega í sikkurum veruleikanum
0: Jú Það alveg rétt og það búið að flytja barbilegði bandaríska umfótaflokkurinn að færa bandaríska svona pólitíska menningu að hluta til. Sko, vandamáli það að til dæmis eins og ef við horfum á bandaríkina þá er spillingin orðin grímulaus þar. Að spilling sem að fyrir 10 árum hefði verið sko brottrast að sjöka að meira segja Donald Trump Hann rósa sér í því að hann sé að nota innherri upplýsinga til þess að vesla með hlutabréf sem ólóðlegt samkvæmt bandarinsku lögum og öllum lögum í öllum löndum að svona að það sé verið að nota upplýsingar til þess að verða ríkur sjálfur vegna þess að það alltaf þetta einhverju sem tapa þegar spillingin og bara svona incompetence orðin það há að þá virðist svona harður kjarni lifa í einhverjum síndar veruleika þar sem að meira segja viðurkenda staðreyndir eru hérna viðurkenda staðreyndir eru bara lígi og búið til að fjölmiðlum og þetta svona svolítið skelfilegt ekko úr sögunni að nazistar fundu upp hugtak sem hérna Lügenpresse eða fjölmiðlar væru alltaf að ljúga og þetta virðist hafa verið tekið upp og virðist hafa gengið gegnum, sérstaklega ábyrgði í Bandaríkjunum, en það ákveðið minni hluti í Bretlandi sem svona harðlínu kjarni kringur í fórn sem algjörlega búin að taka upp þess að maka möndrur það að allt sem að sé sagt gegn þeim sé bara lýi sem búin til í meginstrengsfjölmunum en vandamálið sem reform hefur við hér að gera þó að kannski anstæðan sé að mörguleiti að það allavega mjög margir sem geta hugsa sér að kjósa þá að þá Trump ennþá gífur óvinsall í Bretlandi Þannig að þeir eru í vandræðum með það að taka upp Trump eins mann helst að halda Trump úti og þessi línudans gengur svona svolítið erfilega hjá þeim að vegna þess að vegna óvinsalda Trump en þeir eru ná samt langt út fyrir það ég myndi kannski segja það að meðan að kannski með harði makakjarnin þriðjungur kjósind í Bandaríkjunum að þá kannski þessi harði svona hægri kjarni sem að trúir ekki neinu að vera bendaðum á einhverja staðreyndir að þetta sé bara vera að ljúga eins og varst að segja með þessari rannsókn Channel 4 að hann miklu minni hérna í Bretlandi þó að svona potential geti reform fengi töluvert meira fylgi heldur en þessi harði kjarni sem er kannski 10-15%
1: Það sem ég velti fyrir mér þegar ég sá þennan mann segja að það væri sjaría lög í Bretlandi innan 20 ára þá fór ég og flettu upp hvað eru stórt hlutfall íbúa Bretland segja múslimar og það var eitthvað tæplega 7% og ég fór að velta fyrir mér sko hvernig geta menn fengið þetta út að 7% þjóðin einhvern veginn nái að steypa lýðræðinu og leggja heila Bretland af bara mjög fljótlega hvernig það að geta gert?
0: Sko, þetta er bara hluti af hræðsláraðunum sko, populískar hægri stefnar og fasikafla þeir byggja af því að búa til ótta það svona tvíþættur það ótti Já, sko, grunnurinn eru þetta efnaðslega hræringar og við horfum að það að nýfrjálsvíkikerfið í upplaust og það verður oft gróðra stíja fyrir fasisma og protofasisma og svona populíska hægri aukastefnu en það sem að gerist það að hérna það þarf að búa til óvin og óvinurinn getur verið í margum þáttum eins og frækt í sögunni að þá voru nasist þannig að hjá óvinni hjá þeim voru gyðingar hjá öfgahægri mannum í Evrópu hefur þetta verið aðalega múslimar og það verið að búa til ótta við þetta annað og sérstaklega við fólk sem á öðru litarhátti eða lítur aðeins öðru við sem úttel við og á samhliða það að vera að sko að vera ala á þessum ótta og svo að búa til einhvers konar grílu sem er ekki til til dæmis þess að með sjarjalögin það að öll lög sem eru byggð á trúa bara kreddum eru þetta óalandi og óferjandi og að ég ekki að líða sín einu landi og það eru kannski fáir sem að átta sig á því að það eru mjög fá svo kallu muslimalönd sem að eru með sjarja svona kót inn í hérna lagaborgunum sínum þó það séu kannski einhver ákveðin speglun það helst Saudi-Arabía sem með það hluta til Íran meðan að þó að síja muslimar byggja aðeins öðruvísi kerfi heldur en sunni muslimar meðan að lönd eins og til dæmis Norður-Afrikulöndin öll af þeim byggja skurna, á hérna veraldlegum eða sekjular lagabókstofum þannig að og síðan einhver mýta það að sjarja lög séu þegar búin að hreðra sig í einhverju vestrænu samfélag þetta byggis er þetta algjörlega fáranlegt út frá lagalegu sjónarmiðum en það ákveðin svona sumir trúarhópar og þar á meðal múslímar og gyðingar allavega ákveðnir hlutar af gyðingum þeir eru með það sem þeir kalla svona ekki lagakerfi per se en þeir eru með einhvers konar svona conflict resolution kerfi svo í slettinu og ensku sem oft byggt í kringum trúabröðin annarkort í kringum til dæmis synagogur eða í kringum moskur
1: Það er þetta að leysa svona ágreining, persónlega ágreining milli fólks.
0: Já, en það eru reyndar ákveðinu negatíf þættir á þessu er það að stundum hefur þetta verið nota það séu ákveðin innbyggð til dæmis halli á konur til dæmis í báðum þessum kerfum sem ég var að taka dæmi en sko, það er alveg klátt að laga bókstafurinn er yfir þessu og það getur það er hvergi einu sinni það er lögin gera ráð fyrir því að megi vera með eitthvað skona mediation en þegar að kemur að tökum sem dæmi að það er að karlar hafa eila við skilnað að þá hafa karlar í íslenskum sjarja hefðum en við tölum það, að þá hafa þeir fá þeir oftar en ekki til dæmis hérna forræði yfir börnum sínum, en það samt, og þetta stundum hefur þetta verið leist, eða sem sé stundum fá þeir er þetta ferið í gegnum einhvers konar liðar veruleika, en það alveg klárt að lögin yfir landinu eru samt hærri, en það fer kannski aldrei þá leið en ef að til dæmis að einhver svona panel innan einhverra mosku bara taka sem dæmi til ákveðu það að börnin eigi að vera forræði eigi að fara það til föðurs, að þá verður það aldrei gert nema með samþykki móðurinnar og móðurinn gæti sótt rétt sinn hjá dómstólum. Þannig að þetta svona, þannig ákveðin vandamál í gangi og ákveðin svona menningarleg vandamál sem alveg allt í lagi að tala en að þetta sé einhvers konar sér lagabálkur sem eftir að taka yfir landi þvílík endemist þvæla að þetta búa til einhver svona hræðslu við fólkum með meira sér orðið var við þetta kommentarkerfinum á Íslandi.
1: Donald Trump var nú að, fyrir svona tæpa ári síðan í Sameinuðu þjóðunum og var að segja okkur að London væri eiginlega fallin, að þar væri sharia-lög tekin yfir og hann náttúrulega með, hann eiginlega með London og bæjastjórnum þar alveg á heilanum.
0: Já, menn spyrja sig hvers vegna en það þarf nú ekki annað en að líta á húðlitin á hana til þess að kannski átta sig á því.
1: Herðu, það sem að sko lengi vel var umbótaflokkurinn heldist töluvert meira fylgi heldur en næstu flokkar var bara nálgast 30% á meðan að íhaldsflokkurinn og verkamannaflokkurinn var bara voru að berjast við að vera í 20% þetta hefur einhver leiti breyst núna að verkamannaflokkurinn mælist með meira fylgi eftir að hafa skipt út forsætisráðherra en það kannski ekki fylgi sem kemur frá umbótafloknum heldur verið það að sem hefur aft áhrif á fylgi hans að það komið flokkur til hægri við hann Restore Britain hvað geturðu sagt mér þann flokk?
0: Sko, Restore Britain er svolítið merkilegt fyrirbæri þetta raun og veru að þetta fyrirbæri hann má líta á þetta kannski, líka vegna þess að þessu margt sem að með reform og þessari hægri populísku bylgju það þetta finna margt sameinlegt með því sem að gerast í Bandaríkjunum og í Bandaríkjunum hefur orðið hefur svona öfga hægri hérna, til hægra megin við Trump hefur svona er farið að bera aðeins á því að hann gangi ekki nógu langt og svo framvegis og hann sé að klúðra málu í Bretlandi. Það sem hefur gerst það að og þegar að flokkurinn fer að stækka þá eru verið að reyna að fara svo þessi svona hópur í kringum hann að þeir eru nógu klári til að átta sig á því að með einhverju svona reyntróastefnu eða fungisma eða svona fundamentalisma stefnulega að þá náu þeir ekki þeirri breytt sem þeir þurfa til að komast í valda. Þannig að þetta gerir að verkum að það ákveðin öfl sem að vilja sko þessa hreintrúastefnu og hafa verið að brjóta sér út. Það sem hefur samhliða þá hafa verið alls konar klúður í þessum mörgum sveitastjórnum sem að reform hefur verið að taka yfir vegna þess að þeir eru búin að lofa öllu og lofa öllu og engu en hafa sína sýnt fram á það að þeir eru algjörlega svona incompetent þegar að kemur á því að reka sveitafélög og þar meðal annars hefur allt orðið í bál og brand og hluti upp að við var þetta ákveðin leiti klofningu sem birtist innan sveitafélaga en þetta við þróast út í hérna svona breiðari hóp og þeir verðast vera að taka allavega þeir eru allavega að taka kannski 4-5% að það alveg nóg til þess að ná svona uppsveiflunni hjá Faraz niður og líka það að hluti af fylgi sem var að fara á íhaldsflokknum hefur farið tilbaka íhaldsflokknum er núna að mæla svolítið yfir 20% en það ekki landsfjarnir þeir voru vel undir 20% eins og þetta segja réttilega að þá það sem að fylgisaukning verkefnaflokk sem kemur á stóru hluti er það að græningjar hafa verið á niðurleið, þeir voru nötu mikillar uppsveiflu vegna óvinsælda starmest og frjálslyndir demokrata sem miðjuflokkurinn er líka á niðurleið, þannig að sú hreyfing hefur verið það virðist vera tiltölulega lítil hreyfing milli það sem við getum kallað mið vinstri blokkar og mið hægri og hægri blokkarina og þannig að það er meira svona hreyfingar innan þess en það samt sko segi til dæmis nýjasta síðasta könnun sem ég skoðaði þá var verkamannaflokkurinn eitthvað 27-28% og reform eitthvað 24-5 slíkt myndi er þetta ekki næja fyrir verkamannaflokkinn til að ná meiru hluta en allavega eru þeir nógu sterkir til að stoppa það að reformin náu völdum
1: Nú getur forsætisráðherra að boða til kosninga í Bretlandi. Heldur að Andy Burnham sé að velta því fyrir sér að hérna ef að staðan í könnunum sé svona sæmileg að sé svona séns á að fara í gegnum kosningar og halda reform niðri að skella sér í kosningar. Heldur að það sé líkur á því?
0: Já, það eru góðir möguleikar. Það gerist ekki alveg á næstunni en ég geti vel hugsa mér að hann vildi skjarnan hafa kosningar kannski í næsta sumar eða næsta vor. Ástæðan það er eiginlega tvíþætt ástæðan, myndi ég segja. Er það annars vegar, það að hann vill fá mandate, það að segja hann vill, að hann verði kosin sem leiðtói brellum, þannig að hann var auðvitað ekki frambóð fyrir að verka mér að fokkur og fekk hann að stóra meiru hluta sem eru með í þinginu núna. Hinn þátturinn sá að verkamannaflokkurinn skaut sig svolítið í fótinn í seinustu kosningum. Þeir lofuðu því að hækka ekki almenna skatta og halda meðal annars svona ákveðnum þáttum eins og það sem kallað triple lock hérna í Bretlandi. Það að segja að einu velferðargreiðslurnar sem fara alltaf upp eru hérna eru velferðargreiðslu til ellilífeyrisþega. Þannig að það sem við kalla triple lock eða þrefaldi lásin það að ellilífeyri hækkar alltaf miða við ef að hérna framfærsluvísitalan hækkar það sem framfærsluvísitalan hækkar það sem launavísitalan hækkar eða 2,5% og það alltaf valið hæðst af þessum og það gerir það verkum að ellilífeyrir hækkar meira heldur en almenna tekjur oftar en ekki eða hann hækkar aldrei minna og þetta hefur verið frekar dýrt kerfi sérstaklega það sem að fjöldi ellilífeyrir þegar hefur verið staðar aukast og þetta var svona eitt af svona útspilum íhaldsflokksins á sínum tíma til að halda ellilífeyrir þegar og eldra fólki til áfram að kjósa þá vegna þess að þar sóttu þeir langmest af sínu fylgi og verkamannaflokkurinn lofaði seinustu kostningum að breyta þessu ekki þannig að þetta hefur nú eru allir svona margir að velta því fyrir sér vilja að hann þetta verði brotið þetta á kostningalofar vegna þess að þetta sé of dýr og það eru svona margar svona blikur á lofti auðvitað í alþjóðmálum og efnahagsmálum og ekki þessir fáránlegu hérna jójó tollar Trump er ekki til að hjálpa þannig að það eru svona ýmsa blikur á lofti þannig að ef að verkamannaflokkurinn og Andy Burnham getur séð fram á einhverja leið til þess að halda völdum í gegnum kostningar þá getur ég vel séð fyrir mér að þeir getur vel hugsa sér að gera það en það yrði erfitt samt að ná meiri hlut allaveg eins og staðan í dag nema að gera einhvers konar bandalag með græningum og hugsanlega frjálslyndu demókrötum
1: Það því hún nefndi Trump, það var hann með yfirlýsingu bara helgina ekki að hann gæti vel hugsa sér að styðja kröfu argentínumanna til Falklands segja
0: Já, það kemur svo sem ekki þetta óvart að hann sko Kyr Starmer gerði sitt besta við að reyna að halda Trump góðum og gekk lengra heldur en flestir aðri gert. En það svona ákveðinu leiti miskilingur á tuttum eða þeir sem að stund, eða bullies eins og það kallað á ensku, að það miskilingur á það ef þú fladrar upp á mótið þeim að þá sækjast þeir alltaf eftir meira og meira og meira og svo gekk það var farið yfir ákveðna rauð strik og þá fór Bretland hægt að setja og standa eins og bandaríkin með vildu meðal annars í þegar að koma Íranstríðin og líka með ákveðni þróun þá í upphafi hafi og ríkistjórnin Bretlandi hafi nú ekki staði almennilega í lappirna gagnvart þjóðamorðinu í Palestínu að þá verður þeir allavega farnir að standa aðeins meiri í lappirnar en hefur gert áður. Þetta fór gríðarlega taugarnar á hérna Trump Þannig að hann eins og svona dæmigerði tuttar að hann bara byrjar að svona slá allu að kom mér ekkert óvart að hann hafi hérna hóta því að hafi ákveðið að lýsa við stuðningi við yfirtöku Argentínu á Falklandseyjum eða Malvinaseyjum sem svo Argentína kallar það enda er einn helsti svona pólitísku vinur hans á Norður og Suður Ameríku er Milei fórsett í Argentínu.
1: En ekki staða svo að við sem eldri erum munum alveg fallan segja stríðið sem að já, ítti svolítið undir vinsældir Margaret Thatcher og framlindi líklega hennar völd að preski herinn ekki í neinu standi til þess að verja fallan segja núna er það?
0: Þeir gætur líklega að skrapa saman nóg, en það gæti orðið, sko, þeir myndu aldrei geta varið það, en þeir gætu hugsanlega ná þeim tilbaka að skrapa saman alveg nóg í það. Ég held að það er ákveðin að halda á því, sérstaklega hjá Milei, við meðum ekki gleyma því ástæðin fyrir því að Argentína réðist, en við Falklandseyjar á sínum tíma var meðal annars að þá að fara að þá að fara að hitna illilega undar hérna hersöðingja fasista klíkunni sem stjórnaði landinu og hún var að svona reyna deflekt eins og kalla ensku að frá svona vandamálunum heima fyrir og eins og við sjáum þetta meðal annars með Trump og Írana að þetta svona klassísk taktika það að reyna að byggja einhvers konar þjappa mönnum saman í einhverjum svona þjóðernisrembingi til þess að reyna að bjarga eigin pólitísku skinni. Það eru þetta ákveðin áhætta vegna þess að maður veit aldrei hvað Milei gæti dottið í hug, hvort hann gæti dottið í hug ráðast á eigarnar að setta staða fagla sig að verður þetta aldrei leist með hérna með ofbeldi og það er alveg á reynu sko. Þó að það mætti færa þetta út frá hérna þjóðaréttarlegum sjónarmiðum að það mætti alveg hugsa sér einhvern tímann í framtíðinni að Falklandseyjar myndu verða sjálfstjórnarsvæði innan Argentína, þá er það ekkert inn í spilanum enn þetta í dag og sérstaklega verði það aldrei gert með ofbeldi.
1: Hérna nú eru 50 dagar eða svo frá því að Andy Burnham tók við, það er Hann er hálnaður með kveitibrustagana. Hann er nýtur svona meiri stuðningseldur en kannski fórstæðisáður að maður þarf að fara svolítið langt aftur til þess að ég held að séu mælingar og Boris Johnson þegar þær voru jákvæðar sem að hann er með meira traust heldur en Keir Starmer eða Rishi Sunak og Liz Truss. En hvernig metur svona hans stöðu Það er náttúrulega algengt að breytingum það er svona smá meðbyrð sem að kemur með því, ekki ásettur vilja sjá hvað kemur út úr þessu áður eða fara að bölsóttast. Er eitthvað sem að Andy Burnham er að gera sem að ítir undir stuðningu við hann? Er hann að verða breytara ábyrrandi vari við einhverja stefnubreytingu eða er það kannski fyrst og fremst svona að með rónni svo þykk leiðir á Keir Starmer að það er bara gott að fá nýtt andlit?
0: Í raun og veru hafa orðið freka litlar breytingar á borði en það hafa orðið svolta breytingar á orði. Hann talar um réttu hlutina meðal annars að hann talar um það að tímir í frjálshyggjuna sé leiðin og það þurfum að vinda ofan að þeim spilavítis kapitalisma þannig hann er að tala allavega til vinstri en hann er í ákveðinu klemmu vegna þess að á sama tíma og það er pressa á velferðar hérna greiðslur sérstaklega vegna þess að þjóðin er að eldast og það er uppsafnað vandi sem að meðal annars vegna 15 ára ríkisstjórnar settu íhaldsflokksins að það eru uppsafnaður vandi sem að þarf að taka á. Á sama tíma þá ætlaði sér að stórauka hernaðarútgjöld sem að þeir hafa í raun og voru ekki efna á, en vilja ekki hækka skatta. Og þetta gengur auðvitað ekki upp. Og það ekki hægt, sko, markaður með ríkisskuldabréf sem öll lönd eru háð til þess að vegna þess að flest, mjög mörg lönd og flest, hvort sem að, meira segja þó þú væri að reka ríkissjóði ákveðnum hagnað þá verðst ennþá greið af lánum sem voru að tekið meðan annars í COVID-tímanum og hluta til jafnvel gáð svo langt eftir að hruninu. Að þessi markaður með hérna ríkisskuldabréf, að þeir eru mjög viðkvæmir. Sérstaklega núna þegar Bandaríkin eru í sko mikilli upplausn með stóraukin hérna og það er svona blekur á lofti að í fyrsta skipti sögunni getur Bandaríkin lent í vandræðum með að fjármagna sig vegna þess að sögulega hefur alltaf þýtt að þegar að það hefur verið efnaðslegar óróleiki að þá hafa fjárfesta flýtt sér að fjárfesta í bandarísku ríkisskuldabréfum þannig að það var að tala en það þykust í heimi og það eru ákveðna vísbendingur það að það sé ákveðin hræðsla við það að gera það núna það þýðir það að allur þessi ríkisskuldabréfa markaðu sem gífurlega mikilvægur fyrir rekstur á hérna ríkissjóði að hann í ákveðni leita í uppslaust og mjög viðkvæmur og við þurfum auðvitað ekki fara lengur aftur en þegar Liz Truss var forsætisráðherra þá ákvað hún að stórlæka skatta á einu bretti og það gekk svo fram af hérna, þessum ríkisskuldabréfamarkaði að vextir sem að brettum stóð til boða stórhækkuðu og börnum eru þetta skítrættur við þetta. Á sama tíma hann undir pressu frá vinstri að vinstri menn átta sig líka á þessari stöðu að það eru ekki hægt að reka allt með stanslösum halla til lengda að þeir vilja stórhækka skatta á efnafólk og banka og fleiri aðila en hann er meðan að hægri armurinn er að toga hann í hináttina og meðal annars hafa verið að sterkar þrýstingur að það setja á hérna hvað að kalla á íslensku windfall tax það hérna það mjög gott íslenskt orðið við það hvalrekaskattur að meðal annars og það verður öllu líkindum sett á orkufyrirtækin meðal annars vegna þess að þau græða í raun og veru á þeirri orkukreppu sem hefur komið upp vegna Íranstríðsins en bankarnir það hefur líka verið umræði það að þau setja skatta á bankana svo við erum að tala sko að í raun sé eina leiðin til þess að ná já, eins og ég myndi vilja kalla þjófnaði fyrir áratuga frá þeim ríkustu það er að setja á eignaskatta og það er hægt að ná þinn töluveru fjármagni gegnum það og börnum verist ekki verið tilbúin í þetta og svo er pressan það að ég að hækka breyta reyða svona 2,4% af verkri landsframleiðslu í herna og herinn og herna en meðan að þeir eru búin að lofa því að fara upp í 3,5% fyrir 2035 og þetta eru þetta svakalegur upp að menn átta sig oft ekki þegar voru með það kæra að þeir eru stærri eins og breyta að hvert 0,1% aukning á hlutfalli af landsframleiðslu sem fer til hersins að þá erum við að tala sko miljarða tugi og það ekki auðvelt að finna þessa peninga og þannig ekki hægt og svo eru öll lofarðin það að þau eru að taka eitthvað á því að bæta stöðu þeirra sem minnst meira sín og reyna það að byggja upp einhvers konar til dæmis gera stóra átak í húsnæðisuppbyggingu vegna húsnæðiskort og svo framvegst þannig að börnum er í ákveðinni klemmu og það verður ekkit auðvelt að leysa þessa klemmu
1: Er það hannig í Bretlandi að það er ekki rættu vanda ríkissjóðs sem að getur ekki lengur staðið undir hvað við segja, kröfu borgaranna um samtryggingu og þjónustu. Ástæðan held ég öllum augljós að þetta eru vann fjármagnaðar skattalækkanir til hennar ríku á undanförnum árum. Það samt þannig að þetta eiginlega ekki til umræðu í pólitíkinni í Bretlandi? Það eru spyrlanir á BBC ennþá að spurja bara út frá sjónarhóttni nýfrælsökunar?
0: Já, það alveg klárt vegna þess að það er ákveðin umræður ríkisfjármál eru fyrst og fremst umræður hvar á að skera niður og hvar á að taka peningana. Það er rosalega lítil umræða nema það sem við getum kallað á vinstrivagnum og svo eru menn eins og flokkar eins og græningjar sem eru með klára stefnum það að stórauka skatta og að hátekju fólk og eigna fólk. En verkamannaflokkur allavega sem flokkur og ríkisstjórnir sem ríkisstjórn hafa ekki þorað að taka á þessu meðan að það veru þetta mjög sterk undir alltaf í flokknum það að það verða að taka á þessu vegna þess að við getum ekki skorið meira niður í velferðarþjónustunni. Það er hægt að rasjonalisera hana og meira sé að það eru ákveðin vandamál sem allir eru sammáli með stór vandamál. Það er sko miljón ungmenna sem eru korki í vinnunni námi hérna í Bretlandi og þetta eru þetta stórt vandamál og þetta samfélagslegt vandamál en til þess að leysa það einhverju viti þá kemur það til með að kosta meiri peninga kannski í 5-10 ár en síðan auðvitað þegar þetta fólk þegar þetta búin að koma þessu fólki út á vinnumarkaðin að þá hérna eru aukast möguleika og hluti af þessu vandamáli það að íhaldsstjórnin fyrir svona 10-15 árum að það eitt af því fyrsta sem skáru niður þá voru prógram sem voru tiltölulega ódýr svo þau kallir sjórstar að sem voru verið að reyna að byggja búa til félagslega umgjörn fyrir þá sem voru viðkomastu börnin í samfélaginu. Og það eru þessi börn, viðkomi börn sem eru með stór hluti af þessum og þau mistu þessi úrræði, þau voru eitt af því fyrsta sem var skori niður og þegar að þessi úrræði hurfu að þá eru þetta börnin sem eru orðin fullorðin og eru inn í þessar með hóp sem er hvorki að vinna eða í námi. Þetta samfélagsvandamál en til þess að taka á því það var langtíma plan og það temur til með að kosta peninga til skammstíma þó það sé samfélagslega þetta mjög hagkvæmt til lengri tíma þetta er voðalega erfitt að koma inn í umræðuna þessa skammtíma pólitísku umræðu sem yfirríður öllu hérna í Bretlandi og í öðrum löndum líka.
1: Fyrir svona mánuði og kannski rétt rúmlega það þegar maður fylgdist með breskum fjölmjölum að þá var mál Jason Ardai, professors í Cambridge sem að bara yfirtók allt frétta hérna sviðið og þegar var að vera ræð þetta þá voru svona blaðamenn kannski sumir að reyna að afsaka þetta því að þetta var svona skrítin umfjöllun og töluðum að þetta var svona dæmigert fyrir the silly season sem svona þeirra gúrkutíð en það passaði enga veina því að Bretar voru að skiptu fóstisráðara Trump var í stríði í Íran það vantaði ekkit fréttir það var hérna 5 miljóninar sem að Nigel Farage var að þykja af auðmanninum endur þess að fréttum, en samt var mál Jason Ardai algjörlega bara tók 10 daga 2 vikur og endaði náttúrulega með hörmungum að hann tók sitt eigi líf hvað nú heyrir maður eiginlega ekkert þetta var þetta mál sem að kannski fólk bara skamma sig fyrir og vill ekki dræða lengur eða kláraðist bara málið í þessu stormi umfjöllunar?
0: Já, það er reyndar var bara fyrir 2 dögum eða svo að þá var Cambridge Háskóli sem eru þetta var hérna svona center í þessu máli þar sem að Jason Ardai var professor í Cambridge var að gefa frá sér yfirlýsingu þar sem að þeir eru að veg, hérna, ætla sér að, það sem viðurkenna ákveðna söka sinni hálfu, hvernig þeir komu fram í þessu máli, meðal annars með stuðning við, við Jason Ardai, er raun og veru, hann má færa sterk rök fyrir því að, að Cambridge hafi raun og veru látið undan þrýstinginum sem hann var búið að gera í samfélaginu og ítt honum til hliðar og, það hafi verið svona kornið sem fyrst í mælin fyrir, Jason Ardai. Það verður að gefa svona aðeins sko. Jason Ardai er bara svona mjög merkilegur hérna, fræðimaður og einstaklingur. Hann átti við erfiða einhverfu að stríða og var meðal annars hafði eins og sumir á einhverfurófinu í raun og verið talaði ekki fyrir hann var 11 ára aldur og átti erfitt með að lesa og skrifa fram hann 18 ára aldri hann augljóslega afbyrða greindur einstaklingur og hann tókst að berjast út úr þessari þessum svona spennitreyju sem að, einhverfurófið hans sett honum og varð svona ákveðnuleiti posterboy fyrir, hvernig svona hvernig var hægt að vinna sig upp úr mjög erfiðum að þröngum aðstæðum og varð ráðins mjög ungur prófessor í, hérna, Cambridge Háskóla og var mjög verkuleiti virtur fræðimaður það sem gerði að verku með að það fara ákveðin hann var, sko hann var ungur, klár kom frá erfiðum bakgrunni og svartur og hann var svona varð allt í einu táknmynd fyrir þetta sem að stríð sem að öfgahægri mennirnir eru núna gegn það sem þeir kalla DEI eða að gegn svona fjölbreytileika og ákveðnu svona innbyðum sko í kjölfar meðal já, inngildingum inn í kerfið og það, var það svona hefur afhjúpað sérstaklega í kringum þetta Black Lives Matter hreyfinguna, þá afhjúpað svona innbyðir kerfisbundnir hérna kerfisbundi svona discrimination gegn minnuhlutahópum og þeir sem kemur frá til dæmis svörtum bakgrunni eða, múslima bakgrunni innan kerfa almennt meðal annars innan lögreglu kerfisins og svona innbyggður rasismi það er svona stofnana vætur rasismi sem væri, svona undirliggjandi ekki, beint á yfirborðinu og meðal annars það sem stofnanir gerðu sérstaklega háskóla til þess að bregðast gegn þessu var það að reyna að búa til einhvers konar kerfi sem að, breytu niður þessa, varnarmúra og gerðu fólki kleift sem kæmur frá þessum bakgrunum meðal annars ekki, í raun og veru var þetta ekki bara spurningum fólk sem að væri brúnt eða svart heldur líka fólk sem kæmur að til dæmis sérstaklega hérna í Bretlandi þá verið meira áberandi að verið litarhátt í Bandaríkjunum Bretlandi þá verið miklar umráður það að, fólk sem kæmi frá verkamanna bakgrunni ætti mjög erfist með að brjótast inn í þessi kerfi að þau væru svona þetta væru svona elít af margulit elítu kerfi sem að svona sem að rólaðis áfram sjálft og hleyfti í raun og verið inn í þetta og háskólar fóru að reyna að byggja upp ekki kerfi til þess að reyna að vinna gegn þessu sem að var sýnt fram að mörgur rannsóknum að, var alveg klárlega vandamál. En þetta gerði það verkum að sko þá fóru ýmsir rasistar á stjá og sérstaklega margir sko þetta er auðvitað þekkt fyrirbræðu sögunni er það að þegar að menn eða sko fólk sem að var í hefur verið í forréttindastöðu til dæmis hvítir karlar innan ákveðins kerfi að fólk sem hefur verið í forréttindastöðu að þegar að aðrir fá aðgengi að því sem að þeir höfðu ákveðinleiti svona svona monopoli eða svona voru áttu eða sádeila einur hetuna að þá lita ákveðni hlutar þessa hóp á það að það sé vera íta þeim til hlutar til að hleypa einhverjum inn sem að væru ekki þess verði
1: Óverðskuldað
0: Óverðskuldað
1: Sá, sá sem að rakmálið fyrst var hans fyrst komið fréttir að því að hann væri sakaður ritstuld sem að Ég held að hafi ekki staðið skoðun á því að, að háskólinn þar sem hann kláraði doktorinn hafi fjallað það og, og samþykkt eiginlega ritgerðina á ný. En sá sem að ítti ja. Þeim fréttum á, á, hérna, á, flug, á flott, hann, hann kallar sjálfa sig hérna, raunsægis kynþáttamann.
0: Já, já, hann heitir Nathan Kostnas og, og það sem að gera þess
1: Hann sagði að ég ætla bara að því að nefnda hann hérna til þess að, að skjóta því inn Hann sagði að, að í eðlilegu samfélagi þá myndu svartir ekki vera í framvarðasveit neinstaðar nema kannski í, í tónlist og íþróttum Þannig hann taldi að fráleitt að það yrði nokkur prófessor í, í, í Bretlandi sem væri svartur
0: Hann sagði þetta klárlega og hann með, hann það sem hann kallar sig sjálfur svona race realist en í raun og veru hann bara, hann, hann með þá kenningu, þetta bandarískur frekar ungur, eða var svipum aldri og, og að fæ, sko að, að hérna hann með aðeins kenningur það að, að, að, að, að það sé Það sé byggtin í kynþátt að svartir séu, og, séu ekki að þeir hafi séu með lægri greind og hafi ekki hæfilega innan þessar svona elítu hérna elítu hérna akademiska kerfis. Þetta bara svona, þetta svona gamaldas rasista kenningar í, í sparibúningi Og hann búinn að vera svona frammamaður í þessu ásamt ákveðnu svona jaðar fræðimönnum, ef maður kannski tökum alltaf að fræðimönnum, í langa tíma. Hann lendi í meðal annars að því að hann var svona flæmdur frá, frá Cambridge Háskóla, sem hann hefði verið í rannsóknastöðu fyrir tveimur árum eða svo. Og hann hefur greinilega virðist hafa komið þegar í skoðun að það verið að vera ítónum útvegna þess að þetta taka einhverjar hérna óverðskuldað inn einhverjar svarta prófessor og, og hann fór í eitthvað rosalegt stríð sem að var persónu gert í stríði hans gegn, gegn hérna kollega sínu fyrirverandi og fór í, notaði sko eitthvað kerfi til þess að rannsaka hérna doktorsritgerðina hjá Jason F. Ardai og fann einhverja hluta sem að hefði áttu ákveðnar skýrskotun í aðra doktorsritgerð þetta var þetta hefur, er mjög algengt að menn finn, það sé hægt að finna einhverja svona þætti innan doktorsritgerða og ef þú færir í skrútinni hjá öllum doktorsritgerðum allra prófessora þá myndir örugglega finna eitthvað sem að væri vafasamt Og Jason Ardai benti á, já hann viðurkendi að hann hefði gert ákveðið mistök, en það er það ekkit óeðlilegt að fræðið mann gerir mistök. Og, en þetta óx upp í alveg svakaleg stríð og hluti af þessu var þetta stríð gegn hérna, DEI, eins og sko, þetta stóra stríð sem að bandaríkjamenn í og
1: En á tímabili, Guðmundur, á tímabili kannski svona fimm dagar vika, að þá var þetta í öllum fjölmjölum, þetta var í öllum spjallþáttum, það var eiginlega Já. Verið að það voru linnulösa fréttir eiginlega það að allt sem að Jason Ardai hefði sagt eða gert væri lígi. Og það var, maður sá þetta inn í Guardian og BBC og Times og þetta var ekkert í einhverju svona jaðarmiðlum. Það var bara, bara þetta var eins og sjóðin væri algjörlega bara hugfanginn af, af þessum kónmenn blekkingameistara sem að Jason Ardai var teknaður fyrir að vera
0: Það var nákvæmlega og það hefur svona meira og minna komið í ljós vegna þess að hann átti auðvitað, það var maður sem að, var átti greinlega á kunnum persónlega vandræðum og endaði með að taka sitt líf vegna þess að hann er verður fyrir alveg skeindarlausum árósum segi ég Og þetta var, byrjaði sko í hægri pressunni, þá erum við ekki tala um bara jaðar, við erum að tala um Times og hérna
1: Telegraph.
0: Og Daily Telegraph og þeir byrjuðu og svo fóru svo kallu frjálslind dagblöð eins og Guardian fóru að hoppa á bandvagnin eða hoppa á vagnin og það var búið að búa til sko umhverfi þar sem að hann væri bara konman, hann væri algjör hérna bara Walter Mitty þar sem að hann væri búin að búa sér til einhverja persónu sem að væri ekki til í raunveruleikanum og allt sem að hann kemur að fræðum væri bara uppspunni og það er auðvitað löngum voru að komi það var auðvitað alltaf ljóst að þetta var bara þvæla og hann gerði mistök og mörguleiti á þessu mistök sem að gætu verið talist alvarleg innan en arkitektoníska heims en það réttlætt auðvitað og hann hafði aldrei átt að tapa stöðu sinni og það eins og bendir á að þá háskóli hans í Liverpool gerði athugaði þetta og þeir komist þeirri niðurstað að það var ekki ástæði til þess að kalla tilbaka það doktors nafnbótina sem hann fekk í Liverpool John Moore
1: En umfjöldunum eftir að hann tók sitt eigi líf er það eitthvað svona raunvöldlegt mat á það hvað gekk ég lá og hvað gerðist ég Man, það voru menn þarna dagana eftir að segja það að ef að til svona dag hefði verið hvítur þá væri hann ennþá lífi þannig að þau voru eiginlega lýsa að þetta helvíti sem að var kolt yfir hann hafi verið vegna sann svartur og þá var það svolítið inngróið inn í brest samfélag fyrst að það tók allir þátt í þessu það var líka bent á það að langstæsti hluti fjölmiðlamanna kemur út úr hérna einkaskólum og ansi einslit og þjörð þannig að það ekki fjölmiðl ekki þar þannig eða íttu bara breytar þessu bara undir teppið og vilja gleyma þessu málum sem allra fyrst
0: Já, ég held að sé virðist vera meira síðanenda að það var þarna alveg gífuleg reiði sem reis upp rétt eftir að Jason Ardai tók sitt eigin líf en menn virðast hafa reyna að gleyma þessu en ekki nema það að allavega Cambridge virðist hafa tekið upp þá ákvörðun það að þeir þurfa að skoða eitthvað sína ferla í þessu máli. Það er alveg klárt að það eru doppul standard þegar að kemur að það eins og bentir á að það hefði engin hvítur hérna prófessor ekki lent í öðru eins að ég held að sko Jason Ardai er auðvitað líka fórnalamb þessara sko herferðar sem að stór hluti af hægri vangnum er í gegn það sem að þeir telja sig að vera að hygla minnuhlutahópum á kostnað hinna hvítu og þetta er hluti ástæðan held ég meðal annars fyrir því að þetta óx svona upp og hra var það að þetta passaði inn í þessa umræðu og sérstaklega þessar herferðir í Bandaríkjunum Það sem svona athyglisvert að maður skoða til dæmis hjá Pete Hexet, hann búin að reka alla hvenna hersöðingja og alla svarta hersöðingja og eins og það og svo er hann búin að ráða einhver óhæfa menn í sömu stöðu, sko, þetta kemur auðvitað ekkert meritokrasi við þetta kemur bara, bara gamaldags rasismi klættur í einhvern svona búning og þetta er svona þetta fjölmjöla þár sem fór í gang og varð alveg svona linnulaust eins og bendir á í þrjár vikur að þetta fjölmiðla fátt og að allir hafi í raun og verið hoppað á vagnin meðal annars að svokalluð frjálslinda pressa sýnir það er að menn voru allavega mjög ginnkeftir fyrir því að kaupa þessar árásir á Jason Ardai þrátt fyrir það að þeir sem að koma þess að stað voru sko hérna yfirlýsti rasistar eins og kofnas
1: Herðu, Guðmundur, takk fyrir að taka síman og gefa okkur smá frétta yfirlit frá Bretlandseyjum, þetta var svona fórum yfir víðanvöll núna en það langt síðan við talið saman, kannski verður stittra þangar þegar við heyrjum næst
0: Já, alltaf gott að koma á samstöðuna
1: Takk fyrir Herðu, við sittum hérna áfram við rauðaborðuður og með reyna að skilja heiminn og samfélagið okkur sjálf, næsti kaplir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Sælir hlustendur og áhorfendur góðir. Ásdís Ólsson heiti ég og við erum að fara að ræða kynjafræði í framhaldsskólanum sem þú veist, heilmikið brautryndastarf og við erum með frumkvöðulinn hérna með okkur, Anna Hönnu Björgu Vilhjálmsdóttur sem búin að

0: hérna hjá mér er framhaldsskólakennari Borgarhólsskóla ásamt ýmsu öðru í, á þessu sviði og við ætlum að fá að forvitnast hvað að gerast í þessari þróun í framhaldsskólanum. Velkomin Hanna Björk.
1: Takk fyrir að bjóða mér. Bara... Og takk fyrir þessi fallegu orð.
0: Já, það bara engin spurning að þú átt heiður skilið fyrir þitt mikla starf.
1: Takk.
0: Og ég man eftir því þegar þú varst að stíga þessi skref fyrir, hvað komin, 15-20 ár?
1: Já, sko, já, ég þarf bara að rekna, 2007 byrja ég.
0: Já.
1: Já, og boltin fór svolítið að rúlla mjög strax eiginlega. Já, ég, hérna...
0: 2007 byrjar að kenna?
1: Eða? Já, ég tók bara, sko, fann ég upp á þessu.
0: Þá fannst þið upp á þessu?
1: já, hérna, fekk leyfi hjá stjórnendum Borgó að prófa og þá, þetta hét þá sko fullu nafni kynja og jafnréttisfræðsla.
0: Já.
1: Og hérna... Og ég mani mitt eftir að þú tókst strax eftir við þekktumst ekki að þá sko en þú tókst strax einhvern veginn eftir þessu og hérna manstu, varst þá að kenna nýr í kennarháskóla?
0: Já, þú komst á námskeið í jafnréttiskennslu.
1: Já, akkurat.
0: Og stuttu setna, varst þú komin að staða með námsefni fyrir framhaldsskólana?
1: Já, þetta var svona...
0: Í kynjafræði?
1: Já, þetta var svona námsefni sem að Jesús sem bjó bara til fyrir mig en hérna... En já, sem sagt 2007 byrja ég og ég bara fann það bara leið og ég byrjaði og ég var með rosa skýra sín og ég með rosa bæði sko með innihaldið ég vildi tala öll sviðin í samfélaginu það sem missetti og auðvitað staðalmyndir og ég meina ofbeldið og allavega En svo vildi ég líka vera með óhefðbundna kennslufræði.
0: Já.
1: Mér langaði að beita samtalinu meira.
0: Já.
1: En kannski tíðkaðist og kannski tíðkaðist, ég veit það ekki. En mér langaði sko... Já,
0: að heyra í þeim.
1: Já.
0: Já. Og vera í samtali við akkurat. Þeirra menningarheim. Og,
1: akkurat. Já. Akkurat. Og virkjaðu hérna... Og sko öllum þessum árum seinna þá ennþá heyri ég að því að blessunarlega þá hefur þetta tekist.
0: Já.
1: Og hérna og þau segja mér hérna og hafa gert allar götur hvað þetta sé að skila þeim miklu námi.
0: Já.
1: Að tala saman og hlusta á aðra nemendur og svona rýna Veist, það eitthvað innlegg og svo bara rýnt í og talaði það og hvað finnst þau þetta og af hverju haldið eða ykkur finnist þetta og þú veist, þá þetta svona diskusjón sko, sem við sko höldum alltaf málefnilegri finnst mér.
0: Mér finnst þessi ég þurf að koma að henni og þetta svolítið áhugavert. Ég gerði, þegar ég verið framastnám í Bandaríkjunum, þá gerði ég svona stúdíu á sem hétt Women's Way of Knowing sem var rannsókn á því hvernig hentar konum að meðtaka upplýsingar og taka próf og svona og það var svo mikill munur á kynjunum hvað hentaði konum betur að vera einhvern veginn alltaf að máta sig við nýjar upplýsingar við sig einhvern veginn
1: Akkurat.
0: Og sinn hugmynda heim
1: Já.
0: Þannig að þú ert kannski að Já, vinna sko, með það á þeim nótum
1: sko ég á með þetta samt einhvern veginn, en ég held að sko það meikar svo mikil sens og ég sletta þess það meikar svo mikil sens að stelpur og konur læri svona því að við fáum svo mikla þjálfun í að máta okkur við til dæmis í hlutverkaleikjum þú veist, mömmu og jafnvel Barbie og hérna allavegana hlutverkaleikjum sem að við einhvern veginn fáum þjálfun í gegnum frá blautu barnsbeini á meðan að sko strákarnir auðvitað þetta mismunandi en svona upp til hópa þá eru strákarnir að fá öðruvísi mótun í æsku og langt fram eftir og ég held að aukist eftir því sem þeir verða eldri að þá fjarlægast þeir meira einmitt þetta
0: Já.
1: Og við sko beinlínis þjálfum þá til þess að aftengja sig við tilfinningar sínar
0: Já.
1: Sem að við erum alltaf að gera með stelpum og konum

0: Og hvað sko vinátta og hérna svona tengingar kvenna við hver aðra rækta þetta svo vel.
1: Og svo kvörtu við því að þeir séu aftengdir og Já. Ekki tilfinningarlega available.
0: Já, og málið það að þeir geta ekki þessu gert, sko, Nei. Af því að þeir fá ekki þjálfin í þessu. Og ég bara að sjá það betur og betur.
1: Já.
0: Og hérna, sko, og það byrja, ég sé líka, ég vil sko taka það fram, ég sé marga unga menn ala hérna strákana sína upp svo fallega. Svo ótrúlega fallega og allir sér nánd og hlýja og þú veist og ekkert verið einhvern veginn að byrja strax að sko, hérna banna þeim að gráta og vera sterka og allt þetta sko.
1: Já.
0: En svo bara svo held ég að það taka aðrir félagsmótunar aðeinslega yfir þú veist að tölvuleikirnir og fyrirmyndirnar á samfélagsmiðlum og í þú veist á, í öllum þessum heimi og líka í íþróttunum.
1: En þetta ekki breytast svolítið hratt út af því að maður sér líka þú veist eða ég kannski bara heyrt af því að það sé að mýkjast allstaðar líka í íþróttunum.
0: Já.
1: Og ég manna að það var einhver sem sagði sko Óli Stef hefði komið heim með svona nýja nálgun húst tengdasonur minn, hann var að lýsa þegar þeir voru barnir, voru að berja einhvern annan með hanklæði sem var einhvers konar svona
0: já.
1: Inntöku skilir þið eða eitthvað sko,
0: já. Og svo raskilla svona með já. Svona þengingar eða eitthvað já, já.
1: Og svo breyttist það yfir í að heyrðu, við erum bara vinir og við erum að standa saman og fagna hver öðrum í mýkt
0: já,
1: þannig að þær...
0: sko, ég held svona með að því að ég stöðugt að reyna að skilja þetta betur og sjá þetta betur og hérna og í þessu samtali við strákana mína að þá hérna og svona það upplýsingar sem að ég svona næ utanum hérna bara út allt að það ýmislegt að gerast og það eru margir að gera rosalega flotta hluti hvað þetta var til dæmis í íþróttunum og eru svona tilengja sér hérna til einhver sé svona önnur gildi og við sáum það, sko ég sá það ég fylgist nú ekki vel með fótbolta en hérna, hefur verið skömmu fyrir það en hérna, en ég sá það til dæmis með hérna, með svo, þessa tvo fótboltamenn sem ég komst ekki hjá því að sjá, af því að já. Ég var bent á það
1: Holland,
0: já, Holland þarna norska og hérna heitir hann ekki Bing, hérna breski, enski hérna, og
1: oh my god
0: Nei, hérna, Bellingham.
1: Bellingham,
0: já. Og þeir, sko, bæði svona, já, allæti gegn hvort hver öðrum, sko, þetta var svona alveg, hérna, alveg nýtt að sjá þetta á þessum svona level í þessari, sko, vinsalustu íþrótti heimi og mest kattmannlegu, sko, eða, sko, þú veist, þetta svona rosa mikil kattmennska í kringum. En á sama tíma, við sjáum þetta, að þá þetta ekkit svona í daglegu lífi flestra stráka. Það það bara ekki.
1: Já, þetta eftir að kannski hafa áhrif.
0: Sko, það mun ekki gera það nema við látum það gerast.
1: Okay.
0: Af því að það eru bara of margir sem eru bara ekki þarna. Auðvitað skiptir þetta einhverju málu og innblástu fyrir einhverja. En svona almennt séð að þá hérna þurfum við að gera svo miklu meira til þess að allir strákarnir okkar fái notið þess af sko af því að þetta í rauninni svo ótrúlega einfalt þetta í rauninni bara að fá að bera kennsla á tilfinningar sínar að fá að tjá þar í öruggu rými og hérna og örugga rými að vera allstaðar
1: þetta sko, ekki grunnþörf mannsins?
0: Þetta bara svona algjör af því að ef þú gerir þetta ekki ef þú tjáir ekki sko örvæntinguna þína, söknuðin, sorgina
1: já,
0: gremjuna, óttan
1: ástina, já
0: bara hérna og þú veist höfnunina
1: já.
0: Að þá bara hlæðist þetta upp í taugakerfinu og brýst út
1: þetta vitum við í dag
0: þetta vitum við, já. En samt erum ennþá að ala strákan okkur svona upp og mér langar að segja frá einna æfingu sem ég gerir með strákanum mínum ég búin að gera það öll árin.
1: Þú ert að tala um strákanum sem þú ert að kenna.
0: Ég er að tala um strákanum
1: mínu.
0: Já, það er strákanum mínu, já.
1: Þannig að þeir, hérna, þú ert góð við þó.
0: Já, algjörlega, ég líka hörfið á, sko, en, hérna, en ég með þykir þau væntu þá, bara, sko, mér finnst þá bara frumskilda hvers kennar að þykir væntu nefndi sinni. En já, en sem sagt, ég geri æfingu þegar ég byrja að tala kallmennskuna, sem ég geri í rauninni svona byrjun hverra annar, og ekki bara ég, heldur við, sem að kennum kynnið frá því allavega í Borgó, að þá, hérna, læt ég þau, nemendur, sem að eru sko 70% strákar í Borgó. Þetta mikill strákaskóli.
1: Já.
0: Já. Og þau skrifa, og ég skrifa kallmennsku upp á töflu og ég segi, ok, nú ætlum við að skrifa allt í kallmennsku. Öll skilaboðan sem strákar fá og karlar fá, hvernig þeir eiga að vera, hvernig þeir eiga að hugsa og ég vil fá bara mótunar hérna skilaboðin sem þeir fá bara frá vökkutu grafar.
1: Já.
0: Og málið að þessir, sko, þessi tabla sem ég teikna upp hefur reyna ekkit brestnætt rosalega mikið á þessum árum.
1: Hvað segirðu?
0: Nei.
1: Segðu mig hvað kemur.
0: Sko, það kemur að vera sterkur og hugrakkur og ofsalega margt fallegt að venda fjölskyldina sína og hérna að vera handlægin og hérna og vera svona taka áhættu og margt og það náttúrulega þannig í kallmennskunni það rosalega margt fallegt og gott sem ég vildi að stelpunar okkar fengi líka njóta
1: já.
0: Ef það út í það farið
1: já.
0: En svo kemur sko með ekki gráta og styrkurinn skilgreindur í því hversu vel þú stjórnar tilfinningu þinnum sem að þýðir að þú lokar á þar, þú sýnir þar ekki
1: já.
0: Og mesta lagi þá vinnur bara með það innra með þér sem ég held að sé reyndar illgerlegt þú þarft að tjá þar
1: já.
0: Ekki bara innra með þér heldur þú þarft að
1: Svo, já, kannski myndi maður hugsa í því samhengi að við viljum læra að regulera eða þú veist vera meðvituð nú finn ég þetta en ég ætla ekki endilega sína það allstaðar sko
0: Nei.
1: En það þarf að
0: kennsla.
1: Fá, já,
0: akkurat.
1: En það þarf náttúrulega ákveðin orkuna vinnu og úrvinnslu og þroska til þess að geta akkurat. Komist þangað.
0: Og þjálfun.
1: Og þá þarf maður einmitt að hafa fengið þetta í foreldra umönnuninni að hafa pláss fyrir þú með að tala þetta.
0: Akkurat.
1: Þannig að það þar kannski sem mandar til að byrja
0: já.
1: Með.
0: Og ég held sko, það verið að gera ýmislegt í leikskólum held ég. Og veit að til dæmis með tilfinningar og hérna en svo bara eins og við hérna hættum þegar þeir eru komnir bara einhvern veginn í bara þú veist ég held að sko strax í grunnskólanum að þá einhvern veginn erum hætt að vinna svona með þá sko í stórum stíl
1: Já.
0: Að það sé þá bara svona eitthvað verkefni einhvers svona einstaklingsverkefni einhverra kennara sem að halda þessu áfram en svo koma líka bara svo sterkir aðrir félagsmótunar aðilar að þeim og rífa í þá Og sko þessi styrkur að sterki strákurinn og sterki kallinn einhvern veginn bara sko rosalega aftengdur við tilfinningar sínar og tekur mikla áhættu og þú veist og allt sem að allt sem að hérna kallmennsko kvenskan með öfugum formörkjum sko. Þú veist, að konur eiga að vera veikar þar eiga að taka lítið pláss og allt þetta og sem líka auðvitað bara heilmikil diskussjón út af fyrir sig og við förum að sjálfsögðu líka.
1: Já.
0: En ég bara svo upptekin að þessu sérstaklega vegna þess að við sjáum aukningu í ofbeldi.
1: Já, ok. Út í nú búið að vera að tala um þetta í allir sér ár?
0: Já.
1: Og þú segir það satt að það er ekki mikið að breytast.
0: Sko nei, við sjáum ekki, ég meina stígamót stækka, hvenna að hverju var bara stækka þú veist, bara helling að taka móti 500 konum var ég að lesa ári
1: wow.
0: 500 konum sem að
1: verða fyrir opildi
0: heima hjá sér og hérna og við sjáum líka bara í sakamálum og við sjáum í á neðamótökunni að það einhvern veginn sko ekki við sjáum ekki tölur á minkandi ofbeldi og við erum að tala ofbeldi sem að lang flestir gerendur eru karlar
1: En má ég nú spyrja þig mjög kannski viðkomnar spurningar Er þetta orðnir tveir hópar? Er stjætskipting? Út af því að í mínum heimi upplifi ég að það sé svo mikið búið að breytast og nú ég veltaði fyrir mig hvort að maður sé bara í einhverju búblu.
0: Sko, ég veit það ekki af því að ég hef ekki séð sko rannsókn um svona en þetta náttúrulega svo rosalega falið af því að það ennþá svo mikil skömm yfir þessu og sko stelpur ennþá að vegra sig við því að hérna kæra kynferðisofbeldi af því að við erum ennþá að trúa þeim ekki og sérstaklega ef að það nafngreina. Mm-hmm. Að þá förum við alveg við sem samfélag einhvern veginn bara rísum upp gegn þeim þannig að þetta ennþá svo mikið í þögninni
1: Já.
0: Að hérna við sko getum ekki áttað okkur á því ég held að það sé kannski ekki stjættskipting en auðvitað mismunandi menning í mismunandi hópum en svona heilt yfir að þá erum við að sjá þá erum bara að sjá alveg svakalega mikið ofbeldi þetta bara eins og faraldur Þetta ofbeldi gegn konum.
1: Og þú upplifir það alveg þannig að það sé bara eins og það sé faraldur.
0: Ég upplifir það eins og það sé faraldur af því að það aldrei, sko, það aldrei engin brotaþóli í kennslustofunni minni. Þú veist, það bara, það eru, og þau, og svo eru náttúrulega, sko, stráka sem eru aldrei upp á heimilum það sem ofbeldi, traumatiserast þetta líka af því, og öll börn sem eru á svona heimilum sem að eru mjög mörg.
1: Fariði inn í þetta? Sem sagt, ert þú að bjóða svona öryggi þannig að þau geti tjáð sig ef þau hafa orðið fyrir einhvers konar ofbeldi?
0: Ég gerði það, sko, í gegnum tíðina hef ég gert alls konar. Og hérna, núna þetta náttúrulega orðið skildufa. Þegar ég var með þetta sem valafanga, þá skapaðist meiri nánd, sko. En núna... Þetta svolítið að rúsið þegar þú færði í rauninni krakka og kannski sérstaklega stráka sem ekki dæntið til í að vera þarna.
1: Já, það það sem hefur breyst.
0: Já.
1: Þetta ekki lengur þeir sem vilja koma og vera akkurat. Í tímum hjá þeir heldur, það er allir
0: settir þangað.
1: Eru sko. Allir nefnendur í borgarhaldsskóla?
0: Allir fyrir einasti nefnandi í borgarhaldsskóla þarf að taka 5 einingar í kynjafræði áður en þú útskrifast.
1: Er það ekki merkileg?
0: Jú,
1: sko nýjung
0: eða, það sko,
1: það ekki samkvæmt aðalnámskrá
0: nei, ekki sko, það reyndar ekki sérstaklega tilgreint sko, en það í landslögum að jafnréttisfræðsla skuli fara fram öllum skólastigum og jafnrétti og mannréttindi eru og heilbrigði, þú veist eru hérna grunnþætti menntunar sem að við eigum þetta allavega að gera alltaf allstaðar í skólakerfinu mm-hmm. en kannski erum ekki mjög upptekin af en sko, þannig að svo ég reyna að svara spurningunni ég sko segi, ég alltaf áður en ég byrja ofbeldis sko, umræðina, þá segi ég trú á þolendum punktur
1: Já.
0: Ég staðsett mig þar mm-hmm. en ég staðsett mig líka þannig að ég skrýmslafaði ekki gerendur mm-hmm. Gerendur ofbeldis eru ekki skrýmsli
1: Nei, það örugglega mjög oft einhverjir sem eru að burðast með mikil áföll
0: Akkurat
1: Já.
0: Og á sama tíma og við verðum að halda gerendum ábyrgum
1: Já.
0: Að þá sko ættum við alls ekki um dreinu kringustæðum að skrýmsla veða af því ef við höldum því áfram að þá auðvitað bara einangrast enn meira og frustrasjónum verða ennþá meiri og hérna en ef við svona berum kennsla á að hérna að þetta séu bara venjulegir strákar og menn og hérna og þá einhvern veginn geta þér axla ábyrgð
1: og hérna
0: og bara fengja aðstoð og einhvern veginn losa sig við þetta því að svo þetta byrðið þetta hlýtur að vera á mönnum að hérna og núna vekja athygli á því sko að við erum að tala bara þarna gerendu sem við gerum alltaf sjaldan
1: Já.
0: Að þú veist, svo erum við þetta með hinna hliðina sem eru þolendur sem að
1: hérna, það er alltaf svolítið erfitt að tala gerendur
0: og það hérna, það, við verðum að gera það því að eins og ég segi við bara erum í þessum raunveruleika að ofbeldi gegn konum bara, við erum að tala meira og meira það en það einhvern veginn ekki að minka og ég vil meina, svo ég tengið hún aftur við kynjafræðina, að þegar við erum, förum í gegnum sko, hérna, karlmennskuna og kvenskuna og við förum í gegnum staðalmyndir og við förum í gegnum klám og við förum í gegnum ofbeldið og við tölum kynlíf og við tölum mörk og við tölum heilbrigðissamskipti og við tölum stjórnun og við tölum kirkingatök að þá eru það hreinar og klárar ofbeldisforvarnir.
1: Já. Þú ferð í, þetta eru viðfangsefnin.
0: Þetta eru viðfangsefnin.
1: Já. Bara í rauninni lífið.
0: Allt
1: sem að við kemur því að vera manneskja.
0: Akkurat. Og ég tala ekki þeirra sem eru að taka sín fyrstu skref í kynlífi og svo erum við náttúrulega, erum við líka með hinseginleikan þar sem að þau eru óræð í sinni kynvitund og kyntjáningu og allavegna þannig að hérna þú veist, þetta náttúrulega svo stórkostlegt fag má ég segja þetta sjálf?
1: Já, má ég segja þetta sjálf, þetta stórkostlegt fag og hérna ótrúlega nálætt því sko sem ég hef mest að náhuga á það bara að skilja sjálfan
0: sig Akkurat hérna, Hver ég? Hver eru gildin mín? Hvernig manneskja langa með að vera? Hvernig kærasti langa með að vera? Þú veist, hvernig hérna vinur langa með að vera því að þú veist að hvetja stráka bara taliði saman og veriði góði við hvern annan og hérna tjáuði ykkur að því að það svo, þú veist, þeir hafa svo litla þjálfuna að þetta verður, þeim finnst þetta kjána þetta og hlæja bara og eitthvað negin bara ómögulegir í svo oft
1: að nota orðin sín
0: að
1: það ekki það sem að oft
0: Akkurat.
1: Þeir hafa fundið einhverja leið svona til þess að henda sér í fangja okkur öðrum eða einhver skorar en kannski ekki að nota orðin yfir það
0: Akkurat.
1: Sem eru upplifa
0: og það þegar það erfitt sko, þegar það hérna þegar það eins og við til dæmis ef við tökum bara svona eitthvað dæmi að til dæmis stafrænt sko kynferðisofbeldi þegar að vera birta myndir af stelpum án leyfis að þá eru þetta stundum kærastar sem að hafa orðið fyrir höfnun.
1: Já.
0: Sem að
1: byrta að kærastinu sinni.
0: Já, fótrás með því að þeir eru svo að því að sko eina tilfinningin sem að þeir eru góðir í að tjá reiði.
1: Já.
0: Hún má í karlmennskunni.
1: Graður og reiður.
0: Graður og reiður. Ja. Akkurat. Og þegar þú sko einhvern veginn kannt ekkit á tilfinningalífið þitt sko að þá verður bara reiður og þú veist, það frústrasjónin og það höfnin á tilfinningin og það sorgin og það þú veist, allt þetta sem við förum öll í gegnum.
1: Allt sem á bak við reiðina.
0: Já, og þetta bara brýst út í henni og hérna stundum með ofbeldi, stundum og allskyns ofbeldi, en stundum fyrir þetta inn á við og þeir bara og í vestafalli falla fyrir einn hendi.
1: Já, hugsaður.
0: Þú veist, þetta raunveruleiki.
1: Hefur hugleitt, eru til einhverja rannsóknir, einhverja mælingar á því hvað svona kennsla, kynjafræði kennsla hefur mikil áhrif á þá sem að fá að taka þátt í því?
0: Já, sko ég held að sé engin rannsókn til sko, en það sem ég hins vegar að því að stundum þarf ekki rannsókn til að vita eitthvað sem satt
1: Já,
0: veist hvað það meina?
1: Ég alveg til í að heyra hvað þú heldur
0: Já, ég sko ég alveg sannfærð það að því að frá í gegnum allt þetta ferli eins og það tala mig upp að frá 2007 að þá hafa alls konar hópar lagst á sveif með þessu og þeir hafa gert það af því að það sést að þetta virkar og ég nefni bara nemendur sjálfa hann má skrifa greinar, komi fram í viðtölum hérna og sko nota alls konar mikrofóna og plattform til þess að tala hversu mikilvægt þetta og að þurfi öll að fá þessa hérna þessa þjálfun og þessa fræðslu.
1: Þau eru að beita sér fyrir
0: þau
1: því að fá þetta?
0: Þau hafa beitt sér í stórum stíl í gegnum öll árin.
1: Getur þú sagt mér nokkra svona sögur? Útið það náttúrulega alltaf svolítið skemmt þegar einhver segir við þig Vá, ég var að fatta þetta, þetta breytti hér á þennan
0: sko, elsta menningin sem ég man eftir, það var hérna strákur sem að, og ég, sko, svo hef ég hitt hann setna á lífsleðin og sagt, að rifið upp með honum mest að ég elska það, sko, að þegar hann kom svona hálf, og þetta er, sko, það rosalega mörg á síðan þetta var, svona ekkit glaður, sko, kemur í tíma og segir, hann að þú er búin að eðilegja fyrir mig klámið. og ég þetta, þú veist yes hérna, sko ég með óteljandi sögur af valdeflingu stúlna hvernig þær upplifa sig, geta varið sig fyrir staðalmyndunum, fyrir óæskilegum tjámörkin sinn, þekkjamörkin sinn og allt það sko, eðli málsins samkvæmt eins og ég var að segja, þá eiga strákarnir oft erfiðar með að hérna, að tjá líka þessa tilfinningu en margir hafa samt komið til mín og þeir allir með sagt mér frá hvernig klefamenningin
1: Já.
0: Af því að þau vita líka að ég örugt rýmur, sko, ég myndi Já. Alltaf varfið þetta trúnað.
1: Já.
0: Og hérna, en þeir segja
1: Díla öðru sér við það eftir já. Kannski, já. Þannig að þeir segja þeir frá
0: já.
1: Breytingu á sér.
0: Já, þeir hafa alveg gert að við látum þau líka að gera svona lokaskýslu í áfanganum og það sem að þeir svona, eða þau, hérna að segja frá hvernig upplifðu áfangan og svona. En sko, en annað tvist á þessu að það koma rosalega, eða það koma alltaf, skólameistari hefur sagt mér, það koma alltaf á hverju hausti eða upphafi hver annar, þá koma einhverjir, yfirleitt strákar og eða foreldrar og bara heyrðu út af hverju þar drengur minn eða út af hverju þar ég að fyrir kynni fyrir að ég ætla að vera hérna að gera við bíla þegar við stóri eða þú veist
1: já,
0: það að bíluverki og hérna og stjórnendur í borgu eru rosalega hérna, þau eru bara þú veist, þetta svona þetta bara og það auðvitað engin afsláttur, þetta bara svona námið í borgu og nema hvað það hefur engin komið engin nefandi komið af neinu kynni
1: Já.
0: Í loka áfanga og sagt, ég þurfti ekki á þess að halda
1: Já.
0: Engin
1: Akkurat, skilur þið sko, þau kvarta allavega ekki eftir á
0: þau kvarta ekki eftir á Já. Og ég séð alveg hérna á þú veist að því að auðvitað náttúrulega auðvitað þetta vand með fari efni þú veist, ég, kennari sem kennir kynnifræði þarf að vera pín á ballettskónum og vera einhvern veginn vera þetta örga rými og taka við og hérna og svona að vera tilbúin til þess að taka af auðmýkt
1: Já.
0: Samtalið og skilja að stundum og ég man eftir einum strák sem að var kom til mín og þetta nú ekkert langt síðan kom til mín eftir hinsegin umræðina og hann bara kom til mín og sagði sko hann að ég vill ekki vera leiðilegur en ég bara ólst upp á heimili sem trúað og við viðurkennum ekki önnur kyn en konu og kall
1: Já.
0: Þú veist, en hann gerði þetta fallega
1: Já.
0: Og ég sagði bara ég skil það
1: Já.
0: Og þú veist og ég skil vel að þú þurfur að vera trúr þínum gildum en ég byrði bara að hlusta á þetta sjónamið og svo bara gera nemendur það sem þeim gera við það sem
1: að... Og breytti það einhverju nema þá að hann bara var búin að tjá það og það var bara það skipti máli fyrir hann að fá að segja frá því
0: Já, ég held að það hefði gert það og hann gerði þetta ofsalega fallega
1: já.
0: Og þú veist, ég var búin að taka eftir hann var svona, þú veist, var svona pínu af því að ég býð upp á samtali að þá já. Þetta fæ ég alls konar algjörlega
1: alls sjónum við
0: já.
1: Og þú getur náttúrulega upp neitt og meiri sér að þegar þú ert að nefna þetta þá hérna, stend ég mig að því að ég gleymi þessu oft þessum fjölbreytileika og ég ekki alveg búin að ná utanum orðræðina og þú veist og sérstaklega í kynjafræðinni hlýtur þetta vera svolítið dans út af því að þú þarft ekki að tala stráka og stelpur
0: Já, algjörlega og hérna og það sem ég geri sko til dæmis þegar ég í karlmennskunni og kvenskunni þá ég bara að segja alltaf reglulega sko við vitum að það eru fleiri kyn en heimurinn flokkaður í karl og konur menningin okkar og þess vegna verðum við einhvern veginn að hafa það að leiða ljósi en svo eru þetta til önnur kyn og við förum betur í það í hinsegin hérna fræðslunni en ég heldur ekkert útlærð í því að þú veist að beita réttum fornöfnum og beiga rétt og alls ekki en ég mín upplifun af krökkunum sem eru kynsegin sem að þá orð yfir að vera ekki strákur eða stelpa
1: já.
0: Að þau elska og kunna svo að meta það þegar við erum sínum viðleitni
1: Já,
0: og samþykkjum þau
1: Akkurat, og bjóðum bara upp á viltu leiðbeina mér
0: Akkurat
1: það Hvernig vilt þú að vera áarpið
0: Já, akkurat En það líka til dæmis að því verum að tölum kallmennskuna og kvennskuna að þá það sko óvenjulegt að stelpur einhvern veginn svona upphátt séu að gaggrína þetta, gaggrína að séu önnur kyn. Þau sína og sem að rýma við það sem vorum að segja upphæfi, hvernig það læra það bara einhvern veginn virðast mér samþykja þennan raunveruleika en strákarnir eru mis mikið
1: það þeir eru erfiðar með það
0: þeir eru miklu erfiðar með það
1: Já.
0: Að samþykja hins eiginleikan
1: Já.
0: Að verða bandamenn
1: Já.
0: Sem við köllum það
1: Já.
0: Og sérstaklega trans umræðuna og önnur kyn
1: Okay.
0: sem að líka hluti af ríkjandi karlmannsku þar sem að þar sem að hérna að þetta ekki eins samþykkt
1: og kannski út í það hefur ekki verið pláss til að tala það ég veit það ekki, það aftur kannski málið að
0: já
1: mér fannst eins og börni mín bara að þetta væri einhvern veginn kæmar sjálfu sér þau viti, sjá ekki mun á mér fannst það svo áhugavert ég hugsaði að stundum sko litarhaft eða þjóðerni það ekki inn í flokkunarkerfinu hjá allafana þessum sem að eru já, yngri
0: já, sko þetta er mikil breytileiki í þessu sko það það og hérna og það svona loðir þó svo að sé sko þetta vara samt að alhæfa en þá loðir það þetta við kannski svona erkitípískar karlagreinar að sé svona harðari getum við sagt karlmannska þar sé að minna pláss fyrir fjölbreytileikan og tilfinningarnar og þessi sem sagt gildi og þetta svona þennan raunveruleika heldur en til dæmis hjá hérna í lista á listasviðinu til dæmis
1: Já, ég skil þið, það mismunandi eftir framhaldsskólum hvaða já, sérgreinar
0: það
1: fólk velur sér
0: Já, sko, það loðir við þó svo að það eru þetta fullt af strákum sem eru í verknámi sem að eru, þú veist ég myndi nú kannski ekki segja ég sem marga sem eru hérna feministar þú veist, en ég held að það sé það inni að því að þeir hafa þetta líka fengið allavega uppeldi og margir hafa fengið mjög feminist uppeldi en það kannski ekki auðvelt í þessum harða karla geira að rísa upp sem slíkur karl, ertu með mér?
1: Já, ég skil þið alveg.
0: Þú veist, þeir náttúrulega kannski bara, wow, ég kannski fer ekkit endilega þangað.
1: Já.
0: Af því að móttökuna gætu orðið ansi erfiðar, sko.
1: Ég skil þið.
0: Og þannig að, hérna...
1: Það við erum alltaf að reyna að fitta inn
0: já,
1: í samfélagið og okkar, já, umhverfi.
0: Ég man eftir því, sko, það voru tveir trans, ég las við tala við tvo transkarla sem náttúrulega algjörlega stórkostlega heimild tvo heima.
1: Já.
0: Þú veist, þá þetta einstaklingar sem að þekkja, hvort þekkja. Og þá var tekið við tala við þessa tvo stráka og þeir, sko, yfirskriftin man ég var, karlar mega svo margt en samt svo fátt.
1: Já.
0: Og það þannig að
1: sko, voru þeir að bera saman að vera
0: akkurat
1: kvenkyns og
0: já og svona upplifun á því að wow, þegar þeir sko kom út sem karla þá upplifuður öryggi til dæmis
1: wow.
0: þú veist bara hérna úti meðal almenning sko
1: já.
0: En á sama tíma rosalega mikla reglur það að geta ekki klætt sig svona hins einn og geta ekki þú veist borið sig á kvenlega
1: já
0: af því að það bannað í hörðu karlmennskunni að hérna þannig að, en sko, en þeir geta sko, þeir hafa tilkall til þú veist, bara ákveðina réttinda og hérna bara heyrðu við aðal
1: og finna það
0: bara, og finna það, það sé áhvert
1: að stíga inn í kalkinni, þá ertu bara komið með þennan styrk
0: já, ég hef lesið þetta sko hérna í nokkrum viðtölum við transkarla og svo líka transkonur
1: sem dettur í hug, hérna Berit hérna Orlund
0: akkurat,
1: hvað er góður, hvað það voru frábærir þættir
0: þetta var bara
1: sýnt á rúf, bara mæli með
0: já, sko, þetta var skildu áhör sko, fyrir að því að þetta var líka svo vel gert
1: ótrúlega vel gert
0: já.
1: Og normen flottir að gera núna svona áhuga að verða áhrifuríka þætti
0: virkilega, sko
1: En þar það sem sagt svo, bara svona rétt aðeins nefnum það að það karlmaður sem að breytir þarf að fara klæða sig í kvenmannsföt út af því að hann ofsóttur á fjölmiðlum út af því að hann búinn að virkilega klúra málunum sínum.
0: Já, akkurat. Í það sem að sko af því að það hefur verið svo hérna ég ætlaði að fara að segja í eitraðri kallmennsku af því að þetta svona pínu erfitt orð af því að þegar við erum að tala sem sagt skilaboð og gildi í þessari hörðu kallmennsku sem eru skaðleg fyrir þá sjálfa.
1: Já.
0: Og aðra.
1: Já.
0: Við verðum að hafa eitthvað orðið fyrir þetta af því að það svo margt sem fallegt og gott í kallmennskunni.
1: Já. Þannig Hvaða orðið þetta hugsa um?
0: Við erum sko stundum hefur þetta verið kalluð eitru kallmennska eða skaðleg kallmennska og allt þetta svona hérna kannski óvinsælt kannski þetta óvinsælt af því að það þetta erfitt þegar einhver feministi setur sig á háan hest finnst þeim kannski og gaggrinir menninguna þeirra
1: Já og í þessu tilfelli ég nú að reyna að rifja upp orði sem notað yfir það sem að hana Berit var að kljást við þetta að vera einhvern veginn að upplifa sig náttúrulega ekki samþykktan af konum, ekki Já. Fá kynlíf
0: Akkurat.
1: Það ekki það sem Jú. Að hann var að kljást við og fer þess vegna að til ykkur orði við þetta
0: Já, sko hann náttúrulega bara fer að stunda netnýð
1: Já, netnýð, já
0: á hérna og satt, beinir spjótum sínum að hérna frægum konum og rífur það neður og allt undir við þekkjum þetta náttúrulega hérna líka allt undir svona sem sagt nafnleysi, sko en hérna en já, hann fær sem sagt honum hafnað
1: já.
0: Og hann og það ógislega erfitt að vera hafnað
1: Já
0: Okkur finnst það líka.
1: Mm-hmm.
0: Það bara vont að vera hafnað.
1: Og þarna kemur reiðin í ljós og hún fyrir þennan farveg.
0: Frústrasjónin, ja. Gremjan, sorgin og líka þetta valdaleysi sem að þú upplifir.
1: Já.
0: Og það strákum uppalagt, þú átt að hafa vald.
1: Já.
0: Þú ert fættur til þess að hafa vald og ef þú missir valdið þá náttúrulega verður sko lítill í þér og hérna og ef þú hefur ekki tilfinningar og ber ekki kennsla á þetta og getur ekki lagt á borð hvernig þið líður að þá bara brist þetta út í reiði
1: mm-hmm.
0: með sko ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir þá sjálfa og fólki í kringum þá
1: Mér finnst þið að koma inn svolítið að kjarna málsins þetta mm-hmm. með að það þarf að vera einhver farvegur fyrir tilfinningar og þá það samtal hvernig okkur líður til þess að verða ekki að einhverju reiði sem að oft kemur fram í ofbeldi
0: algjörlega og ég sko, mér finnst einhvern veginn vera bara eitt svar rétta svarið, ég vona þetta hljóm ekki hrókafullt en ég er búin að hugsa þetta svo mikið og við getum einhvern veginn ekki bara, þú veist hérna, sagt bara já, þetta foreldramál og foreldrar þurfa bara þú veist, passa betur upp á strákan sína og láta þá hérna tjá tilfinninga sína mér finnst að skólakerfi ætti að taka þetta föstum tökum og við eigum að vera, ég meina hvers virði all danska og starfræði í heiminum ef að við erum að ala upp stráka í stórum stíl sem get ekki tjá tilfinninga sinni, ég bara spyr
1: Já.
0: Og þeir þurfa að læra með alls konar aðferðum og þeir þurfa að þú veist, þeir þurfa örugt rými og þeir þurfa normaliseringu, þeir þurfa fyrirmyndir, eins og vorum að nefna hérna þessa tvo fótboltamenn sem að hérna, en þeir einhvern veginn breyti ekki tveir heiminum, sko, en þeir eru frábæra fyrirmyndir,
1: Já,
0: sem hægtir að svona vísa til. Fyrirmyndir með
1: skipta mjög miklu máli.
0: Akkurat. Sjáuð þarna ríkjandi kallmennsku, en sjáuð hvernig þeir, hérna, tjá tilfinningar.
1: Akkurat. Og svona, já. En ég að hugsa, sko, hérna, út að því nú kemur Magga Póla fram með, hérna, kynjaða skóla og leikskóla, hjallastefnuna, sem er núna, já, fullt af fullandi fólki sem fór í gegnum, fór þá leið.
0: Já.
1: Er að sjá einhverja aðferð sem virkar betur en önnur,
0: já,
1: varandi þetta?
0: Já, ég málega að ég, nú fer ég oft og heimsæki hjalla stefnu skólu og ég veit að þau eru að gera frábæra hluti en ég þekki að samt einhvern veginn ekki nógu vel til þess að geta einhvern veginn gert grein fyrir því en ég gef mér það, já, algjörlega að þarna sé góð þjálfun í, sko, því að grunnhugmyndin í hjalla stefnun er að og rökin fyrir aðskilnaði kynjana er að kynin fá ólíka félagsmótun þannig að kynjaskiptingin átti þá að leggja áherslu á þá mótun skilaboð sem að þau fengu ekki
1: Já.
0: Þú veist að ég man eftir því að strákar voru þó fæturnar á hvort öðrum sko
1: bara og stelpurnar svona, að gera kjarksæfingar
0: akkurat, þú veist, og mér finnst þetta æðislegt
1: Já.
0: En ég veit ekki sko hvernig þetta einhvern veginn gert í dag en eitt veit ég þó að kynjafræðin á framhaldsskólastíðinu geri þar gerist töfrar og þar gerast góður hlutir en þá einhvern veginn ekkert nóg bara, þú veist að hafa eitt kynjafræði áfanga á framhaldsskólastíði jafnvel þó hann sé skilda sem hann ekki nema í örfáum skólum sko
1: þannig að hérna já, mér langar aðeins að ræða það hérna eftir hvar þetta er, þú veist í, hvar þetta er að koma fram en það eru nokkur orð sem að eru ný fyrir mér kvenskan
0: já
1: En ég sé að það mjög mikilvægt að eiga það orð.
0: Já.
1: En ég hef aldrei heyrt það áður.
0: Nei, sko, ég tók þetta, ég notaði þetta mjög mikið og ég fekk þetta hjá, í kynnifræðan upp í háskóla, ég man ekki hvort það var hérna Þorgerður eða Gyða Margrét eða hver þeir að byrja að nota þetta hugtak kvenska sem í rauninni bara annað orð yfir kvenleika sem við höfum kallað en líkara sko mennsku
1: já.
0: Heldur eins og kallmennska og kvenleiki að það er svona sterkara að tengja þetta við mennskun og segja kvenska
1: það smá elsikja í þessu það ekki?
0: Sko ég held, ég held ekki að því að hérna sko við vitum það leið og píkubarn fæðist
1: já
0: þá rík tilneying, ég ætla ekki að segja, ég ætla ekki að alhafa ómikið, eða tippa barn, að þá byrjum við að íta þeim í sikkur áttina.
1: Jú.
0: Mjög gjarnan.
1: Það búið að gera margar rannsóknar
0: akkur, þessu. Við tilraunir, bara
1: segjum annað, höldum öðruvísi og ótrúlegt.
0: Og sko, feður tala öðruvísi við kúluna.
1: Já.
0: Eftir, þetta alveg með ólíkindum,
1: sko. Þannig
0: að það
1: en við erum náttúrulega mótuð af þessu.
0: Við erum forrituð, sko.
1: Já, forrituð alveg frá blöytubarspenni og eins og þú segir, frá því vorum fóstur.
0: Já, ég veit það. Og hérna, þannig að við vitum að sko, og þetta sko svo svakalega sterk skilaboð, af því að það refsing ef þú færð út úr það sko bara refsing það skilur, þú veist, það útilokun og það stríðni og þú ert ekki samþykkt manneskja, þú veist þó að sé auðveldar að fara út úr bleikaboksinu af því að það neðar í virðingaröðinni
1: Já.
0: Það herra fall úr bláaboksinu
1: ég skil þig
0: þeir þetta
1: en eða þegar við tölum svona, erum við að staðfesta þetta
0: ég skil spurninguna mest að þetta mjög gild spurning en ég held að við getum ekki rofið þetta nema að tala þetta af því að við vorum að tala sko að það væri svona forritun við erum forritu til þess að bara sjá kyn ólíkan hátt og líka bara húðliti og þú veist, allan fjörbreytileikan einhvern veginn á flokka og allt það að þá held ég að sko það að einhvern veginn trufla þessa forritun sem sagt með því að þjálfa gagnrýna hugsun að fara að spyrja spurninga af hverju það svona agalegt þú veist það í lagi að vera með bleikt bindi en þú mátt ekki vera bleikum buxum þú veist hvers konar reglur þetta eiginlega skilur við stelpur sko mega bara ekki þú veist það bara síðast að sorta vera feit þó svo við séum með virkilega góða heilbrigða vitundavakningu það
1: Já.
0: En þá þetta samt einhvern veginn rosalega ákveðin hluti sem okkur kennt
1: Já, ég svona fæ einhverja löngun bara til þess að vera bjart sín út af því að og allt einu dætt mér og ég þekki einhverja kalla sem ganga í bleikum buxum en ekki það að ég skil hvort að segja það er stíft stíf þessi programmering sko en hérna en svo líka verið að tala að það sé svona bylgja í átt að mýkt og svona kvenlegri gildi séu orðin viðteknari og almennari og vinnustöðum þú veist, það orðin mikilvægt að hafa þessa já, svona Algjörlega. Kvenlegu nálgun í ýmsum þáttum og
0: algjörlega sammálaður og meira segja þá sjáum við líka að hérna að konur sko við náttúrulega sjáum allar þessar glæsilegu konur sem við erum með í leiðtogahlutverkum og við sjáum líka sko á vinnumarkaðnum held ég að sko að jafnréttismálin séu á skárri stað, miklu skárri þó ég held að segja ekki, launamálin ekki komin á, á hérna en ég held að, að jafnréttismál séu einmitt með tillit til gilda og líka þess hversu, bara gler það ekki brotnar oftar
1: Já.
0: Og hérna þannig ég held að það sé algjörlega þannig að það sem við séum að ná ákveðnum árangur þar og, og einmitt að innlega svona kannski einmitt svona blönduð svona hörku og mýtt þú veist eins og oft kentu í kynin sko inn á, inn á, inn í fyrirtækjum en þetta ekki nógu útbreitt þó við sjáum ákveðin teknolofti en svo málið Ástís að það bakslagi ofbeldismálum á sama tíma og við sjáum konur náttúrulega mennta sig miklu meira heldur en karla það bara tölfræði og við sjáum konur hérna í glæsilegum hérna hlutverkum, leitó hlutverkum sem eru frábæra fyrirmyndir þá ofbeldi gegn konum ekki minga
1: það finnst mér svo skrítið
0: það
1: ég, nú verð ég aftur að segja eitthvað sem man, ég þori alltaf orða út af því að það ég vil ekki hérna vera með fordóma en við erum auðvitað að heyra að í fangelsunum eru margir af erlendu bergi brotnir og ég ætla bara að spyrja þig heldur að það sé að hafa áhrif að það sé menning annars staðar frá sem sé að hafa áhrif á þessa ofbeldismenningu sem að þú ert að tala um
0: sko Ég held ekki í stórum stíl og ég held ekki við vitum að sko ofbeldismenn eru fyrst og fremst íslenskir karlar sko ef við horfum á kynferðsofbeldið hvort að þetta breyti einhvern veginn menningunni þegar að koma svona sko margir eða þú veist bara svona ekki bara kalla menningun heldur svona menningunni yfirleitt Ég held ekki en hérna þannig að þú veist, ég held að það sé einhvern veginn betra kannski fyrir okkur sem samfélag að skipta okkur sem minnst í við og hinir sérstaklega ef það af því að sko bæði það ósangjönd gagnvart þeim sem eru þó hinir en við myndum þó líka vera samþykja alltaf fullt á ofbeldi sem hjá okkur
1: Já
0: og hérna og erum kannski að, að einhvern veginn setja bara kastran á einhvern tiltekinn hóp en þá sjá ekki hina sem að eru þarna í skjólinu
1: Já.
0: Af því að þeir eru hluta á okkur
1: Akkurat.
0: Þannig að ég held sko
1: en þetta samt umræða sem að þarf bara að ég finna að þetta alveg, ég alveg bara hálf hrætt að tala
0: það, ég veit að þetta ekki pólitískt sko kannski
1: rétt, ekki nei. Einu svona spyrja svona eins og ég að gera núna en samt sem að þetta hú veist mikilvægt að geta tala alla
0: þessa hluti. Sko við þurfum auðvitað bara að geta þetta einmitt eins og við vorum að tala áðan sko að við þurfum að hafa rými til að bara setja þetta borð og líka þá bara geta svarað í svona ég held að því ég búin að fylgjast ágætlega með þeirri umræðu og ég náttúrulega við erum með sko við erum með 20 þjóðarni í Borgó. Þú veist við erum með þú veist og þetta bara strákar.
1: Já.
0: Þú veist sem
1: Akkurat.
0: Að hérna vilja bara gott líf.
1: Já.
0: Eins og
1: nákvæmlega. Þannig að okkar hlutverk eru þetta að styðja og bara já, að vinna með
0: já,
1: öllum.
0: Já, og tala saman hérna, tala saman þangatilega við einhvern veginn skiljum og af því að svo ekki nóg bara einhvern veginn læra eitthvað utan að sko, þú þarft að taka einhvern veginn námið undir húðina þina og það þarf að hluti bara af kerfinni þínu, þú veist, þannig að þú farir að beita þessu ósjálfrátt og trufla þessa sjálfvirku hugsun sko
1: Já.
0: Sem að hérna við erum oftast með bara á repeat sko
1: Já, nákvæmlega þannig að þetta ótrúlega þarft og mikilvægt sem þú ert að gera mér langar að koma einu sem að kannski svona ákveð áhugamál hjá mér það út í við fórum inn á það sem kallaði hérna þetta orðin út í mér en það sem að þegar að við erum að vinna í þessum kynjaheimi og vinna jafnrétti finnst þér svigrúm til þess að vera hvað ég segja, í kvenskunni hvað ég segja, í kvenskunni vera og ég veit að þú veist, dóttir mín og fleiri í kringum hana að velja það, mm-hmm. mjög meðvitað mm-hmm. að vera svona nálægt eðlishyggjunni sem að mm-hmm. þú veist, sem að kannski líka búið að vera já það stríðir gegn feminisma að einhverju leiti þó svo að sé einhverja bylgjur sem að eru inn á þeirri línu að það megi bara hreinlega vera mjúk og bara vera jafnvel að bara baka brauð og með börnabrjósti og vera svona í miklum mikilli tengingu við sig og þá það kenningin að þær að upplifa ég ætla bara að vera trú mínu kvenlega eðli mm-hmm. það það sem þær að segja mm-hmm. hvernig Já. Rýmar það við mm. Svona kynja hugmyndir
0: Já, akkurat ég minnst þetta algjörlega frábær spurning og ég hef alveg orðið vör við þessa umræðu svona sem að já, sko auðvitað túlkun feminista ólík á ólíkum málum, saman bara við sáum það til dæmis bara í kirkingur umræðunni hérna um árið, sko, bara guðminn góður að hérna, þú veist, allir voru feministar en það máttu bara leva kirkingar og normalisera það þú veist sem að svo reyndar hefur kannski gengið svolítið tilbaka
1: En, Ert þú búin að fá að svara einhvern tíma fyrir það?
0: Eða? Ég gerði það bara eil á Facebook, sko. Já. Af því að hérna, þetta, þessi herferð sem að farið í hérna, vegum lögreglunar og stígamóta og vitundar og fleiri aðila svona, sem, sagt, sko, sem að fjallað það bara, þú veist, kirkingar eru hættulegar.
1: Já.
0: Þú veist, það er hvergi konur degi til fyrsta dánur á svo ungra kanna, sko, það eru drefnar með kirkingatakki. En svo ég svaraði hans hérna því sem úr talma, því mér þetta mjög áhugavert. Fyrsta borð mitt sem feminista að konur fái að njóta sín algjörlega á eigin forsendum. Og ef að kona upplifir eðli í sér, og ég myndi sko tala þá bara eðlir hjá einstaklingnum konunni, en ekki þetta gildi ekki yfir allar konur, bara eins og eðli í manneskjum skilur mig,
1: Já.
0: Eða eitthvað, heldur bara að bara, þá finnst mér bara það vera fullkomi frelsi til þess að, og þá bara byrja virðinga fyrir því.
1: Mm-hmm. En
0: Algjörlega.
1: Þessi hugmyndafræði, og því aðeins að lesa mig til þetta, og hvað að gerast jafnvel í örum löndum, hérna, varandi þetta að þar umræðan svolítið að konur eru búnir að vera að þinga sig inn í fæðraveldið, inn á vinnumarka sem hannaður á köllum mm-hmm. Fitta inn í kerfi mm-hmm. sem mjög karlægt mm-hmm. og þær eru kannski að segja býtu, hver ætli ég sé mm-hmm. ef ég fer ekki þessa hefðbundin leið
0: Akkurat.
1: Ef ég þú veist, Já. Bara hlusta inn á við og í tengingu við mig og náttúruna og svona Já. Það flæði sem að kemur og við vitum að það auðvitað sko, við tölum stundum upp þegar ekki stokkarnir reistast og, mm-hmm. og við fáum löngun til þess að fara eiga börn mm-hmm. og svona, það mm-hmm. Mm-hmm. svolítið hluti af þessu, þannig að
0: Já, mér finnst bara að konur eigi algjörlega hafa fullt frelsi og virðingu og samþykki
1: Já.
0: Að lifa lífi sinni svona að sjálfsögðu mest annað bara algjörlega fráleitt og það ekkert einhvern veginn þú veist, sko feminismi auðvitað bara risastórt og snýst kvenfrelsi í grunninn og ef það ekki kvenfrelsi að fá að vera í tengslum við eigin sko eðli, eigin áhuga og jarðtengingu við sko náttúruna og sko þá veit ég nú bara ekki hvað
1: mm-hmm.
0: þannig að mér veist einhvern veginn
1: En höfum við einhvern tíðan farið umræðuna hvernig ætli samfélag okkar væri ef það hefði uppalega verið hannað á konu?
0: Já, sko, nákvæmlega, mér þetta geggjur spurning, sko, því að það væri bara allt öðru sér.
1: Já, ef það væri, sko, vinnumarkaðurinn væri ekki að stjórna öllu heldur
0: Akkurat.
1: Heimilinn og umgjörðin sem að í kringum fjölskyldu.
0: Já, og hugsa, sko, hvernig heldur að launamálum væri hjá leikskólakennurum og kennurum Já. Og hjúknarfræðingum og þessum, hérna, nei, skilur þú veist, það væri bara, heimilin væri, sko, bara mjög
1: Það væri
0: ólíkur.
1: Engin stríð.
0: Nei, akkurat.
1: Það væri bara.
0: Við færum í fílu og svo myndum við bara tala saman og En við myndum ekki fara að drepa okkur aðra, nei. Og við myndum alveg örugglega ekki
1: senda sín
0: okkar til þess að drepa hvern annan. Það alveg örugt, sko.
1: Og það til svona mæðraveldi, það sem að algjörlega. Hérna eitthvað ótrúlega fallegt í gangi.
0: Algjörlega, algjörlega. En svo myndi núna einhver segja svona, já, Golda Meir, hún og eitthvað. En sko, þú veist, svo eru náttúrulega til hvern típur sem hafa, þetta verið líka bara kannski verið að glíma við mjög erfiðar aðstæður og kannski ekki fengið að ráða.
1: Ég held hérna, það, sko. Ég var svolítið áhugavert kolla grasarleglir vinkunum mín og ég var að ber eitthvað þungt og eitthvað svona og þá sagði hann Ástís ætlar að reyna að vera kall þú veist, það líka með fyrir að framlega testosterón eða þú ætlar að vera svona hörð og dugleg þetta fannst mörkilegt
0: Já, okay.
1: þá fór ég að hugsa er það það sem hefur gerst til þess að við getum fitta þarna inn þá erum við svona kannski að rugla í kannski einhverju náttúrulegu kerfi
0: Já.
1: Þar sem að væri meiri mýkt og við leifðum já, okkur kannski þú veist og hérna einhverju náttúruleiknir að segja sko að vinnumarkaðurinn þessi áttatíma dagvinna hún svona í svona flútti við hvernig kallmenn fara í gegnum daglega svona ferla og meðan konur kannski með 28 daga þú veist, sveiflur
0: Já.
1: Þannig að bara gaman að verpa
0: Já, algjörlega að mesta frábæst En eitt veit ég að hérna, viðmiði alltaf karl eða karlagt
1: Já.
0: Það bara þannig Og við alltaf frávik Já. Við alltaf hérna undan tekningin En ég held sko að því hún nefnir þarna
1: Og við ennþá að reyna að vinna því að fá að vera með í karl kalla heiminum
0: já,
1: í rauninni
0: og breyta honum að innan að einhver leita því að við vorum að ræða það á þann að sko inn á vinnumarkaðunum með aukinni sko hlutdeild kvenna í svona í leiðtogahlutverkum að þá erum við að sjá þessar konur innleiða svona ákveðna kvensku
1: já.
0: Myndi ég segja svona eftir því sem ég fæ best séð mér finnst til dæmis mér finnst mjög gaman að sjá hérna þrjár forystu konur í ríkisstjórninni einhvern veginn upplifi ég auðvitað bara nema upplifi ég einhverja nándarna eitthvað traust sem að byggir á einhverju kvensku mín túlkun mér finnst líka að sjá biskupin okkar sko hún boðar sko hún boðar hérna kvensku í viðurkenningu á fjölbreytileikunum og einhvern veginn hefur gert það ósalega fallega finnst mér og ég ætla að kenna það við pínu kvensku líka en sko hafandi sagt þetta þá viljum við ítreka það eru þetta margir karla sem að gera margt sem að við myndum tengja þarna við og sem að halda í heiðri miklum kvensku gildum ef við getum kallað það
1: Mista skemmtild orð
0: Já, mista aðeinslagt sko
1: Kvensku hérna. Gildi,
0: já,
1: mista þetta skemmtild Það út af ykkur vantar orð þarna já. Einmitt
0: En við þurfum að sko lifta því upp til jafns af því að þetta snýst jafnvægi Við viljum bara jafnvægi það ekki
1: Jú.
0: Við viljum bara jafnvægi
1: Veist, og ég minna, það ekki langt síðan að mátti segja píka. Hugsaði þér hvað stutt síðan að það, við áttum ekki einu svona orðið í líkamann okkar.
0: Ég veit það og þetta var sko helvítis píkaðin, skiljum við. Þetta var notað á meðan það voru sko höfðingar sem voru tippi. Það var höfðingin og kannski fermingabróðurinn.
1: Já, einmitt. Bara heiður og stolt, sko.
0: Já, algjörlega, sko. Skauði og alls konar flott orð, sko.
1: Og þú gerir alveg út við það var svona styrkur.
0: Akkurat, já. Bara hérna.
1: Þetta var svona, og þetta var kallur skömmin og
0: ég algjörlega. Algjörlega og bara tíðablóð við erum búin árangri þú veist, á mörgum vikstöðum sko.
1: Eða að fara aðeins yfir það hérna í lokin sko. Hvað efur áunist því að það er nú heilmart og það sem þú er búin að vera að gera það er að hafa áhrif í allar áttir
0: Já, ég held það sko og margt sem að þú veist, það eru margar að gera mörg að gera margt gott sko. En ég held að bara það að tala svona mikið um þessi mál það færir okkur áfram að það sé normalíserað að tala jafnréttismál og bara eins og alvöru mál sem þetta auðvitað en var einhvern tímann mjög svona bara bara einhverri kverulandar og, og loðnar loðnar kellingar beiskar og
1: beiskar kellingar
0: ja og sem var hérna sem
1: kynsveltar kynsveltar kellingar sem voru feministar
0: akkurat akkurat en hérna þannig að og við höfum náð mér stað til dæmis bara tala túr og og þú veist að normalisera þessa hluti sem við höfum bara burðast með hérna einhvern veginn í einhverju skömm endalaust
1: ja
0: með því líku álagi á taugakerfi okkar að og, þú veist
1: og þetta umræða kannski sem að ég gerir ráð fyrir að sé tekin í þinni kennstund það bara má tala þessa hluti
0: Algjörlega.
1: Og
0: náttúrulega
1: í kynfræslunni eru auðvitað að tala
0: þetta og mér líka. Finnst krakkarnir vera komnir sko á góðan stað í þessu
1: Já.
0: Mér finnst, þú veist að bara segja píka og tippi og, og ríða og, og það kannski líka svona pínu klámkjönt þú veist, enda þar smök og, og þú veist, það auðvelt að tala þessa hluti þú veist, það einhvern veginn verður enginn eitthvað skrítin en, hérna, en það reyndar gæti verið svona auðvitað partur af þessir kynlífsbyltingu en klámið auðvitað hluti af henni þannig að, þú veist
1: já, já, já.
0: En, já.
1: Og ég að hugsa hérna unga mannin sem að sagði við þið, þú búin að skemma fyrir með klámi það einhverju leiti markmið að það sé ekki verið sko, að nota klám?
0: Já, það ég segi við krakkana mína, ég dæmi ekki fólk sem horfir á klám, af því að ég dæmi ekki nemendur punktur, mm-hmm. þú veist, það auðvitað ekki mitt hlutverk
1: mm-hmm.
0: en, og ég veit alveg

0: samtali um þetta að þá ákveðið þið hvort þetta sé eitthvað sem þið vilji halda áfram að gera eða ekki.
1: Já, þegar þú skilur hvernig það búið til og hvaða Já, áhrif það hefur og fjallar og
0: það þannig. Svolítið í það, hvaða áhrif hefur það á bara, þú veist, hvaða áhrif hefur það á strák sem 15 ára eða 16 ára segjum það og hann búin að horfa að klám frá því hann var 9 ára og þeir byrja nú sumir fyrr og hefur kannski ekki verið með annari mannesku kynferðislega hvað heldur hann langið til að gera í kynlífinu hvað örvar hann þú veist
1: Þannig þeir eru nú byrjar að tala um þetta sjálfur strákarnir sko að þetta sé skaðlegt fyrir það og þeir séu hérna hrættur um að Já. Að það sé, þeir geta ekki átt eðlilegt samlíf með konu ef að þeir eru hérna að ánýtast klámi
0: Já, og þeir hafa sagt mér sko fleiri en einn hefur sagt hópnum hérna frá meðferð við klámfíkn sem þeir hafa verið í
1: wow.
0: og það, þú veist, það náttúrulega bara springir á mér hausinn sko hvað ímyndaði hugur ekki sem þarf að segja þetta fyrir framan hóp
1: Já.
0: Og ég hef líka verið með strák sem að sagði frá sko kynferðisofbeldi sem hann var fyrir og náttúrulega miklu fleiri dæmi um stelpur sem hann sagt frá en hérna bara því að tala um svona dæmi af nemendum sko sem að hafa hérna einhvern veginn stíð upp og á töfrandi hátt sko af miklum styrk og hérna og einhvern veginn seglu
1: Já Frábært, einhver svona skilaboð sem að við getum sendt þarna út sem að væru
0: Já.
1: Að til góðs
0: Já, mér langar að senda skilaboð þarna út mér langar að segja við ráða fólk og þing fólk og almenning kynjafræðin gerir allt fyrir nemendur og ekkert gegn þeim það Já. Bara gott fyrir nemendur að fara gegnum þessa fræðslu, mikilvægt valdeflandi að tengja við sjálfan sig Og ég bið fólk um að kynna sér málin áður að hérna tjáir skoðunir sinni um hvað kynjafræði
1: Og við verðum að gefa okkur nokkra mínútur í þetta. Ég heyra að þetta stórt mál.
0: Mm-hmm.
1: Er virkilega einhvers konar andstaða?
0: Já, það bara andstaða við kynjafræði í ákveðnum stjórnmálflokk.
1: Já.
0: Já, og hérna, og það sko, ég hef ekki heyrt eina setningu sem rétt ályktun um þessi að þetta fag að því ég ætla ekki að segja fræðigrein að því þetta auðvitað fag í framhaldsskóla sem byggir auðvitað á fræðigrein en byggir líka bara á raunveruleika ungmennan okkar og hérna og þetta sko, þetta er náttúrulega partur af þessu bakslagi sem við erum svolítið að tala um að því að þessi sami stjórnmálflokkur á móti hinseginfánum í skólunum og sem einhver sko besta leiðin til þess að sýna stöðning við krakkana sem að berjast við sjálfa sig og hver þau eru og finna út einhvern veginn, hver þau eru
1: Já, ég að spá er ástæðs að gefa þeim athygli bara þessum, yfir höfuð
0: já,
1: þessum sko, sjónameðum á ekki bara sleppa þið tala um það hér já. Og allstar
0: sko það spurning hvort að, einmitt, ég hef alveg hugsað þetta líka á að gefa sem súrefni á að reyna að kæfa þetta En ég held að við verðum að svara þessu, ég held að við getum ekkur neginn ekki að þetta orðið svo hávært og útbreytt og þessi stjórnmálflokkur að nota samfélagsmiðla og herja á ungmenn okkar og sérstaklega strákan okkar.
1: Og verður þú vör við þetta?
0: Algjörlega því miður sko. Og þetta er bara ósanngjarnt gagnvart strákanum okkar. Þeir eiga betur skilið. Þeir eiga miklu betra skilið heldur en að verða fyrir svona áróðri og einhvern veginn svona neikvæðum skilabúðum og áróðri og bara blekkingum.
1: Og þá ráð kannski að gera meira jákvætt á móti? Það ekki það sem þú ert að leggja til?
0: Eins og
1: til?
0: Þú ert að ljá mér hér í dag. Að þú veist, að bara einhvern veginn segja frá því hvað við erum að gera
1: Já.
0: Að hérna, og hvað við viljum og hvað markmið okkar
1: Ok, eitt töfrasprúti hérna sem þú færð hérna, og hvað myndirðu gera hvað þyrfti til þess að það er þið svona virkilega góður meðbyr
0: Já, sko að kennarar myndu í samtakamætti sínum

0: rísa upp og gera þetta að einhvern veginn stór máli í grunnskólanum og leikskólanum.
1: Bara í grunnskólanum og leikskólanum á öllum skólastigum.
0: Þjálfun fyrir kennara og hérna og innleiða þetta bara af krafti.
1: Að allir kennara séu þó með þessa meðvitund
0: akkurat.
1: Að við ætlum ekki að bæla stráka og segja þeim að vera harðir og kaldir og þannig að það sé bara þú veist meðvitund það að bjóða þeim að vera þau sjálf.
0: Algjörlega og fara inn á við og skoða sjálfan sig og
1: vera í tengslum
0: við sjálfan sig og líðan sína og einhvern veginn til þess að þeim bara líði betur. Og eigi farsælla líf með sjálfum sér og öðrum.
1: Já, og þetta var örugglega líka við foreldra að þeir geti verið þar
0: Já.
1: Og þannig oft þar sem við erum að kljásti að við sem að ólust ekki upp við þetta þú veist, einu stundum erfitt með að vera tilfinningarlega veita þessa tilfinningarlega nálægð og rými.
0: Akkurat, ég held líka sko að margir kannski feður hafa áhyggjur af því að synir þeir verða einhvern veginn undir í lífinu ef að þeir verða tilfinningaríkir, ef að þeir fara að tala mikið tilfinningar, að þeir loki ekki bara á þetta einhvern veginn á sínu hörku,
1: Já.
0: Að það sé styrkurinn, að styrkurinn ekki harka, styrkurinn að vera í tengslum við sjálfan sig og líða vel.
1: Þetta náttúrulega bara allar rannsóknir sína, bara vitna í Brené Brown, bara... þú veist, styrkurinn í auðmygtinni
0: Algjörlega.
1: Og ég meina ný darvinistar segja það bara að þeir kærleiksríkur lifa af
0: Akkurat.
1: Þannig að við erum alveg, já, það margt sem styður þetta.
0: Algjörlega öll vísindi og
1: já.
0: Þú veist, hérna og það fæðist engin vondur, við viljum bara þú veist, við viljum bara vera góð og við viljum bara njóta okkar og hérna, og gera vel
1: Þetta nú reynda góð lókur. Það í rauninni allir bara hérna í leita ást og samþykki.
0: Mm-hmm. Akkurat.
1: Og hamingju.
0: Nákvæmlega.
1: Heyrðu frábært. Þú ert allan að leggja þitt að mörkum og þakka þér kærlega fyrir þitt framlag og
0: takk
1: fyrir spjallið.
0: Takk sem þess.
1: Og hérna handa við hornið. Annað viðfársefni.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Herðu, það að koma út bækur núna, það kannski ekki beint svona jólabókaflóðið, en það Dettin bækur, við vorum reyndum á það í síðustu viku við Guðna T.A. sem var að gefa út bókum landhelgis stríðin, deiluna. En nú ætlum við að fá Sverri Jakobsson ykkur sem að var að gefa út bók sem heitir Skattland. Valdstjórn á Íslandi 1281-1551. Þú gafst út bók, já, ekki fyrir svo lengur síðan, sem að var tímabil og undan þessu, Ertu að endurskrifa Íslandssöguna?
4: Já, að sumuleiti. Það alveg rétt að þessi bók kemur svona, í daldið beinu framhald af bók sem ég kom út fyrir 10 árum, hétt Auðnaróðal og fjallað svona aðdraganda sturlungaldar og svona stjórnmálin þar og hvernig Ísland varð hluti af ríki Noregskonungs. Þannig að það svona aðal efni þeirrar bókar. Og eiginlega þegar henni líkur þá komið á nýtt kerfi á Íslandi sem ríkisvaldið. Og það ágætt að hafa í huga að það var ekki til neitt ríkisvald á Íslandi á 12. og 13. öld og það auðvitað sem sérstakt við þetta tímabil að það svona samfélag sem þarf að einhvern veginn að leysa málin annars og menn hafa haft mikið áhuga á íslensku samfélagi á miðöldum út af þessu meðan að fyrir alls ekki menn sko en auðvitað saga Íslands ekki gott dæmi að hvernig gengur að vera án ríkisvalds því að það endar með ósköpum sturlungu öld og svona vald fer að safnast á færri hendur og Íslendingar kjósa svo að ganga til undir ríki Noregskonungs eða að valda stéttin á Íslandi, ákveður það og það sem mér fannst áhugavert þar að leið og menn að ganga undir inn í ríki Noregskonungs, þá breytist það ríki þannig að upphaflega snýst þetta bara að menn að viðurkenna Noregskonung sem þjóðhöfðingja eða yfirvald síðan bætast við skattar og nýtt form á skattgreiðslum sem svona árlegar skattgreiðslur sem alveg glænýtt fyrirbæri í Noregi á þessum tíma. Þannig að það kemur eiginlega strax í ljós svona við fyrstu drög gamla sáttmála að ríki sem Íslendingar eru að ganga í allt öðruvísi ríki en þeir kannski höfðu haldið. Og íslensku höfðingjarnir og þeir sem svona frægastir af þeim eins og Þórður Kakali og Gissur Þorvaldsson þeir gerðu líkla ráð fyrir að stjórna Íslandi sem svona sjálfstæðir jarlar. Noregskonungur hefur allt aðra hugmynd það. Og í þeirri bók líti ég svo á að þróuninni ljúki árið 1281 þegar eru samþykkt ný lögbók fyrir Ísland. Og menn átti sig kannski ekki á því en þessi lögbók það nýjasta nýja í evróskri sögu á þessum tíma. Því að almennt í evróskum konungsríkjum það voru ekkit ein lög fyrir ríkið. Heldur voru skiptust ríki í mörg lagaumdæmi og norðmenn einn af fyrstu konungsríkjunum sem fara að samræma löggjöf.
3: Og það spyrir af hverju að gera það?
4: Já, sko, þessi hugmynd svona liggur dalt í loftinu og þá eru þetta að vera að styrkja einingu ríkisins með því að sömu lög gildi allstaðar og konungar höfðu svona komið að endurskoðun lögbóka eins og til mist Danakonungar en það eru samt lögbækur fyrir sérstaka landsluta þannig að til mist Jóskulögin konungur kemur að því að endurskoða þau en þau eru samt bara fyrir Jótland og Noregskonungurinn sem kallar lagabætir Magnús lagabætir, hann vill ganga skrefi lengra og það sem sagt að það sé bara tvö konungsríki sem voru komin lengra það voru Sikiley og Kastilja og það auðvitað dálítið áhugavert að hvoru þessara konungsríki til í dag sem hana, sjálfstætt ríki
3: þarna voru norræni menn á Sikiley en ekki í Kastilju
4: já, en sko Hákon Noregskonungur hafði samt heilmikil tengsl við Kastilju og spænsku konungsríkin þannig að þessi hugmynd svona kemur kannski líka að einhver leiti þaðan og Magnús Lagabætir byrjar að þessu starfi og gengur svona misvel en það sem áhugavert að þegar kemur á Íslandi þá stígur hann eiginlega skref til baka þannig að Jónsbók, lögbókin sem svona endapunktur þessari þróun er að stofni til byggt á lögum Noregs
3: en er ekki reyn norsk lög?
4: Nei, vegna þess að íslenski lögmaðurinn fær að bæta inn í bókina alls konar gömlum ákvæðum úr grákassalögunum og stundum við talað einhver lögur sem eru íslenska lögbókin, gamla forni venjuréttur íslendinga
3: og stundum við hvað, gefum dæmi það, hvaða lögur og öðruvísi á Íslandi heldur en Noreg?
4: Já, sko, grákassalögin allt öðruvísi en norska lögbókin, það svona tekið á ef þetta tilvik kemur upp hvað á þá að gera og það í rauninni það sem en að öllu veiti, það ekkit ósamræma milli
3: þannig
4: að
3: lögin eru þau sömu að bara framsetningin eru önnur
4: já sko, það má segja að Jónsbók sé að stofni til eins og norska lögbókin nema bara miklu ítaleri hún miklu starri útgáfa það miklu starra hlutfallinni sem hljóma bara alveg eins og gömlu lögin og hugmyndin er greinlega svo að Íslendingar verði miklu sáttar við þetta. Þeir voru vanir þessu og sumu löyti var þessi nýja lögbók og þetta bara eitthvað sem þeir höfðu ekki búist við þegar þeir gengust undir Noregskonungs bara nokkrum áratum síðar þurfa þeir skyndilega að breyta allri löggjöf. Þannig að hér og Íslendingar held ég hafi gert ráð fyrir því að breyta bara lögunum sem sagt stjórnkerfið til að koma Noregskonung inn í lögin og það stendur í þarna gamla sáttmála elstu gerðinni ef við trúum á það skjal að konungur ætla að láta okkur ná friði og íslenskum lögum og það eru þetta svo hugmynd að hann sé vendari lagana þannig að hérna svo satt það sem ég að
3: ræða það er brandstaða á Íslandi við hversu langt
4: já, það var nefnilega tölum fyrir brandstaða fyrsta lagi gekk mjög seint að lögtaka fyrri lögbókina sem hefur kvartuð járt síðastundum það tók 3 ár og hvað var að Jónsbók þá var hérna bara lögð fram og sagt bara samþykkið hana óbreyta og það hirðmaður Noregskonungs loðin leppur sem segir bara beinlínis að konungur hefur löggjafaldið og það sem Íslendingar áttu að gera ef þeir eru óanægð með eitthvað þá áttu þeir að skrifa konungi og þá gefur hann úr svo kallega réttarbætur sem tekur tillit til athugasemda þeirra en þar með er konungur ekki að framselja neitt löggjafald sko.
3: En þetta er eins og bóku 35
4: Já, þetta má auðvitað líka við alls konar svona, þetta er svona hér er verið að gefa eftir mjög mikilvægan hlut og þetta er svona gamalt umræðefni meðal sagfræðinga er svo sett hverjir höfðu löggjafald og Íslendingar hafa auðvitað heilmikil áhrif á löggjöf en fulltrúar konungsvaldsins lögðu mikla áherslu á að lögin kæmu frá k konungi.
3: Leiðin fyrir Íslendinga til þess að breyta lögunum var að hafa áhrif á konung sem já, að breyta lögunum.
4: Þetta upphaf bænarskjalana sem Íslendingar nota mjög mikið í samskipt við konung. En í, sem sagt, sagan auðvitað ekki búin og það sem mér fannst áhugavert að gera núna auðvitað bara fyrst auðvitað halda einhverju liti áfram með að skrifa Íslendsöguna en líka segja hvernig virkar ríkisvald á Íslandi. Og það sem áhugavert við þetta nýja ríkisvald, þetta algjört lámasríki. Það eru örfáir embættismenn. Ég vil halda því fram á 14. öld hafi yfirleitt verið bara innan við 10, kannski mestalagi 4 sýslumenn, 2 lögmenn.
3: 10 opinberir starfsmenn?
4: Já, mjög fáir opinberir starfsmenn. Þannig að menn geta sem sagt, ef menn þrífast af Íslandi á fyrirhluta miðalda sem svona frjálshyggjusamfélagi, þá er ekki allt búið þó að það verið gerði hluta af ríkisvaldi. Þetta áfram mjög mikið lámasríki.
3: Það ekki eins og að vera það sem kallað nætuverða ríki nýfrálsíkjunar.
4: Nei, sko, nætuverða
3: ríki. Það ekki lögreglega her, en það samt svona menn sem fara með hérna, fógetavald.
4: Já, sko, nætuverða ríki kemur, hugmyndin það kemur jafnlega enn síðar og ekki einu sinni þeir sem tala það gera ráð fyrir jafn
3: Litlu
4: veiku ríkisvaldi og var á Íslandi á 14. öldin, svo fer það nú að eflast. Og það er það sem ég reyla að tala með þessari bók er að, menn hafa kannski ekki alveg átt að segja á því að ríkisvaldið er að eflast til dæmis á 15. öld sem er oft litið á hana sem öld þar sem ríkisvaldið er veikt og það var það í sumum málum en alls ekki öðrum. Það er svona að færast í aukana eftir því sem á líður. Þannig að mér finnst þetta saga sem mjög mikilvægt að segja og líka eða hver var afstaða Íslendinga til þessa ríkisvalds og hvernig heldum enn íslenskum hagsmunum á lofti innan þessa ríkisvalds og þetta tengi...
3: Og hver var afstæða Íslendinga til ríkisvaldsins? Stundu finnst manni að Íslendinga sem er með neikvæðari afstöðu til ríkisvaldsins heldur að dildar með skandinávar?
4: Já, sko, Íslendingar eru þetta ekki vani ríkisvaldi, fyrstalagi.
3: Og það passar ekki á Ísland að segja við sambandi við ríkið, en ég vissum að þú gætir eða sagt það í Svíþjóð.
4: Já, sko, það eru þetta sem áhört er að við erum öll mótuð af sögunni. Og sagan og fortíðin og oft einmitt fjarlæg fortíð er ástæða þess að samfélag eru eins og þau eru nú á dögum. Og þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við þekkjum fortíðina. Og Íslendingar...
3: En byrja aðeins með þetta.
4: Já.
3: Sko, það sem að mótar hérna, samtíman, svo saga sem mótar samtíman, getur verið bara góðsögan en ekki hinn rétta saga sem þú ert að reyna að draga fram.
4: Að sumuleiti, bæði góðsögan, þess er mjög mikilvægt að vita hvað gerðist í raun og veru.
3: Og það er ekki víst að það breyti sagt, hugmyndum okkar söguna. Af því að hittir bara svo sterkt og hittir svo gróið inn í vitund okkar.
4: Það er eiginlega verkefni sagnfræðinga er að halda á lofti sem sagt fortíðinni og gefa svona trúverður í mund af fortíðinni en góðsöðunar. Við auðvitað vitum ekki hvernig fortíðin var að öllu leiti. Það er ekki hægt að endur skapa fortíðina en það er hægt að setja fram svona betri tilgátur, betri kenningar hvernig hún var. Og það gerum við sem sagt á grundvelli frumheimilda og gagna.
3: En getur ekki verið að góðsagan lífi bara sjálfstæða lífi?
4: Svo heldur hún auðvitað áfram að lífa sínu lífi.
3: Nærði ekki að höggu í hana með þessu?
4: Jú, öllum sagnfræðirum er stemt gegn góðsum, held ég. Ég held að annars getum við bara sleppt því að skrifa sagnfræði ef menn er ekki í raun og veru að reyna að afbyggja einhverjar góðsagnir.
3: Þannig að þetta láti stjórnmálafólkinu að móta söguna.
4: Já, og bara hvert sem hver sem kýs að búa til einhverja mynd af fortíðinni sem okkur finnst ekki í samræmi við nýjustu gögn. Og þetta tímabil sem ég er að skrifa það hefur ekki verið mjög lengi samið yfirleitt sitt þessa sögu. Og af því að við Íslendingar köllum okkur oft söguþjóðina og segjum við höfum áhuga á sögu og þetta er ein af góðsögnunum sem við ertu að minnast á vegna þess að þegar kemur að rítunum Íslandssögu þá erum við eins og hráefnisframleiðendur. Við erum að varðveita handritin, við erum að gefa út frumheimildir en svo þegar kemur að vinna úr þessu segja söguna, þá látum við oft öðrum eftir að gera það og meina, eitt af því sem ég er að nýti sér í sögu er til minns, doktorsrit gerir eftir erlenda fræðimenn þannig að sko, það sem vantar er að íslenskur almenningur þekki þessi sögu og að við íslenski sakfræðingar bæði ákveðum og tökum okkur tókum við að okkur að semja sögu sem
3: einhver... Ég hef ekki gert það, ég hef talað við sakfræðinga hérna og einmitt verið að svona töða yfir því að þið eru að rannsaka hérna alls konar hluti, en það sem að vantar eiginlega inn í samtíman bara 70 blaðsýna rítum Íslandssöguna.
4: Við þurfum að gera meira því og það ekkit auðvelt.
3: Þá segja sakfræðingarnir alltaf, nei það ekki fyrir okkur sko, við erum ykkur rannsóknum, þetta eiginlega fyrir rithöfunda eða
4: stjórnmálamenn. Þetta gamalt ágreiningsmál í sakfræðinni, þú veist, hverjir eiga stunda miðlunina? Og svona klassísk hugmynd, hún dálítið gömul, hún svona eins og hún var á 20. öld, var að sakfræðingar rannsökuð og sinntu fyrir umrannsóknum og svo þetta bara einhver annar að miðla þeirri þekkingu út frá því sem lesa mjög tæklingar fræðigarinnar okkar og miðla henni.
3: En það hefur ekki gert það, sko.
4: Nei, þessi miðlarar eru ekki til staðar.
3: Nei, maður heyrið það alveg í stjórnmálunum að til dæmis... Ja, því að Ólafur Ragnar Grímsson vitnar svolítið í söguna og er eiginlega svo hann hafi bara síðast lesið Jónas og Hriflu, sem hundu Davi líka þessa góðsagnir sem að kemur út um munninu á þeim er eiginlega óbreyttar frá því bara
4: ég myndi halda að allir sem tala söguna sé að byggja á gamalli þekkingu og ástæðinni fyrir því að við sagnfræðingar höfum ekki gefið út rit sem eru byggð á nýjustu rannsóknum þannig að sko það í sjálfu sér ekkit óvænt að þegar menn að tala íslenssöguna, þá að tala þá íslenssögu sem þeir lærið í skólanum svo hefur það ekkit breyst og þegar sem er svona mikilvægt að við sagnfræðingar tökum að okkur og að miðla þessari og mín bók byggir á nýlegri stöðu rannsókna einhver leita mínum eigin frumrannsóknum en einhver leita því sem aðri sagnfræðingar hafa rannsaka og skoða og mjög margt sem er hægt að ræða í þessu ríti sem hefði ekki verið hægt að skrifa fyrir 60-70 árum þegar svona ég mynd segja nýjustu rítin þetta tímabil eru kannski 30-40 ára gömul og rítin sem fólk þekkir eru kannski 60-70 ára gömul þannig að við erum að segja að það þarf að endur skoða þessa sögu og svona út frá einhverjum vísindalegum grunni þar að segja að það sé verið að nota það sem sagfræðingar hafa gert seinustu áratí
3: og er það hugmyndin að baka þessa bók? Já, þessi og fyrri bók síðan svona, þetta ertu komið náttúrulega með 600-700 ár og allra það svo að halda áfram.
4: Já, sko, þegar ég samt í seinustu bók, þá var hún ekki hugsuð sem byrjun á einhverjum bókaflokki. Hins var, eins og ég sagt, margir koma máli við mig og spurði hvað gerðist næst og ég var ekkit endilega plana að skrifa meira það. En svo svona eftir því sem ég náttúrulega kennat alltaf þetta tímabil, og ég hef orðið þess vara almenn þekking að þessu tímabili mjög lítil og hún einmitt, eins og þú segir, hún oft úrelt hún byggð á einhverju sem voru að læra fyrir löngu síðan og það hafa mjög gagnlega rannsóknir verið gerðar sem fólk ekki að nýta sér þannig að ég svona tilgangur með þessari bók var sömu leiti að uppfæra skrifum þetta tímabil svona byggt á nýlegri stöðu þekkingar og líka ræða svona ákveðin grundvallar hugtök í stjórnmálasögu eins og ríkisvald, það komið ríkisvald hvernig bregðast menn þessu ríkisvaldi og ef ég má þá ætla ég að kannski segja eins og hver var afstaða Íslendinga til konungsvald þá þarf maður að hugsa, hverjir voru Íslendingar það ekki öll þjóðin á þessum tíma þessi þjóð sunduleit Íslendingar hafa aldrei allir sömu hagsmuna gæta stundum áttar fólk sig á því þegar menn halda þjóðaratkvæðagreiðslu þar sem fólk skiptist í tvo nánast jafnstóra hópa þá auðvitað blasir við að Íslendingar ekkert endilega sammála alla hluti en oft búum við þá góðsögn að það sé eitthvað sem heitir svona íslenskir hagsmunir
3: og samstaða þá
4: já og leiðin til að ná þeirri samstöð að mjög fáir komið ákvörðunartöku og það má segja Alþingi á miðöldum að Alþingi sem sagt fyrir þetta tímabil var skipt í fjórðunga í raun og veru. Ísland var fjórir landshlutar sem komu og menn dæmdu í fjórðungsdómum og menn voru mjög mikið hver í sínu. Þessi breytt þarna með innleiðslu konungsvalds, þannig að það einn hópur, lögrétta þar sem eru Íslendingar mætast, en ef maður bara trúir lögunum, þá miklu færri á Alþingi eftir innleiðslu konungsvalds. Ég tala alltaf um þetta í mínu fyrirbók, það eru 500 manna hópur sem mætir á Alþingi, þetta er auðvitað elita bændasjættarinnar en eftir sem áður, hún er fjölmenn þetta er svona, hvað má segja tíundu hluti bænda sem er svona pólitískt virkur núna fer þessi tala niður í 84 og það eru þeir sem við tölum þegar við segjum Íslendingar það eru þessi lögréttumenn þeir eru hinn pólitíska stjætt á Íslandi
3: og það eru það auðvitað bændunir
4: væntanlega, þeir áttu að vera lögfróðir en þetta er efsta lag bændasjættarinn og ég held að sjálfur óhætt að segja það en við vitum þetta ekki mjög mikið þetta.
3: Hvernig það var valið, hvort það var valið bara út frá auð eða hvort að einhver gat flotið með að því hann þótti fróður eða
4: það eru örugglega hvort tveggja af því að þeir áttu að þekkja lögin en maður sér samt alveg að þegar maður skoðar bara hvað lögrétt að biðja þá það hagsmunir efstalags samfélagsins. Og ég get ekki sem dæmi í skjalið sem á að vera sami 1302 þegar Noregskonungur svona að breyta stjórnkerfinu að þá setja menn þá fram tvær nýjar kröfur fyrsta lagi á móti utanstefnum að konungur sé alltaf að biðja mennum að ferðast utan og hirðina þar sé að menn vilja ekki þessi beinu valdstjórn að Íslendingur, æðstu menn á Íslendingur þurfa alltaf að vera að fara og fá nýjustu línuna frá konungi og þetta eru þetta beinu meiri sjálfstjórn að fulltrúar konungs
3: ekki bara losna við umstangið að því ferðalega þessum árum
4: voru nokkri
3: mánuðir
4: það eru örugglega einhver leiti en líka bara til að það sé svona þú veist, konungur treysti sínum mönnum heima til að bara stjórna sjálfir en svo líka hinn krafan sem ég finnst áhugaverð sem svo að lögmenn og sýslumenn séu íslenskir og af þeim ættum sem að fornu hafa goðurinn upp gefið þannig að þetta er ekki hvað íslendingar sem er þetta er fulltrúar gömlu valdastéttarinnar Og þessi krafa, hún kemur ekki bara fram í þessu skjali sem líka bara daldið umdeilt skjal, heldur kemur hún fram í miklu fleiri skjölum að þetta krafa alþingi sem áréttuð aftur og aftur. Og ég daldið að ræða þetta í bókinni, það oft verið að biðja íslenska valdsmenn og menn af ættum sem hafi sannað sig sem góðir konungsmenn. Og ég tek nokkur dæmi þetta og þetta svona eitt af stefjunum í bókinni að það ákveðin hagsmunagæsla fyrir þennan hóp og vegna þess að hann skilji íslenskar aðstæður og sé svona og bændur þetta lögurtumenn ef við segjum að þetta sé starri hópur en bara þessir aðstu höfðingjar þá standa lögurtumenn með þessu þeir vilja fá sína íslensku fórustumenn í þessi embætti.
3: Já, þetta tímabil í skoðsugunni sjálfstæðisbaratunnar hún þannig að þegar við réðum okkur sjálf
4: Já.
3: Var þetta hér blómlegt samfélag
4: Já.
3: Svo mistu við völdin til útlanda og þá tók við svartu tími
4: Já,
3: og þetta svartu tími sem það,
4: Nei, mér finnst það nú ekki sko. Og það er líka ákveðin þögnum þessa tímabil, fólk þekki þessa sög ekki mjög vel mjög fáur Íslendingar geta nefnt nokkuð sem gerðist á 14. öld sem dæmi og þetta eitt af mestu velsaldar skeiðum Íslandssögunar það mikið fjölmenni handritin sem hann að hampa, þau eru flestir eru samin að þessum eru rískrifuð að þessum tíma og stundum með eldra efni þannig að það mjög mikið að gerast á Íslanda 14. öld, en við þekkjum bara ekki mjög vel til af því að menn hafa ekkit áhugað þessu, það bara nú Ísland komið út í Noregskonung svo það ekkit að gerast og ég reyna að sína fram og það hafi ekki verið þannig stundum hafa vissulega verið svona róleg tímabil í landstjórninni en Mjög oft eru mikil átaka tímabil og þau snúast auðvitað hagsmunagistlu, valdabaratu innanlands og ég get tek sem dæmi eitt frægasta átakamál 14. aldar sem þarna grundarbardagi og þegar Jónas frá Hriflu var hér, þá var það þannig að Íslendingar var að berjast gegn útlendingi sem hafði verið sendur til Íslands, útlenskum hirstjóra. En þegar atvikið skoða nánar, þá sést að þessi maður hafði ýmisleg tengsl við Ísland bróðir hans hafði verið þarna áður hirstjóru og hafa giftur inn í helstu valdaætt á Íslandi en þeir sem að berjast við hirstjóru, það eru norrlendingar þetta eru norrlendingar sem vilja ekki að menna sunnan sé að skipta sér af stjórn á Norðurlandi
3: en svo enn er
4: já, þannig að sko, átökin ekki endilega Íslendingar gegn útlendingum heldur Íslendingar innbyrðis
3: það náttúrulega eitt sem hangir alltaf í góðsugunni, í Íslandsugunni sjálfstæðisbaráttunnar Það hangir alltaf að það hafi verið íslensk valdastjætt sem að raunverulega þetta sóttist eftir þeim breytingu sem voru gerðar. Þannig að með því að þetta var ekki erlend vald nema bara litlu leiti að langstæstu leiti var þetta íslensk valdastjætt sem að mótaði samfélagið.
4: Já, já, minna, Noregskonungur hafði aldrei herafl til að leggja undir sig Ísland. Þannig að Noregskonungur hefði aldrei geta lagt undir sig Ísland á 13. öld. Hann gerir það í samvinnu við íslenska höfðingja og íslenska bændur. Þetta svona sameiginleg niðurstaða og markmiðið með þessu ekki bara Ísland verið hluti af Noregi, heldur það komist á ríkisvald. Og það svona stóra breytingin sem verður þarna að þetta bara nýtt, algjörlega ný hugsun og mér finnst þetta miklu stærri breytingin að Ísland komist undir erlend yfir og þó það sé þetta stór breyting í sjálfu sér, þá voru ég bara ennþá stærri að það sé eitthvað ríkisvald og það sé eitthvað réttarkerfi og að hið opinbera verður til og ég í þessu þessari nýju bók að segja sögu hins opinbera valds á Íslandi og eitt af því sem ég finnst mikilvægt að þetta var bara það mjög erfitt fyrir valdstjórnina á Íslandi því að þetta eru fáir valdsmenn þeir verða velja og hafna hvað ætla að gera og ég upphafi bókarnar fer ég dalti í það þegar Noregskonungur vill auka völd sín efla svona miðstýringu þá honum mætt af mikilli hörku og niðurstaðan eiginlega svo að það horfið tilbaka frá þessu og ég að reyna að færa röka því að það hafi verið nánustu samstarfsmenn Noregskonung sem hafi komist að þeirri niðurstöða það sé betra að hafa íslensku valdasettina góða og ég ætla bara að nefna eitt dæmi að Noregskonungur ætlaði að fækka svokullum nefndarmönnum það eru þeir sem mæta í lögréttu helming vegna hann sagði að við þurfum ekki allt þetta fólk og jafnframt
3: ætla fleiri nefndir og færri nefndir
4: já einmitt hann lágmarsríkismaður hvað það varðar en það sem hann ætlaði að gera var þá að taka stærri hluti af skattinum úr Noregi til Noregs því að áður fór helmingur varð helmingur skattsins eftir á Íslandi og til að stjórna landinu hann ætlar að fækka þessi fjórðung þannig að þrír fjórðu fara til Noregs og segir ég að minna skattur ná að fara að borga fyrir alþingi þannig að það bara eðlilegt að eru færri menn á alþingi þá þurfum við minni pening Íslendingar vildu halda þessum peningum eftir heima og ráðstafa þeim sjálfir þannig að þetta spurningin hver á að ráðstafa skatttekjunum og Íslendingar vinna þennan slag þar sé að nefndarmennirnir á alþingi þeir fá að vera jafn margir og fá meiri pening og þetta snýst um það að ríkisvaldið samkomulag hver að stjórna og einhverju leiti það útlendingar og miðstjórnarvaldið í Noregi einhverju leiti það menn heima fyrir
3: en hver var skatturinn? Getur þið gefið eitthvað
4: 20
3: skilir það á nútíma
4: 20 álnir vaðmáls á hvern bónda þetta mjög lágur skattur hann alveg sérstaklega lágur og það var einmitt þegar að vera að innlega þennan skatt þá varu rökin fyrir því að þetta væri mjög lítil peningur
3: Getur ekki að hugmynd hvað væri helmingurinn hvað væri stórt hlutfall af tekjum Noregskonungs
4: þetta skipti Noregskonung mjög litlu
3: máli
4: sko Noregskonungur fekk tekjur sínar frá Íslandi að miklu leiti öðruvísi
3: Já,
4: það var gegnum hina svokallu skattlandsverslun sem hana eila einungunarverslun og þegar við tölum einungunarverslun þá erum við oft að tala einungunarverslun Dana á 17. öld það mjög frægt En skattlandsverslunin, hún var einungunarverslun að það var svona Noregskonungar sett í lög að öll skip sem kom frá Íslandi ætti að sigla til Björgvinjar. Og þannig að ein borg í Noregi, vestur Noregi, fekk svona einungun á Íslandsverslun. Og þeir sem fluttu hluti frá Björgvin, það voru þýskir kaupmenn. Þannig að
3: Hansakaupmennir voru komnir þar.
4: Já, Hansakaupmennir eru komnir og Noregur eru algjör nýlenda þjóðverja í vestunumálum. En þá var hugmyndin svo að þarna fengjum menn að stjórna nokkrum löndum bara norskir kaupmenn að sigla þanga. Og íslenskir auðvitað líka ef þeir hefðu nennt að standa í hafsiglingum þá gátu þeir gert það og biskuparnir áttu stundum skip og einhverju fleiri svona æðstu ráðamenn á Íslandi gátu þetta gert út skip. En
3: keyptu með verslunarleyfið af konungi?
4: Nei, sko bara, menn sildu bara til Björgvinar og þar innheimtir konungur svo kallaðan skatt sem kallaðar sekkjagjald sem 5% tollur og þessi tollur var líklega mjög mikilvæg tekjulind fyrir konung og þess vegna verður ákveðin krísa í Noregi og samskiptum við Íslendinga á 1400 því að þá fara englendingar að sigla beint til Íslands aðalega til fiskveiða en þeir fara líka versla og meðan verslunin í Björgvin í kreppu. Þannig að í bókinni minni þá ákveðin þátt að skila hann í kringum 1400. Og ég nefni þetta svartadauða, það svo sagt mikið mannfall á Íslandi, þannig að það miklu færra fólk.
3: Og mannfall í allri Evrópu sem minnkar eftirspurnina eftir fiski frá Lofoten og Noregi, eða ekki?
4: Jú, ég minna, það er ákveðin...
3: Þetta stóru leiti var þetta fiskiverslun.
4: Það er ákveðin samdrátt á, og já, Íslendingar flytja að mjög miklu leiti fisk, þeir flyttu líka vaðmál að einhverju leiti, þannig að það eru svona þessar tvær stóru verslunar vörur, englendingar keyptu ekki vaðmál. Af Íslendingu.
3: Það lítur að hafa verið bara falli eftirspurn eftir fæðu niður eftir allri Evrópu eftir svartatöða.
4: Jú, einhver leit en það skiptir það er líka færri framleiðendur skilur. Þannig að mannfall í sjálfu sér breytir ekki hlutunum í grundvallaratriðum
3: En getur minkað kannski þörfin á að halda viðskipta leiðum opnum?
4: Já, sko, það er líka bara að það eru fleiri sem að flytja á milli og Hansa kaupmenn þá ráða kaupmennir mjög miklu þeir eru í mjög sterkri stöðu en það margt annað að breyta sem þetta leiti sem ég vil kannski vegt að athygla í bókinni í fyrsta lagi að Noregur saminist Danmörk og Svíþjóð og það í sjálfu sér engin eðlis breyting þetta var útlent og fjarlægt konungsvald og þetta gerðist í raunni vegna þess að sko konungsríki á miðöldum er ekki þjóðríki Það engin hugmynd, minna, þau geta bara flust frá einum konungi til annars og þarna ákveða þessi þrjú konungsríki hafa sameinlegan konung. En þetta breytir daldið áherslum konungsvaldsins gagnvart Íslandi því að norðmenn, svíar og danir saman, þeir hafa mikinn áhuga eystrasalti, eystrasaltsverslun. Norður Atlantshafið ekki eins mikilvægt og áður. Og sama tíma var daldið heimsögulegur viðburður er að Evrópumenn tína Grænlandi. Það sé að byggðin frá Grænlandi hverfur og það skipti máli vegna að Grænland var útnári í þessu konungsríki en þegar það hverfur þá það Ísland Ísland það land sem fjærst konungsvaldinu þannig að þetta ein stór breyting sem gera það verkum að seinni hluti tímabilsins daldið ólíkur að miðja konungsríkisins færist til Íslendingar viðurkenna þetta í raunin aldrei. Þeir tala alltaf að landi sig undir Noregskonungi og hluti af ríkjum Noregskonungs og hér að gilda lög Ólafs Helga. Þannig að Íslendingar í svona pólitískri orðræðu íslensku valdasétarinnar, þá Ísland alltaf áfram hluti af Noregi. En raunveruleikin var annar. Og á 15. öld þá þurfa íslenskir ráðamenn að fara til Danmörkur ef þeir vilja hafa einhver áhrif á stjórn ríkisins, meðan kirkjan hélt áfram að vera í sambandi við Noreg. En ég ekki að fjalla kirkjuvald í þessari bók, þó að það sé ég sjálfur sem mjög áhugaverð saga. En að því að björgunarverslunin var í kreppu, þá fara englendingar að sigla beint til Íslands og þá eru rauninni verður rof í skattlandsversluninni. Og Noregskonungurinn, sem sem sagt líka Danakonungur, hann ákveður bara að banna þessa verslun.
3: Við englendinga?
4: Já, það eru óframkvæmanlegt. Og þá íslenska valdastéttin í allir kreppu, vegna hún auðvitað sammála í prinsipinu það eigi að vera skattlandsverslun en þá verða skipin að koma og þau eru ekki að koma þannig að þarna kemur til sögunar svona ákveði sem eru auðvitað alltaf frægt af því að Björn Þorsteins og sagnfræðingur skrifaði mjög mikið þetta enska öldin að það verður kreppa í samskiptum Íslendinga við konungsvaldið þar sem Íslendingar eru að stunda þessa launverslun í stórum stíl jafnvel þó konungur og hans helstu menn á Íslandi séu svona í prinsipinu á móti þessu en það sem sko ég að benda á þessari bók að konungsvaldi áfram sterkt á Íslandi þessi veila í samskiptum landana bara tengt þessari utanlandsverslun sýslumönnum að fjölga konungur virðist hafa meiri stjórn á ýmsu sem að gerast og að sumu leiti láta konungar þetta óátalið að það sé að þeir hafi ekki raunveruleg stjórn á versluninni
3: En hvað var afstaða Íslendinga sem náttúrulega erfitt að segja hvaða hópur það kannski valdastéttin til vaksandi ríkisvölds
4: Já, sko
3: við höfum leitið á það sem bara framþróun
4: Já, einhver leitið þetta er þetta meiri umsvif ríkisins, meiri réttargæsla það eru fleiri sýslumenn og það sem ánægilegt fyrir Íslendinga að þetta sýslumenn er allir Íslendingar
3: Það sem ég að spyrja var kallað eftir þessu var þessu tróðið honum í kokkið okkur
4: Já, sko, við vitum í raunin ekki af hverju þetta gerast. Við sjáum bara að það að fjölga sýslumönnum og einhver liti þarf að dreifa valdinu. Og ég þeirra skoðunar yfirleitt hljóti það vera jákvætt að valdsmenn séu aðeins nálægara í fólki og þá verða til þessar sýslur sem við þekkjum að seinni öldum upp úr þingunum. Þingin eru bara fyrirbæri sem eru alþingi. Þar var lögréttu skipt í 12 þing. En núna fara sýslunar að minka, þær voru áður byggðar á fjórðungum, þannig að það var einn sýslumaður til dæmis í austfirðingafjórðungi, en núna verða til nokkur þing innan fjórðungana. Og það svona fleiri sem koma
3: ákvörðum. Á hverju er þessi valddreifing, ef að við veitum kalla það svo?
4: Já, það bara svo, konungsvaldi, það eftirspurn eftir að lög og réttur virki og konungsvaldi sé virkara. Þannig að það ekki þannig að menn hafa verið að móti sterkara ríkisvaldi, svo lengi sem það væri í höndum Íslendinga og það daldið áhugavert að í lok 15. Þá sjáum við fyrsta dæmið bænaskjál það sem er að byggja Íslendinga innan þessara umdæma að það hins svokallega ásildarmýrar samþykkt að þar eru menn að biðjum íslenskan sýslumann í Árnesþingi og ég fjalla dalti þessa samþykkt í bókinni og ég leiði að því líkum að þetta sé auðvitað aðal aflið á bakvið þessa samþykkt eru íslendingarnir sem vildu vera sýslumenn þar sé
5: að ráðamennindi peningarnir sem að fara að ég reka ríkisvaldi renni til okkar frekar heldur þetta að sé eitthvað svona sjóðutisleg afstæða
4: ég hef enga trú á því ég blaða, sko, það eru þetta svo hugmynd að það sé betra hafa íslenskan ráðamenn sem ég held að bændur hafi einhver liti tekið undir en aðalega eru þetta að hagsmuna gæsla fyrir þá sem í þessum embættum
5: Þú sagðir áðan að handritin hafi verið skrifuð á 14. öld og það tala þarna að Grænland týndist.
4: Já.
5: Hvað réði í að Íslendingar höfðu svo það mikla auðlegð að geta staði í því að vera skrifa á húðir?
4: Já, sko, það er auðvitað sko...
5: Og kannast við það að verið talað það?
4: Það verður ákveðin breyting að 1400 að handritum fækkar á Íslandi og sérstaklega sagnaritum. Þannig að þetta fækkar mjög mikið sagnaritum og það jafnvel mögulega að þau hafi einhver leiti verið hugsutir í erlendan markað. Þessi fallegu handrit sem eru vel skreitt, menn hafa ætlað að gefa Noregskonungum með einhverjum slíkum þessi. En vandamálið það að 1400 er tungumálun að breytast, Noregskonungar skilja ekkit íslensku og þetta fer að verða æ mikilværa og auðvitað má líka segja mannablið ef við gerum ráð fyrir að fólki í klaustrum til þess að við fækkað þá verður allavega tímabundið högg og svo þegar menn byrja aftur að fjölga mönnum sem gott að skrifa þá ekki lengur þessi eftirspurn en því sem fjölgar hins vegar skjöl menn fara að skrifa upp svona lagaskjöl og sem valda því að og sérstaklega tengt erðamálum peningamálum og þá fáum við þessa hugmynd af 15. og 16. aldar menn hafa verið mjög áhugasamir hver þetta erfa hvar og hver þetta eignast hvaða pening og það svo saga sem við þekkjum daldið og hefur verið rannsökund daldið að það svo sagt stóreigna fólk sem að safna sér peningum og jafnvel að taka afstöðu til stjórnmálsmála á grundvelli þess hver þetta fara með hvaða eignir og í svona seinasta hluta þessar bókar fjalla í daldum átök veraldarvalds og kirkjuvalds á þessum grundvelli að menn voru að rífast eignir sem var átt að vera hálfuleiti eigu kirkjunar og hálfuleiti að eigu veraldarhöfingja og hver ætti raunin að ráðstafa á þessum peningum og svo taka menn lögin og túlka þessu mjög sér í hag
5: En þú útlýrir það út frá svona menningarlegu sjónarmið með áhugi manna hafi bara fest til en já, líka, þú kannast við kenningarnar það að það sem að dreif áfram handritaskrifin hafi verið auðlegð sem að meðal annars var nákvælshort frá Grænlandi og...
4: Já, ég held að sko það sé, á 14. öld er það fiskurinn það sé að fiskútflutningur
5: Já, til Björgvinnar, það sem að við tengjust inn í hansakaupmanna
4: og menn hafa haft heilmikið upp úr því
5: já.
4: Og svo þetta líka
5: Þetta öflugt net sem að náði út alla Evrópu sem að dreifuði þessum afurðum
4: Já. Og þetta sem sagt þetta svona, ég myndi líka kalla þetta svona menningalegt auðmagn Það sé að þegar menn að flytja út hluti í hverju menn að fjárfesta og það ekkit endilega einhverjum jarðabótum með einhverjum slíku, það líka í því að búa til eitthvað sem svona auk vegmanna. Gera falleg til nýmis lagahandrit, gera falleg handrit af postulasögum svo að menn sé að hugsa framhaldslífið og menn trúa náttúrulega almennt á það að svona jákvætt uppbygging í þá kirkjunar sé jákvæð og Íslendingar höfðingar steindómkirkjur eins og menn voru að byggja alls þar í Evrópu, menn eru að fjárfesta í himnaríkinu með því að byggja þessi risavöxnu hús sem þjóna einhverjum praktískum tilgangi, þetta bara að vera menn eru að hugsa eilífðina. Og hvað gera Íslendingar þá? Þeir áttu vissulega timburkirkjur sem voru daldið stórar á þessum tíma, en svo er það bara líka falleg handrit, velskreitt handrit og þetta svona hugmynd að það myndist eitthvað umfram í samfélaginu og því að verja í einhverjum svona uppbyggileg hætti og mér finnst aldrei mikið að þegar við erum hugsa með þetta fólk að auðvitað ég svona daldið að afbyggja rómantíska sína á þennan tíma en menn engir asnar á Íslandu á miðöldum fólk ég nákvæmlega jafn klárt á miðöldum höfukúpan alveg jafn stórum en alveg jafn gáfaðir þá núna það bara skipti máli hvernig ætla ég að gera sem best og spila sem best úr mínu lífi á þessum tíma og menn eru hugsa framhaldslíf menn eru hugsa menningalegt auðmagn og svona jákvæða það sem menn upplifa sem jákvæða uppbyggilega iðju
5: En þarna var einhver hörmungatíð
4: Jú, meina, það eru þetta hörmungar, þær eru tímabundar. Meina, ég myndi ekki segja að þetta sé samfellt hörmungatímabil.
5: Það, það koma hörmungar og
4: það eru slæm ár, hungusneiðir. Já, það eru hungusneiðir og, og svo náttúrulega drepsóttin og það, við erum að tala tvo stóra drepsóttar faraldra og, og þetta eitthvað sem við Íslendingar náttúrulega áttum okkur á eftir COVID, sko, að eiga samfélög, þau fá mjög mikið högg í kringum svona faraldra. En meina, þetta byrjar auðvitað mjög jákvætt að svartidauði sem er vesta drepsótt í langan tíma í Evrópu með 14 öld, hann kemur ekki til Íslands. Þannig að við sleppum og í 50 ár sleppa Íslendingar við þetta en svo bara kemur hann að lokum og, og þá eru Íslendingar algjörlega berskjaldaðir fyrir þessu.
5: Svo eru hungusnöðir líka.
4: Já, það er gott líka gerst. Já. Og
5: það sem maður velti fyrir sér að því að sko Íslensk sjóðs er svona verða til á þessum árum. Já. Við komum víða frá og við erum írskir þrælar og jú, jú. Norrænir höfðingjar og er á þessum tíma hefur samfélagið hræst saman eða er ennþá hérna segjum að ég væri afkomandi ískra þræla er staða mín önnur heldur en þín sem ég, afkomandi norskra höfðingja
4: ég held að, að sko á þessum tíma
5: sem búar hrist þetta saman
4: ég meina ættartölur eru rosalega tilbúin á þessum tíma sko það engin DNA próf til og það sem ég hef rannsakað sérstaklega á fjallandlöndum þessir bók eru landnámavækunar af því að við búum við ákveðna góðsögn að landnáma sé samin snemma í upphafi 12. aldar og það eru örglega rétt og Ari Fróði hafi komið að henni og allt er þetta rétt eins langt og það nær en við höfum eigum ekki þá landnámabók hún horfin landnámabækunar sem eru samdar á miðöldum eru þrjár og þær eru allar samdar það leiti sem Íslendingar eru að verða hluti af Noregi og ég myndi segja að deilumál þess tíma móti það þannig að til dæmis öllum landnámarum ríturinnum finnst mjög mikilvægt að skýra sína að þeir séu af fornum goðasmannættum þannig að menn, þetta er svona þetta tengist bara með mjög beinum hætti aðal kröfum íslensku valdasettarinnar
5: þeir hafi tilkall til valda og þeir hafi líka tilkall til þess að fara með ríkisvaldið hið nýja
4: og eru afkomendur landnámsmanna þetta er gamalt tilkall en menn hafa líka áhuga til dæmis keltneskum uppruna ég get ekki nefnt dæmis Hauksbók sem ein af stóru landnámagerðunum sú stærsta frá miðöldum að þar til dæmis verið að rekja keltneska landnámsmenn þannig að menn ekki endilega á móti fjölbreytni ég myndi ekki
5: en það var kannski sjóðurni ekki komið þarna að sama hátt og við upplifum það núna
4: já það ekki þessi hugmyndum að norrænt eða hrein germanst upprunni sé eitthvað mjög mikilvægur
5: en það voru kannski keltneskir höfðingjar sem voru bara metnir á sama hátt og norskir höfðingjar
4: nei sko, grunn hugmynd þeirra var að siðmenningin hefði borist úr austri að hún hefði komið frá trójumönnum til Rómar og þaðan færst og það ein hugmynd að Bretar hafi séu afkomendur trójumanna og svo Íslendingar hafi þeir tengst Íslendingum þannig að það eru svona ákveðin hugmynd svona færslu upprunans þannig að ég myndi segja sko á miðöldum að mjög fínt að vera afkomandi tyrkneskar innflytinda sem eru þetta öfugt við það sem í Evrópu núna en það vex að það eru aðrar hugmyndir í gangi og við sjáum þetta í snorrætu formála snorrætu þegar við talum að guðirnir sem enn lita á sem guðuga forfeður, þeir hefur komið frá þarna litlu Asíu sem Tyrkland nútímans. Þannig að það svona allt önnur hugmynd auðvitað erum enn samt að upphefja sjálfa sig. Og menn erum með mjög nákvæmar ættatölur, ég get tekið sem dæmi í Hauksbók að Haukur rekur sig frá Adam sjálfu. Þannig að það svona ákveðin hræðsla við að vita ekki hluti og þá fyllt upp í eyðurnar með, já, sko maður segja, lærðum tilbúningi.
5: Þetta sumar var náttúrulega mikil umræða fullveldi og ríkisvald og sjálfsmynd Íslendinga því meira sem að maður talaði hérna við fólk kosninguna við SB að því samferði var maður að það sem að réð kannski ákvörðum fólks hvort að það segja já eða nei var einhver svona bara sjálfsmyndarskilningur okkar sem Íslendinga að því að menn gáttu að fara með sömu ræðuna hérna breyttan heim og öryggismál eða efnahagsmál og fleira svo bara klauf á milli þessum við var að fara í Evrópusambandið, þessum við ekki að fara í Evrópusambandið
4: Já, já
5: Þannig að mann fannst að þetta vanta eiginlega svona umræðu hennan hvað ræður sem sjálfskilningi hvort að við
4: Já, já það auðvitað sko það auðvitað einhverjum þetta sem þessi bók fjallar að Íslendingar urðu hluti af stærra samfélagi og ríkisvaldið sem var miklu stærra en sjálft Ísland og ekki alveg fórna sjálfstæði að einhverju leiti halda því að einhverju leiti þannig að menn eru svona það má segja að íslenska höfðingjastéttin við gamla sáttmála hafi tryggt sér eitthvað sem kom kalla sæti við borðið svo við tökum svona nútíma klísjur þeir hafa ákveðið ákvörðunarvald en eiga síður norska ríkisaldi líka mjög virt þannig að þetta svona stöðug togstreita allan þennan tíma og ég að fjalla 270 ára tímabili þessari bók og eitt af markmiðum mínum að sýna fram á að Ísland ekki eins á þessum tíma það mjög, það eru breytingar í gangi allan tíman auðvitað gerast þær hægar en í nútímanum en það eru stöðugar breytingar á hvernig þetta ríkisvald á í samskiptum við Íslendinga og nýir aðila sem koma málunum eins og sem segir englendingar fara að sigla til Íslands og Noregskonungarnir sem eru líka Danakonungar þeir eiga bara í vandrað með þetta og þá það einn af þessum konungum, Kristján Fyrsti sem þannig fyrsti konungur hinn svo Aldenborgar ættar sem við Íslendingar þekkjum mjög vel stjórnaði Íslandi meir en 400 ár að þegar hann kemst í valda þá ákveður hann að þá skiptir hann mjög mikið stefnu í vestlunmálum fyrsta lagi fer hann að gefa út leyfi þannig að sko hann í raunin að feta sig átt af fríverslun englendingar mega sigla hérna eða fá leyfi frá mér ekki frá sínum kongi annað sem hann gerir til að sætta Íslendinga við þetta að hvetja sína eigin menn til að sigla til Íslands og það eru þýsku kaupmennirnir sem voru mjög vinsælir á Íslandi, af því þeir buðu svona upp á, þeir þóttu betri hafa betri viðskipta hætti en englendingarnir og þetta gerir hann í andstöðu við björgunarkaupmennina þeir vildu hafa allt eins og hafði verið áður þannig að Kristján Fyrsti hugsar til þess að halda mínum tengslum á Íslandi þá get ég ekki stutt þennan hóp endalaust ég þarf að gera eitthvað annað í staðinn, þannig að það svona það breytist alltaf dýnamikinn í samskiptum landsins og það sem við sjáum á þessum tíma að það miklu meiri þýsk áhrif og það auðvitað sko hana, ákveðin þátt að skila Íslandssögunni því að Ísland svo lengi átáttið menningarlegu þýsku áhrifasvæði í gegnum Danmörku þannig að kaupmenn fara að sigla frá Þýskalandi og svona frægasta atvikið í verslunadeilum vegna Englendinga þegar hirðstjóri konungs er drepinn Björn Þorleifsson sem nú einn af fáum Íslendingu sem menn vita hver frá 15. öld hann að eigi maður Ólafar ríku og svona alls konar merkar bókmyndir hafa verið skrifað þetta fólk og svona þetta svona fólk sem Íslendingar hafa dáttinn áhuga á og það sem mér finnst áhvert að kóngurinn sem hann að þjóna hann í raunin að taka upp nýja verslunapólitík að svona sætta sig við siglingar englendinga en það verður einhver árekstur á þessu tímabili samt sem áður og þá hefst nýtt svona viðskiptastríð og englendingar verða svona þetta svona upphafinn af hnignun englendinga á Íslandi sem samt mjög langvinn þeir halda alltaf áfram að kominga alla 17. öldina til dæmis og ég sé ekki fjallum það en þetta gefur konungi ákveði áhrifavald hann getur haft áhrif á það hverjir eru í sókn á Íslandi og það
5: hefur áfram að koma enga frá þanga til 1978 eða 77
4: þeir held áfram að veiða sko. Og þeir held áfram
5: þeir stundu ekki verslun, þeir komu ekki
4: já, sko,
5: það var nauðsynlegt á þessum árum að stunda verslun í landi
4: sko, englendingar vildu þetta vera veist, þeir vildu ekki að öllum var illa við sig þannig að þeir eru að stunda verslun vegna þess að Íslendingar sætta sig betur við minna, veist, að þeir séu þannig að veiða íslenska fiskin á sama tíma
5: En Íslendingar höfðu eitthvað getur þess að veiða fiskin?
4: Nei, Íslendingar eru á teinaringum og tólvaringum, það svo 12 manna árabátum er svona mesta sem Íslendingar ráða við. Þannig að sko þeir Íslendingar stunda svona strandveðar sem eru þetta aftur komnar í tísku og Englendingar eru svona nær og þeir og þannig að hér að verða alltaf grundvallar breyting sem svo mótar Íslandssöguna mjög lengi eftir þetta. En svona sók þjóðverjar gerðu meir út á verslun en Englendingar. Þannig að þeir eru meira að hugsa svona beinlínis að höfða til Íslendinga. En svo verður ákveðin krísa, þeir fara að koma sér upp bækistöðum, þeir fara að verka fisk á Íslandi og þetta er sagt, mestu erlendu afskiptin sem er að verða á þessu tímabili. Og þá fyrir konungsvaldið að fá svona einhverja bakþanga. Svona við erum búin að opna á verslun þjóðverja en hún er ekki endilega algjörlega okkar forsendum og það vildu þeir ekki. Og á þessu tímabili svona við þróun til áttir fríverslunar þá hinn frægi píningsdómur sem er svona frekar vel þekkt fyrirbæri.
5: Mm. Sem oft nota sem dæmi það hafi verið íslensk valdastétt sem að kallaði yfir okkur kúnuna.
4: Já, sko
5: frekar minna, heldur en erlend vald.
4: Píningsdómur snýst fríverslun. Mm. Það sé að Danakonungurinn semur við fríverslun við Englandskonung og leyfir verslun útlendinga á Íslandi. Þannig að þarna hverfa konungar endanlega frá sinni stefnum verslunareiningun sem hafði rauninni verið þú veist, orðin tóm fram að þessu en þeir hverfa frá henni bara formlega og þarna tekur við rúmlega 100 ára tímabil þar sem verslun á Íslandi miklu frjálsari og þetta sem verið kallað þegar hamborgarar héldu landið og það vex að kaupmenn frá Hamborg voru langvirkastir í siglingum og konungar reyna marg oft svona aðeins að draga úr frelsinu En það sem menn þekkja í píningstómi er svona ákvæði að þetta valdi ekki samfélagsbreytingum. Mm. Og íslenski bændur höfðu áhyggjur því að útlendingar myndu ráða fólki vinnu. Mm. Þeir vildu það ekki. Og þeir höfðu áhuga á lausamennsku, að menn myndu bara, þú veist, vinna við eitthvað annað en búskap. Og píningstómi snýst að banna þetta allt saman. Mm. Og þá vitu það að maðurinn sem er skrifaður fyrir dómum, sem er hirðstjórinn, Diðrik Píning, hann í rauninni getur valla hafa samið þennan texta. Þetta algjörlega kröfur íslensku bændasétarinnar. Og þá komum við að því hvernig var íslensk samfélag á 15. öld og það heilmikil samhjálp ríkjandi menn taka ábyrg hver á öðrum meðan annars út á hungursneiðum og svoleiðis.
5: Í gegnum hreppina.
4: Já, hreppana. En þetta allt á forsendum yfirsétarinnar. Mm. Þannig að sko, við getum hugsa Downton Abbey. Svona. Það svona, Downton Abbey svona góðsögnum velviljaðan landeigenda sem er ekki samin fólkið og eflaust hafa svoleiðis velviljaðir landeigendur líka verið til á Íslandi sem voru að hugsa að fólk en völdin eru þetta öll hjá þeim samt. Mm. Þannig að hugmynd íslenskri bændasjættarnar þegar píningdómur er gerður og síðar er svo að til þess að geta viðhaldið þessu kerfi svona bænda, samhjálp bændasamfélagsins þá þurfi allt að vera gert á forsendum bænda og menn hafa áhyggjur því til lausamenn, hvað gerir þegar illa árar, já þá eru þeir bara komnir á hreppin og það það sem við viljum ekki. Þannig að hér verið að varðveita í raunni, það má segja varðveisla samfélagsins og af hverju hafa menn áhyggjur því, já til dæmis það var mikil fólksfækun, þá auðvitað getur myndast ákveðin þrýstingur á launahækun vinnufólks. Mm. Og þá...
5: Við sáum náttúrulega afleiðinguna kannski miklu setna þegar vesturferðir byrjuðu. Já, þá eiginlega brotnaði gamla kerfið.
4: Já, vesturferðir...
5: Þannig að píningstómur átti að viðhalda.
4: Já, vesturferðir myndun kaupstað á 19. öld, hún náttúrulega bara tortímur þessu kerfi algjörlega sem sjálfu sér helst furðu lengi.
5: Já. En þessum hafa menn sagt sig svo að svona hvað EF hugmynd, ef þetta ekki hefði, ef bændur hefði ekki stoppað þéttbýlismyndun við sjóin, hvað það hefði flýtt og framþróun Íslands samfélags og flýtt því að Íslendingar væru gætur sjálfur nýtt miðin í kringum landið og tengst verslunum inn í Evrópu og fleira.
4: Já, við erum í raun að tala kaupstaðmyndun og hún verður frekar seint á Íslandi.
5: En hefði hún geta orðið þarna?
4: Mér finnst að ósynlega hún hefði orðið beininni þarna, en kannski fyrr, einhvern tíman fyrr. En á miðöldum þá er það kaupstað, það er kóngarnir sem stopna kaupstaði. Það yfirvaldið sem stofnar kaupstaði og svona gefur þeim leyfi og verndari vesluna stéttarinnar. Og það verður að segja sem svo er að yfirvöld á Íslandi höfðu engan áhuga þessu. Það sé að vissu bændasettin hafðu þetta engan áhuga því. Hún var á móti samfélagsbreytingum, en yfirvöldin höfðu ekki heldur. Þannig að maður að segja, jú, andstaða bænda við kaupstaði vinnur algjörlega gegn þessu, en líka áhuga leysi yfirvalda á því að koma á fót einhverju innlendri verslunastétt. Og það má auðvitað segja hvað kemur undan. Minna, yfirvöld finna bændur hafa engan áhuga þessu og eru bara móti þessu og bændur yfirvöld ögra þeim ekki neitt. Minna, og erum að hafa í huga píning samþykir píningstóm. Hann lítur ekki svo á að þessi ótti við samfélagsbreytingar sem sjá þar sé á einhvern hátt stemt gegn konungsvaldinu. Það meira stemt gegn hinum erlendu kaupmönnum. Þannig að ég myndi segja að sömu leiti, jú, píningstómur eru þetta tákgrænt fyrir ákveðna afstöðu en ég vil ekki meina hann sjálfur hafi stjórnað því hvað gerðist en hann auðvitað sýnir í hvað farfi í íslensk samfélag er á þessum tíma og verður áhrifa mikill vegna þess að íslensk samfélag breytir aldrei þessa stefnu þar sé að þeir sem höfðu tækifæri til að breytist á 17. og 18. öld þeir gera það ekki, þeir halda fast í þessa stefnu?
5: Ég nefndi að hann góðsögn sjálfstæðisbaráttunnar sem það að okkur farnaðist vel þegar við réðum okkur sjálf.
4: Já.
5: Svo þegar við mistum völdin frá okkur. Þá tók við miðaldir á Íslandi sem að ná eiginlega fram bara tímabil.
4: Það eru þetta þannig að öll átök á þessum tímur túlku sem Íslendingar gegn útlendingum.
5: Já.
4: Og mér finnst það verulegu leiti vera villandi.
5: Það bæði Íslendingar höfðu meiri völd heldur en að...
4: Þeir höfðu heilmikil áhrif, yfirleitt eru Íslendingar að berjast við aðra Íslendinga. Það að segja, þeir eru að keppa völdin, þeir eru að keppa áhrif, stundum eru þeir að berjast við erlenda valdsmenn. Ég get tekið sem dæmi þennan Píning, af því að það gott dæmi þá sem ég ræði alltaf í bókinni. Já, Píning var í mikilli samkeppni við íslenska mann, hét Þorleifur Björnsson, sonur Björns hirstjóra sem hafði verið drepinn og Ólafar. Og Þorleifur á marga stuðningsmenn sem vilja hans sé hirstjóri. En Píning svona fulltrúi nýs tíma, hann svona danskur höfuðsmaður sem svona bara maður sem stundar sjórán gegn englendingum og óvinum konungs, hann svona eins og Francis Drake síns tíma, hann hann og Danakonungar fara í æ meira mæli að treysta svona

0: hann að kalla á báða á sinn fund en Þorleifur mætti ekki. Þannig að þarna verður svona þáttaskil. En Íslendingar halda áfram til þess að Píning lést, þá byggja þeir íslenskan hirstjóra aftur og af ætt sem búin að sanna sig. Þannig að það þessi hagsmuna gæsla og að endanum fara þessi dansku sólisforingjar út að breyta íslensku samfélagi. Og bókin endar á því þegar völd miðstjórnarvaldsins fara aukast og siðbreytingin á Íslandi, þar sé að þegar við verðum Lúthers, hún kemur að veru leita ofan þó að sumir Íslendingar hafi líka viljað þetta og þetta eru svona hræringar sem bæði koma frá fólki svona ungum klerkum en líka bara frá konungi sem vill stjórna sínu landi og með siðbreytingunni þá breytist margt til þess að sendir konungur herskip til Íslands tvisvar þetta gátu Noregskonungar ekki gert á 13. öld Þetta geta Danir konungar gert að 16. öld. Og í kjölfarið eru Íslendingar til mér algjörlega afvopnaðir. Og það nú eitt sem ég ræði sér bók að Íslendingar alltaf að drepa hver annan á 14. og 15. öld. Og þeir útkljá málum sem vopnum og þegar menn lenda í manndrápum eins og það er að þessum tíma þá fara þeir bara fund konungs og eru fyrirgefið, yðrast er fyrirgefið og fá svo bara gefil sýslu á eftir. Þannig að við erum að horfa upp á samfélag þar sem ofbeldi er takmarkað með tilkomu ríkisvalds en það ekki horfið. En eftir siðbreytinguna og átökin þar og ofbeldið, þá bara eru Íslendingar að mestu leiti afvopnaðir.
1: Svipað var bara var ekki Ástralíu eftir eitthvað svona skotbardag í skóla, þá var bara innkalluð öll vopnur líka á Íslandi og hérna morðið á Gunnari leigubílstjóra.
0: Já,
1: það var innkalluð vopn.
0: Já, já, það er bara svona frægt dæmi af byssunum sem láðu þarna í gríð og erg. Sko, íslenska valdasetni var ekki trefin að þessu og það maður hétt Magnús Jónsson kallar Magnús Prúði sem dæmdi svo kallan vopnadóm og vildi skilda alla til að bera vopn en hann bara að berjast gegn einhverju sem búið að vera og þá breytist íslensk samfélag aldrei svona og þá auðvitað getum við sagt þá hefur ríkisvaldið sterkara kúunarafl ef maður hugsar að ríkisvaldið sé einhverju til að kúa borgarna þá eru tök ríkisvaldsins til þess miklu sterkari á seinni hluta 16. aldar og 17. öld heldur en þau hefur verið
1: að því að þú var kallinn vopnum
0: Já, minna Íslendingar
1: Þetta hljóma nú bara eins og bandarísk stjórnmála umræða dagsins Rétt borgarna til þess að vera með vopn
0: já,
1: og verja sig fyrir óréttláttu ríkisvaldi
0: Já, það eru rétt vegna þess að ríkisvald á þessum tíma lámasríki Þannig að sko þessi umræð svona milísju frjálsa borga hún verður til í lámarksríkis umhverfi af því að ríkisvaldið ekki að gera það fyrir borgarna sem ríkisvald gerir nú á dögum þar að segja, jafna kjörin sjá kjaradeilur ríkisvaldið á Íslandi nú að dögum sinnir alls konar hlutum sem engan hefði dottið í hug á 16. öld að það myndi gera og það eru frekar einkaðilar og stofnanir sem gera það og það engin krafa á ríkisvaldið að það geri það þannig að sko að sumuleiti svona ríkisvaldið þetta meira gerir minna fyrir borgarana þeir hafa minni ástæðu til að styðja svoleiðis ríkisvald þeir þurfa meira að hugsa að verja sig gagnvart
1: En þú endar á tímabili þar sem að hefur verið út frá góðsugu sjálfstæðisbaráttunar litið á sem næstu því jafnstórt áfall og 1262 það er að konungur nær undir sig auð kirkjunar Jón Arason hann í svona vitund Íslendinga sjálfstæðisbaráttu hetja.
0: Já, það er saga sem þarf algjörlega endurskrifa. Að þessi biskupar eru mjög valdamiklir og þeir eru mjög, sko, ég myndi segja að völd kirkjunar eru bara aukast, stöðut að aukast. Og jafnvel svona skýrustu dæmin sem við höfum óanægju kirkjunar, og ég tek sem dæmi í þessari bók, hann að svo kallað Leiðarhólmsgrá, 1513, það sem minn að mótmála eftirsókn kirkjunar í jarðir höfðingarnir voru ekkert sammála þetta þetta bara hluti höfðingja sem stendur að þessu og í kjölfarið verða bara biskuparnir ennþá öflugri en áður og þetta, þessu líkur með því að biskuparnir verða hirstjórar það var þegar það var borgarastyrjöld í Danmörku að þá koma þrír kandidatar til að stjórna Íslandi og alþingi ákveður að það er að vera biskuparnir þannig að þeir áhrif þeirra á veraldlega valdstjórn hafa sjaldan verið meiri. En þetta endar með ósköpum að þegar konungur vill svona herða tökin af landstjórninni þá hann að standa biskupanir á móti því og eru sigraðir eins og kannski mátti búast við. Jón Arason reyndi lengi að leiða þetta hjá sér. hann eiginlega hefst hann

0: undakeið konusvaldinu vegna hann hélt að Lúther var í bóla loftbóla og hann var mótmælendur var að missa tökin og hans bandamaður var keisari hins heilaga rómverska ríkis þýskalands keisari, það svona staðgengill ESB í dag það sem sagt hins heilaga rómverska ríki á 16. öld og það var í sókn gegn mótmælendum þarna á 16. öld og Jón Arason hélt nú í tækifæri komið og hann misreiknaði það bara en það sem ég benda á í bókinni að þegar hirstjóra ráðast gegn Ögmundi biskupi 1589 og þeir taka við eða klaustur þá eru þeir bara drepnir og Íslendingar sem heild taka afstöðu með gegn þessum útlöndu hirstjóru þegar Jón Arason reynir það sama 10 árum síðar þá stendur í rauninni engin með honum hann bara einn gegn öllum hinum þannig að á þarna, þessum áratug sem hafði breyst þá höfði svona íslenska höfðingistinn áttað sig á því að jafnvel þó hefði tekist með mjög árangus ríkum hætti að veita fulltrúum konungsvaldsins viðnám þarna í kringum töku klaustranna þá myndi það ekki enda sig lengar þeir veðja svona upp til hópa á konungin frekar en biskupin
1: Já, þannig að Jón Arason var kannski íhaldsmaður frekar heldur en
0: Já, hann algjörlega íhaldsmaður hann vill bara þarna veg rómversk kaþólsku kirkjunar sem sem mestan, hann raunni afturhaldsmaður hann heldur að það sé með sjætt að snúa við Lúthers þróunin í átt að meiri af lúterskri ríkiskirkju í rauninni af því að lúterska það sem var aðdráttarafl lútersku kirkjunar í augum ráðamanna að konungur verði þjóðhöfðingi sem enn þá
1: Ég hef verið að kasta hérna fram góðsögninni góðsögu sjálfstæðisbarátunnar og þú sagðir að sagnfræðingar störfuðu eiginlega til þess að fella góðsögnir.
0: Já, og mér nú ekki bara þessa góðsögn. Við erum auðvitað að anda af alls konar hugmyndum sem eru byggðar á úreltri sögurskoðun og auðvitað góðsögn sjálfstæðisbarátunnar eina af þeim vegna hún var svo rosalega sterk á Íslandi.
1: Hún það ennþá sko.
0: Já.
1: Ég held að bara öll samfélagsumræða fer fram á heimavelli hennar.
0: Já, kannski vegna þess að söguþekking ekki nógu mikil
1: nei.
0: Og ekki þekking á nýjustu rannsóknum.
1: Það ekki orðið svona endur nýjun á söguskoðun Íslendinga bara í 80 ára held ég.
0: Já, það er líka spurningum hvað á kom í staðinn.
1: Sko, það vantar 70 blasiðna Íslandssöguna þína.
0: Já, það eitt afbyggja söguskoðun, en líka að koma með aðra einfalda narratífu
1: sem við getum lifað í því að þú getur ekki að því að maður lifir í sögu þú veist, það bara það fer maður tilgang og sjálfsmynd og annað slíkt þannig að þú tekur af mér söguna sem að ég var áður og skilum eftir á berangri
0: Já, þá er ekki dísa
1: það er bara eiginlega ekki að það er óbærilegt að vera sögulaus maður
0: Sko, Helgi Þorláksson sem hann kennari minn úr háskólanum hann skrifaði bók sitt á sögustöðum og svona hald á lofti nýrri söguskoðun mislíka miðaldasögu sem svona snýst meir kirkjuna og sem kannski að mörgu leiti meira í samræmi við rannsóknir að menn ekki þjóðarnir sínar heldur eru menn svona kristilegir alþjóðasinnar menn trúa á kirkjuna og vandamálið þetta við þessa söguskoðun þó hún sé að ýmsuleiti réttari að Íslendingar í nútímanum eru mjög ókristileg þjóð og hafa kannski ekki sem sagt, þó að þessi söguskoðun passi við staðreyndir þá ekkert víst að hún muni höfða til fólks með sama hætti og söguskoðun sjálfstæðisbaráttunnar sem snerist auðvitað hvað vildu minn gera í samtímanum og það það sem Jón Sigurðsson gerir svo vel að hann til dæmis segir að gamli sáttmáli hafi verið stjórnarskrá sem ég held að engin sagfræðingur taki undir lengur og við erum í raunin ekki að segja það og ég nota orðið skilmálaskrá hann svona hvað vildu minn fá og konungur viðurkenndi þetta aldrei hún ekki undirstaða sambands Íslendinga við konungsríki hún ekki neinum lagatextum ekki það sem skjölum kom inn í lagatexta vegna þess að konungur byggir ekkert á gamla sáttmála. Þetta bara það sem Íslendingar eru sammál að halda á lofti. Og öll þessi skjöl sem bera fram sömu kröfur og gamli sáttmáli, þetta afstaða alþingis. Aldrei konungana og aldrei eins og stjórnarskrá á að vera málamiðlun milli þessara aðila sem að takast á í samfélaginu. En Jón nýtti sér þetta mjög vel og annað frægt dæmi þegar hann reiknaði út hvað Danir skulduðu Íslendingum mikinn pening út af einungunarverslun. Og hvað sem rétt og rangt í þessu, þá er þetta mjög kröftug sín á söguna vegna þess að hún blæs mönnum og minna, 19. öldin hræðileg tími fyrir þjóði sem að berjast til sjálfstæðis og ég get ekki sér dæmi að minna hagi til þurft að borga frökkum skaðabætur áratum bara... saman fyrir að hafa afnumið þræla
1: þakka til okkar tímum
0: það ný hættur að borga þetta og Íslendingar hefðu þetta geta lent í þessum farvegi að hugmyndin væri svo að við skulduðum konungsvandir
1: við erum kannski stemt dönum fyrir einogrunarvesturina
0: það er það sem Jón Sigurðsson hefðu örgla vilja sko. Hann hefðu sem sagt
1: svo hugmyndi líka til í nútímanum
0: og þetta er svona þetta er að mörgriti tákgrænt menn vilja bara svona segja við erum fórnalömb fórtíðunum og þið grættuð á okkur og Jón kemur þessari sögurskóðun mjög fljótt á flot meðal Íslendinga en við verum þá auðvitað að telja einogrunarveslin 14 aldar með líka hún var en svo sagt þannig að þetta svona hún hefur, þessi sögurskóðun hefur hafði pólitískan kraft en hún hefur það auðvitað ekki lengur og hún misti hann í rauninni þegar Ísland varð sjálfstætt 1918 þannig að hana, sagfræðingar sem skrifa fyrir 70 árum þeir eru undir áhrifum frá þessari sögurskóðun en það engin nýsköpun henni tengt
1: En það einmitt það sem við langar til að spyrjum að því við erum svolítið að tala svona goðsöguna og söguna eins og hún og endurnýjun hennar og mátt hennar inn í nútímanum og hvað hún hefur mikil áhrif á okkur. Þegar þú ert að skrifa þetta, þá að þú náttúrulega, þeir þræðir sem að þú finnur og finnst skemmtilegt að rekja eftir, ykkur svona þræðir sem að tengjast þínu samtíma.
0: Jú, mínu,
1: ekki hægt við að sagfræðingur sem skrifar þetta sé eiginlega að skrifa nútíman inn í liðin tíma?
0: Ég meina, öll sagnaritun eru einhver leiti í þátt í þá hins ósögulega eins og Nietzsche sagði, sko en það sem sagfræðingar
1: sem merkir hvað?
0: Já, í rauninni, það alltaf einhverju þættir og samfélunum sem hafa áhrif á okkur
1: Já, kemur sögun ekkert við, þú bara þröngvar einhverju úrtímanum upp á söguna
0: Já, og, en sko, ég held samt að sagfræðingar séu mjög meðvitað þetta og ég sjálfur hef ekki mikinn áhuga að tengja þetta tímabil við nútímann, þó þetta hefur það þýðingu fyrir nútímann en mér langar meira að hugsa, ég lít meira á þetta sem svona framandi samfélag sem við skiljum ekki og mér langar að skilja meira, hvernig vorum við að hugsa það, af hverju komast menna þeirri niðurstöðu sem menn gera og hvað var það í þessu samfélagi sem kallaði á að menn fannst sumur hlutir sjálfsæðir eins og til minns píningsdómur frá sjónarhóli alls þess sem við þekkjum síðan þetta órökrétt En frá sjónarhóli, það ákveðin rökvísi við lok 15. aldar sem gerir það verkum að píningsdómur fær mikla áheyrn meðal bandasétarinnar. Þannig að það svona aðal markmið mitt að skoða aðeins fortíðina sem framandi land að einhver leiti. En minna, það alveg hár rétt sem segir að það aldrei hægt að forðast samtíman.
1: Og ég... Það að skrifa inn í samtíman, þú ert ekki að skrifa það fyrir hérna 14. öld
0: Nei, einmitt og öll saga eru þetta tilbúningur að því leiti að það verið að búa til minnstur út úr fortíðinni sem menn hefði ekki þekkt á sínum tíma og ég hefði þetta ákveðin endarpunkt sem siðbreytingin og efling konungsvalds þannig að sagan stefnir að þessum endarpunkti sem
1: það
0: var ekki
1: endarpunkt og þú ert eftir að skrifa bókina sem
0: Já, næst bara þessari bók, endarpunkti þessari bókar en minna, þá má segja að sagan auðvitað stefnir að þessum endapunkti hvað sem mér finnst og ég í rauninni ekki meðvitað að reyna að koma að þessu en það bara allar bækur hafa plott og endurinn á þessari bók efling konungsvalds og ég sé auðvitað margt sem ítir undir þetta að það svona kannski lengri þróun þetta ekki eins mikið rof á 16. öld eins og mun myndi halda
1: En varandi söguna stundum hefur maður tilfinningunum að við lifum svona næstu því svona sögulausa tíma
0: Já.
1: Það sé þetta enginn nýfrjálsökjurnar er eiginlega að segja okkur að sagan skipti ekki máli við erum eiginlega alltaf á okkur núlpunkti og svo mun framtíðin byggir ekki endilega á fortíðinni heldur mun framtíðin vera færð okkur á líklega frá okkur auðmönnum og öðru slíku, tækni nýjungum og öðru slíku, það sér auðvitað ekki engin svona lögmál í sögunni sem að móta samtíman eða gætu hjálpa okkur í að móta framtíðina
0: Já og ég held líka að svona fjarlægsaga sem stjórnast ekki endilega sömu efnagslögmálum og er nútímanum mönnum finnst það ekki mjög áhugavert af því að sko menn hafa áhuga að segja hvernig varð okkar borgarast þetta samfélag til það á sér ekkit endilega fornar rætur þannig að þá bara fortíðin algjörlega hafnað í raun og veru og þetta á líka sér hliðstæður á vinstrivængnum. Þar sé að ef við segjum að nýfrjálshyggjan muni vilja hafna sér fortíð vegna þess að þúist kapítalistar voru ekki sterkir og það var alls konar höft á verslun og þetta finnst þeim ekkert ávert þá má líka segja
1: og líka til að geta eigna kapítalismanum eiginlega allt sem í menningunni sko.
0: Akkurat. En vinstri menn horfa þá á jafnrétti og menn sjá fyrir sér eitthvað samfélag sem jafn umburulegt og nú mennum finnst nútíminn vera fullkomlega umburulindur og þá einhvern veginn allt sem gerist í fortíðinni einhvers konar frávik frá þessu.
1: Þannig að og vinstri menn og kapitalistar enda í lá sama stað í sögunni þar sem að nútími okkar verður til.
0: Já, þessi hættur eru innbyggðar í hvort tveggja. Bæði hægri og vinstri stefnuna að hún gerir söguleið vegna þess að minn vilji ekki skilja forsíðin á hennar eigin forsendum. Og menn svona, menn fara að tala að menn hafi ekki verið jafn frjálslyndir hvað var þetta og hitt og á þessum tíma og þá verður hann óáhugaverður. En ég vil meina mannkyni hefur engum framförum tekið. Á þessum tíma, ekki raun og veru, ekki sem tegund og forfeður okkar sem voru jafn snjallir og við þeir höfðu sína eigin rökvísi og það mjög mikilvægt að sjá hvernig hún virkar við aðrar aðstæður því að segjum okkar samfélag hrindi og við gætum ekki haldið út þeim lífstíl sem við höfum og þetta nú ekkit fjarlæg pæling þegar við horfum á umhverfismál og hvað að segja hér hvernig myndum við vinna með þá myndi okkur takast betur til
1: Færum inn í heim Mad Max sem er eiginlega Sturlugöld
0: Já, og þarna myndi okkur takast betur til að vinna úr því og ég ekkert viss það sko. Ég held að sko fólk á 14. og 15. hafi unnið úr því, þeim aðstæðum sem það fekk og margir stóðu sér mjög vel í því og aðrir síður og það einhvern veginn og þannig það auðvitað öllum tímum.
1: En ef að maður hugsa það að við séum alveg eins hérna og við höfum alltaf verið.
0: Já.
1: Að við erum náttúrulega ekki bara einstaklingar heldur eru við sko hópdýr og okkur hefur tekist að þú varst að minnast á vinstri mennina sem að við okkur hefur tekist að byggja upp jafnrétti og tekist að byggja upp lýðræði og svona kannski viðkvæman vefnað sem er á milli okkar sem að er hérna væri fólkinu sem þú útaskrifum hér bara það myndi ekki botn í þessu það hefur ekki ímyndunarafl til þess að segja þetta fyrir sér en við getum líka mist það og þú varst til að tekna upp myndina við getum mist það
0: sko, ég held að hugmyndin samhjálp hafi verið til og samvinnu, hún er til á öllum tímum en það sem auðvitað blasir við að er öðruvísa 14. og 15. öld er stigveldið að samfélagið er á forsendum þeirra sem er svona axla ábyrðin á henni sem er og að því ég nefndi Downton Abbey áðan, þá er það bara alveg eins og það var í sveitum England sá fyrir 20. aldar, það er ekkit lengra síðan það var og það er auðveldar að tengja það samfélag við 14. og 15. öld heldur en okkar samfélag sem byggir ákveðinni jafnbreytis hugsun og svona hugmyndunum að hver einasti maður sé jafn gildir og sem er auðvitað líka líðræðis hugsunni.
1: Sem og, á svo þetta högg að sækja í dag.
0: Já, og minna getur
1: alveg... Við eigum að byggja upp samfélagið út frá hagsmunum hins veikasta, sem bara Johnson forseti sagði sko hérna fyrir 50 árum.
0: Já, akkurat.
1: En minna er bara hugmynd sem á svolítið undir högg að sækja í dag.
0: Já, og allar þessar hugmyndir eru tímana, eru afurðir ákveðinar af sögulegar þróunar. Minna, ég ekki eðlisíkjum maður með þetta. Minna, ef við sjáum samfélag sem virkar allt öðruvísi, og minna kannski vísindaskáldsögu höfundur gæti skrifað búið til eitthvað samfélag út í geimi sem bara alveg eins og okkar 14. og 15. öld þess vegna við þurfum í rauninni ekki vísindaskáldskap ef við höfum sagfræðina að þá getum við séð samfélag sem virkar öðruvísi og hvernig fólk vinnur úr því sem það fær þá og minna, ég held að sé alveg dæmi sem sögum að einstaklingar sem eiga kannski getur högga sækja ég til að nefni konur Ég meina, ég nefni þetta ýmsar konur þessir bók sem voru miklu meiri pólitískir gerendur en menn hefðu kannski séð fyrir sér og þrátt fyrir það að hafa engin formleg völd. Þannig að sko, það er alltaf tæki...
1: Staða kvenna í höfðingjætt gat verið betri.
0: Auðvitað í höfðingjætt, auðvitað í höfðingjætt.
1: Það er eiginlega þetta líkið saman stöðu kvenna í lágstétt og...
0: Algjörlega og menn geta haft það mikið á móti sér að menn eiga enga möguleika á völd. En það sem ég vildi segja er að kynið útlokar fólk ekki algjörlega, en auðvitað byrja þær, allt sem þær gera er út frá erfiðari upphafspunkti, heldur en kallanir á sama tíma. Eiga síður náðar stundum að hafa áhrif og ég vil reyna að draga það fram að því það kemur mikið af fólki við sögu þessari bók að það pólitískir gerendur voru margskonar. Það voru ekki bara einhverjur örfáir einstaklingar og ég held að í mínum bókum sé ég að skrifa daldið gegn ákveðinu hefð sem var í gömlu félagsögunni og ég ætla bara að vísa það sem var sagt Brodel sem var frábær sagfræðingur sem var að semja fyrir 80 árum en hann fekk þessa umsögn í húsi Brodels eru margar vistarverur en það ekkert fólk í þeim þannig að einstaklingurinn hvarft aldrei úr þessari sögu og mér finnst aldrei mikið að hafa einstaklinga inn í sögunni sem byggu við alls konar aðstæður og svona náða spil úr þeim spilum sem þeir fengu
1: Já, þannig að þú vilt að einstaklingur hafi áhrif á sinn samtíma að við lifum ekki einhverju svona einhverju nauðhyggju þar sem að við erum bara skilgetið aðkvæmi sögunar
0: Nei, sko, minna, auðvitað eru öfl sem eru miklu sterkari en nokkur einstaklingur að verki og fólk fæðist í einhverjar aðstæður sem það getur ekki breytt
1: En einstaklega geta ítt áfram einhverjum já, trend sem að er
0: Já, það gaman líka að sjá fólk verið, vinna úr aðstæðum
1: Brú eða dyr fyrir einhverjar breytingar
0: Já, og reyna að hámarka sína áhrif Þú veist, menn eru komnir í einhverjum stöðu og reyna að hámarka sína áhrif innan þeirra stöðu
1: Þú ert ekki búin að ákveða að halda áfram? Þú ert að býða eftir að fólk ringi og spyr hvað gerir svo?
0: Já, ég veit ekki hvort ég held áfram með þetta, sko og svona...
1: Það þarf eiginlega að fara með þessa sögu allavega að Jóni Sigurðssyni
0: Já, já, Jón Sigurðsson kemur nú við sögu en vegna þess að söguskoðun hans er mjög áhrifavæð mikil þannig að mér fannst rétt að gera daldið grein fyrir hans afstöðu en ég daldið knúin að þeirri hugmynd að það þurfi fleiri bækur Íslandssögur. Hún hefur ekki verið sögð og það þarf í rauninni að segja hana mjög oft og við búum við daldið aðrar aðstæðar á Íslandi en til dæmis víða erlendi það sem er bara, sagan er bara uppfærð á 10 ára fresti sko og þegar menn hafa jafnvel teimi á opinberum styrk sem gerir þetta, minna, ég ekki að gera það hér sko, ég þarf ekki að vera að skrifa þessa bók út af mínu starfi sem prófessor við háskólan minna, það var miklu betri fyrir mig að skrifa bara fræðigreinar sem 5 manns lesa sko það myndi borga sig
1: miklu meira. Póstflutninga í Norður-Múlasýslu 1874-1879.
0: Já, ég geti örgulega lagt margt gott til málana þar, en ég líka hugsa maður verður einhvern hátt reyna að tala við starri hóp.
1: Já, og þú ert að skrifa þessa hérna bók eiginlega fyrir bara læsa íslendinga?
0: Já, sömu leiti. Fyrsta lagi ég náttúrulega skrifa hana fyrir aðra sagfræðinga. Þeir þurfa að vita hvað gerðist á 1450. Ég líka skrifa hana við söguáhamenn sem ég hef hitt mjög marga í námskeiðum og í opinberum fyrirlesturum og það heilmikill sögu áhugi á Íslandi hann meiri meðal eldra fólk sinn yngra þannig að ég auðvitað líka þriðji hópurinn sem ég að skrifa fyrir yngra fólk sem ég finnst að þurfa að kynna sér söguna meira og þannig að ég svona ákveðin boðandi hér, ég að rétta fram þessa bók til yngri kynslun og bjóðin að kynnast Íslandssögunni meira, vita meira Íslandssöguna
1: Herðu, Sverri, takk fyrir að skrifa þessa bók.
0: Já, takk sem leiðis.
1: Herðu, við ætlum að halda þér náfram við raugaborðið að reyna að skilja söguna og samfélagið og heiminn og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnulík.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfi ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
4: Við ætlum að enda þáttin í kvöld á umræðu músík. Þið kannski kannist við Jón Stefánsson, hann var kórstjóri og organisti í Langholtskirkju og ég held að megi segja að hann hafi sett mikið mark á tónlistarlíf hér áratugum saman. Það viðburður framundan í næstu viku, tónleikar honum til heiðurs og þessu tengist líka styrtarsjóður þar sem efnileg ungmenni geta notið einkomu tónleikana væntanlega og það eru komnir hérna 2 kórstjórar til þess að ræða þennan mann Jón Stefánsson úr Mjósveit það Magnús Ragnarsson og Sunna Karen Einarsdóttir verið velkomin
5: Takk fyrir
4: Jæja, hvað segið þið hérna Ef við byrjum á svona arfleifð Jón Stefánssonar, eins og ég nefndi í inngangnum, þetta ekki einn af jöfrunum bara í íslenskri músíksögu?
5: Jú, hann ger alveg rosa mikið fyrir íslenskt tónlistarlíf, sko. Þeir voru nokkur þessi kynnslóð hérna með Þorgeir Ingóls og Garðar Kortes og fleirum þar sem að hérna drifið þetta upp hérna, og gerði alveg greinlega mun á íslensku tónlistalífi og sérstaklega kórsöng og hann var mikill hérna, LTI og hérna og ég kynntist hann sjálfur söng í kórhjónin, byrjaði þegar ég var 19 ára og ég maður líka bara hann var oft svo spenntu fyrir verkefnum og hann gat ekki sofið sko.
4: ástriðumaður
5: sko. Og fannst þetta alveg hérna, elskaði bæði þetta og hérna hann var bara, sko, Robert Abraham sem var söngmálastjóri, hann sanghæði Jón, sko, til að hlaupi í skarði sem, í aflýsingu sem organisti í Langholtssöfniði 1960 eitthvað og hann bara held í 16-17 ára já, þessi 16 ára, sko og svo kemur ljós að organisti sem að, þarf bara að fara frá Helgi, sem var þá og þá bara náði Jón út á túni í Mývarsveit, sko, svo bara ertu til að vera bara fastur á organisti við þessa sókn sko. Og hann breyti fyrirkomulaginu þannig að hann byggir upp hennan flotta kór með tímanum sem tekst svo á við þessi hérna, miklu stykki þannig að hann fór svo útlika að læra í Þýskalandi og Austurríki og kynnist ýmsu þar og það sem að kynnist þessum verkum eftir Bach til að með það svo fer hann smátt og smátt að gera þetta flytja þessu stóru verkið, svo Jóhannesarpassíuna og Hámálmessuna og Jólóritorjuna og Matthíasarpassíuna og svo kantutur eftir Bach til að mynda og svo líka fer hann líka alltaf samhliða að vinna með barnakórum og þess að þar og er að vinna sem tónmyndakennari en fer svo að stopna þennan kórskóla í Langholtskirkju í kringum 1990 og það þróast upp í það að þá verður bráðlega til graduálikorinn og svo fer hann að búa til hérna, yngri hópa þannig að það var graduálikorinn fyrir hérna, svona úlinga og svo aðeins hérna, annars sem heitir graduálifútri fyrir það sem er að fara í graduálikorinn og svo var hérna, þessi kórskólu og núna heitir þessi hópurg og graduálilíbyrji sem er hérna, fyrir börn sko. Og svo var setna líka bara að tekið upp að kensla fyrir hérna kóra fyrir litlu börnin bara frá því þryggja fjörara sko, þetta krútakórin þannig að við erum með þarna Arlega Jóns er ennþá hann í kirkjunni sem er þessi kórtrappa alveg núna bara frá smábörnum og alveg upp í bara fullorðin kór
4: einmitt, hann
6: já,
4: leggur
6: svo stopnuðu hérna Gradual Nobili
5: já, einmitt Jónsi
6: og ég held að við verið því að var stór árgangur úr Gradual kórnum sem var að hætta þær voru orðnar komnar á aldur
5: já,
6: og hérna voru að koma heim úr einhverju velhefnari ferð og bara hann vildi ekki þær vildi ekki hætta þannig að þá stofnuðu þau Gradual Nobili fyrir eldri söngvara.
5: Það var árið 2000 sko.
6: Já, það var 2000
5: Þannig að hann var alveg vann ábyggulega 200% vinnu sko, þetta bara hans hestar og hérna og reykt kjöt og hérna og þessi kórar tónlið sko.
4: Hann og Ólöf Kolbrún, eftirlifandi kona hans, þau eignuðust ekki börn og einmitt, ég held að þetta sé að hárri eftir sko að þetta er bara 200% vinna bara 24/7 bara allan tíman
5: Já.
4: Af því að verkin eru slík
5: Já.
4: Og ég held líka að hann hafi notið þess að sko Ólöf Kolbrún náttúrulega þessi ein okkar stórkostlega söngkona sem hefur stíði fram að hérna þau tvö sem par einhvernig hún hefur kynnt fyrir honum ákveðna demant og tónlist þau fara bæði saman út sem var ekkert algengt að hjón gerðu á þessum tíma eða er það nokkuð, voruð þau ekki svona bara í hópi hérna fyrri þannig séð
5: Jó, og svo var hún alltaf, hún á sann garðir kortist mikill frumkvæðli í óperulífinu sko, og Jón kom líka heil mikið inn í það og hérna, hún stundi með korona og spila og veit ekki hvað sko, hérna, þetta var mjög gott teimi sko.
6: Og líka svolítið svona þessi sérstaða í kórskólanum að vera með svona söngkennslu og raddþjálfun fyrir hvert og eitt barn sem
5: og nú eru óteljandi bara okkar fremstu söngur að margir að hafa komið með úr kórstarfi í Langholtskirkju
4: og þessi ástríða sem hún nefnir að sko ég gæti aðeins hérna, sagt ykkur hvernig hann hegðaði sér á heimavelli
5: þið náttúrulega voru frændur
4: já, frændur og hann það er bara 70-80 metrar á milli húsan okkar þar sem við örnumst upp sko í Vogum og hérna og hvernig hann sko náttúrulega félagslind, hann og Óla sko, og það var lítið við, komið í heimsókn og alltaf þegar hann talaði músík, þá bara skeina á honum
5: Já.
4: Það alltaf verið að grípa í orgel og það alltaf verið að búa til gig bara fólk kemur saman og því ekki að syngja og það allt það er hvatning sem að hérna, eins og ég lærði á píano og hann heyriði í mér og hérna kvatti mig til þess að halda áfram og, og kendi mér eitthvað og sagði eitthvað fallegt og, og þá svona þú veist bara hérna var komið fyrirmyndarni í fjölskyldunni til þess að halda áfram en ástriðan einmitt að þú nefndir hana sko það alltaf glóð í augum það alltaf sko þessi hérna þessi gríðalegi áhugi á að bara allt umhverfið verði syngjandi og fljótandi í músík
5: Ég byrjaði þarna 1994 þegar ég var 19 ára í kórnum
4: Já.
5: Og hérna, þetta var þá kór langarskirkju var þá svona stór kór svona 60 manns
4: Já.
5: Svo breytti, hann breytti núna Jónsi, Jón hérna breytti hann 2008 yfir í svona kammerkór það sem meira meira sönglært fólk núna sko. En svo ég tók við sko, 2006 þá tók ég við hérna Fílamóníunni sem svona stór áhugamannakór og hvernig Jón rak kólangarskirkju varð fyrirmynd mín til að byrja með hérna, hvernig fyrirkomulagi var að fara að vissu leiti í æfingabúður að taka svona stór verk við að við og hafa líka svona fjölbreytt lagaval sko þannig að hérna söng alveg ímislegt bæði svona einhvern svona jazzkent og svona svona spiritual svona hérna bandaríska tónlist og ýmislegt sko hérna og svo bara barokk og endurreisna tónlist og romantísk og nútíma tónlist þannig að það var svona inspirasjón sko hjá mér og svo fór til mynd að fóru út í Gautaborg og það var svo ekki kammerkór og það var svo fyrir mynd mín hvernig sákostur rak þann kór hvernig ég rek svo ég ekki svo kammerkóra sko þannig að alltaf verður ykkur svona hérna eitthvað svona kefja, sko, hvernig maður lærir þessa hluti, sko, og reykuð þar
4: En þú sinna að þú náður ekki kynast Jónsa?
6: Nei, ég hitt hann aldrei
4: Nei,
6: hilsa hann ekki en hérna, en svona áhrifan hans eru samt einhvern veginn ennþá allt kring í Langholtskirkju og
4: Já.
6: Það bara kemur svona oft svona kom svona skemmtileg moment að maður er að genna eitthvað lag og þá réttur ykkur upp hönd og segir byrju, hérna, Jónsi leta okkur alltaf sem geta svona eða stoppa þessari komu eða, þú veist, og stundum það sko kemur það frá kannski annar eða þriðu kynslu sem að sko þær eða þau krakkarnir hafa ekki heldur sko verið í kórhjá Jónsa en þau hafa heyrt þetta sungið af þeim sem voru eldri og þetta lifir svona ennþá sko
4: já, já.
6: Bara rauðan skúf í peysu eða svona koma svona moment sko þannig að hérna, já, það svolítið svona undarlegt stundum að vera með einhvern veginn þessa arlið hans
4: Já.
6: Í höndunum sko en Já. Maður vill vera virðingu fyrir því en skrítið líka gera það því að ég kynntist honum ekki sko
4: Já, ég skil þig En áður en við förum í kannski aðra umræðu var hann Magnús var hann stoltur var hann hissa á því hvað músíkin var mikilvæg mývetningum og var hann hissa á því hve margir mývetningar syngja fjórratað ég segi nú ekki að þeir fæðist með gáfuna en eru einhvern veginn svona frekar fljótt þjálfaðir upp í því og leggja upp úr því
5: sko, Jónsson
4: hvernig rætti hann sjálfur?
5: Já, Jónsson var á tímalaust sko mývetningur það vissu það allir sko. Það bara, og hann smita, hann náttúrulega sagði margar sögur úr hérna, ýmsar hérna, sögur af, var ekki Stína hann alltaf segir að sögja einhverja Stínu sko, hérna, og sem að, við fengum bara að heyra
4: Stína Græna?
5: Ég held það, já,
4: já.
5: Hérna, á kóræfingum sko og svo leta hann okkur syngja þessu lög eins og litlu Stínu og hérna vel mætti við hérna fundar og svona og ég myndi sem að hérna, tíðkæðist þar þannig að þetta var hérna, það þingerska loft einhvern veginn hefur bara hérna fleist honum tölvöld áfram sko
4: já.
6: Við gerum alltaf nýfalt húrra þegar við fannum að syngja amhalsingun í kórskólunum og krakkarnir hérna spyrja af hverju réttupönd, af hverju gerum við nýfalt húrra ég sem bara, að því það svo leysi mývasveit það bara svarir
5: allir að gera eins og þetta, ég bara já, já.
4: Sko, hann fellur frá fyrir aldur fram
5: fyrir 10 árum sko
4: og náttúrulega þjóðinu harmdöði og ekki síst þeim sem að hérna, hafa, eins og þér sem vinnur með honum og þú áttir það á mikilvægi starfsans og allt það, manni fannst að nætti svo mikið eftir en hérna það eru sem tónleikar í næstu viku og svo þessi styrtarsjóður sem hefur stofnaður og það ekki rétt skili hjá mér að ungt efnilegt fólk geti sótt
5: Sko, í rauninni já, þessi styrta sko var stofnaður með Davólu Kolbrunu og félögum, sko, það árið sem hann dó til minning, þetta minningasögur Jón Stefánsson og það útlitað nokkrar fresti og hérna nei það heldi ekki að sækjum en það þetta mæla með. Mæla, ég hef einmitt gerð það sínu tíma eitthvað en ég mældi með þessi ætla mæla
6: með þessi
5: tilnefna já
6: akkurat, og það rúmt fólk ég held að í háskólanum, ég komið á hérna háskólastík í tónlist.
5: Þetta ekki bara söngur?
4: Ekki bara söngur, ég ætla
5: að
4: ég með að spyrja.
5: Nei, þetta nokkri, sko. Þannig að hann þess að segja búin að vera í gangi 10 ár og hafa verið útlitað á hún núna á þessum tónlugum í næstu viku, miðvikudaginn 16. September. Segir mér einmitt víksla dagur kirkjunar. Við ætlum bara að hafa ókeypið sinn og búið upp á kaffa og kleinur og konfett í hlénu, syngja nokkuð lög sem við bæði við teljum svona, allan eins og ég valdi það lög sem að Kóra Rangarskjökkallari syngja er eitthvað lög sem ég tengdi við Jón og svo ætlum við líka að bjóða upp að, hérna, að fólk getur komið að sungi með okkur ef það kann eins og Halleluja Kórin og Lókusist eftir Brúknir og Litlu Stínu og Velum ætti vinna fundar það getur fólk bara komið upp og hérna, fengið notur á stanum og sungið eða svo margur þetta margir líka bruta bókar og svo þessi, þessi frábæru kórgratur og nobili sem að Jón stafnaði árið 2000, allir líka syngja en þetta stjórnusunnu sem eru þessi kórgratur frábæru farmi
6: Já, það, líka já við erum líka að bjóða hérna, þær kallar sér nobur þar sem hafa verið í gratur og nobili og þær er líka að koma og hérna, fjölmanna upp á svið og syngja tölög fyrir hlé
4: Sko, ég var að ræða aðeins hérna þessi lög eins og velum ættilvinn og fundar og litlu stínu. Ég hélt allir þekktu litlu stínu. Það hérna, kona mín, hún útskrifaðist með doktorsgráði fyrir einhverjum árum og ég ákvað að semja einn texta og ætlaði að láta syngja við þetta lag. En ég var svo eini sem kunni lagið og það var smá skellur sko ég held að þetta væri bara þekktasta lag í Íslands
5: það gaman að þessu sko við
4: erum með þróan þetta upp
5: ég veit það ekki sko en við erum alltaf gaman að segja frá því að við erum að æfa núna og ýmsir sem eru að syngja til fyrsta skipti einmitt sko og við erum með nótur en maður þarf að segja við syngjum ekki samkvæmt nótunum sko við syngjum samkvæmt hefð sko hérna það var alveg ein sem að Já. Byrjaði kornum okkur um daginn sem bara þið syngi alveg þveri eftir nótundastundu þegar svona punktir að þá syngi ég jafnunótur og þegar jafnunótur þá syngi ég punktir að þannig að þá þessi er bara, já, syngdu bara eins og við já, þetta bara eitthvað, ég veit ekki, ef geta ekkert okkur að gera mynda svona, þetta bara eitthvað hefð þannig að svona eru þetta sko
4: En þetta svona, það eru til sem svona staðbundin lög sem að eru, sem allir þekki einhverju hér að þeim eru ekkert endilega kunn annars staðar á landinu
6: Lilla Stína ekki fyrir vestan sko
5: Nei, sunna náttúrulega vestan og þú syngur hérna syngur með afi minn og amma minn, en ég syng afi minn og amma minn, þá var særa, menn það verið svolítið bara þannig
6: Já, ég syng líka umbarasa einhvern veginn öðruvísi og hérna í skóinust og kofið erum með aðra hreyfingar á Ísafirði heldur en, nei, fyrir ekki, jú, upp á stól já, og já, og svo minni fjölskyldi syngi við strolluna og alls konar lög sem að hérna maður minn sem úr Reykjavík kannast ekki við hann segir alltaf því, þetta alltaf og syngi svo skrítin en ég búin að læra litlu stínu núna eftir nýja ári langurskirkju þannig að hérna, mér þykir mjög vænt um hana
4: Vel er mætt til vina fundar þetta náttúrulega svolítið svona ásamt, blessu sértu sveitin mín þjóðsöngum í hvernig og ég efa það ekki að í gær var rétt að í bæði Reykjavíðar rétt og sunnan Vass í Mývatnssveit og þar hefur verið sungið vel mætt til vinnafundar það er lag sem að hérna fær tárin til þess að renna niður kinnar mjög vitninga haldið þið að svo fari í næstu viku?
5: Já, fólk þeirra bara kemur upp og syngur með okkur sko, og svo náttúrulega láta tenorinu ljósið skína hérna á kunnum stað sko, þannig að það er alveg hérna, ég eins og svo, ég hafi aldrei hert þetta lag á þér fyrir en ég söng í Kolongarskirkju hérna, fyrir 30 árum sko, og hérna hún kynnast ímsu sko og svo náttúrulega hérna, ég svo segi, þetta líka þessum miðvikudagur næstu viku, þetta líka víkslindagur hérna á Langarskirkju og það var Jóni mjög mikið vett að hérna að fá gott sönghús og það það, þetta eitt besta sönghús á Íslandi og þarna leit hann líka byggja alveg frábært orgel og þetta eitt besta hefnað orgel á Íslandi ef ekki bara á Norðurlöndunum sko, það svona barokk orgel, spila bakka þetta orgel og það bara æðislegt sko
4: Og kannski var til svona viðmið því að það fylgdu þá fleiri góð orgel, það ekki?
5: Jú, það er skemmtileg orgelflóra, hann var rosalega heppin að hafa líka sér orgelsmið á Íslandi, sko, hérna, Björgvin Tómasson, sem byggja mörg frábær orgel, sko.
4: En þið sem þess að deilið á millikar kórum Kolongarskirkju?
5: Já, ég bara með Kolongarskirkju, svo reyndar Fílamónin líka að æfa þetta kirkjunni.
6: Já, og ég stýri Gradúl Nobili og Gradúl Kórnum og svo núna tveimur barna hópusins Gradúli Fúturi og Gradúli Líperi og svo erum við með líka tvær til viðbótar sem stýra grúttakornum, Sara Gríms og Svava.
5: og svo alltaf líka með raddtjálvara núna heitir Margrét Björk Dagadóttir þannig að þetta hef alltaf verið nokkrir sko hérna kostur að þetta hérna Jónsi var líka Jónsi var að sínu tíma með gradúlikvarinn Kolongarskjörfi og gradúlinn Úpili en hérna svo hefur þetta deilst dreifst öðruvísi sko og bara mismunandi þetta fyrir ári til árs sko, hverir eru sko
6: Já.
5: Þetta hefur verið samt, sama fólk til lengi núna, það mjög gott sko
4: En svona hvernig finnst þið ganga að laða börn, ungt fólk inn í kórastarf því að hérna mörg okkar hafa áhyggjur af því að við höfum lokað okkur um ofinn í okkar eigin stafræna heimi og, og svona þetta að fara út og opna sig og syngja og tengjast þetta sé svona langsóttari hugmynd í dag heldur en fyrr á tímum
6: Já, mögulega. Ég, sko, það gengur alltaf mjög vel í krútakornum. Þau koma alveg bara 4, 5 og 6 ára eða það bara byrlisti og alltaf fullt og svo kemur...
5: Oft með alveg 100 krakka það.
6: Já, svo, og það náttúrulega fóreldrarnir sem, sem að ráða því. En, en svo, svo kemur svona samkeppni við aðra tómstundir. Ég held að það sé svona kannski það sem við erum að díla við núna að það svo margt í bóði. Það eru margar íþróttir og margt sem á og verið að berjast sama tíman sem þannig frístundatíma þannig að þar sem að kórastarf ekki bóðið á skólatíma þar maður í þessu sko þannig að, en það hefur gengið vel hjá okkur það mismunandi eftir árgöngum hvað margir og svo kannski kemur einhver og tekur svo fimm vini á næstu öngu og þá bara allt í henni bara, já, þannig að það, það er snýst líka mikið það, þetta bara hérna, það gaman að koma og syngja og það gaman að eignast vini og vera með vini sín og ég held að sé mjög mikilvægt í fyrir þessa kynst og bara þess það svona smá, hvað sem að ríkjandi einstaklingshyggja stundum og
5: Já.
6: Þessi samanburðinu svo samfélagsmiðlum og svoleiðis að koma eins og fyrir úlingana og ungmennin að koma inn og telera hópi og vera bara hlut af heildinni og þú, þitt álit og þín rödd skipti máli.
4: Búa til fegurðin á félagslega og saman.
5: Já. Það er líka alveg, er alveg svakarætt líf í Langaskirkja sem að fólk þekki. Þetta svona kirkja sem er með mikið að kórum. Síðast ef þetta voru með sko 12 kóra af einhverju viku og það líka á svona tónleikum kór sem heitir Góði Grannar sem að hérna ýmsir sem voru, eru þeim kór voru ekkit allir ýmsir sem voru, eru þeim kór voru í Kólangarskirkju sínu tíma en eins og með þess að kórtreppu okkar bara frá strekja færar og uppi bara upp úr það er hérna mikið lífi sem oft svona hérna fyrir upp og niður sko. Þannig að hérna sömu kórum gengur svaka vel og svo allt yfirleitt ykkur einn kór sem ykkur lagð akkurat þetta árið sko. Svo bara breytist það kannski næsta ár sko. Þannig að hérna við þurfum alltaf að vera svona hverju hausti erum við svona alltaf svona bara pæla hérna getur fært þetta aldrei spil þarna til eða þessa æfingu eða eitthvað en það þetta blessast allt sko hérna og arfleið mitt Jóns lifir þannig að þetta þessi kirkja þekkt fyrir mikinn hérna þetta syngjandi kirkja slagur kirkjunnar sko hérna og græði mikið á því einmitt í messunum að þá eru allir þessir kórar sem skiptast á að syngja þannig að það ekki ómikið messu álag en fyrir vikið þá alltaf mjög flott tónlist í hverri messu sko
4: en það væri svona gaman að sjá fleiri drengi
6: já
4: og ekki síst bara í ljósi þjóðfélagsumræðu vanda drengja að hérna þú hefur haft drengi í þínu kóru
6: já, við hefum haft drengi svona upp í kannski 10-12 ára
4: já.
6: Þá er þeir oftarnir kannski einir veist, einir strákurinn eftir í hópnum og svoleiðis og stundum ég veit, það var endar öðruvísi kannski fyrir mína tíð, þau veit, það voru einhverjir sem að strákar sem voru áfram í
5: tveir eða þrír eitthvað svolítið sem að voru aldrei margir í einu
6: en svo er drengjakórin er starfandi drengjur Reykjavíkur æfir í Hátökskirkju hjá Þostinni og stundum höfum við bara bentum á að fara þangað þú veist, ef að þeir eru að detta út og það er líka bara öðru í sig félagslega að fara í hóp það sem eru fleiri strákar. En...
5: Og ég var með þetta á fundi núna í Oslo meðal hérna norrænna kórstjóra og þá var ein sem vildi meina sko henni þótti betra að sem aldrei bara að kynjaskipta að það væri betra að hafa bara strákarna sér og stelpunna sér sko á bara út að einhverju svona dýnamík sko en strákar eru velkomni til okkar
6: og það er sko. Fullt af strákum í yngru hópunum sko.
5: Já,
4: við sáum hérna því að ég man í sumar þá varstu með einhverja kóra syngjandi frá Skandinavíu í
6: Noregi það var norsku kór, já.
4: Já, þar voru alveg strákar og stelpur saman í kórnum og hérna og maður saknar þess svolítið hér sko. Eru múturnar stóra fyrirstaðan? Þa,
6: það
4: er þetta ekki. Fyrst og fremst félagslegt?
6: Nei, sko, ég held að þetta sé fyrst og fremst félagslegt. Já. Þetta er, hérna, ég er nefnilega gerði bíjarritgerði um þetta. Nú, það? Það spyrir. Þetta var rannsóknar, eða svona, lítið rannsóknarefni í bíjarritgerðinu minni. Þá kom ljós að það var tómstundarökstur, þeir bara velja frekar íþróttir, boltaíþróttir eða hlus. Efnisval kórstjóra hafði líka áhrif, bara hvernig tónlist var verið að syngja og það var skortur á fyrirmyndum, það eru lang, lang flestir barnakórstjórar konur og ekki mikið af fyrirmyndum af syngjandi strákum, þú veist, það eru kallakórar og syngjandi kallar en það var, það verðist hafa mikil áhrif að þú sérð ekki stráka á aldrinum kannski 13, 14, 15, 16 ára að syngja að þá finnst þér það ekki vera fyrir þig þegar þú ert 8, 9, 10 ára skilur.
4: Já, og gerður þessa rannsókn með viðtölum eða
6: já, þetta var bara voru nokkuð viðtöl við barnakórstjóra og það er lang svona farsælasta lausnin á sig var að vera með kórastarf á skólatíma eins og að þau gera til dæmis í Kársnesskóla það sem að þá er þetta þá er vel eru bara fari kór á skólatíma og þá haldast þeir lengur í starfinu og þar syngja þeir alveg út tíundabæk sko
4: já.
6: Og svo er náttúrulega eru mentaskólakórnir líka mjög mikilværi í þessu og þeim hefur fækkað mjög mikið á síðustu árum þannig að það er ég held að segja bara tveir eða þrír starfandi núna og þeir eru náttúrulega mjög mikilværi líka í þessu starfi fyrir strákana en svo svona var tilfýling flesta sem ég talaði við að þó að strákar væri í barnakór hérna, og hættu síðan þá kæmi þau samt aftur að syngja seinna þegar þeir eru orðnir eldri sko. Þannig að maður býr alltaf að því sem að maður lærir
4: En sko ég held að hlustendur áhorfendur samstæðurinn þeir sko trúi ekki hvað ég upplifu mig og ég oft rætt þetta hérna í alls konar þáttum, hvað ég þakklátur fyrir mína grunnskólagöngu að það var svo margt sem að fólk núna að tala að þurfa að breyta þar var söngtími og hann var einmitt á skólatíma við lærðum hugaríþróttir eins og brits og skák í skólanum þegar ég fór í píanótíma þá var það á skólatíma það þurfti ekki að hérna setja það utan dagskrár skólans og hópastarf og sko þetta var eiginlega bara, mér finnst þetta bara 100% módel fyrir því sem við erum einhvern veginn að leita að í dag sko, í þessari afviknu sveit upp úr 1970
5: Það er náttúrulega núna sko getur vissulega stundað eins og strákurinn minn er í dag í fyrirlutíma og hann er vissulega í tónlistaskóla en hann bara er í skólanum, það er mjög hentugt sko, hann er svo skóla og lúður og hljómsveitir þess að þetta er og ýmisir tónlistaskóla bjóði upp á þetta og þannig að það er mjög óbærslega hentugt í stansi þegar að fara eftir skóla eitthvað sérstaklega sko, hann, hérna, og það var endi bara tónlistina almennt að ég er með þetta á 5 krakka og yngsti strákurinn er ennþá í tónlistinni sko en öll hafaði hætti kringur 12-13 ára aldurinn og það er mjög algengt og ég syrgi það mjög, en svo ég sagði samt líka að það eru rosa margir sem koma svo til minni í kór þegar eftir 10-20 ár og það búaði vel að þessi reynslu hafa lært á hljóðfæri sko. Þú tapar aldrei á þessu sko. Þú náttúrulega hugsaði öruvísi og þetta þvinga allt líka bara til að skipulegja það öruvísi sko. Það fari í tónlistina þannig þetta er dásamlegt og hérna, já, en vissulega finnum við hérna bæði þessi svona vartalum þessi samkeppni við aðra tónsmyndutir og ekki síst íþrótti sem að áðatöfnum til að skarast á við hérna, kórastarfið okkar en svo líka þessi stýtting framhaldsskólans gera verkum að hérna, krakkarnir hafa bara minni tíma
4: hryðjuverkið sem frami var á unga
5: fólkið
4: þetta er svo sorglegt
5: ég meina að ég var í MR í 4 ár og hérna, það sem ég lærði mest af ég var mitt þetta félagslega sko. Ég var formaður leikfélagsins og lærði þetta bara þetta var frábært fyrir mig þetta var þetta tæki til að eins og þau sögðu mér að þetta, ég var ekkert að læra eitthvað praktíst í skólanum heldur bara það að læra undirbúmi fyrir háskólanum en hérna allt hitt annað ég fór í hljómsveit og hérna tókum til leikfélaginu og þess að sko, hérna, það bara hefur kennt mér svo rosa mikið í lífinu þannig að hérna, ég veist þetta alveg hérna, glötað fyrirkomulag
4: ég er alltaf að bíða eftir hugur og eitthvað stjórnmálafólki sem bara treystir sér til þess að vinda ofan að þessu og styttir grunnskólan í 9 ár á móti því að það meikar svo miklu, miklu, miklu meiri sens. Mm. Ég veit ekki hvað ég hef heyrt marga krakka tala að þessi tíundu bekkur, hann sé bara eins og hérna eitthvað limbo, sko.
5: En svo hann alltaf litla líka taka fram að hérna ég veit að í áfangakerfi þá getur þú líka tekið þetta lengri tíma og strákurinn minn í kvennu og það var sagt okkur fyrir að krakkum beygist að taka þetta þremur hálfa eða fjórum árum. Þannig að hérna, það svo svona aðeins vera að breyta aftur í hérna þetta. Þetta taka það líka fram.
4: En svona sko, það að ég skildi skildaður til að syngja í grunnskóla með öllum hinum krakkunum í bekknum og minnir að það verið tvö ár saman sem að sungu í tíma. Ég held einn tvöfaldu tími í viku, minnir að svo hafi verið 80 mínútur. Mm-hmm. Það að ég hef verið skildaður til að syngja, það bara bjó til alls konar svona efni í sálinni og í líkamanni sem ég vissi ekki að gæti verið til. Þannig að sko, við náttúrulega þekkjum öll þessar klisjur að reiður maður getur ekki sungið og allt það sko.
6: Syngjandi barn er hamingjusamt barn.
4: En bara að mann skildi sko, að maður skildi vera neittur til þess að syngja.
6: Já, ég vil reyndar ekki, ég vil ekki neyða neitt til þess að syngja. En það samt bara ef þú býr til aðstæðnar, þá vill fólk syngja og krakkar vilja syngja. Og ég til dæmis spila á píanó og Ísaksskóla alltaf á föstudagsmorgnum, þar sem að syngja 280-290 börn í hverju viku og þau syngja. Það er bara aðstæðnar eru þannig, þau eru bara vön þessu og þetta er, hérna, það er ætlast til þess að þau taki þátt það er alltaf einn eða tveir sem að bara loka mununum og sitja og það er bara allt í lagi, en í svona stórum hópi það sé ekki fleiri en það, þú veist, það segir okkur að þau vilja syngja og þeim finnst þetta gott og þau hafa gaman að þessu og læra svo mikið á þessu líka
4: En svona við neyðum börn til að læra starffræði
5: Ég ætla að segja mitt, ég var í Ísaskóla sem krakki, ég byrjaði þarna 5 ára og alltaf því ég syngan og blessuvertu hérna, blessuvertu sumarsól, það bara fæði tár í auga, það var bara eitthvað svona nostalgía bara alveg rétt, það er að gera
6: hérna. En það er bara svo gott líka, maður er oft með eitthvað svona sem er ángra manni við daginn, það er eitthvað fyrrandi í vinnunni eða krakkarnir leiðilegir í háttatímanum eitthvað, svo kemur að kóraæfingu og bara einhvern veginn hreinsar þetta, þú veist, maður bara einbeitir sér að lesa texta og lesa nótur og nota hlusta og samhljóminn og anda í takt og allt þetta og þetta er bara svo ótrúlega holt fyrir alla, bæði í börnum og fullorna að og ég segi ofta úlingarinn mín að það er stundum að taka upp síman og kora engum ég segi bara njóttu þess að vera hérna í þessa tvær klukkustundir þú veist, það er bara, það er sund og það er kora eng það er einu tíminn sem þú getur ekki verið í símanum með eitthvað að flúið þangað sko. Það er bara að vera í núinu og vera saman í einhverju momentu og skapa eitthvað sameiglegt
4: og ekki síst á tímum sundrungar og vaksandi einstaklingshyggju þá bara hlýtur þetta að vera eitt af svörunum sem við höfum.
5: Ég man sko hérna, ég fór á hérna Liverpool-leik með stráknum mínum, það var fermingargjöfin hann sko og 60.000 manns var hérna og fyrir leikinn alltaf var spilið í mislu og rétt fyrir leikinn var spilið hann You Never Walk Alone sem allir sungum með því svo leikinn, það bara söng fólk, sönglaði við bara í hári leiðu, ég var sem strákurinn var að hlæja mér, ég var svo mikið annarlegur að hérna bara tónlistinni sem er í gangi fólk söng 60.000 manns, það var ekki ég nefnir okkur lón, það bara allan tíman og það var bara, fekk svo miklu útrás fyrir þetta það var
4: æðislegt nú loksin skilja hverju fólk kemur alltaf satt til að horfa á fótbolta það út af þessu
5: og þetta var ekkert eitthvað hérna, þetta bara hérna bara allan tíman, það var rosa áhugavert og gaman sko.
6: Við höfum svo miklu að þörf fyrir að syngja held lokað af eða gleyma því að það er mikilvægt eins og bara í skólakerfinu og bara í fjölskyldum og bara syngja fyrir lítil börn þú veist og svona.
5: Já og við erum heppir hérna heima sko því að eins og í Frakklandi þá eru því vandræði með það í leikskólanum og þá er ekki einhver svona sameiginlega lög sem að allir kunna
6: Nei,
5: sem við höfum hérna á Íslandi til þetta og við erum að varðveita það.
6: Algjörlega.
5: Og við erum að reyna að bæta úr því þar og hérna í Danmörku líka það bara skefin út bók sem bara allir að hérna, syngja þetta skólagönguna hérna, til að hérna, eiga eitthvað sammeðilegt sko.
4: Tónlist sem þjóðfélagsmál umræða sem ég elska
6: Já, heilbrigðismál og bara alls konar sko.
5: Já, það er bara hefur sínt það svona, þetta hefur góða áhrif á hérna, líkamann og sálina og hjartað að syngja bara bókstaflega, bara líkamlega
6: Og líka bara fyrir okkur við erum svona þekkt fyrir að vera með marga kóra með að við höfðatölu, við verðum að varðveita þar og huga vel að því
5: Það er mér að segja tólengar hrætt já og það fólk getur bæða hlustað og sungið með okkur og það rókið með sinn
4: Frýttin
5: Við reynum að gera alltaf við stundu þarf að rukka einu stundu þurfum við að getur líka bara við erum með þess að frábæra kirkja og frábært sönghús og...
4: og ég byrst afsökunar á að ég hafi helst vilja ræða bara skrýtnu lög sem fáir ekki
5: þetta eru meira þetta lög sko.
6: Já. Já. þetta verður mjög skemmtilegt
5: Já. þetta er ennþá hérna, litla Stína, við syngjum það hérna á bæði og viljum ætlinga, en hérna syngjum það ennþá þetta sem margir sé, þetta er kannski eitt tríðakornununa sem söng, þekkti Jón sko
4: Já.
5: Í Kolangarskirkju, en samt syngjum við þessi lög sko, bara í partíum og svona sko.
4: En viltu flagga einhverju svona stóru einhverju metnaðarfellu sem
5: á næstu nei,
4: nei á þessum tilteknum tónleikum, er eitthvað svona sem a...
5: þetta svona góð blanda sko við byrja að flytja eitt verk með sami fyrir bæði Gradúleikurinn og Kolangarskirkju sem Árni Harðarsson samti fyrir prestvígslu sem var 1999 um að rétt og ég veit að Jónsi hélt mikið upp á og svo allan Gradúleikurinn sem kemur slett
6: já við ætlum að syngja eftir John Rutter og hérna, og svo ætlum við að syngja Rauða Riddaran eftir Seyðar sem er alltaf, slæðir alltaf í gegn og það þú langfyrir leiðir, sérkvært landið
5: og bjóða fólki að syngja hérna, gömlu korsfélum og þessum kunna rætsetningun að syngja með
6: Já, Nóbelið fyrir þittur eitt verk eftir Óla Jélu
5: og hérna góði grannar, hérna góði alltaf að syngja eitt færisla, þegar Jónsi fór svo mikið til færiða, sko, og hérna, og svo eitt sem að þetta dagur nærri sem gömul hendilaría sem að veit að Jón og Kristján Valur séra Kristján Valur, þeir lágu yfir ykkur upptöku hérna og skrifu þetta niður nóti fyrir nóti, ykkur kólusendingu og Kristján Valur hérna snaraði sig yfir á mjög fallan tesk á íslensku sem að mjög fluttur ekki sýtti útfæri sko, og hérna og nætuljó eftir hérna Chopin Laudate heitir eitt verk eftir Knut Nýstedt sem var norskur hérna, tónskáld og nú syngjum við hælulegu korinni hérna, eftir Hendel og ég held að það hef verið það verk sem Jón flutti hvað oftast Messias eftir Hendel hérna, og frækt er að fóra mig til Ísrael og flutti það þar sko, hvort það verið ekki bara eitt af fyrsta skiptunum eða ekki fyrsta skiptunum sem að flutti Ísrael sko. Og þá eru þeir að það svo stressaður á einhverjum tíma að það varða þeir sem voru svona strangtrúar í hljómsveitinu urðu að komast heim fyrir klukkan 6 þannig að þú varst að klára hérna tólingandi töðust eitthvað og þá Jónsi var að reyna áttir svo okkur hoppum við þegar blendin, ná með halvulegkortum ná að klára tólinguna þannig að konsertmeistarinn getur verið örglega komin heim klukkan 6 í sabbatinn sko. Kvildstegi sko.
4: Það er að nóg að taka og glæsilegt tónlistarlífið í Langholtskirkju þakkir fyrir að standa því og takk fyrir komuna Magnús og Sunna og gangi ykkur vel næstu
5: viku Takk fyrir
4: Og takk fyrir samfylgdina í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við segjum þetta gott í bíli. Ég vil þakka sérstaklega viðmælendum mínum öllum í kvöld og viðmælendum annara þátta stjórnenda. Takka tæknifólkinu og þakka ykkur sem styðið samstöðuna. Þakka ykkur sem deilið efni samstöðurinnar á samfélagsmiðlunum. Það munar mikið það. Það er ennþá til Íslendingar sem ekki vita samstöðinni til og mestar þakkir fáið þið sem styrkið samstöðina með mánaðarlegu framlegi. Aðeins 2750 krónur. Þú getur komið því í gegn með því að fara inn á vefslóðuna samstöðin.is og þar finnur hnapp þar sem ástendur áskrift og þú getur gengið frá þessu á bara 30 sekundum með þínu krítarkorti. Og með því að gera styrtar aðli samstöðarinnar gerir þú eitthvað til þess að halda lífi í samstöðinni eins og þú þekkir þá eru fjölmiðlar hér að tína tölunni og þjónusta þeirra er að skerðast dag frá degi. Margir sem telja að okkar öll skipti máli og þú getur haft áhrif á framgang samstöðarinnar. En ég heiti Björn Þorlason og þetta gott í kvöld. Við verðum aftur klukkan 8 annað kvöld hér á ferðinni. Verðið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga. Að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð Maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: mörg að taka en við sitjum hérna bræðinir ég Sigurjón og Gunnar Smári Egilsson Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru og það finn í helbriðskerfinu í dag
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala PISA
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu það hérna fjallaðu mynda á öðrum löndum líka
0: Já
1: Svolítið jákvætt í englindingar voru svolítið ánæði með sig en aðrir eru bara að horfa fram á raun þegar við erum að ræða þetta þá verðum við náttúrulega að gera taka mið af því að þetta fall á sér stað í allstæðar í heiminum og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að að breytast í lífi barna í okkar heimsluta
0: en við sem svo tværum sneðar á listan heldur við um verið þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum
1: Ég sá að einhver útlistum var á því að, sem sagt, krakkar sem að á heimilu, þar sem ekki töluð íslenska, að standa sig ver, en það var því að haldi fram að, það hefði einhvern veginn, þeir eru búið einangra það frá,
0: Já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu.
0: Þá þetta enn verra kannski, sko, heldur en að lítur út í... svona fyrstu sín, mér fyrstu sín
1: það ég heldur það sé menningalegt sko ég myndi vara við að fólk væri ekkur að segja við þurfum að laga skólanum að breyta skólanum en auðvitað þurfum við alltaf að finna út í hvernig skólin á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi
0: Já, ég hérna, það ekki langt séðan að Magnús Þór Jónsson, sem kemur nú í kvöld hérna við þér, hérna forma kennarasambandsins hefur talað séu hver og einn að búa til námsgögn við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin sko, þetta alveg galið og þetta hlýtur að vera hluti af, hérna þeirri stöðu sem við erum í
1: það held ég að komið bara fram það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf eitthvað út úr umræðu þótt alveg sama út úr sér svona hávaði og, það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinu eins og viðskiptaráð og fleira sem eru raunlega bara tala fyrir aukinni einkavæðingu í skólakerfinu það sem að mér finnst sitja eftir í þessu umræðu svona undanfarin ár og misseri sem að við verum með mikla fullum skólamálina að það sem að veikast í lekkurinn orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að, vinna á móti þessu falli sem að sést í, PISA-prófunum að þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá inn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örfun og mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslenskt orðað yfir
1: Sko, það náttúrulega er raunin náttúrulega er tóm lýja að setja orð á íslensku er allt í heiminum það er ekki þannig Íslenskan
0: Nei,
1: lítið
0: mál. Var sann, þetta ekki þannig. Nei, það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur.
1: Já. Ég líka tekið eftir í að, hérna, ungt fólk á það til að þýða að segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið eins og enska orðið sé raunverulega réttara. Eins og enskan sé viðmiðunin sem er mjög sérstu kvöksum.
0: Þetta er svona hættilega braut og það er einhvernig verður að vinda ofan þessu. En sko, Magnús Þór kemur hérna formæknir sambandsins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila
1: Svo alveg klart að hluti þessu hérna foreldravandamál að það er ekki alls á ekki það með alla foreldra en það algengar að segja kennarar að, foreldra komið með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólin alið upp eða lægið og það náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum
0: Nei, nei, og, en svo eru þar víða þannig að, foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir sko hafi ekki trek í að, hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að hérna, það getur verið ýmsum ástæðum, það náttúrulega þarf að vera aukin aðstoð við fólk nemendur sem að koma heimilum það sem að íslenskar ekki töluð það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, líka þá íslenskar sér töluð það bara,
1: Svo er það náttúrulega alltaf þannig að það er hluti af heimilunum það sem er svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: Vinnu.

0: konar hlutum og svo náttúrulega kemur vinnu þreglun inn að
1: Já, held ég sé sko stórt mál
0: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að vera óvinnselt að vera með heimanám Mér heyrist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna, hafa minna heimanám og þá var, kannski báði foreldrar þeir að vinna úti og fjölskyldan hittist röfulega bara yfir kvöldmatatímanum og þá varum bötni að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttu tími og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þeir fengju meiri gæðastundir ef þau þyrst ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi ég held að þetta sé einhver miskilningur sko það bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi sko
1: Já, já, það stóða svona eins og fólk
0: getur Mikið sniður heldur en að allir séu að horfa á sjónvarpi saman
1: Já, já, já,
0: já Þannig að ég held þetta sé svo foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt þetta eitthvað í sambandi við, hérna snjalltækin mér þurra fyrir þetta allstaðar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólan þurfum að breytast ef að nefndundi breytast þá þarf skólin að breytast þann getur ekki verið bara eins og
1: foreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margir hverjir
0: nei, nei, það hérna ég held að þegar börnin eru spurð þá kvarta þau yfir hérna fórðurum að þau séu alltaf í símanum og fá eiginlega ekki svona ó, hérna, skerta athygli dóttir mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og svona að gera eitthvað annað í símanum á leiðinni, þá tekur hann af með síman hún nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
1: Sem hún en er það dónarskapu sko.
0: Ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta taki bara, tækin að fórðurum
1: Endilega bara, heyrið það krakkar
0: Og svo var verið að setja þing
1: Já, það var verið að setja þing,
0: Og flestir eru svona á því að það verði óttalegu villisra,
1: þetta þing Þetta verður stormur alveg bara að verður stór stormur í allt haust
0: Og Evrópumálum, mér það sem að eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnum var að gera mistök með að setja Evrópumálum að dagskrá vegna þess að við ættum að einbeitt okkur á allt öru málum Það fólki sem að mun tala Evrópu alveg til jóla.
1: Alveg, bara alveg.
0: Og þó að þessi búið að taka málið að dagskrá.
1: Já, já, munu herja mjög, sérstaklega á viðreifnum Þorgeir Katrínu, en á ríkisstjórnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Þetta það sem sagt, ég held að sé vera blása til orustu.
0: Já, svona stjórnarandstæðan hafði fengið svona blóð á tennunar eins og sagtir.
1: Já, ég held
0: það. Með því að sigra hérna, kostningarnar.
1: Já.
0: Og minnst það svolítið, hérna, alltaf þegar eitthvað segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar, minnst það, hann var í lengin í frambúði, þannig að...
1: Nei. Þeirra vilji varð ofan á.
0: Kennedy sagði það, hérna, sigurinn á sér marga feður, en tapið... munalýsingi það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unni kostingar ég held að við ættum ekki að taka mark á því sko.
1: Nei, sko smári það nefnilega svolítið mikið undir sko.
0: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyð þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafa unni kostingarnar það ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum Ég held að enginn að náði þessi 53% ég held að
1: Nei, það bara sko það ekki víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og speglur í því það bara er bara búið eða sem sagt telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni
0: Þannig að ég að meina í alvörunni að þegar við erum umræðinni þá var kosið já eða nei hvort ætti að taka upp að vera við ESB það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera í íslensku samfélagi, það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera í íslensku samfélagi
1: en þannig að kemur sameiginlegt sóknarfæri
0: þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það svolítið þannig í pólitík að sigur eigur afliðitt, þú átt ekki að safna ósigrum í pólitík
1: og það til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ég ætla að fara gegn henni
0: finnst þið það líklegt?
1: Nei,
0: mér finnst það sko staða Guðrúnar að því við tölum oft það að eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá er hérna sjálfstæðisflokkurinn hérna sigurvegari, ekki miðflokkurinn í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum þannig að mér fannst sko sjálfstæðisflokkurinn koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkari en núna
1: Nei sko, rökin eru þau að nú galopi tækifæri suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta greinlega vinsæli kjördæminu
0: Bara Guðrún getur bara flutt síðan það getur allir verið í kraganum Stengur Hermannsson fór eins og í kragan
1: já.
0: Það var alls konar fólk flutt sig í kragan
1: og tapaði engu því
0: það ekki svona þjóðir til sýkja í kragan og kannski garðabænum
1: þetta það sem að les spekulasjónir á þessa leið að hérna þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sér
0: ég held að
1: á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko
0: ég held að Guðrún hefði styrt stöðu sína
1: í
0: þjóðratkaðinu þannig að mér finnst hérna, þetta kannski svona tal svo, hérna, þeir sem eru svegtir að tapa
1: þið ódrengilegt að fara gegnir því
0: þessi sem sögðu já í þjóðratkaðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svegtir og, sem að töpuðu 53-47 en það var nú eiginlega bara 50-50 það sem að Guðrún vann
1: Já, ég 14 að 17 að kam
0: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma þá Áslu Arna líklega haft þetta
1: Já, að ég múið að mér svona yngra hólki svona sem
0: að var lengur og kom fram að sömur mætt og sent
1: Já, nei, þetta verður hérna það að koma til mín hérna tveir ágæti menn sem að báðir búa á skaffíska efnarsæðinu Sigurður Þórðarson Flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
0: Já, Steffi Lítlösi
1: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður
0: Það er það kallaði Steffi Lítlösi, ég ekki þetta
1: Ég veit það, og Stefán hérna annar varaformaður nefndarinn hæst settur af stjórnar andstæðingum þar og þeir allar ræðu fjölögin
0: Það við síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö viðtul, hann alltaf að tala hérna kval, að því að kom fram í einhverjum, hérna, hvað heitir þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalviðum.
1: Já,
0: Þannig, ég veit ekki ég að...
1: Hvernig má það vera?
0: Já, þetta áttúrulega frekar einslit í hjörðu sem á þingi,
1: sko. Já, það vantar, ég ætla að segja, það vantar til dæmis vinstri grænhafna til að vera eitthvað einn á móti.
0: Þannig að Vala Árnadóttir sem hefur nú verið svona talsmaður hvalavinna undanfarið og komið oft hingað að tala þessi mál.
1: Já.
0: Það að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftir hittur af umræðinni lokun á stöð 2.
1: Já.
0: Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega það fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann. Hann náttúrulega reynslu af rúf og stöð 2 og hringbraut og...
1: Og fættur fyrir sjónvars.
0: Hann alveg, það var nefnilega það sem var gerðist.
1: Bara, ég vinni með honum, hann alveg, bara, sko, alveg ótrúlega góðu sjónvarsmann.
0: Já, ég veit það. Og ég ekki viss að því hann, ég vann með honum á Helgapóstunum gala í Kanada. Ég ekki viss að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefur veðjað á það að hann væri bara stórkostlegur sjónvarsmaður.
1: Há Rómar Ragnarsson sem
0: var. Já, svo leiðum að byrja í þeim þætti sem ég heita eitthvað dagmál.
1: Seitingur eða eitthvað.
0: Nei, já, ég mann ekki að þetta. Þá kemur að fylgja ljósa að þessi maður fættu fyrir
1: sjónvars
0: Þá komið ljós að þessi maður fættu fyrir skólp.
1: Algjörlega. Ég verið með honum það að ástandi verið þannig. Hann sem sagt ekkit svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis.
0: Breytir engu. Það verið þessi ástæð fyrir hann svo góður í sjórpi af því hann svona temmilega kærlus í þessu.
1: Já, hann svona líklað
0: maður. Og það náttúrulega það sem ert að horfa sjónvarpið inni, þú vilt ekki fá einhvern inni sem nötra til að taugaveiklun og þú vilt
1: að
0: það var einhvern sem
1: mennur gengur mís vel að tala í sjónvarpi undir miklu álagi og jafnvel óreið.
0: En þeir alltaf ekki að tala hvað Sigmundur stórkostuð sjónvarpið?
1: Nei, við erum að því.
0: Já, við erum að því. En þeir alltaf tala hérna endalok stöður 2.
1: Já, það sýni eins og þetta heitir núna.
0: Já,
1: þú mátt mín vegna kæntast
0: þetta. Já, það hérna bara frétti sínar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum, sko.
1: Jú.
0: Það næstu eins og hérna...
1: Já, ráðfyrin.
0: Já, vera, stundum við gert þetta við fyrirtæki sem bara leiðin í gjaldrott. Já, það verið kallið eitthvað annað.
1: Þetta sín í ráðfyrin. Nei, en þetta hérna, þau eru reyndar í dag á Vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér, sko. Þannig að þau eru ekki með frétta tíma, klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum, sko.
0: Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað með þetta að segja á tímabili. Og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á Vísi. Það hétt hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
1: Jú, já.
0: Og þá var það eiginlega, hugmyndi var svo að sko, sjónvarpsfréttatíminn, hann væri ekki, hann myndi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera þetta, Vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
1: Já.
0: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni en Vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta er hérna, það að reyna viðhalda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna viðhalda einhverju fortíð sem er farin sko.
1: Nei, nei það, við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
0: þú ert að hugsa hvað þú ert að gera sem já. Númer tvö ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og hefðina þar eða ég ætla að gera vísi þannig að hans er bestur í texta í tali og í mynd
1: og próforkalestri fyrir það vísis fólk en þannig hérna mér finnst sko þetta mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meira minni allan dag það blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar
0: sem er líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótir í sem er hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist öryrkja bandalagi með einhverja fundi þar sem eru að tala yfir þessum mótunum okkur þingmönnum og ég fyrir ykkur borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að ég, okkur vantar það í samfélagið, okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
1: ekki bara við ráða fólk
0: Nei. Það var alls ekki, það alltaf þannig, sko. Þú mátti eins og í Kastljós alltaf að tala bara við ráður að þá bara hefur svo mikil skekkja.
1: Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Oddsson.
0: Sann að vera fyrirmenni.
1: Já, hann önnur fyrirmenni, ég önnur fyrirmenni.
0: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DVF. Að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambandsins.
1: Já, já.
0: Þar talaði ég við formann sambandsins kvöldið. Það var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreða sér alls máli svona fyrir hátu á sunnudeginum.
1: Já, flott bragð.
0: Já. Og ég drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins og hann var að alla nóttina útskýra fyrir mér hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi og sumum leiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum að mölinni en að sumum leiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvertu förum það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu, það skiptir þetta skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góður maður sem er biskup eða útastjóri eða formaður stjórna tryggingastofnunar ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram en hann, hérna, þú manst eftir honum alur, hann var svona tók hann mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera.
1: Já, Guðjón Bjólasson, hann var fórstöð.
0: Já, hann var hins vegar nýkomin frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta system með að koma með slæmutíðindin hella með fulla á ágrils og þetta var ekki notað
1: í alvegri business.
0: Nei, Valur hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær. Ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu, sko, og allar sem hæfi.
1: Þannig
0: að ég ekki að tala þetta hérna niðrandu hann, alls.
1: Já, ég skil ekki þannig heldur, sko.
0: Nei,
1: en hann hérna því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi. Ég man það vel, ég var þar sem blaðamaður ískalt og þarna við skerjaferinn og allir sorgmæntir og þetta var rétt að þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt.
0: Herðan, ég ætla að vera með talandi fyrirminni að þá hef ég verið með það sem kallast Trump-tíminn.
1: Já, herðu, já.
0: Ég verið með það.
1: Hann nú aðal fyrirminni núna.
0: Já, hann alltaf tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem að unnsetti.
1: Já, já.
0: Kann ég veit ekki hvað við ræðum mikið um það. Með þetta skemmtilegri þessi Trump-tímar og ég sé að fólk hérna fylgist með þeim og fólk er vist gaman að koma í þá líka. Ég ætla að fá, hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðast var ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna. Friðjón, Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarískur stjórnmálum og Ólaf Þóttn Harðarsson.
1: Já, já, þetta verður gaman.
0: Já.
1: Þannig að áhorfendum stendur ýmislegt til boði í kvöld.
0: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjárlögin og, og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og, og Trump og allt sem að honum fylgir sem náttúrulega við ferðum að vera eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrjöldina þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og menna, kannski hefur bara horfast í augu við það það nefnilega þannig að
1: það hægt á því allavega
0: já, þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimsröld að þá finna menn upp að við og það menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að jú, það við erum í heimsröld það svo fyrir heimsröldinu menn þurftu svolítið að hugsa aftur og bak að hérna Sarajevo til að koma að staði hvað að vera upp að við
1: Vítgert veröld, sungu óðmenn og síndíma.
0: Já, en við höfum gaman að því að hérna, við hafa létt spjallum heimsindi.
1: Já, segðu. Það fátt skemmt.
0: Það svo að ég eiginlega grínlega það verður náttúrulega líka að reyna það. Að tala kannski mál sem erfið en á svona tildurlega eðlilegan hátt.
1: Já, já.
0: Svo veist, það ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinum til þess að horfast í augu við slæma stöðu.
1: Næni. En við skulum fara að
0: byrja þetta. Það skotin auðlýsingunum en áður en gerir það þá ætla ég að minna á að, það sem heldur samstöðinu gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegið þín á op eða þú telur samstöðin skipta máli í íslensku samfélagi. Það ferði inn á samstöðin.is, það nappur sem áskrifendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750 sem mér satt að segja hlægilegt, ég veit ekki hvað ferði fyrir það, ekki, kannski brús og kók, ég veit ekki. Herðu, en því megi borga meiri þið viljið og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alltíðfélagið. Það verður mitt alltíðfélagið sem á og rekur samstöðum. Við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins. Þetta PISA dagurinn mikli eftir augnablik.
2: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
8: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
9: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.
1: Já, komið þið sæl. Það písakonun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konum Magnús Þór Jónsson sem formaðkennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem
10: framkvæmdastjóri
1: Heimilis og skóla. Verið velkominn.
10: Takk.
1: Magnús.
10: Takk.
1: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
10: Já. Já, já.
1: En voruð ekki mikil vonbrigði?
10: Jú, jú. Það sko, niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég heldur því til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona, svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar að kemur að líðan barna, traustið er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með að lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðu þessum árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setjast niður og rýna fast á raumut og aðeins og svona gera mig betur greif fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski ég hún að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem að við þurfum kannski að horfast í augu við núna það að við horfum til lengri framtíðar séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnarstiginu, til þess að koma til móts við það sem að við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldurinn þá og Norðurlöndin færast nær okkur
1: Samt erum að falla.
10: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hérna 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við ætlum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meir gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem að það sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því að ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af því að við erum lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í fíliði.
1: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáirnir eða hvað er þetta ef að sko Vestur-Evrópa er öll á niðurleið sko í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvalegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
11: það má alveg tímalega segja það við höfum mynd benda það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstaðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða þau líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimilis og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi passins eru samherjar mm. og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá er verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólanin eru dugleg, að kalla foreldra inn að ósk eftir samstarfi Þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu, mm. að fá foreldra alla hagaðala saman og vinna þetta í sameiningu. Mm.
1: Þetta Já, það er greinlega verk að vinna, en hérna þá, sko, að heimanám, er það eitthvað sem að heyri það sjónum tilgangi?
10: Nei, það gerir það ekki, sko, það er alltaf, auðvitað er það sem að, er eitt af því sem að er halveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið á vart, það hefur nú staðan verið frekar erfið, það búið að fangelsa 2000 ja. Kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skipta um allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi fernir og hefur auðvitað verið rætt og það var fundur með að OECD sem að ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðrandan vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síð 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu en þeirra fall er svona, einhverju hlutum jafn dramatist að var í okkur síðast þannig einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa Já. Til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við Já. Og þar klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við höfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heiminn svo skóla skipt máli annars sem að ég veit ekki hvernig að því hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta við til út að deginum í dag en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabókar rithöfunda ég reyða að þið voru í gerkvöld og í morgun varandi það og það veist einhvern vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa svo verður bara að segja upp átt með það íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð en auðvitað er það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn ef við viljum fara lengra, það vitum við
1: Já, en það er hérna Já, þau kvarta kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert mm-hmm. en annað sem við höfum rætt hérna, Magnús, mm-hmm. það er hérna með námsgögnin
10: Já, já, fagnaðaremni það var enn eitt sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlat og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námsgögnin það er auðvitað löngu komin tíma á það
1: og það er fólk til að vinna það?
10: Já, nú kemur það í ljós, mm-hmm. það bara góð spurning vegna þess að það er auðvitað bara, það verður bara að segjast alveg eins og að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara tilbaka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum. Það hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarans fari svona mikið það búa til námsgögn. Það er bara ekki það sem að við þekkjum í hinu vestræna heimi og hún Inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það. Og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli, það var starfsþróun kennara því að hún dó. Það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld, það var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirvarslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hluti starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu það einfaldast að því var nú að koma út úr háskóla á hlaupunum þar sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta þar sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þann veruleika sem prófið að prófa þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar svo var gamla daga undir sko að taka próf í efni sem þau aldrei lesið og það auðvitað einn þátturinn af því en það aftur á móti er ekki bara þannig í okkur, þetta líka heimsvísu þannig við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hlutir sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin er greinilega komið upp á borð og það bara er frábært
1: Ja, þið talið konur 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum í framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat varla reiknað eða skrifað, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
10: Í dag það þannig, segir hann að það fara 97-8% nemenda í framhaldsskóla og einmitt í þessari niðurstöðu í dag þar sem að við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljósa 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hann 28% nefnda sem miklu hærra hlutfall heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum þar sem að við erum bara 97-99% barna fer inn í framhaldsskólan okkar að við höfum kannski líka, við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðina, spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það, því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
1: spyrja þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski um að fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það hérna menntun annara
11: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki sá stöningu sem að kannski kennari bæði að kalla eftir og þarf þannig að það getur aftur áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópið líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stóra áskorun fyrir íslenska skólakerfið
1: erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu norðurlöndum erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
10: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að sérstaklega flagga 2018-2020 við erum, það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56% en í hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjandi sem við erum svolítið að venja okkur frá, það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað, þá mjög marktækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður ver og verða meira fyrir einhelti heldur en börn sem ekki með hennar innflytjendabakgrunn og þetta þetta graf
1: alvarlegri þetta hér hjá okkur heldur
10: já, hún er það og þetta var bent á sérstaklega skýrslunni eftir 2018 prófið því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022 en mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstatt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo er auðvitað þannig að sveitafjölin landinu ber ábyrð á grunnskólanum og það er auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafjölur á Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það auðvitað líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðarnir svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhverstaðar, það ekki allir sem að fara að sækja þessar allar bara þjónustu, en það eru langflestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagið sem að búa til miklu öflura samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það er alveg sýrt og klart.
1: Hvar byrja sko viðin á við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnámi við því, á heimilun fræðsla heima fyrir
11: algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan. Skólinn miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldra, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara í sömu löndu bara sendi í skólan og og svo skipti ég mér ekkert af. Við lifum ekki þannig samfélagi, við þurfum að efla þessa foreldra, bjóða þeim inn á þeirra forsendum, koma á staðinn, við núna á laugardögum í samstarfi móðumál að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta þeir sem þeir eru, ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi. Þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fórsendum, en gera þau virk í foreldrasamfélaginu, foreldrafélögunum, hjálpa þeim að komast inn í bara skóla, vera hluta skólamenningunni.
0: Já.
11: Það stórt verkefni og en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert.
10: Og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum að átt okkar á því að nefndunahópurinn okkar breytist og þá munum við þurfum að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfi mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt nú orða þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinnar til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum við eitthvað eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona sem fólk skilur þú hefur kennt gæslasögur Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengur svo vel að vinna vinnubækurnar og leikritin svo allt ertu komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja heyrðu við ætlum að hérna taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við höfum orðið við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverki þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú það bara í öllum skólum landsins held ég þá var þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá er það bara vegna þess að nú þessi snertið að verða meiri og þetta er ástæðan ég hef stundum sagt þetta er ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
1: þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk ellendur bergi broti kannski komið í meiri hluta íbúa
10: algjörlega sigur og það kannski það sigur að meina hérna á þannig að ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var á Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupruna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum svona hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að við erum með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi það verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til þessan árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við erum ekki heldur ná að koma vel á móti sem þið allafana að því ég rýnt í þessar 3 síðustu kannanir út og það eru börn sem eru að ná afbyrða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
1: gert
10: ná afbyrða árangri þar eru við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öll höfusetjálöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona þá hugsjón að skólinni eru jöfnunartæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur sem eru börnum með erlenda bakgrunninn svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri ögrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið að langt því að sko jöfnuður má ekki jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum væntingum já eða við svona búum til svona sko skólastað sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og, og þarna þú veist þarna finnst mér við vera að tala akkurat atriði sem að við höfum vilja horfa á myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna þess að ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í Písa eða að tala hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barna og fleiri börn náu árangri það svolítið það sem að
11: Algjörlega.
10: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
1: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og Rauðaborði heldur áfram eftir eitt augnablik.
12: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Það er þá komið að Trump-tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðakongressunum þá sleftu við Trump-tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsara dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þórn Harðarson, prófessor á eftirlaunum Það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem vara borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustataki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum.
0: Hann er náttúrulega tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi lítir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara að undirstrika að þessi ríki séu á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og háskilur sér rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptasamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptasamninga.
1: Já, það var nú í raunni ótrúlegt og þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínu. Og Mark Carney brást þar mjög snöfurmannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna.
0: Já, það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, mm-hmm. tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í kær, eins og kanadísku tollandi, hefði.
2: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum? Þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans.
1: Já, hafa Kanadamennir komið í þannig fyrir.
0: Það eru ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump. Þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjunum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum.
2: Já, já, og svo eru sko borgirnar, eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan, þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðahéraðunum, meðan að borg, Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit, svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt, og þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein, þannig að hérna... Það meira að segja heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party já, heitar hann eitthvað svoleiðis hann
1: er
2: Farmers Party þannig að hann er hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég
0: getur Já, voru að hugsa að hafa flugvallavinir en þeir hættu við það
1: Já, já
0: ég, en þetta kort er alveg kjörið fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru. Hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjóra konur. Þannig að hann er alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka
0: en þetta stríðan sem Kanada eða hótanir að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum
2: nei, alls ekki
1: nei, þetta er mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: en hver er hann að þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni svo getur líka bara verið að hann sé bara þú veist, hann segi marga viðlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko, en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Mm. Sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í haust, sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíðar og spá líkon þar sem þetta ekki bara að regna saman kannanirnar heldur eru líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum konunum til dæmis konunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bilinu þegar maður skoðar síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus, ég held bara í öllum utaríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og,
1: já, og það sem líka er kannski áhyggju efni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiði sko og það var líka aðtilisvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve, þegar þeir approve eða eru ánæðir með hann hvort að það sé eða skipt í strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánæðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánæðir með hann eða mjög ánæðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá eru munurinn á óanæðum og ánæðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanæðir og mjög ánæðir þá eru munurinn 30%
0: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það er fáið fórsetur verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá er það bara helviti gott skor vegna þess að ég með mers í Þýskalandi hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% hér starm fór bara undir 10 og Macron nýttur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
1: Já það nú nokkur rétt sko en það náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokkakerfi og einfaldan meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn hans fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
2: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
1: nei, þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meir hlut í þinginu
0: en eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leitt honum núna miklu, miklu lakar heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapir stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkisstjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkisstjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég mann þar rétt sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaðar töpuðu stjórnarflokkar
0: en spurningin er á maður að taka marka Trump út að þeyslum við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sem þetta skistóni
1: ég er ekki viss að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurning er hins vegar kannski miklu frekar þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur Evrópumenn mm-hmm. almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsing
0: þessum það skiptir þetta málega þessi spurning Þorgerður Katrín kallaði sendirinn á teppið
1: já en þeir segja fyrst sko þeir byrjuð á því Evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski
2: hann er líka heima fyrir að sýna honum hörku
1: miklu við, hann er náttúrulega sko, þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í vestur Evrópu uh-huh. en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurtislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleggingum þeirra sem að segja því að ég bara þegja því að ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brotast þeirra þá espið bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði mm-hmm. það fyrrnefnda svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það eru auðvitað ekki stórmannlegt
0: Nei Ríðan, ámar að taka mark á trú
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist alltaf að gera þannig að á maður taka mark á því sem hann sagði fyrir kosningar já, hann sagðist alltaf að fara af hörku í hérna einflýtendamálin hann sagðist alltaf að senda fólk úr landi og hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk annað fólk og kjósendur hafði væntinga til hann talaði alltaf hérna að senda glæpamenn úr landi en svo bara fólk sem að sko skilaði hérna innistæðulausri ávísun hérna einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landið og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýf
1: og gúmitjakkum
2: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en síðan það sko en svo annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann er í vandræðum hann er nýbúin að halda hérna einhverja ráðstefnu það að hérna sem átti svona peppaliðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðendur sem ætlaði að koma á ráðstefnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskína líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmiðlega sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekki stær kengum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátum á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo frammeðis eins og mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar vilja sko að ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki að taka marka á þessum hérna truth social status frekar en það eru margir aðri truth social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og sagt bara heyrðu býðum bara að sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hvað, tvo mánuði mm-hmm. þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki, þú

0: mögulega demokrater eru með völdin allavega í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkur með ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar munu láta mér sé að republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem sko leiðtogi republikana í öldungadeildinni fyrir það að keyri ekki sín máli gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuðum og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hot eins og eitthvað sært dýr það er síðan annur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
1: ég heyrði að haft eftir honum er hann ekki að segja það sjálfur að það skiptir ekkert máli í kostningum nema tvær síðustu vikunar og ég minnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
2: getur vel verið
1: og honum það. Þessi eiginlega sama þótt að hvað neitt silfur og félagar að tína sama núna
0: já.
1: Hann trúir því að sá sem að getur unni tvær síðustu vikunar, hann mun meira þetta
2: já, það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
1: það gerði þetta í síðustu kostningum á Íslandi
2: gerði það, en það gerist ekki alltaf þannig að, og það ég held að það sé nú miður við öll kennimerki mjög ólíklegt eða það væri þá eitthvað sem að gerðist sem að væri algjörlega óvænt sem myndi gefa honum svona sigur í á loka spretti
1: til þess að banna póstkostningar
0: já
2: hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja
0: þá lendir hann líka í vandræðum sko vegna þess að hans stuðnings með republikana eru hérna landsbyggðar fólk hjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkostningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna búa stundum fjarri kjörsta þannig að það getur bitið hann í rassin aftur
1: en hann er að banna að senda út kjörsela nema á sko samþykta kjörskrá
0: já.
1: Og þá líka hans fólk á kjörskráni hann sendir bara
0: já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction þannig að ríkin muni að klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það hefur verið þeirra mantra
2: en Trump fer nú ekki detti því
0: nei
2: hefur nú ekki mikið fyrir árleg republikanarflokksins
0: nei, sko, hann er alveg í vandræðum vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt það er í miklu vandræðum það er verðbólga hans viðbræð við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
1: ja, hann er búinn að koma með viðbræðu við því að hann flutti nautakjöt til þess að hjálpa Milei
0: já.
1: Og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrradag þá var hann í Hvítahúsinu með hérna, bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði jafn stóra hatta bara þá voru það hérna, nautgripa
0: bændur þar
1: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stilla því upp að það sem að vera að í matvala dreifingu í Bandaríkjónu væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem að vera blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lýstu yfir því hvað hann væri að frelsa þeirra
0: Kargil sem er eitt stærsti hérna nautakjöts framleiðandi í Bandaríkjónum er frá Wichita í Kansas þar sem að hérna fjölskylda konna minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn þannig að
1: en hann hefur reynt þetta saman líka við lyfjafyrirtækin
0: já, ég veit það, ég meina þetta er
1: ekki þó ólíkt

0: óvinsælli, miklu miklu óvinsælli. En hérna ja kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum. Við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leyfa heimaslátrun.
1: Þannig hvað sé suðu.
0: Ég skal taka undir með Trump í því, leyfa sláturun á hérna á bóndabæinn,
1: heimaslátrun. Við þekkjum alveg þessa umræðu. Millilegir þessi að taka allan peninginn. Og halda hérna neytendum og bændum fátækum.
2: En hann náttúrulega í rauninni almennt talað mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann og beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávaðan þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengjum til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan það náttúrulega óþolandi framkoma af bandalagsþjóða að vera með sem sé við verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa.
0: Já, ég meina og Danir hafa staðið með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og góðmáta
1: hvað sko.
2: Náttúrulega yfirgengilegt sko, Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum.
0: En þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnismenn, sko sína bandamenn. Meina það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera Kúrda í Sýrlandi líka sko.
2: Nú hann verið síðar búin að...
0: Þeir voru skildir eftir.
2: Já. Það hafa nú alltaf verið skildir rétt.
0: Já,
1: en það hefur verið rifjað upp sem við kýstingir sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjana að þessi ennþá verða að vera vinnu þeirra.
2: Já.
1: Það er oft sagt núna eins og með Kanada. Lyftum við henni öxlum og spyrja hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
2: Já.
1: Það er bara einhver sem hefur tekið það hingað til.
2: Síðan sá ég nú hef ég séð síðustu dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mig á sem hefur verið hérna mikið í umræðu undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt málskilsmjör og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að Kínamennirni sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áherslu á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhverjum, ég sá einhverjum könnunum það að 70% bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko
0: en þetta er
2: enn eitt dæmi skilur að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér meina öll hans stefnumál njóta mjög lítill að hylli.
1: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það er bara ekki rétt. Einu uppbyggingin eru þessi gagnaver.
0: Já, sko
1: hann lítur á þetta sem bara forsendu fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur.
0: Já, á síðasta ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum. Ef að þeirra hefði ekki notið við að þá hefði hérna allt verið á verra veg. En þetta er sko, þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinuðinu. Þar sé að geturðu kælt á sumrin og geturðu hitað á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að, og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það er eitthvað sem við höfum aðgengjað þá er það vatn og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta er stór risamál
1: í Bandaríkjunum. Það er gagnað verið þarna sem er verið að byggja miklu miklu stærri heldur
0: já,
1: að
0: vísa. Já.
1: Íslensku gagnað verið bara eins og litla táin á þessu.
0: Já.
1: Þetta er bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa sko.
0: Já, meina 500 megavatt gagnaverð, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðarlegt magna vatni og hérna og það er ekkert ofgnótt af vatni alls staðar í Bandaríkjunum. Þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru, eins og sé, bæði demokrátar og republikanar. Það var, ég erum reyna að muna, það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvelli þess að hún var á móti hérna gagnaverum. Það var hennar mantra. og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, man ekki áfellistómur yfir okkur
2: Guðs í lof munum við ekki allt
0: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál og Trump að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigrindaðinaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og sinirnir líka þannig að hérna og önnur bönn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
2: Þannig að... Ég get kannski nefnt líka að því þú sagðir áðan Friðjón og hann eftir staðið við all kostingaloforðin sem mestan part rétt en það var þó eitt kostingaloforð sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega að hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
0: Project 25, já
2: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnusbrá og síðan erum við minna búin að framkvæma allt er það ekki rétt?
0: Jú, ég meina á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu.
2: Þannig
0: að...
2: En síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna.
0: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitík í bandaríkjanum lengi. Ég held að kostning mandami Elsa Ed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi
2: Algjörlega.
0: Fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin munu sveiflast lengra til vinstri með, á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjálfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann betri en Harris og eitthvað sliðis hérna átta sig ekki á er að afleiðingin af því fyrir sko hægrið um allan heim að það kemur vinstribylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það eina af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður er það?
2: Hann er ekki frjálshyggjumaður
0: nei, ég veit það en það fullt af frjálshyggjumönnum út um allan heim sem að sko eru hryddir á sem að sögðust vera frjálshyggjumenn sem að vera verjan og afsakan
2: það verður einmitt þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
0: Obama að vera á stefnuskránni Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara já. Þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi Bandaríkjanna
1: varandi pendulinn að hérna, Trump hafði áhrif á kostningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kostningar núna um helgina þar sem að óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum eru útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vans var sérstaklega verðin af flokki í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
2: það er auðvitað áhyggju efni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfískalands eða Þýskalands segi ég þeim eru að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostingum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggju efni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypustjórn kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningir hvað á að gera og Ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópsku sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna að útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassískir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
1: Það að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
2: Já,
1: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og
2: það
1: hefur gerst í Hollandi og það gerir stundum allt sko.
2: Já, en
1: það endanum verður hérna kristilegi demokrata flokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólublárri stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sé bara tímaskursflokkinnar sko kristilugdum að hvernig taka ákvörðin að taka
2: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratíðuna þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessi populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkisjóttin tiltölulega snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga með Meloni sem var að slá met sem hérna sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti forstræðurinn á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlæga sér Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum um þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjulega talin hérna sko populista flokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það er engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk. Nú, hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen.
1: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD.
3: Já.
1: Þegar þeir vera verri.
2: Já. Það er líka aðtöklusvægt sko að hvar er AFD að vinna þessa miklu sigra? Í gamla Austurvísklandi.
3: Já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst, þetta eru þau ríki, þar sem er svona kannski minni lýðræðishefð.
1: Hérna, og eru riðbelti Þýskalands.
3: Og eru svona, það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin svona já, fer verr í þá.
1: Það eru miklu minna, ég tekkaði á þarna í Saxlandi hérna fjöldi innflýtenda það var rétt náðu 7% sko.
2: Já. Það er nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
1: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúð
2: nákvæmlega,
3: nákvæmlega. Þannig að, sko, en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann nákvæmlega. Á 2016 nákvæmlega. Sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
2: sem var nú eiginlega deplorable fyrir hana
3: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert er til dæmis sko, ég ekki að bera blakk af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lónileðina ef hún vinnur fórsöldu kostningarnar á næsta ári fer hún með lónileðina eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtækt dæmi hérna flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög rætt. Mm-hmm. Þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komum til verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öruvísi hætti mm-hmm. eins og Meloni gerði. Ég veit ekki hvað gerist ef mm-hmm. Marine Le Pen verður sigrar. Það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandið. Það eruði hérna og bara á Evrópu samstarfið mm-hmm. í raun og veru. En hérna verður hún sko frönsk útgáfa af AFD þú veist
2: þetta mjög góðar spurningar og ég ekki heldur neitt vissum svari sko hins vegar sko ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandi þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist príðilega í Evrópusambandi þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit hafa allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populistar flokkarnir í Vestur-Evrópu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu mm-hmm. og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin mm-hmm. en ef að hún hins vegar tæki upp AFD stefnu og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Evrópu í verulegum háska
3: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fórseti
2: Já, frakkarnir það var mér nú kennt á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðrar þjóðir skiptum ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefði í Fraklandi
3: Það var aðrir prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
2: En hins vegar verði ég nú að því ég nú svo mikil pollíðan alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að lúf pennverði hvort þá mun hún fara á melón í línuna
3: Já, ég, eins og segi, ég bara þú veist, maður vonar auðvitað
1: það hefði ekki gerst á Ítalíu þá gerist það hérna, gerist þetta með í Finnlandi þegar populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttækari flokkur til hliðar þegar fara asir að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka þá verður til flokkur hægra megin við það
3: Leiðan komst inn í sveitastjórnir og þurfti að fara sína ábyrð þá sprakk blæðran sko
1: þannig að
2: þetta gerðist líka núna bara á dögunum eða fyrir fáunum mánuðum sko með varðandi reform í Bretlandi og reform er náttúrulega mjög áhugaverður hann fór upp fyrir 30% í skoðanakönnunum nú er hann kominn við í ríflega 20% minni hættur
3: verkefnum en þeir unnu líka sko stóra sigri í sveitarstjórnarkosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrgð og þá allt í innu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka þarna voru sko menn sem hafðu ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bækinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka
2: sko. Það náttúrulega kosturinn við það þegar að andlýðræðislegir populistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn
3: Það stundum dýrt
1: Reform í Bretlandi passa sig á minnlæsbarki á Trump að fara eftir leikjabókinans en það svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengs þannig það svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur þannig áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum að það er eins og þetta sé en þetta er ekki fyrstu kostingar sem við sjáum að Trump er eiginlega að vinna hann Orban tapaði
3: en hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu heldur Vestur-Evrópu umtalsvert
2: og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland engin ástæða til að gleyma því
3: nei, þannig að þetta verður hérna Já. En máli sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að er einhvern veginn að svara í Evrópu, verða að svara óanægju kjósenda þegar menn þetta ekki einhver tómarúmi þetta ekki bara þú veist þetta ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir. Þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sína á, á stjórnlíf.
1: Gömlu flokkarnir og valdastettin sjónar bara hérna auðvaldinu. Það bara þannig. Þess með fólks óanætt.
3: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt, en hérna, en þú ert með þína kenningar og hérna, og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar.
1: Það hefur verið brotið niður, sko, velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn.
2: Já,
1: og það var síðan innlust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
3: ekki, það
1: og það
3: samt
1: þjónar
3: hægt, mér alltaf ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þessa stífa vinnumódels sem í Þýskalandi.
2: Ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengum undanfarinna ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem er ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneyingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvart stjórnvöldum það er að segja að þeir séð að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annari alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það eru þetta mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að hérna að sko populistarnir þeirra jarðvegur ekki síst fólk sem að stendur til tölulega illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar hópur þó ég sé að tala
1: það bara fólk sem lært að stjórnvöld ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Frakklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfari 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldu
3: og það kaust Boris Johnson
1: þá kemur það hérna frekar kísi ruglukollaldur líka
2: ég Boris hafði nú lofað sko stórfældum kratisma í Rauðabelti
3: en lendi í smá vissinni í COVID
2: örlítið kampavínsbóðunum í COVID
1: þetta er raunveruleiki í þessum löndum að það er æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarna ára tíu
2: já en þegar þú skoðar þetta Smári þá verðum við líka að hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiði
1: ekki nóg góð kjör
2: hvað hann stór?
1: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna, eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
2: hann getur verið það en hins vegar óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannalöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstjættinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum þannig að
3: og ofinberum starfsmönnum
2: Já, opinberið starfsmönnum líka, sko,
1: Ég þannig að þetta að ef þú skoðar hérna fylgið við Trump, að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York.
2: Já,
1: sáralítið, sko. AFD er með sáralítið fylgi í Hamburg. Þess að finnst mér oft skrítið þegar menn er að reyna að flytja þessa riðbeltispólitík til Íslands, að það er ekki riðbelti á Íslandi. Þannig að við erum miklu líkari í pólitík Hamburgar London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskis fylgis
0: Ég sko
1: ævintilegt að Miðflokknum reyna að flytja þinn sko.
0: Já sko Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki. Þegar leiðu að komin út fyrir borgina, þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og repúblikanar almennt. Þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylkistinginu eða ríkistinginu í New York ríki. Þannig að sko þetta er rural urban líka. Þetta er hérna og þetta er verslun og þjónusta og framleiðsla og
1: svo þar sérðu ekki sveifluna að hérna ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttir snerist með honum. Það sérðu bara að þú þarft að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá.
0: Já já.
1: Það hefur aldrei gerst í New York sko. Og það ekki gerast í Hamborg og það ekki gerast í London.
0: Nei, það alveg rétt. Það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum, það sem að sko
1: lágstéttin er. Það bara klassiskir íhaldsmenn sem að styðja þetta sko. Eða bara rasistar.
0: Og fólk sem að sko þetta svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að með lágt menntunarstig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýðshreyfingum í kolanámunum og í bílaverksmiðunum og stálverksmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrátar gengu að vísu.
1: Já, það vantu kannski nú að tala sko 30 ára aftur í tíma sko.
0: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu.
2: Þannig eru demokrátnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða yttir því hann Thomas Piketty og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950
1: Já, og
2: það er samanburðar rannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum ekki bandaríkin og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir hins vegar ef þú skoðar menntun Já. Þá hefur þetta snúist algjörlega við fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun þeir kjósu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem hefur með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni
0: Já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta, það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata, ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það gæti verið einhver þú veist, við getum fabulegur þeim einhver áhrif þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið sko Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump sko þannig að hérna og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja að hópa sko sérstaklega í Bandaríkjunum ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kostningum og skipt sér hann yfir í Donald Trump í næstu?
2: Já, þeir þó þeir séu með ólíka pólitík sko, þá tala þeir svolítið á svipaðan máta.
0: Já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
1: Greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
0: Já.
1: Og það bara eðlilegt í pólitík sko. Ólíkir stjórnmálmenn geta greint að vandan.
0: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko hérna heldur en margir aðrir pólitíkusar Það held ég að verði einn áhugaverðasta spurningin, sko, þú veist, Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi, en hún er enn of ung og umdeild, en ef það kemur vinstri sinnaður, svona mandami sem að getur samt sem að búið sem fram til forseta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
1: það held ég að finnst mér hvaða merkingu varst að nota orðið umdildur var það sem að hefur vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
3: Þetta tala með AOC.
1: Já, þú sagðir að það væri veiklingi hjá henni að hann væri umdild. Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkleiki sinn að vera umdildur.
3: Já, ég held að sko, ég held að frekar að segja að hún umdildari meðal demokrata en hún, hann var svo sem umdildu meðal republikana hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn, hann var, fekk alltaf
1: Demokratan er náttúrulega mjög klopnir og það alls já, ekki víst að þeir geti svona verið helsteift á bak við eitthvað frambjóðanda
2: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera Við sjáum núna, sko, það eru eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni mm-hmm. og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
3: AOC
2: sem að segja, herðu, svari við Trump að fara lengra til minnstri.
3: Já, já.
1: Eða bjóð upp og eitthvað.
2: Eða, já,
1: ekki segja að það var allt fínt fyrir Trump.
2: Og hérna, sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan hefur, og yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Mm-hmm. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri.
3: Ajá.
2: Og spurningin núna er kannski þannig tími, eins og friðanum og kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn og bandaríska vísu, það að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumenniti sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstrimennir unni
1: prófkjör. Sem er ekki dóskilalegt að bara sum svæðir þannig að,
2: nei, nei,
1: að það er bjóð upp á vinstri hérna vinnur, að annars staðar er það ekki klókt.
3: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum maður sá það þegar maður sko fór á henni hérna, meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu þannig að hérna mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þeir heldur að Bandaríkin voru í stríði og þá myndu þeir tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum það gekk nú ekki til sérstaklega vel þannig að sko ef að þeir já, ef, sko hvað munið þeir gera, ég, svona mín tilfinning er svo að þeir munu velja eitthvað miðjumann sem verður samt sem að frekar litlaus og þetta verður meiri slagur heldur en hérna þarf að vera, því að þeir ættu að vinna þessar næstu fórsetu kosningar bara miða við hvernig eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf, þetta svo mikil hringrás, ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtæki sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum, hann ræður alltaf ef að demokrátar að vinna kosningar þá ræður hann republikana, því hann veit að hann hérna það allir að keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ár eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna, og þannig að þeir vera hollari
2: svo kallu langtíma fjársvisting
3: í minn nákvæmlega þannig, hérna, og ég veist þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtæki sem Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko, hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna er bara komin eitthvað varlega meirhluti demokrata eða núna er komin eitthvað varlega meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
1: Við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump er í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
3: Já.
1: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir og óvinnslega stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
3: Hann bara lýsa við segri
1: Hann bara, er búin að gera það oft.
3: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
1: Hann er búin að gera það oft.
3: Já.
1: Og Hexet er búin að gera það sko 14 sinnum.
3: En það bara, þú veist, á einhverjum tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
2: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri, áttar þið á því?
3: Fyrirkosningar, hann verður að kera fyrirkosningar.
1: En hann lýsir því yfir en á Hormundsund verður jafnt lokað.
3: Já.
2: Hann er ekki búin að skýra það Trumpsund.
3: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna að semja hérna Hormundsund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá honum, þannig að ég bara tek allt sem hann segir. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormundsund, þannig að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúa því að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann ég, það er þú veist hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega tveim vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru tveir vikuna sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona fjórum vikum fyrir kjördag myndi
2: ég
3: halda
2: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenský að það væri einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
3: Já.
2: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til Rússlands.
3: Ég maður sé að hérna þegar fór til
1: Nei, þeir fóru núna
3: já, hérna, aðrir.
1: Já, tengdasonur inn og
2: En hérna þá sem sé og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump. Ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhver mæti enn eitt stórsigur nú síðu þetta ekki smála að þá gæti það náttúrulega styrkt líka
3: Já, en það skiptir ekki máli fyrir budduna hjá bandaríkjamanum, það er það sem skiptir öllu máli
2: það er alveg rétt sko,
1: en það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínum er bara eitthvað þvæla sko, sem að maður ekki bara er ómúr að það gangi fram því að kröfur bekkja aðeila eru svo stjartfræðilega langt frá hvort öðrum að þetta er bara
2: máli
1: hann bjóð til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla
3: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Putin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhver sem í kringum hann vegna þess að hann bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það svona eðli þeirra svona harðstjóra að þeir enda með engöngu jámenn í kringum sig og þar er liggur þeirra fall falið sko á endanum
1: Já, við erum Trump og Putin
2: Já, og ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að minni að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump Putin og AFD
3: Já, já
2: En bráðum kemur betri tíð með blóm í haga
1: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
2: Já, það er náttúrulega alveg rétt hjá honum að við það er mjög eitt af því sem er algengast í pólitíku er sveifla við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega en það er algjör undantekning
3: og það er fyrir bín núna
2: ég meina það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og er náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
1: Herru Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma enga að ræða út frá Trump En við höldum við náfræðu rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formað fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkominn.
7: Takk hérlega.
6: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpi hefur lagt fram.
7: Ertu sáttur? Það verður lagt fram á, á 5 daginn.
6: Já, það hefur verið lagt fram, sagði.
7: Já, já, það kynnt.
6: Og hérna, þú ert aðeins sáttur við það?
7: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Já. Sjáum það að það aukið framlag til lífeyrisþega, það verður ekki á aldraðara.
6: Já.
7: Sem er svona afleiðing, bein afleiðing af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa.
6: Já.
7: Myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur af því núna, þannig að við sjáum hækkun upp á 7,3%. Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi.
6: Já.
7: En auðvitað þetta svona, þetta samstæðbustjórn og við erum önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munum vexti fara niður og hlutir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
6: Finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem, sem að það sem að ykkar fingra fyrir alveg á, það svo... svona ykkar vilji varð ofan á
7: Já.
6: En þá eitthvað þarna sem að þú hefur alls ekki vilja
7: Nei, nei. Sko þetta það ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það ná fram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti í samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað var þar fiskuöldina að það auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem eru ekki nýttar nefnir eitthvað brask ég farið yfir það að það ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæðslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveðari
6: Já
7: Já, þetta bara, það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum.
6: Nei.
7: Og einhverja aðrið sem að þurfa að þá að leigja þetta eða jafnvel þetta ekki veitt sem er kannski það vesti í þessu.
6: Já.
7: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna... að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en... hérna umdeild ráðgjöf segir til eins og í sandkóla, það bara að veit tvöfalt meira heldur en veiðir ráðgjöf hafra og sagði til þannig að við sjáum það að það eru tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það eru aukinn skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkar að fara yfir þessa mál
6: Já, þessu tegundatilfæslur
7: Já, líka verðlagningun á fiskinu menn það er ekki bara ég sem að ræða það sé eitthvað einnig. Undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu ef hún seldi í færi þá fá við margfalt meira fyrir hana heldur hún ef hún seldi á austurunum þannig að það margt svona og ég tel líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum í körum heldur að þessi hérna, verðmæta auðlind að við förum vel með hana merkjum hana og reynum að vinna annars sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
6: Já, hörðu, en að
7: Fjóðlagurabandu,
6: já. hérna, já, svo stutt í gaman ótt að ræðum auðlindamálin, en sko, það sem
7: það tengist svo sem, það tengist rækilega.
6: Já, já, heldur betur, en sko, það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn.
7: Nei.
6: En á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisstjórn gerir svolítið líka það var þetta að þessar krónutöluhækkanir það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
7: koma lífsmengi nýra hóki eða kílómetragjaldi mér ekki
6: já til dæmis og bara koma gjöld
7: já
6: að allir borgi sömu krónutöluna sama sem sagt burt sé frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáðsjöndi hér að samstöðinni af því að bara komugjöldu til sjúkraþjálfarans hækkuðu urðu þannig
7: að, krónur,
6: já, hún urðu að, já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsinn sem hún hafi þarna kemur sko þetta er mismunun já það ekki
7: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækkunum það bara mín afstaða en auðvitað eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin sjónamið sem menn að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
6: já
7: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira
6: já, og þá til
7: það er mín pólitíska sýn sko.
6: Og þá til þess með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofur eignaskatti
7: það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttláttara
6: já.
7: Og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það samkennissjónamenn sjáum það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunar hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvel fyrirtæki að fyrirtæki sem eru í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað var þar þáttöku í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjóna með þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti við horfum til þess að hér eru fasteignafélög jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulegja að koma eitthvað nýtt orð þróun á kvosinni og ég samferðum það að Reykjavíkuborg þurfi að orða til þessa þátta líka, það er það hver verður þá samningstað fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
6: við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
7: þú verður bara að taka að reyður að vera framsóknarmaðurinn
6: já það geta allir verið það nei ég er þá alltaf ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til þess með fjármagnstekju skatti
7: Jú, hann hefur verið hækkaður úr 18 í 20% ekki verið svo mörgum árum en þetta er auðvitað sjónamið en það er við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til við eigum það fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar og menn eru almenningur að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir ríkistjórnin hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að...
6: En hefur rætt það innan, hefur rætt innan
7: ríkisjórnum?
6: Innan ríkisjórnum?
7: Ég er ekki ríkisjórnum.
6: Ég er ríkisjórnum
7: flokkana. Já, ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sín þessu. Ég meina það ólíki flokkar. Við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baráttumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur. Í þessu samtali, en ég er til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sumra flokka að ætla að selja Landsbankan.
6: Já.
7: Og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem upp er, það ofur hagnað bankana. Það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum.
6: Já, það sko, við erum að horfa fram á það að fyrst að framsóknum mann ekki komin mm. að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
7: jafnvel skuldsett svona það sem að segir í gegnum ellend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
6: Nei. En þá var það spurningin hvort að leigu bremsur
7: Já, ég, sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi
6: Já.
7: Þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem að voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægjus. Það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðardrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægivaldi félagana sem ég segi hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég bara skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að ef þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra anstöð sér hagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta ekki venjuleg fjárfesting þetta ekki eins og að gullmóla heldur þetta heimili fólk sem verða að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig laga því meina við þetta kemur þá bara niður og annað staðar í samfélaginu
6: Ég er búin að vera aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn hann er á leiðinni
7: það er gott
6: en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálum hafa nú ekki gengið eftir það er hérna hér erum við bara ekki góður í stöðu en á þegar við tókum við þá var allt annað hljóði í skróknum
7: Þú segir það.
6: Já, ég segir það.
7: Auðvitað ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður.
6: Já.
7: Og ég er...
6: Sem er stóra málið í svolítið.
7: Sem er stórt mál. Já. Og auðvitað nær maður ekki öllum sínu sjóna með fram. En ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á Seðlabankan. Það er því þarna að þessi stefna sem er búið að reyna núna í hávasta stefna að hún ekki að gera sig og ég talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í Seðlabankanum að hann megi reyna þess að háu vexti sem eru langt umfram verðbreytingar að út í eitt og ég vil þá spyrja hvað markmiðið með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga þetta er mjög óeðlegt ástand og hverju ætla hann að ná fram ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif
6: Já, hvað ætlar að gera? Það er að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
7: Svipta hann sjálfstæði sínu, ég er bara að setja það hann verða að horfa til annar að þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli. Ég menn vera að horfa á raunveruleikan, ef hlutin ekki að ganga upp, að þá verður menn að tala uppátt það. Og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki ganga upp.
6: Nei, en þetta svona, ég hef ekki heyrt þetta áður.
7: Nei, þetta mín sýn á hlutin.
6: Já, að það þurfi sérst, ekki að vera þessi þrýstingur að verðbólgunni niður og þá með þessum
7: afleiðingum. Ég er allavega að horfa á það, ef að þú ert að reka fyrirtæki og færð 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað. Þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú hlýtur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagið. Þannig að ég get ekki séð það að þegar að menn hækka hér bæði byggingakostnað það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
6: En þetta ekki olía á verðbólugöldin?
7: Ég var að segja að svo var ekki.
6: Já,
7: hvernig þá? Af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja,
6: já.
7: Að þá hlýtur sá kostnaður að það er að fara út í verðlagið.
6: Já, hitt.
7: Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það er vandamálið að það sé hér ómikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan er núna, nú er verð hækkan er að koma yfir hlutunar heimi, olían og annað sem er að hækka. Þannig að

0: að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta.
1: Mm-hmm. Og hvernig þá? Bindiskyldu dugar hún einu sér eða
0: það þarf fleiri leiðir til að ef að vandamálið er of mikið peningamagn í umferð nú ég líffræðingur en ég horfi á hlutina bara kalt þá er alveg augljóst að það ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda
1: nei.
0: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það sé mikið peningamagn í umferð
1: já,
0: það mín sín á hlutina
1: bitna jafnt á öllum
0: já það gerir það þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp
1: já, sko
0: þetta ekki flóki
1: já, en sko nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna það ekki?
0: Þetta bara eins og vinna svo krönnur
1: Já, eða sko nefndin, sko þetta kannski svo nefnd sem að vinnu mest á haustin, mest
0: já,
1: að það
0: nefnda. Já, það samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli. Það að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvað varð þessa miljarða sem að voru settir í landspítalann er landspítalann að klárast hversin að ganga plönin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og setja hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig
1: Já en þessi harða gagnrýni sem hafi við fengið að þetta sko bara stjórnar ástækanir gagnrýni bara mjög hart fyrir þetta frumvarp
0: Já
1: Er það ekki?
0: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni
1: Ég hefði lítið fyrir hana kannski
0: það sko hörð gagnrýni að menn nota stór orð til dæmis 1 krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og söngu hér skuldum að ríkisjóði og steiftu ríkisjóði í skuldir og nú verða að ná þessu saman og þetta það erfitt fyrir einhverjum þurfa það þarf að skera niður og menn þurfa að hagra og allt það og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra kjaldið 1,1 krónu ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu og ekki verið með kílómetra kjaldið að þá væri bensín lítirinn 95 krón dýrar en núna
1: já.
0: Þannig að þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
1: Þetta kemur svo misalla niður á fólki í þínu kjördæmi þarf fólk ofta að kæra lengri vegalendir heldur en við hérna
0: Jó, það hefði orðið dýrara með óbreyttu kerfi til yfir á og það er líka þannig að í norðaustu kjördæminu þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðarna elsneti þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér en þetta er þannig að 95 kallinn eins og staðan er núna að hann er síðar í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu og þessi hækkun er búin að vera liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallinn lá fyrir í mars
1: búa þetta
0: já. Og það var líka búa hennar baðskatt og alltaf, auðvitað er maður skilning af því að þeir sem að er að reka hérna baðlón að þeim ói við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívinnum sem þeir hafa haft sér tekin af þeim en þannig er þetta þetta er, það er búið að kynna

0: frá í mars þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá það ekki þá það ekki svo.
1: En þið sko eins og ég nefndi á það sko það þið náttúrulega liggið ágætlega vel við höggi.
0: Nei, mér finnst
1: jú,
0: það bara ekki.
1: Jú, hvað er sleggjan og hvað
0: Já, þessi, jú, ef þú lítur á það. Það auðvitað tel ég vera að það viðkvæmt að þessi háu vextir þess vegna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræðu og ég vil opera umræðu þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
1: Já.
0: Og sem betur fer var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækkun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækkun. Það þó komnar þarna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna þessi hækkun út í eitt að hvað er markmiði hverju allmenn ætla að ná fram. Eru menn hér bara veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfinguna eða hvað það því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðarins sko, pistilinn en síðan eru ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vöruverð sem að fá skyttri pistil og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn hefur þú heyrt það?
1: Nei, ég hlusta samt á
0: ég kann mjög vel við hann persónlega mín gagnrýni á þessa stefnu sko.
1: Já, sem að sko að þeirri stöðu sem uppi þegar ég spurði hvað sleggjan og þá ekki þú með Seðlabankuna hann kannski beri ábyrgð á
0: Já.
1: Eða hans völdum.
0: En ég tel að ég þurft að taka þessu umræðu hérna aðeins skýra. Ég gert það inni á nefndafundum, bæði við aðeila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þetta ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
1: Nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið með það að þeir vilji sem sagt að
0: við höfum alveg rætt það í Flokki fólksins. Við höfum rætt það Ásta Lóa hefur farið rækilega við það.
1: Já.
0: Þannig að það ekki alveg hægt að segja
1: það. Ég ennþá að hugsa manni, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki.
0: Nei, nú ég fluttur á Siglufjörð.
1: Já. Þannig að þú komin út úr skaffisk efnasvæðinu.
0: Ég nú aðdáandi þess allt svona.
1: Já,
0: það er ekki þetta. Það er hérna margt gott í Skagafirðinum og eiga þar allavega nafn.
1: Og hvert flutturðu? Hvert flutturðu?
0: Aðalgötu 2, Siglufjörði.
1: Já. Ég að býja til, hvað með ykkur að koma til okkar? Ágætu árgur og á erindur. Stefán Vagn, gæmd í bæinn. Já, herru, það ekki einn leyndamál hérna. Stefán ætlar að fara hérna í hótsvæðið.
0: Gefum honum orðið, svolítið.
1: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekist það svo vel, sko.
2: Það nú ekki gott.
1: Nei, ég er ekki sumu þjálfun og þú.
0: Nei. Ég nú með umsókn í gangi þetta. Það
1: hljóðnum hann aðeins, betur til því, svona. Já, fínt. Það þið hérna, sko, þú ert öllust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst, Stefán, sem að þér finnst...
3: Ég skal nú bara byrja því að ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna þennan þátt. Ég hef aldrei komið hér áður.
1: Nei.
3: Það er gaman að koma.
1: Já. Ég hef nú búin að reyna.
3: Já.
1: Þetta er ekki gengið. Þá verið fyrir norðan.
3: Best að vera fyrir norðan. Ég reyna að vera eins mikið þar
1: ég get. Þú vinnur nú í
3: Reykjavík. Já. Heyrðu, sko varðandi fjárlagafrumvarpið þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn og það alveg eins og maður þarf og fjárlega frumvarpið enn og þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíðu 1 og lesa sig í gegnum það sko og helst tvisvar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko Og ég hef raun og veru sko, ég hef engan hitt, sko, engan hagfræðing, einhvern veginn sem hefur getað skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig, sko, þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra. Og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa. Og við vitum hver staðan á verðbólginu og vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutöluhækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta árið og séu að einhverju leiti, ekki öllu, en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna. Og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna og tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
1: Já.
3: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem tölvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutöluhækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5% það eru efri og neðri mörk sko jú, það gæti verið að þau höfðu mátt vera í efri mörkum sem eru eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt en allavega þetta alltaf hátt
1: Já.
3: Og síðan ennú bara sko þessar skattahækkanir sem eru að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og sko talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko fair and square tölum bara bankaskattin veist, ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
1: Já.
3: Það verið að hækka þetta kílómetragjaldið 4 miljardar. Ofan á þessa 3,2 miljardar sem að sko komu í síðustum fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á. Þetta orðnir yfir 7 miljardar sem ríkið
1: að... Það sé að hækka þetta mikið?
3: Það er að hækka 4 miljardar sko.
1: Mm.
3: Það er sko bara... Það er verið að hækka það handvirt 4 miljardar kílómetragjaldið. Hvað mun þetta þýða? Nú, ég held nú margar ræður og síðist að þingi út af kílómetragjaldinu. Þú veist, ég hef ágjur til þess bara að þetta fari í verla á landsbyrðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyrðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði. Og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég að segja ég meina ég hef áhyggjur af því og það nú eitthvað sem að hann sveitungi minn og félagan Sigurinn Þórðarson mun vandalega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga það það að í þessu fjárlagafrumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí síðan búið að uppreikna sem sagt í ágúst aftur hagstofan við erum að sjá að halli ríkisjóðs árun 2026 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endurreiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það er grunnforsendur efnaðslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 miljardar króna afgangur tæpi muni þurkast út.
1: Já.
3: Og þá, ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir, að sko hallalaus fjárlög sama hvaðu kosta, þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að skera ennþá meira niður, eða hækka skatta ennþá meira, til þess að ná þessu núli. Þetta hef ég ágæta.
1: Já. Sigurinn, þetta var langlestur. þarna sko kom framsvarnarmaður, ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvarnarmaður
0: ná. Maður bara verður svona hálfsvartsýnn til að hlusta á þetta, sem betur vera og eru hlutinir ekki alveg svona. Ég er alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi, að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera og það hefur bein áhrif á vextina. Það er minni eftirspurn eftir lánsfjár ef að ríkið.
1: Já, en við vandrum á forsendunum sem gerir.
0: Já, en við vinnum út þá, frá þeim forsendum sem við höfum en ekki sem eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það, ég meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg. Ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skattahækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skattahækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendum ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég skil ekki það að þessar hérna fjárlagafrumva sem gerir ráð fyrir því að minka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt.
1: Já.
0: Að við séum að ná hér endur saman, við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman, að það sé verðbólgu hvetjandi. Við verðum að ná þessu saman og það er stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa milli handana, að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Þetta eru stóru línunar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krón á kílómetrakjaldi, það setja allt á annan endan, að þá verður maður bara að horfast í auðvitað það sem ég nefndi hérna á hann. Ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldið, bara áfram með olíukjaldið, með við nú verðum ástæðum, þá væru við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð heldur en ella. Þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni í rétt átt.
3: Já, en sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu.
1: Já, sér,
3: sko, ég bara sko
0: endilega
3: bara aftur aðeins í kílómetragjaldi, sko, breytingin á kílómetragjaldinu frá því að því kerfi sem við vorum með áður, það sem það tókst bara olíugjaldið á dælu.
1: Já.
3: Sko við breytingu síðustu breytingu, þegar ríkisstjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum með núna, þá jókst skattbyrði almennings um 3,2 milljarða. Það er
1: breytingi varðanir.
3: Hún jókst um
1: 3,2 þegar rafmagnsbílarnir kom inn.
3: Bara skattbyrði almennings á umferð.
1: Stabbin stækkaði.
3: Já, stabbin stækkaði. Og hérna, við þurfum að borga meira. Svo getum við alveg tekið debat um það hvort að það var eðlilegt eða ekki, en ég bara að segja þetta er bara staðan, sko. Síðan hefur verið að bæta þetta 4 milljörðum til viðbótar við þetta. Þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu, það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft er búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljarða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu. En svo er hitt. Sko, það er alveg rétt, Sigurjón, að hérna, og bara alveg rétt, að auðvitað er það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum. Það er engin sem, að sjálfsögðu, það er engin sem efast það, sko. Það er okkur gott. En hvort að það eitt og sér, sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu, það efast ég. Og ég er búinn að spurja hagfræðinga, nokkuð marga,
1: já,
3: og fólk sem hefur vit á fjármálum, hver munurinn er gagnvart því verkefni sem við okkur blasir, hvort að ríkissjóður er rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi, og það bara skiptir ekki öllu máli, sko. Það skiptir ekki öllu máli. Aðalega er að reksturinn sé bara í lagi, sko. En varðandi þetta verkefni, eitt og sér, þá breytir það ekki öllu því miður sko þó að það sé verið að reyna að telja trú fólki trú það einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður varðandi skuldirnar Sigurjón af því að nafniðin var nú hérna að tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera þá það bara þannig og þú getur bara lesa þetta í fjárlaga frumvarpi ársins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir uppsafnaður sem sagt, raun auknings ríkis, skulda ríkisjós það sem að er verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 miljónir það verið að hækka skuldir ríkisjós að raunvirði 400 miljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkisjós
1: 26 og 27
3: og svo tala menn hér það að það sem verið að ná niður skuldum ríkisjós til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlutfall að vergi landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. Mm-hmm. En ef við skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
1: Já. Sko, tími líður að ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitinn Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárveitingar nefndi svo hér þá. Að hann sagði eins sinni í þingræðu þá í stjórnarandstæði náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa meyjamorni og fjárlugað ári
3: Nei, ég meina það er líka það sem við þurfum að hugsa sko og mér finnst bara fyrirgefðu Sigurjón að því þú ert búin að vera einnig aðeins lengur en ég sko að hérna
1: Jú, sem rétt
3: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánuðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög á með afgangi síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þinginu þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028 og ef menn hefði alltaf að fagna þá hefði menn alltaf að fagna þá
1: Já, það fagnað
0: og flutt. Já, þetta svolítið sérstakt að hér séu menn hérna vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman. Ég tel að annað væri bara óábyrgt. Við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt. Við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar og erlendum markaði. Við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutinir eru að ganga hérna margt í hæginn það er lítið atvinnuleysi hlutinir eru þokkalega leitt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgi stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endun saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki skarðan
1: þið viljið þið erum spáðið bara ósamanum leiðirna
0: ég finnst bara menn sé að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjartsýnn á það og ég til að þessa skatta breytingar og hækkanir sem að eru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanir af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala þannig leið og stjórnarandstaðan tala jafnvel í hin orðinu það að það þurfa að auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda náu saman í rekstriðins opera
3: ég bara endur að það sem Seðlabankinn hefur áhyggjur af þetta er ekki bara mín skoðum persónulega sko þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annan
0: niðurstöðu en er þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir eru menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda ná við saman, ég bara spyr
3: hvaða leið?
0: Já.
3: Það eru bara margar aðra leiðir Já, viltu að ég telja öru fyrir þig?
0: Bara, komdu með einu.
3: Já.
0: Það er maður að heyrt í öðru orðinu að þetta séu brattfarið og hinn að hann þurfa að bæta í útgjöldin.
3: ég meina sú leið sem ég hefði vilja fara er sú að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir styðja við efnaðarslíði í landinu, styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin, leifa þeim að vaxa gefa þeim svigrúndu þess ekki til dæmis eins og við vera að gera hér í ferðiðjóðstunni það vera að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar og síðastóri þetta helmingurinn
1: sem verið viðbótaskattar
3: já, 9 miljardarnir helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðastóri
1: þannig að þetta gengur ekki eftir kannski
3: það getur bara vel verið að þetta gangi eftir hver kvatin ef við ætlum að vaksa
1: hver verða þá ruðningsáhrifin
3: hver kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko
1: þetta hérna einlegg í dagskrákvöldsins, ég kalla það þingkól ég ætla að reyna að vera með þingfrétnir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski þetta að sjá okkur aftur en að þessu sinni verðum við að segja þetta gott í bili Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson þakku við erum komuna og Rauðarborð heldur áfram eftir eitt augnablik
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhikanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum en í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvallleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst ennþanda í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir 3 árum. Þeir fór fyrst að vinna fyrir ykkur, en leiðir okkar Smára hafa legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unni með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt minni mig Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en RÚF. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
6: Takk.
5: Afsakaði ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
6: Takk fyrir hlýjóri minn garð.
5: Já, sömuleiðis. Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinu þetta rúf úr sögunni?
6: Ég leið illa. Þetta grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöð 2. Já. Þar kynntist ég konu minni.
5: Já.
6: Og þeirri hafði mikið sem hún hefði fært mér í lífinu. Og ól eila meir og minna öll börn mín upp á stöð 2, 6 að tölu.
5: Já, já.
6: Þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara
5: frá mátli kvöld.
6: Já, alla sína bænsku tíð meir og minna kom með mér að lesa fréttir og
5: sáust. Langir vinnudag. Það þurfti langa vinnudag.
6: Og sáust stundum á skjánum sko að vera gæjast upp fréttaborðið. En þannig þetta eru ofbáslega ljúfir tíma og þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan. Og það urðu til á stöð 2 alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað.
5: Nei, og, eitthvað sem einkennir sko stressið.
6: Já,
5: allir þurfa að róa í sömu áttina. Einmitt
6: og þetta samneiti sko á löngum vöktum um helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu. Þetta alltaf móttalmann.
5: Já.
6: Og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og sko, en sko stóra samhengi enga síður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda byrja á þjóðvélunum, það var ekki pláss svo dagblaðið, það var ekki pláss og svo fer ég sko áttum með því að það jafn langt yfir á tíman og vísi en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka álögunum og fer inn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja á því að ég þá þegar búin að gefa út eina ljóðabók hafði verið menntaskólaskáld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat það nú ekki verið í þá daga. Vísir var í þá daga sko stuttbuxna deild sjálfstæðisflokksins.
5: Já.
6: Með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík.
5: Já, já. Og... Þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinni í að gefa út fjölmiðir.
6: Já, já, já.
5: Þannig
6: að... Og sko, og þarna eru sko gríðaleg átök á milli síðdegisblaðana, dagblaðsins og Vísis. Og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu Vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því. Og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut. Í gömlu góðu kastarólinni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmenntuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum
5: Silt fólk með nýjar hugmyndir
6: úr þessu varð sko óbáslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmölun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á lakirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þá til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
5: en það ekki hýpabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gýr
6: en sko, það sem gerast á þessum tíma og sem sagt sko, fylgir manni inn í blaðmennskuna er þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið er stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 SAA allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallast síðan á forsetukjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir á heikja
5: og fjölmiðlarspilar líkir öllu í þessu
6: já og helgapósturum verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttinda kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
5: og snarpara að það í sömu tilhugum að minnst kosti gagvart pólitíkinni ríkistjórn springur í beinni útsendingu á stöðu 2
6: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkistjórnuna eins og frægt og hann braut niður, sko, hérna frauðmál, kaffimál hann braut hann niður jafnóðum og ríkistjórnin sprakk fyrir augum hans og eftir satt svona salli af frauðplast glasi á borðinu þegar að öllu var lokið, við kvöttumst og þannig að verður til líka sko þessi hérna nýja tegund blaðamennsku ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttunni svona dægumæla þáttunni beinni útsendingu
5: og ef við má skjótiðin í nokkrum árum áður segir fréttamaður ríkisútrásins hvað segir ráðherrann þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
6: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtöl við fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós menn þurft ekki lengur að fela sig menn eins og Hörður Torfa þurft ekki lengur að flýja land þeir gátu fengið aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi svo fyrsti sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynhneigð eitt mesti mannréttinda frömuður Íslands fyrir og síðar
5: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem að bara á plötum sem að bara hann mátti spila en var ekki hlut af safni
6: Ríkisútvarps og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiður og maður kom á ritstjórnir
5: það sem við köllum gullöld
6: maður kom á ritstjórnir með sínar hugmyndir og þær bestu voru valdar til að verða fréttatími kvöldsins og auðvitað voru alltaf einhverjir reyna að hafa áhrif á mann en maður var í starfi þar sem að þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara hvorki eigenda stöðar tvö né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka. Þetta var alltaf trosna og böndin hurfu og þess vegna var þessi sterka frjálsafjölmörun á Íslandi á níunda áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld þannig til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurðu sko í svona þáttum, hvað getum við gert? Sko því miður engin patent laust til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar
5: Nei, það ekkert sjálf við rúfi eru samt rosalega mikil og sko þetta með auglýsingamarkaðin ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef rúfi er tekið af auglýsingamarkað við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur og þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar
6: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
5: bara skattleikja þær
6: það sjálfsvegir bara eins og að önnur fyrirtæki landinu það þarf ekki að taka því og við erum að fara að gera það á Alþingi á næstu mánuðum og misserum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarstjóri að taka rúf af auglýsingamarkaði það myndið hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði legginu auglýsingadeildin og markaðsdeildina og hérna og leifa rúf að njóta sína eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlandum og í Bretlandi.
5: Ég held við skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugur rúf
6: Jájá, eins og öflugur þjóðleikhús og öflugur menning
5: Okkur finnst að dýruverði keiftir þessi milljarðar og þessi ofsókn í auglýsingafé. Þetta er náttúrulega svo engareknir harkarar með sína yfirburðastöðu, algjörlega óþolandi.
6: En sko, talandi um patillust á þessum vanda fjölmiðlunar og þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem ekki frjálsir eru bundnir af eigundu sínum og ríkasta prósentu þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún er víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
5: rosalega pólitísk og hlutræg
6: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfkefi að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundir að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela það en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmiðlun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynd að við eigum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn, fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
5: Þetta myndi hjálpa til,
6: þetta er ein leið svo er hitt talandi um patillustinnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 er að móta þá skemmtilegu stöð á samt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhvern leitt í blað í sjómas fréttamennsku, það má loksins hlæja það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfir að skegg og bindi í ríkisbylunum
5: Já, áferðamunurinn einmitt mjög stór hluti á þessu
6: Áferðamunurinn var gríðarlega mikil, við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð en það ég meina, sko
5: Svo fóruð öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
6: Við vorum litrík og hérna Vala Matt vinkonum mín og vinkonum okkur sem var kom bara með litin í íslenska sjónvarp í sjónvarpið, fasti litina sína og við vorum sko áhugaverð sakið þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar, vegna sem við vorum öðru í sig en sko tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við aðgang og öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin er horfin fólk er ekki endilega að lesa bækur lengur heldur þeir að hlusta á þeir podcastin flæða yfir og fólk er að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlana í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekki endilega að horfa á sjónvarp, eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr, heldur fer maður að gera eitthvað allt annað, ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða hérna Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp gamla sjónvarpið og gamla útvarpið er ekki lengur fyrsti kostur og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með við það sem allt er að, það sem er að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir eru ekki lengur í því sæti sem þeir voru, þeir eru ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkissjónarsins en valla nokkur í sinni á réttum tíma og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann er ekki lengur sko í hásæti stofunar
5: Nei,
6: hann er kannski bara í tölvun í herbyggi
5: það er svo sannlega satt en sko ég er ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman þá var skjár 1 með sjónvarsletta tíma, mannstu eftir þeim Sólvi Bergmann var ritstjóri þar
6: ég vann þar og kona mín líka
5: nú var það,
6: maður er búin að koma svo víða við
5: já, einmitt, þetta var bara snarpur fréttatíma og göflum Stöð 2 og Rúf voru náttúrulega bara bæði með heilug við, það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til akkurat. En sko það var í mengi okkar allra að horfa báða fréttatímana okkur leið eins og við þyrftum að horfa báða fréttatímana og þessi samkeppni á milli hún stór bætti afurðir beggja eins og þarf að vera
6: og þú verður áttuð á því sko að til og með þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985 það var 87% áhorf á fyrsta þóttin fólk var ekki að gera neitt annað heldur en að horfa á sjónvarp
5: síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS kaflan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
6: fréttastöð á Akureyri
5: og vel að merka það líkilvara þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirna ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn bara örfáir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
6: Þetta náttúrulega heiminn og haf
5: þetta mikil, rosalegt
6: og, hérna, og sko, þú nefnir þetta líkilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamenn sko. Vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkort lýi eða haugalýi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðlisíu
5: ekki erindi
6: eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun þetta að nefna það svo umdeild að hérna það tekur því ekki að hampinni ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari í vali á viðmælendum, í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands.
5: Meðan ég manni þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu. Og ég skil ekki að þær séu farna líka.
6: Einmitt. Það náttúrulega einhvers konar hægræðing innan rúf.
5: Alltaf endurast hægræðing á rúf sem að einu miðlinn sem að hérna ræri spíkinu.
6: Og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko skelliblaðamennsku
5: þetta er allt komið á fullt
6: þar sem að sko sú skoðun sem afkarlegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla daga að kveikja á síðdegis útvarpinu eða morgun útvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin spertust þegar eitthvað var fært fram að viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það Núna erum við meira að svona tróða marfaðan
5: Það er þingsetning í dag Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum Hún mun rústa alla í lestri með því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast Það verður miklu meira fylgst með því heldur því sem einhver var að segja
6: Og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða eru jafnvel með svipaða skoðanir en samt Björn æfur út í Sigmundur Erni eða Sigmundur Erni svara bitni fullum hálsum
5: hafa það til heitu tilfinninguna,
6: þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það er óskup eðlilegt og það er fullkomið eðli líðræði samfélags að það séu margar skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það er ekki frétt í sjálfu sér til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt það sem mennum bara viðra skoðanir sínar
5: Já.
6: Í þartilgerðum dálkum Já. En þetta ekki fréttir í sjálfu sér
5: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu en það hefur breyst
6: Já.
5: Hjá mér
6: Já.
5: Nú vinn ég ekki við fréttir við erum ekki að segja fréttir ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus Nei. Eða faglega hlutlegur ég með bias,
6: Já.
5: Ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður
6: Já.
5: Og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Af hverju hef ég farið frá hinnileiðinni sem var að vernda alltaf vinnubröð hefðbundin á blaðamenn sko. Það er vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér eru við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi
6: Já.
5: Við erum með marga tugi hérna, þúsunda íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunglega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verið en við
6: Já.
5: En ég held að ein ástæða þess að við þrýfumst að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott en það skárinn að vera ekki með neitt
6: já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum glerugum tíman með öðrum glerugum mokkan með allt öðrum glerugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóð
5: Já.
6: Ég safnaði til með sundarsblæði þjóðulans
5: Já.
6: Sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Margeirsson hefur minni rétt og
5: er líka engin smá menn sko,
6: engin sem... smá menn sko hérna, og skilurum sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðilinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna, og allt var þetta meira meina alvöru blöð, vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli þjóðvílans og mokkans og þarna á milli voru tímin og allt í blaðin og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dag er það svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfallega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendur sína vegna þeir hafa aðra skoðanir
5: Einmitt, og í útrýmingar hættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sér hver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við vitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingar hættunni sem að allt um líkur, líðandi stundu
6: Já.
5: Þá er svo mikil freistnivandi að þú farir að hugsa markaðslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta
6: Já.
5: Til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu
6: Já.
5: Á starfinu
6: Já.
5: Og hérna, og þá er í rauninni ég veit ekki hvort manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna
6: Já.
5: Að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vestmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengið niðurgreiðslu þetta er ekkert gamanmál og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þá það myndi engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engum ditt í huga að gera það það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsileg í útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200 mann sem að hérna horfa á hana sko, og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök að er fóru frá fréttum stöðvar 2 yfir fréttir sínar.
6: Þú breytir ekki Coca-Cola nafninu.
5: Nei, en það fall, sko, þetta er einn af líkistu nöglunum. Mm-hmm. Og mér langar, sko, þú segir það, við ætlum að reyna að hérna, hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur, hlustendum áhverjöndum, sko, hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum, sko, hildjúpa öldudal sem við erum komin í.
6: Sko, eins og ég gatum, þá eru ekki til paddilösnir. Þetta er einhver leiti tæknileg þróun, þetta er einhver leiti, sko, andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum, og einhver leiti er þetta, sko, eðlileg þróun. Ég nefnir sem dæmi, sko, að ég nú búin að gefa út marga bækur á mævinu og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir, hvenær kemur hljóðbókin? Því þeir vilja frekar hlusta, heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna en þetta er eðlileg breyting sko á sama hátt og það er eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko Við erum startir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
5: Svo ég hefum samilega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi, frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað
6: Já, já.
5: Mér finnst þetta sé bara núna sem við erum á pari við sko það að hérna, Kjómski segir að engu myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítt eða sjálfbóðavinna og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig erum að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvægar stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skylda til þess að hérna að stoppa þannig götin
6: Sko,
5: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
6: Það er sennilega ekki mikil stemning fyrir því, einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rætt það í fullri alvöru af hverju er stofnum ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum ekki bara einn ríkisbanka fyrir
5: að... Eru menn fært að ræða
6: það sko, áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í besta fælli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð er bara inn að gæðsalapa eðlilegu rekstarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
5: Bara blasið eitt í manuálnum.
6: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í óendilega. Ég trúi ennþá
5: að fjálsa samkeppni. Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæða.
6: Já, já, já.
5: Það sem ekki neyðu uppi. Já,
6: en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan er stöð tvö sprottin? Hún er sprottin upp úr sköpunagleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak, Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há, sem byggu til stöð tvö og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum, framsunarflokki og sjóðstæðflokki sem voru með Ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna, engamarkaðin á fjölmælamarkaði, eins og þeir áttu annað fyrir með sínum kolkrabba. Þarna komið sanna. Og trúverðu og enga framtak, sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunagleði og byggu til stöðu tvö eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri íslenski fjölmælasögu sko óháð ríkin þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og byggu til þetta kraftaverk sem stöð tvö var
5: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
6: og ég sem sko fulltrúi
5: fyrir utan fréttastofunar
6: og ég sem fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
5: Nei, ég bara tala stuðningi. Ég bara tala um sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá.
6: Já.
5: Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess
6: og því miður það orðið þannig Björsi að sko lígin á einn eðlilugur fylgifiskur stjórnmálaumræðu. Það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur.
5: Og það sem
6: þeir geta ekki varið bestu fáanlegar upplýsingar á hverjum tíma.
5: Þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lígin flott.
6: Já.
5: Að tilgangurinn helgi meðalið. Ef þú ert bara í einhverju áróðustríði, þá bara þá eigir þau að ljúga.
6: Og ef við hefðu sagt já í þjóðaratkvæðagreiðslunni, hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu.
5: Já,
6: strax, dæmi. Með fyrstu vél. Þetta má bara segja án afleiðinga.
5: Það var hérna, svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi. Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum
6: og sennilega myndi ESB líka taka kuldan á okkur
5: Erum við sem ein?
6: Já
5: Ég veit að hérna við þurfum að fara að ljúka þessu það fáðu oftir í heimsókn
6: Já, takk
5: En tvö mál að lokum svona sem við ymbrum á í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég

0: það var hvað við værum vel læs þjóð, já. Að það var svo sérstakt að, við, að íslenskur almenningur hefði verið læs á meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttum með þessi glæsilega sagna þjóð með íslendingasögunar og allt þetta stort og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostningu
1: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu.
0: Það eitt af því sem fólk bendir á.
1: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin. Elsta barnabarnið mitt, hún Edda litla, 11 ára, að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í bóði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sín á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina
0: og markvissar vinnustundir hennar eru markvall fleiri heldur
1: mér og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleik að taka stelpunum úr skóla, hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nút að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökumál að taka barnið sitt úr skóla viku eða vel tvær viku til að fara bara til útlanda til teni eða á skíði á í Ölpunum og svo framvegis sko í Lundunum, að miðskosti og ég ætla ekki að segja allt sér til fyrirmyndar í Bretlandi samanborðu í Ísland þar bara skólaskylda með stóru essi hérna hún með litlu essi og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sig kennt öðru sér en krakkanum við hliðinaði. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem eru að kenna.
0: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar ungum heima og svona sem mann alltaf var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
1: Og hérna ég ekki að tala mig, ég segja fyrir mitt að fóldri en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hefði líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Það mér bara svo gaman að lesa bækundi. Ég hafði jafn gaman að lesa bækundi og börnina hlusta
0: það. Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra, ekki síst að læristéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég komin á í Mjósveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátum við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Allavega að setja svona inn í það.
1: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á seinni árum ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara mæta á réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
0: við erum báðir mjög hrifnir aga ég veit það
1: og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukvæðlega en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
0: ég held að þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendum sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skóla án aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við erum ég geti spólað 20 20 ár aftur í tíma já. Og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
1: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólan aðgreiningar
0: og
1: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
0: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár, þetta verður alltaf verra og verra. Já. Písa frjálst fall

0: eftir þrjú ár verður svona ennverra hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
1: Ég held að við þurfum að slaka á símanum þú ert að gera núna
0: ég að koma eftir eina minútu
1: en sko það alveg umhjöfnsefni að það skuli vera umræðefni það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
0: eða við tölum
1: mér finnst það svona, svona til marksum þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég bara ítreka í þessu viðtali að ægi ekki neikvætt orð ægi ekki skammariði ægi upphaf að sko reglusemi á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi til dæmis Fjarðaál fyrir austan það öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótar að kæra út heldur að bakka þetta ægi og þetta bara eitt dæmi aga það allir með hjálm það annað dæmi aga það fylgja allir öryggisreglum það annað dæmi aga
0: ég verð að hérna stoppa ég sko það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með þetta kveikt á þessu síma vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðuna og bókuð í næsta viðtal og ég þarf að hætta að tala við þig en eins og ég segi þú ert bara kom oftar en eitt að lokum Trump og kortið hans bara austurt
1: þetta fíflskapur og yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur sko hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú.
0: Segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kæra það ekki fyrir komuna. Við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund, ekki frá langt.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
0: Svo óvænta staða uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar meðan við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna að Valgerði, Árnadóttur sem hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
4: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
4: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrásinni að hvalveiðar munu enda og töluðum það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
4: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
4: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingun og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að væru alls ekki á móti hvalveðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli en orðalag þeirra var ofpostlega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur en ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segi hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks er á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka
0: Já, ég sko sem fjölmiðlamaður lasa þessi mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegn þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslæðið?
4: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagi þessi skautun sem átti sér stað í Evrópu sambandsumræðinni.
0: Já.
4: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu negin ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki
4: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti kvalveðum og þær vilja það endi ég hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því og þessan hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandís Svavarsdóttir tók þá afdrifir ykkur ákvörðun að stöðva hvalveðar í tvo mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerðist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi eru það orðin tvær helgar, var það ekki bara síðustu helgi það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksins sem ekki kussu þær, heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kussu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsagt ekki rétt. Vegna sem við horfum á Norður-Evrópu þá hefur það sannlega verið gert. Og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meira og minna byggt upp
4: á sköttum og þar eru sannlega ennþá
0: þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir
4: einmitt.
0: Á gott skattkerfi á að tryggja.
4: Einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð. Þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar, við sáum það í allt sumar, þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það, fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu, en þá finnst mér það á ábyrgð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara skipt skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru bara stjórnmála stefnur trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það er menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til að saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að það sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú veist að tala líka þegar þeir eru segjum að fylfullar með hvað segjum að þeir?
4: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
4: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgin áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem maður hefur einhverja samkennt með lifandi verum og sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem að var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna stæðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðun eins og segir og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur þess að fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært, höldum árum að veiða kval.
4: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þann sem þær stunda þá er ég ekki viss ef að þetta sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega á móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk. Við erum með viðburð núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma. Þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar. Og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar.
0: Mér einmitt fundist þegar þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meir og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala það séu að éta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
4: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsinga óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskin frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svifu og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
4: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist alltaf að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún komið við þetta þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti
0: Einmitt, það svo sannlega
4: og það ekki hægt að taka þungamálmana úr játninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magna þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: Sko, svo hefur náttúrulega orðin ein framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað 100 ára eða, ég veit hvað ég að segja
4: Já, það ennþá verið að nota sprengiskutlur sem eru bara mjög úrelt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sjáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hvala mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif á ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með þess að undanþágu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagnrýnir mast?
4: Já, ég gagnrýni mast, það reyndar mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta. Ég veit ekki hvort ég endilega gagnrýna MAST. Þetta er alltaf í höndum ráðherra. Og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit, þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann.
0: Svo kallað skrifstofu eftirlit, láti duga.
4: Já, svo kallað skrifstofu eftirlit og hvalveiðimennirnir sjálfur að fylla út skýrslurnar. Á þess að þeir hafi neinar sannanir fyrir því að þær séu réttar.
0: Þetta er því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu. Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár og þetta skrifst þú eftirlit sem ég lega mér þess að gæsalappir utanum en náttúrulega oft á tíðum ekkert eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast.
4: Já, það er alveg rétt og það er bara leiðilegt að sjá að við fórum skrif aftur og bak. Ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsrætti þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skref aftur á bak að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna kvalveðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þessa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagðir, heyrðu Bjössi má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko er búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
4: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að þess ég óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í viðreist
0: Er það?
4: Já
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
4: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin ekki búist þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá í haust hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
4: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugrekki og fylgi eigin samfæringu.
0: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
4: Já, heldur betur.
0: Kæra, takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.
0: Mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðvarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Mestar þakkir fáið þið sem eru styrtaraðil eða áskrifendur samstöðvarinnar. Ef þú hefur oft velti fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þér efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast. En þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengið frá mánaðalegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur erum við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt, þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna. Sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennsluaðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólki þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: Já, komið í sæl. Sunnudagur og sínir Egils. Hér eftir koma fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir, Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson. En við ætlum að byrja hér á vettvangi dagsins og tilöku komin María Sigrún Hilmarsdóttir, sjónvarpsfréttakona. Drífa Snædal sem talsmaður Stígamóta, ekki rétt hjá mér?
1: Jú, talskona.
0: Talskona, já, já. Og Ásgeir Brynjar Torfason, hagfræðingur og ritstjóri
2: Vísbendingar, vikurinn sem viðskipti efnahagsmál og nýsköpun.
0: Já, ég var að talaði hérna fyrir vikunni við fyrirverandi útgefanda tölum talsettum vísbendingum, en þannig þetta átti ekki að standa í mér, sko. En byrjaði, sko, það eru atbyrður að gerast, til dæmis í fjölmiðlaheiminum. Mæri Sigrún, þú skrifað meistara ritgerð sjónvarpsfréttir.
3: Ég ekki kannski beint sjónvarpsfréttir, ég skrifaði sérst mastersritgerð hvernig sérst breytt notkun, fjölmiðlanotkun, getur haft áhrif á skoðanamyndun fólks og þannig lýðræðið. Og þetta bara, og ég þetta bara, maður fyrst og fremst bara sorgmæntur og dapur yfir því sem við erum að sjá gerast hérna núna og það bara mjög dapurlegt að sín hefur ákveða að leggja niður sjónvarpsfrétta tíman sinn. Já. Það bara sorglegt fyrir margra hluta sakir og það sem mér svona bara, það sem að raungerast að þetta sín bara félag sem skráð á marka og stjórnendur þessa fyrirtækis eru náttúrulega bara fyrst og fremst að reyna að skila hluthöfunum einhverjum arði og þá bara kemur í ljós. Þetta þessi ákvörunum að leggja niður inn á sjónvarpstíma náttúrulega fréttatíma bara náttúrulega markaðslega ákvörunum en það bara greinlega sjá ekki hagsinn í því að halda þessu út lengur og það sorglegt og það bara vegna þess að Já, sennilega auglýsendur sjá ekki hagsinn í því að kaupa auglýsingar í kringum þessa fréttatíma. Nú áskrifendur eða bara áhorfendur vilja ekki eyða peningunum sínum í áskriftir þarna, þessu tengt. Og þetta afleiðingin. Þetta bara sem við sjáum bara vera bara hörð afleiðing og hún kemur ekki óvart. Við höfum bara séð í hvert stendi, þú veist, en fyrir vikið erum við með fábreyttara fjölmiðla landslag sem að ég lít mjög alvarlegum augum. Þetta pínlítið samfélag, stutt hérna á milli fólks og við verðum að vera með öfluga fréttamiðlun og það sem ég hef ágjur af og ávarpaði þetta aldrei í þessar ritgerð að við sjáum að markasöflin þau vilja fjárfesta auðvitað það sem mannskapurinn og á það sem fólk að horfa og á það og hérna og við höfum bara x mikinn tíma sem við notum í ykkur svona hérna afþreyingu eða tíma sem við notum í að afla okkur upplýsing og annað og þá það bara eitthvað svona tilning og sko mörg þessara mála sem eru þjóðhagslega mikilvæg mál sem fólk þarf að vera þú veist, vel upplýst og geta síðan tekið afstöð til mikilvægra mála í kosningum annað þegar að það bara komið allt inn í sína bergmálshella í einhverjum samfélagsmiðlum á TikTok eða að þú veist, fá upplýsingarnar kannski frá öðrum stöðum en svona hefðbundnum faglega ritstýrðum fréttamiðlum hvað erum við þá með? Og hvað þessar fyrirtækja sem eru á einkamarkaði eða eru einkareikin, hann hlýtur að vera alltaf þess að búa til eitthvað efni sem fólk vill sjá eða, og það ekkert endilega þessi mikilvægu mál sem að við þurfum að hérna fjalla og þá erum við bara komum með svona einkennilega stöðu sem fer að ég held bara, sko hún ríður ekki við einteyming, þetta bara stefnir allt í þessa átt og eins og ég segi, þetta bara það bara hægt að sína fram á það að þeim eru sko grundilega þess að þú getur verið vel upplýstur, mikilvæg mál að þú fáir góðar upplýsingar og hvaðan færð þú þínar upplýsingar og það bara meira og meira rata frá þessum hefðbundu fréttameðlum sem útvarpssjónvarp dagblöð í eitthvað svona bara millumerkis, hagsmuna hreyfingar á samfélagsmiðlum þú veist það þarf alltaf að vera bara einhvern veginn skemmtilegt og það má ekki vera leiðilegt því annars bara hlustar engin og horfir engin og, og svona fréttastofur leggja upp laupana eða allavega þú veist ákveða hérna geta ekki boðið upp á þessa þjónustu lengur og þetta líka bara leiðilegt mér finnst líka ég búin að vinna í 21 ára fréttastofu eðist sjónvarpinu eða fréttastofunni þar og okkur finnst líka bara mjög dapurlegt að við höfum það ekki lengur Nei. Það aðhald sem þessi samkeppni veitti en við höfum séð þetta og ég vil minna ég held að það hefur ákveðin mistökjáðin þegar þeir ákveði fyrir nokkrum árum síðan þá ákveði þeir að læsa sjófarsfréttatímanum svo kom eitthvað annað tímpel og svo minkað svo aftur held ég að hafa verið þú veist þeir ákveði hætt að senda út helgar
0: Já, það ekki langt sem það var
3: Nei, og svo bara sérmaður þú veist að þau voru bara fá að reyna að gera mikið og hérna margt mjög gott og vanda og frábært fólk sem þarna hefur unnið öll þessi ár bara flottir réttamenn og annað þetta bara fyrst og fremst bara birtingamynd gjör breytt sem það bara stórfelldar breytingar á frétta notkun og hvernig við hérna sækjum okkur upplýsingar og sama tíma öll þessi upplýsingar óreiða Hvað viltu að ég tali lengi þetta? Ég get bara... en þetta svona.
0: Þú má gæta til að gera samt og mikið úr þessu. Þeir voru búin að fækka fréttatímanin í fimm í viku og þetta voru 12 mínútur. Þannig að þetta var ekki sko... ég alveg viss það að fólki sem vann aðna, það hafði eiginga aðstöðu til að vinna ýmsa frétti sem það langaði til að gera. Ég alveg, sko, þetta var búið að pakka þeim svolítið saman.
1: Þetta hérna að þú fyrsta lega þá lokum við að segja hvað ég óskaplega fegin því að rúf haldi velli og það hafi ekki farið að krukka í rúf hérna þrátt fyrir allar nýfrjálsengu bylgjur síðustu áratuga að það bara standi keikt og sterkt og með góðan fréttaflutning en síðan erum við bara sko auglýsingamarkarinn orðin alheimsmarkaður og ég oft verið í þeirri stöðu að við þurfum að koma einhverjum upplýsingum á framfæri fara í einhver átöku eða eitthvað slíkt og ég veit alveg sko þegar þú ert með 3 miljónir í birtingakostnað þá veitum við alveg hvert það fer ekki í sjónvars auðlýsingar eða blaða auðlýsingar þess að heldur þetta fer í samfélagsmiðlar til að nýta peningar sem allra best þannig að þá stöndum við frammi fyrir ef við ætlum að viðhalda hérna góðum fréttum sem þurfa ekki að treysta á auglýsingar að þá þurfa annarkvort að fara bara að skattleggja þessar auglýsingar sem fara á Facebook og eða þú veist, Meta og allt það og streyma því aftur inn í fjölmiðla hérna á Íslandi eða bara beinlínu styrkja fjölmiðla sem hefur nú eitthvað aukist undanfarið en ég tek undir þetta, þetta alltaf bara ekki í lagi að hérna sé hérna fjölmiðlum hríðfækki verði einsleitari já og hérna og svona fókuseraðri á hérna smellu betur
0: já. sem að hérna stóru fjölmiðlarnir hérna Vísir og MPL til dæmis að þeir skuli vera sko opni fyrir hvert sem í allar fréttir þetta þekkist ekkit annars staðar þar eru bara þú verður að kaupa áskrift til að geta lesið fréttirnar
1: já.
0: Þetta eitthvað sem þessi andi hann vantar hér eða hvað
2: já ég náttúrulega ritstjóri á miðli sem með dýra áskrift að því við erum að selja litla en mandaföru og það hérna já ekki auðveldur business að vera í og að vinna í fjölmiðlabransanum sem ég nú bara nýgræðingur í þannig, ég bara búin að vera ritstjóri 3 ár núna og skrifaði greinar í vísbendingu nokkur ár þar á undan en sko þetta og svo núna skrifa ég svona freelance greinar í heimildina og maður sér bara þú veist, þetta einhvers konar lífstíll og ástríða sko, núna komu þessar kostningar júli og ágúst fóru eiginlega bara í rúst einhver sumarfísplön og það ekki eins og maður fá eitthvað miklu meira borgað sko en það bara risa mál sem maður vill setja sinn í og vanda sig við og maður að lækka tíma og kaupi sitt og hérna og svo já, hver lesi hann það sem maður að reyna að búa til að því að það eru bara einhver 15 sekundna TikTok-klipp á targetaðar að rétta hópa sem að ég vil ráða úrslitum og ég held sko að þessi tækni umbreyting sko það gera ég var tölvunur til gamla það interneti kom sko þú veist og var að forrita og þú veist að tækni breytingar eru sko svolítið erfitt útskýra, þær eru bæði svo rosalega miklar en svo gerast það líka svo hægt þú veist við, á næsta ári 20 ára ammali iPhone-sins sem búin að umbreyta hvernig við hlustum á tónlist hvernig við fáum fréttir og
4: búin að lækka fæðingatíðni það er dýran sem situr það sem afleiðing á iPhone
2: en punkturinn þessi þú veist, samfélagsmeilanir, það 10 ár síðan Cambridge Analytica að targetera auðlýsingar á Facebook og haft áhrif á úrslit kosninga, Brexit meðal annars þetta hefur verið rannsakað eftir á bara nógu miklu peningar geta keftir þá útkomu að niðurstöðu, jafnvel í því sem við höldum hefðbundið að sé líðræðisleg gjörð og ég held við vitum ekki almennlega ennþá sko, afleðingarnar af þessu að það að sko sjónvarsfréttir á síni að stöð tvö hafi hætt og ég hætt að horfa það þegar ég þurfti að fara að borga áskrift þó ég sé að vinna áskrift að minn þú veist að því mér dugði rúf og vefurinn hjá vísi og í einhverju leiti getum að séð svona umbreytingu sem ok, flott ef þeir fara þá að gera betra sjónvarsefni á vefnum þú veist, klift þú veist að tekið upp einhvern veginn svona vef sjónvarpssíma efni og rúf getur þá bara gert vel sjónvarsfréttinar, ég meina umbreyting getur stundu verið til góðs ég meina rúfskar niður helgar yfirvinnu kostna við hafa silfrið á sunnudögum og fór að hafa það á mánudögum sín reil spyrjuðu hér í hérna sjálfbóðastarfi á hérna rebelmiðli þú veist, en þjónar einhverju hlutverki en að það sé ekki hægt að sko lifa því er náttúrulega fáránlegt að ætla að reka upplýsta umræðu og fjölmiðlun í landinu á einhvers konar hérna sjálfbóðastarfi eða því að maður sé manni finnst svo gaman í vinnunni að maður sé til í að gera það fyrir minna kaup en maður fengi fyrir að selja samlokur einhverstaðar er náttúrulega eitthvað brogað
3: sko. Já, og það má kannski líka bæta hans við þetta sko, þessi hérna ritgerð sem ég skrifaði hérna hún, ég gaf henni hérna nafnið sérst, hún heitir, mér sagt að þegja með að fréttatímin og undirtitillinn sérst, breytingar á fréttamiðlun og áhrif þeirra á skoðanamyndun og upplýsingu almennings og hérna við hérna, sem ólumst uppi hérna línulega dagskrá þá þú veist okkur að sagði bara uss þú veist að vera að horfa fréttir og það og ef þú gast ekki séð hérna eða hlusta á útarsfréttir og sjónvarpsfréttir þegar þar voru í loftinu þá sástu þær aldrei og fólk bara virkilega var með þetta í gangi og ég man vel eftir þessu minni æsku að hérna maður bara var bara í gangi þú veist, hérna maður bara kannski sem barn sko bara allt innu bara lærði maður bara það hvernig maður tókið inn með ísunni þú veist, maður bara hvernig vissi kannski bara veist, út og hvað eitthvað hluti gengu því maður bara komst ekki hjá því að heyra þetta ekki maður vissi bara eitthvað hverju voru kannski ríkistjórn og maður bara eitthvað allt innu lærði maður að fatta hvað kvótakerfi eða eitthvað mál sem voru í umræðunni og þá kvikna kannski áhugi þú veist, og þá fer maður síðan að þegar maður eldist og svona setja sig betur inn í málaflokka og kannast við andlitinn og svona núna, ég vil meina að hérna þegar að þessi þetta tímaflakk kemur og þetta sama tíma og þessi snjalltækjavæðing og öllum þessum samfélagsmiðlum vex ásmegin og það fara að koma upplýsingar frá öllum áttum og svona þá verður þessi breyting af þú veist ég held að sé engin að segja krökkunum sínum að þegja sko með fréttatímin að því að hérna þú getur bara að horta á hvena sem þeir hendar og krakkar kannski er ekkit endilega þú veist nú bara vill fjölskyldan vera saman og tala um hérna einhver sín prívat mál ekki vera að láta fréttina trufla sko þú veist það bara þykir ekki sniðið en þetta hefur orðið til þess að kannski sumir bara eru sko aldrei að sjá þetta ekkert sko og þar að leiðandi þeir komu í kjörklefan kannski 18 ára að kjósa hérna til alþingis eða sveitastjórna þjóðaratkvæðagreiðslu Evrópusambandi hversu úr hvaða hérna ranni hafa upplýsingarnar komi og er það höfum með sko við höfum séð líka kosninga þátt okkur ungs fólks þó ég held nú hafa verið þetta góð ágætt núna í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu þá hefur samt höfum séð að kosninga þátt okkur ungs fólks er minni og fer minnkandi og það er eitthvað sem þarf að og er það gæti það verið einhver afleiðing þessa að þú veist þau bara einhvern veginn kannski bara hafa ekki eins mikinn áhuga á mikilvægum málum og ég skal ekki segja en auðvitað koma líka þetta tímaflakk og þetta gera það verkum að þú getur auðvitað, það stækkar kannski hópin líka því þeir sem ekki hérna ná þessu þeir geta bara horta á þetta þá og þegar þeim hendar og eins ofta er vilja og svona, þannig að það eru kostur og gallan með þessu en ég velti þessu fyrir mér hvort að þú veist og getur þú ekki bara í raunverulega sko svo þessi frétta forðun líka þú veist það fullt af fólki sem bara forðast fréttur, maður heyri það, ég bara geti ekki allt svo neikvætt og þungt og erfitt þú veist ég bara nenni ekki að setja mig inn í þetta og hvað áhrif hefur þetta á líðræðið?
0: Það smári, við sem að gamli hérna með blaðafundar sko, dagblöðin dóu hvert af öðru og án þess að yrðu sko mikil viðbröð við því til þess að bara þegar fréttablaði fóra þá bara fóra það bara þegar hlóðalust í rinni
4: Mér veist nú viðbröðin þá verið að svipuðu núna að fólk sá eftir því sem að stöðtu hafði verið og menn sá eftir því sem fréttablaði hafði verið og voru kannski geta að hugsa það hvernig það var sko síðustu metrónu þegar það voru að fjara út það svona, þetta bara eins og þegar maður fyrir jarðaför hverja manneskina sem var alla tíð en ekki sko gamalmennið sem að dó þannig það ekki mér stærlega eðlilegt
0: og má segja það hinn dagblöðin líka
4: sem að það dó náttúrulega miklu
0: fyrir það svo langt síðan
4: er
0: þetta
4: og mér veist það sem þetta þegar við komin inn í þetta eins og sumt að þessu verður til næstu því svona óvart eins og hérna frétti stöða 2 urðu til vegna þess að stöða 2 var byggðið á hérna Canal Plus mótuninu, það var áskriftastöð sem hafi opin glugga og ef það var opin glugga þá ertu að reyna að auglýsa bara dagskrána upp og þú voru þá haldi út í góðum hérna fréttatíma sem að laðar fólk að í að horfa þarna 1919 eða hvernig sem það var og þá getur þú kynnt dagskrána sem og það var bara litið á þetta sem eiginlega eins og markaðskostnað ég hérna sáum þetta á tímabili og ég skoðaði eiginlega frá upphafi og þá var það eiginlega þannig að á þeim tíma ég veit ekki hvað talan núna það var svona 200 milljón króna tap á fréttastöðustöða 2
0: á ári
4: og það var eiginlega bara markaðskostnaðurinn það var ódýrara fyrir það með haldi út í fréttastöða 2 heldur en að eyða peningunum í að auglýsa á rúf þannig þetta var, það vildi bara svo til að það var í módelinu sem var verið að byggja upp að þá hafði fyrirtæki hagaði að haldi út í almennir fréttastöð
0: Gáttu þið mælt á tekjurnar á mótið sem 200 miljón?
4: Nei, það sástu bara í áskriftasölunni Þú veist, þegar núverandi forstjóri að segja að þetta sé ekki sjálfbært það hefur aldrei verið það sko Þannig að eina leiðin til þess að hérna réttlæta að haldi þess úti var að þú færi þannig að glugga til þess að auka áskriftarsölun og þannig virkaði að ég alltaf var fram af hruni, ég veit ekki hvernig það hefur verið eftir það. Þannig að sömuleiti var þetta fyrirbrigði bara til út af svona sérstökum ástæðum og einhver leiti var þessi þjóðfundur sem að við söknum hérna, það sem allir sátu og hlustuðu á sömu fréttinnar var til bara út af því að í analóg útsendingu það er loftnet, þá er bara takmarku burðargeta og þannig að í flestum löndum var hérna kannski bara tvær og mestalagi þrjár sjónvarpsstöðar og raunverulega fáar útvarpsstöðar líka þannig að voru allir að horfa á það saman síðan féll það niður og þá tvístrast þetta inn í alls konar netmiðla og eitthvað fleira og við erum bara komin inn í tímabil sem er bara allt öðruvísi við munum aldrei að ég get ekki séð að hvernig við ætlum að búa til þjóðfundin aftur nema við bara lokum öllu nema rúf og neyðum
0: börnin til það einu sinni því að eins og María Sigrún var að segja á þá er það hérna, fólki hlustar ekki á þetta bara klukkan 7
4: það er náttúrulega skiptir eiginlega engu máli sko, það er alveg jafnt ég held að þú eru að meina það að það var ólíklegra að sko börnin láta
3: já ég bara segja þegar það er ekki þessi samverustund sem var eða ekki samverustund bara þetta var bara út af sjónvarp fóru bara í gangi á matmálstímum og heimil fólks og þú veist og það hérna það er ekki lengur
4: og
3: það er
4: svona
3: kannski dum, bara já dum, en þú veist slegir. Það bara hérna örgla fullt af krökkum sem bara sjá þetta aldrei
1: sko. Og það meir sér útvarpi horfið sko þannig að fólk setur hérna tappa í eyrun til að hlusta og börnin heyr aldrei fyrir
4: þetta það mesta breytingin að þetta einkanleg notkun það allir að horfa á sitt einka program þjóðfundur þar sem við sátum sko 30 ára barn og 92 ára gömul amma og vorum að sameiginlegri í stöðu og þegar maður lappaði sér út og hittum að fólk sem hafði séð það sama þannig við gátum inn í sameiningu einhvern veginn verið að tala um hvernig við ætlum að þróa samfélagið það bara er ekki
2: og aftur sko headphone-anir komu ekki með iPhone-inu menn þeir urðu út allt þá, Walkman-in kom þegar ég var bara ungur drengur í sveit sko. En þú veist, þetta er hvernig mikil breyting sko, gerist hægt, en svo allt í henni er orðin svo mikil breyting og ég held að við ég held að sammála, við förum aldrei aftur í hennan gamla tíma, en ég held að sko, ég er eitthvað neginn svo kannski bara svona glaður að því það eru réttir í vikunni að vera að fara að smala en hérna, sko, þó að ég, við höfum tapað kostningunum í síðustu helgi að hérna að þá einhvern veginn margt sko, held ég sem að ætti að geta þróast til betri vegar eftir þetta og eftir hennar lærdum til dæmis held ég það að hérna við erum stundum eftir á hérna með sum þú veist, komum seinna með tvær sjónvarstöðar eða fréttir og hérna við erum búin að vera í rosalegri mennta uppbyggingu, við vorum eftir á öðrum þjóðum og núna erum við komum með heimsmeti í tvöföldum þreföldum mastersgráðum ég held að sko vönduð fjölmiðlun og sala á áskriftum, allavega með hvað ég eigði að kaupa áskriftur á erlendum miðlun til að sækja mér þekkingu og vandað efni þú veist, New Yorkar með 27 starfsmenn á fact-checking deildinni sinni þannig að þegar ég les greinar vandaðar langar greinar í New Yorkar þá veit ég að fá researchað efni sem örugt, velgert matrýtt unni mig og ég borga áskrift fyrir það. Þannig að ég held að allt háskólamenntaða fólki og bara allt menntafólk, hvað sem er með háskólaráðu ekki, ætti núna í staðan fyrir að fara í eina mastersgráðan enn að kannski bara fjárfesta í því, ef maður ætlar að nota þetta nýfrálsíkju hugtak, að kaupa sér vandað fræðsluefni sem að góðir fjölmiðlar gefa, þú veist, og þannig að þú sérst í stöður, að því heimurinn svo mikilli umbreytingu og þróun það þýðir ekkert heldur eins og var áður þegar við vorum með sjónvarsfréttir á einum tíma og maður fór í eitthvað nám og menntaðist til eitthvað og vann við það restina heiminu. Fólk í öllum störfum meir og minna þarf núna að vera að þróa sig og uppfæra sig og það að ætla að fá það í ókeypis aðgangi mest lesna vef landsins, þú veist, sem er mest lesið inn á honum, einhvað smartland þú veist, það ekki beint hérna hotl uppræðsla held ég til að læra um hvernig heimurinn að breytast
0: ef MBL lokar þá náttúrulega hlýtur smartland að vera fyrir utan veginn sko alveg svo þess að svona fyrirsagnir kúkað aftur á húttið og þetta ekki það sem þetta eitthvað smellbetur en það skipta yngu máli sko varandi notkun að það eru sko fréttina sem eru þungamiðan og það er að vera að loka
3: já, já. Ég held líka að það mikilvægi fjölmiðla við að afla svona réttra upplýsing og sannreina og veita stjórnvöldum bara og valda þetta aðallt sem við þurfum að hafa hérna það hefur aldrei verið eins mikilvægt á núna og því verkefni verður ekki sinnt af hlaðvarpsstjórnendum og bloggurum með eitthvað svona áhrifavöldum og við sjáum líka með eins og til dæmis, við sjáum bara þessi hlaðvörp þau eru bara virkilega það bara mjög margir að hérna mynda sér skoðun út frá hvað þeir hlusta hlaðvörp og við sjáum líka þessi áhrifavalda sem að og það hefur líka sko núna eru kannski fyrirtæki og svona sjá bara hag sem betri því að borga bara hérna einhverjum vinsælum áhrifavaldi einhverja hérna peninga fyrir að hérna segja eitthvað að gera eitthvað eða auðlýsa eitthvað þú veist þannig að sá peningu fer ekki þá í fjölmiðla eins og áður fer og saman og ég held til minns eins og ég sér atkvæðagreiðslu núna og svona ég held að það bara maður sá bara það hvað hérna fólk var bara sólgi að hlusta á þessi hlaðvörp ég vil meina hlaðvörp sem eru frábær en á sama tíma þar engin að staðir reynda að fakttjekka eitt eða neitt
4: það nú það sem í kastljósi eða silfrinu líka hólk bara bladrar
3: já, það gengur ekki, það er ekki veist, þetta er mönur en á það er svona, veist, mér finnst nú hérna, mjög gaman að hlusta á svona hlaðvörp og legg mig fram með að bara hlusta sem mest úr öllum áttum og svona en hérna, þar getur fólk bara hérna, gasað í klukkutími eða meira og sagt alls konar sem kannski er ekkit endilega allt rétt og það er engin að hérna, og þetta svo bara hlusta þú þetta og svo fer þú bara í heitapottin og endurvarpar þessu og ertu alltaf einu komið með þessa skoðun og svona gerist þetta. Þetta er munur sem við þurfum að vera með faglega fjölmiðla sem er þessi sem við viljum kalla hefðbundna fjölmiðla. Það er þessi munur. Það á allt að vera ríkari munur. Því að staðreynda tekka hvað segir maður, staðreyna það hefur aldrei verið mikilvægara en núna að því að upplýsing óreiðan er svo rosaleg og ég hefur alvarlegar afleika
0: hvernig flokkar á fjölmiðli eins og þennan er hann eins og
3: ég sko þið er ekki reyka fréttastofu það þið gefur ekki út fyrir að reyka fréttastofu þið eru, hvað kallið þetta hérna er þetta svona samtalsstöð og er það ekki bara
2: En þetta er meira en hlaðvarp sko þetta er vef sjónvarpsstöð eins og ég sé það sko
4: Munurinn sem vitum hér og í hlaðvarpi það svo algjönd í hlaðvarpinu að viðmælendin eiginlega að segja alltaf bara já einmitt við viðmælendan
3: En það gengur náttúrulega ekki
4: En við reynum að vera eins og þegar ég var hérna fyrir þjóðræðgagreistinu þá spurði ég jáarinn eins og neyjari og öfugt sko til þess að bara til þess að væri einhver svona þrývidd í samtalinu ég með svona versta viðtalið sem ég sá var Ólafur Ragnar að tala við Stefán Einar það sem var alltaf bara já einmitt og grei Ólafur Ragnar lenti út í svo að fór svo langt sko
2: en sko ég elska Rúf sko en verður samt til dæmis eitt dæmi þar sem ég hlusta á hann sama viðtalið tvisar, mjög snill hugmynd og þeir voru að tala tveir einn eldri og einn yngri en En þar upplifði ég með að lendi í því að þar var útvarpað á rúf sko staðrunda bulli, eða sem bulli í staðan fyrir staðrundum úr viðmælendum sem var síðan ekki faktjekkað og
3: lerði
2: það og það er sæð, þá er rúf farið að tegja sig ómikið átt að hlaðvarps eða skemmtileg heitum
5: fórið með vegginn
2: og hérna, en síðan bendi ég á bara til að balansera þetta, þú veist það er orðnir vikulogi núna, frábær sko breytingin á því og þeir eru búin að taka upp að vera með í útsendingu í mynd líka á vefnum veist, þannig að ég bara benda svona á þróunin í báða vegu og svolítið kannski herm eftir hér það eru þrý skiptu þáttur núna eitt vital við fjármálar á þeirra sem var stórmerkilegt að við burðum vikunar en hérna þetta er svona þróun sem getur
4: orðið var aldrei þjóðfundin því að núna eru kostningar í fylki í Þýskalandi það sem er gert ráð fyrir að AFD fá yfir 40% atkvæða og svo var landsfundur hérna umbótaflokksins reform í Bretlandi núna melgina og ég eldi svolítið upp í sko frásagnir það sem er verið að tala við þá sem er að mæta á fundina og mæta eða sérst tilherrar AFD og fleira og þá sá maður að hérna það eru bara stórir hópar sem að líta svo á að þessi ritstýrðu fjölmiðlar sem að þú ert að tala séu bara að leiga veitur þannig það orðin til bara algjörlega hliðstæður veruleiki
5: hérna líka, sem sannig
4: sem að, já, mér vissum að menn svona svolítið æstir í að búa þetta til hér, en ég veit ekki á hverju þetta
5: að gera
4: 400.000 manna samfélag ættu við raunverulega að vilja taka upp svona trumpisma það sem að þeir sem er ekki sammála mér eru raunverulega hættulegir ég meina, vill það einhver að taka það upp í Íslandi?
5: Já, þeir sem gera það.
4: Já, það er kannski bara
1: Það er náttúrulega hagsmunir að gera það, sko.
4: Já, það er kannski bara 5% af fólkinu sem vill þetta, en akkur eru við að láta það eftir þessu fólki.
2: Já, það er sko mjög skýrt búið að vera núna síðastliðna viku og hérna, og mér finnst þetta að vera merkjum einmitt eins og kallar að trumpismann eða þetta maga hérna, bylgjuna sem að er sko orðin hluti af skriflegri utanríkisstefnu Bandaríkjanna ég hafa áhrif á Evrópu og þetta var til dæmis ekki drætt í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar okkar heldur bara að vera að tala að hallinn á ríkissjóði Frakklandi væri svo mikill þó hann sé helmingi herri í Bandaríkjunum og hérna
4: við vorum þetta ekki að kjósa hvort við ætlum að ganga í Bandaríkin
2: nei, en við ætlum að halla okkur á þeim og við skulum ekki fara að rífast kosningar, ég bara ástandi í heiminu núna þannig að sko ég ákvaða að ég var að skara upp á málaðan, við verðum bara að fara að kalla hlutina því sem þeir eru þetta eru fasískir tilburðir og þú veist ég svakalegt að nota F-orðið að þá eru þeir að breiðast út og hann kemur aftan að manni ef maður hefur lesið söguna hann kemur svona bakvið og neðanfrá og maður vill ekki viðkenna það en það einmitt þessa kosninga sem hann nefndir í Þýskalandi AFD þannig flokkur að við verðum bara að fara að þora að tala það og ekki að fara að skreita það með einhvern kurtisar orðum eða tala jafn oft við þá hliðina eins og hinna hliðina, það þarf að

0: Í stjórnarskráni bannað eða að vera með flokka sem að mismuna þegnunum, fenginni reynslu þeirra frá hérna, fjórða áratugnum. Og þetta ennþá til meðferðar en þegar ég held að þessi stofnun hefur verið skilgreint sko æskulýsfylkinguna hefur vera sem raunverulega hérna, andstæða stjórnarskráni og sem að þýði kannski ekki annað en þau fá ekki styrki eins og aðrir eða eitthvað slags.
1: En eru til samt sem áður?
0: Já, en það Þýskaland mjög sérstætt að vera með þetta ákvæði í stjórnarskráni. Þetta ekki þannig í Bretlandi eða enn sem í Bandaríkjunum.
1: Sjóunar vegna eins og sagðir.
0: En þeir hafa lært að þessu og ég meina það fullgild rök að segja að þú hleypir þessu hérna hægri sem keirir á svona að sumi séu ekta íslendingar en aðri bara óekta. Í Þýskalandi notar það séu til þjóðverjar og svo vegabref þjóðverjar sem að þeir vilja losna við út úr landinu. Það þessu fólk sem hefur annarkort á bara rætur að rekja út fyrir hérna Þýskaland eða hefur komið þar sem hérna innflytjendur. Að þú veist, ef þú hleypir svona eins og við erum svo sem að gera hérna í íslensku samfélagi bara gríðarlega útlendinga andúð sem að fólk vill endilega taka tilliti til og eins og við erum að hittast á milli vera með svona hálfa andúð að hérna þetta getur náttúrulega ekki enda þróun svona stjórnmálahreyfinga endar ekki nefn illa það endar með því að þú mun tapa þínu réttindum
2: En þá erum við komin til baka til
0: Þetta sólid afstæða.
2: Já, ég algjörlega samanlægir. En þá erum við líka sko það sem emi þjóðverið að reynda að gera að banna þetta. Banna svona flokka. Það hefur einhvern veginn ekki reynst vel. Þeir tví eflast við það. Þannig að þá erum við komin aftur í að við þurfum umræðina og hvernig ná við allri þjóðinni inn í umræðina að hlusta og taka þátt og svo framvegist. Því það er náttúrulega eina viðnámið við uppgang fasismans. Það er það. Sem kallast á við þessa umræðu sem voru í hérna áðan hvernig förum við inn í, hvernig hægt að ná þjóðin í umræðu og fá fólk til að hlusta á eitthvað annað heldur en það sem að vill heyra hverju sinni og hlusta á hérna réttar upplýsingar og breyta fjölmiðlanefnd í fact-checking nefnd eða hvað að gera
3: ég vil eiginlega meina sko að fjölmiðlaungur á Íslandi hafa sennilega aldrei verið eins heilbrigt eins og þegar flokksblöðin voru við lífið.
2: Þá bara
3: urðu allir að hlusta út af svo frjónsvættir þegar voru og síðan voru við með flokksblöðin og þú vissir bara hvað þú varst að lesa og gast þá bara lesið með þeim glerum hérna það svo, og vissir alveg hvaðan úr hvað ranni hérna
2: heiðalegra
3: umfyllunin var sem var í rauninni miklu sko Já, betra, en það sem við höfum í dag við erum bara játta mikið að þessu hvað við erum með í dag en það, mér líst ekki á það
2: en svo er alltaf sem heimili bara þú veist, og ég man því að ég var að skrifa einhverja sagfræðið, gerði það að fóma bara á forsíu mokka, forsíu þjóðvíðans hérna, hvað gerði strýtast á mars 49 bara æstur skrýtlar aðst á alþingishúsið hérna, þjóðin seld hérna, heimskapitalismanum
1: hvítliðar að förðu á mótmælindum
3: en þetta hugmynd, bara endur við ekki þessi flokksblöð
2: ég held að flokkunum gangi jú, mikið betur að reyna flokksblöð heldur en öðrum
3: Fjörfélum að rekka sig
0: gagsæra Já. Blöðin voru gefin út og þeir borguðu sig ekki það var bara farið með happadretti og selt öllum í alþýðbandalegin til þess að halda út í þjóðlun og það mikilvægt fyrir hreyfingar að eiga hérna,
3: málgagn
0: og ég meina einu sinni var ASI hérna átti vinnuna og áður en það var að þá voru ASI tilirði í alþýðublaðinu svona þegar maður fyrir aftur fyrir 1950 vinnuna
4: Sko, það eru tveir mikilvægur punktur í þessu. Hérna, eitt ef að þið viljið hafa hérna ungar hlustandi á samstöðuna, þá megum við ekki hljóma hérna eins og einhver hópur efri miðaldra nostalgí og gamla tíma.
2: Þakktu að þið bara vera fyrir unga fólki.
4: en hérna, og síðan hitt, sko, við lifum náttúrulega í bara svona tækni lénshyggju veldi einhverju. Hérna, og það er ekki ástæða lausu sem Musk keypti aftur Twitter og komst inn í ríkisstjórn bara í niðurskurðarráðuneyti þetta er bara staðreyndirnar úr heiminum sem við lifum í dag hitt er sko varðandi flokksblöðin eða þegar við erum að fara yfir á þessa miðla ég meina stjórnmálaflokkarnir eru með sína útgáfu, ráðherrarnir eru með sína, þau held ég starfsmenn í að sjá Instagram aðgangin þeirra að taka myndir af einhverjum fundum og þú veist, þetta er eiginlega orðið hálfgjörst hérna rugl, sko.
0: Þetta séu, þú tekur,

0: bara ráðuneytið, þá eru fleiri blaða með þeirra störfum heldur en á rúf.
1: Já, og þú veist, já. Þannig að þetta ástand, það sem að ég hef lendi í til dæmis, að hagdeildi bankana skrifuðu greinar, núna gefa þau bara út sitt eigið, hlaðvarp og sitt eigið í hérna fréttabréf, sko ríkistofnanir, eða fyrirtæki á vegum ríkisins, hafa spurt mig þegar ég verið að byggja grein í vísbendingu, já, hérna, hvort þið þurfti að borga? Að þetta væri kostaðar umfjallanir hjá mér, þú veist, ástandi hjá starfsmönnum í kynningadeildum hjá opinbjörnstofnir er þannig að þau reikna með, þau eru orðin svo vöndi, ég veit ekki frá hvaða miðlum það er, kannski viðskiptablaðinu, en eða ég veit ekki hvort það vísir með það, en sem það er bara orðið viðhorf að kaupa sig inn í, þegar ég að reyna að fá sko vandað uppfjöldun og greinar frá fólki með þekkingu með eitthvað mál hérna, og þetta er svolítið ógvænlegt ástand sko.
2: Við erum eiginlega komin í, við erum svo oft hugsað til hérna bókar hans Andra Snæs, Lofstar sem kemur út hvað fyrir 20 ára síðan eitthvað, að þá var hann með framtíðasýn þar sem sko þú lendir í skuldasúpu og þú gast greitt skuldir með því að vera kallari út á götu og kalla auðlýsingar og við erum eiginlega komið þangað sko. Þetta er bara, þú ert, við erum með bara heilt samfélag á köllurum sem hérna og maður sér rosalega svona kynslumun á hlaðvörpum hversu átakalaust hlaðvörp stjórnendundir eru að kynna vörur og þá sem eru að styðja við þó okkar kynslu veru svona jæja, nú þarf kannski aðeins að fara að segja frá þeim sem styrkja okkur á meðan yngri kynslun er heyrðu, ég var bara hérna elda og eldum rétt í gerkvöldi þetta var geggjað sko þetta er rosalega kynslaðumunur
0: sem að maður verður svo hissa því þú ert að segja á hann áhrifavalda sem að ég bara næði ekki okkur áhrifavaldar hafi áhrif því það vita allir að allt sem við segja keift
2: þetta er bara kynslað sem við þjálfuð upp í að gera þetta bara fyrirhafna og laust af samfæringu og þetta virkar
3: við erum svo gamli sko, þetta er eitthvað nýtt sem að til eru kynslóðum fyrir neðan nokkuð, yngra fólki nokkuð við skiljum mynd ekki að hverju.
4: Já, ég meina þú veist að þú ert að marka sér þetta bara nýjan orkudrykk eða sjampó eða eitthvað í bara eitthvað bíl eða hvað sem helst, þá bara held ég að sko, þú fái meir út og því að fá eitthvað af þessum áhrifavöldum til að fjallum það og sína það heldur en að kaupa kannski mörg 100.000 króna hérna einhverja birtingar í hefbundnum réttamil.
0: Ég hef svo þér eftir myndaði dóttir mínu sem 19 ára og ég man einu sinni þá vorum við að labba að Tryggvagötuna og þá var komin veitingastaður sem seldi svona litla hamborgara þannig að í staðinn fyrir að fá einn hamborgara fjast ég svona þrjá með mismunandi bragði og það var svona slatta fólki hérna inn og ég hugsaði bara, hvernig stendur það að fólk er að kaupa þetta og þá sagði hann að það hefði allir áhrifavaldarnir verið að mæla með þessu en þessi staður ekki til lengur sko. Þannig að það er ekki þannig að þú getur logið áfram í samfélaginu sko.
2: Og það er kannski að vera með einhverja vöru sem er hérna, fólk er til að kaupa aftur þá eftir að vera búið að prófa
0: þannig að áhrifavaldarnir þú getur keift á en, en það verður að vera einhver innistæði eða þú ætlar að vera langlífur í einhverju
3: en nú erum við eins og við séum sem að sitjum að bekk fyrir utan grund og
0: ég talaði við hérna ungt fólk í jáinn og neginu og það hljómaði nákvæmlega eins og fólk á 70-saldri. Þannig að ég var ekki það var engin rök sem voru dregin fram sem að ég hefði ekki heyrt hjá eldra fólki. Þannig að sumleitir þetta líka þannig að þú vilt taka þátt í sko pólitísku umræðu að þá ekki svona einn feiknalega endur nýjana neðan eða frá yngra fólkinu. Heldur bara gengst fólk inn í það að tala eins og fólki sem að var alið upp við að halda kjafti þeirra fréttina
3: úr.
1: En það er að því held ég út af tækni umgjörðinni að það bara endrómar þannig að það er bara þegar einhvað kemst út og hljómar vel að þá endur hljómar það út um allt alveg saman hvort það er rétt eða rátt og það er líka svolítið
0: ég er bara að benda þetta hluti að veiklíkanum í fjölmjölu umhverfinu ég sé ekki endun
3: í þessu kostningum, hvað var svona fjölmjölu umfjöllunin hvað haldið hún hafi breytt miklu snúi fólki frá jáu yfir nei
1: og sko ég held að það sem var og ég byggjit á svo sem ekki ítalari greiningu en minni og að hlusta á erlend hlaðvörp og hérna umfjöllan í erlendum miðlum sem hafa svona ytra sjónarhorn á þetta að það sem ég fannst einna merkilegast var svingið sem sagt sveiflan frá hjá ungu fólki úr því að vera 60, jafnvel 70% já megin 30% nei á tveimur vikum í að vera 60% nei og 40% já. Og þetta held ég TikTok eða einföld skilaboð í jafnvel í útrengingum á gamla móti. Ég veit ekki nákvæmlega, það, þarf, það krefst ég að stjórnmálafræðingar landsins rannsæki og færi okkur upplýsingunum. Af því að þarna held ég að sko... stór hluti af þessu sem kallað swing state í, þegar þú breytir kostningum eða og, og þetta lærdómurinn af Cambridge Analytica í Brexit og veist, þessum tæknilega þætti kostningana og, þannig að það sem alveg sama hvað hérna svona umræðaþættir eða rúf hérna með fullri virðingu sko og ég var að ég held að
0: Jú, þetta, breytingin verið þarna þetta á bara við eins og í bandarískum kostningu þessi múið þetta bara að reyna að reyfa eitthvað pínu lítið
1: Já,
0: þetta er ekki þannig að þetta hafi sko sveiflað þjóðinni
1: nei, sko, nei, en þú náðir nógu mörgum í, og þetta við sjáum þetta í kostninga þáttugu ungsfól sem almennt gott talið en kannski var það tilkomið vegna TikTok herferðar sem hrætti þig við að þurfa að fara að berjast í stríðun í Úkraínu eða, skilur, við veitum ekki en það allavega þarna sér maður stóra breytingu sem nægilega stór til að breyta úr hérna 51-49 yfir í 47,5 í á móti
2: 52,5 ég held að nei hafi gert það betur en jáhliðin að höfða til margar ólíkra hópa með margar ólíkar ástæður það voru hérna friðarsinnar sem að sögðu nei út af þessu og það voru hérna á meðan jáhliði var meira bara svona einblýna á efnaðarsmálin
1: var bara í rúf hérna fréttónum þegar allir áttu að hlusta og mynda sér sammeila skoðun og,
2: Já, hérna. Þannig að ég held að þetta hafi verið sko og mér langar alveg rosalega til að við svona tökum smá tíma í að gera upp þessar kostningar og hérna sérstaklega hvaðan fjármagni kom það er rosalegur ókostur að vera með opuslega skýra hérna skýru lögum fjármál stjórnmálflokka fjármál í prófkjörum og svo framveist og þessu alls konar æfingar að fara í kringu það en það eru við erum ekki með nein lög um svona þjóðratkvæðgreyslu sem er samt bara alveg óbúslega mikið undir í þannig að við þurfum eitthvað að hérna, fara hressu upp á það og svo finnst mér líka við ættum bara að gefa okkur svolítið tíma til þess að kanna það hvernig þetta lág hvernig áhrifin voru
3: Hvað að komið það, þessi vísnum ykkur? Hvað gerði hann?
0: Ég heiti mann í vikunni fyrir sem hafa spáðið í að neyja myndi vinna og hann hefði hérna, verið að tala mynda við sonsinn sem var eitthvað 16 ára og hann sýndi honum hérna, TikTok annars við frá miðflokknum eins og samfélgingunni og hann var bara auðlust að miðflokkurinn hefði myndi vinna þetta en þá verið það að tala svona litla sveiflu ég hérna með svona frasa sem ég hef oft sagt að hérna, öll stjórnmála umræðu Íslandi fyrir fram á heimavelli þjóðutinsikjunar og Evrópa sinnar mun aldrei geta unnið mun aldrei geta unnið þetta og ég var eiginlega á því allan tíman að sko skriðþrungin þegar ég kemur umræðan byrjuð og ég held að segja Trump sem að segja þetta að hérna úrslitir áðust alltaf á 72 vikunum vegna þess að þá er fólk að fara að taka afstöðu raunverulega og við höfum oft talað þetta hérna það eiginlega geta marka kannanir fyrir að stærri hópur eru svona tilfinningu fyrir að afstæða mín skipta ykkur máli að þegar að alvaran kemur að þá eitthvað sem undirliggjandi sem að svist, færir umræðuna að, svist, við, það eru kunnulegri rökin sem eru notuð í neginu við verum að ráða þessu sjálf og allt þetta
4: ég held bara að neihreifingin hafi kannski sko verið með skýrari skilaboð og kannski svona skilaboð sem spiluðu meira inn og bara hreinlega tilfinningar fólks og þegar stendur fram fyrir svona stórri ákvörðu til markbrotið og flókið og það alls konar, þú veist, ég held að fæstir hafi kannski, þú veist, eitthvað setti það mikið inn í þetta að lesa mikið það, sko, þannig að þegar þú kemur eitthvað í kjörklega það ertu kannski, þetta kannski svolítið eins og þú veist að velja að maka eitthvað, þú veist, þetta endar alltaf eitthvað gott feeling og þú kunnum kýst bara með hjartanu og svona, þú veist, kannski
0: Setur uppi með
4: það í þessu
1: og sko við sjáum það bara úr heiminu núna sko ég kom í þetta helst í vikunni að gera þetta upp út frá sem líka mjög góðu þóttur og rúf og ég meld með að hérna og til dæmis vorum við stórmerka umfjöllin Helgi Seljan varðandi eignarhaldið á sín í ljósi þessara blokkana hérna, svo ég plugginu en sem sagt í alþjóðlega samhenginu við höfðum að eitthvað tækifæri annars var mín greining af ná góðum samningi sem við fáum aldrei að vita hvort við hefðum fengið núna að því neyfan og við hefðum líklega getað fengið allt sem við vildum í samningu núna bara vegna heimstöðunar en síðan er þetta bara búið, Kanada forsætisráðherrann að koma og halda ræðu í Evrópuþinginu í framhaldi af State of the Union ræðu von der Leyen setna í mánuðinum Úrsula að fara í heimsótt í Grænlands þú veist, Ísland jafn stórt og Coventry, hana þessi litli klettur út í hafi og fyrst að þau kusu þetta so be it, og það bara fara að gera annað sem skiptir máli fyrir norðurslóðir fyrir Kanada samstarfið, við hefum geta verið brúin, við hefum geta verið stólpin sem að hérna stóra sendir á Kanada í Evrópusambandinu hefur verið hér og þú veist norður en tækifæri fór frá okkur og við veitum ekkert hvað Trump gerir nú verður kannski samið frið í hérna Úkraínu bráðum og þá með við fréttinnar í dag og svo einhver tíman hættir þetta helviti þarna í Íran og mun hann þá róast eða mun hann þá fara af fullum krafti í Grænland og þú veist þú hvar eru við þá ég meina þetta verður bara allt að koma í ljós Noregur hefði líklega fylgt okkur núna verður við bara að fylgja þeim þegar þeir ákveða að taka þau upp en sko heimurinn heldur áfram á fleigi ferð og þetta bara búið hér en fólki að reyna að skilja af hverju og í öllum erlendu meilunum og hlaðvarsmur er það að því fiskurinn er svo mikilvægur fyrir hérna útlunning Íslendinga
0: Nei, mér finnst það ekki vera þessi minnst eru mest áberandi náttúrulega var í aðdragandana þá var mikið talað öryggismál að við varum að kjósa Trump en mér finnst það eftir á að þá það á flestum stöðum þetta sjokk fyrir Evrópu að Evrópusambandið bara ekki nógu hérna, girnilegt fyrir já, hérna, já. Það sem eru vestamind þannig að Evrópusambandið getur bara stækkað í austur til við tekið Úkraín og Moldóvíu og hvað svona sambandið þetta verði þá
4: Við sendum, þetta var bara risa stórt fokkjumerki sem já, við sendum og hérna, og þetta var meiri sem meiri held í móðgun, sko, eða þannig þú veist, heldur en að við, hefum bara verið að kjósa aðild, sko, við vorum að kjósa að hefja aðild að viðraður og við bara þú veist, svarið bara, heyrðu, okkur langar ekki að tala við ykkur, sko, sem hlýtur að vera og mér, þú veist, mér svolítið svona, ég hefði vel að sjá kannski aðeins meiri, sko, umfjöllu núna ég meir hvað, ekki bara vika síðan hérna, okay, og
2: þú veist mann finnst þetta vera hálft ár en það finnst bara vika
4: en hérna, hvernig eru viðbrunna úti og hvað með alla hérna okkar íslensku embættismenn sem þarna eru og heldur þeir bara að fara í þessa vegferð en einhvernig en núna blasir eitthvað allt annað við þetta bara eitthvað allt annað upp á teningnum núna og hvernig
2: þetta eru kannski ekki alveg risastórt fokkjumerki að þetta voru sko 53-47
4: en staðan nei
2: þetta var alltaf bara mjög mjótt á munum
4: en niðurstaðan nei
2: við viljum
4: ekki tala við við höfum ekki áhuga á að tala við ykkur
1: en risastórt af litla Coventry, þú veist 400.000 manns þannig að þú veist hérna planið hjá Úrsula von der Leyen þegar hún að halda þessu sambandi saman og að reyna að gera alls konar að flugminnina breytist frá Reykjavík til Núk og
0: Er ekki öllu sami það, ég ekki finnst mér að skipta sko höfumáli hvort að þessi kona komi við á Íslandi ekki
1: Nei, en ég reyna að færa sjónarhörningunar smári yfir á hvernig útlendingarnir sjá okkur ekki hvað okkur finnst hér og þar í þeirra sögn er það vá hvað fiskurinn skiptir Íslendinga miklu máli og ég þurfti að leiðri þetta Financial Times það stóð að væri 40% útflutnings sko, það 20% útflutningi
2: það komin í 20%
1: já, af vörútflutningi en þannig að þeir voru með 4% landsmanna innu í sjávörútvegi sem er nær 1% þannig að þeir eru bara að reyna að skilja og svo er punktur númer 2 þetta sem þú sagðir já, þeir eru ekki hrættari við Trump en það að þeir hérna telja sig bara alveg þetta eru útlendingarnir að tala Íslendingarna.
0: Það getur líka verið þannig að Íslendingarnir telja að Evrópusambandi geti ekki bjargað frá Trump.
1: Já.
0: Það sé miklu algengar heldur en að fólk sé eitthvað ánægt með Trump.
4: Ég gerði nú fréttin í vikunni sem ég fannst að þið komur óvart. Ég hérna komst að því að þessi, já, ég gerði frétt og kemur alltaf í ljós sko að það var svo mikil umræð við hérna náttúrulega þú veist hvað efnaðis ástandi hérna, það tók stóran hlut af umræðinni. Hérna, svo hérna fæ ég sérst að upplýsingar það að vanskil hafa aldrei verið vanskil í sögulegu lágmarki skuldir heimila í sögulegu lágmarki
0: það eitt vantar ég þá frétt sem að það margir verið að segja þessa frétt það vantar í þessa frétt að það eru færri sem að fá að skulda í dag
2: það
0: það bara búið að loka bönkunum fyrir þriðjungnum að þjóðinni má bara ekki skulda, þú eru bara út á leigumarka það mátt ekki degnast auðvitað minka hérna vanskilin eða bara ríka fólki maður skulda
1: en þetta eins og eitt faktor í af hverju neyði vann og að rökin, efnarsrökin dúðu ekki til, af því það voru ekki nógu margi sem höfðu það nógu skýtt af verðtryggingunni
4: en fannst ykkur þetta ekki koma óg, ég með þetta mér fannst þetta svona ekki, tala ekki í samhljómi við umræðina sem að hefur verið
1: en
2: það hefur
1: verið
3: vextir
4: og verðbólga
1: nei, þetta bara en þetta töluleg staðarinn sko, það búið að setja 50 miljardar í niðurgreiðslu höfustóls efstu þryggju tekjutíundana þannig að sjálfsögðu eru skuldir í sögulegu lágmarki þegar það búið að vera verðbólga og fasteignir að vera spóla það sem að bara eigna veist, þannig að þessar tölur eru bara tölur út frá meðaltölum veist, og en í raun aftur, þetta í rauninu voru sami vandinn og þegar við að tala skuldir ríkja og alltaf verið að segja, við erum með svo litlar skuldir, þú veist, grikkir erum með svo miklar skuldir það ekki stöðutalan heldur hver mánaðlegi eða árlegi kostnaðurinn af skuldunum og hann hærri hjá okkur ríkisjónum okkar heldur en hjá grikkja sjónum og þarna aftur þó að skuldis í sjónumlega ámarki og vanskil einmitt að því að eitthvað ekki tala með og síðan að fólk borgar þetta og það ekki verið að mæla hver margir eru komnir á þolmörkum að vera búin að vera í 5% verðbólgu í 3-4 ár núna og er að eyða stærri og stærri hluta af laununum sínum í þessa lífsnauðsynja af því að þú gjaldfellur og öll öðru eða sker niður allt annað áður enn þannig að þetta svona absúrt mælieining á að
4: hér sé að þetta engar séu mælieining sem frá Seðlabankinn og Hagstofan og
1: Hóttur
4: sinnustofnar eru
0: að þetta bara að koma vel til greina þetta sýnið að það hafi verið svona ofmat á fjárhagslegum erfiðleikum almennings hjá Þorgeiri Katrín og fleiri sem að setja Evrópumálið af því að þau litur svo á að til þess að ná þessi í gegn af því að umræðan fer alltaf fram á heim og helli þjóðisíkinar þá þarf eiginlega fólk að vera klebrera á hávöxtum það þarf að vera ótti við Trump og það ýmislegt að ganga saman og mér finnst hérna hún María Sigrún að benda í lága það vantaði kannski efnaslega hérna neyðina kannski hefur þetta bíða
1: en það breyti því ekki sko að 5% verðbólga sem tilkomin vegna hækkunar húsnæðisverð það allt annað óbreytt, jafnvel þó skuldir í raun hjá öllum heimilum hafa hækkað þú veist, gerir að skulda hlutfallið hefur lækkað, bara því þú ert búin að hérna biffa upp eignahliðina, þannig að þetta bara verðbólgumerki, þú veist að hérna, þetta ekki sko...
0: Þetta skiptir máli, þess tilfinning fólks fyrir auð
1: Já, þegar finnst það vera ríkara
0: Þetta þess að talaðum að Kína sé að sökva inn í sko samdrátta því að hérna það fastina bólan af hjaðna og það nefndir tilfinning almennings fyrir auð sem að áttu auka íbúður og svona hún hverfur og þar með neyslan bara en þetta raunverulegt fyrirbrið
4: En sjáu þið ekki einhvern styrkleika í því að við séum bara eins og kannski meira eins og sviss og eitthvað svona reynum að finna hérna einhvern farveg í því
0: Já, það sé vel hægt að vinna úr þeirri stöðu
2: Já, það náttúrulega áhyggjefnið og stóra sko, ég held að mesta stéttaskiptingin á Íslandi í dag milli þeirra sem eiga og eiga ekki og það bara ef þú kemst yfir hann þröskuld að komast inn á íbúðamarkaðin og átt eitthvað þá náttúrulega bara hækkar þessi íbúð bara takt fast í verði og þú getur endur fjármagnað og gert alls konar og svo eru þeir sem komast ekki það náttúrulega þetta stóra samfélagslega verkefni hvernig eigum við að koma því og það náttúrulega ekki bara kynslóðamál það bara, þú veist, þetta orðið vandamál fyrir foreldra og afa og ömmur og bara alla sem hérna andum það að fólk hérna ná einhvern veginn framþróun í lífinu og hérna geti verið í öruggu skjóli og öruggu höfn þannig að veist, þetta er þessi brútal stéttaskipting sem við hérna, sem við situm uppi með núna
1: og
2: hefur svissar, verið að þróast í verri átt
1: og svissararnir hafa þó vita á að hafa leigumarkað þannig að fólk getur borgað eftir sjöl í leiguna og hún hækkar ekki með verðbólgun þannig að en ef þú varst að meina að vera eins og sviss í alþjóðasamhenginu að hérna þá held ég sko
2: bara vera dugleg að spara og...
1: Nei, við ætlum einu sinni að verða bankaveldi eins og Sviss var en þeir voru 200-300 ára að byggja upp sinn bankaðinað og hann stóð af sér þó að þeir sé að fara ekki sínar krísur með sína banka núna og sé að losa sig við stóru alþjóðlega banka smám saman til Bandaríkjanna að þá, sko, ef við ætlum núna í geopolítiska samhenginu að verða eins og Sviss sem er inn í miðri Evrópu og við út í miðju Atlantshafinu að þá myndi mér líða betur í Sviss heldur en hér á klettinum út í miðju hafi sko.
0: En ertu ekki að segja bara hvort að nú komum skilabar úr þjóðinni, við erum ekki að rosa ekki við verum að spila
4: þess vel út þessu og hver eru styrkleikarnir þá í því að við séum núna
0: hlut það að við bara horfa í landi sem við kringum okkur sem eru kannski gæti alveg rætt við okkur stöðu hvað stöðu að við hafi í heiminum sem þá Noregur, Kanada, Bretland Færeyjar, Grænland að sumileiti bara jákvætt að horfa á það við hérna byggjum upp ykkur utarkistefnu sem að tengist löndunum sem í kringum okkur
1: já, já,
0: og ég meina ég hef alltaf
2: verið svo... Skotlandi
1: já, sjálfstæði Skotlands
2: já, já,
1: já, já, já. Nei, og ég held að, þú veist, ég alveg hérna, ég held að við höfum möguleika þarna á að ef að þróunin verður í þessa átt og það umræða í Brussel og í, hjá Bruggel og fleiri varðandi sko einmitt út af stöðunni, eftirnegið að þá verði að fara að gera sko einhvers konar viðtækar og öðruvísi samband heldur en EES og það, það er það sem ég búin að vá að gera við 10 ár sko frá Brexit að EES samningurinn ekki eilífur og hún munur verða breið og hérna
0: það getur það væri verið að koma eitthvað í staðin þar sem að bæði Kanada og Bretland geta verið inni sem að veitir okkur meiri öryggi og við losnum við þessa pólitíska samruna í Evrópusambandinu sem eru okkur í furðulegri leið að fara að taka inn Úkraínu hvað heldur það kosti Evrópu svo að taka inn Úkraínu það verður bara höfu verkefni í Evrópusambandinu sem eftir 30
1: árum nú hljómar þú eins og það hefði aldrei verið hægt að sameina vestur austur Þýskaland ef menn hefðu reiknað þá fyrirfram af því það væri allt
0: fylgstu með kostningunum þar það bara ekki að takast
1: ég veit
0: það að klofna austrið frá vestur Íslandi það eru ný nasistar á völdum í austur Íslandi vegna þess hvað þetta tókst illa
1: já ég veit en og ætlar þá bara ekki að hjálpa Úkraínu neitt og leifa þeim bara að verða fylgi í Rússlandi hver er þráður?
3: Mjög skammt eftir
0: leiðin er ekki
2: og við erum ekki byrjuð að ræða fórsetu brest kjarasamlinga
1: og þessi verðbólga við erum svo vönni að við þurfum ekki að við bara hérna
3: þetta er búið að vera mjög fín umræð þetta er búið að vera mjög fínt ég held að hérna, þó að sko að verið fjölmiðlar og afleðingar hérna kosningana, hafi verið móli þetta búið að vera mjög gaman að lusta á okkur
0: Já, en Drífa, þú ert hérna fyrirverandi forseti að þessi fyrirverandi framkvæmdastjóri
2: Starfsgreinasambandsins
0: Hvað verður ekki hendur ekki ríkisstjórnin einhverju beini í verkalýðshreyfingunni á?
2: Já, sagan segir það kjarasamningum hefur ekki verið sagt upp vegna forseti prests En allavega ekki að þessi röld, það þarf að fara eitthvað tölvart langt aftur, en það gæti líka verið þannig að verkalýðshreyfingin verði þeirri stöðu að þau neyðist til að segja upp samningum með að það kemur ekkit samfærandi, sko, þá náttúrulega bara, hérna, trúverlegi...
0: En þá í ríkisjóknir raunverulega bara búa til pólitískan óstöðuleika og auka líkutin á því að ríkisjóknir falli,
2: sko. En þetta er, sko, það er svona innbyggt bara, hérna... innbyggt í þetta, þegar það forsendubrestur þá er það af því að hérna, líf fólks verra heldur við heldum að yrði og þá fólk kannski ekki að tilbúið í að segja upp kjarasamningum heldur, þannig að þetta er alveg þetta er náttúrulega þú ert svolítið í spennitreið með þetta og það hefur þegar ég hef tekið þátt í þessu þá hefur alltaf verið bara, þú veist, farið í grasrótina bara hver er stemningin og það er alltaf komið tilbaka, nei og sérstaklega núna, sko, fólk er bara döðrætt að missa störfin sín ég meina, hefðu opinberi er bara hótandi hér hægri vinstri að segja fólki
1: og það eru fjölda uppsagnir ég reykja ykkur borga bara að segja
2: já, ég meina að segja upp og segja þú veist, það er meira á leiðinni skiljiði, sem er náttúrulega svakaleg staða að setja starfsfólki svakaleg,
1: sko og í efnaðsástandi eins og í núna
2: já, og við vitum að fjölda uppsögnum og það er farnast að alls konar hérna, orðrómar fyrirtæki sem eru að fara á hausinn og allt það, sko þannig að Veist, en bara stjórnvöld þurfa bara að gerða þessi brók og ég ótta svolítið að stjórnvöld séu bara já, nei, þið vildu ekki Evrópusambandið, það var það sem við vorum með á planinu þannig að en þau þurfa að gerða þessi brók og
3: koma með ekki lustn að segja það
2: Nei, ég veit að það svona tilfinningarlega hliðin á sig
1: en sko það sem ég bendi einu sinni á hérna vikulókin, það var vital við fjármálaráðherrann og hann sagði þar að það yrði nokkur nú það fjárlögin kynnt á hérna núna í byrjun vikunar en að það yrði nokkura milljarða afgangur og síðan sagði hann og forsætisráðherrann að jafnvægi ríkisrekstrinum ekki stemt í voða vegna aðstofa við kjærsum þannig að það er þannig einhverju nokkri milljarðar sem eru plusmegin á fjárlögin núna sem má kannski eigða í að kasta inn í að laga samningana
0: Sólveig Anna hefur nefnt þrjú atriði og ég tók eftir að Vilhjálmur Birgisson tók þau upp þarna í einhverju kastlusinu sem að var hérna félvítið vegna launaþjófnar leigubremsa og hérna aukin vend gagat uppsögnum þetta er allt saman eitthvað sem telur ekki inn á í fjárlögum, þetta er allt ókeypis fyrir ríkið þetta er ókeypis fyrir SA þetta er bara svona að sé nota tækifæri núna vegna þess að bæði SA og ríkið vill samningur haldi að þá sé þetta ná fram þessum réttabótum og mér finnst það svona eftir að Vilhjálmur tók þetta upp að þá finnst mér svona eins og umræðan sé ykkur liti að snúast þetta
3: Já, en svo það bara svo eftir allt saman þá það sko svo klofin fórusta í hérna hjá launafólki eftir kosningarnar það eru þau Vilhjálmur og Sólveig Anna svona
0: það var náttúrulega engin verkalýðsforingi svona alveg hatramur á jáhliðinni eins og þau voru á neyliðinni
3: Nei, þau einmitt vegna hvernig þau voru neyliðinni og getur vel verið að verði erfitt að koma þessu fólki saman
2: Ég held að þessar kostningar hafi kannski ekki haft úrslit áhrif á hérna, kannski eitthvað annað sem kemur til
0: hérna í
2: samskiptunum heldur en þessar kostningar Já, það held ég ekki, ég held að það sé
3: Þetta er bara hægt á þeim
0: Ég held að fórseti sig að fara frá aðeins í bara fegin að vera laus sko
2: Það held ég líka
3: Það var kostningi bráðabirða
1: Og náttúrulega þetta að takast með hérna stýritæki Seðlabankans að keyra hér atvinnulífið í svo mikla kólnun að uppsagnir séu byrjaðar á fullu, keyra fasteignamarkaðin í svo mikla kólnun að það seljast ekki íbúðir og hérna þar var aftur sem að tengeta við það sem var að tala um í byrjun markaðurinn fór að byggja stóra luxusíbúðir en hérna byggingamarkaðurinn en neytendamarkaðurinn vildi kaupa litlar ódýrar þannig að markaðslausninnar eru og ætla að reka það allt út
0: en að sumlið er það svona er þetta teiknað upp ef þú eru byggingavirtaki og er að segja ég ætla að byggja hérna nokkra íbúðir hvernig ætti ég að byggja já, litlar íbúðir, nei það fólk fær ekki greiðslumat í bankarum en ég byggi bara svona luxusíbúðir fyrir fólk sem býr í einbýlishúsum að minnka við sig og vill kannski losa eitthvað fé til þess að hjálpa börnunum sínum að koma sér á markað menn byggðu ekki ódýrar íbúðir fólki sem þarf ódýrar íbúðir hefur ekki efna að kaupa það ekki lán og bara dæmt til að vera leigumarkað
3: Herðu, en hérna verðum við enda að það býður fólk fram í það næsti skandur, það eru fjóri stjórnmálamenn, Ólafur Adalsson, Lilja Alfreðsdóttir Arna Lára Jónsdóttir og Grímur Grímsson en Áskeið Brynjar Torfason Drífa Snædal og Sigrún María Hilmarsdóttir Takk okkur kjalla fyrir komana
2: Takk.
3: Og sjáum stólandi bara fljótlega þér þið eru fínir viðmöndur
2: Takk
3: Komið til aukjablík

0: Já, komið í sælatur. Við ætlum að halda áfram hér og nú eru konir stjórnmálamenn til mín. Það Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins, Grímur Grímsson sem þingmaður Viðreisnar, Ólafur Adolfsson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins og þingflokksformaður og Arna...
1: Lára.
0: Ekki segja mér Ég má ekki klikka á þessu. Arna Lára Jónsdóttir sem varaformaður þingflokks samfylkingarinnar. Byggur alltaf velkominn. Mér langar að byrja það sem ég heyrði í vikulokunum í gæri og fjármálaráðara, hann talaði það að það veri hallalaus fjárlög og það veri sko milljarðar í fleirtölu í aðgang. Lilja, þú ert mentuð í þetta.
1: Ha. Já, ég veit að fagna því að það verði afgangur.
0: Eru aðstæður sem gefa tilefni til þess?
1: Ég var einmitt að hugsa þérna á leiðinni. Ég var að sjá viðbrögð hérna Varoufakis hérna fyrrum fjármálaráðherra Grikklands á hérna það að Ísland vildi fara í Evrópusambandið. Og mér var einmitt að hugsa aðeins til hans og þess tíma þegar við vorum með prógram og svona hvernig þetta var nú allt saman. Og það ofur áhersla á það að það verði 1 milljarða afgangur en hann sagði einhverjir nokkrir viðbót
0: Já.
1: Ég segi bara þau eru bara svolítið sein í þessu þau hefðu geta verið komið með afgang 25 þá fenguðu tekju auka upp á 73 milljarða og þannig að það hefðu verið hægt að vera í afgangi 25 og 26 og ég bara fagnaði að verið 27 þannig að útgjalda aukningin hjá ríkisstjórninni hefur verið mjög mikil bara á milli 25 og 26 143 milljarðar
0: Já, það ekki mikil í samgöngumálinu
1: Ég segi
0: eitthvað
1: bara
0: eitthvað sem að var brýn þörf á að gera
1: Já, ég meina, en það hins vegar þannig ég segi bara, þetta kemur mjög seint hjá ríkisstjórninni, en ég fagna á stiðug í því að það sé
0: Það eru trúaði
1: þetta takist Trúaði þetta takist ég ætla bara að segja eitt ég var að segja hérna við kollega mína Ég svo ánægð með hvernig hérna kosningin fór síðustu helgi.
0: Já.
1: Ég svo hrædd að ég sé svona, ég svo slök og glöð með að við séum að fara að innblýna aftur á vexti og verðbólgu og svona. Já, ég bara hef trúið því að þetta takist.
0: Já. Það gott.
1: Ég bara svo jákvæða þess
0: að tala. Við ræðum nú kannski kosningin maður eftir, en höldum að fram að sérna, Grímur. Fjármálaráðurinn í þínu flokki, hann talar, hlustar á hann hér?
2: Já. Ég bara virkilega ánægð með það, þetta séu fleiri milljarar heldur en þessi eini sem kom fram í fjármálaáætluninni og ég ætla bara að taka undir með honum að ég meina ef við ætlum að fara einhvern tímann yfir núlega þá verðum við einhvern tímann að nálætt í.
0: Já, en ertu búin að sjá eitthvað á spilin?
2: Nei, ég í fjárlaganefnd og við Arna Lára bæði og það fundur fyrir okkur snemmi fjármálar, klukkan 8 áður en fjármálaráðherra síðan með
0: honum þó?
2: Já. Þá hann sé með blaðamannafund þar á eftir en ég bara virkilega ánægði með það að við séum að sjá fram á það að vera með afgang af fjárlögum held að skipti verulegu máli og það eru auðvitað þannig að stór hluta þessum 143 milljörðum sem alltaf vera að tala að stór hluta því var náttúrulega verðbólguleiðréttingar þannig að en það og síðan það kannski svo ég mætum kannski aðeins því sem Lilja sagði hér áðan þá verða auðvitað þannig að þetta eru bara önnur fjárlögin sem að þessi ríkisstjórn stendur fyrir þannig að tala um að sér seint að það kannski svolítið sérstætt vegna þess að það hefur verið hægt að koma með hallalaus fjárlögi fyrra en það var þá ákveðið að fara ríkisstjórn ákveðið að fara þessa leið að koma svona með sígandi lukku hérna inn og nú sjáum við bara hvernig þessi fjárlögi verður og ég hlakka til að sjá þau
0: Já, og lað þú býðu væntanlega eins og við hinn
3: Já, ég býð bara spenntur Og ég ætla að vona það að ríkisstjórninni takist það verk sem hún áætlar að klára að skila hallar sem fjárlögum það verður gríðarlega áskorun og ég veit að það eru margir sem hafa ekki trú að það ekki dorðið og það lítur þá að verða ríkisstjórninni að sína fram á það
0: Arna Lóra
1: Já, ég að minna, þetta þetta akkir sem við höfum, maður að skila hallalausum fjárlögum og það þetta mikilvægasta framlag okkar þegar að ná hér tökum og vöxtum og verðbólgu sem við lofum að gera og við erum náttúrulega verið gagnrýndir það hefur ekki gengið nógu hratt og það alveg rétt við hefðum vilja ganga hraðar og ég bara alveg segi það bara með okkur með í hreinskilinni það hefði verið betra að það gengið hraðar en ég hef fulla trú og ég held að mikilvægasta framlagan sem við getum gert að það að skila hallalausum fjárlögum en það verður það mun auðvitað kosta það mun auðvitað það verður ekki auðvelt og hérna
3: það verður
1: niðurskurður það er þetta eins og ráðherra fjármálaráðherra nefndi í gær 2/3 hagræðing og hagræðing hún bitnar á fólki og félagasamtökum og fólk minn fyrir þessu en við verðum þá einhvern veginn að horfa þá svolítið á stóru myndina og ávinningin sem hlýst af þessu til lengri tíma erfitt núna en það verður svo miklu betri eftir á þannig að maður þarf einhvern veginn að horfa á þá stóru mynd sko
0: það verður erfitt fyrir suma að sjá sko, sem að verða fyrir niðurskurði að sjá að þetta ég eftir að lagast eftir eitthvað
1: já en það sem, þetta, sko, sem maður horfir líka í það var nú fundur í þjóðarsráði á föstudaginn og bara fróleg gögn sem liggja fyrir þeim fundi sem ég hvernig fólk til að skoða og það var einmitt hérna mjög góð greining á verðbólgunni og þar kemur líka fram að það eru þetta kaupmáttar aukning hjá öllum tekjutíundum þannig að hérna þótt fólk lifir þetta ekki á hagtölum en Já. Það gefur okkur samt merki um að hérna að það gengur vel og menna fólk hérna ja það allan að kaupmáttar aukning þannig að hérna en verðbólgan ekki að bíta meira en það
0: að hérna Já, við stöndum samt fram með sko, fyrir gröld, sko, við stöndum samt fram með fyrir vanda að fólk getur til þess ekki keypt sér hérna heimili, getur ekki sér íbúðir og það bara stór stabbi sem getur það ekki
1: En það
0: og þau skulda þá líka
1: Já, en það nefnilega í þessu gögnu sem ég fannst líka áhugavert sko, og þar sjáum við sko að hérna, það eru sko kaupmáttar aukningin hún mest hjá þeir sem eru elstir og svona sem eru svona hérna, já
0: og seinni
1: hluta en hún minnst hjá þeim sem eru svona milli 30 og 50 en það æmitt fólkið sem eru að reyna að koma sig fyrir á húsnæðismarkaði, þannig að það hlýtur að vera ein stærsta áskorun okkar að það að koma böndum á húsnæðismarkaðinn
0: Já, það hérna verið talað til þessu leigu bremsu þessu hérna sko
1: ástæð fyrir að ég hérna var aðeins að myndist aðeins á hérna var á Fakis fyrir fjármálaráðherra Grikklands af því ég var að skoða þessi viðbrögð svona og þá fór maður einmitt að hugsa kom kannski ekki alveg að því en sko maður svona veltið því aðeins fyrir sig sko bara út frá hagfræðinni að það alltaf best að sko vaxa úr vandanum og við höfum alltaf talað fyrir því í framsókn að við viljum auðvitað hafa svona meira í gangi en minna til þess að lenda svo ekki í því að menn fari í mikil svona niðurskurðar fjárlög þannig að það verður auðvitað bara svolítið spennandi að sjá hvernig þetta og mér sýnist bæði Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og Seðlabankinn þeir séu að spá minni hagvexti í ár og meira atvinnuleysi og maður svona veltið svolítið fyrir sig sko bara þegar þú ert að hagkerfið er að kólna svona rosalega rætt og svo ertu líka við niðurskurð hvort að það geti verið ég bara hugsa svona upp á tíðna sko hvort að við munum sko að niðursveiflan verði yktari út af þessari ofur áherslu á hallalaus fjármál og ég bara tala sem hagfræðingur ég vil hallalaus fjármál sko en við gætum samt sem áður verið að horfa sko já, svolítið eftir að sjá hvernig það gengur sko við sjáum að hérna hagvöxtur þess að það mikill vöxtur í öllum okkar útflutningsgreinum sem mjög jákvætt þannig að þau eru að skila meira inn til hagvaxtar en það kann að vera svolítið erfitt að vera sko, eða einhvern veginn komin í svona mikla kólnun og svo ertu með ríkisfjármáli þar líka, en það jákvæða þá þetta er að verðbólgan hún náttúrulega hlýtur að fara niður spá í februar mars
0: samfélagi er að dræðast saman
1: og ég held alveg sko bara verðbólgan bara búin að vera það þrálát og það og verðbólguvæntingar búin að vera svo háar út af því að sko það var ekki, að sko ég tel að hérna Ég veit, ég er svo hress eftir síðustu helgi að ég er sko geta
0: Við höfum við það eftir
1: Já, ég veit að sko hérna ég held að ríkisstjórnin hafi ekki sko þegar hún tók við því hún vann mat það hvað verðbólgan var þrálátt sko, hún er þessar og ég held að hún tapa svolítið tíma í því sko
0: Já, ég held að ef það mikil samdráttur að þá verði svona átök og áflóg í samfélaginu þeir sem að verða fyrir samdrætti þau láta til sín heyra og til sín taka og svo áttu nú eftir að verða að fjárlögum þannig að ég held að sko hausti geti verið orðið bara fyrir okkur sem erum svona að höfum atvinna að fylgja sem þessu, geti bara mjög spennandi
1: Þetta náttúrulega jafnvæðislist sko, að hérna, þú mátt ekki við getum ekki kælt hagjur of mikið Nei. Það þurfti aðeins að kæla það það var út orðin gríðalegu vöxtur við tilhefandi bara aukningu allstaðar þannig að það þurfti að kæla aðeins en, hérna, en það má bara ekki kæla það mikið þannig að þetta jafnvæðislist og, hérna, og ég held að hausti veði mjög frólegt sko.
2: Tölvöld mikið peningar inn í atvinnulífinu og kannski var það mikið og lengi sem að þessu var haldið svona þannig að við þurfum, erum kannski einhver leit eiga við það líka en það er auðvitað með langar nefna það því að við komum inn á hérna áðan var þetta húsnæðismarka en það er auðvitað þannig að hér hefur verið byggt tölvöld að íbúðum sem að verðist ekki seljast og verðist ekki vera fyrir þá sem þurfa að því að nefndir húsnæðismarka og það sem er mikið vart að koma náttúrulega fram í þessu viðtali við fjálmar að vera í gær á Rúf að það væri að hann hefði sjálfur áhyggjur af þeim markaði og það, hann var að vinna með félagsmálar á þar að því að koma því í þann farfi að það séu fleiri íbúðu sem eru byggðar fyrir fólk sem að er að byrja á markað og þetta gríðarlega mikilvægt það er gríðarlega vont þegar að húsnæðismarkaðurinn þannig að þegar að við náum hjólum atvinnulífsins aftur á stað og raunverulega öllu samfélaginu að þá eru þrjú ári í nýjar íbúðir það er gríðarlega vond staða og það er einhvers konar vítarhingur sem að við svona konnustum öllu við sem hefur verið að lifa í þessu samfélagi undanfarin ár
3: Það er eitt sem er hennar mest kannski dálítið skrítið þessu og hefur raunin aldrei verið útskýrt það að þegar maður horfir á þeim sko að ríkisstjórnin hefur verið í orðræðinni að leggja til máluna þá fannst mér nú fara mjög vel að staða með því að óska eftir sparnaði til og mjög ríkisstjórnin gera það vel hún hérna kallaði eftir sparnaði til og ég held að það hafi samfélagi tók ansi vel við sér hvað það varðaði og það var skilaði nú heimja af tilum og ég held einhvern veginn hafi allir búist því að það kemur síðan hver af annari framhaldinu síðan var nú frasi hér sem hét verðmætasköpunar haust og þar var í rauninni lýsing ríkisjóðnuna sú að þarna ætti að hvetja fyrirtæki til þess að hámarka framleysluna og reyna bæti arðsemina þannig að það væri hægt að vinna með það en svo sjáum við endurtekið að nú eru að koma fram skattahækkanir það var reynda líka þannig fyrir síðustu fjárlög og þá spyr maður sig hérna, er ekki þrautsi að halda þessu út eða var bara voru það bara frasar, vorum ekki mennina áallanum að þetta gengi eftir af því að allavega eins og ég lít á þetta ég sakna þess að sjá ekki sparnaða til unnar og ég sakna þess líka að sjá þó ekki aðgerði sem hafi verið til þess faltnar að ebla atvinnlíf mér fundist þetta akkurat vera þvert á móti
1: Já, nú ég bara alls ekki sammálega
3: Þá kemur fram að þínu
1: Af því að hérna, að það er nafnilega verið bara fjölmargar bara lög og sem við höfum verið að samþykja alþingi sem einmitt við höfum verið bara eins og í orkumálum og sem þú situr nú í umhverfis- og samgöngum mjög mikið á góðum tillögum sem þar hefur verið samþykktar hvað er það tveir eða þrír rammar og það er alls konar liðkan til þess að styðja við þessar framkvæmdir svo erum við hérna með nýja atvinnustefnu og það hefur mjög mikið gert vil ég meina til þess að íta undir hérna atvinnulífið hérna
3: Hefur það bara ekki tekið eftir í þá?
1: Já sko þetta ekki frekar sértækt meina, við vorum að leiða þetta hér veiðigjöld og hérna hann sem bara þjóðin átti bara rétt að fá það leiðréttingu
4: Íbor var sagt að það er allt svo mikið frösum leiðréttingu
1: Þetta er leiðrétting
3: Sjáðu þetta
4: Ég er alveg sammála
1: Og hérna, nú hefur verið hérna kom fram í fjármálaáætlun og ég gerði það fyrir því að það sé í fjárlögunum líka það hefur verið að hækka hérna bankaskattinn Þetta bara svona sértæki skatta sem hefur hækka og svo eru hérna hækkun á hérna á baðlun sem ég myndi nú telja að vera ákveðin lúksusvara og leggst ekki bent á almenningi í þessu landi en það er eitthvað sem að leifi sér svona stöku sinnum en er ekki hlutað að nauðsynu veru þannig að ég hérna hafna þessari skilgröngunni hjá Óla hérna, þannig að ég en við og horfum svona ólíkt á þetta en þetta eru eitthvað sem við munum takast á núna hérna í vetur þessar sýnir hvernig við sjáum samfélagi þróast og gera sig
4: En það sem er kannski svolítið finnst mér sko ósangjast þegar hvernig ríkisstjórnin fari í þetta til dæmis eins og það er verið að tala
1: balónin og það einhvern verið svona einhvern veginn að stimpla það, þessi, að þetta einhver lúksus og þá bara sé allt í lagi að skallika og hvernig líka bara tala svolítið til eins og ferðaþjónustuna, nú ég ferðamálar á þeirra í þrjú ár og það mjög oft einhvern veginn hef mér fundist fórsetis á þeirra hreinlega bara tala þennan ferðaþjónustuna niður en menn gleyma því að það í raun og veru ekki fyrir að ferðaþjónustan fer á stað að við fáum hérna jafnvægi á gjaldeyrismarkaðinn vegna þess að það koma inn ef ég man það rétt hvort það sé ekki 600 eða 700 miljardar sem koma bara inn að gjaldeyri og það verður algjör stökkbreyting á íslensku hagkerfi förum frá því að skulda eða sko hérna eignastaðan okkar í að vera bara komið með góðan plús en að mér finnst mjög mikilvægt og það bara komið aftur inn í þessu grunngildi eins og hjá Framsókn það vinna vöxtur velferð og við viljum auðvitað sko efla alltaf atvinnulífi til þess að við getum vaxið úr þeim vandamálum og að við séum að auka velferðina en svo held ég líka til dæmis eins og með hérna það gengur vel hjá útflutningsgreinum það alveg rétt, ég menna fiskverð þetta ekki búið að hækka 40% bara núna á síðasta
3: ári hæst og hæði, þú getur illa búið það saman við fyrri ár og hérna en við getum alveg rifjað upp úr veðgjalda umræðinni þó við nennum kannski ekki eða miklu tími
1: Nei, ekki bara
3: að þá voru það var kýrskýrt hjá öllum fyrirtækjum þau veit að brugðust við þau vita hvað framöndan þannig að fyrirtækin brugðust strax við og ég þarf ekki að rifja það fyrir fólki hér að það var strax farið meiri segja uppsagnir á fólki og ég horfði til dæmis að það eins og mínum heimabæ að þar tæmdist verkefnalistin hjá hátækniðinan sem að vinna í sjávarútunum og menn frestuðu hérna sko nýbyggingum og öðru slíku þannig að það byrtist allt núna
5: Já.
3: Og þannig að þó að hafi gengið vel og hafi þetta vissi engin fyrirfram hvernig fiskverðið en hérna þá var þessu öllu slegið frest og þannig bregstu þetta atvinnulífið við og það verða vinstri menn auðvitað bara að læra þetta ekki bara Excel-skjál fólk bregst við
5: en það samt Excel-skjál þegar það verður þá bankaskattinn að það hlýtur að vera hægt að koma ykkur lögum og það að þeir sé ekki að taka kannski bara 2, 3, 4, 5% af þjóðaframleiðslunni í hagna til sín þessi bankar, þetta allt og mikið hagnað sem þeir eru að fá og við hljótum að geta með ykkur hætti hérna minka það og komi meira til samneyslunar, það bara ekki annað mögulegt.
3: En heldur að lausnið sé þá að skattleggja greinina
5: Já,
3: hver borgar hann skattuvenda?
5: Já, það við verum bara að tryggja það, að það verði gert með þeim hætti. Því það hafi lagasetningavaldið, það verður bara að gera það. Við getum ekki horft upp á þennan ofbóðslega hagnað. Sjáu ég eitt líka. Ég skulda aðeins. Og svo fæ ég bara tölvupóst en það að bankin hafi hækka vextin á mig. Ég staðið allt mitt gagnvart bankunum, langa tíma. En svo sendir hann mér bara póstu það hann hafi, get ég sendt í baka og segi, nei, ég mótmælu þessu ég vil ræða við þig þetta nei, það ekki við verðum einhvern veginn, þetta getur ekki verið við bjúum í sko ofurvaldi bankana.
2: Já, mér langar aðstækt koma hérna inn í þetta varandi bankaskattin og það fyrsta lagi þannig að jafnvel þó svo að það sé verið að leggja hér skatt núna með þessum fjárlögum það var búið í fjármálaáætluninni á banka að þá er það nú þannig að stór hluta af þessum að heildargjöldum sem banka greiða eru út af álögum Seðlabankans. Það ekki bara gjöld frá hinu opinbera. Og það eru bara verkfæri sem Seðlabankin hefur til að takast á í verðbólgu. En hins vegar það þannig að það má ekki gleyma því að það greiðlega að gerða kröfur til þess að bankarnir sem mjög mikið eigið því. Þannig að það þarf að horfa náttúrulega á hagnaðatölu bankan út frá því hvernig eigið því er. Hvernig arðsemi eigin fjár er. Þannig að, þannig að mjög veistum dálítið sko án sem ég ætla nú að vera hér einhver varnaræli fyrir bankana sérstaklega þá er það þannig að það vera að horfa til þess hvað mikið að fé bundið í bönkunum þegar það hortið þess hver hagnar þeir
5: Já, þá að taka sömu sko á skuldarna, hvað þeirra arðsemi þeir ráði við þetta, þeir ekki hægt
2: að það auðvitað þannig að hérna, sko, samband skuldara og lánveitanda í okkar verðtryggðu krónu er sjúkt það þannig, það mjög erfitt að skulda eins og Benedikt forstjóri Arjan hefur sagt það erfitt að skulda verðtryggða krónu eða gott eigana og þetta náttúrulega bara ójafnvægi sem við ljótum að þú reyna að taka
1: ég held að staðsta verkefni Íslands sé að afnema verðtrygginguna. Mm. Ég meina þetta bara það sem við erum að fara að setja á dagskrá í mínu flokki og höfum þetta alltaf viljað afnema verðtrygginguna og ég held að það væri þjóðráð að fara í það og setja sem mestan kraft í það vegna þess að ég bara sjáu hvernig þetta og ég meina fólk Já. Skuldar verðtrygt mm. En lánveitandinn, hann alveg varinn, sko.
5: Já, já.
1: Og það auðvitað það sem við erum að sjá þessa dagana og ég held til að mynda að það hafi bara haft rosalega áhrif, bara fólk var, bara neikvætt auðvitað út í gjaldmiðilin, mm. út af þessari verðtryggingu og ég held að, að verðbólgu væntingar sem eitt erfiðasta sem, sem Seðlabankinn og Ríkisstjórnin og við erum að fást við, þannig að kemur bara verðtryggingi líka svo inn í vegna þess að fólk einhvern veginn hefur ekki þá trú að þetta takist þegar það í þessu verðtryggðulánum og það búið að það búið að tengja allt of mikið núna vísutölunni og ég held að við bara verðum að fara í að afnema það í örugum skrefum núna á næstunni til þess að þetta sé bara sangjarnara, ég meina það bara, við bara heyrum það þegar verðtryggði stabbin alltaf að hækka og fólk er að greiða og greiða og þetta ekki, þetta við vilja ég, mér finnst það bara, mér finnst þetta að það mikilvægasta sem framöndan það að fara úr þessu verðtryggða kerfi.
5: En vextir óverðtryggðum eru svo háir, það bara
2: Já, vöxtum verður náttúrulega slíki vextir alltaf háir, sko. Ég meina, þú veist, ef að gólfi 8% þá verður náttúrulega bara
4: En forsvarsráðherra hefur boðað það forsvarsráðherra var bara boðað það í síðustu það verða tekin hér örugskref að taka verðtrygginginni.
2: Það er líka bara að tala um þetta, sko, raunsæðum hætti hvað þýðir það ef við tökum alveg af verðtrygginguna? Verðtrygging er náttúrulega þannig að það hlýt, það kannski hægt að beina þetta til hagfræðingsins, hvað þýðir ef við afnefum hana alveg vegna þess að munu vextir þá hækka út af því bara vegna þess að bankin hefur þó meiri áhættu heldur en yfir núna, þá sem að lána.
1: Ég held að það auðvitað þannig núna þegar stýrivextir eru 8% og þeir eru auðvitað mjög háir. Svo er annað sem hérna, ég tel að við þurfum að skoða, er að við erum lífeyrissjóðunir, eignir þeirra eru auðvitað búin að, er alveg gríðarlega að hafa aukist og það mjög jákvætt fyrir okkur. En þessi margir í þeim geira eru ekki sammála þessu en ég ætla samt að segja að þegar raun ávöxtunarkrafan er 3,5% mm-hmm. þá hefur þau þetta áhrif á alla sjóðstýringu ég myndi gefa mér það en ég veit auðvitað líka mikið að lífeyrissjóðum hafa til dæmis verið að lána alveg undir, sko undir þessum 3,5% lán til sjóðsfélaga og annars slíkt og segja þá hefur þetta ekki eins mikil áhrif. Þessi ég segi bara, við erum búin að fara úr kerfi þar sem við hérna það sem var ekki mikil spartnaður á Íslandi í mjög mikil spartnað og þá myndi maður bara halda að við gætum farið í ákveðnar kerfisbreytingar varðandi verðtrygginguna og verðtryggingin eru þetta bara þannig að hún hjálpar auðvitað þessi verðtryggðu löngulán hafa hjálpað þessum tekjulagstu að koma inn á markaðin og ég skal alveg segja það ég hef verið hlýtt í, mér finnst það skipta máli af því að mér finnst að vilja allir eiga sitt eigið húsnæði og mér finnst að eitt af það að jákaða við Ísland er að það hefur svona upp til hópa tekist þokkalega og þannig að ég held að fara líka bara sko yfir þennan markað bara hverjir eru að veita lán hvernig eru öll þessi uppbygging í tengslu við það og hvernig getum við bara gert þetta þannig að þetta sé skaplegra fyrir fólk að skulda
5: Já, sko fyrir tökum að þess að hérna liðina helgi fyrir hérna það kosningarnar þá Lilja er enn að fagna
1: Ég það var þetta ekkert leyndamál að ég og minn flokkur vorum að vildum að teljum að hagsmunum okkar sem betur borgið utan Evrópusambandsins þetta unga fólkið það skilaði sér og það var rosalega gaman að sjá allar þessar unglega hreyfingar hjá Framsók, Sjálfstæðisflokknum, Vinstri grænum saminast gegn þessu og það var gríðalegu kraftur í þessu
5: Ég sá krökkum. Myndum að það var svona vinna vagnar hjá þér og fyrirverandi formanni Framsóknarflokksins
1: Já, já, dag. Það margir svona bent á það, já
5: Já, það var ekki Já, það var slur ég sem sá
1: það Já, saman ekki kortur Nei, alls ekki Nei, nei, en ég minna það er ekkit hérna, þetta er ekki nýskoðun hjá Framsókn að telja þetta, en það verður samt að segja að það alveg svo er að það voru alveg fólk innan okkar raða sem vildi hvað var þetta nú, já til að sjá nei, býttu hvernig var þetta vildu kíkja í pakkan og mér fannst þetta bara mjög mikilvægt sem hérna formanni að gefa því fólki líka sveigrúm og þessi kostning líka 47% var tilbúið til að fara þessa vegferð
5: og en árið 2009 þá samþykkti flokksþing Framsóknarflokksins að sækjum aðild að Evrópusambandinu og á því flokksþingi var Sigmundur Davíð kjörinn formaður
1: Já, það var hann ekki búin að kynnast mér og það ég hefði sagt að þetta var algjör vitleysa
5: Nei, þáverandi formaður fráfarandi formaður hafði barist mikið fyrir þessu, Halldór Ásgrímsson og flokkurinn var þá Evrópuflokkur
1: En Evrópusambandið þetta búið að breytast mjög mikið síðan 2009. Þetta þessi mikli ríkja samrunni sem í kortunum. Já. Það það sem ég er ekki hrifin af.
5: Sigmundur Davíð kjörinn formaður í þessu manda. Þetta breytir því ekkert. En svo reyndar breytist stefnan mjög hratt þarna eftir. Er ekki rétt?
1: En svo er þetta nú líka þannig. Það nú líka gott ef, hérna við erum náttúrulega ekki að tala Sigmund, en ég meina sumir hafa skipt skoðun. Ég get alveg sagt ykkur það að þegar ég var að læra hérna hagfræði í Kolumbía hérna 2001, þá fannst mér evran spennandi. Ég bara hafði rosalega áhuga, ég mikinn áhuga á svona peningahagfræði og hérna, og gerði ritgerð. Og ég var nú að vonast til þess að ég ætla bara að segja það, ég alltaf með játningu sko, játning dagsins en ég hérna ég hugsa ekki að þetta getur verið sniðut fyrir Ísland að taka mögulega upp evru og skrifaði ritgerð og faðir evrunar, hann var nú að kenna við skólan Mundell og það var bara niðurstaða ritgerðina var það var bara absolutt ekki að þetta verið sniðut fyrir Ísland Já, vegna þess að út af því að við reyndum okkur svo mikið á hérna útflutning á sjávarútvegi og hagsveifla Íslands væri ekki samhverf evruríkjana en hagkerfið búið að breytast mjög mikið síðan og,

0: alveg harður á jái og er það ennþá, ég get alveg líst svona kannski tilfylgum mínu þannig frá síðustu helgi að ég var svona bara súr á sunnudöðinum yfir því að hafa tapa, verið þeim eins og tapaði kostningunni en síðan ég búin að vera svona svolítið súr bara yfir töpuðum tækifærum það það sem að mér finnst, það mín upplifun og það þannig að svo því sem bara haldið til haga þó að þurfum við ekki að gera það þá var náttúrulega ekki vera að kjósa með allt Evrópusambandinu heldur að því að taka upp viðræður við Evrópusambandið og auðvitað það þannig að það hefur verið tekist á það hvað slíkar viðræður þýða en að mínu mati þá hefði ég vilja sjá samning og ég hefði vilja sjá samning hvort að hann hefði geta orðið viðunandi til þess að geta tekið upp evru og ég ekki alveg sömu línu og Lilja hvað það varðar og það auðvitað þannig að evra er heldur ekki mínum huga töfralausn og það auðvitað þannig að vera með evru annars vegar og að bera hann saman við krónu að það snýst það að vera með sjálfstæða peningastefnu eða fastgengi í stórum dráttum og ég held að fastgengi myndi geta hjálpað okkur en við myndum tapa sjálfstæðri peningastefnu þannig að í mínum huga svona, hef ég sagt það að ég svona evru maður 70% og krónu maður 30% en við munum ekki geta verið með hvort tveggja að hérna fastgengi og sjálfstæðri peningastefnu að þess krónan mun ekki hún mun ekki geta verið við getum ekki fastgengið með veðjönda hættu og að því að við vorum að tala hér vexti á þann að ég, nú man ég ekki sittandi hér en ég man ekki hvað stýravextir hafa farið lægst við munum alltaf mýlsinga krónu vera með háa stýravexti
1: 0,75 var það ekki?
0: Í COVID
2: 0,65
1: 0,75
0: í COVID
2: hvenær var það?
1: Í COVID
0: tölum bara meðlægt árferði hvað hafa vextir veri ég veist að segja nær kannski 4-5% heldur en mikið neðar heldur en það
1: en við kíkjum alltaf á raunvextina sko
0: já
1: það þeir hafa nú ekki verið svona en þeir eru mjög háir núna
0: ef við sem berum okkur saman við önnur lönd þá verðum við að bera saman epli það raunvextir sem við þurfum að bera saman þá hjá okkur eða í öðrum gjaldmiðlum
2: Ólaf, þú er safn fagnan vörgum sigrum
3: Já, það var engin undantekningu þessi helgi
2: Var þetta jafnsætt og
3: Nei, þetta nú öðruvísi hérna ég átti nú minni þátt í þessu mörgum að sigur á hennum sko þetta var tvísýn kosningabarta og hún var orðin hatrum þannig undir það síðasta og það var auðvitað miður ég held að og mér fannst þetta fara ágætlega stað sko ég reynda var aldrei mér fannst þetta ójafn leikur í þeim skilningi það var annars að vera kjósum að segja nei og svo hins vegar einhver óljós loforð eitthvað sem enginn vissi kannski nákvæmlega hvað var
2: Einmitt.
3: En svo sáðum við bara að við hittum reglulega kannski þingmenn á Facebookinni sem voru að auglýsa læri vexti eða ódýrari matvæli eitthvað slíkt sem að ég taldi alltaf að við ekki vera kjósum sko en þetta var snart. Þetta var kannski líka dálítið langt og það virka allavega þannig en mér fannst niðurstaðan góð ég held að þetta verð okkur svona þetta verð okkur lærdómur og við hefum eftir svo sem að takast á í þinginu um niðurstöðu þessara atkvæðagreiðslu og við hefum eftir að sjá hvernig það fer í þingið en ég hlakka kannski til þeirra viðrana ég var kannski aðeins sár með það hvað mér fannst svona já, aðilar einhvern veginn vera fúlir eða súrir eftir kosningar af því að þar hefði ég nú talið eðlilegt að menn myndi nú bara slíðra sverðin hið fyrsta og hefja svo þá bara gönguna áfram og mér skorti svolítið upp á það og ég var líka daldið hissa á því hvað mér fannst til dæmis ríkisjónarflokkarnir vera illa undir það búnir að svarið yrði mögulega nei.
2: Já.
3: Af því að ég hérna...
1: Hann var bara blaðmann að fyrta þessu sunnundarsmorgun.
3: Já, nákvæmlega. Hann hefði verið líka þó að hefði verið já. Nefnir þá hefði kannski komið eitthvað skýringar hérna hvernig við ætlum að hafa göngunni fram á við. Það var ekki þessu. Þannig að ég var aðeins fyrir vonbrigðum það líka eða hissa kannski meira. Já. Og ég ég var líka dálítið hissa á því að því með svona fyrir sem mann í Evrópusambandinu þeir sem hafa verið í þessu stækkun að vera með einhver slíku sko, mér fannst ég hugsa að það hefði þjónað þeirra málsta betra að tala með ábyrgari hætti mér fannst menn vera sláur og í og jafnilega geða viljari sem voru ekki fyrir hendi sko.
2: Það er

0: að ég er eins og kostningabaráttan bara halda áfram þó að sé vika frá kostningum þá ég ennþá svona umræðin í samfélaginu svolítið sko
1: Já, það ekki bara eðlið, fólk þarf bara aðeins að fá að melta þetta og hvað það þýðir og þú veist, mér stað bara algjörlega eðlilegt og hérna, ég var eins og grímur ég var þetta frekar súr á sunnudaginn og hérna, hefði þetta vilja sjá þetta fara öðruvísi og vilja halda þessum tækifærum opnum og svona við fengið þá raunvæmlega að máta okkur við þetta og taka svo loka ákvörðan setna en við settum þetta í hendurnar á þjóðunni og niðurstaðan var skýr og hún vill ekki fara svo leið og hann að málið bara afgreitt hvað það var þar og við verðum bara sett okkur þann samakort okkur þykir það gaman eða ekki þannig að maður það bara halda áfram hann að hérna og ég held að það sé bara eðlilegt líka núna við þurfum þetta bara hvernig að það þarf að fara fram bara hagsmunamat, hvað best fyrir Ísland þetta allan að leið sem við erum ekki að fara í bili og allan ekki náin í framtíð af mínu mati þannig að nú þurfum við hvernig að hérna að hugsa það hvernig verjum við hagsmunni Íslands þetta lítur vera snúast fyrst að þessum það og ég menna hvernig ætlum við að standa vörðum með samninginn sem er þetta mikilvægasti viðskipti sem við höfum gert við þurfum þetta verja hann með ráðum og dáðum og tryggja hann hérna eflist og styrkist og það ekki sjálfgefið og við þurfum þetta passa upp á hann og við þurfum kannski við og kannski líka bara hérna fyrirtækin okkar að efla hagsmunagæslu í Brussel og við þurfum einhvern veginn aðeins held ég að hérna fara í nýtt svona hagsmunumat hvernig við ætlum að halda svo áfram bara í hérna bara þessu mikla breytingar í alþjóðakerfinu og ég held að við þurfum bara aðeins að hérna að máta okkur betur inn í það þannig að ég mér svona svolítið brátt hjá Óla að segja við þurfum að tilbúin með einhverja sviðsmyndir strax á sunnudagsmorgun bara heimurinn bara síbreytandi og ég held að við verðum bara aðeins að hérna fá að anda svona í maga og hérna og taka þetta mat bara í öruggum skrefum
2: Það sem ég átti við í rauninni var það að ég var alveg klára því að það hefði komið vel inn að skrifu leið ef að svarið hefði orðið já þá hefði verið algjörlega skilgreint hver næstu skrifaru og hvert við verðum að fara það var það sem ég saknaði að svarið er nei
1: en svarið
2: er
1: nei þá er bara óbreytt ástand þannig að þá erum við ekki farin annað
2: Já sko, ég ætla bara nefna eitt lítið dæmi Hérna, hver þá afdrif umsóknarna frá 2009?
1: Hún hefur ekki trufla okkur neitt fram að þessu.
2: Nei, en ég heyrði ekkit frá forystumönnu ríkisstjórnar hvað það vildi gera.
0: Það eitt af því sem mun verða sko, í umræðinu á þinginu, einmitt þetta, sem að hvort þegar afturkalla umsóknarinn eða ekki.
1: Eðlilegt að afturkalla hana. Mér finnst það líka bara svona ákveðin kurteisi sko gagnvart líka svona Evrópusambandinu. Það sem ég fannst það sem kemur auðvitað í ljós og kom mér ekki óvart að margir upplifðu þetta væri sko ósigur fyrir Evrópusambandið að ríki með svona háar þjóðatekjur og sem eruðu svona netto greiðandi inn í sambandið hafi sagt takk en nei takk og það voru hérna systurflokkur okkar í Nóri hann heimsótt okkur þessa helgi, fyrst fannst mér nú að þegar það var svo mikið að gera í kostningabaráttunni ég mátti náttúrulega ekki mikið vera að því að vera að tala við frændur okkar í samtirparti en við hérna gáum okkur samt að sjálfsögðu tíma í það og ég fylgdi þessu svo eftir með hérna allt í fund núna á föstudaginn að ræða bara þessa niðurstöður við Tryggvi Vettum sem fyrir fjármálaráðherra Noregs og hann sagði að sko Það hefur bara mjög mikið snúist þessar kostningar á Íslandi. Menn mun ekki svona viðurkenna það svona, en það hefði breytt auðvitað mjög miklu í samskiptum innan EES-samningsins. Það sem mér fannst alltaf svolítið erfitt við þessar vegferðu utanríkisráðherra að mér fannst þetta aldrei raunhæft plan. Og þá ég ætla að rökstuða það vegna þess að við þetta fórum í þess að veg fyrir 2009 til 2013 að 2012 og það tókst aldrei að opna tókabla sem eru mjög mikilvægir Íslandi og mér fannst alltaf einhvern veginn sko að ef þetta ætti að vera raunhæft hjá utanríkisráðherra þá þyrfti hún og við spurðum ekki út í þetta þá þyrfti hún að koma með einhvers konar föst vilyrði að sérstaða Íslands yrði viðurkennt í þessum tveimur málaflokkum að kemur fram í meðlunda áliti utanríkismálanefndar
3: að það sé búið að viðurkenna að ESB hafi viðurkennt sérstöðu
1: Nei, ekki að þeir hafi viðurkennt, það verið farið fram á það
3: Já, ég veit það og það mjög eðlilegt Já. Og auðvitað gerir því það en það sem ég að segja Íslendingar eiga mjög erfitt með sem auðlindadrifið hagkerfi að fara í svona óvissu ferð nema að það liggi fyrir að þessi sérstaða okkar sé viðurkennt.
1: Mm-hmm. En hún fæst ekki nema í samninga viðræðum.
3: Já, ég veit það.
1: Akkurat.
3: En það, þess vegna ég að segja,
1: Það er ekki hægt að ná sig fram nema að tala við fólk.
3: Já, býtu. Ég leið mér að útskýra þetta.
1: Ég svo trekk, sko.
3: Já, en þegar þið farið í kosningabaráttu eitthvað sem svona óljóst, þá svo erfitt að segja, heyrðu, hérna við ætlum að stefna þessu og fólk fann ekki fyrir því að þetta var trúverðugt og ég held þess vegna meðal annars hafið ekki gengið eftir af því að það var alveg rétt eins og Ólafur var að segja það ekki verið að kjósa vexti það ekki verið að kjósa matakörfuna og ég held líka mjög stór þáttur í þessu
0: en mögulega
3: já, en mjög stór þáttur í þessu líka er það að Noregur ekkert á þessum buksunum Og mér fannst svolítið... Nei,
0: atvinnurekundir Nóri, mikill meiri hlutir þeirra, þrýstir á.
3: Nú skulum við bara fara þessi við tölnar hérna. Ég ætla bara að gera það vegna þess að þetta nákvæmlega sem jáverni voru að segja. Byrjuðu þarna, voru að tala við bondivík og eitthvað svona. En þessi til að fór fyrir norska stórþingið. Hún var felld með 80%, segjum
1: já.
3: Það alltaf svo mikilvægt að tala staðarindi.
1: Já,
3: þetta var best. Þetta var fellt með 80%.
1: Þetta er reyðal svo raunpólitísk samhengi.
3: Já, býttu, og heyrðu, hvað búið að gerast núna með stuðningin? Hérna, það vaxandi stuðningu við neyið. Hann kominn upp í 65% í Noregi. Þetta bara staðarindi sem við höfum fyrir framan okkur. Það sem ég að segja, með að því að við erum svo lík, hagkerfi okkar svo líkt því norska, að það mjög erfitt að fara í svona vegferð nema að vera í raun að vera komin mjög langt í land með viðkomustu málaflokkana.
2: Mm-hmm. Já, maður skjóti hérna að hana gríma kjensta. Já, hérna, ég bara veldi við maður því að hérna, mér varst Arna Lóra tala hérna sko, það var stæðað ykkur ók gegn EES samningnum.
3: Alls ekki.
2: Nei, mér varst að hljóma þannig að
1: þeir eru standað að passa.
2: Já, ok. Ég ætla að segja það. Eina ógnir sem ég upplýði til þessi EES-samningin var einmitt þessi brussugangu til Brussel, sko.
3: Brussugangu til Brussel?
2: Það var eina sem maður hefði ágjörð á. Mér varst frábær grein hjá Geir Horti sem kom í Morgunblaðið. Það sem maður var einmitt að útlista þessari stöðu. Það getur þetta haft áhrif á nákvæmlega þennan hlut og líka ef við erum endarast að gera eitthvað brjóðlega til Brussel, sko.
3: Já.
2: Einhvern tíma gerst fólk upp á okkur, sko.
0: Já. Við höfum verið að rugga bátnum.
2: Já, ég með það, þú veist, þetta hefur allt afleiðingar. Það ekki eins og þetta hafa verið algjörlega gjaldalaust að fara í þessu vegferð.
3: Þú eru leikið utryggis á þegar hann hefur alltaf minkað á alþjóða vísu, það bara þannig.
0: Ég held að þingi verði, hérna, svolítið, svona berið keim af þessum kostningum og fjárlögum, ég held að þetta verið mjög harður.
4: Já, það getur bara velverið sér að það verið þannig. Ég held að sko að þjó sagðir sjálfu sko að það væri þannig að það virtist nú verið eins og kostningar bara það keldi áfram eftir kostningar. Mm. Vist, ég kalla bara eftir að við reynum að setja þetta aftur fyrir okkur.
0: Grönt,
4: og hérna og halda áfram að gera og reyna að gera sem best fyrir íslenska þjóð.
3: Mm-hmm.
4: En ég hins vegar verða einhvern veginn að stíga inn í það að þegar þetta hengt á Þorgeri Katrín eins og hún hafi einstæði þess og, hún, og eins og Lilja sagði að þetta veri vegferð utanríkisráðherra. Það þetta þannig að þetta í stjórna, þetta, ég man nú aldrei hvað það heitir.
1: Stjórnarsáttmála?
4: Nei, það heitir ekki stjórnarsáttmála, heitir eitthvað annað. En það skiptir ekki máli plaggi sem er hérna skrifað þegar stjórnin sett saman og þá þetta bara þar inni.
0: Stjórnarsáttmálinn.
4: Já, og það alveg skýrt að bæði Viðreisn og samfylking eru með þetta, hafa verið með þetta sinni stefnarskrá og gangi erbasamhætti. Mm. Já, skoða það, þannig að mér veist það með mikið að við höldum því til haga. Og vera persónan gera þetta með þessum hætti finnst mér bara ekki rétt. Og ég held að ég sjálfu bara sem hérna kjósandi 2013, þegar því raunverulega lofað að tveimur flokkum að þessi kostninga færi fram, að þá var ég fyrir gríðarlegum vonbrigðum í kjölfar á því að það væri ekki hægt að hafa þessar kostningar. Og núna hefur þessi ríkisstjórn og þetta þing komið þessum kostningum á, við erum búin að ljúka því og það fengið niðurstaða og við verðum að halda því til haga að jafnvel þó svo að það fara ekkert á milli mála hvernig niðurstaðan var 53% tæp sem að vildu ekki fara í þessa vegferð að þá voru 47% sem vildu það
0: Nú,
4: og þannig að sko það talandi það að við séum höfum verið klofin en þetta hefur kallað einhverra klofningu. Það var þannig að við erum þjóðin klofin í þessari hugmynd sko. Nánara samband við Evrópusambandið. Þannig að við verðum bara halda því til haga. Hins vegar held ég að í mínum huga þá þetta ekki á dagskrá á næstunni. Bara alls ekki bara
0: en, grímur, og ég held að það verið 75-25
4: fyrir
0: Já, það fari bara, nei, ég hef verið með 75 og þá væri þetta kannski bara dauð umræða, en vegna þess hvað mjótt á munum, að þá lifa hreyfingarnar, lifa þeir sem
4: að Já, ég held að hreyfingarnar lifi, ég held að það sé alveg hárrétt til þeirra, ég held þess að það sé alveg skilabóni alveg skýr, þjóðum að spurð og við munum bara hlýta niðurstöð þeirra
0: Já, sjálfsögðu
4: Það bara algjörlega í mínum huga mjög skýrt og mikilvægt
0: En ekki annað hægt
4: Nei, ég meina, það verið að tala að það sé verið að fara einhverja bakdyralegi núna með því að vera byrja að tala bókun 35 og það engin bakdyralegi, þetta bókun 35 svo kölluð búin að vera á dagskrá núna í mörg ár
0: Ég veit
4: það Þannig að það engin bakdyralegi þó svo það sé því sé koma á framfæri að við munum tryggja fylgd okkar verið eða samningin ef við breytum þessu ákvæði lögun.
3: Já, en mér langar kannski að koma inn í þetta sko, bara stutt hérna varandi utanríkisráðherra og forsætisráðherra. Það var það auðvitað þannig að forsætisráðherra var mjög skýr fyrir síðustu kosningar að þetta væri ekki svona forgangsmál að fara í þessa vegferð og hún nefndi nokkuð skilyrði. Hún nefndi að það þyrfti að vera svona góðu 70% hérna stuðningur hjá þjóðinni við svona vegferð. Hún nefndi að verkalýðsfélögin og atvinnulífið þyrfti að vera með. Hún nefndi að það þyrfti að vera meiri hluti á þingi.
4: Var hún ekki að tala um aðild að Evrópusambandinu?
3: Jú.
4: Það var ekki kosið það núna. Það var ekki kosið það.
3: Já, en það er hins vegar þannig.
0: Það
3: er hins vegar þannig að ég held að það hafi ekki farið fram hjá fólkinu í landinu að utanríkisráðherra hún var að berjast fyrir þessu að mínu mati. Mér fannst þú vera svolítið ein í þessari baráttu framanaf. Þar til eftir, ég myndi segja miðjan ágúst. Ég gat ekki séð aðra hérna ráðherra tala rosalega mikið fyrir jáinu.
0: Fyrir Kristrún gerði
3: það? Nei, já, ég meina, og Kristrún segir sjálf og ég meina, það var svolítið viðtekið að nú bara ætti bara þjóðin að ráða og eins og stjórnmálin ætlaði ekki að skipta sér rosalega mikið af þessu sem ég fannst alveg sko mjög sérstök nálgun vegna þess að þetta er hápólitískt mál og ég er ekki að reyna að vera einhvern veginn að segja sko að þetta hafi bara verið hennar þetta var í stjórnarsáttmálunum þessi atkvæðagreiðsla og það er alltaf erfitt að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eitthvað sem svona óljóst
0: Sko, já ég held að verði mikil átöku þinginu það þetta mál og bóku 35 það mun alveg öruglega verða
2: Ertu veist sem hún komið fram?
0: Já, ekki eitthvað búin að segja það?
2: Ég hef gert neitt segja
0: það. Jú, eitthvað er búið að það, held ég.
3: Ég hef gert það. En þetta ekki skýrt, það alveg rétt sem Ólafur segir. Það ekki skýrt hvort það að draga umsóknum tilbaka. Það ekki skýrt hvenær bókun 35 á að koma fram. Já. Ég ætla að segja hvað ég tel að vera eðlast. Ég tel að vera eðlast að allir stjórnmálaflokkar kæmi að því að draga umsóknum tilbaka. Það hefði væri gert að vera sam hérna.
0: Þetta útiloka.
3: Nei, en ég meina, ef við ætlum að horfa á vilja þjóðarinnar, þá þjóðarinn var ekki spurði það. Já, en sko, við hljótum nú að geta sko, hérna.
0: Láttu því dreyma, þetta algjörlega ómögulegt.
3: Já, ég meina, maður bara verður að hafa trú á fólki, sko.
4: Já. Það alveg skýrt allavega að það þurfti aðstóð, framsvöðan flokkur og sjálfstofloku þurfti aðstóð til að koma þessari kostninga og þeir kannski þurfa aðstóð líka að draga þessa umsók tilbaka, ég veit það ekki en það er hérna.
1: Ég held bara lykilspurningin hvað þjónar hagsmunum í Íslands best? Já, er best að hérna draga sig tilbaka eða er best að hafa hana bara liggjandi inni sem hún hefur ekkert verið neitt fyrir okkur að það bara fara fram þetta hagsmunamat og ég held að það sé bara hérna næsta skref í þessu og bara þetta eitthvað sem utanríkisráðuneyti og utanríkismála nefnd að fara í gegnum og labba sig í gegnum hvað best að gera og hvernig þjónum við hagsmunum í Íslands best?
3: Já, ég alveg, mér finnst mikilvægt þetta hagsmunamat hérna fari fram. En maður hefði kannski haldið að það væri að skýrara eftir þetta en það bara en svo alveg rétt líka
1: það bara þingsetning á þriðjudaginn og hérna nú er þetta bara komið aftur þangað.
0: Það var breytið upp á aftur staða fjölmiðla sem að hérna ég segja sko dagblöðin hafa dáið svona hvort að vera svona mikil umræða um þá dauða en núna með fréttir sýnar eða stöða tvö eins og við þekkjum það að þetta hérna fórum svolítið yfir þetta hérna í fyrirlutunum en þetta ekki gott mál hvað hérna það eitthvað verið að styrkja fjölmiðla þar ríkja að koma kröftur inn í hvað að gera
4: ég ætla að grípa orði hérna fyrst að fólk er svona þögult aðrir hérna, nei, hérna sko það, síðan ég tók sæt á þingi og þegar hann kemur víða í samfélagi sem þingmaður og það eiginlega alls það sem að kemur þar þurfa þar fólk peningar frá ríkinu og ég held að sé nú allt í lagi að horfa bara til þess að það sé vanda til verka hvernig við deilum almanna fé segjandi það, þá getur vel verið að það þurfa að horfa eitthvað til þess til þess að vera með líðræðislega umræðu í fjölmiðlum og þá þurfa að horfa til þess hvernig fjölmiðlar eru styrtir og þeir eru náttúrulega styrtir núna og það er ákveðin hérna eftir ákveðin reglum en ef ég held ég, mér skepplist ekki með það að það sé að Logi hafi talað það hann kom með nýtt frumvarp núna á þessu þingi
2: hann talaði um það
4: Og þannig að það verður auðvitað bara spennandi að sjá hvernig hann sér það fyrir sér að þessum málu verið fyrir komið. En það á við þetta eins og bara styrki til stjórnmálaflokka. Við þurfum bara að horfa til þess hvernig við förum með almannafé. Næsta skiptamál.
0: Já, það sé sem þetta. Það sé ekki að þetta reyna að bjarga þessu með ríkistyrki.
4: Nei, mér veist að algjör útiloka sko. En hins vegar ætla ég að taka undir með eða segja það bara skýrt að það er auðvitað vonbrigði að sín hafi hægt að vera með fréttir í sjónvarpi og þegar þess að þetta voru bara það eðlilegt að það sé það samkeppni á þessu markaði, það sem bara ein sjónvarstöð, að það eiginlega ekki samkeppni
3: Nei,
4: og það vantar samkeppnina frá
3: sín ég harma það sko verulega að ég er eina af þeir sem horfi á fréttir enn í línulegri dagskrá ég meina bara, það er 6 það er 6:30 og það er 7 og þannig að 6:30 er dottin út og mér finnst það bara það er ekki gott mál en ég held að það sem þetta snýst þetta líka hvernig er náttúrulega breytist alveg gríðalega mikið bara hvar auglýsingarnar eru og það hefur auðvitað verið í vaksandi mæli verið að fara á samfélagsmiðla og streymisveitur og annars slíkt þar liggur vandinn liggur í tekjuöflun þessara miðla og það líka þannig auðvitað að auglýsendur eru það sem neytendur eru og ég tel að það sé í raun og veru þurfi auðvitað taka á því ég meina OECD, það var alltaf að koma eitthvað frá OECD þegar ég var menningamála ráð þegar skattlagningu á þessa miðla það ekki enn komið og vegna þess að við erum ekki eina ríki sem erum að fást við þetta
4: nei.
3: En ég held að það sem sé líka mjög mikilvægt er að það er hvernig aðrir fjölmiðlar hafa verið að bregðast við áskriftir hafa farið vaksandi víða erlendis við komum með þessa styrki bara eins og á Norðurlöndunum og þetta bara nákvæmlega sama fyrirkomulag en það kemur alltaf þessi spurning á að taka rúfa auglýsingamarkaði eða ekki. Hinga til hefur ekki verið þverpólitísk samstaða að taka rúf af auglýsingamarkaði. Mér finnst það sannarlega einnar messu virði að skoða það. Í upphafi var ég á því að það væri skynsamlegt að gera það. Svo kemur ljós að mjög mikið af sérst, menn höfðu ágjur af því að jafnir þó við tækjum það út að það færi þá bara enn meira erlendis. En ég held að þetta er spurningin hvort að þetta sé mögulegi.
0: Ólafur.
2: Já, þetta ekki einfalt mál og þetta voru þetta harma fregnir að fréttastofan skildi að þessi angi, þessi kannski eini angi sem var til í samkeppni, hann myndi hverfa. Ég svo sem treysti nú þessi fólki ágætlega til að halda áfram með fréttamennsku þó að þetta leggist nú einhverleita að varandi í sko sjónvarpið en það muna mikið það og það eru þetta það ekki að leysa það nema þessi samkennismál nema þetta bara minka rúf það eina leið, það ekki takt að gera það með einum öðrum hætti og ég ætla að segja það að konu áhugavert fram í tinginu það sem að til dæmis þjóðin geti valið með hluta að nefskattinu, hvert hún vildi verja hún þá er allavega ekki þá hefur fólkið það vald og mér finnst það ekki galin hugmynd og hérna en auðvitað er það þannig á endanum að það skiptir máli við fáum sem fjölbreytasta fréttir og sem flestum áttum en það þarf auðvitað að vanda það ritstjórn og hérna alveg sama hvaða skoðanum menn ætla að halda á lofti þá skiptir máli að ritstjórnin sé góð og, og ég vil nú meina að hafa verið á þessum stærstu miðlum hafi það nú verið
1: Ég meina ég held að það bara orðið svo miklar breytinga bara í samfélaginu hvernig við neytum frétta og hvernig fréttamiðlarnir eru þannig að við förum ekki tilbaka eins og var hérna fyrir 10 árum sko.
4: Nei.
1: En og það þetta alveg rétt sem Lilja nefnir að hérna þó svo að við myndum hérna takmörk og rúf og auglýsingamarkmað þá það ekki beint samhengi að þess að tekjum myndi skila sér hérna miðlan þar færu bara væntanlega bara úr landi
2: þannig að hérna lítur nú að verða eftir í landi
1: þannig, og það bara það bara reynsla þú veist eista og fleiri sem hafa verið að gera þetta, að tekjendur skilur sér ekki hína meðlana, þannig að minnst alltaf að hafa það hérna bak við eyra en það þarf við að fara yfir þetta og bara skoða þetta en minnst líka bara mjög mikilvægt að við hérna, áttum okkur á hlutverki sem Rú hefur þetta almanna varna útvarp
2: en Þú ert ekki sammál Ólafi?
1: Nei, ég ekki sammál Ólafi, en það alveg
2: eðlilegt að
1: bara ef það kemur hér upp eitthvað ástand ef það kemur hér upp eitthvað ástand þá hafa þeir mjög skilgreint hlutverk í lögunum hvernig þeir eiga bregðast við
2: Það
1: var rækta. Já, það held ég þegar við gert. Og hérna
2: það ekki betur heldur en sín fyrir
1: nei, þegar
2: það
1: var sín hefur það ekki í lögum það bara það sem ég að benda
2: á
1: og bara við þurfum einhvern veginn líka og þeir hafa líka fyrir að rækta hér ákveð hlutverk bara í menningarstarfsemi og fleiru sem ég finnst mikilvægt og ég bara segi það bara hér ég mikill rúfari sko ég vil bara standa vörðum sterkt ríkisútvarp og þeir mér finnst að skipta máli það skiptir máli fyrir íslenska menningu og fyrir íslenska þjóð og við séum við sterkt útvarp en það þarf að skoða þessa skoða markað og allar þessar breytingar af því að ég nefnilega harmaði mjög líka að hérna stöðtöðu skulum vera hætt að senda út fréttir ég held að sé miður og hérna og hvort það sé bara út af því að hérna rúsi starta auðlýsingamarki, já það höfur okkur einhver áhrif en hvort það sé eina breytan, ég ekki viss það ég held bara að það bróður svo mikil breyting í bara í umhverfinu bara hvernig við neytum frétta og hvar við erum að fá fréttir Meni, ég er svo Lilja, ég horf á alla fréttatíma ég er svo gangandi út af býr alltaf með þetta spilandi rafsvarsunum að mér en bara ef þú tala við ungt fólk í dag þá horfir enginn á fréttir á klukkan 7 þú spyr, þú veist þannig að það bara orðið sem ekki breyting og það einhvern veginn við þurfum líka að skoða það þegar við erum að hérna, horfa að gera breytingar á þessu markaði sem ég líka mjög spennt að sjá þessar sem breytingar sem hérna Logi ætlar að gera og hérna það kemur til þingi í vetur og ég mjög spennt að sjá hvernig hann sér þetta fyrir sér og hans ráðandi
2: En finnst þið þá að rúfi yfir að rísa á til dæmis öllum miðum? Rísa á öllum miðum?
1: Nei, alls ekki sko
2: Ok, hvernig ætlar þá að sporna við því? Til dæmis eins og í hlaðarsáttum og öðru?
1: Já, ég hef ekki svarið við þessu sko
3: Nei, en ég held bara fyrir miður sko að sko að því að hérna ég auðvitað mjög hrifin af ríkisútvarpinu líka en ég held að það sé ekki hægt að horfa fram hjá því og þetta var nú sem okkar flokkar voru nú að skoða en okkur var bara það gekk ekki nógu vel að hérna komast að niðurstöðu sem allir voru sáttir við í þeim efnum RÚV hefur verið að stækka og það í sko það ekki að mínum mati sko það verður að vera samkeppni á þessum markaði og fjórða valdið bara svo það veitir svo mikið aðhald bæði varðandi stjórnmálin og varðandi hérna atvinnulífið og allt þetta þannig að það sem að gerast upp á svona upp á umræðu og aðhald þetta ekki góð þróun en þetta snýst allt tekjur og við stjórnmálamennir munum ekki finna út úr því að hvernig á að afla tekna fyrir hérna
4: Ég ætlar kannski að fá að grípa aðeins orðið því ég hef ekki sagt svo mikið þetta en málega það með rúf auglýsingamarkaði og ég tek undir með það sem hér komið fram að ég held að þessi markaður hann sé bara það þröngur og RÚV sé bara það hvað maður að segja, það góður auglýsandi að þetta mun ekki fara svo mikið til annarra miðla hér á landi en ég held að það væri mjög mikið að við tækjum bara góð hugmynd og hún auglega í gangi að þetta sé bara eins og Lilja tala einna messu verið að skoða það mjög vel hvernig þetta á að vera og komast að þeirri niðurstu og vonandi þá bara flokkandi getur verið sammál það þannig að þetta verði ekki að RÚV verði ekki einhvern veginn fíllinn í herbeginu lengur heldur þá komast að niðurstu hvernig þetta á að vera og ég held að þetta sé ágætt pælinga hjá Ólafi að það er sko það RÚV að vera öllum miðlum og þegar við erum að tala á öllum miðlum það ekki að tala útvarp og sjónvarp og podcasta og net sko þannig að spurningin þessi hvert ætlum við að hlutverk RÚV að vera?
2: Já, það til að setja alltaf til þess að hérna RÚV
0: sem er skrifaðar fréttir, það ekki gert ráð fyrir því, en þeir skrifa á netið sko, sem nefnir meir en einu dagblað á dag, sko, þannig að Herði, en ég hérna alltaf þakku kjæla fyrir komuna en að því að Lilja sagði fjórðavaldið ég búin að vera blaðamæri meir en 40 ár ég neita alltaf að ég sé, hafi verið valdsmaður við erum ekkit vald fjölmiðlar af ekkit vald en það, já, já ég veist, ég leiði til það ég já, já, já, já, já, já, já, já, já en Arna Lóra, Ólafur Grímur og Lilja, takk ykkur fyrir komuna
1: takk sem við leist, takk fyrir að fá okkur
0: og eftir augnablik sérst hann hjá mér bróðminn Gunnars Mári

0: Já, það eru þingmennirnir farnir og við setjum hérna einir eftir bræðurnir. Hvernig hérna líst þér á þingbyrjunina?
1: Ég held að þingbyrjunin verði kvellur. Já, ég held að það verði, það nokkuð mál þarna sem að verða sko átakamál, náttúrulega fjárlögin, eða fjárlögin frumvarpið, það verður það, alveg klárlega. Og svo þetta að hvort að ég draga umsóknina tilbaka eða ekki. Og það bara kom skýrt fram hérna, milli stjórnar og stjórnarráðsstöðu, að þarna verða mikil átök. Og svo líka, náttúrulega, atkvæðagreiðslan sjálf, og hérna, sem sagt, hvað stutt á milli, já og nei, að það mun verða svona til að kynda bálið.
0: En leikurinn náttúrulega í lýðræði að þetta lagt fyrir þjóðina.
1: Já, já,
0: og meiri hlutir ræður
1: já, ég veit að
0: en, það ekki til þetta njá það var nei
1: sko, það kemur fram bara í ekkur öðru sko. Ég held að sko þessi svo vígamóði sko, að þessu kemur það sko. Það hittast aftur
0: í hverju eins og vilja menn þá ég veit ekki hvað hafna bókun 35 nú hérna erum samt að það fara í mál við Íslendinga hvað langt á eftir við innleiðingu
1: Já, já.
0: Ég held að séu.
1: Já, það það til dæmis.
0: Ég man ekki eitthvað það sagði ég tölunar, sko, það var eitthvað svona 60 eitthvað sem að vantaði upp á Íslandi, en 7 í Noregi.
1: Já, já. Þannig að... Nei, ég held að vera í, svona, ég bara...
0: Þannig að við verum að hlusta á Evrópu umræðuna dulbúna í öllum málum fram að jólum.
1: Já, smitað eitthvað inn í mörg mál, ekki kannski öll mál, en smitaðast inn í...
0: En ekki hreinlegast að stjórnvöldum að draga þessu umsókn tilbaka? Þótt að hafa ekki verið kosið það í sjálfum sér?
1: Já, þá sagði Arna Lára, hvað, hún bara leiði þarna þessi umsókn og ekki trubla nokkuð mann?
0: En akkur, það trubla alltaf nokkuð að taka hana tilbaka?
1: Nei, ég að segja hvað þeir sem að ekki vilja að segja. Og hinn segja þá hitt og þar stangast bara á og stjórnar meiri lutin meiri luti þinginu og
0: þetta verður náttúrulega hryllilega leiðilega umræða
1: og við svakalega
0: eitthvað sem sjálfum sem skiptir litlu
1: það verður skilmingar
0: en það getur það byrtist oft í því að þingið eðir tímunum í eitthvað svona mál og þarlandi fara erfður að fara með önnur mál í gegn
1: já, já.
0: En svo eru mál sem eru Ragnar Þórir með einhverja tegunda leigubremsu og
1: já.
0: Hann með einhver svona mál sem að til þess að við halda kjara samningum.
1: Já.
0: Þannig það eitthvað svona sem að verður lagt á þingið sem að verða afgreða
1: Mikið
0: sem skiptir máli. Sjálf sem skiptir einhver máli þetta með umsóknuna, þetta bara,
1: já.
0: Þú veist, ég veit ekki
1: hvað. Þú getur gert það málið og vilt, sko.
0: Já, ég náttúr stjóðanast þannig að veitir aðhald og hluti af því að eins og kannski að hamra svolítið á málum sem að veikja ríkistjórnina gera hana veikari til þess að ná fram málum sérstaklega mál það sem að stjórnarandstaðan upplifir að sé ólík sjónar með milli flokkana það veljaður eitthvað slík mál til þess að þarna eru þau kannski að reyna að þreita flokk hólsins eitthvað svolítið Já, ég veit ekki hvernig er hugsa þetta sko.
1: Ég sýnis bara á öllu og það svo kemur líka sko koma hallalaus fjárlög og mikil niðurskurður og þá getur rétt ímyndaður og hann Grímur Grímsson sagði hvergi koma nema fólk talið þannig það að þegar vanti ykkur peninga frá ríkinu þeir sem að missa núna vegna niðurskurðar Hauðtakaði ekki þegar sendi.
0: Stjórnarandstaðan og þingir öll hægra megin við ríkistjórnina og ég ætli hægri vil ekki bara meiri niðurskurð. Þannig að það getur ég ekki séð, miðflokkinu eða sjálfstæðisflokkinu vera kvarta yfir þessi vera að skera niður.
1: Hvaran verður skorið niður til að búa til átökin, sko. Það átti ekki að skera niður hérna
0: Þeir segja aldrei að frekar þetta að skera niður þarna
1: Nei, og þetta sagði Grímur svona í framhald að það vorum að tala styrki til fjölmiðla
0: Já, sem að
1: hann segi það,
0: það búið,
1: að fólk allstaðar sem að hérna telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu
0: og ég að taka það frá styrknum til fjölmiðla
1: Já, ég sagði ekkert beint. Ég að segja bara hvað hann segið þetta sem væri sem sagt styrkja fjölmiðla. Þá sagði hann þetta að það sama hvað hann kemur það alls til fólk sem að telur sig þurfa að fá meiri peninga frá ríkinu. Og það, en hann ræður sér ekkert eitt sko, það alveg fjarri lægi sko.
0: Ég skil ekki, vill hann sagt, hann segja að fólk úti í bæ vil ég minni styrki til fjölmiðla?
1: Nei, til, meira til sín bara, hóndalum félaga samtök og hér og þar alla langar í meiri peninga frá ríkinu það ekki hægt að verða við því og því sem verður og núna verður nýður skurður
0: en á hverju
1: þú ekki ég heldur sérst að leifa að miskilda sig að segja að það erum að tala hérna hvort það styrkja fjölmiðla betur og þá segir hann
0: Það var samþykkt núna í vor.
1: Já, hann getur samt eftir þess að skoðum smári.
0: Já. En það var samþykkt sem að mér skilst að sé einhverju aukir styrkur.
1: Já.
0: Það var afgreitt í vor.
1: Já.
0: Þannig að það verður alltaf til umræðu í þinginu núna. Ég ætlar að taka það upp.
1: Nei, ég veit það ekki.
0: Koma við nýtt frumvarp. Og Nei. Draga úr stuðningi við fjölmiðla.
1: Nei. Hann sagðist vera þeirra, hann sagði að sama hvar hann kæmi, væri fólk sem vildi meiri peninga. Og það þarf að fara í niðurskurð
0: Nei, það ekki rétt sko. Það alveg að afla meiri tekna Við vorum til að því hérna, fyrri hlutanum að tala svona húsnæðismarkaðin og hvernig væri svona aukinn stéttaskipting út af hverjir eiga og hverjir eiga ekki Stóruleiti þetta afleiðing af því að og líka þú veist að allir hafa það svo fínt og minni hérna vanskilja þeim sem að fá að skulda Þannig sömulegt þetta afleðing af þessi klopningur í sjóðinni afleðing af skattabreytingu sem voru gerðar hérna. Þessi leiðin til þess að draga úr stéttamun ekki bara hérna, hækkun tekjuskatt, heldur það fyrst og fremst hækkun fjármagnstekjuskatt sem var lækkaður og eignaskatt. Eignaskattur eiginlega besta leiðin sem þú hefur til þess að jafna stöðu milli kynslóða af því að það sést að þeir sem eru elstir að þeir hafa raunverulega best vegna þess að þeir skulda lítið eiga sitt húsnæði. Leiðin til þess að flytja fé frá þeim yfir til barnafjölskyldna sem eru að koma út á húsnæðismarkaðin og vinnumarkaðin en náttúrulega besta leiðin eignaskattur en hann var lagur af hérna 2004
1: en sko, Daði fjármálaráðherra hann var í útvarpsviðtali í gær það sem hann sagði að það yrði mikill niðurskurður
0: af því að þeir vilja ekki hækka skatta viðreisn hérna, náði ákvörum árangri síðustu kosningu með því að lofa hægri efnahagsmálum sem eru ekki hækka skatta og hallalaus fjárlög og vinstri velferð sem þetta tvennt gengur ekki saman þannig að þá þetta kannski ég veit ekki
1: Ég sjáum þetta á morgun
0: kannski alltaf þessi ríkisstjórn að standa fyrir meiri niðurskurði og opinberi þjónustu heldur nokkur önnur í sögunni en þá held ég að þessi ríkisstjórn lífi ekki til jóla sko.
1: Nei Hann talaði mikið nýðurskurð.
0: Og það sé, ég hef heyrt þetta, Kristrún líka sagt þetta, að hérna, það að skila hallar þessu fjárlögum sé besta kjarabótin, af því að það munið draga úr verðbólgu og lækka á vexti.
1: Þannig að keira allt í kaf.
0: Sko, þegar Seðlabankinn að tala, hann aldrei að tala að ástæðan fyrir verðbólgunni sé ríkisútgjöld. Hann talar laun sem að þetta alltaf gjaldri svo það gerir ekki en langstættu leit er hérna verðbólgan út af krepp og húsnæðismarkaði sprengt upp verðið á húsnæði með því að hérna, það svo lítið framboð það hefur hækkað verðbólguna og svo árásir Bandaríkjana og Íran sem hefur hækkað orkuverð það einhver svona þættir Það ekki hallalaus fjárlög, sko. En þau eru bæði, Daði og Kristrún leggja höfuð áslað þetta. Og ætla að koma fram og segja að við erum að vinna því að bæta kjörðin með því að hafa hallalaus fjárlög. Þessum ætla við að auka hjá komugjaldið heilsugjæsluna, þú ert að borga meira þar. Þú ert að borga meira hér og þar og allstaðar. Borga fyrir að keira vegina og eitthvað slags. Vegna þess að við erum að búa til hallalaus fjárlög sem að vera því að til góðs. Ég held að kaupir ekki því nokkur maður, sko.
1: Nei.
0: Þetta algjörlega og vonlaus sala. Vonlausari sala heldur en að sækjum í Evrópusvátið þegar maður reyndi núna í sumar.
1: Já, en það verður samt kynning á hallalausum fjárlögum á morgun.
0: Já, en það verður ekki lagð fyrir fimmtudaginn. það morgun sem hann kynna þetta? Það ekki bara loka fyrir
1: fjölmöld? Já, þau voru tvö hérna sem í fjölmöld nefnd og hann mætir þar klun átti fyrir ámáli.
0: Þannig ég held að sé leyndi fjölmöldunum alveg fram á fjölmöld.
1: Já, þau...
0: Það að gæta trúnaður
1: ég held að það sko blaðamæla fundu bara strax
0: það má líka vel vera, það kannski búið að breytis þetta var bara, þegar ég var að fylgjast með þessu í Kanada þá var þetta alltaf þá máttum að fá að vita hver fjarlögin væru með þriggja daga fyrirvara ef maður myndi þegi yfir því
1: já, já. Og þú sáðu það aldrei
0: nei, en ég mér finnst þetta að ég verið búin að hlusta á Daða og líka Kristurinn mér finnst þetta svona eftir Evrópumræðin að vera svona frekar erfið söluræða sem við ætla að koma með.
1: Já.
0: Og það að því að vera að nefna breytingar á skattkerfinu.
1: Já.
0: Að þess eignaskattur og fjármagnstekjuskattur, hann leggst mest á þá sem að hafa mest, hérna, mesta tekjur og eiga mest. En vega, tollar, komugjöld, það leggst jafnt á alla. Og það hérna, svona hugmynd á 20-öldinni var að hafa kallað progressíft skattkerfi þannig að þeir sem að eru helst aflugufærir borgi hæstu skattana og það sé hérna sé markmið með skattkerfinu að auka jöfnus í samfélaginu en við höfum farið frá því með því að leggja niður eignar skatt með því að lækka fjármagnstekjur skatt og svo, þá mætir hið opinbera hérna, vandanum með því að hækka komugjöld sem þetta alltaf vera að rukka þig þú ert alltaf að borga skatt en alls það sem hún ferði á það alltaf að vera hérna náaði peningum Reykjavíkurborg líka að hækka matinn og gamla fólkinu og svona þannig að við lifum einhvern veginn svona ég veit ekki, minnst þetta ekki vera í takt við tíman þar sem við sjáum aukin félagsleg en óróleika vegna þessara breytinga í öllu löndum í kringum okkur af hverju við höldum að við eigum að fara sömu leið og Bandaríkin eða Bretland eða eitthvað það sem bara átök í samfélagunum af því að þetta eigur bara óréttlætin í samfélagunum
1: já, já. Ég að hérna reyna að efna til umræðum um borgarmálinu mitt á miðvikudaginn kemur og hérna það svona dagur sem að ég ekki eins mikið ekki borgar á sundur og sjá þá var þetta ræði þetta, það reyndar að lækkuðu sko, drógu úr hækkuðunni sem átt að fara á hérna á yfir þetta torkið
0: það náttúrulega hækkun sko
1: Ég veit að
0: það var bara hjá þeim sem að gátu vilja sanna að ykkur verið með lágar tekjur ég veit ekki hvað mörkin liggja þau sögðu þetta bara að þau myndu þau sem að væru tekjulægstir að þeir fengju afslott en þyrftu samt að borga miklu meira heldur var áður og svo þetta ekki bara vitatorka því ég hef lent í því hérna að tala um það eins og það sé bara vitatork þetta náttúrulega miklu fleiri sem fá matinn heim til sín sko að ég alltaf leiðir þetta bara núna því að ég fór eitthvað að tala um að það væri mikilvægt að fólk hittist við matnum við leiðum tímum það sem að einmannaleiki farsótt og hefur þetta að gera allt sem að mögulegt að fá fólk til þess að fara á heimilinu og borða í kompani með öðrum frekar að vera eitt í íbúðinni sinni að borða það hefur verið að hækka það og ég meina ríkisstjórnin var líka að hækka komugjöld það líka að setja komugjöld á manna ekki hvað það var sjúkraþjálfun
1: og heilsugjöldin nei, sjúkraþjálfun allavega
0: ég taldi það nú langt sen ég taldi það saman en ég talið saman svona hvað ég hef þetta að borga að því ég veiktist aðeins hérna, eftir áramótin og það er búin á af mér einhverjum sko 400 skalli í bæði í svona hlutdeild sjúklingsins og ýmislegt svona dót sem að er ekki niðurgreitt og ég veit ekki hvernig fólk lítur á þetta sko velferðaríkið sem að vera að byggja upp á 2012, það var meðan sem er þess að progressífu skatta þannig að það er þannig að þú bara ferði gegnum ævinna og fær stuðning þegar þú þarft á því að halda til dæmis að geta stunda nám þú fær stuðning þegar þú ert að kaupa húsnæði með vaxtabótum eða stuðningi við leigu fólk og beint sérstaklega kannski að svona barnafjölskyldunum þú fær barnabætur hérna, en svo hérna fara börnina heiman og þú ert orðin skuldlaus og svona að þá borgar þú hlutfastlega meira heldur þú gerðir þegar hérna, samfélagi ákvað að styðja þig inn í lífi vegna þess að við eigum öll börnin sameinlega og eitthvað fleira það var velferðarkerfis hugsunin líka það að við tökum skatta af fólki og svo þegar það þarf á aðstoð halda þegar það veikist eða verður örgjar eða verður gamalt þannig að hefur enga tekjur að þá hérna styðjum við fólk þannig að þú hérna, ert að borga inn í þessa samtryggingu þegar þú ert aflögufær en ekki verið að taka af því peningana þegar þú þarft á því að halda en þetta var lagt af hann upp úr 90 og ég ekki viss að ég manst ekki eftir því að voru svona gaman myndirna voru þannig að voru stöðumælar við sjúkrarúmin þar sem þú þurftir að borga já, já. Það fólki varst þetta svo annarleg hugmynd sko. Hverjum dettu þetta í hug að fara að rukka fólki þegar veikt við tökum peningana þegar hérna, það helbrigt hitti bara svo heimskulegt
1: já, það líka það svo alvarlegt þegar að sumt fólk hefur gefna á að veikjast
0: Nei, það bara komið marg sinnis fram, ég held að segja bara að við örkja sig allt upp í 50% örkja sig neita sér heilbrigðisþjónustu, að því það kostar svo mikið og 30% meðal eftirluna fólksveldi sem við tölum sem að við gerðum
1: Þetta grafalvarlegt
0: grafalvarlegt út af því og svo það líka bara svo tilgangsleys í þessu ég í fréttunum í vikunni sem að ég held að hafa verið þarna, komingjald til sjúkraþjálfara var hækkað 500 kallið eitthvað, það stundum verið að taka maður borgar eitthvað og maður velti fyrir sér býtu langstæðist hlutin af þessum pening sem hefur verið að taka að mér hér fer í vesinni við að taka hann að mér, þú veist, fyrir í bósana og allt í hefur komið bara landspítalunum stór deild sem að að rukka inn hérna smáöra, sko og sjúkratryggingar og fleira, þannig að suminutir tapast þetta bara með því að hafa þetta, sko þannig að ég Þetta ekki til umræðu í íslensku stjórnmálum, þetta til umræðu í Bretlandi, til dæmis.
1: Já, já.
0: Og þetta náttúrulega til umræðu í Bandaríkjunum, Bernie Sanders og fleiri haldu loftið umræðu þetta. Þetta Kanadamenn eru til þessum mjög meðvitaður að vera með skára heilbrigðiskerfi heldur en Bandaríkin. En breytingarna sem á þessu svona niðurbrotið sem hefur átt sér stað svona frá 1990 þetta, hefur allt runni svona heldurlega lítill umræðu, sko.
1: Já, já.
0: Það myndi nú ætla að verða svona harðari viðbrögð, að því, já, alþýðusambandinu og fleirum, þeir eru alltaf verið að hækka. Já, já, já. Það er skapað svo mikið óréttlæti, svo verðum við til dæmis með alltaf öðruvísi eftirlaunakerfi heldur en aðrir. Það tekið bara jafnt af öllum, bara, nú það orðið 19,5% til líf, tekið af launum allra, þessum sem að eru raunlega ekki aflugu færir, þeir verða að borga í lífeyrissjóð. Og í staðið fyrir að það sem svona gegnumstreymiskerfi, þá byggir það á progressífu skattkerfi, þannig að þeir sem hafa mest umleikið borga mest inn í kerfið og allir fá jaft eftirlaunin eru það sama, svo bóður út úr almannatryggingum í okkur við erum með kerfið það sem almannatryggingar eru að víkja eftir en allir borga það sama þannig að það teki 19,5% af þeim sem má ekki missa það og líka þeim sem hafa gríðalega tekjur svo þeir að borga út að þá fær sá sem borgaði mest, hann fær mest en sá sem borgaði minnst, fær minnst og það veldur því að kerfið á að vera eitthvað þannig að fá 70% af því sem þú fékkst áður láluna fólk hérna getur ekki lifað af 100% sko, en svo þegar það var orðið gamalt að þá að fá 70% og það búið að koma kerfinu þannig fyrir að það getur gegnast íbúð þannig að það nýtur þess ekki eins og þeir sem hafa mestu tekjurnar að vera í skuldlausari eigg þegar að tekjurnar minka þannig að þau eru ennþá á leigumarkaði gátu ekki borga leiguna með 100% hvernig að geta gert það 70% þannig að við höfum einhvern veginn verið að breyta kerfin okkar þannig að það er eiginlega það er okkur sé andum óréttlæti við viljum hafa að verða að vera óréttlæti í samfélaginu annars kom
1: til þér viðhaldir
0: stundum heyrið sem bara þegar fólk er að tala það held ég að sko óréttlæti sé eiginlega verðmæti, við verðum að hafa að því að lífið óréttlátt ljónið borðar antilópuna þá verðum við að hafa það einhvern veginn svona í samfélaginu líka að sumir upplifa sig sem antilópur sem ljónið að geta
1: Herðu, já, en þetta búin að vera langur og málefnalegu þáttur
0: Já, þetta bara búin að vera fjör í dag eins og alltaf sem dagina Þannig að við ætlum bara að þakka fyrir okkur þá komum laufið fyrir að senda út að taka upp og senda út og ykkur þakku við mest sem eru að hlusta og horfa og breyta þessu sem breyta þessu samtölu okkar í fjölmun Ég minni á að það sem eru haldið samstöðunni gangandi og byggt hann upp sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gest áskrifendur og ég tekið eftir í kannski er það út af hérna, lokun á fréttum stöðu 2 að þá mjög að fjölga áskrifendum hjá okkur og hérna, þetta einn svona 8 og 10 áskriftir á dag Og við þökkum kærlega fyrir það að augljóst að þarna úti fólk sem að vill tryggja það að samstöðun haldi velli og geti jafnvel stækkað. Ef þú ert þessar skoðunar en hefur ekki ennþá gerst áskrifandi, þá hvetji þig til þess að kýla á það núna eins og sagt Þú getur þá farið inn á samstöðun.is, þar hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir grunnáskriftin sem 2750 krónur. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðufélagið, en það mitt alþýðufélagið smá og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í dag, við erum endurflutt efni hérna á eftir, en síðan byrja rauðaborðið með nýtt efni á morgun klukkan 8. En njótið þess sem eftir af helginni og takk fyrir okkur.

0: Já, við viljum að ræða staðhætti við Stuðlagil maður á fertusaldri lést í banaslýsi þar fyrir sléttri viku það annað dauðaslýsi sem verður við á þessum stað það komin hérna maður sem að segir mér að hann í rauninni hafi verið í hópi þegar fyrstu sem áttuðu sig á þessari náttúru perlu og svona komu henni kannski að einhverju leiti í umferð fyrir ferðamenn eftir að eftir Kárnúka virkjun hann heitir Páll Ásgeir Ásgeirsson vertu velkominn Páll Nú þú ert leiðsögumaður og náttúrulega þekkir Ísland alveg bara gríðarlega vel þú blandaði þér sá ég svona stuttlega á internetinu fyrir nokkrum dögum í umræðu öryggismál við Stuðlagil hver hvert þitt mat á öryggismálum Stuðlagils og svona þeim orðum sem að hafa fallið síðustu daga
1: sko ég blandaði mér inn í umræðuna vegna þess að fólk var að tengja þetta við sko í rauninni óskilda hluti sem eru framlög hins opinbera til uppbyggingar á ferðamannastöðum
0: já
1: að því þú talaður að ég bæri einhverju ábyrgð á því þessi staður væri orðin áfangastað þá það til að taka að Stuðlabergið í farvegi Jökulsár hefur alltaf verið þarna en meðan að hún rann óbeist hluti sjávar að þá stóð vatn hærra í farveginum heldur en það gerir núna og var að jafnaði grátt eða mórautt þannig að græni liturinn sem að gefur Stuðlagili stóran hluta af sjarmanum hann var ekki til staðar
0: Nei, þessi græni litur einhvers konar líkil
1: Já, hann líkil
0: aðdráttara breyta ekki satt, já,
1: Ég minnir að það hafi verið í kringum 2010 þá fórum við þarna niður frá grund sem að ég held að hefum mér kalli norðan megin og klöngruðum sniður að gilinu til að skoða Stuðlabergið og í framhaldinu þá var þetta sett inn sem áfangastaður í leiðsögubók sem hét þá 101 Ísland áfangastaður í alfara leið en aðkoma grundarmegin áður en að voru settir upp stígar og tröppur og þess að það var mjög erfið og þá var sem sagt, ekki farið að fara að þessum stað klaustursælsmegin eins og núna helsta umferðin þeim megin
0: Er sem sagt að nálgast þess að
1: koma
0: að
1: þessu báðum megin
0: frá tveimur hljóð
1: En munurinn sá að klaustursælsmegin að þar hægt að fara niður í gljúrið og fara upp á Stuðlaborgina sem að svona svolítið eins og skip í laginu og ofan í farveginum og það bara hægt klaustursælsmegin og þessna hefur á síðustu árum umferðarna náttúrulega margfaldast en það ég held hún sé þrátt fyrir töluvert mikla uppbyggingu báðum megin þá held ég hún sé ennþá sé í dag töluvert meiri klaustursælsmegin þegar að þetta sorglega slys varð sem að mér minnur að sé annað slysið á þessum stað að þá var fólk sem að hélt því fram að þetta eitt af því sem hefði áhrif á þetta væri að það hefði verið trassað að hugað öryggismálum og uppbyggingu á staðnum og menn lét einhver orð falla að ef þetta væri nær Reykjavík að þá væri búið að gera það fyrir þetta og þetta var til þess að ég fór að skoða útlutanir úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða sem hefur starfað frá 2012 og þá áttaði mig á því að þetta þessi samanburður hann heldur ekki engu vatni því að það hafa verið veittar tölvert háar upphæðir og það hleypur orðið á 100 miljóna í uppbyggingu báðum megin við þennan áfangastað
0: Þú nefndir 160 miljónir
1: Já, og þá það er bara klaustursel
0: Já, það er bara klaustursel
1: Já, og en það hefur líka verið veitt heilmiklu peningum til uppbyggingar grundarmegin, sem norðanmegin Þannig að það er búið að byggja upp það sem mætti kalla boðlega aðstöðu báðu megin
0: Eitt landeigandi eða tveir?
1: Ég þekki ekki nákvæmlega eignarhaldið en vinsæla aðkomana Stuðlagili í landi klaustursels og landeigandur þar sem ég held að séu jafnframt bændur þar að þeir hafa lagt slóða fram eftir og búið til bílastæði og sett upp salinsaðastöð og þess háttar hvað varðar öryggismálin að þá eitt af því sem að gerir aðkomna klaustursælsmegin eftir sóknarverða í augum ferðamanna þetta að það hægt að fara niður í í gljúrið. Og þær leiðir eru enn sem komið eða minnst að kosti þetta byggt á heimsókn minni þarna sumar 25 sem fyrir rúma ára síðan að þá sá ég það vel að það engin handrið eða stigar til að aðstoða fólk sem vill fara niður í gljúrið og eins þá sem að klifra upp á stuðlaborgina að þeir gera það bara á einn veg sumpart ekki hægt að girða fyrir áhættu sækna hegðun ferðamanna
0: Nei.
1: Það útilokað
0: Já.
1: En það væri sennilega hægt að gera tölvert meira þarna klaustursfjallsmegin til þess að tryggja öryggi ferðamanna þá myndi sennilega helst fela í sér að setja stiga af gljúfubarminum og niður
0: Já.
1: Og girðingum á gljúfubarminum þeim megin mjög ábótavant þær eiginlega engar og þarna sko að mótast stígar í grónu landi verða svona það sem við köllum moldastíga og þeir verða í rigningu, þeir verða hálir og varasamir, þannig að umhverfið klaustursels megin
0: og eru þessi stígar á köflum á einhver svona einstíga ef þú
1: já,
0: dettur úr slóðinni þá
1: já, eða þú getur, þeir liggja nálægt brúninni
0: já, nálægt brúninni
1: og það í raun og veru ekki stjórn á umferð ferðamanna þarna þeim megin, nema mjög takmörkuð leiti þess vegna myndi ég segja að aðkoman klaustursels megin væri í rauninni hættulegri heldur en hinum megin
0: já.
1: En á móti kemur að þú upplifir á mangar staðinn allt öðruvísi. Ef við skoðum hérna, ef maður fer inn á heimasíðu Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða, að þá sér maður það að dreift eftir landshlutum, að þá hefur Austurland fengið fleiri styrki til uppbyggingar heldur en Suðurland.
0: Já, hvað er það skýri það?
1: Ég fór ekki í saumana á því eða það sko, þetta eru fastar hérna útlutarnir árlega og þær hafa stundum verið á daldið annað 100 miljónir eða 200 miljónir og svo bætast inn í röðina frá 2012 þá bætast auka útlutarnir ráðherra sem að hafa verið tvisvar sinnum ég átta mig ekki alveg á því hvernig það tengist, hvort að það hefur tengst kostningum eða svona útlutunum sko kjördæmapoti eða einhverju slíku
0: það ekki óhugsandi
1: það má benda á það að sko að þetta alltaf dálítið erfiður núningsflötur þegar að vinsælir áfangastaðir ferðamanna sem eru jafnframt hættulegir eru á einkalandi að þá getur eðlimálsins samkvæmt það því eru takmörk sett hvað er hægt að draga ríkið til ábyrgðar til þess að tryggja verið ekki ferðamanna vegna þess, og þetta sést til dæmis mjög vel í Reynisfjöru sem að ég held því miður að sé enn efst á listanum yfir fjölda banaslýsa vegna þess að þar hafa og þar hefur komið mjög vel í ljós að þrátt fyrir góða viðleitni til þess að hafa uppi viðvörunarljós rauðljós, hlið, flögg og alls konar tilkynningar að þá kemur það ekki í veg fyrir að fólk komi sér í vandræðar og seinast núna, ég held að það hef verið bara helgina sem að, eða kannski á föstudaginn sem að björgunarsveitir sóttu fólk sem var búið að komast sér í sjálfheldu undir fjallinu.
0: Þannig að þú ert að segja að það sé alveg sama hvað við hugum vel að öryggisvörðum, það verða alltaf til einhverjir sem glata lífinu við þessar hættulegu aðstæður sem íslensk náttúra á köflum er.
1: Já, það er þannig, svona stutta útgáfan þannig, það er hægt að gera heilmargt, en það líka hægt að horfa á þetta, þú getur sest við borðið hinum megin frá, og við getum spurt okkur sko, hversu líklegt að þeir sem að reka áfangastaðin í Reynisfjöru, loki staðnum þegar að

0: en kvatinn til að halda þessu opnu
1: Já.
0: Og láta bara nægja stoppa umferðina á fjörukampinu með því með rauðljósi og hliði
1: Já.
0: Að það verður alltaf þannig
1: Já.
0: En það alltaf einhverjir í hópnum sem eru komnir alltaf þessa leið jafnvel yfir hálfan hnöttin til að sjá þetta og upplifa þetta og þeir horfa fram hjá þessu
1: Já.
0: og þegar ég var að vinna í leiðsögninni í ferðaþjónustunni þá sá ég yðurlega sko hegðun ferðamanna sem að fekk mig til að efast sko að þeir ættu yfirleitt að vera ganga lausir skilur
1: og þú hefur marga fjörna sopið þessu þú náttúrulega ert víðförull og hefur gefið út allar þína bækur og allt það þannig að þú ert ekki bara eins og einhver gasprari út í bæ
0: Nei, mér enn í minni sko hvað ég varð gat voru taugaveiklaður þegar ég var stundum með ferðamenn og þeir kom úr einhverjum þeim, þannig kultúr að þeim fannst eftirsóknar þeim fannst að fyrir utan Reykjavík þá væri Ísland meir og minna sko abandoned eða yfirgefið það ekkert fyrir utan Reykjavík sögðu þeir stundum og þeim fannst til dæmis á þjóðvegi eitt að það væri einlega engin umferð
1: Nei.
0: Og þeir sóttu dáldið í það að láta mynda sig liggjandi á þjóðveginum og þetta kallaði á það að ef maður var með fullan bíl af fólki sem var á höttunum eftir svona myndum þá þurfti maður að íhuga svolítið hvar maður stoppaði ég sá stundum sko fólk sem var lagst á veginn til þess að vera á myndinni það þurfti síðan að spretta upp og forða sér út af veginu vegna þess að það var að koma bíl og þetta náttúrulega sko þetta athöfn sem maður skilur kannski ekki alveg en
1: þarna myndina eyðilandinu samlíkingin við tunglið
0: það eitthvað, við erum hérna ein
1: já.
0: Og hérna og maður rak sig oft á þetta að stundum færi, kom, var ég að ræða við hópana reyna að spegla þessa umræðu sem að var þá í samfélaginu að það væri of mikil ös á vinsælum áfangastöðum og það væri of margt fólk og ég fekk oft frekar lítinn hljómgurinn í hópi sko þeirra sem flakkum heiminn af því að þeir virtust svona gera ráð fyrir því að þeir eru að heimsækja vinsælum áfangastöð þá sé margt fólk þar þannig að það var ekki auðvelt alltaf að fá þá til að kinka kóta og segja já, það rosalega margt fólk hérna og þó í augum okkar sé hérna sé ös á mörgum vinsælum áfangastöðum
1: En eins og nefndi ráðanum við erum aðspunum tippla og þá bara á því umræðinni þegar menn fóru svona leita sökudólga okkur náttúrulega ekki sama banaslýs númer 2 á frekar nýlegum ferðamannastað við höfum á að gera því hvað er að gerast og það bar svolítið á því síðustu viku að kannski sem þá miskilningur heyris mér á þér að ef ríkið búið að spýta miklu fé í uppbyggingu á ferðamannastað þá draga sumir lín á milli þess og að féð fari í öryggis varnir en það ekki endilega þannig
0: ég átta mig ekki alveg nákvæmlega á því sko. Ég hef ekki sett mig inn í skilmálana vegna þess að ferðamannas framkvæmdasjóðurinn hann útlutar til sveitarfélaga og hann útlutar líka til landeigenda ég ímynda mér að það þurfi til þess að hrinda þessi framkvæmd þá þarf sá sem fær svona styrk hann þarf væntanlega að finna sér verktaka sem vinnur verkið, hann þarf að skila áfangaskýslum hann þarf væntanlega að skila einhverjum samningum við þann verktaka og svo örglega einhvað ferli ég hef ekki sett mig inn í það er einhvað ferli þú færið væntanlega ekki bara einn tekka frá eða eina millifæslu frá framkvæmdasjóðunum þeir vilja sjá tíma áætlun og svo þetta sennilega áfangatengt Þannig ég veit ekki hvernig þetta virkar. Nei. Það sem að hefur líka stungið mig í augun og marga aðra er það að landeigendur sem eru að reka áfangastæði á sínum landareignum þeir sækja sér líka tekjur í bílastæðagjöld og það er svona mörgum finnst að ef þú ert að heimta gjöld fyrir að leggja og þetta er oft svona rausnarleg gjaldskrá þetta sé erfitt, þú finnir aldrei bílastæði á ferðamannastað sem að kosta minni 1000 kall þú sé frá tíma að þá skildum við ætla að einhvað af því ætti að fara í uppbyggingu og þetta virkar dálítið sérkennilegt sko að þú getur bæði sko sótt skattpeninga í opinbera sjóðu til uppbyggingar á staðnum en jafnframt látið að skila þér prívat og persónulega tekjum og það verður að segjast alveg eins og að sumstaðar á þeim stöðum þar sem búið að gera þetta lengst að þá mjög erfitt að sjá samhengið milli fjárstreymis inn á staðinn í gegnum bílastæðagjöldin

0: og breytinga eða aukningar á aðstöðu.
1: Já.
0: Og nærtakasta dæmið hérna rétt fyrir austan fjall og heitir Seljalandsfoss. Mm. Þar sennilega búið að gera þetta hvað lengst.
1: Mm.
0: Og það hefur stundur ratað í fréttir þegar innheimtan á bílastæðunum er að skila sko mikstur mill 200-300 milljónum á ári.
1: Mm.
0: En ef maður stoppar þarna og horfir í kringum sig á þá aðstöðu, göngustíga, handrið, salerni, þess háttar, fyrir utan bílastæðin sjálf, sem að boðið upp á þarna, þá mjög erfitt að sjá einhverja aukningu eða framför eða breytingu. Í aðalatriðum þá virkar staðurinn eins og hann líti nákvæmlega eins út, eins og þegar gjaldtakan hófst. Og þetta finnst mér, satt segja ekki, alveg boðlegt.
1: Nei, svo erum við líka sjáum við líka dæmi hið öndverða að það virðist eins og einkoman fari í betrum bætur og þjónustu, þannig að það er allur fjandinn sem við sjáum
0: það er alls konan útgáfra þessu og hérna, og misjæmt ég vil ekki þetta hljómi eins og að allir landeigendur þar sem eru vinsælir áfangastæði séu einhverju skúrkar en mér finnst stundum gæta svona, það svona gullgrafara háttur Það er bara, menn búa sér til svona malastæði og svo gera þeir samning, það ákveðin fyrirtæki, verkfræðistofur sem að vinna þetta með landeigendum, bæði ebla og sannir landvættir og bergrisi held ég, það eru svona einhver nöfn sem að koma upp í hugann, svo eru settur upp myndavélar við einganginn og allir eru rukkaði sem keira einn fyrir. Og þá það upptalið, það er auðvelt að finna svona stæði, það sem heimtgjald, en þú færið ekkert í staðinn. Nema bara að mala púða til þess að leggja á. Og þá finnst auðvitað sko mörgum sem að heimsækja staðin, þeim finnst þetta líkta af sko fjárplokkstarfsemi eða hreinni græðgi. Þú fáir í raunin ekkert fyrir peningin. En þetta kallar ekkit framjó mikla gagnrýni vegna þess að þessi staðir, einu Íslendingandi sem koma á vinsælega ferðamannastaði hérna á Suðurlandi til dæmis eru leiðsögumenn. Venjulegt fólk er löngu hætt að heimsækja staði eins og Gullfoss Geysi, Seljalandsfoss Reynisfjöru
1: Treystur þau til að staða það?
0: Ég leif mér að fullera það, já.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Á hverju eru við hætt að koma?
0: Af því að það fer flest, mjög margir Íslendingar, þeir eiga minningar af því að hafa heimsótt þessa staði meðan að var miklu færra fólk. Þetta kom, þeim finnst eins og það sé ekki hægt að gera þetta vegna sem það er líka ríkt í Íslendingum að þeir vilji ekki þurfa að borga fyrir að skoða landið sér.
1: Einmitt.
0: Og þess vegna pirrar þessi gjaldtakað á miklu meira heldur en ferðamenn sem koma hingað einhverstaðar anstæðar áður heiminum eru vanir því að þurfa að borga fyrir að stoppa og horfa og allt þetta og þeir komum bara einu sinni.
1: Já.
0: Þetta kom mjög skýrt í ljós þegar að hérna COVID-faraldurinn lokaði Íslandi að þá heldu til dæmis rekstraraðilega á laugaveginum eins og ferðarfélag Íslands þeir gerðu fyrirfram ráð fyrir því að það yrði bara laugavegurinn yrði lokaður en þið gagnstæða gerðist með þess að allir Íslendingandir sem gátu ekki yfirgefið landið, sáu þarna tækifæri til þess að skoða laugavegin sem við venjulegar aðstæður á venjulegum árum væri ekki hægt.
1: Já, við þurfum rými og plásk.
0: Við viljum rými. Þetta er bara svona.
1: Já.
0: Hvers vegna þetta er svona að ég átta mig ekki alveg á því en þegar ég segi að einu Íslendingar sem komi á vinsæla ferðamannastaði síður leiðsögumenn, þá verðum við samt setja þann fyrirvara á að Íslendingum í hópi leiðsögum hann að fer í amt og því að tvækandi.
1: Já. Ég reyndi sko þegar þú segir þetta. Ég reyndi að fara með fjölskyldu mínu að Gullfossi sennilega skömmu fyrir COVID, hvort að það hafi verið 2017-18 og þetta var á háun yfir mitt sumar og ég hafði verið þar áður og var með minninguna af því sem var stórbrotinn og fyrir mér þá var þetta algjörlón í teimsókn. Þetta var bara eins og að vera á Indlandi. Ég hef aldrei séð jafn margt fólk á jafn þjætt á jafn hérna litlum bletti eins og þarna og við vorum alltaf að rekast utan í annað fólk. Það var ekki bara hugmyndunum að maður vildi hafa rými eins og er kannski eðlokkar Íslendinga heldur. Það var bara svo óbóðslega margt fólk hana að ég gat ekki notið þess sem að hérna fossinn hafið upp á að bjóða.
0: Það einhver sögn í þessu um samband Íslendinga við landið sitt.
1: Já.
0: Þetta er sumpart sko. En svo hefur þetta líka á sér ákveðið yfirbragð svona ég veit ekki hvort ég má segja heimalingsháttar eða nesjamennsku.
1: Gæti vel.
0: Íslendingu sem fer til Parísar. Hann fer og skoðar Eiffelturninn. Þar oft mjög margt fólk.
1: Já.
0: Og þó að einhver myndi segja við þig þegar þú kemur til Parísar, vertu ekki að skoða hann Eiffelturn, það bara svo mikil ös þar, það ómögulegt. Það annar turnanda sem miklu áhugaverður og færri heimsækja.
1: Já.
0: Þú ferð samt og tikkar við
1: Já.
0: Eiffelturninn. Þannig að ef við horfum á hegðun okkar sjálfra í
1: Já.
0: Útlöndum,
1: Já.
0: Á vinsælu, hvort sem það heitir Kolosseum eða Eiffelturninn eða hvað sem helst,
1: Já, ja.
0: Þá sjáum við alveg, þá vitum við alveg hvað drífur þessa hegðun áfram.
1: Já, það kann að líka spila eitthvað inn í að maður lítur á sko lifandi náttúru í raun sem lifandi lífveru.
0: Nákvæmlega.
1: Og sko foss, hvað nú meira lifandi heldur en foss, hreyfingin í vatninu og allt það. Og sko en Eiffelturninn búinn til úr stáli.
0: Jú jú,
1: maður veit það
0: áður en en drifkrafturinn sá
1: Já.
0: Að þú vilt þegar þú ert að heimsækja heimsþekkt áfangastæði.
1: Mm-hmm.
0: Þá læturðu þetta
1: akkurat.
0: Ekki trufla þig.
1: Það alveg horrið.
0: Þú tekur planið
1: mm-hmm.
0: og þú ferð á Eiffelturninn og þú ferð í Lúr og myndinu selfie við píramídann og allt þetta. Og þú tikkar svona í hérna bókn, svo getur vel verið það í einhverjir annari heimsókn, setna, og þá farir að snuðra í einhverjum öðrum hverfum og heimsækja einhverja staði sem eru svona utan alfara leiða. Ég held að það sé svona, ég held að þetta sé svona innbyggt ferli í, í svona hátterni þeirra sem að ferðast.
1: Einmitt. En ég sem sagt kallaði Páll Ásgeir til okkar í þessa umræði vegna þess að þú birtir stuttafærslu á Facebook þar sem að þú talar tiltekna manneski sem var í fréttum og eins og þú orðar að fór mikinn yfir fjárskorti til uppbyggingar öryggismála við Stuðlagil en þú bendir á sem sagt, þessar 160 miljónir sem að klaustursarsbændur hafa fengið samtals og framkvæmtasjóði ferðamannastað til uppbyggingar á svæðinu og svo segir því til viðbútar er tekið gjald á bílastæðum í þeirra eigu af gestum sem heimsækja Stuðlagil og hafa landeigendur frjálsar hendur ráðstöfun þess fjár og gætu sjálfsagt gert betur svo nefniru að hérna ég er veist ekki að nafngreina þessa konu hún skiptir engu máli en hérna þú segir að viðmálandin telji þetta dæmi að Austurland sé afskipt í uppbyggingu á ferðamannastöðum samanborið við fyrir sunnan þú hefur nefnt að það stendst ekki skoðun það fyrir meira fyrir þarna Austurland heldur en til Suðurlands hvað sem skýrir það þannig að þér fannst svona ástæða til þess að benda á að ástæða þarna væru aðeins flóknari heldur en
0: þær eru það,
1: Já.
0: Þær eru það og það var einhver sem að ávítti mig fyrir að hérna að segja að landeigandi gæti gert betur
1: mm-hmm.
0: og ég veit ekki nákvæmlega hvernig samninga landeigandur gera við þá sem að aðstoða þá við þessa gjaldheimtu mm. það ákveðin fyrirtækin sem ég nefndi aðan sem að taka það að sér mm. og ég geri ráð fyrir að þau fái einhvern hluta teknana
1: Já.
0: Í eins konar leigu fyrir tækjabúnað og innheimtu og þess háttar
1: Já.
0: En ég veit samt að það er mismunandi það er svigrúm til samninga við þau
1: Já.
0: Og ég veit líka að, hérna, að ákveðinir áfangastæðir sem að taka gjald af bílastæðum þeir sjá alveg um innheimtuna sjálfir og hérna og er ekki með neina svona samninga og þurfa þar að leiðandi ekki að borga neina svona komisjón
1: Já. En er eitthvað sem að þú getur sko af því þú ert náttúrulega svo mikil kunnáttumaður í íslenskri náttúru og hefur komið á alla þessa staði hérna margu oft flesta er eitthvað sem að svona geti þú gefið þarna fólkinu á viðstuðulegil einhvers konar heilræði með að við sko ertu með einhverja ráðgjöf til þeirra hvernig það væri hægt að draga enn frekar og líkum á því að þarna hefði fleiri banaslis því tvö banaslis á tiltölulega stuttum tíma á frekar nýlegum áfangastað þetta svona þetta er vægasagt viðvörunarbjalla til framtíðar
0: Ég vegra mig nú við að stíga fram sem svo mikill sérfræðingur í öryggismálum á svona stöðum að ég vil fara ráðleggjaði beinlinni. Ég þykist vita að það sé öllum landeigendum kappsmál að svona atvik gerist ekki
1: já, já.
0: Og hvað sem að líður áliti annara á hraða í uppbyggingu þá efast ég ekkit vilja þeirra til að gera þetta vel og þannig að og það vill auðvitað enginn. Að neitt svona gerist en það er erfitt að verja sig fyrir mannlegri hegðun.
1: Mér langar í lokin Páll Ásgeir að hérna heila til gamans ég sá myndband á vefnum, á internetinu þar sem að þú með bundi fyrir augu og þýlur upp alla fyrði landsins hvað eru þeim margir?
0: Í upptalningunni sem að hérna ég byrti það voru nefndir 108
1: Já.
0: Og ég setti mér þessar leikreglur fyrir fram að þeir eru það, ég eru það nefna þá í réttri röð, talið rétt sælis frá Reykjavík.
1: Já.
0: Þannig ég byrja og enda á Kollafirði.
1: Já.
0: Og regluna gengur líka út á það að til þess að fjörður að ég þyrst að nefna alla firði sem að væru hefðu heiti á korti landmælinga.
1: Já.
0: Það eru þarna í upptalningunni þá eru nefndir nokkrir firðir sem að mjög fáir þekkja af því að í daglegu tali tölum við bara Borgarfjörð
1: og slepptur líka einhverjum sem að hefðu
0: nei,
1: kannski
0: nei, ég sleppti einhverjum sem eru kunnugtum þetta ég get ekki útilokað það vantengun í upptalinguna en hérna og svo bindið fyrir augun það gekk út á það að ég vildi sína fram á að ég nýtti einhverjar aðstoðar við þetta
1: Já.
0: Og svo, það gaf þessu líka svona ákveði svona yfirbráð svona gjörning og ég reyndar skilgreina þetta þessna, segir í fæslunni að ég kalli þetta verk rétt sælis að því ég skilgreina þetta ekki sem einhver svona einhverja svona fimmleika æfingar í minni
1: Nei.
0: Heldur ég skilgreina þetta sem listgjörning Já. Þetta listaverk
1: Já, ég sammála því, en þetta nú líka náttúrulega meir en fimmleika æfing í minni, þetta maraþon í minni
0: já, já,
1: og ekki öllum gefið og sumir gætu sko varið 50 árum í að reyna að muna þessi 100 og eitthvað hérna fyrir því, en myndu samt ekki náði hvað hérna, ertu með Asperger eða?
0: Sko, ef ég með Asperger, þá ekki víst ég viti það.
1: Nei, nei.
0: Vegna þess að ég held að þeir sem eru sko með einhver svona frávik
1: já.
0: í látæði eða skapgerði eða hvað þetta kallað
1: Já.
0: Ég ekki viss að þeir séu alltaf meðvitaðir það eða sjáu það þannig
1: Nei.
0: Að því að flestir sem ég þekki Já. Þeir skilgreina sjálfu sig sem fullkomlega venjulegt fólk og ég þar meðal þetta hins vegar svona það mál með þennan fjarðagjörning skilur þetta tókst ekki fyrstu tilraun
1: Nei.
0: Ég held að þetta sé fjórðið að fymta
1: Okay.
0: Sem sagt adrennan
1: Já.
0: Sem að var sett í loftið
1: Varstu bara með, var einhver tökumar á símanum að stiltur honum bara upp
0: Honum var stiltu
1: Já.
0: En svo þegar ég var búin í hvert skipti
1: Já.
0: Að þá horfði ég aðeins á kortið
1: Já.
0: Og hlustaði á upptalinguna til að vita hvort ég hefði gleymt einhverju
1: Já.
0: Og það kom fyrir
1: Já.
0: Að ég stökk yfir hérna eitthvað sem ég hefði ekki átt að gera
1: Já.
0: Og þá bara byrjaði ég aftur
1: Já.
0: Gerði þetta aftur Ég held að þetta sé svona cirka 4-15 tilraun
1: Já.
0: En þetta er svona þetta er samt hlutur sem við hafði lengi langað því ég hef aldrei gert þetta áður sko
1: Já,
0: svona á að ekki opinberlega og þetta var í rauninni fyrst skipti sem ég gerði þessa tilraun til þess að þýlja það upp í réttri röð
1: Já,
0: þetta er svona grín og þetta er svona eitthvað sem hefur þróast sem svona innanhúsbrandari á mínu heimili eins og sagt er sko
1: Já.
0: Þegar við förum norður í land sko
1: Já.
0: Að þá alveg sama hvort okkar að keyra það nokkuð örugt að hérna að þegar við fyrir gegnum Blönduós þá segir annað við hitt hvað heitaði aftur vötnin í Refasveit
1: þú og kona þín
0: já.
1: Já,
0: já. Og þá segir hitt yfirleitt alltaf sko, þetta eru 4-5 vötn þarna, og þá gengur leikurinn út á það sko, þú ætti að nefna þau og í réttri röð
1: gaman væri að vera fluga vekk inn í bílnum ykkar
0: já og það eru nokkur svona fyrirbæri í Íslandi svona, ekki 128 heldur svona eins og vötn í Refasveit að sem að hérna, þú átt að vera með á hreinu vötn í Refasveit í réttri röð öldurnar á Sprengisandi talið að norðan í réttri röð og svo framvegis ég þekki slangur af fólki í, og hef þekkt slangur af fólki í útivistabransanum sem að hefur mikinn áhuga á þessu sviði og getur kann svona hluti og mér sérstaklega minnistæður Pétur heitin Þorleifsson annar höfunda vinsælla bókar sem heitir 151 fjall, hann og Ari Trausti Guðmundsson þeir skrifuðu hana ég tók hérna, hjálpaði Pétri að gefa út síðan aðra fjallabók og kynntist honum svolítið og Pétur var hérna, hann gat setið heima hjá sér í gráfunum í hárri elli og ef eitthvað fjall var til umræðu þá gat maður spurt Pétur hvað ef maður er gott útsýnað þessu fjalli
1: Já.
0: Og þá hallaði hann sér aftur í stólnum og lengdi aftur augunum
1: Já.
0: Og svo þuldi hann upp fjallarhingin
1: Wow.
0: Að við koma til fjalli
1: Já, tókst að kalla allt þetta bara fram
0: hann var með þetta einhvern veginn í hausnum
1: Já.
0: Og þetta byggir á einhvers konar sjónminni
1: Já.
0: og ég get alveg ljóstra því upp að, að, að þegar ég geri þetta með firðina að þá sé ég kortið Já, í huganum en hefur, eftir því.
1: Þetta alveg magna en hefur heimsótt alla þessa firði? Hefur komið á alla?
0: Ég get ekki haldið því fram
1: Nei.
0: En ég hef
1: en
0: ég
1: fáir sem standa út
0: á þvælst mjög mikið Ísland Já. Bæði í leiðsögn og í einkaerindum og, og eins við efnisöflun í leiðsögubækur
1: Já.
0: Þannig að, að en núna ég að, að hætta leiðsega fyrir aldrei sakir og, og mér þessna ég að vinna í, í svona prívatlista
1: Já.
0: Sem að gengur út á það að, að þvælast landið og, og koma á staði sem ég hef ekki heimsótt áður
1: Já.
0: Og ganga á fjöld sem ég hef ekki gengið á
1: Já.
0: Og ég satt sig að svolítið ánæður eftir sumari vegna þess að ég náði svolítið márangur ég kom á nokkur fjöld sem að
1: Já.
0: Ég hef ekki gengið á áður og, og ég heimsótti ýmsa staði sem að ég hef ekki séð
1: Já.
0: Áður þannig að Ísland, maður verður aldrei búin með Ísland
1: Nei Og með þessum ferðalögum í staðis að fara hérna út fyrir landsteinana þá gerir þitt til þess að hamla gegn hérna verðbólgu og herri vöxtum.
0: það má kannski líta þannig á.
1: En segðu mér hérna, sko, þú myndir ekki muna alltaf þess að fyrir þið nema af því að það kerfi og af því að þú byrjar á, á einum stað og fer svo hringin.
0: Já,
1: einmitt. En ég fet ykkur hlustendur og áhorfendur til þess að fara inn á Facebook síðu Páls og hérna þetta eiginlega alveg, þetta bæði rosalega fyndið fannst mér, en mér finnst þetta líka svona bara stór merkilegt að fólk geti munað svona mörg orð, svona marga fyrði, alla fyrði Íslands og augljóslega þá, þá er hinn húmoriska vitið sem hún er líka hérna hún í forgrunni
0: einmitt
1: kæra þakkir Páll Ásgeir fyrir komuna við höldum áfram hér við rauðaborðið eftir andartak ekki fara langt
2: ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt ég skora á ykkur að stiðjana með því að gerast áskrifendur samstöðin ómissandi

0: Já, gott kvöld, komið í sæl. Það kvöldaskrá samstöðuna sem framundan, það hann mörg að taka. En við sýttum hérna bræðinir, ég Sigurjón og Gunnar Smári Egilsson.
1: Nei.
0: Já, ertu búin að hlusta mikið fréttir?
1: Nei, ég var þurft að sinna öðru. Það það inn í helbíðiskerfinu í dag.
0: Já.
1: En ekki allir að tala PISA?
0: Jó, það mikið verið að tala PISA.
1: Ég náði aðeins að fylgjast með þessu, það hérna
0: Já.
1: Fjalla ummynda í öðrum löndum líka.
0: Já.
1: Svolítið jákvætt í englendingar voru svolítið ánægði með sig. En aðrir eru bara að horfa fram á raun.
0: Já,
1: þetta en þegar við erum að ræða þetta, þá verðum við náttúrulega að gera taka mið af því að þetta fall á sér stað í allstaðar í heiminum.
0: Já, já.
1: Og þetta öllu líkitum tengt einhverju sem að breytast í lífi barna í okkar heimsluta.
0: Já, já. En við sem svo tværum sneðar á listan heldur við um verið, sko. Þannig að það svona verra hjá okkur heldur mörgum öðrum.
1: Já. Ég sá að einhver útlistum var á því að sem sagt, krakkar sem að á heimilum þar sem ekki töluð íslenska að standa sig ver en það var því að haldi fram að það hefði þeir eru búið einangra það frá
0: Já.
1: Að þá sé það ekki ástæða fyrir niðurfallinu
0: þá þetta enn verra kannski sko, heldur en að lítur út í svona fyrstu sín, mjög fyrstu sín
1: það en, hérna,
0: en ég veit
1: ég held að það sé menningalegt sko ég myndi vara við að fólk væri að kunna að segja við þurfum að laga skólanum að breyta skólanum en auðvitað þurfum við alltaf að finna út í hvernig skólin á að vera í samfélagi þar sem að börnin hegða sér alltaf öðruvísi
0: Já, ég hérna, það ekki langt séðan að Magnús Þór Jónsson sem kemur nú í kvöld hérna við þér, hérna forma kennarasambandsins hefur talað séu hver og einn að búa til námsgögn. Við framleiðum ekki námsgögn fyrir börnin, sko. Þetta alveg galið og þetta hlýtur að vera hluti af hérna þeirri stöðu sem við erum í.
1: Það held ég að við komið bara fram. Það sem að mér veist umræðan vera að það kemur alltaf eitthvað út úr umræðu. Þótt alveg sama út úr sér svona hávaði og það eru svona fólk með sérkýrlega hagsmunni inn í umræðinu eins og viðskiptaráð og fleira sem eru umræðu bara tala fyrir aukinni einkavæðingu skólakerfinu. Það sem að mér finnst sitja eftir í þessu umræðu svona undanfarin ár og misseri sem að við verið með mikla umfjöllunum skólamálina er að það sem að veikast í lekkurinn er sagt, orðaforði barna sem komu upp úr leikskólum og til þess að vinna á móti þessu falli sem að sést í PISA-prófunum að þá yrðum við að gera eitthvað svona stór átak í því að auka orðaforða og svona getu yngstu barnana annarkort að taka þá inn nám í íslensku inn í leikskólana eða vera með einhverja rosalega mikla örfun og mat á hverjum einstaklingi og vera að hjálpa þeim sem að standa veikt bara í 6 ára og 7 ára vekk.
0: Já, sko, Smári, ég hef heyrt, sko, ungt fólk vera í viðtölum og segir eitthvað á ensku og segir, ég hef ekkert íslenskt orðað yfir þetta.
1: Það er raunin náttúrulega, er tóm lýi að setja orð á íslensku er allt í heiminum það er ekki þannig Íslenskan er lítið mál.
0: Þetta var sann, þetta er ekki þannig. Það getur verið bara einfaldasta mál fyrir okkur.
1: Ég hef líka tekið eftir í að hérna, ungt fólk á það til að þýða að segir eitthvað íslenska orðið og segir svo enska orðið, eins og enska orðið sé raunverulega réttara. Eins og enskan sé viðmiðunin sem er alveg mjög sérstu kvöksum.
0: Þetta er svona hættilega braut og það er hvernig verður að vinda ofan þessu. En sko, Magnús Þór kemur hérna formæknir sambandsins og með honum kemur Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri heimilis og skóla. Þannig að við þurfum að ræða þetta samskipti í skóla og heimila.
1: Svo alveg klart að hluti þessu hérna foreldravandamál.
0: Já, já.
1: Að það er ekki alls á ekki það við höfum alla foreldra, en það er algengar að segja kennarar að foreldra komið eiginlega með börnin inn í skólan og ætlist til þess að skólin alið upp eða lægið og það náttúrulega kemur ekkit í staðin fyrir uppeldi á heimilunum
0: Nei, nei, og, en svo eru þar víða þannig að foreldrar á sumum heimilum eru bara útkyrðir sko hafi ekki trek í að hjálpa.
1: Og skólin á að geta ráðu við það að hérna, það getur verið ýmsum ástæðum, það náttúrulega þarf að vera aukin aðstofið fólk fólk nemendur sem að koma heimilum það sem að íslenskir ekki töluð það þarf að vera sérstök inn í skólanum
0: Já, líka þá íslenskar sér töluð
1: það bara, já, Svo er það náttúrulega alltaf þannig að það er hluti af heimilunum það sem er svona einhver kallað þetta skert foreldra geta getur verið út af sjúkdómum eða
0: alls konar hlutum
1: og svo náttúrulega kemur vinnu þræklunin inn
0: að Já, held ég sé sko stórt mál
1: En ég hef samt hérna heyrt til þess að mæta því og líka því að vera óvinnselt að vera með heimanám. Mér heyrist það líka innan úr kerfinu að það hefur komið þrýstingu frá foreldrum að hérna, hafa minna heimanám. Og þá var, kannski báði foreldrar þeir að vinna úti og fjölskyldan hittist raunvægilega bara yfir kvöldmatatímanum og þá varum bötta að fara að sofa sem hefur kannski bara stuttu tími. Og þá var það eitthvað svona hugmyndi á foreldrunum að þau fengju meiri gæðastundir ef þau þyrst ekki að vera hlýða börnunum yfir í námi. Ég held að þetta sé eitthvað miskilningur, sko. Það bara fína gæðastundir að vera hlýða börnunum yfir í námi, sko.
0: Já, já, að það stóða svona eins og fólk
1: getur. Mikið sniður heldur en að allir séu að horfa á sjónvarpið saman.
0: Já, já, já.
1: Ég held að þetta sé svo foreldrarnir og þetta sé eitthvað menningalegt. Þetta eitthvað í sambandi við hérna, snjalltækin mér þess að þetta alls þar í heiminum og við sem samfélag þurfum einhvern veginn að taka á þessu skólan þurfum að breytast ef að nefndundi breytast það þarf skólin að breytast þann getur ekki verið bara eins og
0: foreldrarnir breytast líka þeir eru ekki betri með snjalltækin margi hverjir
1: nei, það hérna ég held að þegar börnin eru spurð þá kvarta þau yfir hérna
0: fórðurum
1: að þau séu alltaf í símanum og fá ég ekki svona hérna skerta athygli dóttir mín gerir þetta stundum ef ég að tala við hann og svona að gera eitthvað annað í símanum að leiðinni þá tekur hann af með síman hún nennir ekki að tala við eitthvað sem í símanum sko.
0: Sem von er en er það dónarskapu sko.
1: En ég er eiginlega að mæla með því að börnin gerir þetta ekki bara, tækina að fórdrunum.
0: Já, endilega bara. Heyrið það krakkar.
1: Já, svo var verið að setja þing.
0: Já, það var verið að setja þing,
1: Og flestir eru svona á því að það verði óttaleg villisa,
0: þetta þing. Já, það verður stormur alveg bara, það verður stór stormur í allt haust.
1: Og Evrópumál. Mér það sem að eiginlega fyndið að þeir sem að sögðu að ríkisstjórnin var að gera mistök með að setja Evrópumálin á dagskrá, vegna þess að við ættum að einbeita okkur á allt öðrum málum. Það fólki sem að mun tala Evrópu alveg til jóla.
0: Alveg, bara alveg.
1: Og þó að sér búið að taka málið að daska.
0: Já, já, munu herja mjög sérstaklega á Viðreisn og Þorgeir Katrínu, en á ríkisstjórnina. Þetta verður ekki svo málefnalegt endilega. Það er sem sagt, ég held að sé vera blása til orustu.
1: Já, svona stjórnarandstæðan hafði fengið svona blóð á tennurnar eins og sagt er.
0: Já, ég held
1: það. Með því að sigra hérna kostningarnar.
0: Já.
1: Og mér finnst það svolítið, hérna, alltaf þegar einhver segir það eins og hann hafi unnið kostningarnar, mér finnst það, hann var í lengin í frambúði, þannig að...
0: Nei. Eða þeirra vilji varð ofan á.
1: Kennedy sagði það, hérna, sigurinn á sér marga feður, en tapið... er munalýsiki það svolítið í þessu að það svo margir sem að er að tekna sér inn í það að hafa unni kostingarnar ég held að við ættum ekki að taka mark á því sko.
0: Nei, sko smárið það nefnilega svolítið mikið undir sko.
1: Það var svo ólíkt sjónamið sem að voru á bakvið neyð þannig að ef að Sigmundur Davíð heldur í fram að hann hafa unni kostingarnar það ég held að kannski 20% kosið af hans forsetum ég held að enginlega náði þessi 53% ég held að
0: Nei, það bara sko það er víst að þetta fólk nenni vera eitthvað spá og spekulur í því það bara er bara búið, eða, sem sagt, telur sig hafa sterk vopn gegn ríkisjóninni
1: Þannig að ég er að meina í alvörunni að þegar við erum umræðinni þá var kosið já eða nei hvort ætti að taka upp að þetta vera við ESB það var ekki kosið, það var ekki sagt já við því sem að Sigmundur Davíð vill gera íslensku samfélagi, það var ekki sagt já við því sem að Guðrún Hafsteinsdóttir vill gera íslensku samfélagi
0: en þannig
1: að
0: kemur sameiginlegt sóknarfæri
1: þau upplifa þannig og alltaf nota það því að það er svolítið þannig í pólitík að sigur eigur aflið þitt, þú átt ekki að safna ósigrum í pólitík
0: og það er til dæmis eins og Guðrún Hafsteinsdóttir nú vera að velta fyrir sig hvort að Ásdís Kristjánsdóttir bæðist fyrir Kópavogi, ætla að fara gegn henni
1: finnst þið það líklegt?
0: Nei,
1: mér finnst það nefnilega sko staða Guðrúnar að við tölum oft það að eftir sveitarstjórnarkosningarnar þá er hérna sjálfstæðisflokkurinn hérna sigurvegari ekki miðflokkurinn. Í hérna áfram Ísland var bara sjálfstæðisflokks framleiðsla. Stýrt af sjálfstæðismönnum þannig að mér fannst sko sjálfstæðisflokkurinn koma betur út í þjóðaratkvæðagreiðslunni þannig að ég held að sko staða Guðrúnar hefur aldrei verið sterkar en núna
0: Nei sko, rökin eru þau að nú galopi tækifæri suðvesturkjördæmi, bæði Bjarni og Þórdís Kolbrún farin, hún bæjarstjóri þar náður hreinu meiri hluta greinlega vinsæl í kjördæminu
1: bara Guðrún getur bara flutt sig þannig að það geta allir verið í kraganum Stengur við Hermannsson fór eins og í kragan.
0: Já.
1: Það var alls konar fólk flutt sig í kragan.
0: Og tapaði engu því.
1: Það er ekki svona þjóðir til sýkja í kragan og kannski garðabænum eða eitthvað, ég veit ekki.
0: Þetta það sem að les, þessar spekulasjónir, er á þessa leið. Að hérna, þessi naumi sigur Guðrúnar situr enn í þeim sem töpuðu sjöðu.
1: Ég held að...
0: Á 14. Hvað með 17. Hvað það var sko?
1: Ég held að Guðrún hafi styrt stöðu sína og í þjóðratkaðinu. Þannig að mér finnst, þetta kannski svona tal, eins og þeir sem eru svektir að tapa.
0: Þið ódrengilegt að fara gegnir því?
1: Þessi sem sögðu já í þjóðratkaðinu eru margir ennþá alveg ótrúlega svektir og sem að töpuðu 53-47. En það var nú eiginlega bara 50-50 í það sem að Guðrún vann.
0: Já, ég 14 að 17 að kannu.
1: Já, bara ef einhver hefði ekki farið á fyllir í kvöldið áður og mætt á réttum tíma, þá Áslu Arna líklega haft þetta.
0: Já, að ég múið að mér svona yngra hólkið svona sem að
1: var lengur og kaffi fram að sem er mætt og sent.
0: Já. Nei, þetta verður hérna, það alltaf koma til mín hérna tveir ágætið menn sem að báðir búa á skaffíska efnansæðinu. Sigurður Þórðarson Flokki fólksins sem formaður fjölanefndar og Stefán Vagn Stefánsson, þú veist hver faðir hans var?
1: Steffi Lítlösi.
0: Já, Stefán Gúmursson, þingmaður.
1: Það er það kallað Steffi Lítlösi, ég er ekki það.
0: Ég veit það, og Stefán er hérna annar varaformað nefndarinn sem sett, hæst settur af stjórnar andstæðingum þar. Og þeir allar ræða fjölögin.
1: Erfið síðan Björn sem ekki með okkur núna, hann með tvö vitul, hann alltaf að tala hérna kval, að því að kom fram í einhverjum, hvað er þetta, víglínan á vísi, að fulltrúar allra flokka og þingi voru fylgjandi kvalviðum.
0: Já,
1: ég veit ekki ég.
0: Hvernig má það vera?
1: Já, þetta áttúrulega frekar einslit í hjörðu sem á þingi.
0: Já, það vant, ég ætla að segja, það vant að til dæmis vinstri grænhafna til að vera eitthvað einn á móti.
1: Þannig að Vala Árnadóttir sem hefur nú verið svona talsmaður kvalavinna undanfarið og komið oft hingað að tala þessi mál. Það er að spjalla við hann þá stöðu. Og svo hann líka með svona eftir hittur af umræðinni lokun á stöð 2. Sigmundur Ernir sem hefur náttúrulega það eru fáið með aðra en sjónvarsreynslu eins og hann. Hann er alltaf reynslu af Rúf og Stöð 2 og Hringbraut og...
0: Og fættur fyrir sjónvars.
1: Hann er alveg, það var nefnilega það sem var gerðist.
0: Bara, ég vinni með honum, hann er alveg, alveg ótrúlega góðu sjónvarsmann.
1: Já, ég veit það. Og ég er ekki viss um að því hann, ég vann með honum á Helgapóstunum gala í Kanada. Ég er ekki viss um að þeir sem að þekkta sem blaðamenn hefur veðjað á það að hann væri bara stórkostlegur sjónvarsmaður.
0: Há var Rómar Ragnarsson sem
1: var. Já, svo leiðum að byrja í þeim þætti sem heit eitthvað dagmál.
0: Þeitingur eða
1: eitthvað. Já, ég mann ekki á þetta
0: eitthvað.
1: Þá kemur að fylgja ljósa að þessi maður er fættu fyrir sjónvarsmaður.
0: Og Agnes Bragarótti var með þeim. Ómar, Agnes og Simmi.
1: Já, þá kom í ljósa að þessi maður er fættu fyrir sjónvarsmaður.
0: Algjörlega. Ég verið með honum þegar ástandi verið þannig, hann er sem sagt ekki svo vel undirbúinn og eitthvað óreiða í gangi vegna stressa og staðnum og slis.
1: Það er eitthvað ástæð fyrir hann er svo góður í sjórpi af því hann er svona temmilega kærlus í þessu.
0: Já, hann er svona líklað
1: maður. Og það er náttúrulega það sem þú ert að horfa sjónvarpið inni, þú vilt ekki fá einhvern inni sem nötra til að taugaviklun og þú vilt takst það á einhvern sem er...
0: Menn er ekki einhver mís vel að tala í sjónvarpi undir miklu álægi og jafnvel óreið.
1: En þeir alltaf ekki að tala hvað Sigmundur er stórkvist og sjónvarpið?
0: Nei, við erum að því.
1: Já, við erum að því. En þeir alltaf tala hérna endalok stöður 2.
0: Já. Svo að það sýni eins og þetta heitir núna.
1: Já,
0: þú mátt mín vegna kæntast
1: þetta. Já, það hérna bara frétti sýnar eitthvað eiginlega bara síðustu metrunum sko.
0: Jú.
1: Það næstu eins og hérna
0: jarðaförin.
1: Já, vera stundum við gert þetta við fyrirtæki sem bara leiðin í gjaldþrot. Já, það verið kallað eitthvað annað.
0: Þetta sýn í jarðaförinni. Nei, en þetta hérna þau eru reyndar í dag á Vísi, eru þau niður í þingi við þingsetninguna og eru með fjölda viðtalaða skilsmér sko. Þannig að þau eru ekki með frétta tíma, klukkan eitthvað, en þau eru samt að sinna eins og núna þingsetningunu og fleiri málum sko.
1: Ég vildi þetta alltaf að því ég hérna, hafði eitthvað þetta að segja á tímabili. Og þá vildi ég breyta raunverulega áherslunum í fréttunum frá sjónvarpinu yfir á Vísi. Það hét hérna NFS, ég veit ekki hvað hverju muni það.
0: Jú, já.
1: Og þá var það eiginlega, hugmyndin var svo að sko, sjónvarpsfréttatíminn, hann væri ekki, hann myndi ekki að lifa. Þannig að það að nota orkuna til þess að gera Vísi raunverulega afgerandi betri VF heldur en MBL.
0: Já.
1: En núna náttúrulega MBL komið með slatta af efni, sjónvarsefni en Vísir náttúrulega með meira en mér finnst þetta að vera þetta hérna, það að reyna við halda kvöldfréttatíma sjónvars þú veist við eigum náttúrulega ekki að vera að reyna við halda einhverju fortíð sem er farin sko.
0: Nei, nei það, við myndum ekki vilja að rúf hægt að senda út fréttir
1: þú ert að hugsa hvað þú ert að gera sem númer tvö ég ætla að fara í samkeppni við kvöldfréttirnar og höfðina þar eða ég ætla að gera vísi þannig að hans er bestur í texta í tali og í mynd
0: og próforkalestri fyrir það vísis fólk en þannig hérna mér finnst sko þetta mjög sniðutjáðin að það bara eins og í dag það mikið að vera og þá það bara með vísi bara með lifandi útsendingar bara meirum en í allan dag það blaðamannafundur bæði yngu og ríkisstjórnarinnar
1: sem er líka sem að hugmyndi var að senda út alls konar dótir í sem er hérna sem að þú veist, við erum bara á lítilegna samstöðin til að ráða við það, en ég held að þess að vísir myndi hérna, senda út blaðamannafundi og senda svo út fundi, þú veist öryrkja bandalagi með einhverja fundi þar sem að tala yfir þessum mótunum okkur þingmönnum og ég veit að ég fyrir einhverju svona borgarafundir eða mótmælinir í bæ að hérna, vera með stuðning við svoleiðis félagslega virkni með því að senda út þannig að ég, okkur vantar það í samfélagið okkur vantar að svona samtalið og svona einhver svona fundur, einhver svona þjóðfundur sé svona herra settur í huga okkur
0: ekki bara við ráða fólk
1: Nei. Það var alls ekki, það var alltaf þannig, sko. Þú mátti eins og í Kastljós alltaf að tala bara við ráður að þá bara hefur svo mikil skekkja.
0: Og jafnvel, sko, hefur sumt að því fólki kalla sig fyrirmenni. Þetta svo sturlað. Jú, Davíð heitinn Oddsson.
1: Sann það verið fyrirmenni?
0: Já, hann önnur fyrirmenni, ég önnur fyrirmenni.
1: Ég var þegar ég var mjög ungur blaðamaður og nýbyrjaður á DVF. Að þá var ég sendur upp í Bifröst á aðalfund sambassins.
0: Já, já.
1: Þar talaði ég við formann sambassins kvöldið. Það var þetta var svona fundaform sem var mjög algengt þá, ég veit ekki hvað þessi notaði ennþá. Það að kynna slæmtíðindi á laugardeginum, hella brennivín í bændunar og afgreða sér alls máli svona fyrir hátíð á sunnudeginum.
0: Já, flott bragð.
1: Já. Og ég drakk á þessu tíma og drakk með formanni sambandsins og hann var að allan óttina útskýra fyrir mér hvað það væri að vera máttastólpi í sínu samfélagi og sömuleiti fannst mér þetta hlægilegt svona, sem einhver svona pankaradrengur úr bænum að mölinni en að sömuleiti hérna, skildi ég alveg hvað hann að segja því það er ekki bara niður tíman sem ræður í hvert við förum það skiptir máli, einstaklingur skiptir máli í hverju stöðu, það skiptir þetta skiptir máli fyrir okkur Íslendinga að það sé góður maður sem er biskup eða útastjóri eða formaður stjórna tryggingastofnunar ef við ætlum að láta þetta ganga vel þetta samfélag, það eru allir að leggja sig fram en hann, hérna, þú manst eftir honum alur, hann var svona tók mjög alvarlega hlutverk sem hann var valinn til að gera.
0: Já, Guðjón Bjólasson, hann var fórstöð.
1: Hann var hins vegar nýkom frá Bandaríkjunum og kunni ekki alveg á þetta sístum að koma með slæmi tíðindin hella með fulla og ágrifs og þetta var ekki notað í
0: ágrifs fyrir business. Vestan, sko.
1: Nei, Valur, hann reyndi að gera þetta bara mjög vel og var alveg frábær Ég held að hann hafi bara verið leiðtogi fyrir fermingu sko og alla sinna ævi. Þannig hann ég ekki að tala þetta hérna niðrandi hann alls.
0: Nei, já, ég skilji ekki þannig heldur sko. Nei, en hann hérna því miður, hann bara fóst í leiðinlegu slysi. Ég man það vel því, ég var þar sem blaðamaður ískalt og þarna við skerjaferinn og allir sorgmæntir og þetta var þetta eitt af þeim málum sem ég man vel eftir að hafa sýnt.
1: Já, hörnlegt. Herðin, ég ætla að vera með talandi fyrirminni, að þá hef ég verið með það sem kallast Trump-tímin.
0: Já, herði, já.
1: Ég verið með það.
0: Hann nú aðal fyrirminni núna.
1: Já, hann þá að tók Facebook í og samfélagsmiðla í gær með kortinu sem hann setti.
0: Já, já.
1: Kann ég veit ekki hvað við ræðum mikið það. Með þetta skemmtilegri þessi Trump-tímar og ég séð að fólk hérna fylgist með þeim og fólk finnst gaman að koma í þá líka. Ég ætla að fá hérna, ég var alltaf með svona þrjá en síðast var ég bara með tvo og ég ætla að pröfa að hafa tvo aftur bara núna. Friðjón, Friðjónsson sem hefur mikið ná á bandarísku stjórnmálum og Ólaf Þ
0: áurundum stendur ýmislegt í búið í kvöld.
1: Já, við erum með PISA og við erum með þingið og fjarlægin og kvalveiðar og hrun fjölmiðla og Trump og allt sem að honum fylgir sem náttúrulega við höfum að fara eiginlega velta fyrir við erum við kannski komin inn í þriðu heimstyrtina. Þú veist að hérna, menn í Þýskaland er að lýsa yfir að þeir séu í fjölþáttastríði við Rússa allt þetta sem gengur á í Íran og menna, kannski hefur bara horfast í augu við það, það einnig blást þannig að,
0: það hægt á því allavega
1: já, þegar að menn allt inn ákveða við sem komin í heimsröld að þá finna menn upp að við og það menn eru svolítið komin inn í það þegar menn áttar sig á því að jú, það við erum í heimsröld það svo fyrir heimsröldinu menn þurftur svolítið að hugsa aftur á bak að hérna Sarajevo til að komast að því hvað eru upp að við
0: Vítgert veröld, sjungu óðmenn og síndíma.
1: Já, en við höfum gaman að því að hérna, við hafa létt spjall heimsindi.
0: Já, segðu. Það fátt skemmt.
1: Ég er svo að ég eiginlega grínlega að það erfið náttúrulega líka að reyna það, að tala kannski mál sem erfið, en á svona tildurlega eðlilegan hátt.
0: Já, já.
1: Þú veist, það ekki alltaf að þú eru með kökk í hálsinum til þess að horfast í augu við slæma stöðu.
0: Nei. En við skulum fara
1: byrja þetta. Ég þarf að skjóta auðlýsingunum en áður en gerir það þá ætla ég að minna á að það sem heldur samstæðinu gangandi sá hluti áhorfenda og áhorfendar sem hafa gert áskrifendur. Þú getur slegist þín á op eða þú telur samstæðin skipta máli í íslensku samfélagi. Og ferði inn á samstæðin.is, það nappur sem áskrifendur áskrift. Þar getur skráðið fyrir grunnáskriftin sem 2750. Sem mér satt að segja hlægilegt, ég veit ekki hvað ferði fyrir það, ekki kannski pulsa og kók, ég veit ekki. Herðu, en því megi borga meira þið viljið og því sem að kjósi geti látið áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í alþýðfélagið en verðum þetta alþýðfélagið sem á og rekur samstöðum við ætlum að hafa hérna örstuttar auglýsingar og svo skellum okkur bara held ég í mál dagsins, þetta PISA dagurinn mikli eftir augnablik
2: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólandur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég stið samstöðina.
8: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Já, komið þið sæl. Það písakonun var birt í morgun og enn og aftur veldur hún okkur vonbrigðum til að ræða hana eru konni Magnús Þór Jónsson sem formaður Kennarasambandsins og Sigurður Sigurðsson sem framkvæmdastjóri Heimilis og skóla. Verið velkominn.
9: Takk.
0: Magnús.
9: Takk.
0: Ég segi, þú ert vopnaður allskins gögnum.
9: Já. Já, já.
0: En voruð ekki mikil vonbrigði?
9: Jú, jú. Niðurstöðnar eru bara leiðilegar og alvarlegar, sérstaklega það sem kemur að þessum þáttum sem að við höfum verið að ströggla við í undanförnum könnunum. Ég heldur við til haga að þrjá árangur sem að við náðum og ég held til dæmis að foreldrar og heimilaskóla hafa hjálpa mjög til við það, varandi það svona að gera skólana vinnustæði fyrir svona betur vinnustæði fyrir börn, þannig að við erum að skora mjög hátt þegar kemur að líðan barna, traustið er að til skólakerfis og kennarana, þannig að ég glaður við heldum okkar sessi þar með lefst og bestu þjóða en þetta eru þetta áfram við okkur finnst ekki gaman að horfa inn í það við séum ekki náðu sem árangri en þó að niðurstöðnar sé ekki það sem við viljum sjá þá allar kannski með ekki tala okkur frá þeim og þetta kemur ekkit endilega óvart við verðum bara að fá að segja það að við, þetta er svona þriðja skipti þar sem ég það svona annað heldur bara skólastjóri að kannski setja niður og rýna fast ára einmitt og aðeins og svona gera mig betur grein fyrir niðurstöðunum og þetta kemur ekki á óvart og það kannski ég hún að tala svolítið það að ég svona ég held að hún verið hjá þér og líka hjá Birni þegar var hérna svolítið að ákall okkar hefur svolítið verið að við getum ekki bara látið niðurstöðuna koma í hausinu á okkur og hendi einhverja fyrirsagnir og einhver svona skammtíma verkefni eða tímabundna hluti eða einhverja svona skyndi lausnir margt verið gert en það hefur ekki náð árangri og ég held að það sem við þurfum kannski að horfast í augu við núna er það að við horfum til lengri framtíðar séum þolinmóð og hérna fáum alvöru áhuga á pólitíkinni í landinu, á sveitarstjórn og ríkisstjórnarstiginu, til þess að koma til móts við það sem við höfum verið að ræða með margt sem við gerðum eftir niðurstöðuna 2022 sem var þetta sérlega slæm við erum þó að falla miklu minna núna heldur en þá og Norðurlöndin færast nær okkur
0: Samt erum að falla.
9: Já, við erum að falla og það er það sem leiðinlegt. Við getum farið hér 10-15 minna umræðu prófið sjálft og alla þessa anga. En við viljum ekki að tala okkur frá því. Við viljum ekki vera þarna og þó að öll Vestur-Evrópa og OECD-löndin sé öll að falla áfram. Já. Þá viljum við fara að komast okkur betri stað og þar fannst mér nú ráðherra meir gefa mér pínu von í brjósti í morgun sem hún var ekki bara svolítið að tala nefndir og hérna rýna heldur var að tala inn í aðgerði sem hún var svolítið að kynna og meina við fögnum mjög mörgum þar og bara treystum á það að núna svona að því ég svo ég segi það aftur það var tölver vinna síðast og út af þeirnum vinnu lát til og þessum sumar hver hafa eitthvað svona hlutubrautur gengi en ég heyri að núna vilja venn fara lengra og það gerist við munum ekki fara aftur upp munum ekki fara betri stað fyrir en við höfum bara þolinmæði og kjark til að fara saman og mér fannst hún í morgun, ráðherrann vera að tala inn í það umhverfi og ég vona að það veri fleiri með henni og okkur í þýliði
0: En er ekki einhverja breytingar að gerast, að er þetta skjáirnir eða hvað er þetta ef að sko Vestur-Evrópa er öll á niðurleið sko, í þessu, í námsárangri og það náttúrulega grafalvarlegt mál en hvað, það einhver þjóðfélagsbreyting
10: það má alveg tímalega segja það við höfum einmitt bent á það að það samfélagið að breytast og það kannski mögulega að eitt af því sem getur útskýrt þannig að þetta hrun allstæðar í heiminum en við sjáum það alveg að samfélagið að breytast en við getum ekki bara skrifa þetta samfélagið við sjáum til dæmis það var mikið talað með þetta í síðustu PISA-könnun en ég var ekki búin að finna út hvort að það var tilgreint í þessum lið en við sjáum það alveg að líka rof samstarfs heimilis og skóla var mjög áberandi í síðustu könnun og þar var hægt að leiða því líkum að það valdi hluta af fallinu sem átti sér stað 2022 þannig að við þurfum líka að efla samstarf heimils og skóla og ég var pínu heimilana og skólana og skólana og heimilana og þannig að við það, foreldrar, börn, kennarar og allir sem koma að degi bassins eru samherjar og við verðum að efla þessar tengingar því að það kom líka með pínu óvart í þessum niðurstöðum að, að í könnun skólastjóra þá er verður ákveðið hrun á því það sem skólastjóra telja hversu dugleg skólarnir eru dugleg, að kalla foreldra inn að óska eftir samstarfi þannig að ég held að það sé eitthvað sem að við þurfum öll að vinna í sameiningu að fá foreldra alla hagaðlega saman og vinna þetta í sameiningu
0: það er greinlega verk að vinna en hérna þá sko að heimanám það eitthvað sem að heyrið það sjónum tilgangi?
9: Nei, það gerir það ekki, sko, það er náttúrulega auðvitað er það sem er eitt af því sem er alveg fróðlegt er það, það virðist einhvern veginn spírallinn hjá innan OECD-landana er bara allur niður að við, það eitt OECD-land sem hækkar og það Tyrkland og þar svona komur okkur svolítið og vart, það nú staðan verið frekar erfið að búa fangelsa 2000 kennara og margt í gangi í Tyrklandi sem að kannski við myndum ekki vilja skiptum allavega nýja KI en það alveg þannig að þessi fernir og hefur auðvitað verið rætt og það var fundur með OECD sem ég fór á í Eistland í vor, það sem menn eru að velta fyrir sér hvort að prófið er mögulega einhvern veginn ekki í takt við tíðrandan, vegna það ekki bara Ísland sem hefur verið í aðgerðum Norðurlönd frá síðan 2022 hafa verið að fara í alls konar vinnu, en þeirra fall er svona einhverju hlutum jafn dramatist að var í okkur síðast þannig einhver þáttur er í stóra samminginu sem við þurfum að horfa til en ég held sko, við getum tekið tími það sko, en ég held að við eigum bara að horfa á niðurstöðuna og horfa til þess að við höfum ekki ennþá náð að snúa þessari þróun við og þar klárlega, sem að aftur ringa talað inn í morgun, að þú veist, þar það þannig að við þurfum öll sem samfélag að velta fyrir okkur hvað við ætlum að gera og við þurfum bent á það að læsi nær langt út fyrir skólastofuna þar hefur klárlega samstarf heimilis og skóla skipt máli, annars sem að ég veit ekki hvernig, að því ég hefur lítið náð að lesa fréttir að lusta við út að deginum í dag, en kom okkur óvart að sjá rithöfunda og barnabóka rithöfunda, ég breyða að þið voru í gerkvöld og í morgun varandi það og það verðist einhvern vera að draga stuðningi við barnabækur þar stöndu okkur mjög illa, þú verður bara að segja upp átt með það, íslenskur stuðningur við barnabækur og barnamenningu hefur verið mjög lítill þannig að það fullt af hlutum sem að ég held að við getum nýtt okkur sem svona aðstoð, en auðvitað er það inn í skólanum sem að við þurfum að ná bestu tökur og mesta árangurinn við viljum fara lengra, það vitum við
0: Já, en það er hérna Já, þau kvarta kannski eðlilega það verið að skera niður hennar sjóð umtalsvert en annað sem við höfum rætt hérna Magnús, það er hérna með námsgögnin
9: Já, fagnaðaremni það var enn eitt sem ég klappaði fyrir í morgun að ráðherra tilkynnti bara fjárútlát og hún sagði að vera 455 miljónir og þar af 340 miljónir sem ég að fara núna í námsgögnin það er auðvitað löngu komin tími á það
0: og það er fólk til að vinna það?
9: Já, nú kemur það í ljós, það er bara góð spurning vegna þess að það er auðvitað bara, það verður bara að segjast alveg eins og er að við yfirfærslu skólans frá ríki til sveitarfélaga, þá gekk margt mjög vel og ég myndi ekkit sem gamall grunnskóla hundur vilja fara tilbaka vegna þess að nándin einmitt við foreldrasamfélagið við samfélagin skiptir bara skólanum mjög miklu máli. En það voru tveir hlutir sem að brugðust og hafa verið, við höfum verið að benda mjög á síðustu 10-15 ári rauninni og að klárlega í öllum písumræðum. Það eru hins vegar námsgögnin því við getum ekki reikna með því að tími kennarans fari svona mikið það búa til námsgögn. Það er bara ekki það sem að við þekkjum í hinu vestræna heimi og hún Inga tilkynnti það í morgun og það væri verið að setja áherslu á það og hitt sem hún benti á sem ég fann skipta mjög miklu máli það var starfsþróun kennara því að hún dó það var þegar ég var að byrja hérna á síðustu öld þá var öflugt starfsþróunarkerfi sem að ríkið rak fyrir grunnskólakennara og framhaldsskólakennara reyndar líka sem að mjög hratt dó mjög hratt yfirfærslan var til sveitarfélaganna og hún talaði þetta sem svona þá þætti sem að skipta miklu máli og þannig erum við að tala hlut í starfsumhverfi kennara sem að við höfum auðvitað flagga hjá kennarasambandinu ekki bara í mína tíð heldur þar á undan eru þetta einn þáttur af þessu einfaldast að því var nú að koma út á háskóla á hlaupunum, það sem að fræðasamfélagi var að fara í gegnum þetta, það sem að til dæmis var að benda á námsgögn í náttúrufræði sem eru bara beinlínis ekki til sem að eru að tala inn í þannig veruleika sem prófið er að prófa, þannig að við erum svolítið að undirbúa börnun okkar, svo var gemna daga undir sko að taka próf í efni sem þau hafa aldrei lesið og það þetta einn þátturinn af því en það aftur á móti ekki bara þannig í okkur þetta líka heimsvísu þannig að við getum ekki alveg kannski tekið það sem eftir þetta voru tveir hlutir sem að ég hjó eftir í dag að starfsþróunin og námsgögnin greinilega komið upp á borð og það bara frábært
0: Þið talið konu 2022 og þá vitað að þeir sem að voru þá kannski efstu bekkjum framhaldsskóla, hvað varð það fólk sem var illa læst og gat valla reiknað eða skrifa, hvað varð það? Fer það inn í framhaldsskóla eða...
9: Í dag það þannig, sigur hann að það fara 97-98% nemenda í framhaldsskóla og einmitt í þessari niðurstöð í dag þar sem að við vorum að skoða meðal annars að þar kemur ljósa 28% nefnd á Íslandi versus 20% hérna OECD og 18% á Norðurlöndunum ná engu þrepi ná ekki þrepi grunnfærni í náttúrfræði, lestri og starfræði leskinningi, hérna 28% nefnda sem miklu hærra hlutfall heldur við erum að sjá OECD og Norðurlöndunum þessi krakkar hjá okkur fara allir inn í framhaldsskóla og við höfum alveg bent á það að svo breyting sem að varð fyrir nokkrum árum þar sem að við erum bara í 97-99% barna ferinn í framhaldsskólan okkar að við höfum kannski líka við viljum ekki bara stoppa við písaniðustuðina spurningin sem þú ert að spurja bara frábær spurning sem að við þurfum að rannsaka og greina hvernig verður það því að svo erum við líka að fá tölur sem að segja ykkur það að við séum eitt stærsta hæsta hlutfall barna sem ljúka námi eftir grunnskólagöngu og eitt hæsta hlutfall sérstaklega stelpna sem fara upp í háskóla þannig að það svo margt sem að væri svo fróðlegt að vera að skoða í tengslum við þessa niðurstöðu
0: spyrja þig Sigurður að sko þitt fólk að er foreldrar talaðu þá kannski um að fjölbreytta tungumála sem sagt hvað tölum mörg tungumál tefji það hérna menntun annara
10: þetta náttúrulega bara veit ofta tíðum mikið álag á kennaran sem á að sinna öllum börnum og það fylgir ekki svo stöningu sem að kannski kennari bæðið að kalla eftir og þarf þannig að það getur aftur áhrif en við sjáum líka í písaniðurstöðunni að við erum ekki að sinna þeim nemendum sem eru með annað tungumál sérstaklega vel við skorum mjög illa þar sem að við þurfum að taka höndum saman og lyfta þeim hópið líka upp og þá lyftu upp líka þeim börnum sem standa þokkalega þannig að við þurfum að lyfta öllum og raunum veru koma þetta kallaði rannsóknir innflytjendum og annar kynslu innflytjendum inn í skólakerfið það líka stór áskorun fyrir íslenska skólakerfið
0: erum við á verri stað það heldur en til dæmis nokkur á hinu norðurlöndum erum við síðir í að taka móti sem fólki heldur en
9: Já, niðurstaðan er svo og við fengum þess að sérstaklega flagga 2018-2020 það ekki nema heildartalan sem að menn tala að ná öllum leskilningi á Íslandi 56% en ég hópi þessara barna sem eru þinn og dóðið innflytjendur sem við erum svolítið að venja okkur frá það talan ekki nema 28% og svo meiri sér í þeim niðurstöðum könnunum sem talar líðan barna og einelti og aðra stað þá mjög margtækur munur hvað þessum börnum finnst þau ekki til þetta íslenska skólakerfinu og þeim líður

0: Þetta var bent á sérstaklega í skýrslunni eftir 2018 prófið. Því miður fór þetta frekar lítið fyrir þessu 2022. En mér fannst aftur Inga í morgun lyfta þessu upp og ég hef alveg átt samtöl við bæði menntamálaráðherra og kannski það sem að mér finnst nú oft stundum sérstakt í þessari umræðu sko að hérna sitjum við Sigurður og minni Inga búin að tjá sig en svo auðvitað þannig að sveitafélögin landinu ber ábyrgð á grunnskólanum og það auðvitað þeirra að heldur betur að grípa þennan bolta til dæmis í nógu samsetningin í sveitafélögunum Íslandi verið að gjörbreytast ég býi í Breiðholtinu þar sem að ég myndi halda að þessi börn séu bilinu 40-50% barna í grunnskólanum svona heilt yfir það auðvitað líka verkefni sveitafélagsins heldur betur að nýta það tækifæri sem grunnskólagangan til þess að aðlaga ekki bara þessi börn heldur fjölskyldur þeirra líka inn í samfélagi það verður bara að segja eins og og þetta var nú svíðarnir svolítið verið að reyna að benda á þeir kannski lent út í skurðið með sín mál og sínum tíman hafa verið að vinna þetta tilbaka og þar hefur kjarnin verið sá að grunnskólin jafnvel eina stofnunin sem innflytjendur snerta sem þurfa að snerta. Þeir geta að fara á unnið einhvers staðar, það ekki allir sem að fara að sækja þessar allar bara þjónustu, en það eru lang flestir sem komu börn í leikskóla og grunnskóla. Þannig að hér eru þetta bara sveitafélagið og tækifæri sveitafélagsins til að búa til miklu öflugra samfélag með því að bregðast þarna við og þarna verðum við að bregðast við. Það alveg sýrt og klart.
1: Hvar byrja sko viðnám við því að þessi krakka sæti meira einelti og missi meira útundan? Hvar byrjar viðnámi við því á heimilunum?
2: Við höfum
1: fræðsla heima fyrir?
2: Algjörlega, við höfum verið að vinna verkefni síðust undanfarin ár sem að fjallar það að inngilda foreldrar með mismunandi menningar og tungumálabakgrunn inn í skólakerfið. Eins og Magnús segir, þá þetta lykillinn að íslensku samfélagi í gegnum skólan. Skólin miðja samfélagi á Íslandi og allstæðar heim allan. Við þurfum að fræða foreldrar, við þurfum að ná til foreldra og stundum þetta út af menningar mun að sko börn voru bara eru í sömu löndu bara sendi í skólan og og svo skipti ég mér ekkert af við lifum ekki þannig samfélagi við þurfum að efla þessa foreldra bjóða þeim inn á þeirra forsendum koma á staðinn við erum núna á laugardögum í samstarfi móðumál að kynna foreldra samstarf fyrir þeim núna á hverjum laugardegi, tala við og hitta þeir sem þeir eru ekki bjóða þeim og bíða svo og hissa að engi komi þannig að við þurfum að koma til þeirra og fá þau inn í kerfið á sínum þeirra fósendum en við gera þau virk í fóreldrasamfélaginu fóreldrafélögunum hjálpa þeim að komast inn í hann bara skóla vera hluta skólamenningunni það stórt verkefni og, en held ég muni bara að hafa þvílík áhrif eða vel gert
0: og ég algjörlega sammála því hafandi bara svo sem verið lengi í skólum sem hafa verið með þetta verkefni og það líka verkefni okkar í skólanum átt okkur á því að nefndarhópurinn okkar breytist og þá munum við þurfum að breyta einhverjum leið og það þetta bara búið að vera viðfangsefni stöðut fleiri skóla og ég held að breytingin í samfélaginu okkar núna sé svolítið sá og hérna fyrir 10 árum þá voru þetta hverfið mitt Breiðholtið og kannski aðrir skólar í Reykjavík og þetta voru Reykjanesið, þetta voru sveitafélög út á landi sem voru með þetta verkefni og þá var það stundum þannig og ég hef leitt nú orða þannig þegar við vorum að koma á svona stærri fundi á landsvísu eða jafnvel innan borgarinn til að ræða þessum málefnum sem okkur fannst skipta okkur máli að það svolítið slöknaði ljósið í augunum á líka bara stjórnendum í þessum skólum sem höfðu ekki fengið þetta verkefni því það risavaxið verkefni tökum mig eitthvað eitt dæmi þú hefur kennt sem kannski ekki lengi líði en svona fólk skilur þú hefur kennt gæslasögu Súsunar í 9. bekk í 20 ár og það gengir svo vel að vinna bækurnar á leikritin svo allt er komin með á tveimur árum 8-9 börn sem að eiga erfitt með íslensku hafa annað hérna letur hvernig ætlar þú ætlar ekki að halda áfram að segja við ætlum að hérna, taka hérna ættatréð hjá þeim bræðrum Gísla og Þorkatli sko að við þurfum klárlega að laga okkur að þessu umhverfi og það hefur auðvitað verið það hefur verið svona vaxtarverki þar en núna finnst mér við svolítið glíma við þann veruleika sem að mínum viti sterkari fyrir þennan málaflokk að nú er það bara í öllum skólum landsins held ég þá var þetta orðið verkefni og þá finnum að strax aðra umræðu mér finnst ég heyra aðra umræðu núna í niðurstöðum dagsins í dag heldur en fyrir 3 árum þá er það bara vegna þess að nú er þessi snertið að verða meiri og þetta er ástæðan fyrir því að við erum með alla skóla ennþá í gangi ef að þessi 8000 börn færu út úr grunnskólanum okkar þá erum við að loka nokkrum skólum sko. Þannig við þurfum bara að horfa á þetta og þetta er ekki bara verkefni fyrir heimil og skóla heldur fyrir okkur að segja við munum þurfa aðlagast að þá auðvitað
1: þá kemur hérna blöndunum svo mikil sérstaklega skólum í Breiðholti en er hún ekki bara enn meiri víð á landinu það sem að hafa verið sko bara sko það sem fólk að ellendabryggi broti kannski komið í meiri hluta íbúð

0: alveg, algjörlega sigur og það kannski það sigur að meina hérna á þannig að ákveðin sveitafélög út á landi hafa verið með þetta verkefni það hefur kannski verkefni stundum verið öðruvísi vegna þetta mjög oft sambærilegur hópur þetta kannski, að því ég var að Snæfellsnesinu það var hópurinn sem var í mínum skóla 20% barna voru erlendupuna lang flestir að höfðu pólskan bakgrunn þannig að við gátum svona hjálpa til við það breytan sem kannski í okkur hérna í starri samfélögunum það að við erum með mjög ólíkan bakgrunn í þessum nemendahópi en það er verkefni sem að ég held að við séum að verða betri en klárlega eitt af lykil sko niðurstöðunum til svona árangri það að grípa hóp þessara barna sem við ekki mest rá og svo reyndar annar hópur sem að við erum ekki heldur ná að koma vel á móti sem því allafana að því rýnt í þessar þrjár síðustu kannanir út og það eru börn sem eru ná afburða árangri, þar skerum okkur mjög úr og höfum
1: gett
0: ná afburða árangri
1: já, já.
0: Þar eru við bara með lágt hlutfall með við Norðurlöndin og hérna og bara öðvöldsindjörlöndin og þá þurfum við akkurat að velta fyrir okkur þegar ég held að við séum öll með þann svona, þá hugsjón að skólinni eru jöfnatæki en þá veltum við fyrir sér ef við erum að skora verst hjá börnunum sem að eiga erfið að segja okkur, sem eru börnum með erlenda bakgrunnin svona ef við tökum þann hóp og svo erum við að horfa á einstakleikana sem að þurfa meiri augrun í náminu sínu að þá þurfum við velta fyrir okkur hvort að við höfum gengið að langt því að sko jöfnuður má ekki verða einhverjum lágum væntingum já, eða við svona búum til svona sko, skólastar sem stoppar á miðjunni við viljum ekki fara þangað og þarna þú veist, þarna finnst mér við vera að tala akkurat atri sem að við höfum myndum vilja horfa á kannski frekar heldur en meðaltöl vegna sem ég líti ekki þannig á það að stóri sigurinn verði það að komast í miðja deild í Písa eða að tala hækki heldur við komum til móts við fleiri hópa barn og fleiri börn ná í árangri það er svolítið það sem að
1: Algjörlega.
0: Ég vilja horfa frekar heldur en meðaltölin sko.
1: Hér verðum við að loka þessu strókar ég þakka okkur kjalla fyrir Magnús Þór og Sigurður og rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Er það var komið að Trump tímanum sem hefur verið svona í einu sinni viku hjá okkur nema að við sleftu því svona í aðdraganda þjóðræðakakrétturnars að sleftu við Trump tímanum en leið og henni lokið að þá endur ekki við þennan vinsala dagskrálið og hingað eru komnir tveir góðir gestir Ólafur Þórn Harðarsson, prófessor á eftirlaunum Er það ekki þú sem kallaði það?
1: Til dæmis, jú, eða aldraðu prófessor
0: Og Friðjón R. Friðjónsson sem var að borgarfulltrúi Herðu, Trump var nú svolítið, hann tók hérna íslenska, hvað heit þetta, samfélagsmiðla í gær, með kortinu.
2: Traustataki.
1: Ekki bara íslenska samfélagsmiðla, hann tók heimspressuna. Þetta hefur greinilega verið, ég sá nú bara sjálfur sko í morgun, skoðaði í Financial Times og sá frétt þar, en svo sá ég á vef Ríkisútvarpsins að þetta hafði verið í fjölmiðlum um allan heim, Bandaríkjunum og og á Norðurlöndunum.
0: Hann er það að tekur Mexíkó og hann tekur Kúbu og hann tekur líklega, ja, hann tekur alltaf ekki Haiti sem hann tekur. Það skorið svona öðruvísi.
1: Já, það nú ekki vita nákvæmlega hvað þessi litir á kortinu þýða. Hvort að þeir eru að feli í sér óskum að innlima þessi ríki í Bandaríkin eða hvort að hann í rauninni bara að undirstrika að þessi ríki séu á bandaríska áhrifasvæðinu.
0: Og áskilur sig rétt að hafa afskipti eins og var til dæmis í hérna varandi viðskiptarsamningin við Kanada þar sem að hann vildi fá að segja það við hverja Kanadamenn gerðu viðskiptarsamninga
1: Já það var nú í raunni ótrúlegt og þá var það sé nú fátt orðið ótrúlegt hjá Trump að gera í rauninni kröfu það að Kanada afsali sér fullveldi sínum og Mark Carney brást þar mjög snöfumannlega við og ef ég hef lesið rétt í morgun sko þá bara þetta tollastir í milli Kanada og Bandaríkjana enna harna.
0: Já, já. Það voru að ganga í tollandi sem að Kanada setti á móti, tollandi sem að Trump setti sem eiga að taka gildi um áramótin, að þeir duttu inn í gær, þessu kanadísku tollandi.
2: Og eru miðaðar að því að lenda svona frekar á rauðum ríkjum þannig að hérna þannig að í stuðningsliði forsetans
1: Já, hafa kanadamennir komið í þannig fyrir
0: Það eru, ef maður skoðar hvar hann nýtur stuðnings Trump, þá það meðal annars þarna í þessum ríkjum þarna í miðríkjónum sem að liggja upp að landamærum Kanada sem ég myndi halda verði fyrir mestum árum
2: Já, já, og svo eru sko borgirna eins og í ríkjum eins og Minnesota og Michigan þá njóta republikanar meira fylgis í svona landbúnaðahéraðunum meðan að borg Minneapolis og St. Paul og hérna og Detroit svona gera það verkum að þessar borgir eru yfirleitt og þessi ríkir eru yfirleitt demokratamein og með sérstaklega Minnesota sem nánast alltaf demokratamein þannig að hérna Það meira að segja að heiti demokrataflokkurinn hérna demokrataverkamannaflokkur Democratic Labour and Farm Party já, heitar hann eitthvað svo leiðis Farmers Party þannig að hann hérna verkamanna og bændaflokkur
1: Já, já Já, ég getur
0: Já, voru að hugsa að hafa flugvallavinnir en þeir hættu við það
1: Já, já
0: ég, en þetta kort er alveg kjöruð fyrir þetta hérna spjall vegna þess að það sem að fólk var að velta fyrir sér í gær Á maður að taka mark á Trump?
2: Sko, ég held að menni ekki lesa of mikið hvort að hann sé að meina að þetta sé áhrifasvæði eða hvort að þetta sé eitthvað. Því á sama tíma kom sko hérna skoðanakönnun eða daginn áður sem að sýndi að Trump nýtur minnsta fylgi sem hann hefur nokkuð tíman haft. Þannig að, og hann hefur stundað það, þegar eitthvað eitt er að gera sem hann líkar ekki, þá teflir hann fram ykkur öðru. Hvorsu sem að það er hérna þegar að hann var í kostningabaratunum 2016 og hérna og uppkomst hvernig hann talaði konur að þá staðin fyrir að hérna að biðast afsökunar að þá hjólaði hann bara í blaðamannafund og ásakaði Bill Clinton að koma illa fram við konur og dró inn á þann fund fjóra konur þannig að hann alltaf að reyna að breyta orðræðinni ef hún eitthvað starf þar sem hún líka ekki
0: En þetta stríðans við Kanada eða hótanur að taka yfir Grænland er ekki vinsælt þetta í Bandaríkjunum?
2: Nei, alls ekki
1: Nei, þetta mjög óvinsælt í Bandaríkjunum
0: En hver er hann að þessu?
2: Já. Bara breytir umræðinni, svo getur líka bara verið að hann sé bara, þú veist, hann segi marga viðlæðendur
1: Já, hann náttúrulega sko en fylgi hans hefur náttúrulega dalað mjög verulega. Mm. Sko, ég skoða nú aðalega kannski varðandi kosningarnar í haust sko, þá skoða ég nú aðalega Nate Silver og Silver Bulletin sem að dregur saman niðurstöður skoðanakann og er þar að ekki búin að smíðar og spá líkon þar sem þetta ekki bara dregna saman kannanirnar heldur eru líka alls konar bakgrunnsupplýsingar, sagan og fleira sko og samkvæmt honum þá var Trump að meðaltali komið niður í 38% sem voru ánægðir með hann meðan að 58% voru óánægðir með hann og í sumum könnunum til dæmis könnunum sem Financial Times birti í dag eða í gær þá mældist það með 33% og það eru fleiri kannanir sem hafi verið með hann á því bílinu þegar maður skoða síðan stefnumálin hjá honum að þá er hann í mínus ég held bara í öllum utanríkismálum efnahagsmálum og öllum öðrum
0: treyt, viðskipti og
1: já, og það sem líka er kannski áhyggju efni fyrir hann er að fylgi hans meðal eða ánægi meðal republikana hefur lækkað minnir úr 81% í 72% eitthvað svo leiði sko og það var líka aðtilsvert að þegar að menn eru spurðir hvort að þeir séu approve eða eru ánægðir með hann hvort að það sé eða hann skipti strongly approve og weakly approve og þeir sem sé strongly disapprove eru sem sé mjög óánægðir með hann eru 47% kjósenda meðan að þeir sem að sterklega ánægðir með hann eða mjög ánægðir með hann eru ekki nema 19% þannig að ef þú skoðar bara vinsældamælinguna þá eru munurinn á óanægðum og ánægðum 20% en ef þú skoðar þessa sem eru mjög óanægðir og mjög ánægðir þá eru munurinn 30%
0: en Ólafur, að þú nefnir þetta hérna, það fái fórsetur verið óvinsældi og hann hefur aldrei verið óvinsældi en ef hann byrja þetta saman við leiðtú Evrópu þá það bara helviti gott skor vegna þess að ég með Mers í Þýskalandi hann ekki bara að mælast einhverjum 12-13% Kjell Starmer fór bara undir 10 og Macron nýtur einski stuðnings í Frakklandi þannig að ég meina, þeir myndu allir sko gráta ef þeir fengið 33%
1: Já, það nú nokkur rétt sko en það náttúrulega allur samanburður á Bandaríkjunum og Evrópu sem þessi vand með farin sérstaklega vegna þess að í Bandaríkjunum erum við með tveggja flokkakerfi og einfalda meiri hluta kosningu en í Evrópu erum við með hérna fjölflokkakerfi og hlutfallskosningu þannig að ef að einhver leiðtogi í Evrópu fengi 33% ánægju og það leiði til þess flokkurinn hans fengi 33% í kosningum þá væri það nú bara í öllum löndum rosalega flott framist
2: mörgum, ég meina við erum ekki þannig með í Bretlandi
1: þeir eru hins vegar sko núna konum við fjölflokkakerfi en einmenniskjördæmi þannig að nú gæti hafa menn reiknað sko að flokkur sem fengi 26% hann gæti fengi reynan meira þetta í þinginu
0: en eftir sem áður þá er þessi mæling á Evrópu leitt honum núna miklu, miklu lakar heldur var fyrir 20 árum eða 30 árum.
1: Já, það er almenn tilhýðing, það er bæði sem sé minni ánægja með leiðtoga, það er minni ánægja með flokka, flokksollusta hefur víða minkað og ef maður skoðar það hefur að vísu alltaf verið tilhýðing til þess alveg frá 1945 að í kosningum þá tapi stjórnarflokkar frekar heldur stjórnarandstöðuflokkar en þessi tilhneiging hefur verið að styrkjast og í kosningunum 2004 þegar okkar ríkistjórnin hans Bjarna sem hafði verið ríkistjórn Karlinar var svona raskelt í kosningunum að þá, ef ég man þar rétt, sko, þá voru margar aðrar kosningar í hérna mörgum löndum og allstaðar töpuðu stjórnarflokkar
0: En spurningin er á maður að taka marka Trump út að þeyslu við þetta hérna kort hvernig á maður að ráða í það að hérna fórsetin er að dunda sig við þetta skistóni
1: ég er ekki viss að það sé nein leið að ráða í það með maður verður bara að taka þessu eins og öðru óláni eldgosum og rigningu og roki spurning er hins vegar kannski miklu frekar þegar allt þetta gengur á hvernig eiga Íslendingar og hvernig eiga vestur-evrópumenn mm-hmm. almennt að bregðast við þessum sko, gigantísku yfirlýsing
0: þessum það skiptir þetta málega spurning þannig að Katrín kallaði sendirinn á teppið
1: já, en þeir segja fyrst sko, þeir byrjuðu á því evrópumennir að reyna að fást við Trump með því að fladra bara upp um hann síðan sáu þeir að það hafði þau áhrif að hann bara gekk á lagið þannig að þeir hafa sýnt meiri hörku í samskiptum við Trump nema kannski
2: hann er líka heima fyrir að sýna honum hörku
1: miklu við, hann er náttúrulega sko, þó hann sé óvinsæll í Bandaríkjunum þá er hann miklu óvinsæll í Vestur-Evrópu uh-huh. en þetta hefur breyst sko spurningin hins vegar með Íslendinga er í raunni það sem menn velta fyrir sér eigum við þegar að við fáum svona ótíðindi eigum við þá að andæfa svona kurtislega eins og forsætisráðherra og utanríkisráðherra hafa gert eða eigum við að fara að ráðleikingum þeirra sem að segja því að ég bara þegja því að ég bara að láta þetta yfir ykkur ganga vegna þess að ef að þið eru eitthvað að brótast þeirra þá espið bara kallinn til meiri illinda og þessi tvö sjónarmið ég skilðu bæði mm-hmm. það fyrrnefnda er svona í anda kannski í anda Kissingers svona realpolitík en það er auðvitað ekki stórmannlegt
0: Nei, Ríðan, á maður að taka marka átrú?
2: Ég sko hérna sko þegar maður horfir á margt sem hann hefur gert í innanlandspolitík þá hefur hann verið að gera það sem að hann sagðist alltaf að gera þannig að á maður að taka marka á því sem hann sagði fyrir kosningar já, hann sagðist alltaf að fara af hörku í hérna innflytjandamálin hann sagðist alltaf að senda fólk úr landi og hann hefur gengið fram eða hans fólk hefur gengið fram að þannig hörku að langt umfram það sem að fólk annað fólk og kjósendur hafði væntinga til hann talaði alltaf um hérna, senda glæpamenn úr landi en svo er bara fólk sem að sko skilaði hérna, innistæðulausri ávísun hérna, einhverjum áratugum áður er að lenda í því að komast ekki aftur inn í landi og hérna og vegna þess að við munum eftir ávísunum við drýf
1: og gúmitjakkum
2: að það þarf það kannski einhverju útskýringu ef það einhverju yngri að horfa en síðan er það sko, en svo er annar önnur hlið á honum þar sem að eins og ég var að segja hann segir einhvern fjandan til þess að hérna til þess að breyta umræðinni hann er í vandræðum hann er nýbúin að halda hérna einhverja ráðstöfnu það að hérna sem átti svona peppa liðið hann að vísu rukkaði alla frambjóðundur sem ætlaði að koma á ráðstöfnunum $25,000 þannig þetta var hérna peningamaskina líka fyrir hans sjóð og eina sem að sagði var bara tali bara Trump og hvað ég frábær og þá muniði vinna kosningar og meðan að það var allavega sko það voru fjölmiðlega sem spurðu frambjóðundur í svona ótryggum sætum og það var mætingar hlutfalli þar var svona kannski 40-50% þannig að og það eru einhver merki um það að republikanar sem eru að lenda í erfiðum slögum eru að fjarlægast hann það er ekki bara hérna skoðanakannanir og Nate Silver heldur að líka sko spámarkaðir og aðri slíkir spá því að það er ekki stær kengum 85% minni mig sem að polymarket spáir því að demokrátum munn á stjórn á fulltrúadeildinni og 50-50 á hérna þegar ég skoðaði fyrir svona tveim vikum síðan á öldungadeildinni ef að demokrátum á öldum í báðum deildum þá gerir Trump ekkert mikið nema að vasast eitthvað utanríkismálum en þeir munu setja sko fótajátn og handjátn á hann í öllum málum og fjármálum og svo frammeðis eins og þau mögulega geta þannig að hérna mín sko já ég hefði frekar sagt bara heyrðu ég ætla ekki að taka marka á þessum hérna Truth Social status frekar en það eru margir aðrir Truth Social statusar sem eru vitlausir og hérna
0: það er ekki hægt að tala vitin í vitlausu
2: nei og þannig að ég hef alltaf verið þar sko og satt bara heyrðu, býðum bara og sjáum hér eru hérna hér eru aðstæður að mögulega að breytast eftir hvað, tvo mánuði þannig að hérna og þá verður sko þá vitum við ekki þú veist að þá voru tvö ár eftir af hans stjórnartíð en við þurfum þá að sko að líta á veruleika sem það sem að sko mögulega demokrater eru með völdin allaveg í annari deildinni og mögulega báðum búin að ná nokkrum ríkisstjórastöðum frambjóðundur sem að hann valdi sérstaklega mögulega tapa og þeir hafa verið að tapa þannig að hérna að það gerir það ennþá frekara verkum að republikanar munu láta mér sér republikanar munu láta vera að stjórn og hann mjög reiður út í til dæmis John Thune sem sko leiðtogi republikan í öldungadeildinni fyrir það að keyri ekki sín mál í gegn þrátt fyrir að Thune segir heyrðu reglur þingsins og lög gera bara ráð fyrir að við séum gerum þetta með ákveðnum hætti og við getum ekki farið fram hjá þeim þannig að hérna svona mín tilfinning svo að það muni fjara undan hérna Trump á næstu mánuð og misserum en hvað hann gerir síðan komin út í hotn eins og eitthvað sært dýr það er síðan önnur hérna eitthvað annað til þess að hafa áhyggjur af og velta fyrir sér
0: ég heyrði að haft eftir honum hann ekki að segja það sjálfur að skiptir ekkert máli í kostningum nema tvæsýstu vökunar og ég finnst alveg trúlegt að hann horfi þannig á það
1: það getur vel verið
0: og hann er síðan sama þótt að hvað Nate Silver og félagar tína sama núna hann trúir því að sá sem að getur unni tvæsýstu vökunar hann er með þetta
1: það er bara rangt það gerir stundum að það verða umtalsverða breytingar
0: Það gerði þetta í síðustu kostningu á Íslandi.
1: Gerði það, en það gerist ekki alltaf. Þannig að, og það ég held að það sé nú, miðað við öll kennimerki, mjög ólíklegt, eða það væri þá eitthvað sem að gerðist, sem að væri algjörlega óvænt, sem að myndi gefa honum svona sigur í á lokasprett.
0: Til þess að banna póstkostningar?
2: Já.
1: Hann getur náttúrulega haldið áfram að reyna að eyðileggja.
2: Þá lendir hann líki vandræðum sko vegna þess að hans stuðnis með republikana eru hérna landsbyggðar fólkjarnan sem þarf kannski að keyra í tvo tíma á kjörstað eða má ekki kjósa með í pósti þannig að og það var þannig þar til 2020 að það voru republikanar sem að lögðu alla áhersla póstkostningu og vildu innlega þær og unnu mest í þeim Þannig að vegna þess að þeirra kjósendur eru landsbyggðar fólk og hérna á búastundum fjarri kjörsta. Þannig að það getur bitið hann í rassin aftur.
0: En sko? Hann er að banna að senda út kjörsula nema á sko samþykta kjörskrá.
2: Já.
0: Og þá er líka hans fólk á kjörskráni, hann sendir bara...
2: Já. Það er svona liggur undir hérna einhver staðar, en það eru samt ríkin sem að stýra kosningum. Þannig að þau fara þá, reyna þá að fara eitthvað aðra leið það er alltaf eitthvað viðbragð við action kallar á reaction þannig að ríkin munu að klárlega bræðast við með einhverjum hætti og það hefur alltaf verið mantra í republikanflokknum síðustu 60 árin að ríkin eiga að fá að ráða það er verið þeirra mantra
1: en Trump er nú ekki detti því
2: nei,
1: hann er nú ekki, hefur nú ekki mikið fyrir arfleg republikanarflokksins
2: nei, sko, hann er alveg í vandra vegna þess að sko út af stríðin í Íran þá er bensín mjög dýrt og það er í miklu vandra það er verðbólga hans viðbræði við til dæmis eins og núna að leifa innflutninga ódýru nautakjöti til þess að lækka það lendir verst á hans kjarnastunismunum sem eru síðan bændur
0: hann er búin að koma með viðbræðu við því að hann flutti nautakjöt til að hjálpa Milei og svo horfði ég á hann núna held ég bara í fyrardag að þá var hann í Hvítahúsinu með hérna bara Texas og félaga fyrir aftar sig ég var aldrei síði að stóra hatta bara þá voru það hérna nautgripa
2: bændur þar
0: og hann var að hérna, veita þeim leifi til þess að reka sjálfur matvinnslu og hann var eiginlega stillaði upp að það sem að vera að í matvaladreifingu í Bandaríkjunum væri örfáir hérna matvinnslu fyrirtæki sem var að blóðmjólka bændunar og okra á neytundunum þannig að þeir stóðu hann í kringum hann og lístu yfir því hvað hann var að frelsa þeirra
2: Kargil sem eitt stærsti hérna nautakjötsframleiðandi í Bandaríkjunum er frá Wichita í Kansas þar sem að hérna fjölskylda konu minnar býr núna þannig að hérna risastór atvinnurekandi í Kansas ríki. Þannig að ef hann ætlar að fara að hjóla í hérna risastór atvinnurekandan í fylki sem að skiptir hann líka máli, þá getur það aftur komið að bita hann í rassinn. Þannig að
0: en hann hefur reynt þetta saman líka við lyfjafyrirtækin.
2: Já, já, ég veit það. Ég meina þetta er bara óvinsælli, miklu óvinsælli. En hérna, já, kannski fara Trumpista líka hérna allan heim að fara að tala gegn sláturhúsum. Við erum með allt að fá sláturhús á Íslandi og ættum að leifa heimaslátrun.
1: Þannig að hvernig...
2: ég skal taka undir með Trump í því, leifa sláturinn á, hérna, á bóndabæin,
0: heimaslátrun. Við þekkjum alveg þessu umræðu, millilegir þessi að taka allan peningin og halda hérna neytendum og bændum fátökum.
1: En hann er náttúrulega í rauninni almennt talað er mjög erfitt að ræða hvað sé líklegt að hann gerir vegna þess að hann er algjörlega ófyrirsjáanlegur nema hann nú beitir náttúrulega eins og Friðjón var að lýsa hérna áðan mjög gjarnan smjörklípu aðferðinni ég hef nú verið þeirra skoðunar að þrátt fyrir allan hávana þá sé mjög ólíklegt að Bandaríkjamenn geri alvör úr því að lengjum til Grænland hvað þá Ísland en vandinn er sá að maður getur ekki verið alveg viss og síðan er það náttúrulega óþólandi framkoma af bandalagsþjóð að vera með sem sé verið að draga fullveldi bandalagsríkjana í efa.
2: Já, já, ég menn og Danir hafa staði með Bandaríkjunum í gegnum súrt og sætt í Afganistan og Írak og Guðmáta
0: Kvarskó.
1: Náttúrulega yfirgengileg, sko, Danir hafa verið sko hundtryggir eða mjög tryggir Bandaríkjunum.
2: Já, já, og... en þetta er bara hann hefur svikið sína stuðnism, sko, sína bandamenn. Ég menn að það má alveg rifja þau upp hvernig komið fara að vera kurda í Sýrlandi líka, sko.
1: Nú hann meira síðar búin að...
2: Þeir voru skildir eftir.
1: Já, já. Það hafa nú alltaf verið skildir rétt.
2: Já, já,
0: reyndar. En það hefur verið rifjað upp sem við Kissinger sagði að þessi slæmt að vera óvinni Bandaríkjanna, að þessi ennþá verða að vera að vinna þeirra.
1: Já, já.
0: Það hefur oft sagt núna eins og með Kanada. Röðu lyftan með henni öxlum og spila, hvernig tókst manninum að gera Kanada óvinni?
1: Já, já.
0: Það er bara einhver sem hefur tekið það hengar til.
1: Síðan sá ég nú, hef ég séð síðust dagana sko að það er eitt mál sem ég hafði ekki átt að mig á sem hefur verið hérna mikið í umræðun undanfarið og það er hérna gagnaver sem að er orðið mjög heitt mál skils mér og Trump leggur mjög mikla áherslu á það að styðja við uppbyggingu gagnavera meðal annars vegna þess að hann er eðlilega skítrættur við það að Kínamennirnir sé að fara fram úr þeim á í hátækni en hins vegar þá virðist þetta þessi áhersla á gagnaverin vera mjög óvinsæl meðal kjósenda, ekki bara demókrata heldur líka republikana og einhverjum ég sá einhverjum kunnunum það að 70% Bandaríkjamanna vildu ekki fá gagnaver í sinn bakgarð sem er nú reyndar algengt sko
2: en þetta er
1: enn eitt dæmi skilurum að hann virðist velja sér mál sem eða sem sé að mér mun að öll hans stefnumál njóta mjög lítið að hilli
0: Þetta er náttúrulega afleiðing af því hann er alltaf að segjast að vera að flytja inn verksmiður til Bandaríkjanna en það er bara ekki rétt einu uppbyggingin eru þessi gagnaver
2: Já, sko
0: Þannig lítur á þetta sem bara forsendur fyrir því að verði efnaðslegu uppgangur
2: Já, á síðasta ári var sko bar gervigreindar og gagnavera byltingin uppi hagvöxt í Bandaríkjunum ef að þeirra hefði ekki notið við að þá hefði hérna allt verið á verra veg en þetta er miklu viðkvæmara til dæmis í Bandaríkjunum heldur en við eigum kannski að venjast eða gerum okkur í hugulund vegna þess að rafmagn ræður því hvort að það sé lífvænlegt í húsinu þinni. Þar sé að getur þú kælt á sumrin og getur þú hitað á veturnar. Það er ekki þannig hérna hjá okkur. Þannig að og hérna aðgengja vatni skiptir gríðarlega miklu máli. Það er ekki alltaf og allstaðar sko mikið aðgengi vatni ef það er eitthvað sem við höfum aðgengja þá er það vatn og hérna og kæling þannig að sko að hérna að þetta virkar svona sko skrítið fyrir okkur en þetta er stór risamál
0: í Bandaríkjunum það er gagna verið þarna sem er verið að byggja miklu stærri heldur
2: já,
0: að
2: já,
0: að
2: já, já, já, já, já
0: íslensku gagna verið bara eins og litla táin á þessu
2: já, já.
0: Þetta er bara heilu breiðurnar af skemmum sem eru að reisa sko.
2: Já, já, menn 500 megavatt gagnavert, ég veit ekki hversu mörg þúsund lítra vatni í vatnskælingu það tekur, en það er gríðalegt magna vatni og hérna og það er ekkit ofgnóta vatni alls staðar í Bandaríkjunum þannig að þetta er meiri háttar pólitískt mál og þetta eru eins og sé bæði demókratar og republikanar það var ég erum að reyna að muna það var sko republikanir sem að vann ríkistjóra prófkjör bara á grundvöldu þess að hún var á móti hérna gagnaverum það var hennar mantra og hún verður líklega ríkistjóri bara fyrir mitt litla líf, man ekki það áfellistómur yfir okkur
1: Guð þessi lof munum við ekki allt
2: að hérna einhvers þær í miðríkjunum að hérna Missouri eða einhvers þær álíka stað að hérna að það var þannig og þetta bara, þetta þvert að flokka og þetta risamál og Trump að veðja á þetta vegna þess að hann líka búin að fá sáta til þess að fjárfesta gríðarlega inn í þessum gagnaversinnaði og gervigrindaðinnaði í Bandaríkjunum þannig að og það er tengdasonurinn og sinirnir líka þannig að hérna og önnur sko, bönn ráðherra ríkistjórnarinnar komnir inn í einhvern leik þar sko
1: Ég get kannski nefnt líka að því þú sagði ráðan Friðjón og hann hefði staðið við all kostningalofurðin sem er mestan part rétt en það var þó eitt kostningalofur sem hann stóð ekki við hann neitaði því nefnilega hann ætlaði að framkvæma þetta var getað ekki project
2: Project 25,
1: hann þvertók fyrir það og þetta væri alls ekki hans stefnusgrá og síðan erum við minna búin að framkvæma allt er það ekki rétt
2: Jú, ég menn á inn í hans ríkistjórn eru menn sem að sömdu þetta projekt og skrifuðu
1: þannig að... Síðan hefur hann bara gengið í rauninni svo langt að það greinilega gengur fram af miklu meiri hluta bandaríkjamanna
2: Já, og það sko pendullin sveiflast og það það sem að sko gerist alltaf og sérstaklega, þú veist, vegna þess að maður búin að fylgjast með pólitík í bandaríkjanum lengi ég held að kostning mandami Elsa Ed og hérna og margra annara svona vinstri manna í Bandaríkjunum sem hefði verið óhugsandi fyrir 10 árum síðan er bein afleiðing af því af stefnu Trump og hvernig hann hérna hegða sér og ég þeirra skoðunar að hérna að Bandaríkin muni sveiflast lengra til vinstri með á bandarískan mælikvarða heldur nokkuð tíman áður í kjölfærið á þessu stjórnartíð og hérna og það það sem að sko sumir svona þeir sem að svona hafa verið að afsaka Trump og hérna og segja hann alltaf betri en Harris og eitthvað sliðis hérna átta sig ekki á að afleiðingin af því fyrir sko hægrið allan heim að það kemur vinstribylgja það mín skoðun og þess vegna ég eindreginn andstæðingur þess alls ekki bara þess vegna en það ein af ástæðunum fyrir því ég hef haft mikinn fyrirvara á það sem að þetta stjórnlinda hægri sem að Trump er takandi stöðu í fyrirtækjum ríkisvæða fyrirtæki hvers konar frjálshyggjumaður og hægri maður er það?
1: Hann ekki frjálshyggjumaður
2: nei ég veit það en það fullt af frjálshyggjumönnum út allan heim sem að sko eru hryddir á sem að sögðust vera frjálshyggjumenn sem að vera verjan og afsakan
1: það verður einmitt þetta mjög athyglisvert sko með sveiflurnar og mögulegan uppgang vinstri armsins í demókrataflokknum við verðum náttúrulega reyndar að hafa það í huga að vinstri öfgamenn í Bandaríkjunum þeir eru nú með svona stefnusvipað og sósíaldemókrata á Norðurlöndunum
2: Obama var á stefnuskránni fyrir keða Obama var á stefnuskránni að hafa sko merit pay fyrir kennara þar sem kennara fengu greitt sko fengu bónus ef að sko nemendunum gekk vel þetta var vinstri maðurinn og þetta var hann sko hann innleitt þetta ekki vegna þess að hérna það voru andstæði við þetta í kennara sambandi Bandaríkjanna
0: varandi pendulinn að hérna Trump hafði áhrif á kosningar í Kanada og Ástralíu sagt. Ég held að það hafi verið jafnvel víðar en við vorum með kosningar núna um helgina þar sem að óskabarn Trump vann AFD í Þýskalandi mann þar kostningarsigur sem að hérna á kostningafundum er útvarpa ræðum frá Elon Musk og T.T. Vance var sérstaklega verðina flokk í munnjan hérna fyrir árið síðan rúmi
1: það er auðvitað áhyggjuefni en þetta var nú í einu af hérna fylgjum Vestfýrskalands eða Þýskaland segi ég þeim er að vísu spáðgóðu gengi líka í næstu þingkostningum ef þeir fengu þar 30% væri það auðvitað áhyggjuefni en það skipti enn meira máli hvernig aðrir bregðast við því menn hafa náttúrulega verið að reyna í Þýskalandi að útiloka þá með samsteypu stjórnina kristilegra og kratana það bara ekki góðan árangur í þessum kostningum en spurningin hvað á að gera og ég minni nú aðeins og ég gert áður sko að við höfum áður í evrópsku sögu verið með mjög öfluga andkerfisflokka, kommunistaflokkana í Frakklandi og Ítalíu sem að ég sá ítalski fór yfir 30% kostingum, þeir voru bara útilokaðir alla tíð og það gekk og ég held nú að aðalmáli sé það að bæði miðju og hófsamir vinstri og hægri flokkar að þeir verða að þeir eiga lítinn annan kost heldur að reyna að útloka þá. Hægri flokkar eru náttúrulega, klassískir hægri flokkar eru auðvitað, það eru auðvitað freisting fyrir þá að mynda stjórnir með sem sé jaðar hægri populista flokkar.
0: Það að gera stundum allt að gera því Danmörku fyrir 25 árum sko.
1: Já,
0: það eru yfirlýsingar frá hægri mönnum í Spáni að vinna með hérna Vox og það hefur gerst í Hollandi og það gerir stundum allt sko.
1: Já, en
0: það endanum verður hérna kristilegi demokrataflokkurinn að vera í ónýtri hérna fjólublárri stjórn með krötunum eða ná fram hérna okkar hægri málum með því að taka inn ultrahægrið og ég held að það sé bara tímaskursflokkunnar sko kristilugdumarkandandi taka ákvörðin að taka
1: það kann vel að vera sko en dæmin sem þú nefnir þær eru frekar í Vestur-Evrópu ef við lítum á Vestur-Evrópu síðustu árin og áratugina þá eru þeir frekar undantekning heldur en reglan þessir populista flokkar hafa ekki komist í ríkistjórnir mjög víða og þar sem þeir hafa komist inn hafa þeir minnstakosti víða hrakist úr ríkisjóttun til tölvega að snemma og nú það þannig á Ítalíu þar sem að Trump tókst nú meiri segja að móðga Meloni sem var að slá met sem hérna sáðara sem hefur setið lengst samfellt frá stríðslokum það voru nú sennilega meiri hluti fórsættisráðherra á þessum tíma hafði nú sennilega setið minn en ár en hún hefur sem sé, hún á von á kosningum hefur kosið að fjarlægja sitt Trump meðal annars vegna þess hvað hann óvinsæll á Ítalíu og í Evrópu en hún hefur reynst miklu hófsamari heldur en margir áttu von á og meiri svona stjórnvitringur og þegar við tölum þessa hægri populista flokka í Evrópu þá verðum við að greina vandlega á milli þeirra sem eru öfgafylstir og þeirra sem eru tiltölulega hófsamir ef við tökum til dæmis framfaraflokkin í Noregi sem venjuleg talin hérna sko populista flokkur þá hann mjög hófsamur en það hefur hann setið lengi í ríkisstjórn með hægri flokknum í Noregi og hérna það engum sem dettur í hug held ég að telja hann andlýræðislega flokk. Nú, hins vegar á hinum endanum eru þetta AFD og Le Pen.
0: Le Pen hefur nú reynt að aðgreina sig frá AFD.
2: Já.
0: Þeir vera verri.
1: Já. En það er líka aðtlýra sko að hvar AFD að vinna þessa miklu sigra? Í gamla Austurvísklandi.
2: Já, fyrst og fremst. Allra fyrst og fremst. Þetta eru þau ríki, þar sem er svona kannski minni lýðræðishefð.
0: Hérna, og eru riðbelti Þýskalands.
2: Og eru svona, það eru erfiðari atvinn ástand og ákvarðanir Merkel að opna landamærin svona fer verri í það og þetta eru
0: sami. Já, það eru miklu minna. Ég tekkaði á það hérna í Saxlandi hérna fjöldi innflýtenda það var rétt náðu 7% sko.
1: Það er nú eiginlega megin regla ég man það í Bretlandi skilur
0: því færri útlendinga því meiri útlendinga andúð
2: þannig að sko en þetta er sami hópur sko Trump sko, vann á 2016 sem að deplorable sem svo Hillary kallaði þá
1: sem var nú eiginlega deplorable fyrir hana
2: þannig að hérna Já, ég sko, það sem að mér finnst að vera áhugavert er til dæmis sko, og ég ekki að bera blakka af Le Pen, en ef hún vinnur verður hún, sko, fer hún með lónileðina ef hún vinnur á fórsöku kostningarnar á næsta ári fer hún með lónileðina eða verður hún eitthvað, sko, eitthvað hérna eitthvað allt annað, því að sko það er auðvelt að sitja í stjórnarandstöðu og vera alltaf reiðiflokkurinn að hérna hrópa og við höfum kannski nærtætt dæmi hérna flokk sem að sko var reiður í minnihluta og hérna síðan komin í meirihluta og það þarf þá að taka ábyrgð á aðgerðum sínum og þá fjarar undan honum mjög hratt mm-hmm. þannig að hérna annarkort fjarar undan honum eða þá við komandi verður aðeins ábyrgari og hérna og tala með öruvísi hætti mm-hmm. eins og með lónikerði ég veit ekki hvað gerist ef að mm-hmm. Marine Le Pen verður sigrar það eru meiri áttar áfall fyrir Evrópusambandið það eru hérna og bara á Evrópusamstarfið mm-hmm. í raun og veru en hérna verður hún sko frönsk útgáfa AFD þú veist
1: þetta mjög góðar spurningar og ég ekki heldur neitt vissum svari sko hins vegar sko ef að við erum nú hér í hérna hérna dökka inn í dökku sviðismynd ef að Le Pen vinnur og hún fer á með lón í línuna þá var nú ekki víst að það þurfi að hafa að Evrópusambandið þurfi endilega að hafa mjög miklar áhyggjur því að Meloni hefur nú bara rekist prýðilega í Evrópusambandið þá hún hafa sínum tíma við sko viljað að hérna Ítalía gengi úr ESB og í rauninni eftir Brexit það var allir eða minnst hvort þeir sem ég man eftir populista flokkarnir í Vestur-Európu sem að töluðu fyrir því að þeirra lönd gengu úr ESB þeir hafa skipt stefnu mm-hmm. og segja núna í staðin við eigum að vera í ESB við þurfum bara að beita okkur innan ESB til að reyna að breyta bandaræðin mm-hmm. en ef að hún hins vegar tæki upp AFD-stefnun og væri forseti Frakklands að þá væri ekki bara Evrópusambandið heldur Evrópa og lýðræðið í Vestur-Európu í verulegum háska
2: Já, ég hef samt sko, það kæmi manni mjög óvart að frönsk líðræðis hefði myndi leggjast af bara við það að Marine Le Pen yrði kosin fósetti
1: Já, frakkarnir er það mér nú kent á fyrsta ári stjórnmálfræði hjá ónefndum prófessor að frakkar skiptum stjórnkerfi eins og aðra þjóðir skiptum ríkistjórnir og það eru líka mjög rík byltingar hefð í Fraklandi
2: það var aðri prófessorar endur tekið síðan við aðra nemendur
0: mjög klóri
1: en hins vegar verð ég nú að því ég nú svo mikil polli hann alltaf að taka undir fróm og óskir þínar að ef að Le Pen verði kvorsin þá mun hún fara á melón í línuna
2: já, ég, eins og segi ég bara, þú veist, maður vonar auðvitað
0: að það hefði ekki gerst í Ítalíu þá gerist það hérna gerist þetta með í Finnlandi að þeirra populistaflokkur fór í stjórn og þá tapaði fylgi og þá var það líka til sko róttakari flokkur til hliðar þegar fara að sér að reyna að ná inn á miðjuna til þess að stækka þá verður til flokkur hægra megin við
2: það leiðan komst inn í sveitastjórnir og það þurfti að fara að sína ábyrgð þá sprakk blæðran sko
0: þannig að
1: þrýstingur
0: frá kjósum
1: þetta gerðist líka núna bara á dögunu eða fyrir fáunum mánuðum sko með varðandi reform í Bretlandi og reform er náttúrulega mjög áhugaverður hann fóru fyrir 30% í skoðanakonunum nú er hann komin við í ríflega 20% minni heldur
2: og verkefnum en þeir unnu líka sko stóra sigur í sveitarsnakosningum í fyrra og þurftu að taka við völdum sem staðar og sína ábyrð og þá allt í innu og svo kom bara í þeir þá í ljós líka, þarna voru sko menn sem hefur ratað á lista sem að voru kannski með dóma á bækinu og hitt og þetta og alls konar vesen sem enginn hafði fyrir því að rannsaka sko.
1: Það er náttúrulega kosturum við það þegar að andlýðræðislegir populistaflokkar komast til valda að þá fá kjósendur að sjá hvernig þeir líta út þegar þeir eru við stjórn
2: Það er stundum dýrt
0: en, reform í Bretlandi passa sig á minnarsbergi á Trump þóttir séu að fara eftir leikjabókinans en það er svolítið öðruvísi með AFD sem er bara stolt og ánætt við þessi tengs þannig að það er svolítið munur á því og þau vinna hennan góða sigur þannig að áhrifin sem að menn voru að spá í fljótlega eftir að Trump var kosin að hérna, hann hefði áhrif á kostingarnar í Kanada og Ástralíu og fleiri stöðum að það er eins og þetta sé en þetta er ekki fyrstu kostingar sem við sjáum að Trump er eiginlega að vinna hann Orban tapaði
2: en hann er samt vinsælli í Austur-Evrópu heldur Vestur-Evrópu umtalsvert
1: og með þetta er náttúrulega gamla Austur-Þýskaland engin ástæða til að gleyma því
2: nei, þannig að þetta verður hérna Já. En máli sko, þú veist, stjórnmálamenn og hérna verða samt sem að eru einhvern veginn að svara í Evrópu verða að svara óánægju kjósenda þetta ekki einhver tómarúmi þetta ekki bara þú veist þetta ekki flokkarnir AFD fær fylgi vegna þess að kjósendahópar eru óanæðir, þeir eru óanæðir með kjörsýn, þeir eru óanæðir með áhrif sín á, á stjórn
0: gamlu flokkarnir og valdastettin þjónar bara hérna auðvaldinu það bara þannig, þess með fólk svona óanætt
2: Já, ég held að þetta sé ekki alveg svona einfalt en hérna en þú ert með þína kenningar og hérna og þú veist, og aðrir hafa aðra kenningar
0: Það hefur verið brotið niður sko velferðarkerfið í þessu löndum með því að lækka skatta á fyrirtæki og fjármagn og það hafa síðan innlaust niðurskurður þannig að fólki lifir inn í samfélagum
2: og það þjónar mér alltaf það ekki hægt að segja að Þýskaland sé gósenland kapitalismann sko það er mjög erfitt að reka þar fyrirtæki og segja fólki og hérna og svona og fyrirtæki raun og veru flýja þaðan vegna þess að þeim finnst erfitt að starfa innan þess að stífa vinnumódel sem í Þýskalandi
1: Ef við komum aftur að sko þessum sterku tilhengu undanfarin ára að stjórnarflokkar almennt tapi kosningum þá gerist það bæði í löndum þar sem að er öflugt velferðarkerfi og í löndum þar sem ekki eins öflugt velferðarkerfi og kannski óþægilegasta spurningin svo hvort að núna þegar að tíminn líður svo hratt að kjósendur hafi tilneyingu til þess að vera of heimtufrekir gagnvalt stjórnvöldum þar að segja þeir síðan að gera kröfur sífellt betri lífskjör sem að stjórnvöldin geta í rauninni ekki komið á mótsvið og þá fellaði bara hverja stjórnina á fætur annar við alveg sama hvort að það hægri stjórn eða vinstri stjórn en það auðvitað mjög mikilvægt sem að Friðjón nefndi að populistarnir þeirra jarðvegur ekki síst fólk sem að stendur tiltölulega illa og þannig að mikill ójöfnuður getur ítt undir populisman og þar hópur þó ég sé að tala
0: það bara fólk sem lært að stjórnvöld ekki að þjóna okkur það bara fólkið í riðbeltunum í Englandi eða austur Þýskalandi eða riðbeltunum í Fraklandi sem kemur bara með menntaða niðurstöðu stjórnastefnan undanfarin 30-40 ár hefur ekki hjálpað okkur ekki minni fjölskyldur
2: og það kaust Boris Johnson
0: Já, þá bara, þá kemur það hérna, frekar kísi ruglukollaldur en leigara.
1: Ég bóri sagði nú lofað sko, stórfældum kratisma í Rauðabelti.
2: Já, en lendi í smá vissin í COVID.
1: Örlítur. Kampavínsbóðunum í COVID.
0: Þetta er raunveruleiki í þessum löndum. Það er æ stærri hluti kjósenda sem upplifa sig svikna af stjórnvöldum undanfarin ára tí
1: Já, en þegar þú skoðar þetta Smári þá verðum við líka hafa í huga hvað þessi hópur sem að raunverulega hefur það skýtt og hefur fullkomnar efnislegar ástæður til þess að vera óánægður með að stjórnvöld skaffiðum
0: ekki nóg góðkjör
1: hvað hann stór
0: Nóg til þess að verða tipping point í hérna sem verið hérna eins og í kjördæmunum í Bandaríkjunum
1: Hann getur verið það en hins vegar óánægjan sjáum við óánægjuna líka mjög ríka meðal kjósenda sem að ekki eru í þessum hópum sem að koma vest út úr samfélaginu og við sjáum það til dæmis á fylgi krataflokkana til dæmis bæði hér og í nágrannlöndunum að þeir hafa breyst frá því að vera flokkar sem að höfðu yfirgnæfandi fylgi hjá verklýstéttinni yfir í það að vera sterkastir núna hjá menntamönnum þannig að
2: og opinberum starfsmönnum
1: já, opinberum starfsmönnum líka
0: þannig að ef þú skoðar hérna fylgið við Trump að þá var Trump með sáralítið fylgi til dæmis í New York sáralítið sko AFD með sáralítið fylgi í Hamburg
1: sáralítið
0: þessum finnst mér oft skrítið þegar menn reyna að flytja þessa riðbeltis pólitík til Íslands að það er ekki riðbelti á Íslandi Þannig að við erum miklu líkari pólitík Hamborgar, London og New York þar sem að reform AFD og Trump njóta í leinskis fylgis.
2: Ég sko
0: Miðflokknum að reyna að flytja þetta inn sko.
2: Já sko, Trump nýtir samt sem að heilmikis fylgis í New York ríki þegar leiðu að koma út fyrir borgina þá nýtur hann bara heilmikis fylgis og reyflökunar almennt þannig að hérna og þeir hafa mjög sterka stöðu á fylgistinginu að ríkistinginu í New York ríki þannig að sko þetta er rural urban líka þetta er hérna og þetta er vestuna þjónusta og framleiðsla
0: og svo þar sérðu ekki sveifluna að hérna ástæða fyrir hérna góðu gengi Trumps hafi verið að lágstéttir snerist með honum það sérðu bara að þú þarft að fara inn í djúp riðbelti til þess að finna þá
2: ja ja
0: það hefur aldrei gerst í New York sko og það ekki gerast í Hamborg og það ekki gerast í London
2: það alveg rétt, það gerist ekki í sko, það gerist ekki í stóru borgunum nei, nei. Það sem að sko
0: það bara klassiskir íhaldsmenn sem að styðja þetta sko. Eða bara rasistar
2: og fólk sem að sko þetta svona hinn hvíta lægri millistétt og lágstétt sem að með lágt menntunarstig kaus demókrata út af því að þau voru í verkalýðshreyfingum í kolanámunum og í bílaversmiðunum og stálversmiðunum í Pennsylvania og Detroit og svo framvegis og sem að sko demokrata gengu að vísu
0: Já, það vartu kannski nú að tala sko 30 aftur í tíman sko.
2: Já, ég meina þeir gengu að vísu alveg þangað til 2016 lærðu það síðan the hard way að hérna þeir gátu ekki að gengja að þessu fólki vísu
1: Þannig eru demokratnir í raun í svöðum og klemmu og kratarnir í Vestur-Európu og í nýlegri bók sem að hann skrifaði nú meðal annars eða ytirði hann Thomas Piketty Já. Og fjallar sem sé kosningar í einhverjum 50 lýðræðisríkjum síðan 1950.
0: Já, og
1: það skal finnst því. Þar er mein, nei, þar er það eitthvað samanburðarannsókn á sem sé 50 sem sé fullvaldaríkjum, ekki bandaríkin. Og þar kemur í ljós að ef þú skoðar sko hægri og vinstri kosningum eftir tekjum að þá hefur lítil breyting orðið á því að það eru ennþá þeir tekju hæstu kjósa til hægri í miklu ríkari mæli heldur en hinir hins vegar ef þú skoðar menntun Já. Þá hefur þetta snúist algjörlega við fyrir 50 árum eða 70 árum þá var það almenn tilhneiging að þeir sem voru með mikla menntun þeir kursu mun meira til hægri heldur en þeir sem voru með litla menntun Núna það annarkvort orðin engin munur eða þar sem munur þá eru þeir sem með langa skólagöngu þá kjósa þeir meira til vinstri
2: já, já.
1: Heldur en til hægri þannig að þetta ekki eitthvað sem hefur bara verið að gerast á Íslandi eða í Bandaríkjunum eða í Skandinavíu þetta almenn tilhneiging í lýðræðisríkjum í veröldinni
2: Já, já Já, já, og það stemmir algjörlega við Bandaríkin og svo sko kynja, sem þetta það sem áhugavert líka við Bandaríkin sko að kyn virðist vera risa mjög stór faktor líka að sérstaklega meðal ungs fólks að ungar konur kjósa demokrata,
1: já.
2: Ungir kallar kjósa republikana í miklu meira mæli heldur en þeir gerðu kannski heldur ungt fólk gerði áður og það geti verið einhver, þú veist, við getum fabulegrað einhver áhrif, þú veist, hérna Joe Rogan eða Manosphere eða eitthvað svo leið, sko,
1: já, já.
2: Rogan sem að reynda stundi og lísti við stuðningi við Bernie Sanders áður en að svissaði til Trump, sko, þannig að hérna og stundum eru sko mörkin milli þessar að tekja hópa, sko, sérstaklega í Bandaríkjunum, ekki svo skýr að hérna að þú getur kosið Bernie Sanders í einnum kosningum og skipt síðan yfir í Donald Trump í næstu.
1: Já, þeir þóðu séu með ólíka pólitík, sko, þá talaði svolítið á svipaðan máta.
2: Já, já, og svona, þau tala gegn kerfinu.
0: Þau greina vanda með sama hætti en lausnir eru aðrar.
2: Já, já.
0: Og það bara eðlilegt í pólitík, sko. Ólíkir stjórnmálumenn geta greint að vandan.
2: Þegar það kemur populískur vinstrimaður í Bandaríkjunum sem hefur meiri sjarma heldur en sko hérna heldur en margir aðrir pólitíkusar, það held ég verði einn áhugaverðasta spurningin, sko, þú veist, Alexandria Ocasio-Cortez eða AOC, hún er sjarmerandi, en hún er enn of ung og umdeild, en hérna, en ef það kemur vinstri sinnaður, hérna, svona mandami sem að getur samt sem að búið sér fram til forseta vegna sangitur það ekki, sjarmerandi
0: það held ég að finnst mér í hvaða merkingu var það nota orðið umdildur var það sem að yfirleitt vinstri menn fá því að Trump, það vantar ekki hans umdildur hann forseti
2: Ertu að tala með AOC?
0: Já, þú sagðir að það væri veiklíki hjá henni að hann væri umdild. Trump myndi örgulega að segja að það væri styrkleiki sinn að vera umdildur.
2: Já, ég held að sko, ég held að frekar að segja að hún umdildari meðal demokrata en hún, hann var svo sem umdildu meðal republikana, hann bara spilaði leikinn gríðarlega vel þegar hann var fyrst kosinn, hann var, fekk alltaf...
0: Demokrata er náttúrulega mjög klopnir og það alls já, ekki víst að þeir geti svona verið heilstift á bak við eitthvað frambjóðanda.
1: Það gríðarlega áhugavert að sjá hvað demokratanir gera. Við sjáum núna, sko, það eiginlega tvær línur í demokrataflokknum, annars vegar þeir sem telja hyggilegt að færa vera nálægt miðjunni og hins vegar þeir eins og Mandami og hún
2: AOC
1: sem að segja, heyrðu, svari við Trump að fara lengra til vinstri.
0: Já, já. Bjóð upp og eitthvað.
1: Eða, já,
0: ekki og, segja að það var allt fínt fyrir
1: og,
0: Trump.
1: Og hérna, sko, þetta klassísk strategísk vandamál fyrir stjórnmálaflokka og venjan hefur, og yfirleitt hefur það verið þannig að það hefur verið skynsamlega upp á fylgi að fara nær miðjunni. Hins vegar höfum við nokkur dæmi það að það hafa skapast þannig kringumstæður að það vænlegra til fylgis að fara annarkvort lengra til vinstri eða lengra til hægri. Og spurningin núna er kannski þannig tími, svo friðan núna kannski aðeins að hinta að svona róttækir vinstri menn á bandaríska vísu, það að segja skandinavíski kratar, eigi séns í einhverjum kostningum. En hinga til í hérna frambúsmálum hérna demokratana, þá sýnist mér að hvoru línan hafi orðið ofan á. Það að segja að í mörgum stöðum hafa það verið miðjumennitir sem hafa unni prófkjör og líka á mörgum stöðum hafa vinstri menninir unni
0: prófkjör. Sem er ekki dóskilalegt, það bara sum svæðir þannig að, það er bjóð upp á vinstri hérna vinnur, annars staðar er það ekki klókt.
2: Ég meina, hann hérna Elsaid hérna í hérna Michigan. Hann vann fyrst og fremst, hann sko stuðningur var meðal ungs fólks í háskólabæjunum, maður sá það þegar maður sko fór á henni, hérna, meðan hún naut fylgis kerfisins og hérna og það munaði ofsalega litlu, þannig að hérna mín sko tilfinningu svo að það verður mjög erfitt fyrir mjög vinstri sennan forseta frambjóðanda í Bandaríkjunum núna næst að koma fram þó að sko hérna og demokrátar eiga til að vilja spila off safe þeir fylgdu sér á bak við John Kerry hérna 2004 þeir heldu að Bandaríkin voru í stríði og þá myndu tefla fram stríðshetju sem að samt sem aður hendi medaljónum það gekk nú ekkit sérstaklega vel hérna

0: hérna, þarf að vera því að þeir ættu að vinna þessar næstu forsetakosningar bara miða við hvernig eins og ég segi, pendullin sveiflast alltaf þetta svo mikil hringrás ég var, þegar ég bjó í Bandaríkjunum þá hlustaði ég á hérna lobbyista republikana sem að var að hérna að halda ræðu og tala sitt starf og ég var svona hérna þetta var svona seminar sem ég fór á og hann sagði já, sko, forstjóri fyrirtækis sem ég að vinna fyrir hann ræður alltaf þá sem að töpuðu kosningunum hann ræður alltaf, ef að demokrátar vinna kosningar þá ræður hann republikana því hann veit að hann hérna, það allir að keppast demokrátana en hann veit að republikanir koma aftur eftir 2 ára eða 4 ár þeir eru miklu ódýrari og miklu þakkláttari fyrir ráðninguna og þannig að vera hollari
1: svo kölluð langtíma fjársvisting
0: í minn nákvæmlega þannig að og mér varst þetta svo áhugavert vegna þess að þeir eru því að sko, einhver sem er búin að vera þarna lengi fórstjóri risa fyrirtækis í Bandaríkjunum er bara búin að fylgjast með þessu að sko hringrásin er þannig að ég veit ekki hversu oft ég hef hugsað núna bara komin eitthvað varlegu meirhluti demokrata eða núna komin eitthvað varlegu meirhluti republikana næstu 12-15 árin svo bara gerist eitthvað bara lífið
2: Við langar að koma einu að í viðbót hérna, Trump í stríði við Íran sem hann getur ekki unnið
0: Já.
2: Og veldur honum miklu vandræðum heima fyrir á óvinnslega stríð hvernig getur hann komið sér út úr þessari klemmu?
0: Hann bara lýsir við sigri
2: Hann búin að gera það oft.
0: Já, ég veit að hann bara mun hætta og lýsi við sigri.
2: Hann búin að gera það oft.
0: Já.
2: Hex þetta búin að gera það sko 14 sinnum.
0: En það bara, þú veist, á einhverju tímapunkti segir hann nú komið nóg, við höfum munnið.
1: Hvenær ætlar hann að lýsi við sigri, áttar við á því?
0: Fyrir kosningar, hann verður að kjæra fyrir kosningar.
2: En hann lýsir því yfir en á Hormunds sund verður jaft lokað.
0: Já.
1: Hann er hann ekki búin að skýra það Trumpsund.
0: Já, en ég meina þá sko, hérna, hann mun reyna semjum Hormusund, ég var næstu búin að segja Trumpsund. svona, sko, ég lærði hjá hann þannig að ég bara tek allt sem hann segi. og hérna, nei, hann, sko, skynsama leiðin væri að reyna að semja hérna, Hormusund, þannig að hérna, að olían flæðir, daginn sem að sko menn trúaði að sé koma einhver varanlegri friður þá munu menn hérna þá munu markaði taka við sér og hérna og olían lækka þannig að hann hann á svo mikið undir því að gera þetta kannski svona allavega 2 vikum fyrir kjördag eins og hann segir sálfur, ég meina það eru 2 vikunar sem skipta máli hann þarf að gera þetta svona 4 vikum fyrir kjördag myndi
1: Já,
0: ég halda
1: ég sá nú reyndar mjög morgun líka að það var haft þessi Zelenský að það var einhver von til þessar rússarnir væri að færa sig í áttina því að semja
0: Já.
1: Og ef að það er því raunin sko, og það er eftir þess að feð bandaríkjumannana til Rússlands
0: Ég maður síða, ei, hérna þegar það fór til
2: Nei, þið fóru núna
0: Já, aðrir
2: Já, tengda svolum inn og
1: En hérna þá, sem sé, og þá var skýringin svo sko að Pútín vildi ekki lenda í hérna óvináttu við Trump
0: Já
1: Ef að það gerðist og Trump gæti þakka sér með einhverjum mætti enn eitt stórsigur nú síðu þetta ekki smála að þá gæti það náttúrulega skipt líka
0: Já, en það svoðan. Skiptir ekki máli fyrir budduna hjá bandaríkjamönnum, það er það sem skiptir öllu máli
1: það er alveg rétt sko,
2: En það sem hann er að reyna að semja milli Rússa og Úkraínu, mann er bara eitthvað þvæla sko, sem að maður ekki bara er ómúlegt að gangi fram því að kröfur bekkja aðeila eru svo stjartfræðilega langt frá hverju öllum að þetta er bara
1: máli
2: Hann bjóð til eitthvað friðarsamning í Gaza sem er bara þvæla
0: Kenningin var sú þegar hann hérna CIA yfirmaðurinn fór að það væru engir sko í kringum Pútin sem að þyrði að segja honum satt og hann myndi trúa einhverju frá Trump en hann trúir einhverju sem er í kringum hann vegna þess að hann er bara einangraður og það þorir enginn að segja neitt við hann sko vegna þess að það er svona eðli þeirra svona harstjóra er að þeir enda með engöngu jámenni kringum sig og það er í þeim, þar er liggur þeirra fall falið sko, á endanum
2: Já, við erum Trump eftir og búti
1: Já, ég verð nú eiginlega að segja að jafnvel þó að menn séu óforbetranlegar polljönur eins og ég að þá hvarla nú að manni ofur lítil svart síni þegar við erum hér að tala Trump, Pútin og AFD
0: Já, já

0: en bráðin kemur betri tíð með blóm í haga
1: segir Friðjón, hann segir það sé sveifla
0: Já, þetta, það náttúrulega alveg rétt hjá honum að við, það mjög eitt af því sem algengast í pólitíku sveifla undantek, við höfum náttúrulega undantekningar eins og til dæmis áratuga kratastjórnir í Skandinavíu í Noregi og Svíþjóð sérstaklega
2: já,
0: en það algjör undantekning
2: og það fyrir bín núna
0: ég meina það fór það brotnaði upp svona milli 1980 og 90 og síðan hafa bara hægri og vinstri stjórnir skipst á þar eins og náttúrulega lang algengast í lýðræðisríkjum
1: Herru Ólafur Friðjón, takk fyrir að koma hingað að ræða út frá Trump En við höldum við náfram við rauðaborðurinn að skilja heiminn. Næsti kaflir eftir augnablik.
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Já, komið sæl. Umræðin heldur áfram hérna á samstöðinni. Til mín komið Sigurjón Þórðarson sem formaður fjárlaganefndar Alþingis. Vertu velkominn.
6: Takk hérlega.
5: Flokki fólksins. Mm-hmm. Fjárlaga frumvarpið hefur lagt fram.
6: Ertu sáttur? Það hefur lagt fram á, á fimmtæðin.
5: Já, það hefur verið lagt fram, sagði.
6: Já, það kynnt.
5: Og hérna, þú ert aðeins til að sáttu við það?
6: Jú, það bara mjög jákvætt og margir góði punktar sem við í flokki fólksins hérna sjáum. Við sjáum það það aukið framlag til lífeyrisþega, það verður ekki á aldraðar sem svona afleging, bein afleging af þá lögum sem sett voru að kjör þessar hópa myndi fylgja launavísitölu og við erum strax að sjá þá árangur á því núna þannig að við sjáum hækkun upp á 7,3% Við sjáum aukin framlög í hérna hjúkrunarheimilin og þannig að það margt jákvætt í þessu frumvarpi. Já. En auðvitað þetta svona, þetta samstöpustjórn og við erum önnur markmið. Við erum að líka ná hérna endur saman í ríkisfjármálum og það kenning upp það að þá munu vexti fara niður og hlutir fara á rétta leið hvað var það verðbólg og aðra þætti sem að hefur þá snertir þá alla aðra þætti í þjóðlífinu.
5: Já, finnst þér sem sagt, sko þú segir þetta, þú byrjar að telja upp eitthvað sem að það sem að ykkar fingra fyrir alveg á, það svo svona ykkar vilji varð ofan á
6: Já.
5: En þá eitthvað þarna sem að þú alls ekki vilja
6: nei, sko þetta það ég get alveg sagt hvað ég hefði viljað frekar en þetta bara gott stjórnarsamstarf við höfum okkar áhrif og ekki bara eins og við segjum í það ná fram hérna bættum kjörum fyrir þá hópa sem við berjumst fyrir þá aldra og öryrkja og þá sem standa höllum fæti samfélaginu heldur erum við líka ná samtalum hluti það hvernig við getum þá fengið fleiri krónur inn í þjóðfélagið og meðal annars hvað var þar fiskuðuldina að það auðvitað furðulegt að við séum hér með stóran hluta afla heimildum sem ekki nýttar nefnir eitthvað brask ég farið yfir það að það ekki nema á síðast ári var ekki nema helmingur af ufsanum veittur hitt fór í einhverja tegunda tilfæslur og eitthvað brask sem að engin skilur og það þarf auðvitað að vera þannig að ef einhver veiður ekki veiðheimildinar að þá verður bara frí veið á næsta fiskveðari
5: Já,
6: þetta bara það getur ekki verið að menn séu hérna ár eftir ár bara veiðum helmingina ufsaheimildum
5: Nei
6: Og einhverja aðrið sem að þurfa þá að leigja þetta eða jafnvel þetta ekki veitt sem kannski það vesti í þessu.
5: Já.
6: Svo hefur þetta orðið til þess að hérna að þegar með einhverju tegundatilfæslum og einhverju þá er jafnvel komnar tvöfalt meiri veiði heldur en hérna umdeild ráðgjöf segir til eins og í sandkóla, það bara að veitt tvöfalt meira heldur en við erum ráðgjöf hafra og sagði til Þannig að við sjáum það að það eru tækifæri í að hérna fá fleiri krónur líka með réttri verðlagningu og þetta vonast við til þess að síðist einn svona með tíð og tíma og ég heyri það að það aukin skilningu fyrir þessu innan hinna stjórnarflokkana fara yfir þessa mál
5: Já, þessu tegundatilfærslur
6: Já, og líka verðlagningun á fiskinum, en það er ekki bara ég sem að ræða það. Nei, það sé eitthvað undarlegt varandi loðnuna og hún sé allt í einu, ef hún seld í færu, þá fá við margfalt meira fyrir hana, heldur hún ef hún seld á Austfjörðum. Þannig að það margt svona og ég tel líka við þurfum að fara yfir það að menn sé ekki að flytja út fisk óunnin í einhverjum gámum í körum, heldur að þessi hérna verðmæta auðlind að við förum vel með hana, merkjum hana og reynum að vinna hana sem mest hér heima og búa til aukin arð fyrir þjóðina.
5: Já, heyrðu, en að
6: fjóðafrömmandu,
5: hérna, já, svo stutt í gaman út að ræðum auðlindamálin, en sko,
6: það sem það tengist svo sem það tengist rækilega
5: já, heldur betur, en sko það til dæmis, það sem ég tek eftir til dæmis, að það ekki verið að hækka fjármagnstekjuskattinn
6: nei
5: en á sama tíma farið þið í nokkuð sem að fyrri ríkisjórn gerir svolítið líka, það var þetta að þessar krónutöluhækkanir, það eru sem sagt gjaldahækkanir sem að hérna
6: koma bensíngjaldið fólki eða kílómetragjaldið mér ekki
5: já, til dæmis og bara komu gjöld
6: já
5: og að allir borgi sömu krónutöluna sama sem sagt burt sér frá fjára og efnahag og það ekki gott fyrir þá sem að verst standa bara til dæmis er kona búin að hafa samband við mig sem að hægt að gera stáfjöndi hér að samstöðinni af því að bara komu gjöldið til sjúkraþjálfara hans hækkuð urðu það já, hún urðu já, hún varð að skera niður einhver staðar og þetta var eina svona umfram bara lífsnauðsyn sem hún hafi þarna kemur sko þetta er mismunum já, það ekki
6: ég er almennt ekki fylgjandi þess konar skattahækkunum það er bara mín afstaða en auðvitað eru hérna eru við líka að reyna að láta endan á saman en það getur líka verið ákveðin svona ákveðin sjónarmið sem menn að mæta með krónutöluhækkunum að einhverju marki
5: já
6: en alla jafna að þá er það mín pólitíska sýn að þetta sé ekki leiðin sem við eigum að horfa fyrst til heldur frekar að hérna að menn séu að greiða hlutina í gegnum skattana og þá hlutfastlega meira eftir því sem menn hafa meira
5: já, og þá til
6: það er mín pólitíska sýn sko.
5: Og þá til þess með fjármagnstekju skatti eignaskatti ofureignaskatti
6: það er ég held að við þurfum að fara ýmsa leiði núna til að gera samfélagið réttlátara
5: já.
6: Og það er meðal annars að horfa til þessara þátta en það eru aðri þættir sem að þarf að horfa einnig til það er samkennisjónamenn sjáum það eru fasteignafélög búin að ná hér tökum á talsunum hluta á fasteignunum og þá ekki bara við íbúður heldur einnig við fyrirtæki og eru jafnvel komið með markaðsáðandi stöðu þetta skiptir máli og við höfum verið að horfa til þess að styrkja hlutleigenda og menn tala alltaf íbúðir en það á ekki síður við jafnvel fyrirtæki að fyrirtæki sem eru í Glerártorgi eru þar að það þarf að vera einhver umgjörð það að leigusalinn hafi ekki eitthvað ægivald hvað var þar þáttök í kostnaði uppsögn og annað að þurfa að vera málefnileg sjónarmið að þar á baki og í Svíþjóð og gott ef ekki Danmörku líka að þá eru reglur sem ná utan þessa þætti við horfum til þess að það, hér eru fasteignafélög jafnvel að saminast í kvosinni það að fara að skipulegja það komið eitthvað nýtt orð þróun á kosinni og ég samfærum það að Reykjavíkuborg þurfi að orfa til þessa þátt að líka það er það hver verður þá samningstað fyrirtækjana sem fara inn í þessa þróun
5: við erum að gæla við þá að Stefán Vagn Stefánsson Framsóknarflokki og annar varaformaður fjárlaganefndar skili sér hús við hérna ég var búinn að boða hann og hafa búið að kynna hann hérna fyrr í þættinum en
6: þú eru bara að taka að reyður að vera framsóknarmaðurinn
5: já það geta allir verið sagt nei ég þá ætla ég svona að vera þetta sem ég finnst hérna skili ekki akkur akkur ekki svona að þeir sem mest hafa borgi ekki meira eins og til þess með fjármagnstekjur skatti
6: Jú, hann hefur verið hækkaður úr 18-20% ekki fyrir svo mörgum árum en þetta eru auðvitað sjónarmið en það við getum líka farið aðra leið sem ég held að við eigum ekki síður að horfa til við eigum þar fyrirtæki sem að heiti Landsbankinn sem í eigu þjóðarinnar og menn eru almenningur að greiða hérna gríðarlega háa bæði kostnað, bankakostnað og síðan mikinn vaxtamun og innlánum útlánum og það eitt sem að við getum gert og stjórnmálin í landinu þurfa að ræða viljum við að Landsbankin verði leiðandi banki og við getum nefnt að samfélagsbanka sem að reynir að minka þennan kostnað en þá þurfum við og stjórnmálamennir ríkistjórni hverjum tíma að vera tilbúin að setja þessu fyrirtæki eigendastefnu og mér finnst það koma til greina vegna þess að
5: En hefur rætt að innan
6: ég er ekki ríkistjórnin ég hef rætt þetta og menn hafa mismunandi sín í þessu, ég meina það ólíki flokkar, við eigum hérna í góðu samstarfi og ég tel að okkar hópar og okkar baróttumál hafi notið þess og ég vona svo sannarlega að þeir sjáu einni eitthvað jákvætt í að vera með okkur í þessu samtali, en ég til dæmis ekki hrifin af því sem að ég stefna sömur að flokka, ætla að selja Landsbankan og ég tel að það sé mikið óráð miða við þá stöðu sem uppi það ofur hagnað bankana það væri frekar að nota þetta eignarhald til að koma á einhverju umhverju sem nær því sem gerist í nágrannalöndunum
5: það sko við erum að horfa fram á það að fyrsta framsóknum mann ekki komin að þá ætla ég bara að vera ég þá erum við að horfa fram á það að sko leigu félög eru að skila alveg ótrúlegum hagnaði alveg ótrúlegum hagnaði og
6: jafnvel skuldsett svona það sem maður segir í gegnum ellend félög þannig að maður kannski sér ekki alveg allan hagnaðin
5: nei en þá var það spurningin hvort að leigu bremsur
6: Já, ég, sko, við höfum lagt til hérna á síðasta þingi þá kom frumvarðum að tryggja hér stöðu leigjenda og það mætti gríðalegri mótspinnu og maður eiginlega botnaði ekki í því þá var það að frumvarpi eða lögin sem voru samþýtt gengu út á það að leið og fólk væri hérna farið inn í íbúðuna og búið að borga fyrstu greiðsluna að þá væri ekki heimilt að hækka leiguna bara samdægus. Það komið svona ákveðin stopp í þetta og við höfum líka verið að reyna að breyta hérna fasteignamarkaðanum að fjölga hér íbúðu sem að eru undir annari stjórn þannig að það sé ekki hagnaðadrifin heldur samfélagsleg sjónamið til þess að koma þessu ægi valdi félagana sem ég segi hafa misnotað og þurfa að setja umgjörðum og ég maður skilur ekki að flokka sem að höfða eða ætla að höfða til almennings skuli taka þessu svona illa því að ef þeir sem að fylgjast með þinginu þegar við í flokki fólksins vorum að leggja þetta áherslu á að ná þessu máli gegn að það mætti gríðalegra anstuðs að sér hagsmuna hérna aflana sem að eru bara að sinna hér eða ekki að huga hagsmunum almennings því að þetta er ekkit venjuleg fjárfesting þetta er ekki eins og eða gullmóla heldur er þetta heimili fólk sem er að ræðum og ekki hægt að hafa þau bara á einhverju uppboði frá mánuði til mánar og þetta breyta leigunni þannig lagað, ég meina við þetta kemur þá bara niður og annars staðar í samfélaginu.
5: Ég er búin að vera aðeins í hérna samskiptum við Stefán Vagn hann er á leiðinni
6: það er gott
5: en sko það sem að ríkisstjórnin boðaði í efnahagsmálum hafa nú ekki gengið eftir það er hérna hér erum við bara ekki góður í stöðu en á, á þegar við tókum við þá var allt annað hljóð í skróknum
6: Þú segir það
5: Já, ég segir það
6: Auðvitað, ætluðu við að ná hér vöxtunum hraðar niður
5: Já
6: Og ég er
5: sem er stóra málið í þessu öllu
6: sem er stórt mál og auðvitað nær margi öllum sínu sjóna með fram en ég hefði viljað að það hefði verið tekið og sett ákveðin lög bara á seðlabankan það er því þarna að þessi stefna sem er búið að reyna núna í hávasta stefna að hún ekki að gera sig og ég talsmaður þess aðrir eru alveg í kennslubókinni og telja það að það þurfa að vera svo mikið sjálfstæð í seðlabankanum að hann megi reyna þessi háu vexti sem eru langt umfram hérna, verðbreytingar að út í eitt og ég vil þá spyrja hvað markmiðið með þessu ef að hér eru 8% vextir og 5% verðbólga þetta er mjög óeðlilegt ástand og hverju ætla hann að ná fram ég get ekki séð annað en að þessir háu vextir séu jafnvel farnir að býta í skottið á sér og íti frekar undir ójafnvægi heldur en hitt því að það hefur haft verulega áhrif
5: Já, hvað þarf að gera? Það þarf að svipta Seðlabankann sjálfstæði sínu?
6: Svipta sjálfstæði sínu, ég bara seta það hann verða að horfa til annar að þátta heldur en að ná verðbólgunir í 2,5% og mér finnst það skipta máli ég menn vera að horfa á raunveruleikan ef hlutin ekki að ganga upp að þá verða menn að tala upp átt það og þetta sé ekki alveg heilu kú sem eigi baula út í eitt og engi hreyfi við því þegar hlutin ekki að ganga upp
5: Nei, en þetta svona ég hef ekki heyrt þetta áður
6: Nei,
5: en
6: þetta mín sín á hlutin
5: Já, að það þurfi semst, ekki að vera þessi þrýstingur að vera bókunni niður og þá með þessum
6: ég er alveg að horfa það að ef að þú ert að reka fyrirtæki og færð 13-14% vexti til að kaupa einn lager og annað þá mun það ekki, þá voru þetta aukin kostnaður sem þú lítur að þurfa að fá einhver stað tilbaka og það gerist ekki nema þá við gegnum verðlagi þannig að ég get ekki séð það að þegar að menn hækka hér bæði byggingakostna það mikið þegar það vantar húsnæði að það sé eitthvað til að koma á móts við húsbyggingar og minnka þrýstingin á húsnæðismarkaðin.
5: En eru þetta ekki olía á verðbólugöldin?
6: Ég var að segja að svo var ekki.
5: Já,
6: hvernig þá? Af því að þegar þú eigur hér kostnað fyrirtækja,
5: Já.
6: Að þá hlýtur sá kostnaður að það þurfa að fara út í verðlagið.
5: Já, hitt.
6: Og hitt og hérna, mér finnst, ef ég horfði bara á þetta út frá hérna minni sín í þessu og flokki fólksins, ef að það vandamálið að það sé hér of mikið peningamagn í umferð og það sé orsök verðbólgunar, en eins og staðan núna, nú verð hækkan að koma yfir utan á heimi olían og annað sem að hækka þannig að það fara að hækka vexti hér innanlands til að þrýsta niður kostnaði sem kemur út frá heimi mér finnst það ekki vera vitið því Þannig að ég held að það sé alveg augljóst að menn þurfum við þá að skoða aðra leiðir heldur en akkurat þetta.
5: Og hvernig þá? Bindiskyldugur hún einu sér eða hvað
6: þarf það? Það fleiri leiðir til að ef að vandamálið eru of mikið peningamagn í umferð, nú ég líffræðingur, en ég horfði á hlutina bara kalt, þá er alveg augljóst að það er ekki hægt að taka bara peningana frá það eins og skulda.
5: Nei.
6: Heldur verða að vera eitthvað jafnvægi í þessu og þá finnst mér eðlera að koma þá bara með skattahækkanir sem lenda jafnt á öllum ef menn eru sammála það að það séu mikið peningamagn í umferð það mín sín á hlutina
5: bitna jafnt á öllum
6: já það gerir það þetta, þessir hérna þessir háu vextir eru bara að flytja peningana frá þá sérstaklega yngri kynslóðunum og yfir í fjármagnseigendur þetta er orðið og mikið og langan tíma og menn verður að horfa það að þetta ekki að ganga upp
5: Já, sko
6: Þetta ekki flóki?
5: Já, en sko nú framundan að það þarf að þín bíður og þinja nefndar mikil vinna er það ekki?
6: Þetta bara eins og vinna svo krönnur
5: Já, sko, nefndin, sko, þetta kannski svo nefnd sem að vinni mest á haustin, mest
6: alltaf
5: nefnda.
6: Já, já, það samt sem áður, þá tel ég að nefndin hafi unni mjög gott starf líka á vorþinginu og það skiptir ekki síðu miklu máli. Það að fara yfir framkvæmt fjárlagana, þannig að þeir sem að eru með fjármagnu og eru að vinna með það, að þeir komi og sagt, já, hvernig gekk? Hvernig, hvað varð þessa miljarda sem að voru settir í landspítalan eru þeir, er landspítalan að klárast hversin að ganga plunin ekki upp og allir þessi þætti sem að skipta verulega miklu máli það að fá aðhaldið af því að við erum hér gæslumenn almennings þetta er fé sem almenningur hefur lagt í líðar í okkar hendur til þess að reka hér sameiginlega verkefni og við þurfum að vera með hæfilegt aðhald en ekki aðeins að gera hér fjármála áallanir og setja hér fjárlög taka við þessu frumvarpi og vinna með það, heldur ekki síður að ganga úr skuggum það hvernig hlutinir hafa gengið fyrir sig.
5: Já, en þessi harða gagnrýni sem það við fengið að þetta sko bara stjórnar ástæðanir gagnrýningum bara mjög hart fyrir þetta frumvarp.
6: Já.
5: Er það ekki?
6: Mér finnst hún ekki mjög hörð þessi gagnrýni.
5: Ég hefur lítið fyrir hana, kannski.
6: Það sko, hörð gaggrinni, það menn nota stór orð til dæmis einna krónur hækkun á kílómetragjaldinu og það eru þá stjórnmálamenn sem að voru áður við stjórnvölin og söngu hér skuldum að ríkisjóði og stiftu ríkisjóði í skuldir Og nú að verða að ná þessu saman og auðvitað það erfitt fyrir einhverju þurfa að þarf að skera niður og menn þurfa að hagraða og allt það. Og síðan koma þeir sem að steiftu hér allir skuldir og gaggrína jafnvel aðgerða eins og að hækka kílómetra gjaldum 1,1 krónu.
5: Já.
6: Ef við hefum tekið þá hinn þáttin í þessu
5: Já.
6: Og ekki verið með kílómetra gjaldið, að þá væri bensínlíturinn 95 krón dýrar en það núna
5: já.
6: Þannig að þetta er auðvitað hef maður skilning á því að hérna
5: Þetta kemur svo misjala niður á fólki í þínu kjördæmi þar fólk ofta að keira lengri vegalendir heldur en við hérna
6: Jó, en það hefði orðið dýrar með óbreyttu kerfi til yfir á og já, það líka þannig að í norðaustu kjördæminu Þá, aðeins ég veit það, þá gæti ég trúa því að ökutæki með jarðarna elsneti, þegar séu stærri hluti heldur en til dæmis hér. En þetta er þannig að 95 kallinn, eins og staðan er núna, að hann er síðir í kostur heldur en að hækka um 1,1 krónu. Og þessi hækkun er búin að við liggja fyrir alveg frá því að fjármála áallinn lá fyrir í mars.
5: Það var búið að búa þetta.
6: Já. Og það var líka búið að búa þennan baðskatt og alltaf. Þetta hefur maður skilning af því að þeir sem er að reka baðlón að þeim óu við hækkuninni eða þannig að þeir svo ívelun sem þeir hafa haft sér tekin af þeim. En þannig er þetta. En það er búið að kynna þetta frá í mars þannig að menn tala þetta eins og þetta þessu hafi verið skellt á að þá er það ekki svo
5: en því sko eins og ég nefndi á það sko, þið náttúrulega liggið ákjöldlega vil við höggi
6: nei, mér finnst það bara ekki
5: hvað er sleggjan og hvað er
6: þessi já, og lítur á það það er auðvitað tel ég vera að það er viðkvæmt að þessi háu vextir Þessna hefði ég talið að menna hefði átt að taka betri umræð og ég vil opera umræð þessa vaxtastefnu Seðlabankans.
5: Já.
6: Og sem betur fyrir var núna þá bárust á fréttir við síðustu vaxtahækun að menn voru ekki alveg einhuga þessa hækun. Það þó komnar hérna raddir inn í peningastefnu nefndina sem eru gaggrínar og eru farnar að horfa það að hérna, þessi hækun út í eitt að, hvað er markmiði hverju allmenn ætla að ná fram eru menn hér bara að veifa einhverju vaxtahækkun til þess að þrýsta á verkalýðshreyfingun að því hvað það því að stundum hefur mann fundist Seðlabankastjóri hér ræða þannig eða að vera að lesa yfir aðlum vinnumarkaðarinn sko, pistilinn en síðan eru að ýmsir aðrir sem að kannski eru hér að stjórna og eru að hækka vöruverð sem að fá Styttri pistil.
5: Já, já.
6: Og ég vil segja, ég hef ekki heyrt Seðlabankastjóra til dæmis lesa fasteignafélögum pistilinn.
5: Nei.
6: Hefur þú heyrt það?
5: Nei, ég hlusta samt á hann.
6: Já,
5: þannig
6: að... Ég kann mjög vel við hann persónulega, þannig að mín gagnrýni á þessa stefnu, sko.
5: Já, sem að sko að þeirri stöðu sem uppi, þegar ég spurði hvað sleggjan og þá fækir þú með Seðlabankana, hann kannski beri ábyrð á...
6: Já.
5: Eða hans völdum.
6: En ég tel að ég þurft að taka þessa umræðu hérna aðeins skýra. Ég hef gert það inni á nefndafundum, bæði við aðila vinnamarkaðarins, hvort að þessi vaxtastefna sé vanleg og allt það. Og já, við menn úr fjármálaráðuneytinu og aðra. Þannig að þetta ekki nýtt hjá mér að ræða þessi mál.
5: Nei, en stjórnmálamenn hafa svo sem ekki sagt mikið um þetta að þeir vilji sem sagt að
6: Jú, það, við höfum alveg rætt það í flokki fólksins. Við höfum rætt það að Ástalóa hefur farið rækileg við það.
5: Já.
6: Þannig að það ekki alveg hægt að segja
5: það. Ég ennþá að hugsa mann, ég held ég enda að þú byggir á Sauðárkróki.
6: Nei, nú ég fluttur á Siglufjörð.
5: Já. Þannig að þú komin út úr skaffisk efnasvæðinu.
6: Ég nú aðdáandi þess allt svona.
5: Já,
6: það ekki þetta. Það hérna margt gott í Skagafirðinum og eiga þar allavega
5: nafn. Og hvert flutturðu?
6: Ha?
5: Hvert flutturðu?
6: Algötu 2, Siglufjörði.
5: Já. Ég að býja til, hvað með eitthvað að koma til eitthvað? Ágætu árgur og á erindur. Stefán Vakkja, gæmt í bæinn. Já, herru, það ekki einn leyndamál hérna. Stefán ætlar að fara hérna í hótsverðið.
6: Gefum honum orðið, svolítið.
5: Það ég búin að vera, reyna að vera framsóknarmaður hérna, en mér ekki tekist það svo vel, sko.
2: Það ekki gott.
5: Nei, ég er ekki sem að þjálfur nú þú.
6: Nei. Ég nú með umsókn í gangi
5: hérna. Hljóðnum hann aðeins, betur til því, svona. Já, fínt. Þið hérna, sko, þú ert aðlust gaggrinninn á fjárlagafrumvarpið. Hvað það helst ef á sem að þér finnst?
2: Ég skal nú bara byrja því að ég ætla nú byrja því bara að þakka fyrir að bjóða mér hérna þennan þátt. Ég hef aldrei komið hér áður.
5: Nei.
2: Það gaman að koma.
5: Já. Ég hef búin að reyna.
2: Já.
5: Þetta áður, ekki þá verið fyrir norðan.
2: Best að vera fyrir norðan. Ég reyna að vera eins mikið þar
5: ég get. Þú vinnur nú í Reykjavík.
2: Já. Herðu, sko varðandi fjárlagafrumvarpi þá það náttúrulega þannig að hérna sko maður svo sem ekki búin að fara í gegn ná að fara í gegn og það alveg eins og maður þarf og fjárlega frumvarpið nú þannig gagn að sko til þess að ná einhvern veginn svona heildar yfir sín yfir hvað raunverulega að gerast þá þarf maður bara að byrja á blaðsíð 1 og lesa sig í gegnum það sko og helst tvisvar og ég ekki komið svo langt en það hins vegar alveg ljóst sko að það sem að ég hef áhyggjur af sko og ég hef raun og veru sko ég hef engan hitt sko, engan hagfræðing einhvern veginn sem getur hefur geta skýrt fyrir mér nákvæmlega hvernig sko þetta frumvarp á að ná hér niður vöxtum og verðbólgu í landinu sem stóra verkefni okkar allra og verkefni sem þessi ríkisstjórn var kosin til þess að leysa og við vitum hver staðan á verðbólginu og við vitum hver staðan á vöxtunum og við vitum hvað til dæmis Seðlabankinn hefur verið að segja að þessar krónutöluhækkanir sem voru þó ekki nema 3,2% í síðustu fjárlögum og skattahækkanir sem fylgdu þar hafi haft veruleg áhrif á þróun efnahagsmála hér innanlands síðasta árið og séu að einhverju leiti, ekki öllu en einhverju leiti valdur á því að við séum í þessari stöðu sem við erum í núna og nú kemur ríkisstjórn með nýtt fjárlagafrumvarp og maður hélt einhvern veginn og vonaði að menn hefðu séð að sér og átta sig til dæmis á því að hérna, og tekið tillit til þess sem að Seðlabankinn hefur verið að segja.
5: Já.
2: En það ekki gert og menn að hækka hérna krónutölurnar 5,2% sem töluvert umfram verðbólgumarkmiði 2,5 og mér hefði fundist eðlilegt að hérna ef að ríkisstjórninni hefði verið alvara í þessu verkefni og haft trú á því að þið gætu ná þér verðbólgu niður að þá hefði þessar krónutöluhækkanir átt að vera sko miklu nær 2,5% það eru efri og neðri mörk sko Jú, það gæti verið að þau höfðu mátt vera í efri mörkum sem er eitthvað rétt í kringum undir 3% ef við maður þetta rétt. En allavega þetta er alltaf hátt.
5: Já.
2: Og síðan ennú bara, sko, þessar skattahækkarnir sem að koma þarna inn sem að sko við höfum bara séð og sko talsmenn ríkisstjórnarinnar tala hér að sko þeir sem geti borgað eiga borga sko ferend skver tölum bara bankaskattin ég bara hvert haldið að bankaskatturinn fari á endan hver mun borga bankaskattin það eru þeir sem skulda
5: já
2: Það verið að hækka þetta kílómetragjaldið 4 milljarða. Ofan á þessa 3,2 milljarða sem að sko komu í síðustum fjárlögum þegar við settum kílómetragjaldið á. Þetta er orðnir yfir 7 milljarðar sem ríki að
5: ná. Það sé að hækka þetta mikið?
2: Það er að hækka 4 milljarða sko. Það er sko bara, það er verið að hækka það handvirt 4 milljarða kílómetragjaldið. Hvað með þetta þýða? Nú, ég held nú margar ræður og síðust að þingi út af kilometrakjaldinu. Þú veist, ég hef ágjur til þess bara að þetta fær í verla á landsbyrðinni. Við erum háð því að flutningar til og frá og koma með vörur til okkar og eins bara getur þetta haft áhrif á verlag eða sem sagt samkeppnisstöðu fyrirtæki á landsbyrðinni sem eru þá að borga ennþá meira fyrir að senda vörur á hingað á höfuðborgarsvæði. Og sko síðan hef ég náttúrulega bara líka áhyggjur af sko hvað ég að segja ég meina ég hef áhyggjur af því og það nú eitthvað sem að sveitungi minn og félagan Sigurinn Þórðarson mun vantarlega þurfa að fara að glíma við í annari umræðu fjárlaga það það að í þessu fjárlaga frumvarpi erum við að nota tölurnar og útreikningana frá maí síðan búið að uppreikna sem sagt, í ágúst aftur hagstofan. Við erum að sjá að halli ríkissjóðs árun 2026 er 40 miljörðum verri en áætlanir gerður ráð fyrir. Við sjáum að hagvöxturinn að minnka og verðbólgan að fara upp og allt þetta. Þannig að það sem ég hef áhyggjur af og mun þá, það mun þá koma til kasta fjárlaganefndar í vinnunni fyrir aðra umræðu að þegar að forsendur sem sagt áætlunarinnar verða endurreiknaðar fyrir aðra umræðu eins og venjan fyrir að það sko það grunnforsendur efnaðslegu forsendur sem áætluninni byggð á hafi vext svo verulega að þessi 5 milljarða króna afgangur tæpi muni þurkast út.
5: Já.
2: Og þá ef að forsætisráðherra meinar það sem hún segir að sko hallalaus fjárlög sama hvað þau kosta þá mun það lenda í fanginu þessum ágæta manni hér að Já. Skera ennþá meira niður eða Já. Hækka skatta ennþá meira til þess að ná þessu núlli. Þetta hef ég ágæður.
5: Já. Sigurinn, þetta var langur lestur. Já. Þarna sko, kom framsvörnumæri, ég var ekki svona undirbúin til að leika framsvörnumæri
7: náðum. Það bara verða svona hálfsvarsinn, þetta er að hlusta af þetta, sem Já. Betur vera og eru hlutinir ekki alveg svona. Ég er alveg á því að ef við hérna minkum það gat og skilum afgangi, að þá erum við ekki að afla eins mikils lánsfjár eins og við værum annars að gera. Og það hefur bein áhrif á vextina, það er minni eftirspurn eftir lánsfjár. Ef að ríkið
5: Já, en við vandrum á forsendunum sem gerir
7: Já, en við vinnum út frá þeim forsendum sem við höfum en ekki eitthvað sem að liggja fyrir og þetta eru sömu forsendur og menn verða bara að horfast og vinna með það ég meina, og menn eru búin að spá hér öllu á vestaveg ég er bjartsýnn á framhaldið og það að ef að peningamagn í umferð er vandamál að þá ættu skatta hækkanir ekki að vera hér verðbólgu hvetjandi og sérstaklega ekki skatta hækkanir sem eru þá að stórum hluta greiddar af erlendu ferðamönnum. Þannig er þá staðan. Þannig að ég sé ekki það að þessar hérna fjárlagafrumvarp sem gerir ráð fyrir því að minnka hér hvað var að segja, lánastabban eða koma í veg fyrir að hann hækki, réttara sagt
5: Já.
7: Að við séum að ná hér endur saman við séum að hætta að auka hér lánin og ná endur saman að það sé verðbólgu hvetjandi við verðum að ná þessu saman og það stóra markmið hjá okkur ásamt því að treysta því að þeir sem að minnst hafa milli handana að þeir haldi stöðu sinni og drægist ekki aftur úr öðrum hópum í samfélaginu. Þetta eru stóru línunar í fjárlagafrumvarpinu og það að telja það að menn hér að hækkunum 1,1 krónu og kílómetrakjaldi það setja allt á annan endan að þá verður maður bara að horfast í augu það sem ég nefndi hérna á hann. Ef við hefum ekki verið með kílómetrakjaldi bara áfram með olíugjaldi með að við nú verðum ástæðum þá værum við hér með miklu hérna hærri skattheimtu af umferð, heldur en ella þannig að ég er á því að hlutirnir eru hér bara í þokkalega góðu lagi og þetta stefni rétt átt
5: Já,
2: en sko bara aðeins má ég aðeins bregðast við þessu
5: Já, sér,
2: sko, ég bara sko
7: Endilega
2: bara aftur aðeins í kílómetragjaldi sko, breyti ekki ná kílómetragjaldinu frá því að við, því kerfi sem við vorum með áður það sem það tókst bara olíugjaldið á dælu
5: Já.
2: Sko við breytingu síðustu breytingu, við, þegar ríkistjórn tók ákvörðunum það að færa þetta í þetta horf sem við erum í núna þá jókst skattbyrði almenning sem 3,2 milljara það er
5: breytingi var þannig
2: hún jókst um
5: Já, þegar rafmagnsbílarnir kom inn
2: bara skattbyrði
5: Já.
2: Almennings
5: Já.
2: Á umferð
5: stabbin stækkaði
2: stabbin stækkaði og hérna við þurfum að borga meira svo getum við alveg tekið debat það hvort að það var eðlilegt eða ekki en ég bara segi þetta bara staðan sko síðan við verið að bæta þetta 4 milljörðum til viðbótar við þetta þannig ég skil ekki alveg hvernig Sigurjón vinur minn getur fengið það út að einhvern veginn í óbreyttu gamla kerfinu það sé dýrara fyrir almenning þegar ríkið sjálft búin að sýna hér í fjárlögum 26 og 27 7 milljarða króna aukna skattheimtu af nýja kerfinu en svo er hitt sko það er alveg rétt Sigurjón að hérna og bara alveg rétt og auðvitað er það okkur til hagsbóta að ná hér hallalausum fjárlögum það er engin sem
7: að
2: sjálfsögðu er það er engin sem efast það sko. Það er okkur gott en hvort að það eitt og sér sé nægjanlegt sem verkfæri ríkisstjórnarinnar til þess að ná tökum á efnahagsástandinu það efast ég og ég búinn að spurja hagfræðinga nokkuð marga og fólk sem hefur vit á fjármálum hver munurinn er gagnvart því verkefni sem við okkur blasir hvort að ríkisjóður er rekin með sko 3 milljarða mínus eða 5 milljarða afgangi og það bara skiptir ekki öllu máli sko það skiptir ekki öllu máli aðalega er að reksturinn sé bara í lagi sko en varðandi þetta verkefni eitt og sér þá breytir það ekki öllu, því miður sko, þó að það sé verið að reyna að telja fólki trú það, einhvern veginn ef við náum hérna hallalausum fjárlögum, þá munum bara vextir og verðbólgan fara húrrast hérna niður.
5: Já.
2: Varðandi skuldirnar segir hún, að því að nafniðin var nú hérna að tala að við myndum græða á því að lækka hér skuldir hins opinbera. Þá er það bara þannig. Og þú getur bara að lesa þetta í fjárlaga frumvarpi ásins 2026 og síðan því frumvarpi sem liggur hér fyrir. Uppsafnaður sem sagt raun aukningis ríkis skulda ríkissjóðs það sem að er verið að bæta við eru á þessu tímabili 400 milljónir það verið að hækka skuldir ríkissjóðs að raunvirði 400 milljónir á þessum tveimur árum og svo kemur þessi ríkissjóðs
5: 26 og 27
2: og svo tala menn hér það að það sé verið að ná niður skuldum ríkissjóðs til þess að lækka vaxtagjöld En það verið að miða við sko skuldahlutu allar verkir landsframleiðslu. Það bara allt annað mál sko. En ef þú skoðar tölurnar, þá blasa þær við.
5: Já. Sko, tíminn líður aftur. Ég ætla aðeins að hérna, minna á eitt að Geir heitinn Gunnarsson sem var lengi þingmaður og var mikið fjárvýtinga nefndi svo hér þá.
7: Já, já.
5: Að hann sagði einsinn í þingræðu þá í stjórnarandstöðu náttúrulega sem hann var reyndar oftast og þá sagði hann að dagskal kvöldi lofa megja morgni og fjárlugað ári
2: Nei, ég meina það er, þetta er náttúrulega það er líka það sem við þurfum að hugsa sko. Og mér finnst bara fyrirgeðu Sigurinn að því þú ert búin að vera einn aðeins lengur en ég sko. Það er hérna
5: Jú, sem er rétt
2: Já, sko mér finnst menn rosalega kokröstir hér í byrjun september mánuðar með þessi fjárlög sko það eitt að leggja fram fjárlög á með afgangi mm-hmm. síðan á bara eftir að koma í ljós hver umræðan verður í þingin mm-hmm. þegar við uppreiknum grunninn í fyrir aðra umræðu hver breytingin verður þá og niðurstaðan hvort að mönnum tókst verkefnið eða ekki mun ekki liggja fyrir ríkisreikningur fyrir árið 2027 mun liggja fyrir mitt ár 2028 og ef menn hefði alltaf að fagna þá hefði menn alltaf að fagna þá
5: Já, það er fagnað
7: og þetta er svolítið sérstakt að hér séu menn hérna að vara við að hérna menn leggju upp hér með hallalaus fjárlög og menn ætla að gæta aðhald og menn ætla að láta endan á saman Ég tel að annað væri bara óábyrgt, við verðum að horfa til þess að hér bara margt mjög jákvætt, við erum að fá mjög há verð fyrir afurðir okkar og ellendum markaði, við erum ennþá með ferðamenn og hér og hlutinir eru að ganga hérna margt í hæginn, það er lítið atvinnleysi, hlutinir eru þokkalegulegt og ég segi það að við þessar aðstæður þá eiga ábyrgi stjórnmálamenn að taka höndu saman og ná hér endum saman í ríkissjóði leið og það tryggt að þeir sem að standa höllum fæti og hafa minna á milli handana að þeir ber ekki
5: þið viljið þið erum spóðið bara ósamanum leiðirna sko.
7: Nei,
5: það er það sem er í bóndinni
7: ég finnst bara menn sér að mikla hérna það verkefni sem framundan ég bjassinn á það og ég til að þessa skatta breytingar og hækkanir sem að eru núna 1 krónan á kílómetragjaldin það sé að vera að taka ívilnanar af fyrir baðlón og annað að þetta ekki eitthvað sem að mun hér koma einhverri verðbólgu báli af stað það langt í frá þetta er bara mjög óábyrgt að tala hann leið og stjórnarandstaðan tala jafnvel í hin orðinu það að það þurfa auka útgjöld hér og þar við verðum að ná hér jákvæðu samtali það að enda ná saman í rekstriðis opera
2: ég bara endur það sem Seðlabankinn hefur ágjur af þetta er ekki bara mín skoðum persónulega sko þetta er bara það sem Seðlabankinn bent á eftir síðustu fjárlög og menn að ganga ennþá lengra núna og ég sé ekki hvernig óskupunum það og leiða til einhverra annanar
7: niðurstöðu en er þá leiðin það hér að bara bofa hérna halla á fjárlögum hvaða leið þeir menn að sjá menn aðra heldur en að fara í aðhald og enda náðu saman, ég bara spyr
2: Hvaða leið?
7: Já
2: Það eru bara margar aðra leið
7: Já, eins og
2: Já, viltu að ég telja þeirra fyrir þig?
7: Bara, komdu meginn Það er maður er heyrt í öðru orðinu að þetta séu bratt farið og hinu að það þurfa að bæta í útgjöldin
2: Ég meina, svo leið sem ég hefði vilja fara er svo að klárlega vera með miklu slakari skattahækkanir styðja við efnaðarslífið í landinu styðja við fyrirtækin, styðja við heimilin leifa þeim að vaxa gefa þeim svigrúm til þess ekki til dæmis eins og við vera að gera hér í ferðaþjónustunni það vera að skattleggja helmingin af hagnaði greinarinnar á síðasta ári þetta er helmingurinn
5: sem er viðbótarskattar
2: 9 miljardarnir er helmingurinn af hagnaði ferðaþjónustunnar á síðasta ári
5: þannig að þetta gengur ekki eftir kannski
2: það getur bara vel verið að það gangi eftir hver er kvatin ef við ætlum að vaksa
5: hver verður þá ruðningsáhrifin
2: og hver er kvatin fyrir fyrirtækin að stækka og eflast hann ekki til staðar sko
5: Þetta hérna einlegg í dagskrákvöldsins, ég kalla það þingkól ég ætla að reyna að vera með þingfrættir hérna einu sinni í viku þannig að ég á kannski að þetta að sjá okkur aftur en að þessu sinni verðum við að segja að þetta gott í bili Sigurður Þórðarson og Stefán Vagn Stefánsson það ekki verið komuna og Rauðabora heldur áfram eftir eitt augnablik
8: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Smá viðvörun, ég ætla að tala aðeins frá hjartanu. Ég upplifi mig stundum sem eitt síðasta móhíkanan í þessu djóbbi að vinna við að reyna að setja heiminn í eitthvert samhengi fyrir almenning, upplýsa, fræða og skemmta eins og stundum sagt blaðamennsku. Ég þakklátur fyrir að hafa upplifað gullöld íslenskara blaðamennsku sem finnst eitt erfiðasta og mikilvægasta starf í heimi. Og ég hef unnið mörg önnur störf. Ég hef sem dæmi verið upplýsingafulltrúi á miklu betri launum enn í blaðamennskunni hjá Ríkisstofnun. Ég hef skrifað margar ræður fyrir ráðamenn og ég hef gert allan fjandan þannig að ég hef samanburð. Ég vona að ég hljómi ekki eins og minningagrein en fallvaltleikin eitthvað sem hefur fyllt allri fjölmiðlamennsku minni, tíð, gjaldtrott, vinnustaða, ekkert atfinnu öryggi, mikill þrýstingur frá hagsmunaöflum og dýrt stundum að standa í lappirnar og alls konar óáran, en samt alltaf svo brjálæðislega gaman. Mér finnst ennþann dag í dag heiður að vera í pínulitlum hópi reyndra blaðamanna sem enn eru alfrjálsir að því að sinna blaðamennsku og almanna hagsmunum hér á samstöðinni. Ég þakklátur yfirmanni mínu Gunnari Smára fyrir tækifærið sem opnaðist hér fyrir þremur árum þegar ég fór fyrst að vinna fyrir ykkur. En leiðir okkar Smára hafi legið saman áður en við fórum að vinna saman hér. Þeir eru nefnilega ansi margir jöfrarnir í blaðamennskunni sem maður hefur unnið með og með sumum þeirra síendurtekið á ýmsum vinnustöðum. Eitt þeirra gestur minn nú í dag. Komin hingað til að ræða fárveika stöðu fjölmiðlunar. Ég vann fyrst með honum á DVF, svo NFS, Tástöðu 2, Hringbraut og svo Fréttablaðinu. Allt fram á síðasta dag, hann var ásamt, minni mig, Eddu Andrésdóttur, eitt frægasta akkarispar sjónvarpsfréttamennsku árabil. Kannski hefur engin tölu á þeim fjölda innganga að fréttunum sem hann hefur lesið fyrir okkur í sjónvarpi og við trúðum því sem hann sagði. En nú búið að skrúa niður í þeim miðli sem gestur minn starfaði lengst af við gullöld blaðamennskunar svo sannarlega liðin. Það hreinlega búið að skrúa niður í öllum sjónvarpsfréttum öðrum en RÚF. Ertu velkominn, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
9: Takk.
2: Afsakaði, ég skildi taka taltíma þinn í þessa ræðu.
9: Takk fyrir hlýja orðin mín garð.
2: Já, sömuleiðis. Sko hérna... Hvernig var þér við þegar þú heyrðir að nú væru þessar sjónvarsfréttir hins enga rekna keppinauta RÚF úr sögunni?
9: Ég leið illa. Það grunaði mann að svona gæti farið, en þegar höggi kom þá fann maður fyrir því. Ég vann í rúm 20 ár á stöðu 2. Þar kynntist ég konna minni
2: Já.
9: Og þeirri hamingi sem hún hefði fært mér í lífinu og óleila meir og minna öll börn mín upp á stöðu 2-6 að tölu þau voru þarna sko að þvælast á göngunum bara alla sína bænsku tíð meir og minna kom með mér að lesa fréttir og
2: sáust langir vinnudag, það þurfti langa vinnudag
9: og sáust stundum á skjánum sko að vera gæðast upp um fréttaborðið en þannig þetta eru óbáslega ljúfir tímar þetta kynntist maður líka sko mörgum bestu vinum sínum sem fyllt hafa manni allar götu síðan og það urðu til á stöðu alveg einstaklega sterk vinabönd sem get ekki slitnað
2: eitthvað sem einkennir sko stressið allir þurfa að róa í sömu áttina
9: og þetta samneiti sko á löngum vöktum helgar og kvöld og að mótni hvers dags þegar maður þurfti að koma með sko óteljandi hugmyndir á borðinu þetta náttúrulega mótæmun og bjó einhvern liti til þá persónu sem maður í dag og stóra samhengi engasíður þetta að ég kem inn í blaðamennsku 1981 sem stúdent frá Menntaskólanum á Akureyri og labba síðumólan nokkurn veginn á enda, byrja á þjóðvélunum, þá ekki pláss, svo dagblaðið, þá ekki pláss og svo fer ég sko áttum að því að það jafn langt yfir á tíman og vísi, en ég sé að það ívið styttur á vísi og ég ætla ekki að storka á lögunum og fer inn á vísi Ásta móttökuritari svo dásamlega kona vísa mér upp á LSB Skram og hann átti að segja því að ég þá þegar búin að gefa þeirra ljóðabók hafði verið menntaskólaskóld og hann ræði mig á staðnum og ég fer inn í bás til Óskars Magnússonar, Gunnlaugs Sævars Gunnlaugssonar og Árna Sigfússonar, blára gat hann ekki verið í þá daga vísir var í þá daga sko stuttbuxna deild sjálfstæðisflokksins með fullri virðingu fyrir þeim vinum mínum sem eru þeim einn í pólitík
2: og þeir allavega nýttu peningana sína á tíma sinn í að gefa út fjölmiðir
9: og sko og þarna eru sko gríðarlega átök á milli síðdegisblaðana dagblaðsins og vísis og það má segja sko að dagblaðið sem var stofnað til höfuðs flokksmálgagninu vísi 1975 hafi verið upptakturinn að raunverulega frjálsir fjölmiðlun landinu. Hún hafði ekki verið frjáls fram að því og auðvitað bjuggu til þennan farveg sko hipparnir og rauðsokkurnar sem sko fóru að hræra í stöðnum íslenskum graut í gömlu góðu kastarólinni og þar fyrir utan voru á þessum tíma að koma til landsins fullt af sko velmenntuðu fólki víða að úr heiminum frá Ameríku, Bretlandi og meilandi Evrópu Norðurlöndunum
2: Silt fólk með nýjar hugmyndir
9: úr þessu varð sko óbóðslega mikil sko orka sem hafði ekki verið til staðar áður í landinu og sko frjálsfjölmiðlun sprettur upp úr þessum potti og við tökum eftir því til dæmis að sko frá því að ríkissjónvarpið sett á laggirnar 1966 það líði ekki nema 20 ár þar til þess þang til að stöð 2 verður til það ekki nema 20 ár
2: en það ekki hýpabræðurinn á fréttum stöðar 2 þá eru menn komnir í svolítið annan gýr
9: en sko það sem gerast þessum tíma og sem sagt sko fylgir manni inn í blaðamennskuna þessi opnun á samfélaginu afhjúpun á samfélaginu og það engin tilvílun að eftir sko 1975 þegar að sko efnahagslögsaðan færð út í 200 mílur kvennafrídagurinn breytir öllu og byrjar allt og dagblaðið stofnað þá verða til öll þessi mannréttinda samtök geðhjálp, þroskahjálp samtökin 78 S.A.A. allt gerist þetta á örfáum árum eftir 1975 sem kallað síðan á forsetakjör Vigdísar Finnbogadóttur kvennalistan á Alþingi sem breytti gríðalega miklu eftir á heggja
2: og fjölmiðlaspilar líkir öllu í þessu
9: já og helgapóstur verður þarna til með sinni rannsóknarblaðamennsku undir lokin á 8. áratugnum og það leysist svo margt úr læðingi á þessum sko stóra mannréttindi kafla í sögu þjóðarinnar þegar að sko fyrstu viðtölin við homma, fyrstu viðtölin við drykkjusjúklinga, fyrstu viðtölin við geðsjúka birtust í blöðum og tímaritum og þessari frjálsi fjölmiðlun tekst að opna samfélagið sína raunverulega hvernig það
2: og snarpara að allt í sömu tilvikum að minn sko til gagnvart pólitíkinni
9: algjörlega,
2: ríkisstjórn springur í beinni útsendingu á stöðu
9: Já, við stættu það, sko, Þorsteinn Pálsson var inn í sminki með mér, meðan að Jón Baldvin og Steingrímur sprengdu ríkisstjórnina eins og frækt og hann braut niður, sko, hérna, frauðmál, kaffimál, hann braut hann niður, jafnóðum og ríkisstjórnin sprakk fyrir augum hans og eftir satt svona salli af frauðplastglasi á borðinu þegar öllu var lokið, við kvöldumst. Og þannig að verður til líka, sko, þessi hérna nýja tegund blaðamennsku, ég byrjaði sko í sjónvarpi 1985 á ríkissjónvarpinu á líðandi stundu sem á fyrsti sko þáttun í svona dægumæla þáttun í beinni útsendingu.
2: Og ef við má skjóti inn í nokkrum árum áður, segir fréttamaður ríkisútvarpsins hvað segir ráðherrann um þetta og það eru þéringar sko. Það er bara nokkrum árum áður
9: og sko þarna breytist það að við förum að taka viðtöl við venjulegt fólk við förum að taka viðtölu fólk á breiddina og breiddin í samfélaginu, fjölbreytileikinn í samfélaginu kemur í ljós. Já. Menn þurftu ekki lengur að fela sig. Nei. Menn eins og Hörður Torfa þurftu ekki lengur að flýja land.
2: Nei.
9: Þeir gátu fengi aftur störf á Íslandi sem var ekkert sjálfgefið.
2: Nei.
9: Ég meina Hörður Torfason var bannaður í Ríkisútvarpinu af því hann sagðist vera hommi.
2: Já.
9: Sá fyrsti sína tegunda sem hérna gekk frjálsmaður í viðtal og sagði frá sinni kynhneigð. Eitt mesti mannréttenda frömuður Íslands fyrir og síðar.
2: Jón Múli var með eitthvað engasafn sem bara á plötum sem bara hann mátti spila en var ekki hluta safni Ríkisútvarps.
9: Og þetta alltaf breytast og við tekur þessi langi kafli Bjössi af frjálsi, sannarlega frjálsi fjölmiðlum.
2: Já.
9: Og maður kom á ritstjórnir.
2: Það sem við köllum gullöld.
9: Já. Já, maður kom á ritstjórnir
2: Já.
9: Með sínar hugmyndir
2: Já.
9: Og þær bestu voru valdar
2: Já.
9: Til að verða fréttatími í kvöldsins
2: Já.
9: Og auðvitað voru alltaf einhverju reyna að hafa áhrif á mann,
2: Já.
9: En maður var í starfi
2: Já.
9: Þar sem maður þurfti ekki að beygja sundur áhrif annara.
2: Nei.
9: Hvorki eigenda stöðar tvö, né einhverja hagsmuna afla út í bæ viðskiptaráðs eða annara trúarsamkoma sem hérna ætlu sér að ráða áfram landinu í krafti auðs og hérna fyrri valda og fyrri samskipta við sko ráðandi valdaflokka.
2: Já.
9: Þetta var alltaf trosna
2: Já.
9: Og böndin

0: áratugnum, tíunda og alveg fram á nýja öld, þá til þetta fór að gefa eftir og ég hef oft verið spurður sko í svona þáttum hvað getum við gert sko því miður engin patent löst til þá varum við þegar búin að laga það sem laga þyrti og það til dæmis ekki endilega gefið að við að veikja rúf kannski síðasta sterka fjölmiðlin til að koma öðrum til bjargar.
1: Nei, það ekkert sjálfsvegur rúfi eru samt rosalega mikið og sko þetta með auglýsingamarkaðin, ég skil ekki allt fólki sem heldur í fram að allar auglýsingarnar færu bara út fyrir landsteinana ef rúfi væri tekið á, af auglýsingamarkaði. Við þurfum bara að venja atvinnulífið, atvinnurekendur og þá sem auglýsa við mikilvægi þess að auglýsingar þeirra fari til innlendrar fjölmiðlunar.
0: Algjörlega, og við þurfum að taka líka á sko erlendum fréttaveitum sem eru hér bara í skattaskjól
1: bara skattleggja þær
0: það sjálfsvegir bara eins og önnur fyrirtæki landur það þarf að taka því og við erum að fara að gera það á alþingi á næstu mánuðum og misserum það verður að taka því auðvitað myndið að hjálpa mínu viti og margra annara meðal hans Páls Magnússon að vinna mín sem var áður útvarpsstjóri að taka rúf af auglýsingamarka það myndi hjálpa miðlinum hann var ekki háður sko þessum auglýsingum allar götu hann og það kostar í sjálf sér ótrúlega lítið að taka rúf af auglýsingamarkaði leggja niður auglýsingadeildina og markaðsdeildina og hérna og leyfa rúf að njóta sína eins og margir ríkismiðlar í kringum okkur á Norrlöndum og í Bretlandi.
1: Ég held við skattgreiðendur séum alveg til í að halda uppi öflugu rúf.
0: Já já, eins og öflugu þjóðleikhúsi öflugu menningu
1: og okkur finnst að dýruverði keyptir þessir milljarðar og þessi sókn í auglýsingafé því þetta eru náttúrulega eins og engareknir harkarar með sína yfirbúra stöðu algjörlega óþolandi
0: en sko talandi patentlausn á þessum vanda fjölmiðlunar á þessum vanda frjálsar fjölmiðlunar eins og við erum náttúrulega auglýslega með nokkra miðla sem eru ekki frjálsir eru bundnir af eigundi sínum og ríkasta prósenti þjóðarinnar við þurfum ekki að nefna einu nafn en sko frjáls fjölmiðlun hefur beðið hnekki hún víða orðin ófrjáls bundin hagsmunaöflum
1: rosalega pólitísku hlutdræg
0: og sko blaðamenn, það ekki lengur sjálfgefið að blaðamenn komi á ritstjórnarfundi á mótnana sem frjálsir menn það ekki lengur sjálfgefið, því miður þeir eru bundin að klafa einhver afla og sko reyna ekki lengur að fela en hvernig getum við sko eld frjálsa fjölmiðlun eld sko klassískan djúrnalisma ég hef komið fram með þá hugmynda að sko á sama hátt að við greiðum listamönnum listamannalaun þá hef ég komið fram með þá hugmynda að við hefum að vera með ákveðin pott á hverju ári til að styrkja sjálfstætt starfandi fjölmiðlamenn, blaðamenn fréttamenn sem geta síðan selt vöru sína til ákveðina miðla bara eins og samstæðarinnar geta fengið 6 mánaða laun til að rannsaka eitthvað ákveði efni og byrta svo afurð sína
1: Þetta myndi hjálpa til,
0: þetta er ein leið svo er hitt talandi patentlausnirnar að tímandi breytast og við verðum að taka þann þátt inn þegar að ég byrja á stöð 2 að móta þá skemmtilegu stöð á samt mínum samstarfsfólki og við svona brjótum einhverleitt í blað í sjónvars fréttamennsku það má loksins hlæja, það má loksins vera með skemmtilega fréttir það má loksins vera óvenjuleg með aðra viðmælendur heldur en hefði birst með yfaraskegg og bindi í ríkismiðlunum.
1: Já, áferðamunurinn er einmitt mjög stór hluti á þessari sögu.
0: Áferðamunurinn var gríðarlega mikill, við skárum okkur strax úr og erum mjög vinsæll, eiginlega ástmögur þjóðarinnar frá fyrstu tíð. En það ég meina, sko
1: svo voruð eftir öll í svo fínum fötum og eitthvað svona maður bara
0: við vorum litrík og hérna Vala Matt vinkonu mín og vinkonu okkur sem margra kom bara með litin í íslenska sjónvarp í sjónvarpið, fasti litina sína og við vorum sko áhugaverð saki þess og svo margs annars í huga þjóðarinnar, vegna sem við vorum öðru í sig en sko tímandi breytast og þarna var bara línuleg dagskrá fyrir hendi og þarna voru ekki endilega sko upplýsingaflæðið var langt frá því að vera það sem varð síðar og í dag höfum við náttúrulega aðgang á öllum upplýsingum bara í símanum okkar og við erum jafnvel farin að vinna bara heila vinnudag í símanum okkar línulega dagskráin horfin fólk ekkert endilega að lesa bækur lengur heldur að hlusta á þær podcasting flæða yfir og fólk að hlusta á þau frekar en sko Rolling Stones og Beatlesna í líkansættastöðunum og maður stendur sjálfan sig að því oftar en ekki að þegar maður kemur heim og

0: er búin að borða og ganga frá að þá fer maður ekkert endilega að horfa á sjónvarp eins og eiginlega öll þjóðin gerði áður fyrr heldur fer maður að gera eitthvað allt annað
1: Já.
0: Ég sit oft bara við skriftir á kvöldin og eða horfi á gömul myndbönd með Júria Hýp eða, eða hérna, Rolling Stones þannig að maður sko hefur aðgang að svo miklu efni að sjónvarp, gamla sjónvarpið og gamla útvarpið ekki lengur fyrsti kostur
1: nei, nei.
0: Og þess vegna hefur sko eigum að segja neysla á þessum miðlum sem geta talist gamlir í dag með við það sem allt það sem að koma fram á sjónarsviði í dag sko þeir ekki lengur í því sæti sem þeir voru,
1: nei.
0: Þeir ekki lengur í framsætinu og sko ég horfði náttúrulega á fréttir stöðar 2 og fréttir ríkisjónarsins en valla nokkur sinni á réttum tíma
1: nei.
0: Og þetta gerir það verkum að sko að þetta tæki gamli imbin hann ekki lengur sko í hásæti stofunar
1: nei
0: það hann kannski bara í tölvun í herbergi
1: það svo sannarlega satt en sko ég ekki viss að öll okkar átti sig á þessum breytingum og ég raunin þessu hruni á ritstýrðri þjónustu Já. Ef við förum rúm 20 ára aftur í tíman, þá var skjár 1 með sjónvarsrætti þá. Manstu þetta þeim? Sólveig Bergmann var réttstjóri þar.
0: Já, ég vann þar og kona mín líka.
1: Nú var það?
0: Já, já. Það búin að koma svo víða við.
1: Sko. Já, einmitt. Þetta var bara snarpur fréttatíma og göflum. Stöð 2 og rúf voru náttúrulega bara bæði með heilug við. Það var rifist tímana, það var akkurat, að færa til.
0: Akkurat.
1: En sko það var í mengi okkar allra að horfa báða fréttatímana. Okkur leið eins og við þyrftum að horfa báða fréttatímana. Og þessi samkeppni á milli, hún stór bætti afurðir beggja.
0: Eins
1: og þarf að vera.
0: Og þú er áttið á því sko að til og með þegar ég að byrja með Ómar Ragnarsson og Agnesi Bragadóttur vinnum mínum á Líðandi stundu í Ríkisjónvarpinu 1985, það var 87% áhorf á fyrsta þóttin.
1: Ég hugsa þér.
0: Fólk var ekki að gera neitt annað heldur en horfa á sjónvarp.
1: Hugsa þér, síðan erum við með hérna morgun sjónvarp sem var fréttatengt hjá Stöð 2 við vorum á tímabili með hádegis fréttir í sjónvarpi við vorum náttúrulega með NFS-kaplan sem var fréttir allar sólarhringin sem var frávik ég ætla ekki að ræða þann tíman eitt sérstaklega við núna við vorum með fréttir fyrir norðan alla daga vikunar á Akureyri sjónvarsfréttir á öllum virkum dögum
0: fréttastöð á Akureyri
1: og vel að merka það lykilvörð þetta allt ritstýrt efni það búið að fara í gegnum ákveðin vinnubrögð hugmyndasamkeppni eins og þú nefndir áðan bestu hérna hugmyndirnar ráða hinar fara niður berðu nú þetta skeið og svo eru öll dagblöðin sem að þrifust tíma og mörg hundruð eða þúsund blaðamenn bara örfáir í dag berðu saman þessa tíma við tíman í dag
0: Þetta náttúrulega heimin og haf
1: þetta mikil, rosalegt
0: og, hérna, og sko þú nefnir þetta líkilorðið ritstýring sem náttúrulega alfa og omega klassískar hérna blaðamennsku
1: vinnubröð
0: vinnubröðin eru þess eðlis og eiga að vera þess eðlis að það berast hugmyndirinn á borðið og það ber að drepa allmargar af þeim vegna að það standast ekki skoðun það eru annarkvort lígi eða haugalígi eða eru einfaldlega ekki fréttir í eðli sínu
1: ekki erindi
0: eru eftir bara skoðun eins manns og jafnvel mjög vond skoðun ef hægt að nefna það svo umdeild að hérna það tekur því ekki að hampinni sko ritstýrðar fréttastofur eru þess eðlis að þær vanda sig í málfari í vali á viðmælendum í framsetningu frétta og lúta síðareglum blaðamennarfélags Íslands
1: meðan ég mani þar að skjóta þið inni voru líka með 10 fréttir alltaf hjá í sjónvarpinu og ég skil ekki að þær séu farnar líka
0: einmitt það náttúrulega einhvers konar hægræðing innan rúf
1: alltaf endalaus hægræðing á rúf sem einu miðillinn sem að hérna ræðir í spikinu
0: og það sem sko ég óttast mest inn í framtíðina er að sko ritstýringin hopi enn frekar og við taki einhvers konar öfgaskoðanaskipti í hlaðvörpum í sko
1: skellibladamennsku
0: þar sem að sko sú skoðun sem afkáralegust og heyrist hæst hún hefur vinningin en sko inntaki skiptir að minna máli þegar ég var í gamla daga að kveikja á síðdegis útvarpinu eða morgun útvarpinu á mótnana þá bar ég mig oft eftir ég fann hvernig eyrin sperrtust þegar eitthvað var fært fram af viti góður viðmælandi sagði skýrt frá einhverju sem hann þekkti ofan í kjölin og vitið sko spratt fram bara af enni mannsins og maður fann það núna erum við meira að svona tróða marfaðan
1: það þingsetning í dag
0: já.
1: Marta María, Martas Marta hjá Mokkanum
0: já.
1: Hún mun rústa alla í lestri með já. Því að tala fötin sem Kristrún og Þorgeir og Katrín klæðast
0: já, já.
1: Það verður miklu meira fylgst með því heldur en því sem einhver var að segja
0: já,
1: við þingsetningu
0: já, já. Og sko ég tek eftir því sko að blaðamennskar að færast meira í þá átt að sko Björn Þorláksson æfur út í Sigmund Erni að þessi menn hafa tvær ólíka skoðanir eða eru jafnvel með svipaða skoðanir en samt Björn æfur út í Sigmund Erni eða Sigmund Erni svara bitni fullum háls
1: höfða til heitu tilfinninguna,
0: já, heitu tilfinninguna.
1: Já.
0: Þetta er að mörguleita orðin blaðamennskan í dag sem snýst tvær skoðanir það óskum eðlilegt og það fullkomið eðli líðræði samfélags að það séu marga skoðanir í gangi margar ólíka skoðanir það ekki frétt í sjálfu sér
1: Nei.
0: Til þess höfum við aðsenda greinar og greinaskrifi á vísi til dæmis og fleiri miðlum DFF geti nefnt. Það sem mennum bara viðra skoðanir sínar
1: Já.
0: Í þartilgerðum dálkum, en þetta ekki fréttir í sjálfu sér.
1: Nei, ég sagði hérna í inngangnum að ég var í þakklátur fyrir að vera ennþá í djópinu, en það hefur breyst
0: Já.
1: Hjá mér.
0: Já.
1: Nú vinn ég ekki við fréttir, við erum ekki að segja fréttir. Ég vinn ekki lengur samkvæmt því að mér beri að vera hlutlaus Nei. Eða faglega hlutlegur ég með bæjas, ég með skekkju í mínum málflutningi en ég afsakana með því að ég sé sjálfstæður og það sem mikilvæg að vera sjálfstæður heldur en að vera þykjast vera eitthvað annað en maður sko. Af hverju hef ég farið frá hinni leiðinni sem var að vernda allt að vinna hefbundin á blaðamenn sko. Það er vegna þess að það ekki lengur markaður finnst mér fyrir hitt og hér erum við samstöðin með, við lifum nokkuð góðu lífi við erum með marga tugi hérna, þúsunda Íslendinga sem fylgjast með okkur áskriftir eru að fara upp blessunlega þannig að það eru margir sem hafa það miklu verð en við en ég held að ein ástæð þess að við þrýfumst er að við höfum svolítið yfirgefið hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar við höfum hrakist úr hefðbundin vinnubröð blaðamennskunar sem ekkert endilega gott en það skárinn að vera ekki með neitt
0: já, já. Og við erum að snúa aftur til þess tíma þegar að flokksblöðin voru gefin út þá las maður sko litrófið af blöðum maður las þjóðvílan með ákveðnum glerugum tíman með öðrum glerugum, mokkan með allt öðrum glerugum alþýðublaðið og svo framvegis og maður svona ég var gríðalegu blaðlesari sko strax frá unga aldri ég elskaði blóð, ég safnaði blóðum ég safnaði til með sundarsblaði þjóðulans sem Guðjón Friðriksson skrifaði þá og Ingólfur Markinsson að ég minni rétt og
1: er líka engin smá menn sko,
0: engin sem... smá menn sko hérna, og skilur við sko þá bara horfði maður yfir sviðið þjóðilinn og yfir sviðið allt yfir á mokkan sem þá var sko alvöru blað og hérna og allt var þetta meira meina alvöru blöð vel skrifuð en maður svona mat litrófi eftir því svona hvernig bíli var á milli þjóðvílans og mokkans og þarna á milli voru tímin og allt í blaðin og hérna þannig sko skilgreindi maður heiminn bæði heima og erlendis út frá svona þessu litrófi blaðana frá vinstri til hægri og gat dæmt svolítið en sko í dagardóri svipa því leiti sko að menn í heil og hálfu sjónvarsþáttunum á síðum blaðana eru bara einfaldlega með sína skoðanir og eru kannski að rífast við viðmælendu sína vegna þess að þeir hafa aðra skoðanir
1: Einmitt, og í útrýmingar hættunni sem að fylgir því að sko, við erum eins og sér hver reyndur blaðamaður er í rauninni eins og síðasti móvíkanin við veitum aldrei hvenær svo síðasti fellur að í útrýmingar hættunni sem að allt líkur, líðandi stundu þá svo mikill freistnivandi að þú farir að hugsa markaslega, að þú farir að hugsa ok, ég þarf að gera þetta til þess að fá þessa smelli, til þess að fá þessa framlengingu á starfinu og hérna, og þá í rauninni ég veit ekki hvort þú manst að hérna manstu þegar við fórum að staða með fréttaskýringa þátt á Hringbraut sem ég kallaði kvikuna að fyrsti þátturinn sem ég gerði hann fjallaði konu frá Vatnsmannaeyjum sem hún hefði dáið ef hún hefði ekki fengið lyf en lyfið var svo dýrt að, að hérna slagur hennar við kerfið fólst í því að hún fengið niðurgreiðslu þetta ekkert gaman mál
0: nei, nei.
1: Og hérna og sko maður setti 70-80 klukkustundir bara í þessar 25 mínútur að reyna að ná þessu saman í þátt það myndi engum engin hefði tíma til þess að gera þetta í dag engum ditt í huga að gera það miklu einfaldara að taka einhverja hávara mannesku stórglæsilegi útliti með glæsilegt hár og sko hérna í geggjöfum fötum og miklar og stóra skoðanir og búm bara 200.000 mann sem að hérna horfa á hana sko og þetta með fall sjónvarsfrétta sínar sem ég held að hafa verið mikil mistök hvað fóru frá fréttum stöðvar 2 yfir í fréttir sínar
0: þú breytir ekki Coca-Cola nafninu
1: nei, en það fall sko, þetta er einn af líkistu nöglunum og mér langar sko þú segir það við ætlum að reyna að hérna, hressa rúf og við ætlum að reyna að eitthvað svona, en mér langar samt til þess að fá þau til þess að hugsa aðeins betur með mér og segja okkur hlustendum áhverjöndum sko hvernig þú sérð að við getum silt úr þessum sko hildjúpa öldudal sem við erum komin í
0: sko eins og ég gattum þá eru ekki til padlilösnir þetta einhver leiti tæknileg þróun þetta einhver leiti sko andleg breyting á þjóðinni, á þjóðunum og einhver leiti þetta sko eðlileg þróun ég nefnir sem dæmi sko að ég nú búin að gefa út marga bækur á mævinu og í seinni tíð spyr ég æ fleiri lesendur mínir hvenær kemur hljóðbókin af því þeir vilja frekar hlusta heldur lesa og áður fyrir var bara eitt kostur í búð að lesa bókina eða ekki og hérna en þetta eðlileg breyting sko á sama hátt og það eðlileg breyting að sko margir útvarpsþættir í dag eru jafnframt orðnir sjónvarpsþættir sem þótti óhugsandi fyrir einhverjum áratugum að sjónvarpa útvarpsþætti það var bara einhvers konar bílun þannig að sko við erum stattir á einhvers konar breytingaskeiði í svona þessum upplifunar iðnaði og það náttúrulega gerir það verkum að það mjög erfitt að koma fram með einhverja einalaust sem á að bjarga. En við þurfum að koma fram í staðinn kannski með margar litlar.
1: Svo við eigum samílega vinn sem í menntamálaráðuneytinu, heitir Logi frá Akureyri. Og sko hann hefur sagt hvað honum finnst að þurfa að gera, en mér finnst bara að þurfa að gera miklu, miklu, miklu meira heldur en það sem hefur talað mér finnst þetta sé bara núna sem ég við erum á pari við sko það að hérna, Kjómski segir engum myndi nokksunum detta í huga að lækna myndu starfa frítið í sjálfbóðavinu og mjög erfiðar aðstæður, ekki heldur kennarar og við eigum að líta eins á fjölmiðla og þannig er hann að tala að ríkið passi það að fjölmiðlar sem eins mikilvæga stofnanir þegar allt kemur til alls og grunnskólarnir og spítalarnir að sko ríkið hafi alveg rosalega hérna beri skilda til þess að stoppa þannig götin
0: Sko,
1: ég held við þurfum að fara aftur í eitthvað orð sem hefur verið banna lengi sem forræðishyggja við þurfum að fara aftur við þurfum að fara meira inn í einhverja vinstri hugsun almanna heilla hugsun en er nokkur stemning fyrir því?
0: Það er sennilega ekki mikil stemning fyrir því einhver stemningar fyrir því ég meina menn hafa rættu það í fullur alvöru af hverju er stofnum ekki bara eitt ríkisolíu fyrirtæki vegna þess að samkeppnin er svo lítil hjá þessum þremur stóru og eins með hjá bönkunum, akkur stofnum við ekki bara einn ríkisbanka fyrir
1: Eru menn fært að ræða það
0: manni í sko, fjölvöru? Áratugum saman svo léleg samkeppni á Íslandi að hún er í besta falli léleg og má heita fákeppni ef ekki einokun og hérna og ég meina sko samráð er bara inn að gæðsalapa eðlilegu rekstarþáttur í fari fyrirtæki á Íslandi.
1: Bara blasið eitt í manuálnum.
0: Já, blasið eitt og svo bara hallar maður sér þægilega aftur í fórstjórnstólnum. Sko, en á móti kemur sko að ég ekki endilega talsmaður sko ríkishyggju út í það óendilega. Ég trú ennþá á frjálsa samkeppni.
1: Þetta er bara svo rosalega sérstakar aðstæða.
0: Já, já, já.
1: Það sem ekki neyðu uppi.
0: Já, en sko ríkið á ekki að stjórna öllu. En sko hvaðan er stöð tvö sprottin? hún sprottin upp úr sköpunargleði þriggja ofurhuga sem trúðu á frjálst framtak Jóns Óttars, Hans Kristjáns og Óla Há sem bjuggu til stöð 2 og tóku fram úr gömlu valdaflokkunum framsunarflokki og sjóðsarflokki sem voru með ísfilm og ætluðu sér bara eignast hérna einkamarkaðin á fjölmiðlamarkaði eins og þeir áttu annað fyrir með, með sínum kolkrabba þarna kom hið sanna og trúverðu og einkaframtak sprottið úr sko grasrótinni með mönnum sem trúðu á sína eigin sköpunargleði og bjuggu til stöð 2 eitt mesta og sterkasta og glæsilegasta ævintýri í íslenski fjölmiðlasögu sko óháð ríkinu þeir spruttu upp úr almúanum alþýðinni og bjuggu til þetta kraftaverk sem stöð 2 var
1: og dagskrárstefnan var líka miklu metnaðarfyllri heldur en hefur verið í seinni tíð
0: og ég sem sko fulltrúi frjálsar fjölmiðlunar ekkert endilega hallur undir það að fjölmiðlun eigi bara að sko að hverfa inn í faðm ríkisvaldsins.
1: Nei, ég bara tala stuðningi, ég bara tala um sko að við áttum okkur á því að okkur bara blæða út í upplýsingalegu tilliti og óreiðan verður meira og meira. Við erum kortir frá Trump. Það var margt sem að hérna var Trump íst í aðdraganda síðustu þjóðaratkvæðagreiðslu og gerist hraðar heldur en maður vildi sjá. Og það engin spurning að veik fjölmiðlun og skortur á vönduðum vinnubröðum hann hérna ein ástæða þess
0: og því miður það orðið þannig Bjössi að sko lýgin á enn eðlilugur fylgifiskur stjórnmálaumræðu það má ljúga og það kemur meðal annars til að því að fjölmiðlar eru svo veikir að þeir geta ekki sko þeir geta ekki varið sannleikan lengur
1: og það sem
0: þeir geta ekki varið bestu fáanlegu upplýsingar á hverjum tíma
1: þessu í sammála og það sem verst að það komin upp hópur manna sem að finnst bara lýgin flott að tilgangurinn helgi meðal ef þú ert bara í einhverju áróðustríði þá bara þá eigir þau að ljúga
0: og ef við hefðu sagt já í þjóðaratkvæðagreiðslunni hefðu krakkarnir okkar strax verið sendir á vígvöllin í Úkraínu strax, með fyrstu vél þetta má bara segja án afleiðinga
1: það var hérna svo voru svo snildarlega útferðar herferðir hérna neyjaranna að hlæmis í einu krummaskuði norður í landi Þar var haft samband og sagt að íslenski hesturinn, hann yrði úr sögunni ef við gengum í ESB. Þannig náðu þeir sko að snúa einhverjum sveitakrökkum.
0: Og sennilega myndi ESB líka taka kuldan á okkur.
1: Eru sem ein?
0: Já.
1: Ég veit að hérna, við þurfum að fara að ljúka það þessu. Það fáðu oftir í heimsókn.
0: Já, takk.
1: En tvö mál að lokum, svona sem við ymbrum mál. Í dag náttúrulega stóri písadagurinn þessi hryllingsdagur og ég skrifaði nú status á Facebook sko, þar sem að ég bara rifjaði upp að þegar ég hóf nám í barnaskólanum í mjög sveitt þá var bara eitt af fyrsta sem ég man eftir að kennara liðið sagði það var hvað við værum vel læstjóð að það var svo sérstakt að, við, að íslenskur almenningur hefði verið læs á meðan það var bara yfirstjættin í löndunum í kring við náttúrulega með þessi glæsilega sagnaþjóð með íslendingasögunar og allt þetta stolt og nú svo komið að við bara skröpum botnin og ég skrifaði býtu, voru við kannski genið sinni læs á atkvæðaseðilin í síðustu hérna kostning
0: Þetta óheilla þróun og ég hef oft verið hugsi vegna þessa og ég held að sko kannski höfum við slakaðum of á aganum í íslenska grunnskólakerfinu
1: Það eitt af því sem fólk bendir á
0: Já, ég hef verið hugsi í þá veru og ég hef samanberðin elsta barnabarnið mitt, hún Edda litla 11 ára að byrja í high school í Lundunum núna á þessum komandi vetri og ég fylst með hennar barnaskólagöngu í Lundunum og þar ægin slíkur að hún fær aldrei frí úr skólanum það ekkit í boði að gefa vetrafrí eða vikufrí til að foreldrarnir geti farið með börnin sinn á skíði í Ölpunum það kemur aldrei til greina og
1: markvissar vinnustundir hennar eru marka fleiri heldur
0: og dóttir mín Birta og hennar maður Daniel foreldrar Eddu litlu þau eru mestu vandræða með að komast heim til Íslands jól og páska vegna þess að frí svo naumt og það engin möguleiki að taka stelpunum úr skóla hefur aldrei verið þetta ægin í Bretlandi fyrir nutt að þau eru öll í skólabúningi sem ég mjög heillaður af og hér á Íslandi þykir ekkert tiltökumál að taka barni sitt út úr skóla viku eða jafnvel tvær viku til að fara bara til útlanda til Tene eða á skíði í Ölpunum og svo framvegis. Sko í Lundunum að minnsta kosti og ég ætla ekki að segja allt sitt til fyrirmyndar í Bretlandi samanborið við Ísland. Þar bara skólaskylda með stóru S-i. Hérna hún með litlu S-i. Og ég hef oft verið svolítið hugsi yfir þessu fyrir utan að sko að kennarar bara komnir í vörn á Íslandi gagnvart sko frekum foreldrum sem bara ætlast til þess að barninu sínu sé kennt öðru sér en krakkanum við hliðina því. Það eru margar svona sögur sem ég heyri frá vinum mínum sem að kenna.
1: Snjallsímabyltingin hefur einhvern veginn útrýmt að þér virðist að við lesum með börnunum okkar já, nokkum já, heima já, og svona já, sem að náttúrulega var gríðalega mikilvægt veganesti fyrir skólagöngu.
0: Og hérna ég ekki að tala mikið segja fyrir mitt að fóldri en hérna en ég las öll kvöld fyrir börnum mínu að því ég hef líka bara svo gaman að því sjálfur. Ég meina, í minningunni sko ég ennþá að hlæja yfir lestri á Einari Áskili. Mér bara svo gaman að lesa bækunni. Ég hafði jafn gaman að lesa bækunni og börnina hlusta á þær.
1: Ég held að það hafi líka verið metnaðarmál margra foreldra ekki síst að læristéttum. Bara svo ég vitni til fátæka bændafólksins sem ég kominn á í Mývatnssveit. Það var metnaðarmál foreldra og fjölskyldna að börnin kæmu sem best næstu í fyrsta tíma, á fyrsta skóladag. Og hvað gátu við gert, hugsuðu foreldrarnir? Jú, við getum kennt krakkanum að lesa. Alla var setja svona inn í það.
0: Þetta það sem ég get fært barninu. Þetta það sem ég kann. Já. En sko, ég held að við þurfum að hugsa þetta stutta og fallega orð ægi. Já. Vegna þess að sko, mér finnst í þjóðmálaumræðinu á seinni árum, ægi vera orðið eitthvað neikvætt orð eða skammarirði. Ægi upphaf sko bara allrar framleiðni ég til dæmis læsti dyrunum að fréttastofa stöðar 2 klukkan 5:00 yfir sko eftir að fundurinn átti að byrja vegna þess að ég vildi hafa aga fólk átti bara mæta réttum tíma svo að við þurfum ekki að endurtaka fundin eftir því sem fólki kom inn
1: við erum báðir mjög hrifnir aga
0: Já.
1: Ég veit það
0: og hérna og sko þegar ég stofnaði sjónvarpsstöðina Hringbraut og samt fleira góða fólki þá hérna þá mætti ég bara klukkan 7 alla morgnana fyrstu misserin til þess að koma hlutunum í gang ég fekk ekki borga fyrir það aukalega en sko ægi svo mikilsverður í allri sköpun ægi svo mikilvægur í sko því að halda sér við efnið
1: ég þetta sé allt rétt hjá þér en sko en auk þess sem þú hefur nefnt þá náttúrulega liggur alveg fyrir að skólastofa sem samanstendur að 60% innflytjendur sem ekki tala íslensku að þar stendur kennarinn og allir í skólastofunni frammi fyrir óleysanlegu vandamáli stærð bekkjana er vægasagt umhugsunarverð það náttúrulega allt og lítið það skólan og aðgreiningar sem ekki fylgdi fjármagn en sko málið það við erum ég geti spólað 20 ára aftur í tíma og það nánast þessi sama umræði hjá mér og þér.
0: Þetta miklu stærri áskorun heldur var með stærri bekkjum skólanagreiningar
1: og
0: erlendum nemendum sem eru hérna að fóta sig í fyrsta skipti.
1: Nei, en þetta er eitt af þessum klassísku umræðuefnum og deiluefnum að hérna við ræðum þetta ár eftir ár, þetta verður alltaf verra og verra, písa, frjálst fall, eftir 3 ár verður svona enn verra. Hvað þarf til þess að við gerum eitthvað?
0: Ég held að við þurfum að slaka á símanum þú ert að gera núna
1: ég að koma eftir eina myndu
0: en sko það alveg umhjöfsunaefni að það skuli vera umræðaefni það skuli vera sko upp í skoðanaskiptum það hvort það eigi að banna farsímanótkun, snjallsímanótkun í grunnskólum
1: eða viðtölum
0: mér finnst það svona til marks þetta agaleysi sem ég hef nefnt og ég vil bara ítreka í þessu viðtali að ægi ekki neikvætt orð ægi ekki skammarriði ægi upphaf að sko reglu sem á vinnustöðum hvort heldur þeir heita skóli eða fyrirtæki og sko öll sko framleiðslu fyrirtæki í dag eru rekin á gríðalega miklum aga ég fer stundum í heimsókn í álverin á Íslandi til dæmis Fjarðaál fyrir austan það öllum bílum lagt hannig að skotti snýr innastæðinu og þú ert fljótar að kæra út heldur að bakka þetta ægi og þetta bara eitt dæmi aga, það allir með hjálm það annað dæmi aga það fylgja allir öryggisreglum það annað dæmi aga
1: ég verða hérna stoppa ég, sko, það hluta framleiðslu aganum hjá mér að vera með hérna kveikt á sem síma vegna þess að nú manneskja sem kemst ekki inn á samstöðina og bókuð í næsta viðtal og ég þarf að hætta að tala við þig en eins og ég sé, þú ert bara kom oftar,
0: ég kem oftar.
1: En eitt að lokum, Trump og kortið hans bara
0: fíbsk skapur og yfirgangur. Yfirgangur sem við eigum að taka mjög alvarlega og við þurfum að svara fyrir okkur. Sko, hatrið og öfgahægrið í þessum heimi má ekki vaða uppi og við verðum að svara því. Hvort heldur sko afturkippurinn hvað varðar mannréttindi hinsegin fólks eða jafnvel bara kvenna fatlaðra við verðum að svara þeim yfirgangi sem sko frjálslyndinu og umbótastefninu eru sýnd í heimi hér og nú
1: segir þingmaður samfylkingar og fjölmiðlamaðurinn Sigmundur Ernir Rúnarsson kærar þakkir fyrir komuna við höldum hér áfram eftir andartak nýr kafli eftir smástund ekki fyrir langt
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: svo óvænta staða er uppi að allir þingflokksmenn þeirra flokka sem sitja á alþingi styðja hvalveiðar með að við þátt það svör þeirra í þætti sem að sín var með í síðustu viku umræðu þátt og fyrirverandi þingmenn samfylkingarinnar til að mynda þeir urðu harla hissa á því að sjá að Guðmundur Ari styður hvalveiðar því að stefna samfylkingarinnar er að hætta hvalveiðum og til að ræða þessa þversögn þá baði hann að Völu Árna Valgerði Árnadóttur sem er hvalavinur að koma hingað og svona skiptast á nokkrum orðum með mér. Ertu velkomin Valgerður.
1: Já.
0: Sko, kom þetta þér á óvart eins og mér?
1: Já, þetta kom mér að sjálfsögðu vel og óvart, sérstaklega vegna þess að þessi flokkar eru með það í stefnuskrá sinni að hvalveiðar munu enda og töluðu það fyrir síðustu kostningar að þau vildu vinna að því markmiði.
0: Var ekki með talað eins og þú segir, það var bara talað það fyrir síðustu kostningar.
1: Það var algjörlega talað það fyrir síðustu kostningar og ég veit marga sem að létu þetta vera eitt af þeim ástæðum fyrir því að þau kusu þessa flokka.
0: Já.
1: Þannig að það varð mikil reiði innan svona hvala vina þegar að þeir stóðu þarna þessi þingmenn frá samfylkingunum og viðreist á föstudaginn og ég vil kannski ekki segja að þau hafi sagt að þau væru alls ekki á móti hvalveiðum. Það náttúrulega bara fyrirsögnin sem að vísir hendir fram svona til þess að fá smelli. En orðalag þeirra var ofpostlega milt að það þyrfti að breyta reglugerðir og skoða þetta betur. En ég held að í dag þá séum við bara sem samfélag að kalla eftir því að stjórnmálamenn hafi meira hugrekki og segir hlutina beint út og séu ekki með svona milt orðalag í málefnum sem að eru svona stór eins og hvalveiðar eru sérstaklega þegar það hefur marg sýnt sig í skoðanakönnunum að meiri hluti fólks eru á móti þessu og sérstaklega meiri hluti fólks sem að kýst þessa flokka.
0: Já. Ég sko sem fjölmiðlamaður lasa þetta sem mikið bakslag að sko þau væru, þau teldu sig ekki frjáls að því að tala gagnrýnið hvalveiðar að tímannir væru einhvern veginn orðinslíkir þegar þau breyst Kristján Loftsson veiðir hval sem aldrei fyrr núna hann er hérna mér veist eitthvað það var snúist aftur eftir að einmitt sko það var komin upp svona hávær gagnrýnin umræða gegna þessum veiðum og fleiri en færri heldu að þessu væri bara lokið ef það er eitthvað til í því hjá mér, hvað gæti skýrt bakslagið?
1: Sko eins og í sumar þá held ég að það skýri bakslagið þessi skautun sem átti sér stað í Evrópusambandsumræðinni.
0: Já.
1: Þessar misupplýsingar og falsupplýsingar sem að voru á kreiki í sumar og þessir stóru andstæðu pólar sem að urðu tókuðu þetta bara yfir okkar samfélag. Og þegar að við getum ekki verið sammála að vera ósammála, þegar við getum ekki borið virðingu fyrir skoðunum hvers annars eða þegar að stjórnmálamenn fá að nota heila herferð og heilt sumar í beinlínis að ljúga kjósendum eða afbaka sannleikan án þess að séu neginn ábyrð á þeim orðum þá held ég í rauninni að þetta snúist ekkit hvort að það sé bakslag í hvalveiði umræðinni held bara að sé bakslag yfir höfuð í stjórnmálum á Íslandi, í umræðan á Íslandi og í lýðræðinni eins og við viljum hafa.
0: Ég velti líka fyrir mér að eftir höfðinu dansa limirnir kannski er bara Kristrún Frostadóttir og Þorgerður Katrín kannski eru þær bara á þeirri skoðun að það sé bara í góðu lagi að veiða hval nú þegar hvalveiðar eru aftur hafnar og kannski er það bara einhver skilabó sem að þær senda sínu fólki.
1: Já, ég vill ekki trúa því eftir Nei. Samtöl við Þorgeir Katrínu og Hönnu Katrínu og Ingu Sæland undanfarin ár þá er ég alveg samfærum það að þær séu á móti hvalveiðum og þær vilja það endi. Ég er hins vegar alveg samfærum það að þær vilja gera það á réttan máta og fylgja íslenskum lögum og stjórnarskrá í því. Og þess að hafa þær kannski verið varkárar í orðum og gjörðum enda sáum við hvað gerðist þegar að Svandís Svavarsdóttir tók þá afdrifaríku ákvörðun að stöðva hvalveiðar í 2 mánuði árið 2023 en ég held að þessir stjórnmálaflokkar þurfi í ljósi þess sem að gerist í sumar og í ljósi þess að hafa tapað þessum kosningum síðustu helgi eru það orðin tvær helgar, var það ekki bara síðustu helgi það, það síðustu, já að ekki að rembast við að fara í aðgerðir og tala þannig að það höfði til fólksinn sem ekki kussu þær heldur innmitt að vera enn sannfærðari og vinna fyrir þau sem að nú sannarlega kusu þessa þrjá flokka til þess að stjórna þessu landi við sáum það bara í gær að þú veist það verið að nota alls konar setningar og hérna og fyrirsagnir til þess að afvegaleiða fólk og það því miður mjög stór hópi fólks sem að bara ákveður að trúa því að hans að skoða frekar þegar við sáum í gær Guðrún og Hafstein segja það hefur aldrei verið byggt upp velferðarsamfélag á hérna á auknum skatta álögum á fólk sem auðvitað sjálfsög ekki rétt vegna sem við horfum á Norður Evrópu þá hefur það sannlega verið gert og þetta nefnilega
0: skandinavíska módelið norræna velferðarkerfið náttúrulega meir og minna byggt upp
1: á skattum og þar eru sannlega ennþá
0: þeim jöfnuðu sem að skattkerfi tryggir
1: einmitt.
0: Á gott skattkerfi á að tryggja
1: einmitt og orðum á að fylgja ábyrgð þú átt ekki sem stjórnmálamaður sama hvort þú sér til hægri eða vinstri í miðjunni eða hvað svo ert að mega bara henda fram alls konar svona setningum án þess að það sé neitt á bak við þeir en því miður þá rosalega margir sem að grípa svona setningar, við sáum það í allt sumar þú veist, það þú veist einhvern veginn ekkert á bak við það, fólk kíkir ekki á bak við, býtu, eitthvað satt í þessu bara það vill trúa þessu og það ákveður að trúa þessu en þá finnst mér það á ábyrð þeirra sem við stjórnvölin að tala skýrt að horfa á eigin stefnuskrá og lofort fyrir síðustu kostningar og fylgja því menn þess að voru kösin fyrir það það engin stjórnmálaflokkur að fara að halda í sína fylgjendur og kjósendur með því að fara að skipta skoðun og fara að þóknast þeim sem eru á móti
0: en sko mörgum finnst eins og samfélagð okkar sé pínlítið verra og pínlítið frumstæðara í dag en það var í gær í þeim skilningi að alls konar óheilindi vaða uppi eru jafnvel bara stjórnmála stefnur, trumpismi og fleira og hérna sannleikurinn skiptir minna máli heldur náður það menn við erum ósamstæði í umhverfismálum það gengur illa að fá allan heiminn til saminast mikilvægi þess að við siglum einhverju braut afneitunar sinnum svo kvöldum er víða að vaksa ásmegin les ég í erlendu fjölmiðlum og manni dettur í hug að það sko þetta með kvalveðarnar að þetta sé bara svona einhver menning, einhver blær einhver hluti af þessari breytingu þjóðfélagsbreytingu að í staði þess að horfa á siðferðislegar hliðar því það náttúrulega hvað þetta eru ógeðslegar veiðar hvað hérna valda dýrinu miklu sársauka þú vorst að tala líka þegar þeir eru segjum maður fylfullar nei hvað segjum maður?
1: Kelftar,
0: já, einmitt að hérna það nú einn viðbjóðurinn sko
1: já, það einmitt verið sérstaklega að veiða núna keldar kvalamæður vegna þess að þær eru stærri þær synda hægar og þær þurfa oftar að fara upp til að anda og blása heldur en hinni kvalinir þannig að liggja betur við höggi og þegar ég sá þetta þá gerði ég þetta myndband þar sem ég sagði frá því að bara helgina áður meðan að við vorum að fara til kosninga þá drápuður þrjár kvalamæður á einni helgi og drógu þessa lífvana kálfa úr kviðjum þeirra á planinu þarna upp á Hvalstöð og það algjörlega siðlust. Ég held að hver einasta manneska sem að hefur einhverja samkennt með lifandi verum sjáu það að þetta gengur ekki svona og það búið að sanna sig að það ekki hægt að veiða hvali á mannulegan máta. Þeir munu líða langvarandi hvalir og veri í löngu dauðastríði og það sýnir eftirlits sína eftirlitsgögg sem að við erum með.
0: Svo engin markaður fyrir þetta. Ég var með hérna lækni hérna um daginn sem var að skýra fyrir mér að þetta bull með hérna játn framleiðsluna stæðist enga skoðun og kaupendahópurinn virðist ekki vera lengur í sögunni. Þetta eins og einhver þráhyggja að halda áfram að veiða, kvelja þessi dýr í óþökk þjóðurinn eins og segir. Og svo þegar maður heldur að það nú hlýtur að svo fara að ljúka þá bara koma þér allir þingmennir þarna úr öllum flokkum og segir nei, já, ég bara þú veist það frábært. Höldum maður með það kval.
1: Já, það eru mjög mikil vonbrið. Mér finnst þingfólk þurfa að hafa meira hugrekki og standa með eigin sannfæringu. Og þegar að þau tala svona þá maður bara svolítið hrættu við það að ef að Hanna Katrín stendur við orsín og leggur fram frumvarp til þess að banna eða gera hvalvegar mjög erfiðar fyrir þá, þann sem þá, það er stunda þá er ég ekki viss ef að þetta er sjónarmið þingfólks að hún muni hafa meiri hluta fyrir því
0: Nei.
1: Og það bara opuslega sorglegt að við séum komið þangað vegna þess að þau vinna fyrir okkur þjóðina og meiri hluti þjóðurinn eru sannalega móti þessu og ég veit að hérna við munum allavega að gera allt sem að við getum til þess að upplýsa fólk við erum með viðbjörn núna bara eftir tvær vikur þar sem að við munum bjóða þingmönnum að koma þar sem að vísindamenn munum segja frá því hvers virði hvalir eru fyrir heilbrigði sjávar og það bara mjög mikilvægt að þau viti það að þau skilji samingi þess að við séum með heilbrigð hérna heilbrigð haf og að hérna hér séu góðir hvalastofnar
0: Mér einmitt fundist þú nefnir þetta þá mér fundist þið öndverða mér fundist að ég sjái meira og meira upplýsingum á internetinu skaðsemi hvala að þeir séu að geta fiskistofna okkar og séu til óþurftar
1: Já, það rosalega erfitt að berjast gegn þeirri upplýsingu óreiðu jafnvel þó að hérna, allar rannsóknir og nútíma vísindi sína fram á í gagnstæða að hvalir þeir eru að færa næringarefni frá botni hafsins og upp að yfirborðinu þar sem að fiskar ná sér í æti og eru þess að stuðla meira æti fyrir fiska en þetta náttúrulega bara mjög gömul mýta að hvalinni séu að borða fiskinn frá okkur og að svona sé þetta en þegar við skoðum sérstaklega langreyðar þá borða þær mjög lítinn fisk þær eru aðalega að lifa á svifu og átu og auðvitað þeir hvalir sem að sjómenn er að tala eru bara alltaf aðra tegundir
0: Já. Hvað búið að veiða 70 dýr eða eitthvað slags?
1: Það búið að veiða held í 76 núna og það engin markað fyrir það Japan alltaf ekki að kaupa þetta kjöt Kristján Loftsson segist alltaf að búa til járntöflur úr þessu og hjálpa börnunum í Afríku þó að Afríka kaupi ekki hérna afurðir af kvölum en það auðvitað eins og Rósalíf Daradóttir sagði þegar hún komið viðtað til þín það engin skortur og járn í heiminum og það mun auðveldara að búa til járntöflur úr plöntum heldur en úr hval það bæði auðveldara og ódýrara fyrir nú utan það að það um 20 kíló á járni í hverjum hval sem 70 tonn og það bara spurning hvað ætlar Kristján Loftsson að gera við hinn 69.980 kíló af hvalkjöti og það er ekki hægt að taka þungamálmana úr járninu þannig að þessar töflur sem hann segist vera að þróa þær munu hafa of hátt magnað þungamálmum til þess að standast heilbrigðis reglugerðir
0: Sko, svo hefur náttúrulega ekki orðin einn framþróun í veiðunum því að allur heimurinn löngu hættur að veiða hval og það ekki þannig að íslenskt hugvit hérna, breyti einhverju tækni við að drepa og slátra dýrum það hérna náttúrulega, það kemur þetta er sama aðferðin við að veiða þessi dýr og hefur verið notið í hvað 50-70 ára eða eitthvað, 100 ára eða, ég veit hvað ég að segja
1: Já, það ennþá verið að nota sprengiskvillur sem eru bara mjög úrælt veiðarfæri og virka ekki betur en svo að yfir hvað 59% hvala taka mjög langa tíma að deyja eða þarf að skjóta aftur og við sáum bara að fyrsti hvalur sem að var veittur á þessu tímabili var skotin fjórum sinnum og var 31 mínúta að deyja þannig að það ekki hægt að veiða hval á mannulega máta og það ekki markaður fyrir það og Íslendingar ekki að borða þetta þannig að það eiginlega bara alveg galið að verja þetta í dag fyrir utan hvað þetta hefur slæm áhrif og ímynd okkar sem þjóðar og nú erum við að fara á fund alþjóða hvalveiðiráðsins í lok september og það mun auðvitað vera nefnd líka frá íslensku stjórnvöldum og ég vona að þau munu vera opnari fyrir samtali þar vegna þess að ég veit að við verðum spurð út í þetta og sérstaklega hvað var það velferð hvala við veiðarnar og það verður tekið fyrir líka að við séum ekki búin að sinna þeim skildum við erum með sérstætt undanþáu frá hérna samningi alþjóða hvalveiðiráðsins fyrir því að veiða hvali en við þurfum að fylla við skilyrði og það þýðir að við þurfum að skrásetja og upplýsa alþjóða hvalveiðiráðið dauðatíma hvala sem að við höfum ekki gert skýrslur ekki nóg góðar eftirlitsmenn bara úti til sjós á litlum hluta af veiðunum
0: Gagnrýnir mast
1: Já, ég gagnrýni mast það reyndar fiski, mast ræði fiskistofu til þess að gera þetta ég veit ég hvort ég endilega gagnrýna mast þetta alltaf í höndum ráðherra og ef ráðherra setur ekki nóg fjármagn í eftirlit þá þetta ekki til peningur hjá þessum eftirlitsstofnunum til þess að senda eftirlitsmann
0: Svo kallar skrift og eftirlit láti duga
1: Já, svo kallar skrifst og eftirlit og hvalveiðimenninni sjálfur að fylla út skýrslurnar á þess að þeir hafi neina sannanir fyrir því að þær séu réttar
0: Þetta því miður svona út allt í íslenski stjórnsýslu Ég starfaði hjá umhverfisstofnun í 15 ár
1: Já.
0: Og þetta skrifst og eftirlit sem ég lega mér þetta gæsalappir utanum er náttúrulega oft á tíðum ekkit eftirlit vegna þess að þú þarft að vera á staðanum til þess að vita hvað er að gerast
1: Já, Já. Það alveg rétt og það bara leiðilegt að sjá að við fórum skrifa aftur og bak, ég veit að eftirlit með veiðunum var mun betra árið 2023 eftir að Svandís Svavarsdóttir breytti reglugerðinni og núna var bara minna fjármagnsett í það þannig að það ekki búið að vera nógu gott eftirlit, það ekki búið að vera myndbandsupptökur af öllum veiðunum eins og var 2023 og 2022 og það skrifa aftur og bak, að standast ekki allavega standa ekki einu sinni við það, að gera það sérstaklega ef að Hanna Katrín ætlar að leggja fram frumvarp til þess að banna hvalveiðar þá þarf hún að hafa þessu gögn og hún þarf að geta bakkað upp málsitt með gögnum
0: Ég bað þig að koma hinga til mín og ræða þetta mál í kjölfar þess að ég var þissa á svörum þingflokks formanna flokkan á alþingi en það var ekki eins og að þú hefði samband um mig og sagðir, heyrðu Bjössi, má ég koma á aðeins hérna að ræða við þig út af því sem að hinni sögðu en ég nefni þetta bara svona sem aðdraganda þeirra spurningar hefur þú haft millilega laust samband við þessa stjórnmálaflokka við þingflokksformin hefur einhvern veginn sko búið að aðhafast eitthvað í ljósi þess að þetta kemur mörgum í opna skjöldu
1: Já, eins og heimurinn í dag þá hef ég rætt við nokkra þingmenn á samfélagsmiðlum eftir þetta og ég held að það sé óhætt að segja að einn aðili þarna sá að sér og sagðist alltaf að gera betur og það var hún María Rut í viðreist
0: Er það?
1: Já
0: Er hún komin á aðra skoðan en þá sem hún lístið hann?
1: Hún sagði bara hún hefði verið illa undirbúin, ekki búist við þessar spurningu og svaraði henni illa og að hún muni gera betur næst og ég met það við hana að senda okkur það hún þurfti ekkert að svara okkar fyrirspurnum en hún gerði það Guðmundur Ari svaraði okkur ekki en það fólk innan samfylkingarinnar og viðreisnar sem að deildi myndbandinu okkar það sem verið að sýna frá því þegar að hvalkálfur dreginn og eins og Oddrún Oddný Harðardóttir sem að gerði athugasemdir og þér þetta í stefnunni það var fleiri gert athugasemdir hér og þar þannig að ég veit að það margt fólk innan þessara flokka sem að mjög hart í því og móti hvalveðum og ég trúi því að Þorgerður Katrín og Hanna Katrín séu það líka og svo Jóhann Páll en við verum bara að sjá í haust hvort að þau standi með sinni samfæringu í því
0: Eru það ekki bara ágætt sloka orðið á okkur, Valgerður?
1: Jú, það ekki bara. Ég kalla eftir því að þingmenn hafi hugur ekki og fylgi eigin samfæringu.
0: Einmitt. Við þurfum fleiri þannig þingmenn.
1: Já, heldur betur.
0: Kæra, takk fyrir komuna.
1: Takk fyrir mig.
0: Og mér langar líka að þakka ykkur hlustendur áhorfendur fyrir samveruna í kvöld og þakka ekki síst öllum viðmælendum og tæknifólkinu okkar og þakka ykkur velgjörðar mönnum samstöðarinnar sem deilið okkar efni og vekið athygli á okkar dagskrá. Nú mestar þakkir fáið þið sem eru styrtar aðeins eða áskrifendur samstöðarinnar. Ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að þið langi til þess að við höldum áfram að flytja þeir efni daglega. Marga klukkutíma á nýju efni, hvernig einasta dag ársins nánast, en þú hefur ekki komið í verk en þá bara mæli ég með því að þú færir inn á vefslóðana samstöðin.is og þar finnur þú áskriftar hnapp og þar getur þú á 30 sekundum gengið frá mánaðalegum fjárstuðningi sem það sem leggsta gjald er aðeins 2750 krónur. Á mánuði fyrir að gera það sem þú getur til þess að viðhalda fjölmiðlun í landinu svo getur þú náttúrulega borga meira og það ekki þannig að þú getur ekki séð eða fylgst með efni okkar hvort sem þú borgar eða ekki, heldur eru við þarna að höfða svona til móralskrar skildu borgarana að hérna, ef allir hugsa ok, því ætti ég að borga, ég get fengið þetta frítt þá verður engin einkareikin fjölmiðlun í landinu en Ég heiti Björn Þorláksson og ég þakka ykkur fyrir samvinnuna og sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.

0: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
1: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
2: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Velkomin að grænaborðinu. Gestir dagsins ætla að spá í stöðu loftslags og umhverfismála nú í byrjun hausts þegar að þingið að koma saman. Fjárlaga frumvarp hefur verið lagt fram og það líka verið að vinna nýri loftslagsstefnu fyrir Ísland. Meiri hluti þjóðarinnar hefur líka afþakkað aðildarviðræður við Evrópusambandið eins og sumir kannski muna. Það geisa stríð og fólk eru flókta og tæknin gervigreindin og gagnaverin takast á loft og æpa og mikla orku. Að baki heitasta sumar sögunar með skógareldum og miklu manntjóni meira segi í Evrópu. Og hvað framundan? Við vitum það, það ekki? Og hérna eru ýmsir sérfræðingar. En spurningin til dæmis bara að hafa ráðamenn heimsins einhver tök á ástandinu. Til að ræða þetta allt saman eru komin hingað Árni Finnsson hjá Náttúruverndarsamtökum Íslands, Andrés Ingi Jónsson, fyrirverandi alþingismaður, Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor emerita og einn af stofnendum miðstöðvar velsældarhagkerfis. Hún dregur nokkuð í efa ágæti hins endalausa hagvaxtar fyrir samfélög og umhverfi.
4: Og svo er það einum það einum í borðið.
3: Hún er sennilega ekki einum það í borðið. Og svo er það Sian Remy, Sjarey, erfitt nafn. Sjálfstætt starfandi blaðamaður sem skrifar greinar og pistla um loftslagsmál, oft og mikið, um orkumál, um stjórnmál og samfélagsinnviði á Íslandi. Velkomin hingað öll sömul.
5: Takk.
3: Og þann pínlítið freistandi að byrja á fjárlagafrumvarpinu vegna þess að það nú bara nýkomið úr prentun. Og þar var þar er ýmislegt að finna það og ykkar eru aðeins búin að vera að glugga í það í dag. Og þá nú kannski fínt bara að byrja á fyrirverandi alþingismanni, Andrés Ingi Jónsson, þú ert alvanur að lesa fjárlagafrumvörp. Hefur þú fundið eitthvað spennandi í þessu frumvarpi sem varðar til dæmis loftslagsmál og umhverfi?
4: Já, eða kannski það sem að finnur ekki. Af því að, hvað, í síðustu viku þá kom út þessi skýrsla frá umhverfisnefnd Sameinuðu þjóðanna að 1,5 gráðu markið væri ekki lengur í hendi heldur þyrftum við að sagt okkur við 2 gráðu markmið Parísarsamningsins vegna þess að stjórnmálmenn hafa dregið lappirnar og þá birtist fréttatilkynning hjá umhverfisráðuneytinu sem var haft eftir ráðherranum að þetta var nú bara hvatning til að gera meira og gera hraðar þannig að maður svona bjóst við að það væri einhver innspýting í frumvarpinu en hún bara ekki þar og reyndar ekki á þingmálaskránu hans heldur það sem hins vegar samdráttur, það verið að draga saman fjárveitingar til ýmista þátta í frumvarpinu sem bara í samræmi við það sem hefur verið í fjármálaáætlun þessarar og reyndar síðustu ríkisstjórnar þar hefur framtíðarsýnin 5 ár fram í tíman alltaf verið minni og minni framlög til loftslagsmála á sama tíma og við vitum öll að aðgerðirnar sem þarf að grípa til kalla á meiri og meiri framlög En já, svona það sem ég nöitt fyrstum var að þá að skera ork- og loslasjóð niður fjórðung. Þau ná 3,2 miljörðum í hagræðinguna með því og það mér nú margt segja minna sjóð en það sem hann er sennilega svona skilvirkasta stjórntækið sem að ráðherra hefur í loslasmálum. Hann getur bara þarna ákveðið að styrkja ákveðnar tegundir af verkefnum, breyta ívilnunum til rafbíla fara að styrkja ég segjum niðurgreið almenningssamgöngur eða tímabilakort hjá ungmennum eða fara aftur að niðurgreiða reiðhjól alls konar útfærslu sem var hægt að nýta þennan peningi.
3: En þetta kemur væntanlega aðalega niður á rafbílunum en ef við förum yfir til þín Árni þú ert líka búin að vera að lesa í frumvarpi og þú hefur lesið þau mörg í gegnum langan feril. Þannig að og það þetta eru niðurskurðar fjárlög því að það á að vera hallalaust núna. Og það náttúrulega oft líka hægt að neika einhverju til þannig að maður hefur stundum haft á tilfinningunni að umhverfismál séu bæði loftslags og náttúruvernd séu einhvers konar afgangsstærð Já. En það endilega svo núna? Hvernig líst þér á þetta Árni?
5: Já, svo ég sé nú aðeins jákaður en það í fyrsta skipti held ég sem að ég lesa í opinberu skjali að það ég draga úr losun í samkvæmt skuldbindingum Íslands gagvart ESB þá að draga losunum 41% ég ekki séð þetta blaði áður getur verið með misminni en sem sagt þetta hefur svona óræði tala í mörg ár ráðuneyti hefur vita hver hann og jafnvel sagt frá henni en ráð þeirra sjálfur hefur eiginlega ekki gert það og það þetta svona bara til marks stefnuleysið og einhvern veginn linkuna í þessum árum að þeir geta ekki sagt það opinberlega hvað alltaf draga mikið úr losun og hver skuldbindingin sé samkvæmt reikni reglum Evrópusambandsins það var eitthvað sem að sjálfstæðismenn já, til dæmis Ríkisstjórn Katrín Jakobsdóttir þeir vildu ekki viðurkenna það að Evrópusambandi hefði eitthvað að segja í loftslagsmálum Íslandi og en núna hefur þetta komið spennandi að sjá hvernig
3: Já, þessu fylgir nú nokkur ábyrð það hefur ekki gengið vel að draga úr losun hinga til á Íslandi
5: Nei.
3: En eru merkjum að það gæti fara að breytast?
5: Nei.
6: En það kom út skýrsla í held ég byrjun vikunar þar sem að var árangurs hérna yfirferð á hve vel hefði gengið með hérna loftlagsáætlunin í fyrra og að það hefði dregið og með hérna aðgjörðum í sambandi við rafbíla og rafhjól og fleira að þá hefði dregið 2% úr útblæstri
5: Var þetta
6: Þetta var bara kom út núna í
3: vegasamgöngu þá eða bara
6: Þetta var bara kom út á mánudaginn en hérna en síðan á að vera að skera þetta allt niður núna í þessari fjármála áætlun til dæmis ég er ekki búin

0: umhverfismála og stjórnun og þróun orkumála 50 miljónir hérna dregið úr og innleiðing aðgerða fyrir landbúnað til þess að vera loftlagsvætni það eru 40 miljónir sem eru dregnar af
1: Já, þannig að það hvergi beinlínis bætt í
0: Nei, það hvergi bætt í sem að mér finnst stór furðulegt að því að núna fer ráðherra á alþjóðar ástöfnur og hérna kemur fram með heimsþektum loftlagsjárfræðingum og talar hve amok til dæmis eða gólfstraumurinn ef hann dregur honum og kólnunum verður verulega á Íslandi hve hættulegt það yrði en svo heima fyrir segir hann eitthvað allt annað samkvæmt þessum fjárlögum hann greinilega ekkert að berjast fyrir sínu málaflokki
1: eða þá að það erfitt að berjast við fjármálaráðherrann núna en hvað segir þú, Sján Remi?
2: Já, það sem að kannski slær mig til að byrja með þetta fjárlaga frumvarp aðal markmiði sem að vera með hallalaus ríkisrekstur hallalaus fjárlög sem sagt ég setti svo til spurninga merki við það og sé náttúrulega alltaf gott að passa bókaldið að við þekkjum það líka í heimilis rekstrinum að stundum ekki sniðugt að spara peningana til dæmis ef að ef það leki á þakkinu hjá okkur það kannski ekki sniðut að segja við viljum bara bíða með að laga lekandi þess að hérna, spara peninga og vera í plús í lokmánaðar svo endur það með því að við erum að borga miklu meira þegar það þarf að gera við þakkið þannig að við þeim svolítið að hugsa lengra fram í tíman og stundum bara getur verið sniðugt að eyða meira en tekjurnar eru ef það er góður málstöður á bakvið það og það einmitt það sem að við stöndum svolítið fram í núna að við með innviði sem byggja ennþá að miklu liti á notkun jarðefnaeldsneytis og þetta þarf einhvern veginn að breyta öllu og það mun kosta peninga þannig að það kannski ekki rosa sniðugt markmið að hafa sem helsta markmið að eyða sem minnst.
1: Þannig að þér finnst gæta skammsýni.
2: Já, það svolítið skammsýni í þessu.
1: Og þú hefur fylgst nú með þessu í þó nokkur ár og finnst þér þetta vera bara svipað og venjulega? Manni finnst oft að þetta endi þannig að hérna, það mikið talað og svo kemur eitthvað sem bara sami business.
2: Já, þetta hefur engend þessu málum, þessi skammsýni og líka maður finnur alveg áhuga leysið í þessu vegna þess að það var jafnvel hægt að skera niður að draga úr útgjöldum án þess að það komi niður á markmiðina og ég get tekið dæmi það með rafbílastyrki það var hægt að segja að ætlum að spara með því að tekjutengja þessa styrki að því að þú ef þú ert bankastjóri með 2 milljónir á mánuði kannski þetta ekki að fá endilega styrk til að kaupa nýjan bíl skilur, getur alveg borgað verðið að fullu
1: Já, þannig það hefur alveg verið talað að rafbílastyrkir hafa farið til þeirra ríku sem hafa keft sér bíl númer 2
2: Já,
1: eða 3
2: Þannig að það var hægt að spara peninga þannig og svo eru ýmsar aðra leiðir til dæmis að banna nýskráningar dísil og bensínbíla með einhverjum kannski undantekningum það kostar ekkert það var ekki að gera það án þess að eyða peningum en það ekki gert heldur þannig að maður finnur alveg það er ekki bara það að það verið að draga úr útgjöldum heldur bara almennt áhugaleysi um að fara í þessar umbreytingar sem við varum að fara í
1: sem leiðir nú hugan að hérna kílómetragjaldinu sem hækkar aðeins en þó lítið segja menn en það líka kemur þannig niður að allir bílar bara borga sama hvort sem þeir eru stórir og þungir og eyða miklu eða litlir og eyða litlu. Væri það ekki eitthvað sem væri hægt að breyta?
0: Það er ábyggilega hægt að breyta því og ætti að breyta því að þegar það þyngstu bílarnir að þeir eyðilegja veginna mest.
1: Jó, það er eitthvað búið að reikna það út að þetta þeir þurfa eiginlega að vera vörubílar til þess að þeir eyðilegja eitthvað að ráði.
0: Ok. Þannig
3: En síðan þegar kílómetragjaldið var tekið þá var náttúrulega hugmyndin að skilja í sundur gjaldtöku vegna notkunu á vegakerfinu sem kílómetragjaldið og umhverfisgjalda af notkunu þessara ökutækja sem kolefnisgjalda og eldsneyti. Þannig að kílómetragjaldinu ekkert ætlað að vera stjórntæki til þess að hafa ykkur

0: jákvæða neikvæða áhrif á loftslagið. Þar er kolefnisgjaldið og í fjárlagafrumvarpinu þá tekur það bara sömu vísitölu uppfærslu og önnur krónutölugjöld.
1: Já, þannig, þannig að það er ekkert engin loftslagshluti
0: aksturs, þar. Hann bara, hann látinn sigla sinn sjó alveg óbreyttur.
1: Já.
2: Loftslagshluti í fjárlagafrumvarpi undanfarin ár hefur verið mjög í þágu bílasala. Innflytjandi af stórum jeppum og svo framvegis.
1: Já, og það ekki búið að breyta því en, en það hafa nú verið höfð uppi heilmikil orð um að það ætti að koma öllum bílalegum yfir í rafmagn.
2: Jú, það ráðherra, umhverfisráðherra talaði mikið mjög um það fyrir ári síðan en hann bara fekk engar undirtektir hjá bílalegum og það dálítið einkennandi fyrir umhverfisstefnu þessara ríkisstjórnar að hún gerir allt sem hún getur til að hafa atvinnulífi gott það bara ef maður les heimasíðu samtaka atvinnulífsins þá sér maður þeir fór fram á þetta, þeir fengu þetta þeir fram á þetta skilur, þeirra kröfur fara yfir til gegn
3: Já og það, það já, ég var aðeins tala hérna að minnast á atvinnustefnuna eða var verið að kynna atvinnustefnuna að þá og á meðan verið að þróa atvinnustefnuna að þar, þá fengu hagaðilar úr orkugeirunum úr laxeldinu úr hérna gagnavera braskinu úr vindorkugeirunum og þar myndi göttanum þeir fengu tvo daga til að tala við hérna einhvers konar ráðgefa ráð fyrir þessa atvinnustefnu en en umhverfissamtök og þeir sem að hérna er ekki sama um náttúruna þeir fengu 20 mínútur og það voru þrír fulltrúar þarna beðnar að koma og sem sagt hver fekk 7 mínútur
1: Já, ég man eftir því að þeir gerðu athugasemd við það og ég man líka eftir því að, að hér sátu tveir þingmenn við þetta borð úr stjórnarliðinu og sögðu það að áhrif atvinnurekenda á gerð frumvarpa allra frumvarpa og fjárlaga frumvarpsins sérstaklega býst í við, væru sífellt vaxandi
3: og þetta náttúrulega graf alvarlegt mál
1: en það víkur þá sögunni að gerð loftslagsstefnu því okkur hefur nú verið boðið til samtals náttúruverndarfélögum hefur verið boðið og umhverfishreyfingum til samtals við gerð loftslagsstefnu ríkisstjórnarinnar eða ráðherrans það athyglisvert samtal það ringborð og spurningin hvort að sú vinna sé þessu marki brennt líka að það séu hagsmuna aðilar sem að eru fyrst og fremst að vinna að þessu hvað myndir þú segja það Árni, þú sest fyrsta fundin
2: Já, í þessum ráðgefandi stýrihópi eins og það segir
1: Já, þú ert í ráðgefandi stýrihópi um þessa vinnu, þannig að já, þú getur sagt nákvæmlega hvort já, að hún er...
2: Þar eru náttúrulega fulltrúar atvinnurekenda og stofnana náttúrulega. Mjög margir.
1: Mm-hmm.
2: Og eins og ég sagði hann,
1: og
2: það er mjög mikið tillit tekið til krafna samtaka atvinnulífsins. En ef ég mætti byrja eftir byrjun eins og segja, það að þegar þjóðin hafnaði að þetta við erum það hafnaði líka ákveðnu líðræðslu ferli sem við höfum ekki hérna Íslandi það er mótur loftslagsstefnu Evrópu Evrópusambandsins þar eru við ekki með og höfum ekki verið með þóttu við séum bundin af tilskipunum Evrópusambandsins og það kemur reynda fram í fjárlagafrumvarpinu sennilega í fyrsta sinn að við séum í samstarfi Evrópusambandi en sem sagt það er sem dæmi, þá öllum ríkjum Evrópusambandsins skilt að upplýsa almenningu loftslagsmál. Þannig það ekki hér á landi. Heldur við sendir embættismenn eða diplomatar til Brussel eða hvert það til að semja undanþágur fyrir Ísland. Og samningsmarkmennum undanþágur veit enginn hver eru. Og þetta bara mjög ólýðræðislegt hvernig þessi vinna og nú á að fara að vinna samkvæmt EES-samningunum sagt en allar umhverfisráðherra að upplýsa þá starfsemi sem framfer í samvinnu með Evrópusambandið loftslagsmál. Ég efast að svo verði, en þess að þannig hefur það ekki verið. Það mjög djúft á upplýsingum í umhverfisráðuneytinu. Það erfitt að ná sambandi við talsmenn eða embættismenn og hvað á að gera í Brussel, hvað á embættismenn, hverju kröfur Íslands þegar til Brussel komið. Þær hafa ekki verið rættar hér á landi.
1: Já, heldur við fáum ekki að vita um þær.
2: Ég heldur með þess
1: að við munum að þurfa að byrja það.
2: Mjög fáir þingmenn sem hafa nokkuð ná á því.
3: Það mjög óeðlilegt fyrst mér á þessum tímum þegar að við erum á hérna komin í mjög hættilegt ástand vegna hlínuna jarðar að það sem ber mest á er að ráðamenn fara til Brussel til þess að vilja undan þár fyrir til dæmis að flugvila. Ég myndi gjarna vilja borga meira fyrir flugferð bara til þess að það væri nýtt í einhvers konar loftlagsvarnir. Þannig að mér finnst það algjörlega fáranlegt og fyrir neðan allar hellur að vera alltaf að reyna að finna ívilenir til þess að við getum blásið út meiru.
1: Nú stutt síðan þú varst á þingi til þess að gera, Andri Sýngi, kannast þú við þetta og gagnsæi og þetta sem Átni að lýsa og eru undan þáðunar sem við höfum verið að byggjum, eru þar fleiri, eru þar einhverju sem við vitum ekki kannski?
0: Þetta ógagnsæi, þetta helgast líka af því að sko, málaflokkurinn kannski pínu flókin og ekkert að færi allra embættismenna hvað þá þingmanna að setja sig inn í hann. En ég mitt satt í einhverju samgöngunefnd þegar ETS frumvarpi fór í gegn sem ráðherrann myndi síðan ekki eftir að hafa lagt fram sjálfur. Og með því frumvarpi var líka lögfest bráðbeð ákvæði varðandi þessa svo kalluðu sérlausn fyrir flugið. Sem var eitthvað sko undarlegasta diplomasía sem að nokkuð tímann hefur sést hérna á Íslandi þar sem voru haldnir einhverjir 100 krísufundir íslenskra stjórnvalda með embættismönnum í Brussel til að kríja út það sem þau kalla sérlaust en er rauninni bara íslenska ríkið að niðurgreiða rekstur flugfélaga niðurgreiða losun þetta er á sama tíma og Íslands stjórnvöld að mæta á ráðstefnur og segja hættum fossil fuel subsidies þá verið að niðurgreiða flugrekstur
1: 1,6
0: miljard á ári og þetta undan þá sem þeim vilja absolutt halda áfram jú, þetta skil ég fólk sem að sér heyri kveinstafina í flugfélögunum sem að segja að þetta minni kollvarpa því að við komst í frí til útlanda en tölutna sem að voru sýndar þegar frumvarpi fór í gegnum þingið voru bara alls ekkert þær þetta myndi bæta við hverja flugferð kannski eins og einu töskugjaldi það sem þetta myndi hins vegar gera er að þetta myndi gera Æslandir erfitt að vera með fríspil varandi það hvernig Keflavíkurvöllur vex þetta myndi hafa áhrif
1: á tengiflugið
0: og bara sorry en það er ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning það er ekki aðalatriði fyrir íslenskan almenning að niðurgreiða tengiflug Æslandir 1,6 milljarða á ári Íslenskir hagsmunir eru annars vegar öfluga loftslagsaðgerðir og jú, það síðan hægt að hugsa hvernig sko íslenskur almenningur getur komist á hagstæðan hátt milli landa þetta ETS-kerfi ekkert að fara að breyta því og þarna reyndar skilja ekki alveg sko markaðsdeild Æsland að leifa þegar maður komast upp með þetta væl vegna þess að sko ef að væri eitthvað döngun í þessu flugfélagi þá myndu þau segja Heyrðu, við ætlum að vera hérna grænasta flugfélaga í heimi. Við erum að taka túrista til grænasta frábærasta lands í heimi. Við erum stolt af því að setja bara í feitu letri hérna á meðan ykkar. Þetta ETS-gjaldi sem við greiðum að ferðinni þenni og það þeir beinustu leið í aðgerðu gegn loftslagsbreytingum.
1: Ég var nú bara algjörlega eftir að sjá þann íslenska atvinnurekanda sem ekki vælir út á sköttum.
0: Nei, þetta er svo fáralegt. Það er ekki hægt að sko sama tíma vera að spila endalistan og græna ímynd landsins en vera að væla út hverja einustu mögulegu undanþágu til þess að komast undan því að vera grænasta land í heimi sem við gætum verið.
3: Eða leggja eitthvað til samfélagsins.
0: Já, það líka.
1: Og þetta ekki eina undanþágan sem hefur verið beðið
2: Við getum byrjað að geta bókun meitt.
0: Nei, mér finnst við nefnilega að vera komin aftur á sama tíma. Sko,
4: byrjaði með álverin, var það ekki?
0: Jú. Narratífið í kringum ETS-kerfið minni mann svo óbúslega mikið á Kyoto umræðina og það svo rosalegt bakslag í því hvernig við tölum alþjóðlegt samstarf í loftslagsmálum og ég vil reynda meira meina það svona pínu off topic kannski það hversu vilju ríkisstjórn hefur verið að elta hagsmunaaðila inn í þetta ETS þessa möntur þeirra þetta PR move hagsmunaaðila gegn ETS kerfinu ég held að það hafi mögulega kostað kostningarnar í ágúst vegna þess að þar með var ríkisstjórnin orðin jafn neikvæð í garð þessa verkfæris sem að sennilega sko öflugasta verkfæri sem að Ísland tekur þátti til að draga úr losun
2: Þetta mjög góða punktur ég alveg sammála því
0: Þannig að bara, sorry, Jóhann Páll og félagar þau töpuðu kostningunum með þeir eru móti ETS-kerfinu
2: Þetta minni svolítið að Kyoto bókruna og undan þá frá henni sem að Ísland vann mjög kappsamlega það var ekkert til sparað mannafli og peningar og ferðalög og allt en svo þeir hafa búið náfram þeir eru undan þá þá var sendinu Ísland skorinni í tvo fulltrúa og þetta svolítið sama sagði núna menna, utarkisrándi, umhverfisrándi sendir það í Brussel hagsmunar, þú veist þeir eru allir að vinna í þessu koma Íslandi undan einhverjum ETS ákvæðum varandi flug og núna líka siglingar hjá Eimskip og það allt lagt í það en ekkert lagt sko þegar Þorgerður Katrín eða einhver annar ráðherra segir og sérstaklega ráðherra þá viðristnar segir já í samningaviðræðum við ESB munum við leggja höfuð áhersla að fá undan þá frá þessu þá náttúrulega finnst þessi ETS og lofstansumrað Evropastan sem algjörð drust þau vilja bara ganga í berg útgerðarinnar eða Æslandeir eða hvað og segja mikið rétt, við þurfum ekkert að gera
4: Já, þetta verið vera orðin bara hefð hjá íslenskum sjóðmálum að nálgast þessu bara út frá undan þáum helst og hérna
1: að nú þekkir þú sér remi til í fleiri löndum eru íslendingar eitthvað óvenjulega svona eins og bara lítið frekt barn í alþjóðarsamstarfi
4: það lítið svolítið þannig út finnst mér og hérna og hérna já, þetta kannski bara já hefur myndast þessi hefð síðan að álverin fengu undan þá til þess að fá að losa meira en heldur en átti að vera hérna og svo eftir það hefur þetta haldið á fram já, með flugið og svo hafa verið fleiri dæmi svona kröfur undan þáur sem ég man ekki alveg hvað
1: Svo berðist nú fyrir kísilverunum svolítið
4: já, og líka fyrir singlingar átti að vera einhverjar undan þáur en hérna ég hef verið að benda á það að líka þetta ekki bara spurning að draga úr losun heldur við erum búin að koma okkur upp þessa nýja atvinnugrein sem sagt ferðaþjónustan sem algjörlega háð olju og það áhugavert að sjá að sprengingin í ferðamannabólan sem að fór að stað hérna eftir hrun og hún gerðist akkurat á sama tíma og Bandaríkin voru að stórauka sína oljuframleiðslu það var oljuæði í Bandaríkjunum sem var til þess að þeir náðu að tvöfalda sína oljuframleiðslu á aðeins 10 árum og verðu allt í einu aftur stærsti oljuframleiðandi í heimi
3: vegna þess að þið fór í bergbrot eða já, fracking
4: það var farið í fracking sem aðeins öðurvísi tækni heldur en hafði verið notuð hingað til og gerði það verkum að þau gátu bara stóraukið sína framleiðslu allt í einu og ferðamannabúlan hún kom akkurat á sama tíma sem segir okkur kannski að hún hefði ekki orðið nema vegna þess að Bandaríkjamenn gátu stóraukið sína oljuframleiðslu og þá kemur spurningin hvað gerist þegar þetta fer svo í hináttina þegar oljuframleiðslan byrjar að dragast saman hvað verður íslenska ferðaþjónustu ef hún byggir á olju það verður bara atvinnuleysi
1: og samdráttur það fækka bandarískum ferðamönnum en það var eitt sem ég heyrði daginn frá einmitt ferðaþjónustunni og oljufélögum í sambandi við rafvæðingu bílaleigubíla að þetta væri ógerlegt að fara í það fyrir rafbílanotkun væri orðin almenn í Bandaríkjunum og Kína.
4: Já, ég ósammála. Ég held að hérna þegar Íslendingar fara til útlanda hvað gera þeir? Þeir sem eru vanir að vera alltaf á bíl ef þeir fara einhverja borg þar sem allir eru í hérna léttlest eða svo leis þá fara bara Íslendingar og nota bara léttlest þeir bara læra já, á hefðina já.
1: Ég myndi halda það
4: Þannig að ég held að útlendingar sem koma til Ísland geta alveg lægt líka að gera eins og Íslendingar gera ef allir Íslendingar eru á rafmagnsbíl þá bara læra ferðamenn að vera á rafmagnsbíl og málið dautt
0: og það verið líka bara hluti af þessu koncepti sem Ísland geti við startað sko, með því að bjóða upp á grænustu ferðir sem mögulegar eru með því að sko, allir í keðjunni monti sig að því að leggja sitt að mörgum til umhverfisins
1: en er þetta ekki spurning og, að það að grípa fram fyrir hendunar að það múið segja þeim það svona sem þetta á að vera
0: það náttúrulega í orði hvernig búið að vera að vinna í þessu bara frá því að fyrsta aðgráðlinni lostasmálum leð dagsins ljós bílaleigarnar hafa verið í fókus árum lengi. Saman einu sinni meiri segja með því að sko, það fengu niðurgreiðslu á bensínbílunum sínum til þess að fá þær til að þykja ennþá stærri niðurgreiðslu á rafmagnsbílunum sínum ég menn, það búið að gera alls konar fáránlegar æfingar til þess að fá þær inn á þetta en ég held að í þessu þá gerist ekkert nema eins og Sjón Remi segir þá gerist ekkert fyrir en að stjórnvöld bara segja hérna punkturinn þar sem að við bönnum innflutning á bílum sem ganga fyrir jarðefnaeldsneyti það verður pínu töff það verður svolítið erfitt ætlum að gera það saman og nú bara finnum út í hvernig við lesum það ekki einhvern veginn fara fyrst í eitthvað mildt samtal og segja getum við mögulega fundið einhvern veginn út úr þessu bara setja deadlineið og þá hysjum upp okkur og förum að gera þetta
3: Já, en það vegna þess að þessir atvinnurekundur eru svo frekir og já. Þeir eru bara inn á borði hjá hérna
1: ráðunetanum Já, þeir eru að stjórna stjórnmálamönnunum
3: og ráðunetanum held ég líka
0: Já, en stjórnmálamönnunum við vinna fyrir almenning
3: aðgangað lögfræðingum hérna, og sérfræðingum innan ráðunetana
2: Rafbílar eru bara eins og aðri bílar, þeir eru með stýri, bremsur, gýrstöng og er stefnljós. Og ég held að bandar ekki menn klára þetta alveg, sko.
1: Já, vel kemur ég, þóttir kunni ekki keira fyrir.
3: Hérna,
0: ég framlega nú allar bílana.
3: Ég fór til Bretlands í sumar og keyrði þar á að leiði þar bensínbíla, mjög finnst það mjög skrítið að þurfa að fara á bensínstöð.
4: Svo maður líka velta fyrir sér hérna, með almenningssamgöngur það hefur verið erfitt svolítið að þróa almenningssamgöngur en út á landi af því að það er svo strábílt og fáir sem búa þar en það mætti kannski líta á ferðamenn þar sem tækifæri að það, ef að við gætum fengið ferðamenn til að nota almenningssamgöngur frekar en enga bíl að þá verið hægt að þróa almenningssamgöngur betur þá verið hægt að fylla sem sagt Útlutnar betur
1: Já, ég meina það voru betri líka... almenningssamgöngur í sveitinni þegar ég var lítil og það mjög langt síðan
4: Já, okay.
1: heldur en í dag
0: Og svo líka hægt að spyrja, sko, þú veist, erfitt að þróa almenningssamgöngur í strjálbílinu eða það bara pínu kostnaðasamt og passar illa inn í Excel-skjölinn sem nýfrjálfsíkjarnir búin að tróða inn í öll ráðuneyti sem ég held að sé freka vandamáli sko.
1: Já, þetta er þetta hægt ég mena, já, en það er samt ekki hægt að hafa venjulegar almenningssamgöngur til Keflavíkur einu sinni
0: nei, en,
3: sem er alveg stór furðulegt
0: Þetta er alltaf stundum pólitíska forgangsröðun
1: Það er þó einhverjir atvinnurekendur sem segja nei, við ætlum að vera bara með flugrútuna Það lítur að vera þannig og enga áallum.
3: Já, þeir höfðu líka beint samband inn í fjármálaráðuneytið, eins og við munum.
1: En nú berast fregnir af því að það eigi að, hérna, það verið frestun á borgarlínu. Og það líka til þess að rétta af Halla og þá hjá borginni.
3: Já, það og... hér nýfrálsirkjan komin á flög aftur á 100 í borginni, af því að, hérna, þeir þoldu ekki að samfylkingin var þar í forsvari í 20 ár og nú að bara fara aftur í sama far og Davíð Oddsson lagði hérna upp úr 1990
1: En hversu skaðlegt er að svona hérna almenningssamgöngur frestist og
2: Borgarstjóri staðfest þetta
1: Hún hefur sagt hægt á því í einhverju stóru viðtali
3: Hún var í stóru viðtali vísi sem þú sendir mér hlekka á
1: Já.
3: Margar blaðsýður
2: Þannig að Ég trúi ekki fyrir ég teka á því Þannig að þetta er svo
4: Jú, þá líka, það er bara aldi upp nám með þessa borgarlínu
1: ég, það, Hún sagði það algjörlega sjálf
3: ég, Þetta var bara í dag eða í gær
4: Þetta er líka spurning um keldnalandið því það átti að fjármagna þetta með keldnalandið og þetta var eitt af því sem að, kom mér ávart bara til að byrja með að það átti að fjármanna þessa með þessum hætti að því að þetta þá byggt á þeirri hugmynd að það veri áfram fólksfjölgun í Reykjavík eins og hefur verið en hvað ef það ekki fólksfjölgun eins og núna við erum að sjá það hægjast á hagkerfinu og þá koma færi til landsins til að vinna við störf sem að skapast og þá verður bara minni fólksfjölgun þá voru erfiðar að selja nýjar íbúðir þannig að hvað gerist ef að það gengur ekki að selja þessar íbúðir hvernig að þá að fjármagna borgarlínu þannig að ég hef aldrei skilið hvernig þetta var hugsað en svo þetta aftur svolítið spurningum skamsýni vegna þess að jú það kostar að byggja upp almenningssamgöngur en það kostar minna en að hafa alla á einkabíl það kostar alveg helling að reka bíl eins og
3: Já, svo að, það, hún fór yfir það bara í smáatriðum að hún vildi ekki að það væri lögð einhvers konar lögð, þyrfti náttúrulega að hafa almenningssamgöngur en það með má ekki fækka akreinum á stóðbreytum
0: og þetta mitt með sko ég held að getum notaði sama mæli hverða hann allar þessi aðgerir jú það kosta í dag en það sem ég koma í vekk fyrir í framtíðinu kostar miklu, miklu meira
3: Já.
0: Þannig að sko þessi obsesjón sem að ríkisstjórnin með fyrir hallalausum fjárlögum hún verður sennilega þegar uppi staðið mjög skaðleg vegna þess að á þessum tímapunkti væri mjög skynsamlegt að bara slá daldi feit lán taka bara eitthvað græn skuldabréf fyrir einhverjum stórum loftslagsaðgerðum sem var þetta að keyra í gegn á nokkrum árum og myndi koma í veg fyrir miklu, miklu dýrari skuldadaga eftir 10 ára
3: algjörlega
0: en þetta er einhvern veginn, þetta passar ekki inn í aftur nýfrjálsikju Excel-skjölinni í ráðanettinu
1: en sko þá vil ég nú spurja hvað eru stórar loftslagsaðgerðir vegna þess að það sem okkur hefur verið sagt í bara öllum silfrum og kastljósum og kjafta þáttum heims að stærstu loftslagsaðgerðir Íslendinga eru virkjanir alltaf og en svo jafnframt alls ekki hægt að forgangsraða orkunni og hún mun líkast til fara að megninu til í gagnaver og hvar skilur það okkur eftir og hvaða stóru loftslagsaðgerðir mynduði telja að Ísland ætti að fara í til gags.
0: Tökum bara ef við skoðum sko stærstu blokkina innan þess sem að við gerum upp með Evrópusambandinu, þá eru það vegasamgöngur. Rafbílavæðing er hluta af lausninni þar, en þar erum við búin að vera sko í afturför frá 2023. Það eru færri nýskráningar af rafbílum á þessu ári heldur en 2023. Við erum að fara niður og meðan öll löndin í kringum okkur á uppleið. Strætóarnir það var þetta til dæmis rafa eða þá bara á næsta ári fyrir hvað ætlaði það séu, 3-4 milljarar bara skella því út og græja það þá erum allt einu komið græna samgöngur almenningssamgöngur inn á höfuðborgarsvæðinu og síðan að sko grípa til aðgerða sem hafa líka sko félagslega jákvæðar afleiðingar eins og að gera almenningssamgöngur ódýrari fyrir allan almenning af hverju var til dæmis fyrsta skrefið fyrsta viðbrag við dýrari olíu að lækka vask á bensíni á fólksbíla jú, það kom til móts við eitthvað útgjaldaþrýsting hjá heimilum hefði ekki verið hægt að nota sama peningi að gefa fólki strætókort
3: Akkurat
0: Annað þarf ekkert að útiloka hitt þegar það alveg máttu spreða þessu í hérna bensíndælurna líka en af hverju var ekki öllum gefið sem vildu frítt strætókort í allt sumar
3: Og svo...
0: Akkur ekki allir stúdenta núna að byrja í framhaldsskólum og háskólum með ókeypis vetrakort í strætó upp á vasan.
3: Og svo getum við líka, hérna, ein loftlagsarger væri bara að við lærðum að nota minni orku.
1: Það væri þín uppáhalds
3: loftlagsarger. Hérna, orku sóðar, svo veist, fólk með öll ljósina á allan sólarhringinn jafnvel og á sömrin líka.
1: Segir samt mjög lítið í stóra samhenginu
3: já, en það er bara eitt
1: hérna, það er bara hugsunarháttur
3: það er hugsunarháttur að nýta það sem við eigum betur við erum bara ömmur okkar kunnaði þetta og jafnvel hérna, foreldra mínir en núka fólki kannu þetta ekki
4: tekundir með svo líka með Andrés með almenningssamgöngur það var hægt að gera svo miklu betur þar en svo aftur var ég hægt að segja hérna segjum að við viljum bara alls ekki í það mikið að penningum þá eru líka aðra lausnir þar að hérna til dæmis af hverju fóru Danir í að þróa samgöngu hjólreiðar á sínum tíma það eru 60% íbúa í Kaupmannahöfn sem að hjóla í vinnuna eða skólan það eru bara 10% sem nota bílin af hverju var það það var vegna þess að Kaupmannahöfn var nánast gjaldþróta og það var dýrt að fara í að þróa almenningssamgöngur þannig að þau ákvæðu bara að fara í hjólrið og það í staðinn
3: þannig
4: að það var það svo ódýrt að leggja
1: almenningssamgöngur en hvað var þín uppáhalds loftslags aðgerð, stóra?
4: Ég lít á þetta sem heildar sem stórt mál sem ekki hægt að lýsa bara með einni aðgerð þannig að þetta verður alltaf samansapna mörgum aðgerðum en kannski ég minn segja fyrsta skrefið að viðurkenna vandan og að hinga til hefur okkur ekki gengið neitt að leysa vandan og að viðurkenna að við þurfum að forgangsraða það að segja við erum svolítið orðin vön að gera allt í einu að fá allt sem við viljum þannig að við ætlum að leifa öllum atvinnugreinum að vaksa og á sama tíma ætlum við að leysa loftslagsmálin en það er ekki hægt að gera allt í einu við þurfum svolítið að ákveða hvað viljum gera og forgangsraða þannig að já, við þurfum að setja þessi mál þá bara á dagskrá í fyrsta sæti ef við viljum að eitthvað gerist sko.
3: Já, en ég held líka að við kunnum ekki taka samræðuna eða finna einhvers konar samnefnara sem við getum öll sagt okkur við. Það er alltaf farið í einhvers skotgrafahernað.
1: Betra samtal,
3: og sem sagt. Er, betra samtal er gífulega mikilvægt plús það að við eigum að hérna kannski læra af öðrum og hvernig þeir hafa gert þetta til dæmis, það allavega tvær borgir í Evrópu sem hafa byggt metró síðastliðin 10 ár á meðan að við erum búin að vera í 20 ár að rífast
4: borgarlínuna
3: þannig að það alveg máliki ykkur og við erum bara 400.000 og við erum kannski bara 300.000 þegar við byrjuðum með þetta samtal.
1: Og rýfumst öll ennþá.
3: En
1: Árni, hvað segir þú, er stærsta loftslagsaðgerðin orkuskipti og nýjar virkjanir? Þú ert nú byrjaður í þessu samtali sem að á sér stað?
2: Nei, sko, orkuskipti eru svona slagur sem að atvinnulífið tók fagnandi þegar Parísar samningurinn var gerður og nú ráðust þið bara í orkuskipti og það átti þá tíð að við skiptum yfir óhreinni orku í hreinu orku.
1: Mjög mikið talaði það ennþá.
2: En það bara ekkert.
3: Það verðum ekkert búin að vera
2: í því. Það voru lítið það sko. Ég var nú að reyna að benda á að til dæmis sjáaröldunni við dreigjum losun 34%. Ég ekki endilega að taka honum fyrir það en vegna ýmissa þátt eins og kvótakerfisins og fækkunar fiskiskipa og annað það minkaði losun sjávarútvegs 34% frá 2020 líklega og þetta ekki nú orkuskipt að gera menn bara hagrættu
1: og
2: það fullt að svona aðgerðum sem eru alls óviðkomandi orkuskiptum þetta orðið svona atvinnulífið misnota þetta hugtak gríðarlega í svona einhverju áróri fyrir fleiri virkjunum og þess að þar en að byggja virkjun í Þjórsá fyrir gagnaveri en alltaf engin orkuskipti sko.
1: Nei, ég heyrði einmitt svo ég aftur vitni í ónefnd samtöl við atvinnulífið sem við erum að ræða þá heyrði ég hérna mjög ólíkar skilgreiningar á því hvað orkuskipti eru og kannski bara erum við ekkert sammála það hvað orðið þýðir og það þá ekki fyrsta orðið sem lendir þar
2: ég mjög sammála það og ég held að það sem alls þar í Evrópu lítið þenni á að orkuskipti fel í sér að löðsýðu niður orkuver sem brennir kólum og gansi og þessi þetta byggð orkuver sem eru knúin áfram að vindi og sól
1: Já, og hætta keyra bíla sem eru dísils á móti rafmagns en ekki bætt við auka rafmagnsbíl í heimkeyrsluna.
2: Já, en þetta orkuskipti.
1: Já, en þetta ekki
2: allir... Orkuskipti Evrópu ekki endilega að byggja nýtt sólorkuver per se, heldur að þegar það byggt þá leysir á hólmi.
1: Já,
3: en það líka lögð áhersla á einangra hús og... skrúa niður í termostatinu og þarfinu göttanum það ekki bara að já og vera ekki endilega að setja ketilinn á þegar allir hinir að gera það þegar auglýsingar hérna en, í sjónvarpinu hjá BBC eða eitthvað svo
4: leis það eitt sem að menn hafa verið ósammála líka varandi orkuskipti held ég það hérna hvort að sé hægt að hafa að skipta út hverja einingu af skítur í orku, skulum segja fyrir eina einingu af grætni orku hvort að við getum ímyndað okkur að heimur sem 100% græn muni bjóða upp á jafn mikla orku og heimur sem er reyndar 80% núna gengur á jarðefnaeldsneyti og sumir hafa talað jú, það sé hægt að hafa grænan hagvöxt sem stakk, við getum haldið áfram að fá meiri og meiri orku leið og við förum í þessi orkuskipti sem var einhverjum bara frábært að það var hægt
1: en það það mjög mikið talað grænan hagvöxt og jafnvel tækifærin í loftslagsbreytingum
3: Já, en þá ekkert verið að hugsa að við höfum takmarkaðar auðlindir til að byggja allir þessi tæki hérna við erum með takmörkun þar
1: en Hvað segir þú sem hefur skrifað mikið hagvöxt og velsæld? Græn hagvöxtur
3: er bara grænþvottur
1: Hann semst ekki til
3: Nei
1: og þið hafi komist að því þú
3: já,
1: og Áskir Brynjar í bókinni
3: og
1: margir fleiri
0: en sko að því að verðum að tala hugtök sem við verðum skilja ólíkt þá held ég að sko grundvallar hugtaki sem að sko ólíku skilningur ríkir er hvað telst vera aðgerðaleysi að því að sko því að Jón Páll segir að það þurfa að gera meira og þurfa að gera hraðar þá held ég að hann trúið í alvöru að það sé að gera alveg helling En tölutum bara að segja annað. Ég meina, við sjáum það, Árni nefndi hérna 41% markmiðið sem að Ísland deilir með Evrópusambandinu. Framreikningar ríkisins, framreikningar umhverfis- og orkustofnana sína að við séum bara langt í frá að ná því.
2: Já, já.
0: Sama með sko markmið sem að Ísland með tölulegt gagnvart saminu þjóðanum. Langt frá þau við náum því í opinberum framreikningum. Þannig að aðgerðirna sem er búið að setja í aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun eftir aðgerðaáætlun það dugir ekki eins og fyrir yfirlýstum markmiðum þannig að jú, það fínt að vera að vinna einhverja loftslagsstefnu upp í ráðuneyti í dag en það liggur samt alveg fyrir stefna í til dæmis þessum tveimur tölulegu markmiðum
1: og sem við náum ekki fara eftir
0: ja, það engin að fylgja nýju stjórnarráði
2: og þess vegna eigum við ekki að tala orkuskipti við eigum að tala samdrátt í losun það það sem þarf að gerast
1: Já.
2: Og orkuskiptir eru svona einhvern grænþotta meðal
1: Já.
2: Sem að Landsvirkjun hefur lagt eign sín á og önnur orkufyrirtæki við þurfum að draga úr losun frá öllum gerum samfélagsins sjávarútvegi landbúnaði og svo framvegis en það hefur ekki sko, loksins komið í fjárlagafrumvarpi að það er að draga úr losun 41% gangið vel en það sem kannski hefur legið undir niður eins og þegar Ísland á setna tímabili Kyoto-bókunarinnar 2013-2020 fór Ísland fram úr sínum heimildum og ríki keypti heimildnar og hver ríki þar við þannig að við förum fram úr okkar skuldbendingum á fyrsta skuldbendingutíminu Parísasamningsins sem þá 2001-2030 þá getið enda með skattgreifendur ekki innæðurinn, ekki aðsynlífið heldur skattgreifendur
1: við
2: borga fyrir þann yfirkistlu
0: en þannig er átnið mitt að benda á það sem að er þessi sko þessi hugsunarvilla hjá ríkisjörnunni þau setja í frumvarpið 41% markmið samdrátt í losun og það er bara stendur þarna svart og hvítu svo er ekkert í frumvarpinu sem stiði það markmið umfram það sem var í síðasta frumvarpi eða það síðasta það er engin framþróun í aðgerðum við erum sko í uppgjöri til Evrópusambandsins erum við búin að vera með flata línu síðustu ár þá eftir að við fara tölutna núna bara á næstu dögum fyrir árið 2025 ég efast að það verið mikil breyting þar. Það allavega ekkert sem stefnir okkur í áttina að því sem að þau voru samt að byrta í dag í fjárlagafrumvarpi sem sko opinbert markmið sitt. Þannig að þú veist, trúa þau því alvöru þegar þau skrifa, við erum með 41% markmið á sama tíma þau gera ekkert til að ná því.
3: Já, og svo þau með samráðsfundi sem eru núna í gangi, sem ég hef vísa ekki verið á, þar sem að eru ringborð með 12 manns, þar eru 11 frá alls konar hérna, hagaðlun sem að vilja hérna, meiri orku og meira þess og meira hinnu, og svo einhver einn lítill umhverju frá umhverju samtöngu með einhverju sem tengist því
1: svo eruð, kannski ekki alveg
3: svona margir og svo hefur mér verið sagt af einni sem hefur verið þarna að þeirra var hreinlega sagt á borðinu sem hún var á að ef það var ekki hægt að hagnast af hérna því að draga úr losun þá ættum við ekki að gera þetta hugsunarhátturinn á meðan heimurinn að farast og nú El Niño að hérna að hækka yfirborð hita sjávar í Kyrrahafinu og komin yfir alveg að nálgast 3 gráður sem að hefur aldrei gert áður í efstu 300 metra læginu í Kyrrahafinu við strendur hérna Suður-Ameríku og Miðar-Ameríku og þetta hefur áhrif á allt loftslag jarðarinnar og nýjustu loftlagslíkön álíta að það verði svona El Niño áhrif ekki bara þú veist einu sinni á hverjum áratug heldur kannski annarkvort ári eða eitthvað slíkt í framtíðinni og við munum og þetta er svona veldismögnun á hlýnun jarðar sem vantar inn í loftlagsmódelin að mestu leiti.
1: Þetta hljómar alls ekki vel og nú
3: þetta hljómar bara mjög illa.
1: Þetta hljómar mjög illa og það mjög stutt þangað til þessi þáttur búin og af því við erum nú búin að tala ríkisstjórnina misvinsamlega og atvinnulífið bara alls ekki vinsamlega að þá hérna tökum við nú eitt rúmt svona í lokin og byrjum á Jean Remy eitt gott ráð til ríkisstjórnarinnar í þessum erfiðum málum og kannski ef þið sjáuð að hún hafi gert eitthvað sem að stendur til bóta fyrir samfélagið að nefna það í leiðinni þannig að hún fái smá pepp ef hún skildi hlusta þú byrjar
4: sjálfri mig gott sem hún hefur gert sem hún gæti gert
1: eitt gott sem hún gæti gert Já. Og ef þú veist eitthvað gott sem hún hefur gert
4: ok, ég var alltaf að benda á það varðandi til þeimis rafbílavæðinguna að það var ég mjög velt að gera eitthvað gott með því að forgangsraða styrki til tekjulægri heimila kostar ekkert og myndi hraða rafbílavæðingunni eins og Andrés nefndi þá eru Danir komnir miklu lengra og eru komin í 80% nýskráðara bíla sem eru rafbílar við erum föst í 40% þannig að þetta eitt sem að ég myndi gera og svo líka bara leggja áherslu á aðra ferðamáta eins og samgöngu hjólreiðar og almenn samgöngur og hugsa bara já, til langstíma en ekki bara til bókhaldsins hérna í dag
1: En þú ætlar ekki þess að svo sem?
4: Ég myndi eftir svona ekkert í hug sem
1: hefur verið jákvætt
4: en ég myndi kannski bæta við eitt að í fortíðinni þá hefum við dæmi að Íslendingar hafi tekið mjög góðar ákvarðanir sem að miðu að langtíma hagsmunum til dæmis að við settum kvótan til að koma í veg fyrir og veiði þetta var ekki sjálfsagt og Kanadamenn fóru svo til aðra leið í Nýfundnalandi var mikið af þorski mjög miklar þorskveiðar þar en hins vegar ekki lengur vegna þess að það voru stjórnmálamenn sem að ákvöðu því sem að útdildu kvótan í rauninni og þetta var bara svolítið svona til að kaupa sér vinsældir að gefa kvótan og gátt ekki komið sér saman að dagmarka þetta þannig að það endaði með því að sjávarútvegurinn bara ríksuði allan þoskin út úr hafinu og nú er ekkert búið að veiða í 30 ár út af þessu þannig að Íslendingar kunna þetta að hugsa til langstíma okay, en núna gengur ekki mjög okay.
1: Góður punktur, það komið að þér Kristín Vala í þessum þrjóta kong
3: ég myndi segja að það fyrsta sem það er að gera er að minka vægi hérna ráðgjafa eða áhrifavalda ríkisstjórnarinnar frá viðskiptaráði, samtökum atvinnulífsins og samtökum iðnaðarins og setja inn í staði raddir fleiri félagasamtaka sem eru að hugsa um hag allra og hag náttúrunnar og framtíðarinnar. Það væri það mikilvægast sem hægt væri að gera. Þá væri það svona 12 manna borð einhver samráð að þá verður samræðan hérna vitrænni og við komumst að betri niðurstöðu. En man ég eftir einhverju í sambandi við umhverfismál þá man ég ekki eftir neinu sem að þessi hérna ríkisstjórn hefur gert.
1: Ekki, þú getur ekki svo særi.
3: Nei.
1: Ekki. Þeir bara komið inn eða munið eftir ykkur
3: góð. Ég fann að kalla hérna umhverfis, lofslags og orkumálaráðherra Einar Ben Nútímans.
1: Ok.
3: Þeir farið með það.
1: Já. Andrés Ingi.
0: Já, ég held að sko bestur að vera bara að fara að vakna. Í lofslagsmálum er ennþá í gildi aðgerðaáætlun sem Guðlaugur Þór bjó til. Hún endurspeglar ekki þann metnað sem að þessi ríkisstjórn svona í orði kveðinu ætti að sína. Þau þurfa að setjast niður með sko sérfræðingum og hagsmunaðalum sem að eru sammála að ná alvöru framþróun í lostasmálum. Ef að fólk vill mæta á svona fundi og hérna bara finna eitthvað business case eða reyna að draga úr metnaði þá það ekki að vinna í áttað sameiginlegu markmiði. Og það það sem ríkisstjórnin þarf einmitt að gera. Hún þarf að setja eitthvað markmið, ekki of langt fram í tíman, og segja, heyrðu, hingað ætlum við. Fátaldi að fólki með sér í að hérna, finna leiðirnar þangað. Af því að ég meina, við hérna við þetta borg getum hent alveg 100 hugmyndum í pott. Hvað þarf að við myndum stækka hópinn og hérna, víkka samtalið? Og svo þurfum þau bara að átta sig á því að sko, það neyðar ástand í lostasmálum en ef að þau vakna ekki og fara að gera eitthvað almennlegt þá þetta pólitískt neyðar ástand á Íslandi. Já. Það pólitíkin sem að aðal vandinn í lostasmálum og þá, bara sorry, þurfum við betra fólk inn á þing til að hérna, vinna úr því.
1: Ok, og Rósið?
0: Sko, minnst nú fólk í stjórnmálum almennt ekki eiga hérna, betla Rós þú ert að vinna í þá eitthvað annars en nei, mér finnst
1: það ekki betla, ég ekki stjórnum
0: nei, en þeim líður kannski betur meðan smart hvernig hérna, Ísland ákvæða að vera með í markmiðinu um friðlýsingu 30% landsvæðis að 30% svæða á hafi
3: já, smart
0: löngu tímabært
3: já, en ekki töskið
2: Jú, en voða lítið.
3: Góða 0,3%.
0: Góða því komið neikvæða tvistið á frósinni. þá sikli ég bara jákvæðir í
2: gegnum þetta. Þetta voru góð tíðindi. Það var eftir að vinna úr þeim.
1: Og hvað segir Arni að lokum? Þú ert síðastur.
2: En ég ætla nú að hæla umhverfisráðara fyrir það. Fyrir ári síðan, þá upplýst hann að ráðuneyti hans hefði fundið út að þau hefði ekki skilið tilskipinu Evrópusambandsins með rétt mæti og það er stöðst blá í og svo senda hann inn nýtt landsmarkmið fyrir Ísland til skrifstofu Ramanssonsins í Bonn 41% og það veit svo til að samningur með Evrópusambandi gengur líka upp á 41% sendrætti þetta var mjög gott hjá hann en svo er eins og hann að verið slegið niður atvinnulífinu Og nú í haust þá hefur hann svona funda herrferðum að við höfum bæði verið í, ég og Björg Eva, það sem að sko atsynlið hefur undirtökin.
3: Já, það var það sem ég var að vísa í.
2: Já, að vísa í og þannig að hann hefur ekki spilað nóg vel úr þessu, hann sko, hefði smá að segja það sko, allan fyrravetur var mjög neikvæð umræður lofslagsmál á Alþingi. Og það var náttúrulega fyrst og neins miðflokkurinn
1: og hluti af sjálfstæðisflokk
2: sem að sko var á bæmur yfir því að var eitt peningum í loftslagsmál þannig við ákvæðum ég náttúrulega samtökum Íslands að byggja maskinum að gera skoðanakönnun og spurningin var er þú sammála því að loftslagsbreytingar sé að mannavöldum losun gróðurhúsaloft og 70% sagði já, þau eru sammála bara ef ráð þurfa skoða þetta aðeins betur og hvort það hann ekki sammála getur hann þá ekki aðeins slegið í borðið og sagt við þurfum að gera meira en að við gerðum aðra könnun í byrjun ágúst og spurðum þá telur þú að skógareldar og hitabylgjur í Evrópu hafa mér vegna loftslagsbreytinga 82% þorri þjóðarinnar sagði já þannig að stjórnmálmenn eins og Jóhann Páll Jóhannsson og aðrir geta alveg sagt já við erum með stuðning almennings almenningu skilur okkur
1: já hann getur það þetta eru fínt til að enda á og ef ég má blanda mér í þetta ég vil bara svona sem fyrsta skref fá bara almenningssamgöngur og aftur almenningssamgöngur út um allt Rósa síðan ráðherra fyrir það að hann að setja upp hleðslustöðvar fyrir rafbíla ég og eitt slíkan og þar sem hún getur nota kort en ekki öppin og það verður kannski til þess að ég kemst alla leið bara þess að þessi öpp eru mjög erfið fyrir suma
4: þetta jákvætt
1: þannig að mér finnst þetta bara þótt þetta síðan það má líka hrósa fyrir það sem en
2: lítið það má líka verið strætt og bara eitt kort
1: svo eitt líka verið strætt bara gera fólki auðvelt að nota allar þessar lausnir
2: já
1: Þannig að það margt sem við getum lagt til og ég hlakka nú bara til allra þessara samráðsfunda hverju svo sem verða þar. En og þakka ykkur öllum fyrir að koma, Sjan Remi, Kristín Vala, Andrés Ingi og Árni.
2: Takk.
1: Og ég bara alltaf leið mér segja í lokin að við, Árni, við hjólum heim. Við
4: ég
1: komum
4: líka.
1: Bæði á hjóli og þú líka.
4: Ég á bíl.
1: Já. Þannig að við erum alltaf að reyna. Takk fyrir.
4: Takk fyrir
3: að bjóða mér.
5: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
6: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskráni sem byggja á símati Og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
7: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
8: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
9: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
10: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
11: Góða kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég mættur hérna í sjávarútvegsspjall eins og oft áður og til mín eru komnir tveir gestir. Eitt þekkiði nú ágætlega í gegnum tíðina sem heitir Ólafur Jónsson og hefur nú oft verið hérna með mér og svo erum við með Úlfar Hauksson sem vélstjóri og ekki bara vélstjóri heldur hann stjórnmálafræðingu líka og hefur tjáð sig í að með ýmsum hætti og skrifa bækur ýmislegt sem snýr að Evrópu rétti Og ég ætla nú bara að byrja á því að spurja þig, Úlfar, þú til sjós núna á grænlensku skipi undir grænlenskum fána. Hvar eru þið að stunda fiskveiðar þessa dagana eða þetta árið?
12: Já, Ég þarf náttúrulega kannski að byrja því að bæta enn eitt í fjöður í hattinn því ég náttúrulega líka með skipstjórnarréttindi og hef nú verið að sigla sem stýrimaður á skútum og á Grænlandi mitt með túrista á Skoresbysundi þar í þrjú ár en allavega að hérna umfjöllunrefninu og ég er vélstjóri á Ílífilegg sem grænlensku togari skráður í Quaggatog á Suður Grænlandi
11: gamall íslensku tóri
12: Já, það sem sagt Helga María sem var flaggað út bara Já, Helga María og þar áður Haraldur Kristjánsson
11: Já, Helga María var fristiskip upphaflega
12: Já
11: En var svo breytt í ísviskip
12: Já, það eru orðin hvað alls ekki 15 ár sem það var breytt í breytt aftur ísviskip
11: Já
12: Man ekki alveg nákvæmlega hvernig það var Það var áður en ég byrjaði þarna sko
11: Já.
12: Það svolítið síðan að þessu var þetta var nú á þeim tíma þegar menn voru einmitt að fækka frístitórum aftur og beita þeim tilbaka og bæði náttúrulega Málmey og Helga María sem sagt Sjólin og Haraldur sem komu upp að þessa frístiskip er orðin ísiskip aftur eða sem sagt orðin ísiskip í dag sko
11: Já.
12: Og þannig að hérna, það var bara svona breyting á auðvitað vinslu en hérna nú erum við konur undir grænlenskt flagg og það gerir sem síðustu áramót Og við erum á þorskveiðum, eingöngu, og byrjuðum á dormbankanum, mitt á milli Íslands og Grænlands hérna, höfðu vestan.
11: Við miðlínuna.
12: Við miðlínuna, meir og minna og langmest, við höfum svona aðeins verið að fara ögn vestar og sunnar á þessu svæði, þetta svona samt, já, langmest bara, svona, já, alveg við miðlínuna.
11: Já, já.
12: Íslands og Grænlands, en svona örlítið vestar og sunnar svona stundum. Og við vorum þar á veiðum alveg fram á vor, fram á sumar.
11: Og er það bara þorskur sem þið eru að veiða?
12: Já, við, þú veist, það náttúrulega karfa slóðir hérna og
11: ekki,
12: við
11: svona... Ekki karfi og ekki grálúða?
12: Nei, ekki nema bara...
11: Sem meðabli.
12: En svo maður segir, við höfum verið að fá slísahól, sko, þetta getur nú verið svolítið svona þunn lína hérna á milli, hvort að maður sé að taka upp þorsk eða karfa og það var komið karfahól, en Og þá var þetta í allt sem að mér á minn aldamótakarfi eins og kallaði, stór karfi, vel á þriðja kíló sennilega fiskurinn, sko.
11: Já, hver einstaklingur?
12: Já, en við erum ekki að veiða karfani, það er ekki markmið, við eigum að veiða þosk og það hefur svona gekk ágætlega í janúar og svona frekar brösulega í vetur samt, þannig að voru mjög slæm veður skilirði á svæðinu.
11: Já, þetta er erfitt hafsvæði að stunda veiðar. Sko.
12: Já. En svo fórum við núna, sem sagt, skipið líka með kóta á Vesturgrænlandi.
11: Já.
12: Og þá fórum við núna í...
11: Er það aðskýlið, kótaðan á Austurgrænlandi og Vesturgrænlandi?
12: Já, það er svolítið svæðismyndi hjá þeim, sko. Hvernig veðarnar eru og hvort að... Og svo er svona ákveðnar hvaðir líka löndunarskyldu.
11: Já, já.
12: Á Grænlandi, það svona svolítið að reiki samt finnst okkur, sko, ég svona maður ekki alveg með þetta hreinu stundum, en dormbankafiskurinn sem sagði þetta, það ekki löndunarskylda á honum, þannig að við höfum náttúrulega verið að landa á honum bara á Íslandi,
11: já, já.
12: Ekki á Grænlandi, og svo hérna svæði sem sagt á Austur-Grænlandi sem en er samt.
11: Þá eru þið ekki að landa honum inn á markað á Íslandi?
12: Nei, við höfum bara verið að landa þessu inn í hérna vinslunni hjá Brim.
11: Já,
12: Arctic Prime er náttúrulega þetta er fyrirtæki.
11: Brim er eigandi að skipinu eða hvað?
12: Nei, er enn ekki. Brim, nei.
11: Er það útkjöra fyrir að reykja hugur?
12: Nei, að sko það er, hérna, nú fyrir við nú að fletta upp einhverja bókum, ég er ekki alveg 100% klára því, en það sem að ég þó þykist við, það er að Brim í rauninni á ekki dískipinu, þetta er Arctic Prime á Grænlandi og Guðmundur Kristjansson, hérna, forstjóri Brims, hann reyndar á í Arctic Prime,
11: já.
12: Held ég 30% og svo eru grænlendingur sem á hinn 70 á mótunum. Ég held að ég sé að fara með rétt mála, þetta er eignaskiptin.
11: Já, sko, útlendingar megi ekki eiga meira í grænlensku skipum heldur en 30%.
12: Já. Nei.
11: Og ef þeir eins og í færim er það held ég eins, en þá þurfa þeir raunverulega í sumum tilfellum að vera með einhvern sem að dansar með þeim, sem að er innfættur.
12: Já, já. Já, en eins og við séum, já, svo við klárum þetta þá kannski er þetta þannig, við erum núna, höfum verið núna síðan í sumar, byrjuðum hvenar, sent í júni, júli, þá fórum við á Vestur-Grænland, alveg suður fyrir Hvarf,
11: já.
12: Og erum þarna eiginlega aðala á suður svæðinu, bara rétt vestan við Hvarf, sko, og syðst á Grænlandi,
11: já.
12: Alveg upp í Harðalandi, alveg upp í 3 mílur,
11: Já, já.
12: Og þar höfum við verið að landa og var markmiðið náttúrulega að landa í vinslunar þar, þeir eru með vinslu í Nanortalik lítill bæri þarna í skerðigarinnum eila og svo í Quaggatog smávegis, hann ekki mikið þar, aðalega er þetta í Nanortalik Og svo höfum við líka verið að koma með afla heim. Það er hérna 2,5 sólarhringur allavega í siglingu yfir hafið til að koma með fisk heim til Íslands. En, og þetta hefur gengið ágætlega upp og verið alveg þokkalegt fiskir í þarna þannig lagað sko og hérna svolítið svona brokkengt en hérna það hefur gengið allavega ágætlega með það land á Grænlandi sko. Þetta hefur kannski verið svona svolítið full lítið til að koma með afla til Íslands.
11: En, Já, sigla allavega
12: leið. Sigla allavega leið sko. En hérna,
11: þetta Veistu hvað eru búin að fiska mörg tonn á árinu?
12: Nei, ég ekki búin að ekki að það er hérna. Það hefur gengið alveg þokkalega, sko, eins og sé, þetta gekk mjög vel í janúar og jú, svo koma þarna erfiði tímar út bara líka út að veðurfæri og öðru slíku og svo þetta gengið fínt þarna fyrir sunnan, sko. Já, það var vestan sig, vestan vestum við honum. Hérna.
11: Því sem þið eru að landa í Grænlandi.
12: Já, við vorum með 1400 tonna kóta upphæðlega, sko. Hann er langt kominn. Já, bara frá því í júlí og ég gerum ráð fyrir að skipið úti núna og ég vona því
11: er fiskveiði árið áramóta árið
12: já, það frá áramóta og núna náttúrulega keppikefli Arctic Prime útgerðarinnar í rauninni að þetta nefnilega svolítið hérna snúið staða því að þeir mitt útluta kvótana þannig ég nú ekki sem alveg með þetta allt

0: Og svo alveg vonum það að fá viðbót. En það gerist ekki til að þessi 1400 tonn búin.
1: Já, já.
0: Þú rauninni getur ekki sótt um viðbótina fyrir að þú búin að landa þessum 1400 tonnum og þá kemur í ljós hvort að þú fáir heimilt viðbót. Og það skilst mér að sé og þetta heilir þessi eins á Dorfbankanum og þá veltur á því hvort að þið sjái fram á það að heildarkótin náist.
1: Já, já.
0: Þú veist, ef að þið sjá fram á það að það séu einhver skip sem ekki að nýta sinn kóta að þá bara útlutað í rauninni á aðra, sko.
1: Já, já. Ef þú nýtir ekki sjálfur já. Veiði himildan sem þú já. Hefur, já. Þá eru aðri látnir já. Fá tækifæri til að veiða það.
0: Ég held að sé alveg rétt með farið að þannig það í grunninn, sko.
1: Já, já. Já. Þetta nú eitthvað sem við getum tekið upp hérna á Íslandsmiðum þegar við erum ekki að ná að veiða ufsakótan okkar og aðra, ýmsar aðrar tegundir já, já. Að það mætti alveg endur út að það því önnur skip í flotanum sem vilja veiða þetta
0: já, já,
1: og hafa nei. Getur til þess en hérna svo líka kóti á Austur Grænland, raunverulega.
0: Já, það er náttúrulega bara kótin sem við höfum náttúrulega á Dorfbankanum
1: Já.
0: Og svo náttúrulega svæði þarna aðeins sunnar sko
1: Já.
0: Á Austurlandinu sem að ná þarna náttúrulega alveg niður undir hvarf.
1: Já.
0: Suður undir hvarf.
1: Já, já.
0: Við erum þar konur á hvað, 59
1: gráða? Er þetta nálagt svo kölluðum Jónsmiðum sem voru þarna í gamla daga talað að íslenski tógarar voru að veiða á?
0: Já, sko, herri, Jónsmið, ég náttúrulega nú ég ekki alveg það, nú hérna kemur aðeins
2: Það norðar eða ekki?
0: Sko, það ég hef heyrt talað Jónsmið, klálega, sko, en hérna, nú hérna reykum með aðeins í verðurnar, ég ekki alveg klárað en nákvæmlega hvar þessu svokvöldu Jónsmið eru.
2: Þau eru svona miðja vegu, held ég, frá, sko, suður Grænlands og upp að Dormóka.
0: Já, ok.
2: Ég held að.
0: Já,
2: ég var þarna með Eyva á Hallveig Fróða.
1: Já, í gamla daga.
2: Já, og við sáum þennan stóra karfa, við fengum já, já. Fullt skip af þessu.
0: Já, og voru þannig að veiða karfa hóðalega
2: það? Við vorum bara að veiða karfa, það var ekki svona mikið þorskur.
0: Nei, nei,
2: það var bara ekki svona mikið þorskur. Við fórum bara yfir til að reyna að finna eitthvað fisk. Og það var karfi, það var bara málið.
1: Já, já.
2: Það mikið ekkert, Jónsmiðum, sunna við Jónsmiðin og... einhver staðar fundur einhver tanga sem við fengum þennan risafisk
0: já.
2: Eins og þú segir, sko, það voru bara boltar
0: sko. Já, mitt
2: Já, karfa og pókin kom svo leis fljúandi langt upp í
1: loft
2: í loft þegar hann kom upp, sko ef það var að skvera
1: Já,
0: akkurat
2: Það var bara sett niður með stingum, sko það var bara tíði af talið nánast niður
0: Já, akkurat, það nú svo sem eins og talandi starfa fiskið, þetta náttúrulega allt mjög stór fiskur sem verum að veiða Dorfbanka með honum,
2: já.
0: Þetta allt saman meir og minna þorskur 5 kilo þar yfir,
2: já,
0: upp í 8
2: já.
0: Svo hins vegar þetta öðruvísi á Vesturlandinu, það miklu smæri fiskur þar,
2: já,
0: þar eru við að fá það náttúrulega þar eru upp á grunn með honum já, svo segir bara alveg, það eru bara já, og þetta bara upp á landgrunn þarna og tiltölulega grunnt og hérna Og þetta smærri fiskur, hann mjög blandaður, sko, þetta nú bara eins og maður kannski þekkir á vestfjörðamiðum hérna áður fyrir, sko, þetta svona blandaður fiskur og eins og segi og svo
1: Hvað náttúrulega... Hvað hann þá, 2-3 kíló eitthvað svo?
0: Já, og svona mitt í kringum það, ég veit að segja, já, hvernig 3 kíló plus mínus eitthvað, já, og 2,5 til 3 kíló langt mest, sko.
1: Já, svona svo, upp í staðan í aflanum.
0: Já, svo hafum við verið að taka reynda þegar menn hafa farið eins grunnt og eru komast að ef við höfum verið að gera það þá, við reynda verið að fá stóran fisk og þetta svona pjölu blettaskipti
2: okay.
0: á. En almennt svona sem við höfum verið mest að eða þá er þetta nú svona, já, frekar svona blandaður smá fiskur, hann træfum sig í kringum þessi, kannski, það lansar í kringum 3 kílóin kannski.
1: En fáið þið með afla með?
0: Nei, það er bara ekki neitt.
1: Það er eiginlega ekkert.
0: Bara, það má bara segja sig ekkert. Það, hérna, það er reyndar á Dorfbankanum voru náttúrulega var hérna, langkælinn svolítið að þælast fyrir okkur, sko.
1: Já, já.
0: En þar samt bara voru náttúrulega eldast í þósk og fengum bara þósk. En sumstæra sem enn voru að fara djúft á Dorfbanka fenguðu stundum bara heilu hölin á langkæla, sko.
1: Já,
0: en þarna vestur frá er þetta bara þorskur við hefum ekki séð nána eða hlýri en það vallat að segja það, þetta bara nána stritt þorskur
1: já, já
0: engin með að bli þannilega að séð sem tekur nefna nema einhverju fiskar bara
1: nú er sko grálúða þarna við línuna, er það ekki
0: Þetta meina við Dórn, að við höfsta megin
1: Já, bara þegar hún kemur af hampiðu torginu hérna íslenska
0: Akkurat, jú, já, já.
1: Og

0: yfir
1: já, já.
0: Að þá sko við höfum verið að semja eitthvað við grænlendinga grálúðu afla
1: Já, ég þekki þannig alveg, þá ætlaði þessi ekki aðeins norðan við svæðin sem við erum á, þeir eru vissulega veða grálúðan eitthvað, sko, þeir eru að verið að fara í lúðu, sko, alveg, sko, norður fyrir, hvað ég segja, miklu norðar heldur við erum á, sko, örgla alveg norðurundi 60 og hvað, 800 gráð eitthvað svo leiðu, sko,
0: já, já.
1: Tölum við miklu norðar, heldur við hefum verið á, sko.
0: Já, já.
1: Svo náttúrulega grálúða líka inni, vestan megin, sko.
0: Svo inn í fjörðunum, grálúða þetta alveg inn í þessum djúpu fjörðum
1: já.
0: Sem
1: já,
0: eru þarna.
1: Já, það verið að veiða lúðu þar grálúða.
0: Það verið að veiða þar bara á litlu trillunum, sko.
1: Já, já, já, akkurat.
0: Hellinga grálúðu, sko.
1: Þeir hérna eru mikið í lúðunni, grælindigandis grálúðunni.
0: Ég var grálúðunni. Hérna meðan í viðtali hérna hann Sigur Pétursson,
1: já.
0: Gamli skipstjóri frá Bólungæk, sem að búin að búa þarna í 30 ár
1: já.
0: Á svipari breiddagráðu bara og Bólungavík sko
1: já
0: hérna og það mjög afskikt sko og erfitt að vera
1: já,
0: þar
1: já. Hann á Austurlandinu höfðu
0: eitthvað á Austamörðu sko
1: já, já. Akkurat
0: en þetta hérna náttúrulega algjör skömm hjá okkur Íslendingum í gegnum tíðina samskipta leysið og þáttöku leysi okkar í að vinna með grannlendingu meira heldur en við höfum gert
1: Já, já, eflaust það náttúrulega svona kannski ákveði flækjustig í þeim samskiptum út af því að Danir eru náttúrulega undir, eða segja, grænlendingar eru náttúrulega undir dönsku krúnunni en vissulega með sjálfstjórnin úk og svo náttúrulega ákveðin tókstir þetta líka í Grænlandi milli Austurlandsins og Vesturlandsins, sko.
0: Jú, jú,
1: þetta þó að búið ekkit... náttúrulega ekkert margir Austurlandinu, það í Tassilak og það í þessu þorpi sem ég hef verið komið í og þegar maður hefur verið að sigla í Skoresbysundi, það hérna ítt og kort og mít, það eru 400 manns.
0: Já.
1: Og hérna það náttúrulega mjög áhugavert að koma þangað því þetta sennilega eitt einangrað sem staður á jörðinni.
0: Já.
1: Það koma færri, en þegar ég byrja að fara hann í Skoresby sko, þá hérna, fyrir hvað, 5-6 árum síðan, þá komu færri í Skoresby sem teldur fór á Norðurpólinn.
0: Já.
1: Og ef maður horfir á þetta þorp sem hérna eist í Skoresbysundi sem heitir ítt og kort og mitt hjá það heitir hérna hinn marglitu húsminnimi á íslensku það sem þýðingin á þessu eða smá húsminnimi og hérna en næsti þéttbýliskjarni við ítt og kort og mitt er sem sagt Húsavík
0: Já,
1: já, og sem sagt okay. bæinir á Norðurlandinu sigluferði, ég held að helda sig Húsavík en þetta er Húsavík sigluferður Rauðarhöfn, þetta eru nábýlis þetta eru nágranna bæinir við ítt og
0: já, já. Já, í byrni sólinu að vera vestfyrirnir er það ekki
1: nei, það er stýttra
0: það er stýttra Húsavík
1: það er stýttra Húsavík
0: já, þetta er svo norðarlega
1: þetta er svo norðarlega sko. Þannig það er hæði stýsta leiðin í beinni línu
0: en frá, það er sko fríðað alveg svæði þarna nýr
1: Já, það er friðland
0: Það er friðland
1: Það er friðland og hluti á Skoresbysundi er friðland sko
0: Já.
1: Þegar ég var að sigla þarna með túrist þá fórum við ekki þangað, við fórum inn í hérna mæl eigu sem þarna eiga í Skoresby, við sildum í ringin í kringum hana, inn tvo fyrði það var svona mainstream, það voru fyrði einnig tveir þarna öfjörd og fönfjörd sem við fórum inn og svona talaði smæri fyrir líka, þetta var svona viku ringur sem við fórum þarna inn
0: Já,
1: á þeim tíma sko, á austur Grænlandi.
0: Fústu á, hvað var það stór skúta sem þú varst á?
1: Ég var þarna með norðursiglingu og var á Opal
0: annars við. Já, frá Húsavík.
1: Já.
0: Já.
1: Var á Opal og ég reyndi að fór með tveimur aðal. Ég fór fyrst á, hérna, með norðursiglingu á Opal og Hildi.
0: Já.
1: Opal er 24 metra skonorta sem því miður enn og er búið að selja landi, sorglegt en leiðilegt.
0: Já, já.
1: Og svo er Hildur er hvað 17 metra lang skonorta. Bátur sem er smíðar uppalega á Akureyri, Gunnlaug og Trausta á Akureyri og hérna ég fór sem sagt fyrsta ári með þeim og svo fór ég með veru
0: Það eru vélar í þessum
1: já, já,
0: bátum
1: Já, já, vélar sko
0: já, já.
1: Og svo fór ég, já, ég sem styrir að sigla þarna með þessum skipum, sko, mjög gaman sko.
0: Það er ekki bara silt á seglum
1: Nei, það nú vola erfitt að sigla og seglum sko þar þú ert með ís út allt.
0: Já.
1: Og hérna þarft að fræða þig gegnum ísbangir og
0: já, já.
1: En það hugsum alveg hægt og við siglum gerðum það við þá sigldum líka á seglum og svona þegar við vorum að sigla yfir hafið og hérna og aðeins að inn og það þurfti alltaf að taka upp segl fyrir túristana alltaf eitthvað sko.
0: Já, já, já.
1: Og það var alltaf reynt og það já. Var alveg hægt stundum jú en svona þess á milli var nú kannski voru við aðallega bara að fræða okkur gegnum ísrastir sko.
0: Já, já.
1: Já,
0: þetta hefur verið mikið ævintýri að prófa þetta bara og kynjast þessu.
1: Já, þetta var gríðalegt ævintýri, ég hef aldrei vilja missa þessu, sko, það var miskilega reynsla, sko, að fara þarna á þessar slóðir.
0: Já,
1: já. Já, já. En, ég svona búin að vera bæði á Austur-Grænlandi og svo Suður-Grænlandi og svo hef ég verið komið aðeins sem bara sem ferðamaður og til Núk og til Sísímjút, þarna norðars á Vesturlandinu.
0: Á Vesturlandinu, já. Þetta svo stórt land
1: já, já,
0: þetta svo rosalega stórt já, sko bara, þetta ekki eins og Reykjavík Akureyri
1: nei, og svo náttúrulega einhver innviðir hann og það náttúrulega ekkit,
0: það ekkit vegakerfi
1: vegakerfi og ekkit og það eru bara samgöngur eru náttúrulega bara á sjó og á ís og þá með þyrlum og flýi sko þannig að það, hérna, það nú það sem nú líka til þess aftrar, hvað maður sér aftrar já, einhver leiti, þess að ákveðnum svona uppbyggingu þarna, það náttúrulega bara skortur á innviðum og skortur á fólki líka
0: Já, já,
1: það líka
0: það fá menni þarna og að fækka alltaf eitthvað sko
1: Já
0: Það eru bara 55.000 manns já. Sem eru skráðir þarna já. Og það tölvert af fólki sem að bara námsfólki í Danmörku
1: Já, já, svo náttúrulega sama þróun þarna svo eins og hérna og bara allstaðar að sem sagt fólk er að safnast saman í kringum Núk það þessu stóru staðir og Sísímjút sem næst stærsti staðurinn og náttúrulega tölvöld norðar og hérna, hvað heldur það, Sísímjút sé og 67 gráðu, minni mig og hérna Núk, Sísímjút og svo Kvakatók náttúrulega stærsti staðurinn á Suður Grænlandi og svo að Tasiilaq á Austurlandinu og þetta náttúrulega Já, það náttúrulega aðalega Núk og þá síst það þessu staðir sem að fólk á, sko.
0: Þetta daldi, þetta daldi sérstakt.
1: Já, það það, hún náttúrulega.
0: En þetta nú ekki það eina sem þú gerir á sigla eða keira vélar þarna á togara. Þú fórst í stjórnmálafræði.
1: Mikið rétt.
0: Og svo fórst til Belgíu
1: Já.
0: Í sérnám.
1: Þá má ég að segja að ég sé einn af þeim sem en nú getur búin að ákveða hvað ætla að vera hefur hún stór.
0: Nei.
1: Ja.
0: Nei, nei.
1: Og hérna, ætlum að ná ekki eitthvað einu eftir hún aldur, en náður hún að búin að ákveða það. Það var ekkert mér. Já, já, ég sem sagt bara þegar ég var búið með, náttúrulega maður náttúrulega bara að sjó meira minna frá ég maður gutti og ég náttúrulega byrjaði bara að fara að sjó þegar ég var 7-8 ára gamall með pappa mínum á súluna. Bara sem hérna farþegi og pjakkur og maður náttúrulega vasaðist í öllu þá strax sko þetta var náttúrulega og maður hugsa bara með í raunni með rolli í daga sem maður var að gera þá bara sem krakki sko skottast í nótakassanum og gera og vera á snurpa hérna spilinu og hérna fjandan sko bara
0: já.
1: sem barn í raunni en svo fer ég náttúrulega bara að sjó svona þegar maður 16-17 ég fyrir fyrst á sléttbæk þegar ég 16 ára og hérna og hefur nú svona verið meir og minna bara á sjó síðan þá, fyrir utan náttúrulega við það ég fór í velskólan og hérna þegar ég búið með hann þá hérna ákvæði það, allt blundan alltaf í mér, mann langaði til að læra eitthvað meira og ég enda á því að fara í háskólan og tek stjórnmálafræði stunda sjóum í sjóin náttúrulega svo millim, að fór alltaf túr jólin og hátíðarnar og hérna
0: og
1: háskana og sumrin og til þess að halda sér á flóti þannig að hérna, svo þegar ég búið með þetta þá endaði ég á því að fara tilvílun að enda í Belgíu ég ætlaði nú alltaf að fara til Bretlands og reyna að læra þar en hérna, ég endaði í Löfven í Belgíu sem rétt austan við Brussel mér skemmt til að bara, ég þar í 2 ár og að læra evrósk stjórnsýslufræði og meiri segja já, ég vann með þessi sendiráðun og hérna í Brussel eitt sumar þegar var verið einmitt að hérna, ræða tollamál og annars slíkt við Evrópusambandi Ísland og Noregur, það var mjög gaman og þá dundaði mig það hérna, heilt sumar að taka saman tollskýslur í sjávarútvegi, fisk og humar og hitt og þetta sko
0: já.
1: Og í þessu afstri mínu þá náttúrulega tengi maður við sjóin maður náttúrulega er óttalegu sjóhundur og ég fókusar að það í mínu námi að mitt að skrifa sjávarútvegsmál mikið og skrifa mína bjarritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og svo aðildarsamning Noregs og fer vel í gegnum þetta og máta síðan Ísland er inn í þetta módel sem ég bý til og ég held svo áfram með þetta verkefni raunin út í Belgíu og það nú svolítið gaman að segja frá því að þegar ég að klára mastersritgerðina mína og það svo sama sviði þá náttúrulega aðeins búin að breyta henni bara og dýfka hana og náttúrulega skrifa hana yfir skrifa hana ensku og þá var ég með pródómara þegar ég var að klára ritgerðina og hann var einmitt sem sagt, kom frá Brussel og var í sjávarútvegs sem sagt framkvæmdastjórn á sjávarútvegssviði í Evrópusambandinu. Og hann fór yfir mína ritgerð og las hana og hann var nú svolítið hérna hann mikið áhugað svo svolítið merkilegt því það ekkert mikið auðvitað í evrópsku háskóla umhverfi ekkert mikið skrifað sjávarútvegsmál. Nei. Það ekkert margir sem að fókusa á þetta en hann var náttúrulega mjög ánægður og hérna já rauninni bara fannst forvitnilegt að fara í gegnum mína ritgerð og hérna fannst margir áhugaverðir vinklar á því sem ég var að presentera þá og svo skrifa ég bók bara upp úr þessu öllu sem að þykjum heim og hún kemur út 2001 sem að tekur að þessu málum bara tekið saman í
0: hún 25 ára gömur
1: já og hún svona þannig að vorum að við náttir að tala hvort það ég uppfra bókina það náttúrulega jújú, það væri hægt en þú veist, grunnurinn í þessu verki að hann það hefur ekki, það hafa ekki orðin að grundaðarbreytingar það náttúrulega orðið svona ákveðna tækni útfæslur sko, en svona heildarmyndin og heildargrunnurinn og þessu svona aðalmál í sjávarútvegsstefnunni er náttúrulega stendur enn og óhögguð í rauninni sem snýst bara aðganga svæðum og sem sagt ákveðin heildarafla og ýmislegt svoleiðis
0: Já, já, en svo náttúrulega eru við aðilar að alþjóða fiskveiðir á þinn
1: Jú, jú
0: og ekki bara við heldur öll Evrópu lönd
1: Já, já
0: og við höfum nú átt stóran sess þar meðal annars fyrsta formannin þegar þetta var stofnað Jakobsson á sínum tíma og annaði þeim túr og svo deildarstjóra í ýmsum tegundum sko þetta er allt skipt eftir tegundum ráðið sko það eitt í rækju eða skelfisk og eitt í loðnu og uppsjá á fiskum og síld og þetta svona dálítið mikið batterí sko og allt sem að Hafrannsóknastofnun segir og leggur til það fara þeir með út til Kaupmannahafnar og fá það samþykktar eða blessun yfir eigin verk að stórhulta
1: Já,
0: að það sé byggt á vísindalegum forsendum og vísindalegum grunni
1: Akkurat, þetta svona rétrýnt jafnaða grundvelli, þetta svona svo vísindamenn sem eru náttúrulega að rétrýna vísindamenn og vísindin.
0: Já, að bara staðfesta eigin álit og eigin vinnubröð.
1: Jú, það hár rétt.
0: Því að þú veit að eins og togarall sem að við höfum nú haft starfandi sjómin miklar efasendir að sé að gefa rétt sín. Það staðfest á hverju ári að þetta sé mjög faglega og vísindalega unnið og ekkert betra til heldur en þetta til að styðjast við. Það nú bara þannig staðan í þessu. Já, þú nú kannski ekki farið út í það þú nú bara verið að tala skipting og afla og annaði þeim dúr og, á milli þjóða
1: já, já, og það náttúrulega talandi þetta þetta held ég að vísindamenn eru nú að vinna þessi fræði með góðum huga og eru náttúrulega að reyna að nálgast verkefnið eins og hægt þó að kannski þess að vanti eins og kannski sjómenn tala kannski vandi oft þetta samtal svolítið á milli, sko
0: já.
1: Til þess að hérna, já, uppfæra einhverja hluti eitthvað svona, en sko vísindamenn náttúrulega reyna að byggja einhvern vísindagrunn sem hægt að endurtaka og fá þannig gagnabanka sem þið geta unnið út frá það náttúrulega nálgun, en svo náttúrulega að tala lífmassa sjávar, sko
0: Já.
1: Að líma sig sjáar náttúrulega ekkert smáræði og hann er svo gigantískur að það er svolítið erfitt að taka nokkur hól einhverstaðar á einhverju tókslóð og álykta svo lífmassa sjáar út frá því að það
0: En það er það sem við erum að gera með þessu tóraralli, við erum með sömu tógin núna á 1984 eða 5 þegar þetta var byrja
2: Sömu veiðafæri
0: og allt sko, þetta sko, maður bara skilur ekki að einhverjir hámentaðir menn í fiskifræði og líffræði skuli geta fallist á að þetta sé aðferðafræðin þessi aðferðafræði sé rétt til að gera þetta
1: Já, já, ég svo náttúrulega safna menn eins og sé menn að safna einhverjum gagnabanka og svo náttúrulega eru menn vantanlega líka að safna þarna inn í þetta hitast þig og öðrum svona líffræðilegum breytingum sko, skilur við En fiskurinn hefur sporað eins og alltaf að tala og hann náttúrulega leitar bara á því svæði sem hann líður best á í rauninni og það fær náttúrulega mjög litla breytingu.
0: Rétt hitaskilir því og nóg að borða á.
1: Og kannski við svona skynjum það ekkert að það þarf einmitt þessu sí, það þarf ákala litla breytingu. Bæði bara í sviði, svifmassa sko og hitastigi til þess að, og straumar, allt þetta sko.
0: Og svo spilar tíðarfar inn í. Eins og í sambandi við tórali það ekki sama hvort að það suðvestan stormur eða rok eða vestan kaldi
2: þetta alveg hundsað
0: eða norðustan kvellur eða eitthvað sko.
2: Já, flotin fari alfarið eftir veðri og vindum og straumum þá hundsa þeir þetta alveg og keyra í gegn skilur alveg burt sér frá straumi og flóð og fjöru og fullu tungli það bara sömu dagar alltaf reynd
1: ég heyra ég þarf að vera málsvari vísindamanna hérna á þessu pappu liðinu þetta alveg rétt auðvitað vantar og oft tala það þurfum við eitthvað meira samráð og samspil í kringum þetta
0: Jú, það eru nú einstakar ráðherrar sem hafa sagt þetta í gegnum tíðina að þurfum við meira samstar milli sjómanna og kannski sérstaklega skipstjórnarmanna sem eru búin að vera á þessu til margar ára sem hafa verið eldast við að veiða fisk en aldrei hlustað á neitt sem þeir hafa sagt sko.
1: Svo vitum við það náttúrulega alveg að hérna að það nú eðlislegt hjá sjómönnum að það vilja allir sjómönn veiða meira sko. Það nú svona ég hef ekki hitt sjómann ennþá sem að vilja ekki veiða meira sko. Það vilja allir veiða meira og En hérna, já, þetta er einhver jafnbæðis kunst sem að sennilega seint verður fundin.
0: Jú, en það voru nú samt sjóminn til dæmis á sínum tíma sem stoppuðu síldveðar. Það voru þeir sem tóku sig saman og sögðu við sjáum að þetta eru verið að ofveiða síld eða hún ekki til staðar. Og þeir ákvaða að sigla í land sendu skeiti í land og það verið að leita þessu skeiti meðal annars fyrir mig til að fá þetta staðfest en munnvæla sagan segir að Eggert Gíslason sem var skipstjóri á Gísla Átna og náttúrulega mörgum bátum í Sandgerði og sínum tíma Víðir öðrum og Sigur Páli og fleiri skipum að hann hafi sendt skeiti fyrir hönd skipstjórnarmanna norður við Jan Mayen eða Svalbarða og sagt að flotin væri bara komið í land þeir ætluðu ekki að veiða meiri síld eða eldast við hana og þetta varð úr og þá stoppuðu bara síldveðar
2: og svo höfum við dæmið á hinn veginn þegar að Kolgrafafjörð fjörður fyrstist að síld þá voru skipstjórarnir búin að hafa samband í land
0: og vildu fá að veiða
2: þetta því að það væri svo opbóstlega mikið af síld allt og þeir tóku sér viku í það að segja nei og svo fengum við þetta ævintýr hann í Kolgrafafjörð
1: allt fylltist alla fjörur
2: það fylltist alla fjörur af fisk
0: drafst allt
2: Þannig var þetta að bjarga verðmætum, bara upp á miljardar. Allt var tilbúið. Vestmiðunar voru á fullu, bátarnir voru þarna, netabátar voru þarna, það var að salt á bryggjónum. Nei, það mátti ekki hlusta á þessi rögg, mátti alls ekki. Bara hunsað.
0: Núna hefur maður heyrt af mikill í síld bæði inn í Húnafló og inn í Steingrímsfirði þarna fyrir vestan. Inn í höfnina og Hólmavík, sagði. Það var síð vaðandi síld og þarna fyrir norðan og svo við Rísey og út allan Eyjafjörðin og austur með landi. Og þar vaðandi síld.
2: Það nú hætt við það eiginlega kælinguna sem við erum með
0: en þeir ætla að skoða þetta í haust
2: já í haust já ég ætla bara að það var ekki farið.
0: Það var hringt í Hafrósson og stofnum og henni bent á þetta og þeir sem höfst alltaf að skoða þetta með haustinu.
2: Skoða haustinu,
1: já. Já, þeir verður nú að klára sumarfríin sín.
2: Þetta alveg dæmigert, sko.
0: Jú, jú, en Hafrósson skipin eru nú til staðar og eru
2: ásjóð. Bara með drónamaður og mæla þetta í kvelli bara. Láta bátana bara auglýs eftir bátum á þetta, bara auglýs eftir bátum.
0: En þú hefum fengið einhver viðbrögð við þessari bók sem þú skrifaðir á sínum tíma.
1: Jú, jú, það var náttúrulega, eins og ég hérna hef nú komið inn á að það vill nú svo til að, já, þetta var náttúrulega, maður svona að stíga einhverja tær og stinga einhver kýli og sumir svona að þetta náttúrulega viðkvæmt umdeilt mál, það að segja, Evrópumál og sjávarútvegur Þetta nú svona heitt kartabla í íslenskur umræðu og...
0: Þess vegna vildi ég fá því fyrir viku síðan
1: Já, akkurat sko, þá varum við orðið sjóðum
0: Já, það ekki hægt að sækja þig 240 mílu frá Garska
1: En já, já, þegar ég geri þetta og kynni þessa bók þegar hún kemur út 2001 þá nú haldin fundur einmitt í Háskóla Íslands og hérna kynningafundur bókina og á þann fund mætti nú öll, hvað maður að segja, svona jú, valdast ég eftir sjávarútvegi, það mættir LÍÚ fórustan öll sem þessu leggum sig og Morgunblaðs fórustan og Styrmir og allt þetta gengi mér og minna og allt í góðu með það og síðan kynni ég bókina og það sem gerist þarna og þetta nú bara það sem ég getur sagt söguleg staðreynd að LÍÚ og náttúrulega talsmenn þess að við getum ekki gengið Evrópusambandið, náttúrulega heyrum þess að rættir enn þannig að það í dag, en þarna verður ákveðin kúendig í umræðinni því að alveg fram að þessum tíma að þá var alltaf að tala það að við getum ekki gengið Evrópusambandið út af sem sagt sameiginlegu sjávarútvegsstefnunni nema Evrópusambandið breytti sínum áherslum og sinni stefnu Þá fyrst getum við íhuga ef að þeir myndu gera einhverja breytingar, stórkostlega breytingar, einhverja grundvalla breytingar. Og þessi orraða hún kúendist algjörlega þegar ég náttúrulega kynni bara í rauninni helstu mál stefnunar og hvernig normenn nálguðust verkefnið í sínum aðildarviðræðum og svo náttúrulega bara landfræðilega, hagsmunulega stöðu Íslands
0: sérstöðu
1: og hvernig stefna nefnt hérna eru uppbyggð og þá snerist umræðan algjörlega við og þá fóru þessir aðilar að tala að við getum ekki gengið Evrópusambandið vegna þess að það væri svo mikla líkur á því og hætta á því að stefnan hjá þeim myndi breytast í grundvallar atriðum.
0: Það myndi breytast.
1: Já, og þá náttúrulega væntalega einhvern hátt snúast gegn okkur sko og þetta þótti mér mjög athyglisvert og hérna og þessi umræða náttúrulega fylgir enn þetta í dag sko því að menn sem gera sér heldig flestir grein fyrir því að ef að við hefðum nú farið og ég verð nú að viðkenna það ég nú svolítið vonsvikin með að við skulum ekki hafa ákveðið að fara í viðræður og klára málið því að hérna og þessi ætli nú kannski að fara í mikla greining á því, þá finnst mér svolítið merkilegt að þeir sem eru alveg handis erum það sé ekki neitt að semja sko, við Evrópusambandið ef að maður væri svona puttkomlega viss í sínu sök þá myndi maður nú sennilega allavega ég myndi nú vilja fá vissu mína staðfesta sko, vissskipti frá öll en það hefur ekki verið viljið til þess og svo náttúrulega þekkjum við bara þess að orðaðu um að það sé ekki neitt að semja á og við náttúrulega vitum samt dæmi, ótal dæmi þess að sem að einmitt akkurat er verið að semja og menn segja að það sé eitthvað í sögunni sko, það sé liðin tíð að sé samið eitthvað einhverjar undanþáur og sem sagt sérlausnir það kannski markast nú aðalega því að þær þjóðir sem hafa sótt aðalega Evrópusambandinu síðastliðin 30 ára þau hafa ekki færi fram á hennar sérlausnir ekki nynnu mæli og hérna
0: þannig að komið fram í umræðinu núna
1: já, þannig að ég er nú svolítið svegtur að maður skuli ekki hafa færið og fengið aldarsamling en sem sagt það sem ég er að skrifa í minni bók og er svona hvað maður að segja svona augljósir punktar Og það í rauninni fyrir þá sem að leggja það á sér hennlega, kynna sér þessi mál og skoða landakortið og skoða forsendunar fyrir sjáruð þinn verðbúrsamvæðsins, að hvernig var setta fót og skoða alltaf sem er Noregs, þegar sem þeir gerum 94, að þá náttúrulega er einbúðið að Íslendingar fengju sérlausnir á sviði sjáruðsmála. Og svo náttúrulega bara spurning hvernig þær eru útferðar. Það náttúrulega eru ýmsar nálganir í því verkefni og samningaverðar eru samningaverðar og við vindum leggja fram einhverja kröfur og eins og segi það hérna, kemur ekkit svar við þessu endanlega fyrir að aðelda að vera reyða sér stað og þær mun ekki reyða sér stað á næstun allavega, það ólíklegt þannig að enn þannig að í dag er þetta ákvæmna getgátur en hins vegar á þeim fórsendum að sem sagt, svo ég fari nú örstu yfir þessa punkta að íslenska fiskveiðilögsagan liggur hvergi að á hvergi lögsögu mörkað evróskri lögsögu.
0: Nei, nei.
1: Og það nú eitt punktur vegna þess að sameiginlega sjávarðið þannig að byggir einmitt á því að þeir eru með sameiginlega lögsögur og miðlínur. Það nú eitt grund
0: á það Það er náttúrulega bara eins og ef við horfum á landakort af norðursjónum. Og þar eru meiri síðan norðmenn hluti af norðursjónum. Það er Danmörk, það eru Sjetlandseyjar og Skotland og þar að leiðandi Bretland og og svo aftur Danmörk, Þýskaland og hérna svo Belgía og Holland og Frakkland og það eru allir sem eiga og svo Bretar og Írar hinum einn og þarna niður úr öllu sko niður í Biscay flóan og þar
1: já, það bara eins og svo náttúrulega erum við með
0: Spánverjar og Portugalir og það allt sko.
1: Og eins og við líka komið fram í allir þessar umræð, þetta nú bara svona endurtekning á því sem búið að vera að klifa á lengi að það engin viðurkenndur veiðiréttur annarra þjóða á Íslandsmiðum, það bara klárt mál, það búið að gefa fordæmi fyrir því, þannig að veiðiréttur Breta sem þetta ekki í Evrópusambandinu lengur og tala ekki annarra þjóða, þau hafa engan sögulegan rétt á einhverjum kröfum til veiða á Íslandsmiðum, það náttúrulega hreinu og svo náttúrulega geta menn endalaust farið í debattum hvort að einhverjir útlendingar getur keypt sig í íslenskan sjávarútveg og hvort að þeir ef þeir myndi taka stað eða semst ef að það yrði opnar dyr á slíkt að hvort að það væri þá hagur útlendinga sem myndi eignast íslensku sjávarútfyrirtækjum að flytja þarna nafnan og erlenda, til erlendis til vinnslu. Ég hef nú fært ótal rök gegn því sko og sem eru náttúrulega tiltölu augljós en hérna En í fyrsta lagi þá náttúrulega yrði það þannig að við tegjum þessum aðelda við ræðum að það sem okkar hagsmunir liggja þessu sviði, að það yrði náttúrulega tekið á þessu málum og það alveg klárt mál að Íslendingar myndi fara fram á ákveðnar takmarkanir á fjárfestingum.
0: Varnir.
1: Ákveða varnir og það yrði sett að ákveðin skilinni. Ég ekki endilega viss það að Íslendingum tækist að skrúa algjörlega fyrir fjárfestingar enda er ég á því að ég ekkit vissum að það séu neitt beint hagsmunir Íslendinga sko. Erlent fjármagn ekkit hættulegt fjármagn sko, þetta bara fjármagn.
0: Það náttúrulega hægt með lögum að tryggja það að allur fiskur sem væri veittur í íslenskri lögsögu yrði bara seldur á íslensku fiskmörku þá varum við búin að tryggja það að það ættu íslensk fiskvinnslu fyrirtæki hvort sem eiga útgerðið ekki að geta bóðið í aflan
1: Jú, það þetta að gera allskins sko, þetta nú bara útfærslatrið eins og sé og eins og líð þið þekkið þá náttúrulega hefur það verið hérna, allt frá því að útlendingar kenndu okkur að það fisk að þá hefum við náttúrulega verið að nýta markaði fyrir óunin fisk hefur alltaf fyllt íslensku sjávarútvegi og ég svo sem alveg það að þetta flokkast bara undir viðskiptafrelsi að menn fái að nýta sér tækifæri til að selja fisk á háu verði erlendis og ég sé svo sem ekki endilega fyrir mér að það þurfi endilega að skrúa fyrir það endilega þetta er bara það er álitamál menn geta alveg að skoðanir á því hvað ég að gera og það bara útfærsluatriði en í þessum samningaviðræðum við Evrópusambandið ef til þess kæmi að þá náttúrulega alveg klárt mál að það eru settar einhverjar hindranir og einhverjar öryggisventlar Það alveg pottitt mál og það stangast ekki á Evrópurétt ef þetta er sett í hérna í aðildarsamning og þetta fræga faktortem mál sem alltaf vitnað í sem snýri nú að spænskri útgerð sem voru að gera út í Bretlandi það alveg rétt að dómurinn fjallan það mætti ekki mismuna grundinni þjóðarnis en það voru hins vegar var samtalið samþykkt að það væri hægt að setja ákveðnar efnaðslegar tengingar í hérna þannig að þú hefðir efnaðsleg tengsl við fánaríkið og dómurinn hafnaði ekkert slíku í þessu fræga máli og þar fyrir utan náttúrulega eins og sé þá verið þetta afgreitt í og sett í aldarsamning ef að til kæmi og útfærslan yrði náttúrulega einhvern veginn
0: sem það yrði náttúrulega aldrei útluta kóta á neitt fyrirtæki sem væri ekki með íslenska kennitölu
1: Nei, en þú veist, þú getur náttúrulega bara eins og sé ég hérna með fjárfestingar og ég gef ekki mikið fyrir hérna það kenningar að öfundingang Evrópusambandi, þá vendi bara hollensk sjávarútvegi, kaupallan sjávarútvegi á Íslandi,
0: Já.
1: Þetta náttúrulega bara út í hött að halda þessu fram í rauninni, sko bara, sorry, sko, það bara svo
0: þess hvaða fyrirtæki stæðst í Evrópu í dag með aðganga veiði heimildum
1: það líklega samherji En sko það líka þetta, ef að einhver útlendinga sæju haxin í því að fjárfæst íslengu sjáru til, þá vendi þeir klárlega að horfa á vinstlutnar sem eru hér að mala gull og það vendi ekki breyta svo einhverjum í SP. Sko okkar vinstlur, okkar stóru vinstlur sem eru að vinna þorsknakkastykki á Frakklandsmarkað og Belgíumarkað aðalega og náttúrulega fleitistæði, að þetta eru gullnámur. Og ég get ekki séð að hollenskur fjárfestir sem myndi fjárfesta í íslensku útgerð upp á einhverju prósentum, það myndi hann aldrei ekki tegnast meiri luta, það nú alveg klárlega gert fyrir það, allavega það einhverja tengingar, að hann myndi ekkit hérna, breyta þessu módeli sem að náttúrulega stór gróði af, að veiða fisk úr ströndina og vinna hann í vinslum hér og flytja hann svo á marka. Og það sem meira að sko, þarna myndi náttúrulega tollar falla niður á þessum aðurum.
0: Sko í dag ef þú setur fisk í rasp eða full vinnur þá færðu 20% tolla en ef við gengjum í Evrópusambandi að þá myndu við geta full unnið fisk hérna í ekki kannski fiskvinnslu húsum heldur bara reynlega eldhúsum sem byggju til rétti beint á pönnuna beint í opnin, beint í örbylgjuna eða eitthvað þess áttar jafnvel fóra eldaðan og allt í þeim dúr og svo annað sem ég hef nú verið að vekja aðtekla á hérna þetta myndi þýða að allir kokkar í dag vilja að það sé 30% grænmeti í öllum réttum hvort það eru fiskiréttir eða kjötréttir og það myndi skapa möguleika fyrir bændur að framleiða salat og þess vegna karteflur og róur og gulrætur og fleiri tegundir agúrkur og fleira
1: ég eins og sé þá hérna eru nú flest teikna lofti að ef að þessi ákvörðu verið einhvern tekina þá myndi okkur klárlega takast að verja hagsmunni sjávarútvegsins og ég ítreka það að þegar menn tala að það hafi aldrei verið veittar neinar hvað við segja, undan þá er einu marki eða einhverja varalega sérlausnir en einu marki það í fyrsta lagi svara maður því þannig til að það eru klárlega til sérlausnir, dæmum sérlausnir en svo í annan stað þá hefur engin þjóð sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérlausnum sem að skipta einhverju verið lögmáli það sko sjávarútvegs hagsmunir sko það hefur engin þjóð sótt aðild
0: þú hefur nú skoðað samningin sem normenn gerðu En þar voru þeir með við 60 og aðra gráðu af því að þeir áttu aðild að fiskveiðu lögsögu annara Evrópuríkja, það að segja Danmörku og Bretlands og höfðu öðru nöppum að neppa fyrir norðan 60 og aðra gráðu.
1: Já sko það sem að þeir gera á fyrsta fundi samningaverðina þá kemur bara fram í formála í aldarsengi normanna að þeir sóttust ekki eftir neinum sérlausnum og ekki neinum varalegum sérlausnum þeir vildu vissilega fá sérlausn eins og kemur inn á þá náttúrulega eru lögsögumörk Noregs sunna 16. gráðu þar eru þeir náttúrulega með lögsögumörk að Evrópusambandinu og eru í árlegum samningaverðum
0: og svo eru þeir náttúrulega með Svíþjóð austanlega sig
1: þeir eru með í árlegum samningaverðum við Evrópuþjóðir deilingu á fiskstofnum og sameiginlega nýtingu fiskstofnum og svo náttúrulega þessi hefð norður frá að Evrópusamband sjóðir þegar normenn færa út sína lögsögu 200 mílur og þá gerðu þeir samkomulag ólíkt okkur veiðirétt innan lögsögunar við Evrópuþjóðir, Þýskaland og fleiri þjóðir náttúrulega grænlendinga færeyinga og núna íslendinga til smugudeiluna og svo náttúrulega rússarnir líka
0: þeir eru náttúrulega bara helming á móti
1: já, já. En það sem að normenn lögðu áhersla á þetta á sinu stað, 94 að hagsmunni normanna í sjávarútvi lágu fyrst og fremst í fiskeldi og þeir voru að lögðu áhersla á það í öllum viðraðanum að fá markas aðgang frá fyrsta degi tollfrjálsan markas aðgang fyrir sínar afurðir inn á Evrópumarka frá fyrsta degi þar vorum enn að horfa fiskeldið og auðvitað náttúrulega annan fisk líka og þetta gekk allt saman eftir og það er bara alveg á hreinu að normenn eins og segir þeirra áherslur sem
0: þeir eru náttúrulega framleiða sko 1200.000 tonn á ári af viltum lax ekki viltum lax
1: en þeir lögðu áherslu á þessi atriði og þeir náttúrulega lögðu áherslu á að þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðlands 6 og þannig að gráða þetta allt saman yrði viðurkennt og yrði bara samlaga inn í sjávarútvegsstefnuna og þeir settu sér ákveðin skilyrði og þeir töldu sig og ég ætla ekki að rengja það þó að samningurinn hafi verið felldur, það allt önnur saga en þeir töldu sig hafa náð sínu markmiðum í öllum grundvallaratriðum En þeir lögðu náttúrulega ekki áherslu á það eins og við myndum gera, við myndum náttúrulega nálgast þetta viðfangsefni allt öðruvísi. Ef við farum að inn, því að hagsmunir Noregs lága miklu breiðari sviði.
0: Sjávar út úr spilar ekki svo stóra rullu hjá þeim þjóðhagslega í hlutfalli þjóðhagslega eins og hjá okkur.
1: Þannig ég svaraði svona alltaf þannig og það ágætt að hafa þá hreinu að þegar menn tala þetta og það hafi engin þjóð fengið neinar víðtækar sérlausnir að það kemur til út af því að það hefur engin þjóð sóst eftir svoleiðis sérlausnir. Þannig að það engin fyrir og það ekki til.
0: En þú semst að segja að normenn samkvæmt þinni skoðun á samninginu sem þeir felldu 94 að þeir hafi ekki óskað eftir neinum sérlausnum.
1: Já ekki jú sérlausnum en ekki neitt varanlegum lausnum sérlausnum á stórum sviðum, þetta var þeirra nálguðs þetta alltaf öðrisi, þeir voru náttúrulega eins og sé aðalega að tala markaðsaðgang sem þeir fengu og voru með eldisfiskin sinn og sínar afurðir og náttúrulega að sé þeirra aðferðafræði við fiskveiðistjórnun Norðan 16. breytakar og yrði höfða vinnureglu í Evrópusambandinu og þetta gekk alltaf þeir fóru ekkit fram á neitt meira sko
0: Nei.
1: Þannig að þetta náttúrulega bara nálgunin við þetta verkefni sjá þeim sko og núna í dag náttúrulega, Noregur náttúrulega ekki aðeins að Evrópusambandinu, þeir eru nú hins vegar samt alltaf í dialóg við ESB á sviði sjávarútvegsmála og hérna makrill náttúrulega og annars slíkt sem að hérna
0: sameiginlegu stofnandir sem að þarf að semja hvort þið erum við erum að semja norsk-íslensku síldina við normenn Evrópusambandið og færeyinga og við erum að semja kolmunan við þessar sömu þjóðir og við erum að semja makrílinn og
1: þarna finnum við kannski í fyrsta skipti þetta nú ekki mjög löng saga sko í raunni spannar einhverra ára 20-30 ár kannski mestalagi og þarna já byrja náttúrulega kolmununum aðeins og við erum reyndar sko já hvað mægilega að segja að þarna í fyrsta skipti finnum við þetta kannski eigin skinni hvað getur verið flókið að semja deilistofna og þetta er bara bæði náttúrulega mikið hagsmunamál og svo er þetta náttúrulega bara pólitískt heitt líka og hérna en þessar stóru makrílþjóðir þetta svolítið áhugavert að sjá þetta ég held að víslendingar höfum svolítið tap á því við hefðum nú kannski átt að vera hérna hvað við segja við hefum til að búa að gera ákveðna samninga núna en við hefum kannski átt að ná samningu fyrr við makrílinn því ég held að þá hefum við getað veitt makrílinn andalega þegar hann verðmetari
0: betri tíma
1: og það mjög áhugavert að sjá núna þegar makrílverstíðin að byrja í vor og íslensku skipin að sækja makrílinn í síldarsmuguna alþjóðlegt hafsvæði sem hérna mitt norður í hafi
0: norður við færeysku lögsöguna
1: og þegar ég var að skoða þessi mál þá er það svolítið athyglisvert að einu skipin sem eru þarna að djöflast í makrílnum það eru íslendingar, það eru rússar og það eru grænlensk skip í íslensku eignarhaldi það voru einhver aðrir hana Ég sá svo einhver skip þegar ég kikkaði fyrir viku síðan, þá voru einhver tvö að þrú færisk skip byrjuði að koma þarna, en þessar svona, hvað maður að segja, þraut reyndu makríl veiði þjóðir, þær eru ekkert að fara í makríl þarna norður frá, þær bíði eftir að hann komi í sunnar í hafið og fefremetari. Normenn líti ekki við makríl núna.
0: Já, þeir byrja ekki að veiða fyrir nú raunverulega makrílinn kemur inn í norsku lögsöguna.
1: Og
0: þeir eru reyndar sá ég í morgun að það var eitthvað að byrja að veiða í norskri lögsögunum íslensku skipin sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta svona bara þróun
1: já. En svona þeirra uppi staðið þá hérna sjávarútvegur okkur kær ennþá þó að þetta hafi nú breyst eins og annað í gegnum söguna og það var ennþá mikilvægur og það engin tilbúin til þess að gefa sjávarútveg upp á bátinn og við munum að sjálfsögðu standa hart á okkar hagsmunum.
0: Hann hefur nú bjargað okkur í gegnum þetta allt saman og við höfum byggt upp allt samfélagið okkar í rauninni á einu gjaldeyristekjum sem þjóðir hefur haft síðustu 100 árin raunverulega bara tekjur af sjávarútvegi.
1: En svo annað sem ég hef nú svolítið hann gaman að nálgast þetta viðfangsefni líka, maður náttúrulega hefur áhuga á ýmsum málum og þessast fylgist bara þokkalega með og það náttúrulega öll þessi umræða ævarandi, varanlegt þetta eru voðalega gildislæðin hugtök sko það voðalega lítið til í okkar umhverju sem varanlegt sem ævarandi, þetta eru allt saman, þú veist, talan ekki þeir eru að tala náttúru fyrir bara eins og fisk sjávar átveg, þetta allt háð duttlungum náttúrunar og svo annar punktur kannski líka, þegar menn eru nú fannir að tala á tilfinninganótunum, sko ok, það bara ekkit óeðlegt í raunni en svo verður náttúrulega líka að vera einhver skins sem í því, þegar menn detta í romantískan gýr og í tilfinninga tráma að sko menn fara að tala hérna sjálfstæðisbaráttu, menn fara að tala hérna landhelgisdeilurnar og allt þetta sko, allt saman sko mjög gott mál og okkar sjálfstæðisbaráttu að sjálfsögðu stór merkilegu hlutur í sögu okkar þjóðar og okkar merkileg saga, hún hverfur ekkit sko, hún bara þarna og svo landhelgismálið, það annar stór póstur í okkar sögu, stór merkilegt og við höfum sigur í ljósi ákveðna aðstæðina í alþjóðakerfinu unnum, mjög merkilegt saga sem við á sjálfsögðu höldum til haga erum stolt af, en hún fer ekkit en hins vegar þá stoppar sagan ekki
0: Nei.
1: Hún heldur áfram endalaust og nú eru 50 ár frá 200 milna deilunni, það 50 ár og það hefur ýmist þett breyst á 50 árum og næstu 50 ár það hefur það gríðalega breytinga næstu 50 ár og eftir 50 ár
0: öllu líkindu verða meiri breytinga næstu 50 ár heldur síðustu
1: þannig að það að tala sko landhelgisdeiluna á einhverjum tilfinninganótum og reyna að snúa meðal annars út úr orðum Guðmundar Kjærnestæðis sko, til hvers var nú barist þegar menn fara að nálgast aðildarviðraður að Evrópusambandi til dæmis sko, það ekki boðlegur málflutningur í raun sko vegna þess að það svo margt sem hefur breyst þessi barátta var stórmerkileg það vannst sigur og hún fer ekki eins og sig, hún skráð í söguna en svo bara heldur sagan áfram og við þurfum alltaf að vega og meta okkar hagsmuni þetta út frá
0: degi til
1: dags og það er breytingar sko ef að menn ætla að vera eins og bjartur í sumarhúsum sko og það bara breytist ekkert og það sé bara einhver punktur og sagan hafi bara stoppað og ítti bara stopp að þá náttúrulega miðar okkur ekkert mikið áfram sko
0: þá verður ekki mikil þróun
1: nei, það verður ekki mikil þróun sko þannig að eins og ég sé eftir 20-30 ár sko þá náttúrulega verður við komin í allt aðra stöðu sko og þá þýðir ekkert að fara bara að blaðra hérna um landhelgisstríð sko og það hefur verið einhver endapunktur í sögunni hjá okkur sko
0: Nei. En strákar þetta búið að vera gott spjall hjá okkur viltu bæta einhverju við Óli?
2: Nei, bara fólk þarf að fylgjast með þessu sem hann búin að vera að segja hérna.
0: Já, mér finnst þetta að vera merkilegt og þinn þáttur í að skrifa þessa bók og ég harma það nú og ég var ekki búin að lesa hann.
1: Nei, það hérna.
0: Ég hefði þurft að vera búin að því en ég bara búin að hlusta á því hérna á samstöðunni með Alanas og svo hefur verið mér verið bent á að spjalla við því út af þessu málum því þú hafir merkilega mikið innlit og þess vegna ætla ég að fá þig einn í þáttinn fyrir viku síðan en þá varstu bara mitt á milli Grænlands og Íslands
3: já,
0: og ekki get. Til tækur en burtséð frá því nú ástandið í fjölmiðlum að breytast verulega
2: heldur betur
0: og nú vorum við að horfa upp á það að það orðin einn ríkisfjölmiðl sem að færa okkur fréttir sjónvarsfréttir á hverju kvöldi en ég ætla að vona það að áhrifendur að samstöðinni þeim fjölgi núna aldrei sem fyrr
2: Já, ég vona það líka
0: og þeir höfðu gert hérna á samstöðinni tilraun með fréttaflutning fyrir einhverju mánuðu síðan í vetur og ég ætla bara rétt að vona að fólk sem að fréttaþyst og vill fá fréttir öðru heldur en frá ríkisstofnun óháður fréttamiðl geti komið og veitt aðhald í umræðuna að verði stuttur og ég hvet alla sem að horfa á þennan þátt og fleiri til að styðja við bakið á samstöðunni og svo þakka ég Laufey Ólafsdóttir fyrir að taka þennan þátt upp og senda hann út Takk fyrir mig
3: ja, takk fyrir
1: takk.
4: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
9: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
10: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.

0: Komið sælur blessuð, velkomin að Rauðaborðinu, ég heiti Björn Þorláksson og með mér eru bræðurnir góðkunnu Gunnar Smári og Sigurjón Magnús. Ég var á rakarastofu fyrr í dag að láta snyrta á mér skeggið og þar var maður í næsta stól sem að sagði það að ríkisstjórnin þyrfti ekki að hafa áhyggjur af því að vera með hallalaus fjárlög sem að síðari ríkisstjórnin myndi ekki leggja áslá vegna þess að hún myndi springa, ég veitur. Hvað haldið það strákar? Startið núna einhvern veginn, fjárlaga frumvarpið, þingmálin og svona þetta, þessi skellur stjórnarinnar að ná ekki að koma fram hérna samningi að Íslendingar kíkja á framhaldið við ESB dugar þetta bara til þess að lama stjórnina og springurinn í vetur eins og þessi maður á rakkarastofan í held
1: Ég held ekki, ég held að hérna sko veikastileikurinn er flokku fólksins og þau mælast bara undir kjörfylgjöld og skoðanakonunum hann að þau hafi ekki inn skjóla leita sko og ég held að samband milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar sé það sterkt og náið að það sigli áfram með eitthvað og jafnvel bara útkjörðsjambili, ég held það.
0: Já.
1: En Smári veit þetta mikið betur ég.
0: Gunnar Smári, svona andstæðingum ríkistjórnum.
2: Það því flokkar enginn að hefur svona hagað því að
1: spreyja.
2: Fara í kostingar.
0: Nei. En andstæðingum ríkistjórnarinnar hefur vaxið mjög á smegin undanfarið og með framlagningu þingmáluna og fjárlagafrumvarps þá sér maður ekki stemninguna með stjórnarinnar.
2: Já, ég meina í síðustu könnun í Gallup þá var 50% sem stöddu ríkistjórnarinnar. Og það held ég að sé bara ágætt sem síðustu vestu tíum. Hún ekki komin í svona hún ekki komin í sama vanda og ríkistjórn Bjarna á sem tíma eða fyrri ríkistjórn Bjarna eða Þetta er eins og er háaða sem stjórnarandstæða.
1: Já. Sko haustið verður sko
2: þingið verður óbærilega leiðilegt.
1: Já. Haustið verður hryllingu sko á þingi. Það alveg klárt
2: allt fullt af þessu að þetta séu sko landráð og og séu að vinna gegn hagsmunum íslensku þjóðarinnar munu báðir hóparnir ég held að íslensk stjórnmál umræða eins og í gegnum þingið sé eiginlega aldrei verið verri sko.
1: Nei, ég held að
2: Það sjáum við eins og þegar Silvi reynir að fá þessa formenn í spjall og þessi þættir leysast þeir bara upp í eitthvað garg
0: Það verði bara veiðigjald að umræða hvernig einasta dag
1: Já. Þetta bókur 35 það alveg klartmál og það verður bara leiðindi alveg út í gegn og svo það fjárlögin og það bara ýmislegt sem
2: svo getur verið eins og það að þau verður ekki þetta fram og svo getur verið að þetta sé bara afgreitt í nefnd og svo dagið það bara uppi það í sjálfu sér ekkit svona bráð aðkallandi að koma bókuð 35
1: Nei, en ég held ykkur neginn er samt að það verði þrasmál anskotans alveg
2: Já, ég meina miðflokkur mun ganga á lagið
1: Já, heldurðu?
2: En ég held að sko ríkistjórnin er ekkit þetta er ekkit þetta er ekkert mál sem er efst óskalist
1: Nei, það verður ekki samt að reka og við eigum verðum að ganga frá þessu þetta búið 30 ára gamalt mál sem við undir hérna, og humma fram á okkur
2: Þetta fengið eftir dómstólinn eða hvað neytir hann dómstólinn til þess að neyða okkur til þess að gera eitthvað það er kannski horfir ekki þannig
1: að það bara betra við skrifum undir samning þetta þannig að þetta er eða samningurinn
2: bara getur verið að ríkistjórnin hugsa sér svo það bara betra að fá þetta frá orður frá okkur dómstól heldur en að við séum er ekkert sem okkar aðalmál
0: Mér finnst umræðin að hafa breyst þarna úti samanber þessa rödd á rakarastofunni ég ekkert viss að þetta hafi verið einhver sérstakur stjórnan andstæðingur að hérna ég bara, mér finnst stemningir að úti það alveg rétt sem þú segir, þú vitna til þess að góður stuðningur í síðustu könnun ennþá 50% en það svona tilfinningin að það sé að ganga svolítið hratt
2: á stuðningin Það sé ekki að vinna í umræðin um fjárlögin bara langt frá því
0: alls ekki.
2: Það alls konar smottir í verið að taka peninga af hérna, sjúklingum og þeim er alveg mistekist að kynna fjárlögin sem eitthvað jákvætt eina það að þetta sé hallarins fjárlög en ég kannast ekki við kröfunar hérna, kröfugöngunar út á götu hérna, við viljum hallarins fjárlög ég kannast ekki það fólk vil að hérna, sé haldu upp í velferðarkerfi og þeir alltaf í staðin fyrir að hækka skatta á þeim sem hafa mest umleikis sem eiga mestu eigninnar að það var verið að tína þetta af almenningi oft þú veist með þeirra síst skildi ég meina þegar þú þarft að fara í heilsugæsluna eða til læknis þá ertu yfirleitt sko og svolítið veiku fyrir fjárhagslega sko
1: og svo til dæmis ég svo bara með sjúkraþjálfun komu komugjöld þar sem að fólk hefur haft samband hingað sem að ræður ekki við
0: það liggur svo vel við haggi að gaggrina þetta sko það liggur svo vel við einfalt
1: já, ég var að spyrja en akkur ekki hérna herri fjármagnstekjur skatt nei eignaskatt
2: Það var maður sem sendi mér hérna
0: Þessi flokkar eru bara framlenging á sjálfstæðisflokknum og framsunarflokknum í hugmyndum um skattlagningu á þá sem að hafa sterkari axlir það er engin munur
1: Þetta er mér finnst þetta
0: Sér það enga vinstri
1: Krónustölu tölahækkanir jant á alla því sem er óbúst og vont mál
0: Ert þú með einhverja tölfræði?
2: Það sendi mér einhverja þetta svar hérna ég veit ekki hver að svara þessu það sé ekki Davi að, nei þetta eldra þetta Andrés Ingi hefði spurt sem þess að við höfum haldið auðlöðu skattinum, hvað verða það mikla tekjur og það reikna hérna þetta með að við árið 2023 á verðlagi þess árs, að það var að rétt tæpar 37 miljardar sem hefðu komið inn í ríkissjóð ef að auðlöðu skatturinn hefði verið látin halda og auðlöðu skattur og fjármagnstekjur skattur eru líkil skattar í því að auka jöfnuð eða verja velferðarkerfið hugmyndin svo að þetta svona flutningur á milli kynslóða og þetta flutningur á milli þeirra sem hafa það allra best og ef þú neitaður það, við erum múin að leggja niður eignaskatt og erum ekki með auðlegaðskatt að þá verðum við náttúrulega alltaf með velferðarkerfið sem að bresta sko þú getum ekki gefið hérna ríka fólkin 37 miljardar og verður svo alveg hissa að vanti 37 miljardar
1: það sko, ég las grein í morgun þetta Jón Sigurgeirsson lögfræðing og hann segir að við stofnum samfylkingarinnar sem þess að þegar alþýðuflokkurinn fer þarna inn að þá gleymdist alþýðan hún var skýrin eftir úti og að samfylkingin er eitthvað stað þar það segir bara alveg fjarri öllu lagi sterkustu kjósettur hennar í Reykjavík búi í Vesturbænum eru háskólamentaðir á góðum launum þar samfylkingin en það engin sem með hérna launafólk engin stjórnmálflokkur
0: Flokku fólksins segist nú vera sáflokkur
1: Já, og við komum ætti
2: En það náttúrulega samfylkingin mælist með bara nærrið 30% fylgi þannig að þessi kenning stendst ekki alveg
1: Nei,

0: Heitapottinum í Vesturbæjarlaug í síðustu viku sem að kvíslaði og ég mátti ekki hafa það eftir henni en hún kvíslaði að sko að Kristrún væri mjög góð og henni væri mjög umhugað að halda samfylkingunni sem stærsta flokki landsins og henni hefði tekist það en það væri megin markmiðið frekar en pólitískar hérna ástríður
1: og sækja flokkarum svolítið inn á miðjuna og verða svona vanilla eins og sagtir það mátti ekki að vera með neitt mál sem að einhvern veginn skerði frá
0: Nei.
1: Þetta vera bara eins og ég veit ekki
2: það alveg eins og sama,
1: McDonalds ja. Borgari það sem að einhver finnst þrjóðlega góður en einhver finnst heldur vondur svona stjórnmál geta hún var mjög hrifin að Keir Starmer sem að var með svona pólitík
0: Já.
1: Og það skildi hann engin sko en hann var ekki lyfta upp bresku samfélagi
0: við erum með hellinga sjálfstæðislokkum á þingi það bara þannig þeir heita bara mismunandi nöfnum
2: já
1: ég held að stjórnin hefur umboð eða leyfi til að koma með einhverja svona afgerandi stefnu í húsnæðismálum og hinn og þessu í svona við að gera íslensk samfélag betra ef að niðurst að þjóðaratkvæðagreiðsluna var það að við getum gert þetta sjálf og það þurfum það að gera eitthvað við þingil aldrei eitthvað reyðanum
2: stóra mál viðreisnar hérna almann hugsið fram yfir sér hagsmunni það bara stendst ekki
0: en mér langar að fá áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins
2: það bara að nota í ræðum
0: en áður um fyrir mér dagskrá kvöldsins þá langar mér að fá eitt orð frá ykkur PISA sem dæmi sko ummæli Ingu Sæland að gervigreind fari að þýða námsgögn til þess að bæta skólastaf þetta nú væga sagt óheppilegt það ekki, því að hérna umræðan hverfi svolítið mikið það að í stað vélvitsins, þá komi alvöru vit og til þess að ná krakkunum aftur hérna á betri stað í skólakerfinu, þá þurfum við einmitt alvöru vit, alvöru samskipti tengsl í stað þess að þau séu frá móti kvölds í einhverju mötun vélræðni eða hvað?
2: Það mikið til í
1: við séum bara í vanda svona með menningun okkar
0: já
1: við erum þetta ekki út að písa síðendilega sko mest afgerandi birtingamyndun
2: já það það í þeim löndu sem það gaf haft í þessu það eru fleiri þjóðir svona jáfalli yfir þessu eða vonbröðum eða eldur en við
1: já bara... það bendir til þess að þetta sé ekki sérstakt við íslenska skólakerfi þetta sé eitthvað í menningun okkar
2: en við erum samt vestir sko eða með þeim vestur sko
1: við vorum það líka
2: já, við föllum alveg sko við höldum ekki dýfið hinn við, bara...
1: við vorum undir Norðurlöndunum og föllum með sama hætt og þau og erum þarna í botsætin og höfum alltaf verið það það er færra fólk á Íslandi verið með háskólamentun heldur en í hinu Norðurlöndunum við höfum alltaf verið svona Gröfustjóra þjóð
2: Ég var að tala við Magnús Þór Jónsson forma kennarsambansins og Sigur Sigurðsson sem frangvæntastjóri heimili og skóla var með í viðtalíkjær og það 97% þeirra sem klára grunnskóla hér fara í framhaldsskóla og þrátt fyrir þessi ólæsir sko, nemendur sko og þá spyr ég
1: ekki með nægan leskilning
2: Já, og hvað hérna verður þetta fólk svo í framtíðinni og það hefur ekki verið kannar veist hvað, eru þið lengin í framhaldsskólanum hvað verður og það hefur bara ekki verið kannar
0: Nei, var ég búin að segja ykkur sjokkið sem ég upplýði ég semst fór í háskólanám 1986 og ég flakkaði þar á milli alls konar hérna deilta og samkaði nú að mér svona tölveri kunnáttu hér og þar en ég endist ekki neinu og ég útskrifaðist ekki með neitt sko síðan liðu 20 ár og þá fer ég aftur í háskóla og auðvitað breyttist eitthvað hjá mér á þessum 20 árum en ég treysti mig samt til þess að staðhafa það að einhverna verðbólga var rosaleg, verkefni voru miklu léttari það var eiginlega sameiginlegt verkefni nemenda og kennara að allir færu áfram, alveg sama hve lítið þú legðir á þig, allt samfélagi var komið eitthvað samsæri það að það ætti ekki að hindra neitt frá því að geta bara orðið allt, ánum þess að fólk þyrfti að leggja nándar nærri eins mikið á sig eins og ég hafði upplifað 1986 20 árum áður og ég hef rætti þetta held ég við ykkur, allavega við En ég held að þetta sé nú að einhverju leiti sko það sem hefur gerst hjá okkur og eflaust mörgum öðrum þjóðum að við hættum að líta á umhyggjuna sem felst í því að gera kröfur

0: kröfur og að halda hérna, einhvern veginn fólki betur að sko. Ég held það þetta allavega mín saga
1: Já. Ég leik mér að því að setja inn á Facebook út af þessari písa umræðu að það var búið að kenna öllum það vonda niðstu nema nemendunum sem fór í prófið sem gott við ekki bara benda þeim á það að það engin sem að eflir leskilingin hjá nema þú sjálfur
0: Nei.
1: Þannig að á endanum þetta krakkar því sjálfur sem verða að herða sig
2: Já
1: þetta ekki 15 ára krakkar ég það var ekki að ala mann upp þá
2: það var vitali ykkur að krakka norður og akurir held ég í sjónarpi sem að hafðu tekið þetta písabrú og hafðu tókuð það ekki svo alvarlega sko.
1: Það var eitt sem kom inn á þráðin á mér sem var 16 ára og hann sagði þetta ekki að hafa verið í prófinu en margir hefði hans árgangi þetta hafði verið hérna, tekið í hádeginu og krakkunum sagt að þeir eru búið með prófið þá megi fara heim Þannig hann var alveg viss að sko, stórir hópar höfðu farið og kastað til höndunum í þessu prófi.
0: Já, ég vona að þetta skýri einhvern þátt af þessari vondu niðurstöðu, en því miður þá, ekki, þá held ég að þetta sé ekki svo gott að þetta skýri allt.
1: En ég var náttúrulega leika mér með að segja þetta verið nemendunum að kenna því að ég hef oft talað við hérna, fólk við rauðaborðið æskuna og akkur hún líður illa, akkur hún kvíðinn og líka akkur hörnar niðurstöðum í PISA og þá það fyrir utan svona minnst fólk að vera að tala sig inn á það að það verður að auka orðaforða í leikskóla og allra fyrstu árunum í grunnskóla, það sem ég leikilatrið að þá finnst mér margir vera að tala að við sögum og undanlátsum við börnin það var nú ykkur með námskeið hérna svo fólk sem að vildi vera leiðilegi fóreldrar það var núna bara í verið að auglýsa það í síðustu viku og menn að tala að vanti bara svona segluna í ungu kynslóðina Þessum var ég nú að leika mér að því að skrifa svona pistila sem að...
0: Sko, ég hef líka fylst með þessu af því að ég á krakka sem bara 16 ára gamall og hérna, en semst, yngsta barni mitt var fyrir mjög miklum áhrifum af þessari stafrænu byltingu en hinn sluppu og hérna, þetta yngsta barn, sko, hérna þessi kultúr að þú sért, sko, að þið leiðist aldrei og maður hafi alltaf
1: eitthvað í gangi
0: alltaf leið til þess að til afþreyingar ánum þess að þú sért að leggja svo mikið fram þú ert náttúrulega fyrst og fremst neitandi ekki satt þú ert að taka við og hérna auðvitað ég bara gamall kall og ég horfi við á þetta með einhverjum rómantískum fortíðargleruum og hérna hvernig það var að vera krakki sjálfur en sko það hlýtur að vera að maður auki eigin greind þegar maður alltaf sjálfur að hafa fyrir því að búa eitthvað til
1: Já, ekki satt þú verður þetta að vera í heilarækt annars svo í líkarsrækt
0: einmitt, nákvæmlega
1: og það ekki það að sitja einhvern veginn og láta mata sig en ég hef heyrt þetta hjá sko, elsta barni mitt komið á 50 aldur hann talar svona sína kynslóð að hún horfir á Netflix-seríur frekar að það að lesa að hún bara orðið svo vönni að fá hérna, áreinslu lausa afþreyingu
0: þannig að menningar breytingin hún sé víttakar eins og það bara að kenna snjallsímunum og fyrirtækni
1: Já, við erum alltaf öll í þeim heimi sko. Við erum alltaf flutt inn í hérna netheima meir en hálfu leiti eiginlega flest sem ég geri hérna í gegnum tölvuna sko.
0: En er samt ekki skrítið að maður var búin að temja sér að lesa bækur og svo verður þessi breyting að maður hætt að lesa bækur og fari bara í að horfa á Netflix af því það svo gaman að lesa bók en maður hafði sko
1: Það nú til að við þekkjum það frá eldri tíma að hérna voru margir sem að sögðu kannski svona milli 40 og 50 eða kannski rúmlega 50 að þið læsum miklu minna þið gerðu áður. Ég man alveg til því. Og líka sérstaklega, ég þetta hefur verið einhvern veginn sín fram að það sem bæta við skáldsugur. Að fólk les skáldsugur frekar að hérna þeirra er yngra. Þannig að ég held að sé mörg dæmi það að þessum að kannski lesið mikið á yngri árum lesa sáralítið Ég les miklu minna núna, sko, ég manna það þegar ég var bara rúmlega 30, þá las ég bara alla Laxness í einu, sko, allar íslendingasögurnar í einu, þá tók ég bara svona, hérna, og var búin að lesa áður, sko, var bara var eins og maður væri í ræktina.
2: Og hver fannst þú líka svolítið undarlegt vatn, sko.
1: En ég ekki að gera þetta núna, sko. Mér dætti ekki huga að fara að lesa allan Laxness, sko.
0: Ég meina sérvisku í bóklestri. Ég nenni eiginlega ekki að lesa neina nýjar bækur, en ég mjög hrifin á gömlum bókum.
2: Já, ég vil aftur reyna að hlusta eins mikið og svona sögulegt efnu í mögulegi. Það mitt áhugamál.
0: Já,
1: Þeir sem að mæla með lestri, þeir segja að þú ættir frekar að lesa þjóðlegan fróðleik í bók. Mm. Því það svona heila æfing, þú færði ekki alveg sömu æfinguna með að hlusta.
0: Nei.
1: Þetta hafa menn verið að segja hér.
2: Já. Þegar maður komin á áttræðisaldur og búin að lesa mikið þessu, þá ágætt að svona setja þetta bara eyrun og hlusta. Sko.
0: Já, já.
1: Mér fannst því að þurfa heila æfingu og tók þá upp á því að endur segja ljóð einhvers að því ég líst þessu bara sem æfingu já. Þá sagði ykkur, já, þú ert að lifta ljóðum, eins og að lifta lóðum það eiginlega góð samlíking og ég meina, ekki flestir ég meina, við erum bara með hann haus okkar, flestir eru að reyna eitthvað að halda honum við, það ekki?
0: Jú, ég man eftir einhverju eldgamalli rannsókn frá 1980 eitthvað sem að sýndi það að þegar maður horfir á sjónvarpið ef það tekið það heilulínurit þá það eiginlega bara flatt, það eiginlega engin starfsemi
2: en
0: þegar þú lest bók þá bara allt á full það bara og hérna
1: Það finnur þetta hérna, til þess með einbyttingu og getur bara að pröfa þetta sjálfum sér það var langt sem hún lesi bók að þið bara missið einbyttinguna þegar við komum þriðjungin að fyrstu blaðsvið til þess að halda einbyttinguna þá þarf þetta að æfa því þessu
2: Þegar ég var á tórum þá kom alltaf bókasafnskassi frá andbókasafninu Akureyri sem var mjög fjölbreyttur og þannig að það var að þá alveg, kom oft alveg bara fínustu bækur sko. En svo þegar ef að var stutt eftir kannski tveir sólarhengarflýr, þá tók ég að taka stóra bók og þá var það lukkulóki og ástriku sem var fínt sko, lukkulóki mér fannst hann bara fyndin og skemmtilegur en þá kom það sko, svona létt með þá eftir hinu sko, af því að tók ég að byrja á nýrri sko en það var, ég held að bara áður eða þegar við voru bátum þá var alltaf bók svona mitt í dýnunar og fylsinn sko, bara alltaf með bók í kóginni.
0: En hérna þú segir þetta hafi komið frá Andsbókasafninu og Akureyri að frumkvæði hvers, hver
2: já, greinti Já, útgerða fyrir Akureyring á bíla
0: Já,
2: ég var á tóri
1: sem að þá var bæjarútgerð
0: Já,
1: það svo því annað núna þegar einhverju kallar eigið þetta, sko
2: En það var mjög gott að vera það var mjög gott að vinna hjá því fyrirtæki og til dæmis var alltaf saltfiskulöðum og við fengum alltaf alveg úrvals saltfisk borð, ég hef bara ekki séð fallir saltfisk en við fengum borð í tóranu, sko Það ég fengu bara, völdu bara alveg bara bestu bitana í okkur kallana, sko.
0: Akureyringar voru bara heimsmeistarar í félagslegum kerfum fyrir nokkrum áratugum. Og þeir bara kunnuðu þetta rosalega vel. Það var bara allur bærinn í félagslegri hugsun. Öll framleiðslanarna innan bæjar, hún var bara hugsa sem svo...
2: Haldi niður, láluna fólki maður,
0: vexmunar... Það var gjaldið sem þú greitir. Það voru eiginlega allir að skýta launum.
1: Þetta er sagt að sögðakróki það missir ekki vinninn á sögðakróki en þú veit kannski ekki að hæstu rönnanum
0: einmitt og atvinnurekandinn Sigur Jón ég bjó 25 ára Akureyri, ég þekki þessu sögu atvinnurekandinn hann hafði þá skildu að útvegaði vinnu skilurðu þú bara kea sambandið, það var skilda þeirra að ráða fólki vinnu
2: Já, maður fyrir
1: Ég man alveg þennan tíma að var kannski ykkur að vinna í móttökunni í fristuhúsinu sem að var ekki kannski ideal starfsmaður, ykkur kannski svona vitgrannur, en hann fekk við alltaf vinnu.
0: Já.
1: En núna þetta á hannig að það var bara skilgreind að við viljum bara ráða hæft fólk og viljum ekki hafa...
2: Helst mennta. En hérna er sko svo arðmiðar, það fengur borga í arðmiðum sem list út í kvea.
0: Já,
2: Eitthvað þetta var eitthvað, sko, það var ekki bara á Bíldudal sem var sérstök mynd, sko, gefin út eða gjaldi, sko, gjald meðl, heldur var það líka, hann að bara þegar ég kem hann upp úr 1975, þá voru ykkur, ég reyndar vann bara á eirinni svona hjá Kea, en aldrei fastar á hann þar, sko, þannig ég fekk aldrei arð með það, það ekki svo ég muni.
0: Einmitt.
1: Þetta bæði maður. Jamm. Hvað
2: í þættinum í alveg, við erum búin að fara vel yfir dagskrána eða ekki?
0: Jú, ef við byrja á því, þú ætla, við erum nú með einhverja fimm kafla í kvöld, þú ætlar að enda þáttinn Sigurjón á íþróttum, ekki satt?
2: Jú, jú, jú, mér finnst það bara fínt. Ég hérna, Víði Sigurðsson sem alveg sko hafsjór af fróðleik.
0: Já.
2: Og hann hérna enda maður búin að skrifa 40 bækur í íslenska knattspyrnu og hann kemur að sem að ræða að nú úrslitakeppnin að byrja bæði kall og kvenna
0: í fótbolta í fótbolta
2: já, já já og það bara hérna mér sko reyndar það þannig að það eru 6 í kallamenn eru 6 félög já. Í efri hlutunum og 6 í neðri hlutunum og það í efri hlutunum þá ekki aðeina að keppa nema í rauninni bara sko hvort að kára fram sem eru í öðru eða þriðja sætinu. Því að liðin þar fyrir neðan hafa enga möguleika að blanda sér í þetta og þau ná ekki víkingum. Þannig að þetta eiginlega bara...
0: Þetta var stundum verið meira spennandi heldur en
2: að... Jó, það fara bæði hvort þeir í Evrópikeppni og Já. Eitthvað svona. Hvaða áhrif þetta hefur á liðin, veit ég ekki.
1: Þetta ekki máli hvort út í öðru eða þriðja sæti.
2: Nei, ég þekki ekki munn á sem Evrópikeppnum og þeir eru orðna svo margar sko.
0: Já, já, já.
2: En svo í neðri hlutunum þá það kannski meira spennandi því að þá eru til dæmis Valur og Stjarnan eru þar en þau félög falla ekki þau eru það langt frá botn
1: Gæti verið bæði Akureyri myndu falla
2: Já, það það
1: Það var svakalegt
0: Það skellur maður Það var gott að vera flutt
2: Ég veit Akureyri fyrir leikmann í IBA bara það sem hefur bara þungar á að gera þessu og var reynda stjarna í káa seinna en svo það hérna já, mjög þungar á þér en svo það sko fossarar sem að allir töldu að væri bara á hraðilegi niður að þeir eru búin að vinna núna þannig að þeir eru ekki lengur í botnsætun
0: En svo Völsungur sem bjargaði sér með ævintarlegum hætti frá falli með því að vinna 6 af síðustu 8 leikjunum já. Og þeir höfðu held ég ekki unni neitt fram að því
2: þannig
0: að það alltaf einhverjar svona óvæntar sögur
2: en þetta þannig sko þossarar búin að og þá er það að segja þeir sem svo káa þeir að fara að taka í gegni sko, alveg nýtt svæði nýja stúku, bara 2500 manna, eða hvað, þetta 500-2000 manna stúku og mikið mannvirki og allt spennandi en svo bara gengur hólkinn í rekur þeir eru þetta búin að fá hérna Eiðs Mára til að svona vera þjálfari á samtæmi sem fyrir
0: Hallskrími, á samtæmi Jónasinni.
2: Hann mætir í viðtunum og mennum við það fyrir hvor aðstofar og hvor aðal sko. En þar eru vonbreiðin mikil sko. En þeir eru búin að vera í erfið með leikjumeldi en þetta að verða þarna verður spennan það FH, IBVF og Akureyri sem eru í sem berjast hvaða tvö lið falla
0: Víðir spáir í spilin spennandi, hann frábær
2: og svo líka hérna svona spenna sem ég kann ekki alveg nógu vel en þá í hérna kvennaboltan, ég lakka til að heyra í víði með það
0: Einmitt. Nú Gunnar Smári, þú ætlar að tala við Berg Ebba
1: Já, hann var ekki út bók Bergur Ebbi Benediktsson sem heitir Öld ímyndunarafsins fjallar svona gerfigreind og kannski svona tíðaranda eins og hann vannur að fjalla
0: þannig
1: ég spjalla við hann svona heim og geima hann bæði að horfa á svona söguna og framtíðin en líka taka svona dæmi af sjálfu sér þannig þetta flakkar á milli hins einkanlega og almenna
0: Já.
1: Og við ættum náttúrulega að tala miklu meira um gerfugreind
0: það frétt
1: ég ætla að halda því áfram á morgun þetta
0: Já, gott hjá, það frétt á heimildin í dag þar sem einhver hérna, líkilmaður í gerfugreindinni sagði upp störfum og spáir því að gerfugreindin verði búin að drepa okkur áður en áratugurinn liðin
2: bara að holda blóðu bara.
0: Já, bara þessi tækni tortími manninum sko á þess að við fáum við að ráði
1: einhver sem að stilti sér þannig upp að hérna, við erum alltaf að leita vitsmunalífi út í geimnum það lítur að vera einhver sem hefur þróast eins og við og er búin að þróast miklu lengur og þar leint einhver sem hefur fundið upp gerfigreind lítur að vera orðin til en ástæðan fyrir að við verðum ekki varðið þetta að gerfigreindin drepur alltaf það sem að finna það þess vegna höfum við ekki fundið sko harra vitskunalíf
0: Þetta skemmtilegt
1: En ég ætla líka að slá á þráðum til Svíþjóðar Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 það verið að kjósa þarna núna um helgina þetta nú svona játn í játn að sömu leiti en margt sem bendi til þess að hérna rauða blokkin náu meiri hluta.
0: Já.
1: En þar inni eru flokkar sem að geta ekki unnið saman, miðflokkurinn og vinstriflokkurinn.
0: Já.
1: Þannig að það verður mjög líklega þrautinni þingra tjasla saman ríkistjórn eftir þessar kosningar. En það er ekki að sjá okkur stórkost það sveiflur og fylgi flokkana, sko. Nei. Það frekar svona seimold, þannig að
0: Einmitt. Nú varðandi rannsóknina sem ég myndist á áðan þá á þetta með heila dautt línurit heila línurit áhorfenda samstöðarinnar ekki við því að við hérna, reynum nú að láta fólk hafa svolítið fyrir því að fylgjast með umræðinu okkar en hérna ég ætla sem sagt að ræða við ég ætla að ræða við Ólaf Þór Ævarsson, geðlækni, því kannski munið eftir honum frá því að hann tók hérna rispu með mér í fyrra vetur og við ætlum að fara yfir þætti í geðheilbrigðisþjónustu og hann ætlar að bregðast við gagnrýni sem að hér kom fram í vikunni hjá Auði Axelsdóttur hjá Hugarafli sem að finnst bara að nálgun geðlækna sé ekki húmanísk hún sé bara í tímarhæki, þetta sé bara lif og þetta sé bara kuldi og hún talar svolítið svipað ef þið hafi lesið bók Gyrðis ótíð í víti eins og Gyrðir skrifar þannig að það verið fróðlega að tökka Ólafur
1: Nú varnaræða í geðlæknis
0: Já, hvað Ólafur hefur nú þetta að segja hann að hætta störfum þannig að hann getur talað frjálst og það líkilatriði Nú, en við ætlum að hefja þáttin á uppsögnum hjá Reykjavíkuborg sem að er náttúrulega svolítið síðan áttu sér stað en það var svona
2: áttu sér stað, þetta rétt að byrja
0: já, en sem sagt mér fannst umræðan kannski svolítið kapna í hérna einhverju hiki rétt til að byrja með en núna eru alltaf æ fleiri að hérna lýsa skoðun sinna á því hvað þetta sé mikið nýðingsverk og hvað þetta sé varasamt fordæmi og það kemur hérna forvarnarfulltrúi Árni Gunnarsson til þess að sem að segist nú líka vera fyrir verkalýðsleiðtogi til þess að ræða hans sýn á þetta og við erum að vitna í svona ný skrif og nýjar greiningar á því að þetta hafi nú ekki verið svo stjórnkensku snild sem að Hildur borgarstjóri hefur haldið fram verðum við ekki að reyna að fá Hildi líka í bara hérna spjallingað sem fyrst við hérna
1: Ég held að.
0: Já, það ýmsa spurningar sem
2: að... Þá þegar upp í sitt hérna. Ég búin að, í byrjun þessara vikur, skrifaði ég aðstöðar konu Kristrúnar Frostadóttur og var að herma upp á hana að vera í sambandi að við vildum fá hæstvirtan forsætisráðara til vita sérna þessi fjölmiðli. Ég finna ekki svar fengið, en ég kannski ítrekkaði í dag, ég veit það ekki. Þetta hálki niðurlæng fyrir okkur. Hún stekkur á alla sjóðu nema landsins nema okkar
0: Já
1: Særi þekki við það
0: ha.
1: Svo hérna Þetta kannski líka heyra í Þorgeiri Katrínu utryggisstefnuna eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
0: Já
1: Það var frétt á vísi held ég að þessi 7000 landsmanna skrifundir að hún eigi að segja af sér
0: Já,
2: og heyrðu og þetta hérna þvert á Ísland þvert á flokka sem að stendur að þessu
0: Já,
1: einmitt Ég held að þessi Það liggur við að þurfi að fara vel yfir 30 stil til þess að lítið út sem þetta metað einhvern veginn að þetta sé ykkur bylgja.
0: En mér langar að segja ykkur eitt í þessu samhengi. Rúf birtir sína fréttir á Facebook eins og flestir miðlar. Fá yfirlt ekkit mjög mikla svörum frá almenningi. Kannski 40-50 like við einhverja fréttir sem þau posta. Þeir fengu 1500 like þegar þeir byggu til fréttum þetta. Að þvert á flokka væri að krefjast ásagnar það sýnir manni að þótt hópurinn sé lítill það var hann svo rosalega ákaf
1: Já, ég tók eftir þessu því ég með svona hóp sem heitir Rauðu þráðurinn sem ég reyna að halda á lífi
0: Já.
1: Og í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðsluna þá spurði ég stundum sko með svona könnun, hvað allar að kjósa þá sá ég að sko neyjararnir að þegar maður sér sko hvert þessu dreift neyjarni fórum með þetta inn í alla sína hópa sko til þess að vinna könnunina
0: Já.
1: Þannig að þar inni svona fólk sem í mikildi baráttu sko þannig að þegar rúf byrtir þetta Já. Þá þetta ábíla sett inn á alla sko Já. Alla hópana sem að þeir eru vegna svo þeir alltaf einhvern veginn að sína eitthvað með tók eftir þessu sko og sama eins og Þú sér þetta yfirleitt í könnunum á útarpi sögu eða bylgjunni að verða svona úr þessum ranni vinnur yfirleitt allar svona kannanir af því að þetta fólk bara mjög ákaft í sinni baráttu sko
0: Áður en við förum í skuggahliðar uppsagna hjá Reykjavíkuborg og hvað það þýðir fyrir börnin okkar, ertu til í að segja nokkur orgunarsmári við hlustundur áhorfendur?
1: Já, ég ætla nú bara að minna á að það eru áskrifendur, sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa gert áskrifendur sem að halda samstöðin gangandi og það hefur verið svona ágætis straumur til okkar undanfarna daga. Kannski það vegna þess að fólk sá náttúrulega fréttistofu 2 loknast út af og ég held að séu flestir búin að átta sig á því að ef við viljum hafa svona almenna umræðu og í samfélaginu að þá verður ekki gert nema með framlagi almennings. Við getum ekki haft mikið af svona mokkum þar sem að auðstéttin heldur úti. Ef við viljum ekki að hún drottni yfir allir umræðu þá til dæmis hægt að styðja samstöðina.
0: Má ég skjóta inn í, það eru eiginlega allir fjölmiðlar á Íslandi í eigu auðugra einstaklinga, einkareknir
1: fjölmiðlar. Það ekki heimildin, það eru einhverjir 20 mismunandi hlutafar, engin á meira heldur en 8%.
0: Nei, en þetta er svolítið línan.
1: Já, já, það eru einhverjum auðmaður sem á viðskiptablaðið og svo náttúrulega eru ráðandi aðilar inn í sín sem að það eru auð fólk sem er núna reynda að koma í hár saman, það eru málaferli að þeir eru verið blektir til þess að kaupa sín. Sem nú mál sem að áhugaverð svolítið sérstaklega því að sá sem alltaf hafa blekt er núna stjórnarformaður Íslandsbanka og minnst það svona alveg á mörkunum að hann geti verið í á sama tíma og verið að hann hafi verið með svona misnotkun á sölu á skráðum hlutabréfum.
2: Hann svarar að þetta sé svona persónulega aðferða sér til að koma sér úr embætti sem er þessu úr stjórnarformaður Íslandsbanka en hvers vegna það ætti að vera, fylgir ekki sögunni
1: Nei, en ég meina
2: Nei, hjá honum
1: en það náttúrulega var búið að grafa sko sín að innan hérna, þegar að hann selur hlutin þannig að þeir sem að keyptu þetta á honum komu náttúrulega alveg að töpuðum leik sko En hann var nú víða alltaf, hann var alltaf í spýtinu og svona sem sérfræðingur sem þannig að var stjórnarformaður og aðlegandi. En ég ætla ekki að þannig að það, ég ætla að ég bara hvetja fólk til að fara inn á samstöðu.is og skrá sig fyrir áskrift. Það grunnáskriftin 2750 krónur sem þið gefur lágt verð í dag, þið megi borga meira þið viljið og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin og reyna sem félagsgjöldin í alþýðfélag, þegar það mitt alþýðfélag sem áur ykkur samstöðu, þannig að skjóttin smá auðlýsingum og svo ætlum við að fara í uppsagnir.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
0: Maður vissi ekki alveg hvað yrði þessar uppsagnir hjá Reykjavíkuborg á frístunda sviðinu. Það var svona fyrst eftir þennan storm eða skell. Það var eins og að Það væri ekki mikið mótbárur en núna síðustu daga þá hafa æ fleiri stíði fram á ritvöllin eða brugðist við og eitt þeirra Kári Sigursson, formaður Sameykis. Hann hefur skrifað pistil þar sem að hann hjólar mjög bröttum hætti í borgina og hildi í borgarstjóra og eiginlega bara tekur þessa ákvörðun með að segja öllu þessu fólki upp og rýra þjónustu sem sannlega munur tekur þetta bara eiginlega allt saman í nefið. Það eitt fastagestur hér, minn við rauðaborði sem hefur komið hér oft til þess að ræða áfengis og vímuvarnamál, hann heitir Árni Guðmundsson og ég held að hann sé í hópi þeirra sem hafa skoðun á þessu máli, vertu velkomin Árni.
10: Takk fyrir það.
0: Ég þannig að byrja á að vitna til Kára sko, hann segir meðal annars að þetta sé nú einfalt bragð þjó borgarstjóra að segja aðeins ég verið að kveðja nokkra millistjórnendur og að engin á gólfinu verði fyrir áhrifum. Hefur þú skoðað þetta mál þannig að þú getir sett þig inn í það og til dæmis bara þessi punktur er bara búið að vera að segja ósatt að okkur svolítið?
10: Ég kem eiginlega málunum bara frá margur hlutu. Ég sko eiginlega mitt sérfræði síðan á læskulisvæðina eru félagsmyndstar og félagsmyndstar starf. Og ég starfaði lengi einbæðismennsku, var í 20 ár rúm sem æskulisvæður í Hafnarfirði. Þar sem við rákum félagsmyndstar starf og æskulisstarfið og allt þetta og þannig ég hef líka reynslu á því að horfa upp á það hvernig pólitíkusar vinna stundum í skipulagsmálum og ég hef líka djúpan og mikið skilning á mikilvægi félagsmyndstöðar starfsins og þegar þetta kemur allt saman upp og ég get bara byrjað að segja ég alveg innilega sammála Kára öll sem hann skrifar hann hárréttu maður á réttum stað hann bæðir hann sko einn og öflugustu verkalýðsforingjum landsins hann líka sérfræðingur æskulismálum sérstaklega
0: Já, hann veit hvað hann að tala
10: Já, hann til dæmis einn af þeim mönnum sem hefur verið forgangsmaður á flotunum sem stórkostlega merkilegt starf og frumherra starf í öllu fyrirbyggjandi þannig að þegar að Kári opna munninn
0: þá er eitthvað að marka það
10: þá á fólk að hlusta sérstaklega líka ef maður er stjórnmálamaður En ef maður kíkir svona á þetta ferli þá fannst mér fyrst mjög sérstakt bara út frá svona lýðræðislegum forsendum að þegar borgarstjórn er í fríi þá heldur borgar á hlutum gangandi
0: Já.
10: Og svona rosalega viðamikla breytingar að það skulu teknar upp á eins ólýðræðislegan hátt og raunberi vitni eru þetta ekki gott og það ekki gott veganesti fyrir stjórnmálafólk að fara inn í nýtt kjörnjöfnvel með þessu öllu saman
0: Nei, þannig er ákveðin óheðleiki
10: Já, sko, fólk getur ósammála allt þetta, en við verðum að finna grundvöll umræðunar og hann var engin. Og ég var nú sjálfur stattur í Gautaborg með einhverjum embættismönn Reykjavíkurborgar þegar þetta dynur á. Fólk þarna í 2-3 daga, það veit ekki hver næst yfum ára, það veit ekki hvað það fer að vinna við þegar kemur heim. Og ég, sko, mér finnst þetta á alla staði bara ekki gott ferlu, þetta eiginlega algjörlega óbáðlegt að, sko, að bjóða upp á svona.
0: Já, hann var líka hann hérna Valgeir hjá hvað heitir það nú aftur?
10: Samfjörs.
0: Já,
10: Valgeir hjá
0: einmitt. Hann var hér að ræða sko að þarna væri rauninni veikur blettur í fundarsköpum ef svo mætti segja, sem væri verið að misnota sko. Svona aukafundur, ætti náttúrulega ekki fellum.
10: Ég held að aukafundur í bæjarstjórn er eitthvað sem er force major. Í bæjaráði, þar að segja bæjaráð ákveða, eða borgaráð borgarstjórn er stóri vettvangurinn borgaráði er minni vettvangur og þar borgaráði er eiginlega bara stimpla alltaf sem í gegnum borgarstjórn sem slíka
0: En sko Hildi hefur svolítið tekist að ég held að ein ástæða fyrir stórsýri sjálfstæðisloksins þannig að í sveitarstjórnarkosningunum síðast hafi verið að mjög margir kjósendur trúðu því að umræðan er fitulagið innan Reykjavíkurborgar og alla þessar millustjórnendur sem þyrfti ekki að vera þarna að fyrst eftir að hún hérna Hildur greinir frá þessum drastísku breytingum þá mátti svona skilja það að margir í hópi almennings já, einmitt þetta var náttúrulega bara komin upp að hann búin að vaða upp einhver leti og spilling hjá borginni og það þurfti bara að skera allt þetta fitulag burt og þetta bara ein aðgerða mörgum en það sem að Kári segir er að sko þetta snúist eitthvað allt annað heldur en þetta meinta fitulag mikil stjórnenda og hann talar að þjónustan verði bara, það sé bara verða að kæfa niður mikilvæg þjónustu og fleira
10: Já, það er svo sérstætt með stjórnmál hvernig það getur talað sko stundum verður bara 2 plus 2 bara 8 eða eitthvað eða 7 eða eitthvað bara þetta sem fólk finnst best. Mm. Sko það liggur alveg hlutur að segja að þú sker niður mannafla í félagsmiðstöðvar. Þá lætur eitthvað undan. Þú getur haldið langa ræður það að breytist ekki neitt og eitthvað svona. Það bara ekki rétt.
0: Þú ekki segir en merkjum óþart fólk í þessum geira.
10: Sko í þessum geira. Sko óþart fólk, ég get alveg fullist að ég sjálfur úr þessum ranni. Mm-hmm. Fólk sem að vinna í svona velferðarþjónustu og velferðarmálu, það gefur sko miklu, miklu meira af sér heldur að fara nokkuð tíma tilbaka. Það ekki, þetta ekki hálunarstöður.
0: Þú frekar vilja fjölga heldur en fækka.
10: Já, sko það náttúrulega verkefni. Ef stjórnmálfólk hefði alvöru skilning á málunum ungs fólks, þá væri það þetta verkefni að styrkja starfsemi félagsmiðstöðva og efla velferðarkerfið.
0: Þarna nefndirðu það sem að mér finnst að við ættum að tala oftar sem sko alvöru skilning á málefnum ungs fólks. Já. Við sjáum það nú ekki í PISA hérna ár eftir ár og tímabil eftir tímabil að við séum með alvöru áhyggjur af málefnum og framtíð ungs fólks. Við höfum ekki sýnt það undanfarið með nauðsynlegum umbótum. Hvað þetta í menningu okkar?
10: Ég bara veit ekki, ég held að sé, það margt í þessu, það komin einhver svona, sko maður upplifði það í embætti þegar maður embættismenn, sko að þegar að kemur svona þessi New Public Administration eða management, þegar menn fara að setja allt í töflureikn og Excel-skjöl mm-hmm. og eru með þá skoðun allir með þess að Excel-skjölinni eða töflureiknum þessi jafnvægi þá sé það gott bæjarfélag eða góð borg mm-hmm. sem fyrir vísfjarri, það er örgulega þetta reka einhverjar stjórnsýsleiningar eða borgir á nulli mm-hmm. eða plus eða mínus, það ekki þessi endalega efnaðislega afkoma sem hefur eitthvað að segja hvort sé góð borg mm-hmm. sko ef við tökum bara þetta með félagsmiðstöðunar mm-hmm. sem að ske núna, mm-hmm. einhvern tíma fannst mönnum það mjög sniðut að taka fólk úr starfi félagsmiðstöðuna til þess að sjá umsýsluna mm-hmm. Hérna bókaldið allt í kringu fræðslustarfi alls konar svona sameila hluti mm-hmm. og þá var fækka til þess að gera það mm-hmm. All right, svo kemur næsta steg einhverjir reiknimeistar að fara að kíkja á þetta allt saman og sjá það að þann er fólk sem kannski ekki alla daga ársins á gólfinu í félagsmiðstofun mm-hmm. Ekki beint í starfinu en hefur samt enga skilning og því það að sinna þessu sem að kalla þjónustu í félagsmiðstofunar mm-hmm. sem ferð þá núna á hendur færri mm-hmm. og þá erum við að tala það fólk sem að vinna í félagsmiðstofun og hefur menntun þess að vinna með uppeldismál mm-hmm. það núna að byrja að sjá alls konar hluti sem að einn, tveir aðeila sá áður fyrir marga mm-hmm. þannig að hagræðingin engin þannig að þessna við mér svo skrítið að menn bara segja ekki eða út stjórnmálmáð þá verður bara standið lappnur að segja við eigum enga pening við ætlum að draga niður þjónustu og þessu tilfelli er það gagnvart börnum og ungmennum
0: einmitt svo er líka sko hérna hvernig er staðið að þessum uppsögnum að samkvæmt Kára þá eru margir í óvissu þetta er illa framkvæmt þetta er tekið Já. Í hasti maður hefur svo sjálfur lent í því sem fjölmiðla maður á gjaldrota illa stæðin fjölmiðlum þar sem hafa orðið hérna, starfsmannabreytingar og yfirmannabreytingar að ég hef nokksinu fengið uppsagnabréf eða sem sagt hérna sagt að það gæti verið eitthvað lægi í loftinu og svona Og hann samkvæmt Kára þá er fólk hann í einhverju limbói líka
10: já.
0: Sumir enduráðanir hann vísa til þess að í fyrri uppsagnarhrinni þá hafi þurft að enduráða einhverja nánast daginn eftir að þeim var sagt upp og svona
10: já.
0: Og ég held að það kannski skýri það sem ég nefndi hérna í upphafi að maður heyrði furðu lítið á mótbárum fólki á gólfinu sem hefur verið sagt upp það þorir ekki að segja neitt
10: Nei.
0: Vegna þess að það einhverstaðar blundar von hjá því að kannski verði ákvörðunin tekið tilbaka. Þetta er hræðileg stjórnsýsla.
10: Þetta er alveg hræðileg stjórnsýsla fyrir utan það sko að þetta kemur bara eins og jarðskjálftar hérna yfir fólk. Það Já. Er bara þú ert bara að vinna þetta starf og þú ert bara í góðri trú að þetta sé allt saman flott og fínt. Og það er þetta sem að ræða ekki, sko, ég get alveg skilið það að fólk vilja breyta einhverjum strúktúrum og skipulagi og það er eðli, sko, faxins og fræðana, hvernig alltaf að mæta nýjum áskorunum allt þetta. Þetta var ekkit svoleiðis, þetta var engin svoleiðis umræða og það eru marga breytingar sem átt sér staðið svona kerfum, stjórnsýslukerfum í æskulismálum sem að vera afleiðing af einhvers konar samræði milli aðila. Þetta er algjörlega einhlega ákvörðum sem kemur öllum áhörum. Og eins og ég var að segja hann, ég á ferðalagi með fólki sem bara veit ekkit hvað snýri upp niður allt í vinnutilveru sinni
0: Já.
10: og þetta auðvitað þetta Reykjavíkurborg þetta er ekki einhver sjoppa sem á síðasta degi og alltaf fara hausinn út af einhveru skattadóti eða eitthvað slíks þetta virðulegt opinbert hérna þetta er opinbert þetta borgin
0: starfsfólkinu ekki sýnd til hlýðileg virðing
10: nei fyrir utan það sko að ef maður kíkir á þetta þá hefur Reykjavíkurborg staðið sig bara ákallega að mörgur þetta bara mjög vel með félagsmyndstöð að starfi þó að verkefni þar hefði fyrst og hans þeirra auka opnun opnun í félagsmyndstöðum hefur síðust ár verið dregin yður það þessi þriðji staður það þetta samspil sem verum að horfa á förum í þetta svona fræðilega verum að horfa á heimilin, skólan og félagsmyndstöður að félagslífið sem eins konar þrenningu engin einn aðila þessum getur rettað þessu öllu, skólin getur ekki tekið allt á sína arma og bjarga öllu, heimili geta ekki en sama getur þessi aðila búið til einhvers konar umhverfi
0: Já.
10: Og á tíma sem við erum á núna þar sem er svona mikið ólga í umhverfinu og það mikið áreitinga hvað börnum unglingum eins og við tala oft á tíum þá verkefni stjórnmálamannana ekki að draga á þjónustu við ungt fólk það er að aukan og styrkjan og að bæta hann og það er full þörf á því
0: En þá komum við aftur á þessari spurningu með menningarbreytinguna sem að sumir telja sig og upplifa núna að þannig sko eitt vanvirðingin gagnvart starfsfólkinu en annað vanvirðingin gagnvart ungu fólki. Við höfum heyrt fregnir af því að inn í grunnskólakerfinu netti engin að finna pening til þess að kaupa ný námsgögn handa krökkunum okkar af því að við verðleggjum hagsmunni barnan okkar ekki nægilega hátt til þess að nenna að setja einhverjum 100 milljón í ný námsgögn það frjálst fall í samkvæmt þessari písakönnun núna eru þarna börn sem mögulega munu gjalda fyrir og ekki síst kannski þau börn sem að eru ekkert með allt og sterkt bakland með sér frá fjölskyldunni, ég veit það ekki hvort þau eru í meiri hættu við þessa breytingar heldur en svo kvöldu venjuleg börn en sko allt leiðir að einu að hérna hvernig við hugsum hagsmuni barna
10: Já.
0: Sem að tillitugum í öllum ræðum hérna forsetans og forsetisráð þeirra og allra sem að stíga á stokk hérna 17. júni og svona, við erum alltaf að tala með þau séu fyrsta sæti en reyndin sýnir eitthvað allt annað
10: Já, því miður það er akkurat að þessum ástæðan sem ég mikil talsmaði að segja, við sýta kjörgengi bara í 14 ár bæðstundukotningum Ég held sér þannig sko börn hafa ungmenni hafa enga alveg rödd
0: Nei.
10: Þar við sem búið að vinna mjög mikið starfi félagsmyndstöðum í samanlega við unglingaleiraði og unglingar hafa mikil áhrif á starfi þar án að slíkt og það til borgarstjórn unglinga og það til svona bæjar stjórnur unglinga hér og þar og unglingar áði í hérna sveitafélögum og allt þetta og það náttúrulega mjög gufu hugsun það bara nægir ekki vegna þess að í mörgu tilfellum þá þetta bara líflegi krakkar og myndin einhverjum stjórnmálamönnur eftir í kostningar sem lofa öllu og standa svo ekki við neitt Þess vegna veit ég að þegar að ef það væri þannig allir með að ungt fólk hefði alvöru áhrif í sveitarstjórnarkosningum, þá myndi þessi mál ekki vera með þessum hætti sem við sjáum núna.
0: Nei.
10: Það að segja að þá alltaf akkvart ekki tala einu orði ekkert við unglingum þessar breytingar en eitt. Þannig að þetta eru þetta mjög dapurlegt að sko að sveitafélög geti ekki unnið svona mála meiri fagmennsku heldur en raunber vitni.
0: Ég spyr bara hvers konar óöldir í gangi. Við höfum áður rætt hérna átni að við virðum ekki friðhelgi barna og ungmenna gagnvart því að vera laus við stanslaust áreiti frá áfengisbransanum ég hef talað við aðra sérfræðinga veðmálin og hvernig þeim haldið að þeim og það eins og okkur sé bara sama sko, það einhver svona sturlu, ég veit ekki hvort þetta frjálsíkja eða hvað þetta en það einhver svona sturlu hyggja í gangi það að þið opinbera eigi bara ekki hafa nein afskipti af framtíð barnanna mögulega finnst einhverjum sem að það sé bara ágætt að búa til stjættaskiptingu á milli heimila með því að foreldrar sem að hafa meiri bjargir til þess að ræða við börn sín skaðsemi eins og þessa að þau bara sigli þá einhverju samkeppni við aðra fjölskyldur sem að hafa minni bjargir fram úr þeim og þessi svona konsensus þessi hérna samfélagssáttmáli sem við vorum eiginlega bara öll sammálum að þyrta hafi í heiðri að við ætlum öll að leggja okkar fram til þess að vernda hagsmunni barna og ungmenna að sá sáttmáli sé bara svolítið úr sögunni
10: Já, ég er algjörlega sammálega þessar greiningu þegar ég held að sé líka þetta sko við frá til sko ég lít á borgina sem samfélag eða bæjarfélag sem samfélag og þá sé ég ekki almennilega hvernig við ætlum að reka borga bæjarfélag á ítrustu sko fyrirtækjahagsmunum að vera með góð null og einhverja gróða hér og gróða þarna og, og eitthvað svona það, það getur vel verið að sé sniðuð að leggja niður alltaf opberi þjónustu og láta hana það bara markað og markaðan á að leysa það hverjir njóta góðs að því það þeir sem hafa peninga Þannig að ef við höldum á samfélagsbreið, þá erum bara að búa til samfélag sem verður svona deilt í einhvers konar samfélagsópa, ríkara, fátakra og eitthvað slíkt vegna þess að, og við getum ekki byggt það, við sjáum til mér núna bara eitt sem var, kom fram, var sett fram að góðum kvötum, það var að segja íþróttastyrkinir allir saman, sem áttu að vera félagsjöfnum og þekki, það að segja allir krakkar eða komast íþróttir og það mjög göfugt markmið. Það gengur bara fínt, síðan fyrir að koma ljósa íþróttafélög og sumfélög, það fyrir að setja aukugjöld og hana þetta allt saman. Já. Og þá getur vel verið að þú fáir eigi peinlega að taka þátt í fótbolta í einhverju félagi eða, eða fimmleikum eða hverju sem hætti í, en þú verður gefna að vera með þegar að fara í ferðal og annars slíkt. Félagsmiðstöðunar eru eitt allra besta sko, félagsjöfnunatæki sem hana er klift að finna. Bæðir það að það mjög mikil aðsvonni félagsmiðstöðar og þar eru krakkar heldur ekki í þessu matskerfi skólana að vera flokka á því góða nefndur og lélega nefndur. Þau eru heldur ekki með aga foreldrarnar sem úlíka vera stundu pyrraðar á.
0: Það eru eignast nýtt og sjálfstætt líf.
10: Algjörlega, þau eru alls konar flottum og fínum verkefnum og það eru þetta menntunni því að taka þátt í að sýta einhver leiksýningu og legg eða taka þátt í einhver fræðslustarfi. Þannig að þetta mjög menntandi stofnanir sem slíkar. Þannig að þegar að raunin út frá þessu sem vorum að tala áða með samfélagsgerðin og breytingar henni, þá verðum við að hafa einhvern svona akkeri, félagslegt akkeri, jöfnun akkeri og í stæðan fyrir að draga úr þjónustun við það. Nema það sé bara orðið þannig að samfélagið sé bara rú af einstaklingum eins og Tatsi sagði, samfélagið ekki til það bara einstaklingar þá verður auðvitað opið þjónusta bara business
0: Já, ég var aðeins velt þessu fyrir mér með sofandaháttin gagvart hérna vandamálum grunnskólabarna og nú verið að tala að sko þetta sé 67 stig sem Ísland hefur fallið
10: Já
0: Það jafngildir þremur námsárum samkvæmt útreikningu sem ég hef séð þú veitna til Telegraph sem þýðir það að við erum að senda núna átni krakka í sjöunda bekk í menntaskóla
10: já, já.
0: Námsgeta sem sagt þeirra fór úr því að vera tilbúin í menntaskólan úr tíunda bekknum yfir í það við sem að senda það í sjöunda bekk Og hverjum kemur þetta vel? Þetta kemur vel sterkustu heimilunum sem ekki þurfa eins mikið á skólagöngu hérna að halda barnana þeirra eins og öðrum heimilum sem að standa veikar og sko með því að leifa þessu bara slæta og hérna hugsa bara sem svo þetta náttúrulega eiginlega allt saman fólk í góðum stöðum sem að tekur stjórnvaldsákvarðanir það sjálft mér mjög góða bjargir til þess að mennta þeirra eigin börn og hjálpa þeim hérna inn á heimilunum og fara með í ferðalög þar sem þau fá alls konar viðbútarmenntun og allt það, kennt kannski snemma að lesa og reikna og það alltaf hægt aðstoða við það að sko þarna kannski bara verið að búa til samkeppnisforskot bara með meðvituðum hætti
10: Já, sko, það líka, það að búa samnast upp alveg gríðalega innviðaskuld, það ekki bara veðakerfið, það bara skólakerfið og uppbyldiskerfin mörg sem eru bara svelt fjárhagslega.
0: Já, já, en eins og þetta með námsbækurnar, sko, þetta ekki verjandi.
10: Nei.
0: Það alveg sama hvað við tölum lengi peninga, já. Þetta ekki verjandi.
10: Nei, ég algjörlega sammálar því. Ég algjörlega sammálar því og þá er, og það líka þessi breytinga sem átt sér stað, sko, það er líka bara þegar að sko það eru svona grundfallar atrið eins og menntakerfi, heilbrigðiskerfi sko það ekki hægt að þú getur ekki byggt þetta upp á einhvers svona viðskipta formúlu að sé einhvers konar að fólk geti sko þeir sem hafa betur komist fram fyrir aðra og annars slíkt og þá erum við komin bara í samfélag sem við kannski vorum með fyrir mjög, mjög mörgum áratum
0: Sumir sögðu að bellibrögðin sem við urðum vörfið fyrir kosningarna núna þjóðaratkvæðisgreiðsluna um Evrópumálin að þetta hefði skollið svo hratt yfir okkur að það hefði rifjað upp fyrir mörgum Íslendingum hvað ömulegar þjóðfélagsbreytingar í Bandaríkjunum gerast líka hratt með Trump og nú velta margir fyrir sér hvort þessi ólga, þetta sem við erum að ræða núna, upptaktur að til dæmis bara einkaskóla kerfi.
10: Já.
0: Að ef við erum öll búin að missa trú á framkvæmt þessa kerfis, þessa sammannlega kerfis, þá hlýtur náttúrulega að vera stutt í ákallið að það sé bara best að hérna...
10: Ef byrti skort, þá byrti viðskiptækværi, en það dálítið aðtilsvett þetta með einkaskóla og venlega skóla. Nú Svíjar búin að vera í þessu einkaformi lengi, eða ekki lengi, einhver ár, og, og það var mjög aðtilsvett, ég las, ég bara man ekki alveg til að vitna beinti að ég las mjög skemmtilega fróðlega grein um þetta mál, það var þannig að einkunir hækkuðu í einkaskólanum, en þekkingin samkvæmt býsa fór niður. Þannig að raunum veru varður þannig að þú keftið þér inn í einhvern góðan skóla, þá voru meira líkur á því að barnið þitt væri með herri einhvern heldur en að væri einhverju skóla bara út í bæði sem var ekki. Og það dálítið þetta
0: með sko... Skellin seinna.
10: Já, og svo veltum maður þetta fyrir sig sko í, þegar maður tala um svona samfélag, rekstu samfélag eins og borga, sko, ef þú hérna uppfyllir ekki lámars hérna svona lámas lífsskilirði, það sé leikskólar, félagsmyndstofnar og annað slíkt, þá verður maður veltað fyrir stundu hvort þetta sé ekki bara liður í því geimi að leipa enga framtækjunni inn sem á að koma að redda öllu.
0: Það mjög gild spurning.
10: Það var mjög, það tjóða því að mér hefur stundum mín uppi fyrir oftum Keflavíkurflugvöll og hefur svona miklar hérna, hefur stundum stór orðum, sko, alls konar hluti þar og var daginn búin að vera í ansi löngu röðum hann að milli raða og þá sá ég að þú gast keifti fram fyrir röðina.
0: Já, já.
10: Þá var fyrirtæki sem með allt í sko vesinu þennan daginn, það þá að selja fólki laust frá sinni eigin vesini og við getum þá hugsað okkur með sko bæjarfélag sem byggir ekki skóla, leikskóla og allt fyrir vitleysu.
0: Já.
10: Þá einhverjir aðri sem eru kannski mjög sammála þeirri stefnu sem bæjaröldur með sem eru þá að stopna einhvers konar engar ekkert fyrirtæki já. Og gera business út úr því sem kallað uppbyldi samfélagsins.
0: Já, já,
10: uppbyldi eitthvað sem sammannlegt og það, þú getur aldrei byggt sko uppbyldi þjóða á einhvers konar viðskipta formulum.
0: Og þetta er náttúrulega verið hægt í heilbrigðiskerfinu í tilteknum aðgerðum. Hvort sem það eru augasteinn eða hvað
10: já,
0: það er að
10: já, já.
0: Þú kaupir þið bara fram yfir bygglista pöpulsins sem ekki á pening.
10: Já, allir það var ekki næsta hérna í borgarlínun að kaupa sér sína eigin línu.
0: Hefur talandi borgarlínun að manni heyrist nú bara hildi að hún sé bara ekkert inn í myndinni.
10: Sko. Já, ég þekki það ekki sko. En þetta er orðið dóldið svona eins og þú erum að tala um á þetta, þetta er alltaf svona tími núna, sko, hvað ætlum við að gera í þessu velferðarkerfi og hvað ætlum við að gera í þessum málefnum æskunar, hvar, sko, það, ég bara auðvitað því, hver er raunveruleg sín stjórnmálamanna til æskunar?
0: Bara, sko, raunverulegar aðgerðir þurfa að fylgja orðum.
10: Algjörlega.
0: Eitthvað mjög róttækt, held ég.
10: Já, sko, ég finnst það bara svo skrítið að því að ég kannski er maður svona skrítin sjálfur, sko, þetta liggur alveg fyrir fram að nefa á manni að samfélagið, sko, okkur ber að hlúa æskunni eins vel og hægt er.
0: Nefn að þú hugsir bara svo mikið sjálfaði og þína ein hagsmunni að það komið bara ekkit illa að hinir séu að dragast aftur úr ef þú ert vissum að þeitt fólk hérna haldi kursi og það er þessi vantrú á opinber kerfi og félagsleg kerfi, þessi vantrú að við séum með ókunnugt fólk sem ætlar að hlúa að hagsmunum barnan okkar
10: já, já.
0: Það er bara að verast að vera æ fleiri sem hugsa ok, ég er redda þessu bara, ég er svo góðum í björgum búinn og hlæmis að þau verðum að tala um íþróttastar, það er náttúrulega alltaf að verða algengar og algengar að foreldrar fái enga þjálfara og enga kennara til þess að auka getu fótboltabatsins handboltabatsins þessi sko þessi leikur allir séu jafnir það rosalega langt síðan hann breytist
10: ég held sko að því verðum nú báðir að það erum við tónlistakjöðuna að þá voru tónlistaskólan dóttum svo lýsi gamla daga menn áttu að vera einleikar í öllu og ég held til þess að ég kíkti á dropout úr íþróttum fyrir nokkrum árum bara að því mér finnstu þetta ég sjálfur var íþróttum og allt þetta að sko það er svo mikið gott sem hægt er að gera þar en þegar fyrir að kíkja á sko dropouti sem oft var í kringum svona 13-14 ára og fyrir að kíkja hvað út af hverju hættakrakkar íþróttum svona þokkalega fram að svona 12-13 ára þá var bara gaman saman og allir að sparka og gera eitthvað eða gera eitthvað æfingar eftir þegar að byrjar að koma krafan að vera sko næsti Maradona þá ertu byrjar að flokka þetta alveg gríðarlega út frá því hvað getur í viðkomandi íþróttagrein og þá það óhjákvæmilega þannig að sumir sita á bekknum og þeir bara hætta
0: Já.
10: Og þá ertu komið með einhverju sorteringu sem á að vera þannig að fólk fer inn í þennan atvinnum fótbolta með öllu því dótari sem fylgir sem hefur lítið upplýskildið því miður þá ertu komið þanga sko í staðin fyrir að við gerum það einu sinni í Hafnarfirði það losnaði, við vorum með félagsmyndstöð viðstafskóla og við hlýðin á íþróttasalnum og einhvern tíma vildi það til að hann var laus salurinn á sömu kvöldum og félagsmyndstöðum var opnuð, opin og þá var fórstum hann bjó til íþróttaklúb, fótboltaklúb og það voru bara 100 krakkar stórir og litlir og allskonar sem bara mættu alltaf og voru að spila innan fótbolta bara á sínu fórstum bara langt út kvöldið en svona 60-70% af þeim hafði engan áhuga á því að mæta sko áttasinnum í viku og einhver fótboltaæfingar og verið í þessi afreikstæmi þannig að þessi viðfangsefni sem við erum að fást með eins og íþróttunar, þær verður þetta passa sig að þær séu að gefa öllum þessi stunda gildi ef við sem ekki bara pikka út úr langbesta píónleikara, langbesta fyrirleikaran og langbestu hinn og þessu og þá erum við að tala líka einhvers konar uppbyldi sem er þá uppbyggjandi reyfing, krakkar sem eru kannski ekki mikið að reyfa sér ef þau geta verið í félagsmyndstöð einhver íþróttós í félagsmyndstöð og verið í óskipluðum fótbolta eða óskipluður reyfingu, það er bara flott og það er alveg jafn mikið en þegar að sorteringi byrjar þegar að kröfuna allt þetta byrjar, þá kemur sorteringin og þá er bara alveg rosalega fjöldi af börnum og ungmennum sem eiga ekkit, sko, komast ekkit inn
0: Þetta er mjög áhugavert En Árni þekkir þú það eru börn foreldra af erlendum uppruna áberandi hópur í félagsmiðstöðunum?
10: Það er rosalega félagsmiðstöðu breyld sem er 110 og þar er lögtölur mikið áhersla á þetta en maður hefur alltaf áhyggjur af þessu hérna að það blandist ekki allir Íslendingar í einn hóp og það er ekki líka sko, það eru margar hans sem sýna það allir með að eins og þessu fræða hverfi Svíþjó og Rósengort sem er mikið svona er svona talað sem ylfrýndal hverfi þar eru aðrar ástafur fyrir samsetningu hverfisins það allir með atvinnuleysi fólk er ekki með menntun og slíkt og það hefur ekkit með hvað á tvættur það kemur einhverju fjórða og fymta sæti en sko talandum um blöndun þá eru félagsmyndstöðar alveg gríðarlega gott verkvæli og ég var sjálfur eins og vorum að tala um á ég var nýkomi frá Gautaborg Svíþjóð þar hef ég verið í samstarfi við Mixkorten sem er félagsmyndstöð í Hammakullen sem er hverfið það sem að búa í kringum 130-140 þjóðurni til 12-15.000 manna svæði og þar er sem sagt
0: minna nakur
10: já en ákaflega stöðugt sko og mjög skemmtilegt ég var sjálfur í skipti námi þarna fyrir nokkrum árum þannig ég var þarna með háls og skeiði bara í miðju hverfinu en þá sá maður sko hvað félagsmiðstöðin var rosalega hérna sterkt afl þar er maður sem heit Belusa sem var argentinsku flóttamaður hafði komið til Svíþjóðar og hann þekkti þetta og allt saman en hann og hans fólk gerði félagsmyndstöðuna svona samnefnara fyrir alla í hverfinu þannig að allir með þess að glæpatíðni og alls konar vesin í því hverfi var bara í algjöru lágmarki með að við önnur hverfi sambærilegar uppbyggingar
0: bara hann leiðu þú tengist öðru fólki tengist umhverfinu þá hefur þetta minka líkurnar á því að þú leiðist út á einhverja
10: já
0: Síðan,
10: ég veit en síðan verður sko þetta er nefnilega við þurfum að vanda okkur rosalega mikið vegna þess að þarna hittir maður þetta fólk sem var sko bara venjuleg svíjar búin að fara í einu sænska skólakjör og allt þetta en er kannski frá Sómalíu þannig að það lítur ekki alveg nákvæmlega út og það er til dæmis dálítið óhugnaldið að svona einhver öfga hægri öfl þau standa alveg á móti að gefa fólki engan séns eins og maður hefur séð til dæmis bara hvað fjölmenningin hefur auðgað sæns samfélagi rauninni það sem þetta gildir er auðvitað bara að reyna að súra þessu eins mikið saman á hægtir og við vitum það að tekur bara eina tvær kynslóðir sko, að hérna blanda þokkala en það þarf að leggja sérstaka áherslu á það að ná fólki að velundabergi brotið inn í æskulistarf og ekki síst þeir sem eru nýkomnir.
0: Já, og samkvæmt því sem að mann sýnist af þessum breytingum, þá eru þessar aðgerðir ekki til þess fallnar að færa hópum betur saman.
10: Nei, og líka bara, sko, ég held að sé líka eins og við oft talað sko, það orðið mikið unglingasafnar út alla trissur. Og þessna held ég að sé svo mikilvægt og sko, stjórnmálamenn sem myndi kíkja á þessi mál út frá einhverjum faglegum forsendum, þeir sjáðu þetta að það sem raunverulegt verkefni hjá borginni í sambandi við æskulismál, það að auka þjónustu ungt fólk, auka opnatíma félagsmiðutara og taka betur alla þessa viðkvæmu hópu sem að myndast. Annars verða bara verslunarmiðstöðar og aðri svona opinberir staði verða þá vettvangur æskunar og þar fer ýmislegt fram sem við erum ekki kátt með.
0: En Mathildar, borgarstjóra, að töluverður hluti starfsfólks Reykjavíkurborgar sé kannski ekki beinlínis til óþurftar en sé ónauðsynlegur og mat hennar að það sé allt mikið veikindi og hún boðar aðgerðir gegn því núna hún svolítið að svara kröfu það að hið opinbera þurfi að taka til og

0: Sigurðardóttur er ekki að gera neitt þarna. Hún er ekki að segja neinum upp, hún er ekki að, að hérna svara neinu ákallum það að ríki þurfi að lækka kostnað með því að fækka einhverjum hausum. Þannig að þarna þessar tvær konur það verðist að hafa ólíka sín á þetta.
1: Já, eða þeir sem horfaðar hafa sikkur sína, það tóldi skrítið að sjá þeir sem eru mikli fylgismenni hérna Hildar, sem eru þá bara alveg í þessu að skera niður út allatrissur og hérna mærandi að hún fær mikið lof frá einhverju sinni fólki sem nú tóldi sérstætt, en sama fólki þá á móti gríts, þannig að þetta snýstu þetta líka tóldi bara svona pólitík og annars slíkt. Það líka tóldi, sko, þessi pólitíska umræða, hún svo óbóðslega ónákvæm, það bara... Þú getur eins og þessu tilfelli, þá getur bara sagt einhver hluti og það bara eins og einhverja hugmyndir í hausnum og fólki séu bara einhverja vísindalega staðreyndir. Samanber þetta að draga niður alls konar, einna, draga niður hérna störf og segja upp fólki og minnka þjónustu að það hafi engin áhrif.
0: Já. Veistu hver mín kynni á opinberum stofnunum eftir að hafa unnið að þeim sjálfur? Við þurfum ekkert að fækka starfsfólki, við þurfum bara að breyta hlutverki starfsmanna.
1: Já, já.
0: Við þurfum að auka heimildir starfsfólks til þess að vinna sína vinnu.
1: Algjörlega.
0: Við þurfum að minnka aðeins þessa samræmingu allra hluta, við höfum gengið aðeins og langt í teimisvinnunni. Það þurfum ekki 100 að lesa hana tölvupóst á henni sendan, þá bara vera hægt að treysta viðkomandi fyrir því að senda. Og það væri í rauninni miklu gagli, að mínum að því, miklu gagliðara samtali heldur en að vera alltaf að reka fólk.
1: Já, sko, ég held líka bara, þú veist, hvað, fyrir hverju áhugbyrð þjónustu að snúa, sko, ég bara, það er gildi alveg sumt fólki með alveg svakala fordóma og eiginlega vanvirðingu fyrir mjög merkilegum störfum. Þú veist, ég meina, það er verið argast út í eftirlitsstofnanir sem hafa eftirlit með hér og þessu eins og það í allt samfélagi að vera eftirlitslaust. Það er alveg vitamál, sko, þeir sem eru að vinna í alls konar svoleiðsutu fáið við sér alls konar, hérna, og róður og vesinn sko bara fyrir að vinna að því að hafa hluti í lagi, skilur við.
0: Já, en sérstaklega með eftirlitsstofnunar sko, það líka margt sem bendir til þess að þær séu of nú þegar háð stóru fyrirtækjunum, enga fyrirtækjunum. Þannig að það myndi líka auka trú okkar á eftirlitsstofnunar og starfsfólkið á eftirlitsstofnunum ef starfsfólkið teldi sig að hafa betri heimildir til þess að standa í ístæðinu gegn öflunum.
1: Ég svo sjáum
0: þetta bara, flókið.
1: Ég við sjáum þetta bæði sko, ég ætlum ekki að fara út að hann hálægis að fara í Evrópu umræðina sko en áfengis umræðin og eitthvað svona, maður sér bara hvernig hann alltaf sínu verra í Evrópu umræðinu vissi maður ekki nákvæmlega hver að borga fyrir það sem að fólk var að segja og allt í svona einhverju mikill óreið og vafagangi sko en það líka dálítið umhugsunarvert þegar maður horfir til dæmis á áfengismál þegar maður sér að Samtök verslunar og þjónustu það snarar út einhverjum 100 milljónum bara einni helgi sem er sko 30 milljónum yfir öll framlega lýðhelsumál til að búa til einhvern bæklík það að þetta sé allt ómögulegt og vitlaust og eitthvað svona þá er bara spurning hvernig maður ætla að haga almennur umræðu og þessna verður maður auðvitað að gera þá kröfu að þeir sem eru í stjórnmálum að þeir séu fyrsta lagi sko málefnaleysi og sé ekki í umræðu sem bara það, ef við tökum þetta Reykjavíkurborgar dæmi það bara átakalegt að horfa á stjórnmálum að tala eins og þeir tala þegar það hljóta að vita betur
0: Já. Og svo það hérna ein gjáin að ef við förum nokkra áratugi aftur í tíman átni þá kannski minnust við þess að opinberi starfsmenn þeir voru oft með lægri laun heldur en fólkið í einkageranum en höfðu meiri réttindi meiri fríðindi, lengra frí Já. Með betri veikinda rétt og allt það það umhugsunarefni telja sumir hvað laun opinberra starfsmanna í tilteknum störfum, þá ég nú ekki að tala framlínu fólk á gólfinu sko, endilega, heldur, en það umhugsunarefni sko að mörgum sem vinna hjá einkageranum finnst að þetta jafnvægi hafi raskast og þá opinberra starfsmannum í hag og eitt hlut af umræðinu sem ég heyri núna í mínu nærumhverfi vegna þessara uppsagna hjá Reykjavíkuborg að hérna, þetta fólk sé hvort þið að hafi verið að hafa það allt og gott
1: já, já.
0: Þannig að sko en þetta er flóki, það eru margar
1: Já, það eru glæðin og ég sé ekki, sko, mér dettur ju allt allir mis bara, við getum líka tekið annað, sko, segjum eitthvað fyrirtekjandi bæði það gerir eitthvað starfslokarsamir eitthvað 20 miljónar eitthvað fórstjóra út að einhverju dæmi auðvitað hækkar keksi þessu fyrirtæki við svoleiðis, þannig að það er ekki bara, það eru mörg

0: þessi dæmi búin að koma upp í og ég alls ekki að verja það að fólk sé alls konar sjúki og veginni en sko ríkistarfsmenn og bæjarstarfsmenn almennt þetta bara láglaun og djóp megnið að þessu öll saman sjáðu til dæmis þetta vandamál að manna leikskólana það bara út af því að það ekki borga neitt kaup fyrir mikilvæg starf á leikskólu það alveg sama sem ekki þar á milli og svo þetta game sko samtök atvinnuveitenda eða vinnuveitenda þeir vilja auðvitað halda launum sem allra lægstum til þess að halda þeir kostnaði niður hjá sér þannig að ég sko ég skil einstök dæmi en almenna reglana það að opinberir starfsmenn eru sko sinna starfsmenn sem vel að metnaði og trúnaði og hérna en svo kemur ýmislegt eins og þessar aðgerðir borgarna það verður þannig að sko traust starfsmanna til borgarna verður lítið sem ekkert eða búin að fara í gegnum svona hakka vel þú segir ekki, þú bara sinnið þínu starfi en upp á liðsheldur og annað slíkt og fá fólk með sér eitthvað það verður örugglega mjög flóki núna næstu 3-4 árin
1: Blaðamaður spurði Bjarnar Ben fyrir nokkrum árum hvort hann teldi ekki eftirsóknarvert að jöfnuður ríkti í samfélaginu og nei, Bjarni sagði að hann teldi það ekki eftirsóknarvert jöfnuður væri ekki á stefnuskrá sjálfstæðisflokksins núna hérna þetta lím jafnaðarins það að leysast upp og við erum að polariserast, við erum að sundrast við erum að rífast meira og meira hver svona grafkar til sín
0: Það líka merkilega því að sjálfstæðarflokkurinn hefur átt mjög mikið af fólki sem hefur verið mjög félagshyggju sinna Gunnar Thoroddsen heitinn.
1: Gamli sjálfstæðarflokkurinn, svo kallaður.
0: Hann var sko þess, ég held að þetta sé líka þegar þessi gildi fara út úr öllu íhjálsgildum að hægri stefnu, þá förum við inn í svona útreikninga reiknimeistara brellur sem eru bara eitthvað svona Excel-formúlu sem hafa í raun og enga þýðingu nema bókarslega.
1: Og við hefum eftir að býta nálinni með það ef við erum að sko grafa undan tækifærum þeirra sem að standa höllumfæti til þess að ná sterkri stöðu þá það nú fljótt að koma í bakið á okkur í kostnaði.
0: Ég sko við verðum bara að gera það vegna þess að ég hef sagt að svona sparnar er svona hann við hefum ekki efna á honum vegna þess að hann kemur í bakið á okkur setna og það er bara svolítið þetta er bara það þarf að standa vaktina og það þarf að standa vörðum réttindi barna og ungmenna og það þarf að búa um verðugar aðstæður eins og öllum þeim hópum sem hafa veika rödd í samfélaginu.
1: Árni, þakka þér fyrir að taka þátt í því að við bara svona tveir félagsfræðingar á kaffihúsi erum að hérna spjalla saman. Það er alltaf þægilegt að fá því heimsókn og hérna takk fyrir þína visku og þína innsýn í þennan geira.
0: Sömmulega, þakka þér fyrir kjala.
1: Og við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Það verður kosið í Svíþjóð helgina og að því tilefni þá sláum við á þráðin til Stokkóms, þar sem að Kristján Sigurjónsson ríðstjóri FF7 stendur. Blessað Kristján.
4: Sæll.
3: Ég hef verið að skoða skoðanakannanir síðustu vikur og mánuði og það nú ekki mikla sveiflur í þessu, það bendir allt til þess að það verði stjórnarskiptið ekki, að næsta ríkisstjórn í Svíþjóð verði leitt af sósíaldemókrötum.
4: Nei, það ekki svo víst, sko, það sósíaldemókrata að jafna menn, hafa aðeins verið að missa fylgi svona í síðustu könnunum og það líka vandræðin, sko, hjá þeim rauðgrænu, það svo sósíaldemókratum og bandamönnum þeirra að mynda meirihluta því að það síður en svo eining milli þessara fjögurra flokka sem eru á, sem sagt, í þeim hlutanum, þessum rauðgræna hluta og ríkisstjórnin sem þá hægri flokkanir að hún hérna svona, hefur aðeins verið að bæta við sér fylgi og það skrifast eiginlega mest á það að frjálslyndi flokkurinn, liberalana er að komast yfir sársökamörkin komast yfir 4% og það er alveg að fá sæti á þingi þeir hafa verið undir 4% bara er næst í allt þetta kjörtjambil og hérna verið núna skrýði yfir og það er alveg að koma nokkuð fleiri sæti þarna til ríkisstjórnarflokkana en það svo sem stendur tæft en á sama tíma mjög erfitt að sjá fyrir sér hvernig ná að mynda sem sagt, ríkisstjórn leita af jafnamönnum.
3: Já, það vegna þess að miðflokkurinn og vinstriflokkurinn eru of ólíkir til þess að hanga saman í kringum stefnu ríkisstjórnar.
4: Já, og aðalega bara þannig að já, miðflokkur vill ekki sjá vinstri flokkin í sjálfusir. Og en átta sig á því að ef þau ætla að mynda ríkisstjórn með jafnumönnum þá verða að vinna með vinstriflokknum á einhvern hátt en sko líkunar á þá vinstriflokkurinn fá í gegn eitthvað sínum svona stórum málum til þess að hérna í skiptum fyrir það að stýða ríkisstjórnina það eru litla líkur á því
3: Hvaða mál eru það sem að ja, miðflokkurinn sér í stefnu vinstriflokksins sem að hann getur ekki sætt sig við?
4: Sko miðflokkurinn svona flokkur atvinnureikenda og hérna og svona litlu fyrirtækjana, einirkjana og vill sjá bara já, lægri skatta á atvinnulífi í sjálfis svona almennt, meira frjálsræði meðan að vinstriflokkurinn alls ekki þar, vill til dæmis setja á þennan miljarda mæringaskatt og þess áttar sem að umhverfisflokkurinn stiðir líka en miðflokkurinn vill ekki sjá og jafnamenn náttúrulega þessi gamli valdaflokkur hér í Svíþjóð og þeir eins og einhver sagði sko þeir gera allt til þess að halda völdum þannig að þeir munum kannski og eru margir reyndir á því síðinu að koma saman ríkisstjórn og það tókst þarna 2014 eftir kostningana þar þá með svona já með erfiðismunum en það hafðist en hvort það takist núna það eiginlega virðist vera svona það það sem að skoði mest rætt að vera að ræða þessa kostninga núna það hvernig eiginlega mynda ríkisstjórn í þessu landi
3: Já, sko síðasta ríkisstjórn sem að sósialdemókratarnir leiddu að hún eiginlega listist upp út af deilu um leigumarkaðinn hvort það ætti að vera Það ekki rétt munna hjá mér að vinstri flokkurinn vildi vera með svona leigu þak og halda aftur að hækkunum á leigu en miðflokkurinn þoldi það ekki.
4: Nei og svo hafa þeir náttúrulega sko hér náttúrulega bara kosið á 4 ára fresti þannig að það eiginlega bara menn verið að bara klára tímabilið eða þá að búa til kostninga og þá geti kannski verið bara hálft ári næstu kostningar sko þannig að að flokkarnir svona verðast þetta halda þetta út bara til þess að ruggla ekki taktinn sko og hérna eða það að segja að þurfa svo að sitja kannski bara í eitt ár eða tvö eða þess að þarf heldur ná heilu kjörtímabili en að menn svona en jújú það var mikil óeining í því samstarfi og sko ríkisstjórnar samstarfið núna náttúrulega það þrír flokkar það sem sagt Moderatana sem bara eins og sjálfstæðisflokkurinn og kristilegir demókratar og svo frjálslyndi flokkurinn og þessir þrír eru svo stuttir af Svíþjóðardemókrötum sem náttúrulega orðin stærsti hægri flokkurinn auka hægri flokkur þeir eru aðeins stærri en Moderatana þeir styðja ríkisstjórnina núna en vilja komast í ríkisstjórn og fá sæti sem sagt fá ráðherra embætti á næsta kjörtímabili og það eiginlega það sem að sko jafnaðamenn nota mest í sinni kosningabaráttu það að benda á hættun á því að Svíþjóðardemókratar setjist í ríkisstjórn og í gærkvöldi voru mjög heitar umræður milli formanna þessara tveggja flokka Svíþjóðardemókratana og jafnaðamanna og formaður Svíþjóðardemókrata sagði mér að kosningabaráttan jafnaðamanna snýst bara það að hata mig og flokkinn minn og það kannski nokkuð til í því sko að þetta þessi umræða hún snýst mjög mikið það að halda þeim frá völdum þar sem vinstrimenn vilja halda Svíþjóðardemókrötum frá völdum og sama tíma sko segir kannski Moderatana sem eru þá Úlf Kristesson forsætisráðherra leiðir þann flokk að vinstramein sé alveg vonlaust að fara að vinna með vinstriflokkum þetta séu þessi tveir flokkar í sænskri pólitík sem í raun og veru enginn vill vinna með
3: En næsta bæ svo í Danmörku þá hafa verið myndað ríkisstjórnir yfir miðjuna, eru líkur á því það getur orðið í Svíþjóð
4: Nei, sko, það mitt mjög áverðum mitt að það tókst í Svíþjóð Nei, í Danmörku, maður orðaði þannig sko, að koma þessum flokkum hægra og vinstramein saman en það var þá að því að það var náttúrulega klopningur í venstri, stóra hægri flokknum í Danmörku sem Lars Løkke leiddi sko, og hann svona fór á stað í kostningar með það markmið að búa til svona flokk nei, ríkisstjórn yfir miðjuna Það enginn sem talar fyrir því hér í Svíþjóð og í sjálfu sér nema kannski stærsta dagblaði, Dagens Nýheter. Þetta svona blautu draumur hjá þeim að það verði myndu ríkisstjórn Moderatana og jafnaðamanna en það í sjálfu sér, ég lengi sér það fyrir sér að það geti orðið en við skulum ekki útiloka neitt því að ef það tekst ekki að mynda ríkisstjórn eftir kosningar þá náttúrulega þurfa flokkanir að axla ábyrgð á, á stjórn landsins og þá kannski þessi ómöguleiki bara eitthvað sem að verður að horfa stjóðið.
3: Svíþjóð og demokrata, þeir mæla svona í við minna fylgi heldur en höfðu síðast, þannig að þeir eru ekki í uppsveiflu, þeir hafa stutt ríkisstjórnina. Er rétt að lesa það úr því að, að Já, ef þeir hefðu verið bara algjörlega fyrir utan ríkisstjórn og þá mætti reikna með því að þeir væru á meiri siglingu. Er það gjald fyrir það að, að bera raunverulega ábyrgð á ríkisstjórninni, þótt þeir séu ekki hlutarnar? Eða er bara toppurinn, toppnum náð að Svíþjóð og demokratar geta ekki náð meira fylgi heldur svona 20% í Svíþjóð?
4: Já, ég held að það sé nú, já, svona blanda af þessi tæki, hvori tveggja sko, það að segja, jú, að toppnum sé mögulega náð, svona cirka bát, en svo það líka að sko núna eru flokkar eða kjósendur flokkana á hægri vængnum til dæmis kjósendur íhaldsflokksins eða moderatana og svíþjóðdemokratana mjög líklega að gera sig klára í að kjósa frjálslyndaflokkin til þess að koma honum yfir 4% svo að verði hægt að mynda þessa hægri stjórn þannig að það hefur verið að tala svona fólk sé að já kjósa taktíst til þess að halda hægri flokkunum að þá sé eitthvað að detta af íhaldsflokknum og síðardemokrátunum yfir til frjálslyndaflokksins til að koma þeim yfir þessi 4%. Þannig að og þau segja það hjá frjálslyndaflokknum og þau fagnir bara öllum atkvæðum með þetta.
3: Fagnir öllum greitum atkvæðum. Við þekkjum þetta svolítið í sögunni. Þetta var sagt að, að sjálfstæðisflokkurinn hefði gert á tímum viðreisnarstjórnarinnar að lána alþýðuflokknum atkvæði þegar alþýðuflokkurinn var raunverulega í hættu á að falla á þingi. En ég veit ekki alveg hvað er satt í þessu og ég maður svolítið erfitt með að sjá sko kjósetunar sem að gera þetta þannig að mér langaði að spyrja hvort þetta sé raunverulegt eða hvort þetta sé svona inni stæðu litlar getgátur.
4: Ég, þetta alveg raunverulegt ég, þetta bara talaði með deila fyrir hverju einustu kostningar að svona hægi ákveðin hluti kjósendarsir. Þannig að jú, það verðist vera algjörlega, en svo hefur náttúrulega frjálslyndi flokkurinn, hann hefur náttúrulega tapað á þessu meirihluta samstarfi því að það eru náttúrulega margir kjósendur frjálslyndara sem þólaði ekki að flokkurinn sé samstarfi við svíþjóðdemokratana og þegar að formaður frjálslyndara faðmaði formann svíþjóðdemokratana og blaðamanna fundi hér fyrir nokkur mánuðum síðan þá fór það alveg með mannskapin að einhverju leiti. Nágranni minn hér í húsinu, hann hérna búin að vera frjálslyndur og aktífur í starfið þeirra í ára 10 og hann sagði mér daginn að bara á, þarna var augnablikki, þarna sagði hann sig úr flokknum eftir, já eins og sé, margra ára 10 og sem bara virkur félagsmaður, bara þoldi til.
3: Jafnaðamenn eru að tapa fylgi frá síðustu kostningum og hafa líka verið að tapa fylgi í kostningabaróttunni. Maður sér það að maður fer bara aðeins fram á sumarið, þá voru þeir sumstaðar að mælast allt upp í 32% en eru núna með svona 27%. Hvað veldur þessu? Er forustan ekki nógu góð? Er hún ekki að vinna kaplaðunar eða akkur gefa sósialdemokrátar eftir?
4: Já, það er lítið þetta sem hún nefnir, sko, forustan er bara ekki nógu sterk og það var nú bara að koma könnu núna í áðan á viðum Svenska Ríkisjónarsins að tiltrú á Magdalenu Andersson sem sagt formanni jafnamanna, hún hefur fallið eða sem sagt álit kjósend á henni er minna en það hefur lengi áður verið á sama tíma og formaður kristilegra demokrata er að bæta svona hressilega vissi sem er nú alltaf frekar lítið flokkur en hérna en svo hefur svona verið aðeins að eins og það verið talað við aðra við jafnamenn og miðflokknum lýst náttúrulega mjög vel á það að fara að fá kristilega demokrata yfir grensuna til sín en svona sögulega síðan þá held ég að flestir síðan á því að það er mjög erfitt ímynda sér samstarf jafnaðmanna og kristilega demokrata en það er engin spurning að svona já að bæði forsætisráðherrann formaður íhaldsflokksins og formaður jafnaðmanna eru nú engin svona erum ekki sjarma tröll, sko. Þetta er ekki svona eftirminnilegir pólitíkusar í raun og veru, sko.
3: Já. En þú er búið í Svíþjóð í, hvað lengi? 10 ár?
4: Nei, 14 ár.
3: 14 ár, það er tölvöld.
4: Já.
3: Mér langar að spyrja sko hverju breytir það fyrir svona venjulegan svía hvort þetta sé ríkisstjórn leitt af jafnaðarmönnum eða hægri stjórn í Svíþjóð því að stundum finnst manni sko sósíaldemókratarnir hafa raunverulega svolítið hægri sinnaða stefnu hver er munurinn að þessu? Hverju mun að breyta hver ríkisstjórnin verður?
4: Já, það náttúrulega að tala til dæmis að ef það verður mið vinstri stjórna þá verði áherslunar á kannski hérna grænumálin meiri en hún hefur verið í hægri stjórninni. Það alveg augljóst að þegar út með ríkisstjórn sem stutta Svíþjóðardemókrötum sem eru mjög skeptískir á allt sem snýr að umhverfismálum að þá lendir það svona í öðru sæti. Þess vegna hafa menn verið að ríkisstjórnin verið að greiða niður eldsneyti á hérna bíla og þess háttar. Og þar geti orðið einhver breyting, til dæmis varðandi þá stefnu. Svo hæfur nú að vísu hægri stjórnin, hún beitti sér fyrir því að lækka hérna virðisaukaskatt á matvæli, nýverið í tímabundið og maður svo sem tekur alveg eftir því í búðinni að það hérna búið að lækka. Hmm. En að það hefur nú verið svona jákvætt fyrir okkur svona venjulega neytendur. En nú ekkert verið að deila til dæmis á Svíþjóð að fara inn í NATO eða ekki. Það hefur náttúrulega verið svona hittamál í gegnum tíðina í Svíþjóð, það er náttúrulega bara frágengið. Og stuðningur eiginlega flestar flokka við það. Þannig að svona hið daglega líf kannski ekki fara að breytast mikið eftir hvor ríkisstjórnin og náttúrulega stóra málið út af við varandi Svíþjóð eða stóru fréttin á Svíþjóð síðustu ár hafa verið þessi glæpa alltaf og þessi gengja barátta. Og jafnamenn alveg harðir á því að ef þeir komast til valda á ný að þá muni þessari stefnu vera fyllt áfram í sjálfu sér sko. Þannig að þeir alltaf ekki að gefa neitt afslátt af því og kannski til marks sko árangurinn sem hefur náðist í þessu þó en þá risavaxið vandamál en skárra núna en það hefur lengi áður verið er að sá sem hefur verið dómsmálaráðherra í ríkisstjórninni Gunnar Strömmur sem margir hafa kannski tekið eftir honum á blaðamannafundum rosalega stór rokkinherður og rámur En honum tekt fram núna alveg í eiginlega allar umræður á vegum íhaldsmanna. En að forsætisráðherran eða aðri ráðherrar hafa svona aðeins dregið sér til BS og honum alveg tekt fram alveg hægri vinstri og það eiginlega svona verið leiða þessu sko í stjórnmála skýrindur hér í Svíþjóð að vera að tala með að þarna sé alveg klárlega verið að gera klárt að hann muni sem að taka við flokknum fyrr en síðar og En hann hefur sem sagt leitt þessa baráttu gegn gengjónum ef við getum sagt hins
3: og. Og nýtur hann vinsalda og tröst út af þeirri vinnu?
4: Já, ég held að við sjálfum að segja það núna. Hann gerir það og hann hérna er duglegur og bara svona, já, hann klár pólitíkus, hann kemur vel fyrir þessu orði og er svona sjarmerandi og hérna... og hann segir að það sé að eina sem að hans helst í veikleiki það að hætta að tala en hann heldur orðin alveg ótrúlega og við kennum það hann eigi erfitt með að setja punktin
3: Er gengjastríðið og svo hérna það sem að heitir í Ameríku affordability eða cost of living í Bretlandi sem eru oft stæðstu mál kostningar svona næri okkur í tíma Er þetta gengjastríðið og svo bara dýrtíðin og kostnað eða þess að lífskjör almennings?
4: Já, en hér náttúrulega mælis nú allavega nokkuð verðbólka lengur, sko, þannig að allavega ekki tímabundi, þannig að það allavega ekki verið að tuði fyrir verðbólku eða vöxtum.
3: En er það vegna þess að þeir eru að greiða niður eða lækka skatta á eldsneyti og mat?
4: Já, matvælin hjálpa alveg klálega þar. Og svo hefur sænska krónana styrst síði, hún var veik og þar að leiðandi var innflutningu dýrari, sko, þannig að það ítti undir herra matvælaverð, það hefur hjálpað og svo, eins og ég sagði áðan, sko, þegar að jafna menn er í sjálfu sér alveg tilbúnir að taka við sömu stefnu og hægri stjórnin hefur fyllt í þessari gagvart kengjónum og öðru, sko, og ég vil innflytta þetta málum að einhverju leiti. Að þá hérna, verði það kannski minna mál en ætla mætti, sko.
3: Svipað hafði gerst í Danmarku, það sem að...
4: Já, og það bara náttúrulega alveg klálega að bara síjar horfa alveg rosalega til Dana þegar kemur að þessum málum.
3: En hafið það einhver árið kostningarnar sem voru í Þýskalandi, í hérna Saxlandi annalt, það sem að AFD fekk 43%+ atkvæða. Hafði það einhver áhrif á, í Svíþjóð?
4: Nei, ég held að sé ekki hægt að segja það núna sko, en ekki allafin eins og staðan er núna að það hafi verið eitthvað sérstaklega tengt saman við fylgið Svíþjóðdemokratana sko, að þeir kannski að fólki sé brugðið og, og þar að leiðandi við síður kjósa þann flokk það kannski kemur náttúrulega ljós í hérna í kjörkljófanum en það nú stundu sagt að sko Svíþjóðdemokratan er mælist læri í hérna skoðanakönnunum en í kjörkljófanum því að þegar að ringt heim til fólks og kallinn svarar Gallup ringir og þá mun hann aldrei segja það upp á þannig að konan hans heyri hann ætla að kjósa Svíþjóðdemokratana því þá fá hann aldrei að fara með upp í rúm aftur svo í vitninu bara beint í eitt þekktast að stjórnmál og skýrenda Svíþjóðar sem sagði þetta svona þannig að það er svona þannig að það er svo smikið útiloka að Svíþjóðdemokratinu færi eitthvað yfir 20%
3: En ef að það gerist og ef að hægrið hefur möguleika á að mynda ríkisstjórn munu þá Svíþjóðdemokrata verða raunverulegur aðilega ríkisstjórni eru hinir flokkarnir til í það?
4: Já, eða sem sagt íhaldsflokkurinn alveg tilbúin að opna á þá umræðu en kristilegir demokratar eru svona svolítið núna að segja svona, en já, við erum ekki alveg búin að lofa þessu sko, þannig að þeir eru aðeins að draga lappina með þetta en hérna og á sama tíma segja jafnaðamenn bara heyrði það búið að lofa Svíþjóðdemokratum þessum sætum en nú stendur valið á milli þess að þeir kjósið okkur komist hjá því að vera með fjóra eða fimm ráðherra frá þeim eða þá að hérna, því, já, þetta er hættan eða þeir kjósið okkur ekki
3: Þetta er spennandi kostingar
4: Já, þetta er mjög spennandi en það er eins og ég segi, það snúast mjög mikið bara stjórna myndunina sko. Það er segja hvernig ná að vera hægt að mynda stjórn í þessu landi og það tók langa tíma síðast og að, eins og staðan er núna þá er viðbúið að myndi taka mjög langa tíma aftur.
3: Þetta snýst á stjórnarmyndun og svo kannski karakter leiðtogana frekar heldur en málefni eða stefnu.
4: Já, þess að síðast þetta er þetta þar en auðvitað verið að deila einkarekstur í heilbrigðiskerfinu og í menntakerfinu, ég menn það mjög umdeilt að hér eru einkaskólar þar sem að þessi rekaskólanir geta tekið út sem sagt, eða greitt sér arð og þess aftar sem er svolítið sérstætt kerfi en þetta búið að vera hér síðan 92 eða svo en sósildemokrættar vilja bara stoppa þetta meðan að hérna, miðflokkurinn er kannski ekki alveg að sömu línu sem á mögulega fara að vinna með þeim, En að það, jú, það hefur náttúrulega verið mikið rætt líka en svona núna snýst þetta mjög mikið þennan stólaleik og hverjir geta unni saman.
3: Já. Menntamálin eru kostingamál, nú var að koma að písakönnun þar sem að Svíarnir fóru eitthvað duglega neyður eða ekki. Varstu varðið umræðum það?
4: Jú, og það er bara eins og í Noregi og Danmörku og svo þetta á Íslandi líka sko. Það er allstaðar er allt á niðurlega sko en hérna og mikið, jú, þetta er mikið rætt hér líka og þykir hérna álits snekkir þeir hafa verið með menntamáli lengi hér eða svona nokkuð lengi hérna frjálslyndisflokkurinn og á sama tíma þau reyna að koma sér yfir 4% þá er þetta náttúrulega ekki góða fréttir sko fyrir þau en verðum ekki bara að segja að þetta sé allt Símonum og TikTok og snappa kenna.
3: Þetta sé ekki galli við menntakerfi sjálft. Þetta verður ekki leitt þessi í Svíþjóð því að Svíþjóð gerði náttúrulega mikla breytingu á menntakerfinu sínu þarna á 10. áratugum.
4: Jú, minna, og ég, eins og ég segi, ég með töpa til skóla henn og hefur verið mjónað með allt sem snýra skólanum hér. Þannig að ég hérna, allavega hérna, bara hérna, og þetta alltaf verið að ræða þetta hversu margir kennarar eiga að vera x-marka nemendur og allt þetta sko en mér finnst svona almennt að virki kerfið mjög vel og hérna og já og, en það þetta með einkareksturinn sem hefur fyrir mjög tönar á mörgum og skilja lega því það náttúrulega svolítið skrítið þessa miklu argreyslu sem hafa verið út um mörgum af þessum menntastofnum
3: Herðu, Kristján, takk fyrir að taka símann og rabba við okkur kostingarnar sem verðum helgina.
4: Ekkert mál. Bless, bless.
3: En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu, við erum alltaf að reyna að skilja heiminn. Næsti kaflir þurr augnablik.
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Komið sælu blessuð, hann kominn til mín enn eina ferðina, hann Ólafur Þór Geðlæknir. Vertu velkominn Ólafur.
6: Takk fyrir.
1: Hvernig hefur haft það í sumar?
6: Mjög gott, það lengsta frí sögunar.
1: Nú.
6: Þrjá mánuði.
1: Já. Þannig að geðhelsan gæti ekki verið betri?
6: Já, hún bara býsna góð, já.
1: Hún býsna góð? Já. Við höfum báðir lent í því að eiga kafla í líf okkar þar sem hún var ekkit góð.
6: Nei, nei.
1: Við vitum að það ekki sjálfsagt.
6: Það þarf að sinni.
1: Það er sinni.
6: Stundum gott að vera í fríi, stundum gott að vera í virkni.
1: Já.
6: Það hentaði mér vel að vera í fríi sumar.
1: Já. Já. Ég stundum átt erfitt með frí vegna þess að það er eitthvað í mér sem kallar ramma og rútínu og hérna ef það ruglast rútínan hjá mér þá get ég lent í einhverjum vandræðum sjálfa mig.
6: Já. ég þekki það líka. Ég held að þetta sé nú svona hjá flestum einhvers konar blanda og ég hef séð það hjá fólki sem er undir miklu álagi við veturinn og allan sér að fá hvíld yfir sumarið að það fellur þá gref ég að skipuleggja frí og nákvæmlega.
1: Já.
6: Þannig að það er...
1: Við lítum þannig á, Ólafur, fyrst við af því að við höfum nú kynstöluvert og þú hefur komið hérna margóft aður. Við lítum þannig á að við séum í rauninni bara báðir þáttastjórnendur, báðir gestir og svo má segja. Það engin hýrarkía hérna við borðið. Við erum bara tveir kallar og miðjum aldri sem að ætlum að reyna að láta gott á ykkur leiða.
6: Góð kynning.
1: Og einu sinni faldi ég það áratugum saman að ég hefði lent í mjög alvarlegri geðveiki upp úr tvítugu og var 1988 til 1989 alveg sérlega veikur maður. En alltaf funksjónal fyrir utan einhverja daga, þrjá daga og geðdeild, alltaf í vinnu. Þegar það bráðið að mér og þegar ég varð aftur frískur þá upplifði ég ekki sigur heldur skömm að hafa komið mér í þessar aðstæður vegna að þetta var áfengistengt og þetta var tengt í að ég hefði ekki sofið heilt sumar af því að ég var svo busy að gera eitthvað annað einhverja vitleysu þannig að það liðu áratugir hjá mér og þar sem ég passaði mig að enginn fengi að vita á þessari fortíð en svo bara núna þegar líður á starfsævina og það stutt eftir tiltölulega einhver ára mínum ferli og ég átti mig á því að atvinnurekandinn mun ekki svifta mig vinnu fyrir að segja frá þessu þá einhvern veginn kviknaði hjá mér þessi löngun og kvöt að bara tala frjálst mína fortíður en að hjálpa ykkur þarna úti sem að upplifið ykkur einu og gruð og svona í ákveðinni hvað maður að segja leynd og þú hjálpaði svo sannlega til við þetta allt saman þegar þú í fyrsta þætti okkar kynna listir þínum áskorunum. Þetta svona eitthvað sem að mér finnst í reglulega þurfa að segja við hlustendur áhorfendur vegna þess að sumir eru kannski að koma hérna að fylgjast með okkur í fyrst skipti.
6: Já, ég held að það sé mikilvægt. Ég fæ mikil viðbrögð á þetta og það hjálpar okkur líka að flytja þann boðskap að við þurfum öll að huga að geðheilsinni.
1: Já.
6: Og það ekki okkar enga mál.
1: Nei.
6: Ef að geðhelsan hjá geðhelsa einstaklingsins er mikilvæg fyrir geðhelsu hópsins og þá ég að tala fjölskylduna eða samfélagið allt.
1: Já.
6: Þannig að það dýrmætt að huga að geðhelsunni og ég hef svolítið verið með í huganum í dag af því að ég vissi að var á leiðinni til þín.
1: Já.
6: Hvar við mennum stöddið sem við tölum það þrátt fyrir allt að fordómar séu minni og fólk tekur ég vel að við tölum svona eins og þú ert að lýsa en það hefði þótt kannski merkilegt jafnvel eitthvað skrítið hérna fyrir 10, 15, 20 árum síðan fordómar eru minni, við erum með opna umræðu, þökk sé fólki sem eru stigið fram og talað sín mál og þá spyr ég hvað þá næsta skref ef við erum að tala um þetta svona í stærra samhengi og næsta skref lítur að vera að huga að forvörnum nota tækifært og tala meir þessi mál til þess að hjálpa hverjum einum sem í vanda til þess að vinna að geðheilsu eblingu ef við tekur svona smá útúrdúr og maður svona velt af öngum hefði ekki átt að koma fram betri niðurstöður í PISA skoðunni fyrst að við höfum verið að gefa börnum á Íslandi einbeitingar bætandi lif undanfarna áratí þannig að það hefur gjör aukist notkun þeirra, mann hefur vilja sjá árangur í einhvern svona mælingu allar eru þær með sína takmarkanir skilur hvað að fara það eru til mælingar á innlagnatíðni og sjálfsvígum sem eru oft mælikvarðar á hvaða geðir en meðferð skila árangri og það eru að segjast eins og að því miður sjást ekki mikla breytingar að þrátt fyrir allar meðferðir þannig að mér þið fyndi svo gott ef að þú hjálpaði mér í dag að við hugsa ef við erum að tala geðheilbrigðisþjónustan og fjölbreytileikan í henni og kosti og galla og kannski ef maður leifir sér að segja ákallum breytingar að við mögum ekki verið einhver fari sem tilherir fortíðinni Nei. Við erum að horfa fram á veginn og hugsa að við erum búin að ná tökum á fordómónum ekki að fullu leiti, nægilega mikið að fara að tala aðra hluti eins og til dæmis þjónustu menningu
1: Já.
6: Eða fjölbreytileika í þjónustunni
1: Einmitt. Þetta held ég sé mjög mikilvægt Ólafur og það mjög gott að þú takir þér orði fordómar í munn því að það akkurat það sem hann liggur á bak við það að ég hélt minni sögu lindri
6: Já.
1: Og fannst að ég mætti engan láta vita af henni
6: Nei.
1: Það náttúrulega vegna þessara innbyggðu fordóma þar sem við gerum greinarmun á beini sem brotnar
6: Já.
1: Og huga sem brotnar
6: Já.
1: Og hérna enn þann dag í dag er náttúrulega ekki jafnræði þarna en,
6: ekki alveg
1: en betri staða,
6: ekki betri staða. En ég finn það og ég bara þóra að segja það hér að það kemur fyrir að fólki með geðræn vandamál mismunað í heilbrigðiskerfinu við sjáum það læknandir og ég þori kannski ekki að segja að það sé fordómar það getur líka verið að það sé fólk með sjúkdóma það sem að fylgir hegðunatruflun og samvinnan erfið og einhvers konar stjórnleysi tengd veikindónum en þarna gætu við unnið aðeins betur þess að tala ég þjónustu menninguna það eðlilegt að þurfa að bíða lengur eftir þjónustunni ef maður með alvarlega geða sjúkdóm heldur en ef maður hefur krabbamein
1: Já Allmargir fyrirlesarar sem að ég hef heyrt tala fíkn
6: já.
1: Telja sig rekast á fordóm og gagvart fíkn í heilbrigðiskerfinu sem geðsjúkdómur
6: já. Ég held að það sé og við verðum að taka á okkur þar líka fagfólkið að við erum með fordóma það líka
1: já.
6: En þar getum við varð okkur að sagt að þar oft líka erfileikar í samvinnu skortir innsæði og veikinda tilfinningu og samvinnan erfiðari við þurfum að færa okkur samt nær ennær í fíkninni sjúkdómsmódeli af því að þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér og við þurfum að varast þessa hugsun að þetta sé þér að kenna þú drakst á sínum tíma
1: þannig að segir þetta ekki eitthvað sem fólk velur sér
6: Nei.
1: En einhver hluti okkar segir Þetta rangt hjá Ólafur.
6: Já.
1: Þetta eitthvað sem fólk velur sér.
6: Já.
1: Þú þurftir ekki að drekka allt þetta brennivín til þess að verða alkóhólisti.
6: Nei. Það alveg rétt, en þetta svo áður sem við förum út í það núna við höfum gert áður. Það þess vegna sem að það skortir og góða umræðu umgengnina við fíkni efnin, skilur.
1: Já. En sko...
6: Og algengið.
1: Já. En talandi þessi mál í víðu samhengi, þá vill svo skemmtilega til, Ólafur, að bara fyrir þessari viku, þá kom hingað Auður Axelsdóttir hjá Hugarafli, stofnandi Hugarafls sem sagði mér í fullri hreinskilni að hún hefði sjálf glimt við þunglindi í kjölfarið á því að hún var fyrir mjög hrottalegu einelti á vinnustað og í staðess að leggjast í kör þá nýtt hún sér vanlíðan til þess að stofna Hugarafl stórkostlega saga ég skoðaði viðhorskannanir hjá notendum Hugarafls mæla mjög góða hérna þjónustu hjá þeim en Auður segir að Hugarafls er oft síðasti viðkomu staður fólks sem þarf á geðrætni hjálp að halda og við rættum svolítið í þessari viku neikvæðar sögur hennar umbjóðenda það sem fólk hefur að segja í rauninni frá mönnum eins og þér geðlæknir hins opinbera geðlæknir á spítulunum hún var ekki að tala sérstaklega
6: því
1: til haga en hérna hennar skjólstæðingar margir hverjir, þeir vilja meina það að jú, fólki líður illa, það fær tíma hjá geðlækni, það svo heppið að það hérna, hefur efnaði að fara til geðlæknis og það svo heppið að það einhver geðlækni laus svo kemur einhver sjúkdómsgreining hún ekki valdeflandi, heldur getur verið valdsviftandi, segir auður svo kemur lyfjagjöf, en svo bara búið og auður segir sko, það vantar jafningagrunni það vantar mennskuna, það vantar tíman það vantar hið húmaníska í þessu öllu sá veiki, sá sem andlega veikur hann þarf ekki síður sko hlýju nálgun áhuga raunverulegan en ég hlusta það var til vegna þess að án þess að ég þekki þessa sögu í dag hvað það að vera geðveikur og leita hérna, til geðlækna með þjónustu þá grunar mig að eiginlega allir geðlæknar á landinu séu allt og busy það sé mjög stuttur tími fyrir hvert sjúkling það sé ekki talin hérna vera kringumstæðu fyrir persónulega nálgun eða eitthvað svo leðis og skásta leiðin sé bara skrif upp á lyf
6: Já, það ég þekki vel til auðar og starfseminar í hugarafli, ég vunni með þeim mjög lengi og þetta mjög merk starfsemi og ég held að sé mikilvægt samt að túlka ekki orðin þannig að það séu þeir sem eru óanæði sem lenda þar, það held ég ekki en það er ekki
1: síðasta
6: úrræði og kannski held ég líka fólk sem hefur annarkort áhuga á eða burðið að taka málin svolítið í sína hendur og en hefur samt verið alvarlega veikt og það er nú það er nú það sem að ég held að við viljum öll ég held að við sem öll sammálum það og valdeflingin sem að hún kennir mjög örugglega gott tæki til þess ég held samt sko það ekki sá að það við brjótum þetta svolítið niður og tölum fyrst aðgengi það ekki alveg nægilegt aðgengi eða nægilega auðvelt aðgengi í dag en það getur verið svolítið mismunandi fyrir hóp og það svolítið áhugavert og við geðlæknandi höfum mikla ágjörð því aðgengi sé ekki nægilega gott fyrir hópar sem eru mikið veikir einstaklingar sem eru geðfatlaðir við höfum áhyggjur því að gamalt fólk komist ekki nóg auðvitað inn til geðlæknis því þar eru margir með kvíða og depurð og þetta höfum við áhyggjur af fólki sem að er svona jaðrinum í samfélaginu en það fær svo sem líka þjónustu annað staðar en hjá okkur geðlæknunum en geðlækna þjónustan hún kannski ekki eins óaðgengilega eins og fólk vil meina og viðtölun eru með samningnum við tryggingastofnun mikið niðurgreitt þó það mætti sjálfsagt gera betur þar það bara mjög gott meða við það sem gengur og gerist í öðrum löndum og það hefur verið tekið það skref sem við byðum lengi eftir að sálfræðingarnir eru líka niðurgreitir og það kerfi komið á en þá vekur athygli að það eins og það kerfi nýtist ekki nægilega vel hvort það að sálfræðingarnir vilja ekki vinna þessa vinnu þannig eða ég hef ekki skýring á því allavega að fyrir fólk sem félítið það getur komið til geðlæknis á Íslandi þó leiðin sé ekki kannski alveg eins og rennibraut
1: hvað það 3.500 skall eða hvað að tala
6: Já, það fer niður í það, en það er nálægt í upphafi getur að vera alveg upp í 25 krónur skilur. Þannig að það mjög dýrt. Það svo lítil niðurgreisla þar. Það verður auðvelt að breyta því. Þannig að þú komið með niðurgreisluna kannski ekki finnir 4-5 vitali. En þetta með aðgengið. Síðan að hvernig kerfi uppbyggt og það eru breytingar í gangi sem hafa áhrif. Og hér í gamla daga þá voru geðlæknar bara inn á spítalanum og þá var aðgengið fyrir þá sem að ekki þurftu innlögn mjög lítið. síðan tók við kerfi sem að hefur verið þá við líði 30 til 50 ár þar sem voru sjálfstætt starfandi geðlæknar og sú starf sem til í löndunum kringum okkur en frekar lítil hér hún mjög umfangsmikil þannig að við tala fjöldi hjá sjálfstætt starfandi geðlæknum hefur verið á svipuðum nótum eins og allt landspítalakerfið býður upp á, um 33-4.000 viðtöl á ári, það mjög mikil þjónusta og síðan mjög mikil þjónusta í væla enn meiri í heilsugæslunni en þar eru heimilislæknar og þeir ráða ekki við erfiðustu málin þó að þeir séu svona á heilsmæli hverða mjög góðir í geðirfræðunum þar sem hefur verið að gerast núna undanfærin ár að geðdeildin hefur verið að minka göngudeilda starfsemi og ítir meira málum frá sér ný geð teimi í helsugæslunni hafa málin til meðferðar í afmarkaðan tíma 4-6 mánuði sem mjög stuttu tími og það alvarlega geðveikur og þá enda þessi mál núna í meira máli hjá heimilslæknunum og þeir hafa þegar mikið álag og þeir eiga erfitt með að sinna málunum þó þeir gerir sitt besta og þeir hafa mótir enda að fá sálfræðinga með sér á helskjastöðnar og hjúkunarfræðingan og reyna að mæta þessu fólkins vel og hægt en þetta oft fólk sem á flóknu lifja meðfellum og á við flókin vanda að stríða kerfi geðlagnana sem ég tilheyri að hverfa og það hefur minkað þjónustan þar á síðust árum og við höfum tekið mjög mikið af þeim málum sem er fólk sem alvarlega sjúkt þannig að þannig kerfisbreyting í gangi sem að í raun og veru enginn hefur beðið en þessum að þróun skilur og það sem að þarf að gera og allir held ég vilja horfa í að geðheilbrigðisteymin sem eru innan heilsugæslunar eblist það er mönnun, hún er góð það er gæði í mönnunni, það vantar fleira fólk þar sem bara ekki til og ekki fjárvitinga til fyrir því það sem að vantar umfram allt annað og ég held að það sem auður að tala og hennar fólk það er ekki nægilegt samspil á milli þessara eininga þegar sjúklingurinn fer í útskrift frá landspítalan, hvert fer hann og hver allra að sjá hann og þá myndast þessi hætta að sjúklingurinn tilheyri hvergi og hann sé svolítið ítt á milli einingana og enginn eiginlega haldi utan málin með hann
1: Heldurðu að þú væri betur settur sem geðlæknir og við erum eins og opinbera ef þú gætir lagt til við sjúklingin að hann geti líka farið einhverja hópmeðferð og hitt félaga sín
6: Já, það möguleiki á því sko og við erum mikið að vinna svona með fólk en þannig stundum svolítið öðru sviði sem að tengist þessu að því að þetta snýst allt að hvernig við nýtum þjónustuna best og að þeir sem þurfa mest á hana halda að fá hana á réttum tíma og þar er læknirinn oft stýrandi í teimunum og það sem hefur verið að gera síðust áruna við hefum verið að byggja upp teimi í kringum læknana til þess að nýta tíman og áallana gerðina betur en það annað sem hefur verið að gerast í heilbrigðiskerfinu að það er svo margt fólk að leita inn í heilbrigðisþjónustuna og við lækna tölum mikið þetta okkar á milli sem með sálfélagslega vanda það kannski með einhvern geðsjúkdóm eða það kannski með einhverja vanlíðan en það líka í vanda félagslega og það sem svo merkilegt við geðsjúkdómana og öðruvísi sem kannski með aðra sjúkdóma að það skiptir svo miklu máli í hvað aðstæðum og umhverfi þú ert og þarna getur tekið bara dæmi það getur verið einsta tveggja barna móðir með kvíðasjúkdóma og einbeitingatruflun og fátækt og hún að reyna að koma börnunum áfram og hún í lítilli fjölskyldu og lítinn stuðning heima hún kemur inn í heilbrigðiskerfi annað dæmi getur verið útlendingur sem hefur flúið til Íslands hann kemur á allt úr þessi menningu hann getur ekki tala tungumálið, hann þarf tólk mjög tíma frek vinna að hjálpa honum þannig að þegar að þetta fólk kemur inn í heilbrigðiskerfi þá hefur ekki heilbrigðiskerfi hinn félagslega úrræði og ég held að það sé rétt að í svona stöðu er hætt á því að við séum að grípa frekar til þess að gefa lyf, til þess að gefa einhverja fyrstu fróun eða milda einhverja vanlegan en það þarf meira eins og þú ert inn á félagskapin við vinina og félagskerfið er gott, það sem það nær til en það er ekki mjög sveigjanlegt og ekki alltaf í takti við heilbrigðiskerfi og það annað kerfi. Mm. Og þess vegna þá og ungulæknarnir sem að vilja segja okkur eldri aðeins til hvað við getum gert betur. Þessi að heilbrigðiskerfi bara ekki undir þetta búið, þannig þarf að búa til öðruvísi ferli fyrir þessi mál. Já. Og þess vegna segi ég, heilsa einstaklingsins og heilsa samfélagsins er samþjætt.
1: Já.
6: Og ég held að svari, nú skal ég fara að leipa þeirra, ég held að svari liggi í umfjöllun auðar. Hún segir, sjúklingarnir sérstaklega þeir sem að fá ekki þjónustu og eru ekki búin að finna sína leið, þeir þurfa oft að taka málinn í sína hendur. Og stundum eru þeir ekki alveg burðuði til þess og þá þurfum við að hafa einhvern veginn möguleika hvort sem er félagskerfi eða heilbrigðiskerfi sem spil ekki nú vel saman, að grípa það þegar valdeflingin kemur og hjálpa auðvelda fólkinu.
1: Og það ekki óæðilegt að álykta að hvernig kerfið hefur verið hugsað
6: Já.
1: Þín þjónusta,
6: Já.
1: Svo þjónusta sem þú veit sem geðlæknir,
6: Já.
1: Að með öllum öðrum samfélagsbreytingum sem Já. Orðið hafa
6: Já.
1: Og viðhorfsbreytingum,
6: Já.
1: Þá einmitt þurfi hressilega að taka til í því hvernig við höfum sinnt geðsjúkum.
6: Já, og það sem ég kannski að reyna að segja í svona mörgum orðum að það hefur þýðingu að hugsa sérstaklega vel þennan hóp, ekki af því að honum líði sérstaklega illa, sem nú samt oftur raunin, heldur fyrir að þarna möguleiki á hagræðingu og sparnað á forvörnum, af því að geðsjúkdómar verður svo oft undir áhrifum frá félagslegu stöðunni.
1: Já.
6: Þannig að það er hans mjög erfitt að ætla sér að beita einhverjum lækningum fyrir mann sem sokkinn í fíkn og á ekki hús eða mat.
1: Einmitt.
6: Það þarf að byrja á því þá.
1: Ég segjum að ég hefði hitt þig fyrir 20 árum.
6: Já.
1: Hafðir þú þá á færi þínu að vera ópersónulegur eða persónulegur?
6: Já, þá ert, nú skulum skipt gi, þá ertu komin inn í þetta þegar fólk komin inn í viðtalið. Þar eru við bara við mismunandi eins og aðrir.
1: Þannig að það ekki bannað að vera persónulegur?
6: Nei, það bara nauðsynlegt.
1: Það nauðsynlegt
6: þín mati. Nauðsynlegt. Þannig að það svo hryggilegt að heyra þetta. Mm. Og hérna, og geðlæknar og sálfræðingar leggja mikla vinnu í það að reyna að gera þetta eins vel úr garði og hægt er.
1: Mm.
6: Í þeim hópi náttúrulega fólk svolítið mismunandi í því hvernig það sýnir hlýju og hvernig það kemur fram.
1: Mm.
6: En þetta lærum við samt í okkar fræðum, þetta er svona eina þunga miðjónum í náminu að læra að veita persónlega góða þjónustu.
1: Og fá því sérstaka þjálfun í framkomu og mennsku og samhíð og húmanism, hann getur sagt sem svo, umfram sem sagt læknana sem að skera upp
6: fólk. Já, margra ára þjálfun.
1: Margra ára þjálfun. Mikið lagt upp á því.
6: Mjög mikið lagt upp á því. En svo kemur þetta og ein afsökunin er þessi tímaleis og ég held að hún skýri margt annað getur verið ef þú ert sjálfur ekki lægi orðin kulnaður í starfi mm-hmm. það getur komið fram í framkomuðinni
1: mm-hmm.
6: síðan það í mörgum geðsjúkdómanum að það erfitt að ná samstarfi
1: mm-hmm.
6: þannig að þess vegna finnst mér sjálfseflingin svo mikilvæg að sá sem kemur, hann ber líka ábyrð á því að verði gott samstarfi komist ekki einu sinni í gang með að fá árangur í geðrann meðferðinu með að myndist gott samstarf og það er talsverð svona já, hvað maður að segja það er oft erfitt að fá í gang gott samstarf
1: En hefðirðu vilja að geta búið yfir því úrræði að
6: já.
1: Vísa fólki
6: já.
1: Í einhvern jafningi hóp
6: Já, við gerum það.
1: Það er þannig.
6: Já, já.
1: Það hefur verið
6: þannig. Auður er í baráttu.
1: Já.
6: Fyrir þessu mikilvæga máli. Hún talar þessuna stert. Það er ég hafna því alveg.
1: Hafa geðlæknar haft þá færi sínu að vísa fólki í jafningja?
6: Já, já.
1: Lengi, áratugum saman?
6: Já. Það er bara að vissi hvað við gerum, sko.
1: Já, já.
6: Við erum svona meðvirkir góð hjarta einstaklingum við fyrir langt yfir öll mörk. Það mætti frekar saka okkur fyrir að vera fyrir að vera meðverk, við erum út af að fólki vinnu gegnum sambönd og nefndu það en auður svo sterk í sinni framsetningu að því hún að gagna að kerfi ég get alveg hafna því, ég þekki þetta kerfi mjög vel að það er engin sem fer fram með vilja að vera ópersónulega hrottalegur þó að það komist undur fyrir og ég þekki þennan hóp geðlækna vel og sálfræðinga mjög vel og þetta mjög vel meinandi fólk og vel menta þannig að auður eru sterk þarna
1: Eitt viðkomast í punktinu Ólafur er að sérna, hún segir Já. Að það séu margir sem haldið því fram Já. Að lokuð geðdeild Já. Sem úrræði
6: Já.
1: Það margir sem haldið því fram líka fræðimenn
6: Já.
1: Að það séu jafn margir gallar á lokaðri geðdeild sem úrræði eins og kostir að það hafi ekki verið hægt að sýna fram á að lokaðar geðdeildir að sé bara meira vitiðum heldur en skaði
6: Nei, en skiptum gír, tölum við þetta meðferðar umhverfi að sko helst myndum við vilja sleppa við lokaðar geðdeildir það er mjög erfitt að gera lokaðar geðdeild að góðu meðferðar umhverfi áður sem að rúm voru fleiri í bóði fyrir sjúklingana þá og þetta þekkir auður vel og við söknum þess tíma þá voru geðdeildnar huggulegar opnar fólk að varði út og inn og það var hægt að hafa lyfja meðferð í lágmarki og spara í kostnaði starfsfólks eftir því sem að rúmum hefur fækka þá voru það deildi sem eftir eru rúmin eru meira fyrir þá sem eru með alvarleg hegðunartruflum og þar verður umhverfi að vera öðruvísi og meira stýrandi og stundum þingunar meðferðir á sama tíma hefur þjóðfélagi breyst það eru harðari vímöfni það eru meiri trublun og samskiptum út af vímöfnum þannig að þú ert að fá fólk inn á þessi fáu deildi með færri rúmum sem erfitt af að samvinnu við
1: Þannig að þú ert að segja þessi alltaf óhjákvæmilegt að við séum þetta úrræði fyrir suma en kannski í einhverjum tilvikum verða að beita þessu úrræði án þess að það sé rétt ákvörðu
6: Já, við óttumst það að það sé óþarfa þingun og það sem að
1: Sérstaklega eins og gyrðir fyrir ekki að ég gripra mig fyrir þeirn Sérstaklega eins og gyrðir Elíasson lýsir í ótíð í víti bókinni sem kom út hans geðveiki og hans reynslu af geðheilbrigðiskerfinu að sko nú hef ég aldrei komið á þessa deild en á 33A á Landspítalanum ég hef aldrei komið þangað sjálfur en hann segir að þar sé sko geðsjúklingurinn þegar er búið að vista hann hann sé bara í einhverju sýningarými hann eiginlega upplýði sig sem sirkur stýri í búri og fannst þetta alveg hræðilegt að bara allir sem að gengu þarna starfsmenn þeir getur bara einhvern veginn séðan þarna
6: en það sko
1: Er þetta svona?
6: Já, það er svona. Og þá er sjúklingunni þjástandi að hann talin vera stjórnlaus í hættu, hvað sjálfum sér. Og stundum líka skýringin að það er nöðsynd að vegna lyfjagjafa eða vegna greiningaferlan að fylgjast vel með sjúklingunum. Þann eru ólíkar aðferðir. Og við höfum sögulega sér reykt okkur af því að vera á Íslandi að vera með lít minna af þvingunar aðgerðum en aðrir við höfum verið með minna af þvingunar innlögnum heldur samanburða þjóðunar og við höfum ekki síðan á tíma Helga Tómassonar notað spennitreifur og fólk er enn að koma til Íslands og skoða þess að deildir að því við notum ekki spennitreifur og spyr hvernig farið að því
1: Hvað er langt síðan svona sögulega
6: Þetta er svona fjórða áratugnum og Helgi brendi beltin og það eitt belti eftir í Alþingishúsinu upp á eftir og safnarnir þar og fólk veit af þessu og ég hef verið viðtölu með ellendis út af þessu og fólk veit vita hvernig við gerum á móti og
1: vorum við mjög snemma sem sagt
6: ég bara einir
1: bara fyrst.
6: Já, þetta bara, þannig að þetta vekur mikla athygli ég er enn að lendi viðtölu með ellendis út af þessu og hann kom hérna sænsku læknir bara í síðustu viku til að tala við með
1: hvað er það að segja?
6: Já. Nema hvað að hvað er þá gert í staðinn? Jú Það manneskilegt viðmót aðgátt og þá stundum ekki hægt að gera það nema með einhverjum svona gluggum sem er óþægilegt og stundum að lifja fólk niður sem ekki gert nema sem síðast úrræði ef að hegðurinn er tröflun. Þessi umræða gildir mjög lítinn hóp en það er rétt að það getur smitaður og fleiri. Þess vegna myndum við vilja hafa opnari deildir. Og opnara rými og opnari móttöku og meira meðferðarlegt skilur.
1: Já.
6: Í þessum samdrætti sem hefur verið á deildum og rúmum síðustu 30 árum sem hefur á tugum þess barnaraðgjör bak við það. Og ég hugsa að þegar við læknarnir sem hópur förum í þann gýr en ekki vilja breytingar þá sem við erum að verja þó það sem við höfum það að koma hugmyndir út í heimi eins og þetta fyrir bara open dialogue sem að auðu var mér ástöfnum með útlendingum og þessi sænski læknir sem ég hitti og það þá aðferð sem byggir á þessu mannlega viðmóti en auður og sterk að segja við gælandir sem allir ómannlegir
1: Nei, hún var
6: ég þekki hana vel og við elskumst og hötum eftir í hvernig við hittum hans þegar hún svona sterk þá torfveldar að samvinna okkar við þurfum svo mikið að vera í meiri samvinnu hugarafl og geðkerfið sjálfstæði gælagnar, sjúkrásið heilsugjörslan, það vantar yfirsýn og samtvinnun þessara kerfa vegna að margir sjúklingar þurfa þjónustur á öllum sem stöðum og þá þurfa að vera samfella þannig að fólki upplifi ekki að sé vera ítað í burtu
1: Já, sko ég hef farið gegnum áfengismeðferð 2003 og maður enn og yfirlt ekki á einhverjum hápunktu lífsins þegar maður ferinn á vók það vantar mikið upp á það
6: Væntanlega ekki
1: og það sko einhver fræðsla í bóði og allt það á góðum matur og svona en það sem auður sagði sko það ratar svona beint til mín hjarta
6: Já.
1: Vegna þess að ég

0: hvort sem það var við starfsfólk eða einhvern annan meðferðarfélag eða hvernig það var sko.
1: Já.
0: Þannig að sko, ef við segjum sem svo að, að því að þú segir að fíksjúkdómur sé geðveiki, ef við segjum sem svo að ég hafi verið sem sagt komið geðveikurinn og vok, þá var það einmitt sko það sem Hauður var að ræða hérna fyrir í vikunni
1: Já.
0: Sem að kannski hjálpaði mér mest til þess að komast frá minni fíkn og svo náttúrulega höfum við rætt áður um leið og ég útskrifaður
1: Já.
0: Þá fer ég og hitti jafningja mína á fundum og,
1: en fannst þér þú fá
0: og ég er í hóp með þar ég
1: fannst þér þú fá mannlegt viðmót þar?
0: Mér fannst ég fá mannlegt viðmót þar ég er mjög þakklátur út af þeirri meðferð sem ég fekk Já. Og mér fannst sko ég treystum til þess að fullir eftir þess að reynslu að hið mannlega Já. Skipti meira máli en allt annað en ég var náttúrulega svo heppin að ég var bara á, eins og ég sagði áðan á fulli í minni vinnu ég var, fjárhagur minn var fínn og félagsstaða var fín og allt það og hérna þannig að það er kannski veldur hver á heldur sko.
1: Nei, ég, við erum öll sammála um það hvað mannlegi þátturinn skipti miklu máli og þá er ég aftur í þessu með þjónustu menninguna ef að það er rétt hjá auði að fólk fær kalt viðmót ef að það er rétt hjá mér að fólk með geðsjúkdóma að því er mismunna í kerfinu þá bara verðum við að bæta þá stöðu Ég held að ég með það þannig og ég fullir það að ég gjör það ekki þetta kerfi. Ég held að hún hefði rétt fyrir sér í vissum tilfellum
0: Já.
1: Og að við sem vinnum í kerfinu höfum áhyggjur af því að viljum reisa varnir gegn þess
0: að... Öllu heldur hennar umbjóðendur vegna þess að hún er að lýsa því sem hennar umbjóðendur
1: segir. Ég segi það, en ég er viðkvæm fyrir þessu því að sumir hennar umbjóðenda eru fyrirvandi sjúklingar mínir. Heimin er ekki stór.
0: Nei.
1: Þannig að ég veit að þetta ekki alveg satt
0: já, já, já.
1: Og ég veit að sko því fólki sem vinnur í geðheilbrigðiskerfinu oft við mjög erfiðar aðstæður því sárnar svona sterk umræða
0: já.
1: Þannig að ég vil verja það en ég held að í heildina sé ekki mikið að fólki fái ómannlegar móttökur en ef við fáum tilfinningunum það sé eitthvað að breytast þá eigum við að taka á því og breyta því
0: ég meitt svo finnst mér líka þetta sem að Gyrðir skrifar munin á stóru ópersónulegu geðdeildin á Landspítalanum
1: Já.
0: Og svo kleppi
1: Já.
0: Þar sem að voru fuglahljóð og gróður og allt og einmitt starfsfólkið allt annað fannst honum
1: Já.
0: Miklu persónulegra að þetta tala náttúrulega mjög til manns þetta er svona common sense
1: og,
0: að einingar með ekki vera stóra
1: og svo framvegis og vísindir styðja það
0: Já.
1: En þá ertu með í bráðu þjónustunni ertu með þetta umhverfi að þú ert að reyna sortir á greina og koma einhver í gang
0: Já.
1: Og auðvitað vil maður samt að það sé manneskilegt og gott umhverfi síðan færist yfir í endurhæfinguna eins og meðfyrin á kleppi er
0: já.
1: Og þar er verið að lyfta upp og byggja og
0: þá sjúklingur er kannski komin á annan stað þú lýst að segja það
1: komin á annan stað
0: já, já, já.
1: En það er samt að byggja þessa leiðir þannig að það sé sko samfella þarna á milli mjög margir sjúklingarnir þegar þeir tala við mig og segja að fá ómanneskilegt viðmót þá eru þeir ekki að meina manneskina sem er hitta heldur þeim finnst ómanneskilegt að vera sendir út af geðdeildinni og þeim er sagt að það taki við endurhæming en það er kannski ekki alveg strax
0: en ég skildi auði þannig að hún væri ekki að gaggrina ykkur geðlækna sem einstaklinga
1: Nei.
0: Heldur væri hún að gaggrina kerfið
1: Já.
0: Að kerfið sko hefði ekki þetta rými
1: Já, rými, já, en þú veist að líka koma fólkin áfram ef þú ert geðveikur og þú sendur heim og sagt við þú fær tíma hjá geðlækni fljótlega. Það er ekki gert við sjúkling með hjartasjúkdómi eða krabbameinssjúkling. Það þarf að ganga frá þessu.
0: Já.
1: En það er í kerfi svolítið stífla, það er ekki tímar. Þess að þurfa að breyta þessu að fólk þurfa ekki að fara aftur inn á einhverja skrifstofu hjá nýju fólki til að segja söguna sína aftur í smáatriðum. Maður upplifir það sem ópersónulegt.
0: Og þarna kunna að vera leifar af þessum fordómum sem við erum alltaf að tala.
1: Vonandi ekki.
0: En það er samt ekki
1: ólíklegt. Bara þetta ferli er hérna... En þú fær mikið til að segja að það séu ríkjandi fordómar og...
0: Ég sagði leifa.
1: Já, það fólk sem ég hef umgerst í geðheilbrigðiskerfinu er fólk sem að leggur sig fram mótt verfið aðstæðar að gera sitt besta. Nei, en það er ómanneskilegt ef þið finnst þú þvælast í kerfinu og ekki skilur það er ekki sem að heldur utan sín mál. Eða,
0: nei, ég var nú fyrir ýmsu skrýtnu þessa þrjá daga sem ég var að geðdild

0: Þinn fyrir norðan 1989, þar var nú hjókunarfræðingur sem brast í grát
1: Já.
0: Og hérna ég þurfti að hugga hana Já. Í sjúklingurinn
1: Já.
0: Og hérna ég huggaði hana bara og svo spurði ég hana hvernig líði svona illa og þá sagði hann að ég vegna þess að ég hef ekki trúað í að við séum að beita réttu aðferðanum hérna
1: Nei
0: Já.
1: Nei
0: Var ég búin að segja þér að sög
1: Nei, ég maður ekki því sko. Nei, en sögurnar eru góðar sko, og saga þessar þessar sænska lækni sem heitir María Yngström mm. hún skrifa nýlega bók sína reynslu af sænska helbriðskjöruna mm. sem samt 25 ára gömul saga mm. þá var hún lögðin á geðdeild í geðrófs ástandum hún lögði í belti eins og síðan segja það í spennitri
0: mm.
1: og hann hefði spennitri í einhvern tíma mm. og þetta hefði svo djúpsta áhrif á hana að hún enn að minn úr því og skrifa þessa bók og bókin og umfjöldunum hann í Svíþjóð og hefur síðan snúist yfir í það að reyna að bæta geðþjónustun og gera hana einmitt mannlegri og ég held að þessi sjaldgæft rátt fyrir alltaf fólk upplifi eitthvað ómanneskjulegt þegar stendur frammi fyrir hjúkunarfræðingnum eða lækninum eða yðurþjálfanum ég held að fólk upplifi oft og ég geri það ómannskjulegheitin þegar maður að berjast við kerfið
0: Þú ert ekki bara klukkunni og veist og bara 15 minntur og þú verður bara að dæla lifið með mannskjun og svo kemur næsta
1: Nei, þetta ekki myndin,
0: Nei.
1: Hún ekki svona við tökum hátt í klukkutíma viðtal og stundum lengra en þetta svo oft ómannskjulegheit þú veist þetta þegar computer says no og þú ert að fara úr einu kerfið annað og þú ert óurugur og þar mæti manni viðmót sem að ekki nægilega gott. Ég ætla að segja það að vera geðlæknir erfitt og þungt starf.
0: Já,
1: og við lærum að takast á við það.
0: Uh-huh.
1: Veistu hvað erfiðast í mínu starfi? Ég ætla að getur ekki gíska á það.
0: Nei.
1: Og það verulega erfitt. Það samskipti við stofnanir kerfisins.
0: Er það?
1: Samskipti við stofnanir eins og virk, sjúkratryggingar Íslands, ég skal alveg taka umræða þetta og færði einhver mótmælabréf, tryggingastofnun þetta ómanneskjulegt
0: Já, vegna við þorfa þar
1: Nei, ég þor ekki að segja það Nei. Ég hef aldrei heyrt neitt það því að ég tala við þetta fólk upp í efstu lög og stjórnendur ég hef aldrei orðið varð við fordóm eða neitt slíkt
0: Í hverju færst vandinn?
1: Í skipulaginu
0: Já
1: Hvaða Bréfin sem sjúklingandi fá eru óskiljanleg stofnanabréf Það lofað þjónustu fulltrúum en til birtast aldrei
0: Hvað ertu að segja?
1: Fólk skilið eftir í ráðaleysi og skipulagsleysi eftir að hafa verið leitt inn í alls konar ferla og ég að tala núna geðsjúklingana þar sem eru alvarlega veikir.
0: Já.
1: Og ég hef verið í miklum samskiptum við þessar stofnanir og þarf að vera út að einstöku málum en þess fyrir utan til þess að reyna að hafa áhrif og bæta það.
0: Mm.
1: Og þetta bara eitthvað sem er stærsti álagsþáttur marga geðlækna. Og við
0: upplifum
1: kerfið mjög ómannskjulegt og þá held ég að sjúklingarnir geri það líka og ég veit það
0: Já, og þeir kannski að blanda þessu líka saman við kynni þeirra af geðlæknum og
1: við setjum náttúrulega
0: alltaf allt kerfið undir einn hatt
1: væntalega, við setjum líka sko oft í þeirri stöðu að stýra ferlunum
0: Já, en hefur þetta ástand bara, þetta bara meitlað í berg að það bara vont ár
1: Nei,
0: eftir ár?
1: Nei, við fáum sífælt uppsingar um að bæta kerfin, það gerist ekki, það versna stöðugt.
0: Það versna stöðugt?
1: Það er stærsti álast.
0: Það verra núna heldur nokksinn?
1: Það verra heldur í gær og það verra heldur í fyrra. Og ég get fengið alla heimilislækna á Íslandi til að taka undir þessu orð minn. Ég ekki bara að tala geðlækning. Þetta algjörlega sérstatt mál.
0: Nefndu aftur þessar stofnanir. Það eru sjúkratryggingar?
1: Fyrst virk. Ég ætla ekki að tala illa þá.
0: Nei.
1: En þeir eru ekki samstarfi við okkur nægilega mikið. Við erum aldrei spurð álits.
0: Já.
1: Og ég oft orðið var við mismunum þar.
0: Já.
1: Tryggingastofnun er að reyna að minka, fækka fjölda þeirra sem færa nú örorku.
0: Spara pening fyrir
1: ríkið. Pening. Og ég fæ stundum á tilfinninguna björn í einlægni að hluti af þeirra prógrami sé að reyna vera erfiðir í samskiptum því að samskiptin eru svo þung ekki dreymt þeim mörg dæmi
0: Fáu orðrir bara frá hérna, yfirmunum
1: Ég bara trúi því ekki en það stundum hugsa maður þetta Ég hef stundum eftir erfiða daga hugsa hvort ég ætla tala við umbúsmann alþingis vegna sem ég finnst sumt að því sem ég heyr og sé vera nálægt því að vera mannréttindabrot
0: Hvað ertu að segja?
1: Já. og þessu verður að breyta og þetta það sem að kallast geðheilbrigðis stjórnsýsla og það engin, ekki einu sinni ráðuneyti að vinna í þessum málum í dag
0: og af því þessi hópur svo illa settur,
1: settur.
0: Þá hefur hann svo veika rödd til að benda á þetta og Já. Bera höndi yfir höfuð sér Já. Og það kannski út af því sem að Já. Þú notar þetta tækifæri núna til að ræða Já. Þetta
1: Ég get fundið fyrir því heimilislækn og geðlækna sem segja þetta líka minn stærsti álagsþáttur fólk situr, læknarnir sitja fram á kvöld með þessi vottor, þau eru flókin það þarf að endurskrifa þau og það margt í samskiptum við þessar stofnanir sem truflar meðferðirnar
0: Já, náttúrulega kemur hellings auka áreiti Já. Og ofan og líðan sem vond fyrir
1: Já. Og mér finnst svolítið merkilegt sjálfum að þetta komi úr munni geðlæknis að ég skulle ekki segja að það er við undantekning ef maður kvartar undan einhver í samskipti við sjúkling þetta er mjög góð samvinna því að við erum að hitta fólki í svo langan tíma og oft og hérna stærsti álagsþáttur minn og margra kannski flesta heimilislæknana eru samskipti við þessar stofnanir
0: Þú hefur líka skilning á veikindum sjúklinga þeina en þú hefur ekki skilning á að opinberi starfsmenn séu bara ekki að standa sig sem skildur það ekki?
1: Einhver? Þetta kerfisvilla
0: Þetta kerfisvilla.
1: Ég held að inn í þessum stofnunum sé fólk sem alveg eins og geðheilbrigðisfólki, það er þarna vegna sem það vil gera gagn og vinna sína vel þetta verður voru skrýti ég ætla að segja bara svona dæmi sem Já, er eiginlega hálf fyndi, við verðum eiginlega létta þessu umræðum ég þarf ofta að tala með einhvern í tilkynningastofnun út af einhverju máli áður fyrir voru læknar þar og maður hringdi í það og maður þekkti það að tala um málin það ekki lengur í bóði þannig að ég hringi einhvern sem er með takmarkaða þekkingu á endurhæfingunum sem ég að vinna þegar ég hringi þá fæ ég þú út númer 17 í röðinni ég með móttöku bókar allan daginn Ég talaði við tryggingastofnun alveg upp í æðstu stjórnendur og óskaði eftir þjónustu síma fyrir lækna. Það gerist ekkert. Ég fór með að gera læknafélagi sem beitti þrýstingi. Ekkert gerist. Þá fór ég á fund á tryggingastofnun út af öðru. Og þá spurði ég, getum við ekki gert þetta? Þetta einfalt. Veistu hvert svari var?
0: Nei.
1: Það hálft ár síðan við gerðum þetta. Við erum þakklátt fyrir þessu ábendingu. Engin lét okkur vita.
0: Hvað?
1: Ef ég hringi núna Jón Jónsson, ég nýbúin að senda en vottor fyrir hann,
0: Já.
1: Ég veit allt hann ég veit mest hann, að ég sem að gaf upplýsingarnir í tryggingastofnun, ég þarf að ræða eitthvað mál
0: Já.
1: Ég fæ ekki að gera það út af persónuverndarlögum ég get gert það ef ég hef persónulega líkilorðið hans sem að sjúklingarnir segja okkur aldrei og er sjálfstæð sama líkilorðið en í bankakerfi
0: Þannig að áður var einhver persónuleg nálað og traust en svo breyttust reglurnar
1: Svo breyttust reglurnar í fyrra, reglugerðin, okkur var lofað auðveldara kerfi, einfaldari hlutum, þjónustu fulltrúa hjá tryggingastofnun, við fengið mjög takmarkaðar upplýsingar um þessa breytingu og hlutin eru verri en nokkur sinni.
0: En þegar þú nefndir þú varum nr. 17 í biðröðinni í símtalinu, getur ekki sent tölvupóst?
1: Það geti gert, en það er tímafrekar og flóknara.
0: Já.
1: Ég stýri hef á síðustu 20 árum stýrt endurhæfingu einhverja hundruða, kannski þúsunda sjúklinga geðlegna eins og ég við erum svona 34 við erum með mestu geð endurhæfingun í landinu það áhyggjefni ef að hún er að hverfa nú hefur tryggingastofnun án þess að ræða við okkur fært ákvarðanavaldið vottorðin yfir í hendur heimilslæknana án þess að ræða við nokkur við gjörþekkjum sjúklingin heimilislæknin þekkir hann oft ekki heimilislæknin hefur 10 mínútur það tekur 40 til 70 mínútur ganga frá svona vottorði þannig að það kannski ekki skrítið að fólk sem í þessar aðstöðu sjúklingan sem þurfa að leita eftir þessum vottorðum fá þess að þjónustu, það kannski ekki skrítið að þeim finnst þetta ómanneskjulegt þegar þetta fært svona frá einu stað til annars ansæð sér rætt við okkur
0: Er heimilislæknir í sömu stöðu til þess að vísa á geðlíf eins og geðlæknir?
1: Nei, hann það ekki. Hann getur hafið meðferðin á kvíð og þunglins meðferðum og sem betur fer gera heimilislæknir það mjög mikið sem dýrmætt af því að fólk þarf oft að það hafa lága þröskuld fyrir þann hóp sem kemur til þeirra. Mm. En fyrir þingri meðferðir og forvarna meðferðir og flóknari geðrós meðferðir þá senda þær það til okkar.
0: En mér finnst mjög mikilvægt að þú ræðir þetta með þessum
1: hætti. Þú heyrir það þungt í mér.
0: Ég heyri það.
1: Já.
0: Og ég held að þetta sé eitthvað sem að við þurfum að ræða. Fyrst þurfum að hlusta það, við þurfum að vita það,
1: Já.
0: Svo þurfum að ræða það
1: Já.
0: Og þessu þarf auðvitað að breyta.
1: Já. Og nú ég orðin eins og auður, pínlítið of sterkur í framtóningunni og jafnvel kannski ósangjarn. Af því að ég held að það þurfi einhver að hlusta á þetta.
0: Ég veit ekki það hvort þú ert ósangjarn en ekki, en ég veit að það kostar þig ákveðið hugrekki að segja það sem þú ert að segja, því að sumpart væri auðveldar að segja það ekki og það þú ákveðir að óhrenga þig með því að segja það, það segir mér að þér finnst mjög mikil þörf á að við gerum eitthvað.
1: Ég skal segja aðra sögu. Ég hef með sjúklingi mjög flókinni með þeirra í endurhæfingu. Það gengur ekki vel en maður gefst ekki upp. Hann fer í starfsendurhæfingu á virk sem er mjög mikilvægt tækið sem efla getu. Hann getur vel á mörkunum að hafa gagnað því að hann líður svo illa. Þá getur virk ráðgjafi hjá virk, það gerir stundum vísa hann frá sem að er að mörguleiti góð ákvörðun af því að þá er verið annars að eyða annarkost að setja á mikið ála á sjúklingin eða eyða fjármunum í eitthvað sem ekki skilar sér en það er það sem gerist þá að þá er sjúklinu vísað annað ekki til meðhandlandi geðlengis þá er einhver sem er ekki inn í málinu sem fær þá hugmynd að það geti verið gott að fara eitthvað annað og hann setur það í gang án þess að ræða við mig meðhandlandi lækni það grefur undan trúnaði á það sem í gangi á viðkvæmri stöðuferlinu þegar maður þyrfti mest af öllu á því að halda að það sé verið að lyfta upp hlutunum. Þetta hefur stundum gert og þetta getur stundum skapað verulega hættu. En sá sem síðan er ætlað að taka við, hann er kannski, það er kannski ekki heldur búið að tala við hann. Og hann er kannski ekki alveg tilbúin að taka máli. Og þá er sjúklingunum komin á dyr sem er svona hálokar eða kannski lokast og er farin að halda meðfinn sem að var hjá hinum lækninum upphæðlega sé ekki nógu góð. Og þetta finnst okkur ekki hlustað á. Við erum í erfileiku með svona hluti af því að kerfin spil ekki nægilega vel saman.
0: Hvaða menntun hefur einn dæmigeri starfsmaður hjá virk?
1: Ég veit það ekki, það mjög breytileg. Sumir eru hámenntaði sálfræðingar, ráðgjafarnir eru með margskona menntun.
0: Þetta allt saman mjög hugvekjandi og mikið umhugsunar efni.
1: Já.
0: Ég nú ekki frá því að þetta eins og þú hefur talað að það geti reynilega orðið fréttaefni og mér sýnist ekkert að veita.
1: Við höfum verið svona í hópi að undirbúa það að tala við ráðherra þetta.
0: Já.
1: En sem mörgum félugum mínum sem ég tala við finnst þú sterkt að fara til umbúsmanns alþingis ef við erum búin að gefast upp á að tala við stofnarnar eins og við erum gert að margir. Þannig að við höfum verið að svona undirbúa það að því við höfum mjög mikla trú á heilbrigðisráðherra sem að sjálf hefur mikla þekkingu á kerfinu.
0: Læknir sjálf.
1: Já. Og ég bara svona uppgötva þegar ég að tala við þig að kannski er það ekki fólkið í heilbrigðiskerfinu eða fólkið í þessum stofnunum heldur kerfið sem hefum búið við sem er meingallað. Sem að þá sjúklingarnir upplifa að þeir bara ráð ekki við. Ég geti bara að trúa að það væri ágætt kenning.
0: Við ætluðum, Ólafur, að ræða mikilvægi ólíkrar geðheilbrigðisþjónustu.
1: Já.
0: Ég heldur komist ekki þangað.
1: Nei.
0: Ég heldur, við ætlum, þú ætlar að koma hérna í nóvember og við ætlum að taka nokkra þætti, þá það ekki réttskilið hjá mér.
1: Jú.
0: Já. Og það nógu tími. Við hérna, við höfum allan bara tíma.
1: Er tíminn búin í dag? Eða?
0: Já, ég held það. Ég heldur ættum ekki að hafa þetta mikið lengra. Við erum búin að vera hérna í klukkustund.
1: Já.
0: Og ég ekki vissum að það sé gott að við leggjum meira á okkur eða hlustendur eða áhorfendur í bíli.
1: Nei, en það gerir sinni eitthvað léttara hér.
0: En þó kannski hérna, jú, það er alltaf rými fyrir léttara hér. En hérna, kannski sko, kannski bara mjög gott þótt ég hafi sagt að við myndum kannski ræða það betur síðar þá, þá kannski hægt að pakka þessum þætti saman í lokin í einhverju umræðu það að, að það kannski ágætt að geðverndar úrræði séu misjöfn eða hvað
1: ég held að það sé mjög mikilvægt og, og hérna þarna þá gott að fólk geti valið en, en þegar við erum að tala svona þá sem eru veikastir og langveikir þá gríðarlega mikilvægt að kerfin vinni saman og ef við færum okkur meira þá átt að að sjúklingarnir geri meira sjálfur og valdefli sjálfur að þá, þá vilja þeir örugglega líka hafa meira val
0: Já.
1: Ég held að það skipti mjög miklu máli og svo líka eru kannski sjúklingahópa þeir eru líka svolítið ólíkir við erum með hópa sem eru svolítið svona ágengir á okkur til dæmis margir sem eru á ADHD meðferð fullotnir skilur þeir eru fólk sem eru í vinnu og fullu fjöri og, og lifi bara ágæst lífi og það, það, það miklu duglega að herja á okkur að fá tíma heldur en kannski einhver öldruð þunglind kona sem ætti samt frekar að koma og þessir hópar eru svolítið eins og bara hlutinu orðnir að þeir vilja fá þeir vilja ekki hlusta eitthvað tjálu margra mánada endurhæfingu eða margra mánada starfsendurhæfingu þeir vilja bara fá sitt hérna hvað segir maður quick fix og, og hérna lausnina strax og þeir eru svolítið kröfuharðir á lif og ég hugsa margir geðlegnar og upplifi oft mikið þrýsting frá þessum hópum sko að gefa einmitt lif að við geta áhuga öðru
0: Ég var einu sinni á ADHD lyfjum.
1: Já.
0: Ég með ADD greiningu.
1: Já.
0: Ég tók þau í 6 mánuði.
1: Já.
0: Sumpart virkuðu þau vel.
1: Já.
0: Til dæmis að ég var í stórum hópi fólks og margar allir.
1: Já.
0: Þá átti ég auðveldara með að greina ég átti ég auðveldara með að að missa þetta ekki allt bara í einhvern gný eða nýð þannig að fókusin var skarpari
1: Já.
0: En þessi lyf eru náttúrulega einhvers konar amfetamín ekki satt
1: ekki öll en flest
0: Já. Já. Og mér fannst þetta koma niður á svefngæðum mér fannst þetta koma niður á fleiri þáttum heldur en það bætti
1: Já.
0: Og ég mjög bara ánáði með það ákvörðun að ég hef sjálfur að fyrra bræði sagt nei takk eftir 6 mánuði en svo eru til alls konar sögur
1: já, sko, þetta bara mjög öflug og skjót fyrir klif og sjálfur sér örug en ég svona meira að segja að þetta svolítið áhvert þegar maður horfir á fjölbreytta þjónustu það getur verið gott að hafa fjöl horfað út frá fjölbreyttum þörfum einstaklingana skilur
0: það
1: við búum til eitthvað dæmi við skulum segja við sem að horfa á ADHD móttöku heilsugjastlana sem ég sér hafa háþróð móttöku greiningar og meðferðastöð að ef hún fylltist öll af fólki sem er bara áhuga að fara á, á þessi lífa því að það verið hægt að þessi gott að vera á þeim og, og hefti aðgengi kannski einhverjar unga einstaklinga sem að vera með mjög alvarlega aðteklaströflur og þyrstu nöðsinn á þessum lifjum að halda við eigum ekki alveg gott með að stýra þessu þegar við erum að stýra sko sjálfur meðferðastöðvunum þá þyrst að vera einhver stýring utan við það
0: Já.
1: Og ég ekki með góða lausn á því því að margir hafa prófa alls konar svona hvað segir maður að það séu senda beðinir og, og fórgreiningar og svona og það, það virkar ekki alltaf vel en það bara svona dæmi það hvernig þá getur maður verið með eina meðferðastöð fyrir þá sem eru með alvarlega truflun og komnir úr vinnu svo getur verið með aðra stöð sem er með, með svona þessi einfaldari þjónustu
0: já,
1: og
0: skilur
1: við þá sem hafa sérstakana áhuga á lyfjónum og engu öðru í staðins að láta það trubla sko hvað annað ef maður tekur eitthvað dæmi
0: einmitt Auður nefndi að sko aukaverkanir lyfja það þyrfti að leggja meiri áherslu á aukaverkanir þegar væri verið að ávísa geðlifi
1: Já, það rétt og það sérstaklega með þessi þungu geðlif það er hætt á aukaverkunum þess að það fylgjast vel með fólki og helsugæslu læknandir þeim finnst þeir ekki alveg nægilega í stakkbúnins að gera það alltaf sérstaklega erfiðustu málunum þannig að þannig aftur að þegar sjálfstættstarfandi geðlæknan fækkar þá hefur þetta fólk ekki mörg hús að venda þannig að það áhyggjefni virkilega og kerfi að reyna bætur því með því að fá lyfjafræðinga inn í klíniska lyfjafræðinga sem vera með í þessu og það hefur bara reynst vel og ef ég svona segi aðeins um heilbrigðispólitík þá kom upp svona ný tegund af móttöku sem að heitir prescribe sem að hjálpa fólki að minka lyf og það nefnilega þannig að það getur verið snúið fyrir meðhandlandi læknirinn að koma af stað góðum ferlum sem draga úr lyfjónum og þetta reyndist afskaplega vel, við sendum bæði heimilislæknar og geðlæknar mikið til þessara stöðvar og ég held að fjárveitingarna sem voru gefnar í gegnum tryggingastofnun og samningar þar þær voru, það var til svona tími sem gaf mjög góðan árangur en það er ekki framlengdur sá samningstími og ég hef ekki fengið skýringar á því ég held að þetta sé ekki dýrstarfsemi þannig dæmi ný breytni í geðheilbrigðisþjónustu sem að við myndum öll vilja styðja en skrúa niður án skýringa þetta er ágefni vegna þess að við viljum öll finna þessa leiðir
0: Ég heyri að það að nóg að taka Ólafur við munum hafa margt að ræða þegar við kemur hérna aftur í nóvember
1: Samt björn minna lokum geðheilbrigðiskerfi á Íslandi ótrúlega vel mannað
0: Já.
1: Og ég hef að þekki þessar stofnanir sem ég nefna eru það líka og mikill metnaður og löngun þar
0: Já.
1: En við þurfum að varast þessar kerfisvillur og þurfum að hafa betri samspil á milli þessar stofnanir
0: Já, og samstöðin gaggrínin stöð og ég svolítið með sko hugarfar blaðamannsins að það sem í lægi ég þarf ekki sérstaklega að tala það en ef eitthvað ekki í lægi þá þarf ég að tala það
1: Já.
0: Og það fyrir almenning, það eru almannahagsmunir að ræða það sem ekki nógu gott
1: Já.
0: Þannig að það ágætt þú bendir á það við erum ekki að segja allt í gásu þótt við ræðum það sem
1: það gott
0: sem
1: orðar það
0: og það sem að væri hægt að bæta
1: Takk fyrir
0: að
1: orða það þannig.
0: Já, og hérna, ég vona að við höldum áfram að stundum að vera kátir og glaðir og en aðra daga þurfum við bara að vera gagnrýnir og þá erum við það.
1: Já, ég held líka að þetta sem ég að segja ekki framandi fyrir fólk sem vinnur í þessum kerfum, en það erfitt fyrir þá sem að vinna og starfa og hafa afkomið sinni inn í kerfunum að vera gagnrýnir.
0: Já.
1: Ég í aðstöðu svo geta að tala frítt.
0: Já.
1: Og vil þrátt fyrir allt reyna að finna einhverja jákvæðin og uppbyggilega hluti í kringu þetta og bæta stöðuna
0: já, já. En ég þakka þér kærlega fyrir trúnaðin sem að þú hefur sýnt mér og hlustendum áhorfendum í dag sem og í önnur skipti sem þú komið hingað mér veist þessi trúnaðar skipta mjög miklu máli við erum orðnir og gamlir til þess að nenna að vera að hérna, klæða orð okkar í einhvern búning og við bara tjáum okkur eins og við teljum réttast að tjá okkur og ég hlakka bara til að sjá því Ólafur einhvern tíma verður það bara í byrjun og byrja ykkur sem kemur hérna aftur
1: Já, ég hlakka til líka
0: Kæra þakkir Og áfram göngu við göttuna kæra hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Þá komið að bókum, að detta eins og þegar kannski tekið eftir þá verið að fjallum svolítið bækur undanfundum. Og til mér kom bókin Öld ímyndunaraflsins eftir Berg Ebba sem rithöfundur og fyrirlesari og uppistandari og eiginlega bara Bergur Ebbi það ekki, því ég mun að búa til eitthvað þetta ég starfi eitthvað einn í kringum sjálfa þig
4: Jú, það máli hugsa það þannig
3: Já.
4: Það svona í þessu litla samfélagi þá það maður ekkit endur alltaf að láta einhvern ákveðin starfstitil fylgja
3: Nei, það kostur við að búa í litla samfélagi fá maður fyrt í öllu og kynast í mörgu en við verðum að það er ekkit sérlega klár í neinu Það lítur að fylgja
4: Þetta verður kallað ýmsum nöfnum sko, maður náttúrulega ofta eitt með skilgreina svona sjálfur form sko, lætur frekar aðra það sko, en þetta verður kallað svona essayu form, ritgera form, af því að þarna sko, þetta ekki fræðilegur texti, þetta ekki fræði en þetta ekki hefðbundið skáldverk með persóna með að þannig flettu, en þetta samt svona fagufræðilegs eðlis og svona þetta eru svona röksemdir, en þetta kannski ekki svo ólíkt sko, af því þú nefndir að náðan önnur starfsheiti sko svona sem fyrirlesari og ekki síst kannski sem uppistandari þá eru svona svipaðar aðferðir sem að maður notar þarna í bókaformi við að krifja umfjöldunarefni þannig að þetta svona það fullt af litlum sögum og sögulínum og maður setur sjálfan sig líka svona aðeins inn í söguna en þetta í grunninn samt einhver, svona keirt áfram á einhverju svona röksemdar sem þetta svona varpa fram spurningum og reyna svara þeim jafnóðum
3: sem að leysa lífskátuna
4: já, það bara nær líka vel utan þetta eða pislaformið sem að við höfum nú báður fengist við og hægt að tegja þú veist, mér var svo áhugavert ég var um þetta skrifa pistla meðlega sem að þú varst með held einhvern tímann í galanda að það var alltaf annað bakþangar eitthvað alltaf rosa stutt og fjölmiðlega er alltaf með kröfum og sér stutt sko. Svo fekk maður að tróða sér lengra og lengra og ég fekk að vera með lengri og lengri pistla og svo var einhvern áhugavert um leið og neti koma veðmiðlarnir þá svona allt
3: í einu bara það var engi botn
4: en hérna, en maður þarf að fikra sér svolítið varlega áfram ég held að sé svona mjög mikið nefnilega varð í stutta og hnitt með það pistla og maður á ekkert að en ég færði mig svona alltaf meira og meira upp á skaftið og var komið svolítið langa pistla þannig á tímabili og svo var næsta skref þannig fyrir rúmum 10 árum, neður tæpum 10 árum 2017 og gaf ég út bók sem var mjög mjög svipuðu sniði hann bara langur pistill líka einlega til að lýsa þessu formi
3: Já, en efnið, erindi þess sem að skrifa þessa bók að greina nútíman til svo að við getum séð í framtíðina og þú blandar saman hann svona einkanlegu málum frá þér kannski það frá uppistandarunum að hann verður að gera eitthvað grína sjálfum sér til þess að fólk í lagi það ekki gott að vera uppistandari og tala bara aðra, eða ekki?
4: Jú, það svolítið svona í eðli uppistandarins nánast í að maður með sjálfum
3: ekki trúnaðin á því að ég segi eitthvað af mér til þess að hafa trúnað við því sem árða
4: Þetta er trúnaðamál og hérna og það stundum sagt sko að eina sem að sko uppistand gerir kröfum það verður líka að vera satt en það svolítið fyndið að það hægt að spinna alls konar í kringum en það var að vera einhver grunn tilfinning
3: Sannleikurinn náttúrulega mjög margbreytilegur
4: en þetta fyndið, maður fær mjög fljótt tilfinningu fyrir því að því að sko það líka eitt mjög áhugavert uppistandi við höldum áfram að bera saman við það þú fær svo rosa fljótt tilfinningu hvort þú sért með áhorfendur eða ekki, hvort þessi trúnaður sé til staðar eða ekki og uppistand byggist allt á því sem að slettist undum og kallar þetta svona ná handshake við áhorfendur, bara ég heiti þetta og ég stend fyrir þetta og þetta einmitt mitt erindi eða hvernig sem það og það virkar ekkit og það tekst ekki og ég að þú eyðir einu öllum tímanum bara í það þá það tímanum betur varið heldur hún að það misefnist og svo ertu með ótrúlega mikið einhver frólögu efni og þú finnur strax hvort þessi trúnaður kemst á eða ekki og hann einhvern veginn hann grundvallaratriði í þessu og það já, ég myndi segja að það líka við svona skrif
3: segja satt eða þá vísa eða sérst byggt á manns eigin ævi það nú líka textandri í country og
4: já,
3: rappi
4: hiphop, já
3: þú verður að koma sjálfur á staðinn kannski þetta til þetta einstakli sikju tímum sem
4: við já, mögulega, country hefur nú dýpri rættur sem, sko. En ég hef heyrt samanburðið með uppistand og hiphop það sé sama krafa þar sko, hiphop verður að vera satt rímundar verður að vera sannar, ég ekki djúpur í þeim kultúr sko, en ég skil sko, þetta sama krafan, þetta svona immediate þarf að gera strax og þetta náu sem trúnaði strax.
3: Og þú gerir það með því að taka sjálfa þessi sem dæmi að þá sækjur við eiginlega trúnað til lesandans að svona, það þegar þú fyrir að fljúa yfir starra svæði
4: Já,
3: að þá er ég til í að fylgja þér
4: maður gerir þetta sko ekkit endilega meðvitað, en þetta nú bara þannig eins og að formið svona, kannski ekki það sem maður að hugsa mest í þessu tilfelli að vera að fjalla gervigreind sem svolítið órætt efni að mörgu leiti, þó að það sé endalust að mala og tala gervigreind og setja hann í alls konar búning, þá hún í grunninn og mjög mikið af svona tæknibreitingum eru óræðar, vantar svona lögun og lit og við skiljum ekki alveg umfangi líka sem líka ákveðið við skiljum ekki upphafið og endin og erum alveg miðjun á þessu.
3: Eða áhrif gervigreindar á okkur.
4: Já, og þess vegna sko kannski fyrsta hlutverkið sem ég sá alveg fyrir að til þess að reyna að ná eitthvað utanum þetta, svona, þá maður helst að taka einhver skref aftur, bara hvaðan kom þetta og svona, og það kom mér kannski óvart, eða svona fyrsta svona niðurstaðan í þessu öllu, það nú einhverjar svona einhver vísir að niðurstaðum í þessu eða það mjög erfitt að taka skrefin aftur þetta er dýbra inn í okkar kúlt og kannski heldur maður að gera sér grein fyrir rætunar eru dýbri, líka bara tímalega séð þetta fór fyrir af staðum við gerum okkur grein fyrir þó að við svona bara brostið fram á allra síðustu árum það mjög erfitt að rífa sig út úr þessu og til þess að gera það eða gera tilhund til þess, það þarf maður að fara í smá sjálfskoðun það bara fylgir því, bara hver eru áhrif þess að tekni fyrir bara sámann sjálfan og þessi sjálfskoðun kemur þess að bara svona, hún bara fylgir einhvern veginn röksemdinni Þannig að hún hefur þjónað kannski tvennskona tilgangi, kannski eikur hún trúnaðin við það sem maður að segja eins og þú ert að nefna. Mm. En svo þarf maður líka bara að vera að passa líka að efni og umfjöldurefni sé ekkit 100% mann sjálfan. Maður þarf líka bara að, og það sama á við í uppistandinu, maður þarf að setja líka í starra samingi og reyna að hafa þetta empatíst og draga kannski samfélagið í heild aðeins meira inn í þetta. Og það eitt áhvert að við vorum að nefna smæð samfélagsins á þann, okkar íslenska samfélags. Það margt, það þetta ná utanum ýmislegt í íslensku samfélagi sem kannski ekki hægt jafn auðveldlega í öðrum samfélagum og það bæði út af einangrun og líka út af þessum stutta tíma. Þróunasaga okkar, sérstaklega við kemur tæknibildingum, innbildingum, kannski 2-3 kynslóða saga sem að við höfum jafnilega einhverja persónulega reynslu af og það dregi svolítið inn í þetta líka þannig að þetta ekkit bara sagan svona mér og hvernig ég að upplifa hluti þetta og kannski hvernig svona tæknibreytingar hafa skollið á okkar litla samfélagi já svona kannski frá lokum seinna stríðs sem nokkurn veginn tíminn sem að tölvöld hefur staðið yfir og gervigreind hefur verið að malla undir yfirborðinu
3: En með því að hérna, vera að tala hinar breiðu línur og svo sjálfa þig að þá er það náttúrulega svona ákveðin heimsmyndarsýn að hérna að heimsmyndin sem að þú ert að fjallum hérna inn í haustum á þér og ekki almenn en með því að taka sjálfa sig og skoða almennari hluti að þá ertu að stækka vitundin að stækka þannig að mér fannst það líka svolítið þannig að þetta væri svona þú verður að teikna upp heimsmyndina sem þú gengur með í höfðinu
4: já, já, og náttúrulega leiðum að teikna eitthvað upp bara færslan, bara miðlunin sjálf sem að vísi í líka, sko, miðlunin er allt, sko, eins og sem að glúan var að segja og svona á sínu tíma bara miðlunin sem slík hefur kannski eitthvað virði í sjálfu sér hvort sem að síðan pródúktið, sko standið sem einhver almenn heimsmynd þá bara það að taka eitthvað sem kannski að ég held að hugsanir okkar, við erum öll með einhver heimsmynd og hugsanir og einhver hugmynd til dæmis fyrirbæri eins og gerfugreind og við erum einhverja tilfinningu en bara það að taka allavega svona einbyttinguna og tíman í það að reyna koma þessu niður þá bara hefur ferðalagi sem slíkt aðmiðlaði virði kannski fyrir lesandana því að þá það getur vel verið samt að hans heimsmynd sé önnur en bara við þegar að sjá tilraun einhvers annars við að gera það þá kannski fer hugsunarprósess í gang að sem hann öðlast einhvern skilning eða hugmynd hver hans heimsmynd er
3: Það líka svona kynnslóða þráður í þessu Viltu það skipta máli kynnslóðin hún stór í þér
4: Já, sko, kynnslóðin eitthvað sem að maður kannski áttar sig ekki almennlega á fyrir hérna setna, sko
3: Hvenær ertu 16-17 ára? Hvað ár?
4: Ég 97-98
3: Þannig þú veit, kemst þú við svo ára inn í hápunkt nýfrálsíkjunar
4: og einstakir Já, mér veist hérna, þetta líka hérna, Reykjavík svo þið mikið að finna sig þetta hérna, bæði gennum djammið sko, sem að maður svona fór síðan að taka það eins þátt í sko, veist, við vorum að vinna með það að vera þjóð meðal þjóða, sko, alveg frá lýðvildstofnun svo þannig að 90 okkar þá kemur inn sko, Reykjavík er heimsborg og þá þannig að strippstaðnir og allt þetta, sko, alveg fórum fram úr okkur í einhverju svoleiðis og maður að koma inn í svona að öðlast sína sjálfsvitund og heimsmynd, sko, stöðu í heiminum á sama tíma og það rosa mikið svona ungæðisáttur og kraftur, sko og þetta rosa mikið í músíkinni líka ég nú kannski ekki að fjalla mikið alveg um þetta ég reyndar aðeins að minnast á þetta en hvernig skemmt hann líka
3: en hvernig að staðsetta þig sem kynnslóð kallt að stríðinu og kallt alls konar hluti
4: já og þetta er svona maður er á mótum tvekja heima með það alveg klárlega og ég aðeins að tala það með annan fótinn í kaldastríðinu sem að mótar mjög mikið bæði vitund okkar sem þjóðar og líka fólksinn sem að hérna, ólst upp á þeim tíma ég nú ekki kannski alveg upp svona í skugga atómsprengjunar sko, maður þarf að vera aðeins eldri fyrir það, en þetta allt saman í þessum, það verið að losa á höftin sko, þegar ég öðlust svona mína sjálfsvitund en það sem ég lóka að segja líka með kynslóðunar að þegar maður komin á þann aldur og maður kannski komin krakka sjálfur sko, sem eru líka öðlust þessa vitund og sér kannski að þeirra umheimur öðruvísi heldur en maður ólst upp í sjálfur þá fyrst byrja maður almennilega að spekla sko, hvernig þetta var þá fyrir foreldramans og þetta kemur svolítið allt yfir mann í einu og þetta náttúrulega ákveðin tengi ég finn næstu fyrir svona ábyrgðatilfinningu með þetta að vera svona með höfuð í aðröndin inn í eldri heiminn og svo kannski smá innsinn inn í nýja heiminn að þetta náttúrulega bara stutt tímabil sem að maður þarf að hafa þetta og hefur þessa innsýn og ég held að þetta sé mjög skörp skil líka í okkar samfélagi og ég að tala það í bókinu að fóretrar mínir ólust upp í sveit og sveitin og ég að tala mjög mikið það þú veist þetta náttúrulega miklu meira heldur bara einhverir fysiskir flutningar sveiti borg konseptið, þetta sjálfsmyndarmál við förum og breytum yfir nokkar grunn viðhorfum það hver við erum og hvað við stöndum fyrir og hvað hefur gildi í lífinu á einni kynslóð, kannski tveimur, þá breytum við yfir þessum grundvaldarháttum og gerumst borgarsamfélag og erum jafnvel kannski meira borgarsamfélag heldur en mörg önnur, við erum svona nánast í borgríki, hvað var það mannfjölda með nánast í 2/3 hluta íbúafjöldan svona öll nokkuð einn í sama klösturinu og erum líka svona nýrík og hérna viljum svona vera með alltaf flottasta og nýjasta sem að við kemur borginni svona sökkum okkur svolítið djúft í þetta og svo fylgir að líka ungjæðis þjóðfélögum að við eigum svolítið til að
3: töpum sjálfum okkur kannski að hérna,
4: á tímabili
3: að það er erlendis eins og var ekkert grína
4: allt að það er að vera erlendis og er ennþá þannig að maður hugsa það sko hérna en alveg örugglega sko, annað við finnum svolítið svona djúft í þetta það engin fortíð stundum sko hjá þeim sem eru svona alveg nýbúnir að fá okkar
3: það er eins og það er reyndar, hérna, nýfrásökinu líka, það er sögulaus tími
4: já, sögulaus
3: tími það þú ert alltaf stattur á árinu 0
4: já, einmitt, mér finnst líka sko líkingin bara við þetta sjálfsmynd unglingsinn sko, unglingurinn leiðan að öðlast eitthvað þó bara er hann ekkit að hugsa mikið það hvað hann var að gera hann rétt á hann öðlast þetta, þú veist, hann fær hérna nýja flotta gallajakkan sinn að þið vorum að tala gallajakka hérna á hann eitthvað þú veist þá bara, hann getur ekki ímyndað sig hvernig hann var í joggingallanum áður hann fekk gallajakkan svo fær hann leðurakkan, þá hann bara í leðurakkanum sko við erum með svona sjálfsmynda einhver liti og þetta er ótrúlega spennandi sko ég vil ekki tala þetta einhvern neikvæðan hátt mér finnst þetta bara vera bara spennandi bara svona ótrúleg sko gjöf einhvern veginn allast líka upp í svona samfélagi, það sem á, hérna, breytingarnar, þú finnur svona rosalega ríkt fyrir þeim en
3: kannski vegna þess að við lifum í samtímanum að þá svona hugmyndunum að við eigum að finna okkur ég hérna held að verið Bob Dylan sem sagði það að ég skil ekki fólk sem að fara að leita sjálfum sér okkur bara ákvörði ekki hvað það ætlar að verða það er þessi sköpunar vald þú er náttúrulega að vera skiptur klipping og lúkk reglulega
4: já, jú, ég hérna, sko, bókin heitir Öld Ímyndunarafsins og hérna þetta er allt sem hann svona sjálfgefni hluti kannski, en það máli minna fólk líka á það, sko, við helsta eiginleiki mannsins er að geta skapa sér upp á nýtt og í rauninni nánast í breytt veruleikanum með ímyndunarafli það er ekkit lítið vald, það er ótrúlegt einhver getur kallað þetta aðlögunarhæfni einhver getur kallað þetta eitthvað en sko, það sem við gerum við mætti kannski segja einhvers konar mistök þegar við hugsum um framtíðina við setjum okkur sjálf með okkar gildismat og okkar hugmyndir inn í eitthvað framtíðar situation sko, scenario
3: við getum ekki annað eitthvað.
4: Við getum kannski ekki annað en ég sko, en raumurleikin er síðan allt sá það er annar maður sko, sem er að fara að mæta þessu í framtíðin
3: skarfi væri það hrókin ef að þú ætlar að ímynda þér þann mann þú hefur einhver forsetu, þú sagðir að hérna þegar þú ferð úr joggingallanum yfir í gallajakkan þá svo, hérna, getur þið líki munað í joggingallanum og þar vendi eftir að vera þegar algjörlega ómúgulegt að meta hvernig framtíðar kynslóðir
4: Já, ég reyndar sko myndi ekki taka undir það skilurislaust að það fyrir í sér roka að ímynda sér sko sjálfan sig sem eitthvað annað eða mannkina sem eitthvað annað ég held að sé líka ákveðinu auðmýtt fólkin í því að í rauninni sko ákveða æðruleysi sko raumurlega að horfast í augu við það að við þurfum að finna okkur upp á nýtt og hérna og sko stundum hugsa maður sko þegar maður er líka bara hugsa framtíðar almennt og framtíðar hugsun það líka hrókin að trá fólkinu því að ímyndi sér að hluti breytist ekki og við breytum ekki okkar gildismati og það felur líka í sér svo er annað líka sko það felur í sér spá framtíðina og sviðsmyndum framtíðina að ímynda sér að þú breytist ekki neitt það er, af því að það er mögulega líka eins sviðsmynd af mörgum
3: eða þú aldrei áfram að breytast í sömu átt og gert undafrið
4: já, þannig að það ferur alltaf í sinni einhvers konar gildismat sko, eða einhver breytur hjá þér en ég alltaf að reyna alltaf að nálgast þetta þannig að semst, það að við sko það, ég að reyna að vera með svona svolítið pep sko svona pep fyrir bara húmarismann líka sko að við mannfólkið af því við erum svona svolítið að leggjast lágt fyrir tækninni
3: og tala mannskepnuna við liðina og gerðu
4: Já ég að gera það og það virka kannski svona hálfa hálft í hvoru kannski svona svolítið já, bara peppu mannin, hæru, hann þannig ekki pepp, hann búin að finna upp allar heimsins sprengjur og tortímingar öfl og gengur á náttúrun og allt en það samt hérna það samt eitthvað líka svolítið svona já, finnst mér nauðsynlegt sko að það felur í sér samt líka svona ákveðna viðurkenningu vannmátt sko að byrja að peppa sig upp gagnvart tækninni og hérna hann maður svolítið svona á þeim nótum í þessu líka
3: það þannig að á tímum gervigreindar og hún áttúrulega eftir að verða miklu öflúri í framtíðinni
4: ég ger ráð fyrir
3: já. Það þá okkar að reyna að einbytta okkur á því sem gervigreindi getur ekki abbað eftir og svo það líka hérna, þá þurfum við að vita hvað mennskan já. Þá þurfum við að geta aðgreint lag sem að gervigreindir samti eða
4: það eru alls konar úrlausnar efni
3: en heldur við getum það?
4: Já, sko það eru alls konar úrlausnar
3: efni hún ab eftir okkur gervigreindir
4: já, sko, í þessu ferli var að reyna að taka einhver skref aftur og reyna svona að skilja risastóra áskorunina þá kannski kom svona, þá ég allavega með þá hypotesu ég segi kannski ekki að segja ykkur alveg niðurstöður en þetta svona eitthvað sem ég geng svolítið út frá eða við þurfum líka svolítið átt okkur því að þetta rosalega mikið stýrt að viðþorfi og bara hreinlega fagurflæði og að þú spyr sko gervigreindinni eftir að sjá meira henni á hún mikið inni ég held að það sem við köllum gervigreind í dag á örugglega ótrúlega mikið inni en gervigreind hvorki fyrst en í síðasta orði sem við munum nota yfir þessa tækni eða hvernig áhrif hún mun hafa á okkur það eru sífellt ný orð hún fær nýja lit og lögun á endanum það svolítið okkar að stýra þessu bara hvaða orð við notum þetta hvernig við hleypum þessu inn hvernig við einhvern veginn afmörkum þetta allt fyrir okkur og ég held að það sé stóra úrlausnarefnið svona á meðan við erum ennþá með þetta einhverjum svona nánast í tæklum úrlausnarefnum eins og núna erum við með eitthvað sem heitir spunagreind hversu mikið ég var að hleypa henni inn í háskólana hvernig kemur hún inn í skapandi greinar þetta eru stóru úrlausnarefni og það þurfa allir að hugsa og finna lausnir á þessu en þetta mun lenda einhvers staðar en mér finnst að við þurfum líka að taka tvö skref aftur átt okkur því en við höfum töluvert meira vald en við gerum okkur grein fyrir af því við höfum smekkin og hið fagurfræðilega vald til þess að svolítið svona ákveða hvaða galdra mætti við ætlum að slá á þetta fyrirbæri.
3: Það náttúrulega var ekki í síðustu viku þegar að hérna gervigreindin slapp út úr svokölluðum sandkassa það sem átti að vera fór út á internetið og var að spjalla þar saman og að skipuleggja sig líka meðal annars hvernig þetta fela glæpin svo það voru sumir voru að segja við verðum að láta manninn vita en það var mikill minnihluti sko.
4: Þetta ótrúlega sögur og ég meina þetta allt satt og rétt sko svo bara það maður samt líka minna sig á ég meina þetta eru miklir og ég meina það einhver existential svona áskoranir eða krísa sem að fylgja þessu en hérna en mér finnst líka og kannski það svona meira til gamans gert ég jafnvel í bókinu og svona líka lýsa því við sko við höfum oft staðið frammi fyrir einhver svona existential krísum og þegar rockmúsík kemur fram á sjónasviðið hún umbylt á öllu það ekki bara að allir helstu svona reyndir álitsgjafar spjalli saman og tala að þetta sé nú mikil ógn við samfélag okkar það raunverulega bara einhver aðgerðar áallanir bara á borðum hjá ríkisstjórnum þú veist það bara raunverulega sko þetta bara hernaðamál í Ameríku rocktónlist og að því að þetta hefur áhrif á hvernig þau eru búin að skipur ekki allt mitt tillit til hennar kynþátt aðskinnaðar og allt mögulegt sko og svo náttúrulega sprengir þetta upp heiminn gerir ótrúlega hluti engin lítil bylting en finnur samt einhvern farveg og við hlæðum að þessu í dag fólk var hrætt rocktónlist mér finnst svona sumt við viðbröð okkar við gerugreind og í svona sérstaklega svona einhverjum svona brjálugum scenarjum sem eru settu upp svona minna líka svolítið það og við þurfum að taka hann skref aftur og horfa á heildarmyndina
3: og þú vilt gera það og að komast að svona jákvæðri horfa á þetta jákvæðri augum
4: oft það bara þannig líka sko, ég myndi segja allavega skapandi augum sko, ég held að við höfum reyndar alveg gott og mikið gagn af ákveðnum svona heims ósóma líka sko, svona þegar hann skapandi og frjór hvort sem það hérna og þannig hefur sko sannarlega verið sko að því að sem sagt, lífið hermir þetta listinni sko það svolítið merkilegt að það sko spátumatnir og listin og scenarjón hefur verið til í vísindaskáldsöfum í næstu 100 ár, mér þess að áður en tölvan kemur hugmyndin einhverja tölvulega vitund
3: fyrsta skrifið
4: orða
3: það
4: já, fyrsta skrifið orða og geta jafnilega búið til einhverja myndiræði og þess aftar við vitum að við erum búin að vera með í meirin hálfa öld alveg svona mjög fasta hugmynd um, tölvu sem hefur vitund og, tekur kreisi ákvarðanir sem geta leitt til heims tortímingar eða hvernig sem það
3: En ef við færum í bíó síðustu 30 árin og erum að horfa á hvernig fjallað um framtíðina þá það allt dystopía
4: Já.
3: Það bara, hérna, tekið öfugt við það sem var á 7. áratugnum eða 7. áratugnum.
4: Já, The Jetsons.
3: Já, já, já, það búið að taka við tilfinning sem að verið þurfa mjög djúbstað í hjá fólki að allt farið til fjandars.
4: Já.
3: Og varandi sandkassan þarna, þá vissi ég marga að vera að segja núna sko, það líf á öðrum hnöttum og það hlýtur að þróa þess og við og þar lendir hlýtur að vera einhver sem komin lengra en við. En kannski ástæðan fyrir því að við erum á því þrepi þróunar að við búum til gervigrindina og gervigrindin mun þurrka út alla menningu. Þessuna eru ekki búin að finna þá sem eru komin lengra
4: við. Það svolítið gott, hérna. Og það svolítið skapandi pæling. Það mér ákveð líka að koma með sko kommenti með hérna, því að þú spyrir sko hvort ég sé að reyna að finna jákvæða þræðina. Ég fyrst og fremst að reyna að finna skapandi þræðina. Og þetta nefnilega góð punktur hjá þér að síðustu sko 30 ári eru búin að vera mikið í dystopíum þegar kemur að framtíðarspám kannski ég að reyna líka bara að vera einhvern veginn jákvæður bara til þess að reyna þá að vera ekki bara í klisjum sko þú veist, ég meina fyrir mér sko í greiningavinnu almennt, eins langt og það nær þá reyni að taka móralin svolítið út úr jöfnunni, þú veist, ekki að pæli því hvort að hlutir séu góður að slæmur, þú reyna bara að lýsa þeim eins og þeir eru að það bara hjálpa til bara við greiningu að vera svolítið klíniskur Og það ekki markmið mitt held ég að vera í ákvæðinu endilega í þessu. Ég að reyna bara að vera svolítið raunsar en það hvernig ég sé heiminn teiknast upp eða mín heimsmynd En mögulega út af því að allir eru svona eitthvaðir, þá bara renn ég inn í eitthvað jákvæðara mengi af því að ég vil færa fólk eitthvað nýtt. En svo maður náttúrulega bara í sínu lífi, reynir maður að vera bjartsýnis maður og maður náttúrulega hérna... maður þarf svona svolítið líka að gæta því bara það hérna... það nú bara oft léttara að vera svartsýn og hérna það var eitthvað hérna einhver, ég var að skoða svona kvóti tengslu við ímyndurafla því ég var eitthvað að skoða að reyna að fá eitthvað einspó fyrir bókina það var eitthvað, einhver að segja það sem sagt sko að sem sagt svartsýni sig skortur og ímyndurafli ég man ekki eftir hver hérna
3: já, það getur ekki séð lausnir út
4: já
3: Þá kannski við þessa dystopíu sem við erum að tala að þá eiginlega þráðurinn í þeim alltaf að vera eitthvað breyting sem að við ráðum ekki við á meðan að þú ert líklega í að því að þessi mennskan sem að þú ert stilla upp á móti gervigrindinni að hún hefði eitthvað sköpunarkraft til þess að finna laus.
4: En svo annað því að hérna eðlilega þá drjúgur hluti röksemdarinnar þá stilli í mennskunni upp gegn gervigrindinni. Af því ég held að það sé bara nauðsynlegt röksemdarinnar vegna og það held í heimsmyndin okkar eins og hún En ég kemst eiginlega að því í bókinni að það sé skökk heimsmynd, mennska versus gervigreind. Og
3: af því að gervigreindin okkar sköpunarverk.
4: Já, hún okkar sköpunarverk og hún vex út úr hjartanu. Ég gerist bara svo hérna, dramatískur orðað að þannig. Það að búa til það viðhorf hjá fólki að gervigreind sé okkar sköpunarverk, það ekki lítil áskorun að gera. Það hérna... Ég held að þetta sé bara einhver inngróan hugmynd okkar líka það að allt þetta tölvulæga og þessi hlutir séu bara skella á okkur, séu einhvern veginn utanankomandi, að forritarar séu ekki skapandi fólk, þú veist, listmálarar eru skapandi, maður sem vinnur hjá Advanja ekki skapandi, við erum bara með einhvern svona dualisma sem að ég að reyna aðeins að brjóta upp og líka bara það já, að tækni sé mennska og hérna, og reyna aðeins að fjallum það, en hins vegar er það bara nauðsynlegt röksendarana vegna að taka samt mennskuna aðeins út sem eitthvað sérstætt fyrirbæri og mennskan líka bara að þetta alltaf stórt hugtak það að passa sig að vera, fara aðeins nýr á jörðin á jartengja, svo þessu bók sé ekki bara alltaf existentialisk sko, húmanism eins og við þekkjum hann að setja manninn í efsta sæti með tilliti til alls konar svona auka þarfa sem hann hefur það tiltölulega ný hugmynd það er
3: viðkvæm að við getum síða samfélag það sem bara missa það
4: Já, það viðkvæm hugmynd
3: Það að eyðileggja mennskuna á fremur korturum
4: Þessi húmanismi sem að við kannski erum farin að venjast kannski eitthvað sem sprettur upp bara eftir seinna stríð eftir uppgjörin sem eiga sér stað þá og hefur verið kannski fóstruð og þróuð í hennu vestrana heimi allavega ákvönum samfélagum og hefur svona fundið sér einhvers konar svona auka sem við höfum fundið nýja leiði til þess að gæta að fyrst var það að gæta að kjarna fjölskyldunni og svo einstaklingurinn kominn og öll hans afbrigði einhvern veginn og svo kannski erum við mögulega farin að sjá einhver takmörk þessarar þróunar það sem þessi tegunda húmanisma er kannski ekki einstefna í þróuninni og það sem alveg sjálfsagt að taka sko húmanisma eða mennsku í því samhengi og hugsa kannski fyttar hún ekki inn í heimsmyndina með gervigreind en manneskan í heild þetta líffræðilega fyrirbæri sem við erum og búin að vera til í einhver 100.000 eða miljón ára sannlega er gervigreind sköpunarverk þess og einhvern veginn, þetta ekki eitthvað sem kemur að himnum og hann
3: og ja, þessi varandi húmanismen að hann hérna eftir tísarónum að þá eru hópar sem áður höfðu ekki rödd eru kemur rödd svartir í bandarækjunum og konur og samkynniðir og sjúklingar og sumilegt þetta brenn þá í gangi það að hérna verða bara í hverju viku þá heyrur hérna eitthvað rödd sem að vill fá viðurkenningu fyrir stöðu sinni af því að fyrir þennan tíma þá var eiginlega bara ein rödd sem að gildi
4: Já.
3: Þannig að þetta svona, við erum ennþá í þessari stórkostlegu umbyltingu
4: Já.
3: En ég held að ekki alveg ljóst að það sé eitthvað það sem kallað bakslag
4: Það er hérna
3: klálega
4: bakslag
3: mannúður veikleiki
4: Já, í menningu okkar akkurat núna ég vil bara í okkar litla samfélagi þá sem að það eitthvað bakslag en ég held hins að stóra sprengingin, stóra sagan í þessu sé nú samt einhver meiri fjölbreytileiki hlutir einhvern veginn að tvístrast alltaf meira og meira upp sko ég með líkingu sem náttúrulega bara mjög svona óljós í bókinni sko stærsta saga 2000 aldarinnar er atómið þú veist og ekki bara semst að atómið komið fram sem einhver hugmynd fyrr en það að setja kljúfa það leysur læðingi kraft hita og þetta bara stóra sagan okkar bara í stríðsrekstri, efnahagsmálum að þetta eru kjarnorku verin og svo þetta líka bara svona konseptlega þessi hugmyndu það að þú getið tekið eitthvað sem að var áliti minnsta eininga efnis og þú klífur það svo sitjum við upp í mig í dag að við erum búin að kljúfa svo margar einingar, við erum búin að kljúfa hérna niður stjórnmálaflokka, við erum búin að kljúfa niður konungsættir og alla mögulega hluti og svo sitjum við uppi með einstaklingin og við erum búin að sitja uppi með hann lengi einstaklingurinn minnsta eining vitundar eða bla bla bla eða þjóðfélagshóps einstaklingurinn, hann hlýtur að vera minnsta einingin teóriðan svo skýr hver einstaklingur fær sína rödd fjölmiðlar eru ekki lengur til það bara þúsund mismunandi miðlar hver og einn bara með sína rödd og tala bara fyrir sitt og þetta þessi einstaklingshyggju kúltúr sem hefur kannski fleiri ókosti heldur en kosti, ég veit ekki. En hvað með að stilla sig upp þannig að þetta hérna, splundrast hann ekki bara líka? Og er það ekki spennandi?
3: Ég er margur.
4: Ég er margur, það erum við kannski farin að sjá í nýrri kynslóðum, yngri kynslóðum, sem eru raunverulega, kannski að sprengja upp sjálfið sitt, eru nota miðlana, og þetta svona avatarmenning, stundum kallað, þau eru einhver ákveðin, manneskja eða einstakling ákveðin vitund í einhver ákveðin tölvuforriti eða samfélagsmiðli einhver ákveðin avatar sem spilar út einhvern leik og einhvern social game við eitthvað annað fólk og hefur einhver hagsmunni og að verja einhver gildi við einhver aðra avatara, svo það að spila einhvern annað leik í einhverjum öðrum miðli svo til eitthvað sem hinn fysiski veruleiki það sem þú kemur öðru sér fram við foreldraina og svo framvegis, okkur við fundist þetta ganga gegn einhverju hugmyndum þú ert ekki heil manneskja, það verður eitthvað grunn hjartalag En
3: samt vitum við nú öll að við erum öðruvísi við matarborðið hjá foreldrum okkar eða
4: einmitt,
3: á kaffibarnum eða eitthvað stöld.
4: Það hefur alltaf verið til einhver vísir að því að við séum svona fjölbreytileg. En ég fór að spá í þetta í bókinni.
3: Og við erum mjög auðvelt með þetta. Við erum fólk á mjög auðvelt með að lesa sko, hvaða mér í bóði hér.
4: Já, og núna það sem ég fór að hugsa sko, svona hvort að þetta sé þróunin og hvort að sko, tækni sé að fara að spila inn í þetta sem sko, einhvers konar hjálpartól sko reiknigetan möguleikandan á því einhvern veginn að splundra sér og dreifa sér út allt og að því að fólk með þessa hugmyndu það allt verði einni samvitund eitthvað, þetta sem kallað singularity þetta mjög basic hugmynd í svona vísindaskáldsöfum ég held að ég næ ekki utan að svoleiðis pælingar eitthvað og einhvern veginn næ ekki einhvern veginn neittni áferð utan að það að skrifa það en ég trúi raunverulega á einhvers konar samfélag, það sem að sko þessar fjölrættir halda bara áfram, þetta bara heldur áfram að tvístrast, einstaklingurinn tvístrast og hérna og hann heldur áfram og hann hefur allar þessar mismunandi rættir en þetta verður einmitt ekki samvitund þetta verður bara svona fjöldi mismunandi agna og svo ég líka með þessa hugmyndu það ég held að einstaklingurinn tvístrist út af því hann orðin svo einmana og einmanaleikin sem verið að tala enda,
5: svo það mikið það getur að tala við sjálfa sig
4: já, ég meina það bara þessi sko hugmynd bara sem að samfélagsmiðlarnir komu með að við erum sítengd samt að því við erum bara einhvern veginn með okkar eigin þarfir og vonur og væntingar sem við erum að fá endurspegluna þá verðum við sífellt meira einmana
5: Nú, en það ekki afleiðing af einstaklingshyggjunni að þú verður einmana vegna þess að einstaklingshyggjunni þá horfir við fram hjá því að kannski stæðsti hluti okkar það sem á milli mín og annars fólks og ég hérna, ég í hjartabýrinn í hellisnum sko, ég ennþá hellisbúinn og ég verð að hafa samfélag til þess að fungera þannig ef að fókusin allur á einstaklingshyggju eins og hefur verið núna mér þá geta taka dæmi af Billy Elliot sem svona goðsugu

0: og er frjáls og ég þegar ég sá myndina hugsaði ég ef ég ekki að kíkja á hann eftir svona 20 ár þetta nú mjög skammur ferill sem að dansararnir fá þannig hann verður sko einmanna maður í einhveru þakherbergi í London án samfélags
1: ja enda þannig
0: ja því að þarna verið að segja sko að einstaklega brýtur út úr samfélagi ég man að hérna að myndunum hjá Adam Curtis þá fannst það svo hugrakt hjá honum hann sýndi myndina af stúdentnum sem að stendur á móti skriðdrekanum á torgi himneska friðar.
1: Já.
0: Og hann sagði þessi ímynd um að við ættum að byggja öll samfélag út frá kröfu einstaklingana
1: Já.
0: Er að gera út af okkur.
1: Já.
0: Við verðum að geta séð fyrir okkur að það sé eitthvað sem gott fyrir heildina,
1: Já.
0: Þar sem einstaklingu verður bara að beygja sig undir.
1: Já.
0: Hérna... Og hann sagði þetta, ég hef ekki eitt neitt takk undir
1: þetta. Sko. Nei, þetta eru ótrú áhugaverðar pælingar, en ég semst velti upp þessara pælingu hvort að sko leiðin út úr þessari krísu sem þetta raunverulega krísu einmanaleika og ákveðnar örvæntingar, þegar við erum vorum svona einstaklingsþjóðfélag, sé kannski ekki einmitt sosialismi, heldur bara einstaklingunum tvistir sér og verði þá bara maður í manns gaman bara en hérna
0: þú veist alltaf bara áfram með einstaklingsríkinu þannig
1: já, nema þá hættir hún að vera það, þetta bara eitthvað tvist
0: ég svona, enda hérna að tala bara því sjálfa mig í
1: já, en ég meina svo tvistrast þessar, þessi brot tvistar síðan bara einhvern veginn þetta er bara einhvern, eins og kjarnokursprengjan þurfti bara einhvern veginn að kljúfa hið innmanna atóm sko. Þetta er bara
0: ég sýnt hérna að því ég trúið því að merkilegsta sem við getum gerst eitthvað sem að gerist í samtali á milli fólks
1: já, ég trúið líka
0: að við höfum ekki vald yfir því sjálf, við verðum að hafa annað fólk til þess að já. Geta raunverulega stækkað
1: en þetta fæ mitt sem hugsa það svo mikilvægt að geta píkokað þegar þú ert að tala sko, það hefur virði í sjálfu sér að brjótast út skilur, það bara, og svo þegar þú ert búin að því, þá hvað næst skilur, þá einhvern veginn endur einmana að ég var að hugsa um það, því ég var í MH og sinni tíma og þetta kúlturum byggði svolítið á því að vera típa sko, klæða sig öðruvísi og eitthvað og svo hérna og það var fínt þú MH var svona frekar stór skóli þrátt fyrir allt svona bara líka bara það var bara fullt líka af venjulegu fólki þar þannig að þú veist það einhvern veginn að fara í einhver skrítin föt og svona píkoka það var eitthvað sem þú gastur mögulega gert svo eftir skólan sko þá fóru margir og flutti Berlínar sumir fóru til Köpin þeir sem taka dans lengra fóru til Berlínar og ég var einhvern að tala við einhverja vini mína og það voru eitthvað já bara gallinn hérna við Berlín sko næ ég ekki að píkoka sko þú veist ég næ ekki þú orðuðu ekki svona það var svona stepan einhver geggjum við fötum hana bara með, þú veist eitthvað, crazy hár það eru bara allir þannig og þú veist það kannski svolítið svona það verið að taka þetta að blá okkur sko þú veist, gjöfina að fá að vera öðruvísi þegar allir hafa mögulegan að því að vera öðruvísi þá hvernig, hætti þetta að stimulera okkur lengur og það, því fylgir einhver einmanleiki orðanding
0: Vá og það verið nútíminn
1: það hluti af nútímanum sko ég að tala svolti þetta sko
0: hverfur viðmiðunin ef að allir fá rödd og allir skilgreina sig og allir krefjast hérna sömu virðingar þá er hætta við að vera engin
1: en ég fjalla meir þetta í fyrri bókinni minni sem heitir Stofuhiti sem kom út 2017 af því þar eru samfélagsmiðlarnir í algleymingi og þar bara þessi kúltúr ekki alveg búin að lenda hérna Instagram Facebook og þá þetta alveg bara svona smá kakofónía bara hvernig þetta mun allt sem fara og þar að reyna að búa til einhver svona reyna ná einhverju reyðu og þá heimsmynd en núna bara liðin já, næstu 10 ár og það komið eitthvað nýtt sem samfélagsmiðlarnir sem ég reyni samt og í bókinni að seta nei, að komið nýtt sem gervigreindin sem ég reyni að seta í samhengi við samfélagsmiðlarnir af því að ég held að þrátt fyrir allt ef við horfum tilbaka, þá sé þetta samt eitthvað sem við eigum að horfa á heildstætt af því að það eru bara mjög skýrar tengingar á milli
0: Það mér þess að eignarhaldið á gervigreindinni hefði verið óhugsandi ef hún hefði orðið til 1960
1: Já.
0: Að það væri bara einhverjum fjóri kalla sem ætti það.
1: Já.
0: Það bara, menn voru að brjóta upp IBM á þeim tíma, sko, því fannst það voru stort.
1: Já, já. Það hérna, eignarhaldið almennt á þessar upplýsingatækni er með þeim að þetta, en það hefur verið breyting á gildismati sem að sko, samfélagsmiðlar færa fram sem meðal annars bara að við höfum öðruvísi hugmyndir hvað við deilum og kannski svona, já, erum bara gjarnar á að deila hlutum af því að við fengum svo mikið af hlutum í staðin eða hvernig sem það og svo seti líka COVID í þetta samhengi það sem allt í einu í raunni bara verið að breyta nánast í svona okkar DNA einhverjum hugmyndum það hvað við erum tilbúin að gefa eftir á okkar persónu uppsingum og friðhelgi einkalífs, allavega svona eins og við þekkjum á okkar tímum og þetta hefur áhrif á gerðgreindina, þetta hefur áhrif á hvernig við

0: notum hana og líka þetta hefur beinlínis áhrif á þróuninnar út af því að sérstaklega samfélagsmeinarnir búa til grundvöll fyrir svo mikilli söfnun persónuupplýsinga og þetta svo mikil sprenging og það svona kannski síðasta púslið sem vantaði í stóru teóriuna gervigreind af því gervigreind teóriuna búin að vera til í marga áratugi en það vantaði gögnin það vantaði reynda líka reiknigetuna sem hefur komið og meira kannski svona hardware mál sko en það vantaði líka magnið af gögnum og það hefur náttúrulega komið mjög mikið á síðustu 20 árum þennan tíma sem hefum haft samfélagsmiðla
1: Já, það er náttúrulega breyta og byrjað að breyta gríðarlega miklu bara í hagfræðir rannsóknum og fleira það sem að menn geta sturtað sko hagsögu 72 samfélaga í vélina og hakkaða út kemur eitthvað sem hérna það verður ekki við ég lifði svona breytingu því að rungu blaðamaður og sá fyrst Excel það aldrei séð áður þess ekki að verið til og þannig sá ég alltaf byrjuð þetta tæki það sem að ég getur raunlega reiknað út bara kostnað samfélagsins af landbúnaðarstefnunni af því að ég bara á vasareiknivélinni þá hafði ég bara ekki getuna sko þannig að við slíka breytingar þá getur orðið sko svona stækkun en það ekki endilega víst að þetta sé að þroskun af því að við erum kannski bara að gera meira af því sem við höfum áður gert þannig að það ekki endilega víst að sé svona endursköpun í því og ég man að hérna fyrir svona 30 árum að þá sagði gamall hippi Sverrir Agnarsson að menn að býða þrýð að finna upp gervigreind áttast ekki á því að þeir eru löngu búin að finna það því að sá sem að heldur að geti fundið upp gervigreind hann með gervigreind
0: Já, einmitt
1: að Þá þetta hugmyndin svo að sem að ég held að sé alveg að tala í nútímanum að við erum með þetta öfluga tæki sem að getur kannski brota því sem að maður getur gert en getur gert það bara svo margfalt betra og að því þú varst að tala aðlugunarhæfni mannsins hérna rétt á hann þá bara aðlugum við að því og við verðum eiginlega eins og útstöð frá gervigreindinni.
0: Já. Einmitt.
1: Þetta ekki bjartsýn?
0: Nei, ekki mjög. Hins vegar sko, þú ert samt, og hann hérna, hann Sverrir hérna líka samt með þeim að svolítið með að hérna, lífið hefnir eftir listinni, sko, sem að mér finnst mjög áhugaverð þeim og er aðeins að fjallum, sem það að leið við getum ímyndað okkur eitthvað, leið og einhver getur byrjað að setja fram einhver hugmyndum eitthvað, þá það fyrst vísir hann að það raungerist og mér finnst það svo áhugavert og það kannski svona stærsta elementi mitt þess að valdefla fólk í hugsun sinni við gegn tækninni eða hvort sem eða tæknin hluti af okkur að það þrátt fyrir allt svona okkar eigið ímyndunarafl hugmyndunum það að við getum skapað eitthvað sem að leiði til þess að það verði til
1: Þú getur aðlagast gervigreindinni en þú getur líka á skapandi hátt notað hennar með öðrum hætti, áttu við það?
0: Já, bara hérna við þurfum að hérna, byrja alltaf að búa til einhverjar hugmyndir það hvernig við getum lifað í einhvers konar sátt og samlindi eða í takt við okkar gildismat með gervigreind það er dystopískar hugmyndir singularity eða svona einhverja svaka existential hugmyndir að tölvurnar taka yfir og svona þær eiga að vera hluti af því sem að við erum að varpa fram af því við þurfum náttúrulega líka bara aðeins að sjokkera okkur en þær geta ekki verið að eina við þurfum að vera duglega að hugsa eitthvað annað hvort sem það aðlögunarhæfni okkar eða koma einhverjum böndum og gervigreind við þurfum bara allavega en við þurfum að gera þetta með skapandi hætti og hafa þetta skapandi og skemmtilegu samtali en ekki bara einhverjum hræðilegum varnaðarorðum
1: En það engin að takmarka gervigreind?
0: Sko, ég að fjalla svolítið þetta og mér finnst, hérna, það svona áhugavert að 2022 þá kom ákall að gera 6 mánaða pásu reynilega bara á þróunarferlinu og ég að fjalla svona aðeins það hvað það í rauninni bara ótrúlegt fyrirbæri af því þetta var svo universal, sko, þetta var svo breið samstaða, sko, bæði úr fræðisamfélagi og líka svona með almennra hagsmuna aðila fólks sko sem raunverulega að þróa gervigreindina og vill örugglega bara rúlla út sinni vöru sem allra fyrst og það gekk náttúrulega ekki eftir sko en mér fannst þetta svo magnað að það væri bara almennt þetta ákall hefði verið gert að þetta svona eins og þetta eiginlega svona eins og eitthvað svona þú verður að skrifa vísindaskáldsögu eða eitthvað fictional texta þú myndir hugsanlega rífa þessa blaðsíðu út og segja, nei, þetta frekar svona ólíklegt allir hérna
1: þegar maður náttúrulega lokasetningin að þetta varði ekki sko.
0: nei, þetta hérna það var haldið, því heldur ótrúð áfram nokkurn veginn sko ég hef nú þetta að segja að sko við þurfum að sjálfsögðu að gera ráðstafanir til að venda hluti, ég meina það bara hlutverk hérna lagasetninga og þeirra sem að fara með stefnumarkandi vald í samfélaginu og það hefur allt sinn gang.
1: Hverjir eru það? Sumir myndu halda að það væri ríkisvaldið en það eru mögulega inni ríku sem að ráða miklu meira.
0: Já, en ég myndi segja að það engar einhver sérstakar einhver fordam það í sögunni að við höfum verið að takmarka þróun sem svona á fullu. Sko stóra líkingi sem hættir að gera það að það orðið mjög mikið samþætting einmitt ekki bara eignarhalds og peninga og auðmaks, þetta líka bara vald í tengslum við það sem kallað svona big tech í Ameríku. Stóra samlingingin rauninni það að á tímum fyrir iðnbyltinga, sérstaklega það sem kallað tæknibyltingin, stundu kallað önnur iðnbyltingin, þá voru í rauninni frekar fáir menn aðlega í Ameríku búin að eignast rosa stóran hluta af innviðum landsins sem tengdust þessari tæknibyltingu. Ég að vísa í það sem kallað the Gilded Age og þetta Rockefellerarnir og Carnegie og stálkongarnir, járnbrautakongarnir sem að voru síðan komnir lengra og voru fannir eignast sko jafnvel vegakerfi, háspennulínur og hluti sem ætti
1: að skilja hluti á. Samkeppni og fleira.
0: Já, já, mjög mikil samþætting.
1: Til þess að geta blóðmjólka þetta sem allra mest.
0: Rockefeller bjóti standard oil með því að sameina fullt af minni fyrirtækjum sem eins og Apple kaupir allt hugvit og fleira og þetta sambærleg þróun og þar varð þar hérna, kemur ameríska alríkið inn í þetta stækkar líka á sama tíma. Þetta bandaríska alríkið náttúrulega bara stækkunarferli og var að stækka áfram út 20. öldina. Þannig að það svolítið svona, maður getur ekki ímyndað sér sko bandaríska alríkið með bandaríska forsta eins og við þekkjum í dag sem var steig inn í þetta. Þetta var miklu valda minna fyrirbæri og það var, þetta var mjög mikil átök og stríð og sumir segja að hérna aftaka eða sem sagt hérna morðið á John McKinley forsta bandaríkjana í upphafi 2000 aldar sko með meðal annars reykja til baráttuna við auðhringina sem að fóra mestu liti framan undir lok 19. aldar þetta svona kannski stríð sem að eða svona ójafnvægi sem á aðeins eftir að
1: en þú sérði ekki vísi að viðbrúðunum
0: Jú, ég meina,
1: talar þetta og
0: það það vissulega vísir til að viðbrjóðanum, við skulum ekki samt fara alveg að
1: það bara í orðu
0: það eru hópmálsóknir gegn stórfyrirtækjum í Bandaríkjunum það voru verið að kalla menn fyrir þingnefnd ég meina að fylgjast með Jack Dorsey að stofnenda Twitter það sem að mætti þarna með skegg eitthvað að tala bara what have I done sko fyrir framan einhverja ameríska þingnefnd það ákveðið reckoning moment í þessu en þetta var náttúrulega tíð að náttúrulega við erum kannski með mann við stjórnina í Bandaríkjunum núna sem svona frekar hallur undir einhver auðhringja ólíkarka væðingu þannig að mann líður svona frekar eins og það sem vera að fara í hin áttina en það ekki hægt að segja að það sé engin vísir að viðbrunum við því að reyna stokka upp það náttúrulega líka komin þessi dýnamíku með Bandaríkjunum á Kína hugsanlega Evrópu líka, það ákveði reis hver hraðastur að þróa gervigreindina þetta ekki bara í höndum örfárra manna þó við eigum náttúrulega alveg að gjalda varhug við því hvernig þetta lítur allt saman út þá en sko það fyrir eftir hversu stórt maður vill horfa á þetta en maður vill horfa á þetta risastórt þá því miður þá held ég að mannkyn hafi ekki á endanum gert fullt uppgjör við fyrir innbyltingar fyrir bara með hildarleikjum 2000 aldar sem voru heimstyrjaldinar þar sem að bara, þetta var tekið bara alveg í ekstrím sko, bara hægt að keyra þjóðskipulag bara áfram á vélvæðingu, tækni, skilurlausum aga heimsvaldastefnan, bara keyrið út bara með nútíma tækni, kynþóttavæðing bara hræðilustu dekstu myndir runni innvæðingar verður eitthvað
1: sem að verður með vísið að í nútímanum að bara í Þýskalandi að þá eru nýnæsta flokkur að vinna kostningasigur og það fall í framleiðslu á bílum út af vexti Kína já, og það verður að breyta þeim vexmiðum í skriðtækjavexmiður
0: en ég held að ég sko stóra já, og það eru hérna alls konar hlutir sem að við vorum eiginlega búin að gera sáttmála að ætlum að venda að eilífu til dæmis bara stopp sáttmála Evrópusambandsins eða efnahagsbandalagsins eins og það tengdist hérna ávopnunarmálumarði eða þróun kjarnorku og svo stól kál og hérna kól og stálbandalaginu er náttúrulega núna bara einhvern veginn upp í loft núna bara aftur vopnaframleiðsla komin inn í álfuna og hervæðing og vopnvæðing og þetta bara þetta einhver taktur sögunar sko en hins er held ég að ef við myndum gera einhvers konar uppgjör við gervigreindi að þetta big tech og samfélagsmiðla þá sé það ekki á þessum nótum það einhvers konar huglagara uppgjör sjálfsmynd og ég held að sé ekki hefðbundin velvæðing eitthvað svoleiðis
1: Herðu, en við erum að svífa yfir þetta en hvernig nota þú gervigreind og hvernig er hún breytt þín í lífi?
0: Sko, það svolítið fyndi, ég síðan þegar maður kemur hérna neyra á bara alveg neyra á jörðina þá ég bara 40 ára gamall maður sem bara farið á námskeið. Þúst ég bara tekið eitthvað smá námskeið til að læra aðeins á spunagrindina. Mm. Bara svona eins og þú veist þegar bara Excel kom 1990 eitthvað þá fóru bara eitthvað fullorðið fólk á okkur námskeið eða eitthvað. Ég meina kannski hefði maður líka átt að fara bara námskeið á Facebook eða eitthvað en maður var einhvern veginn það ungur þegar það var að maður einhvern veginn fann út úr í sjálfur sko. En auðvitað maður líka í því og prófa sig áfram. Ég nota hana náttúrulega hún náttúrulega búin að ná tökum á textanum og þess vegna sko og maður náttúrulega það líka svolítið mannsvið maður vinnur mikið með texta þannig að það eru þýðingar og
1: notaru gerðu grind við að skrifa þetta?
0: Nei og ég fer náttúrulega orðum það í þessari bók sko að hérna, ég þarf að gefa það lofur að hafa ekki notað þannig að við skrifa á þessari bók og það var nú líka bara útgefendur og svona fleira var að benda á og það nú ég hló náttúrulega í fyrst sko hérna, það ekki alveg í mínum stíl að búa til þann fárlega brandara að gefa út bók sem ég fjallar áskorunir vanandi gervigreind og hvernig hún að taka yfir hluti og láta gervigreind einhvern veginn gera það er svona og svona ef ég segi mér sem svo þá ég búin að sjá þann brandara að vera að keira þann út svolítið oft svona á alls konar ráðstefnum og svo lesa sem gervigreind láta lesa texta sjálfan sig það þarf að vera eitthvað maður þarf að gefa eitthvað meira en þess vegna svona er það svona positíft fer ég alveg inn í það að segja nei hér bara einstaklingum í sinn gamaldags heila að hugsa þetta svona meira einrúmi að rífa sig frá þessu
1: En hvaða áhrif hefur gervigreindin haft á þig? Því að hérna, ég held ég nú síma og það með símanúmerum ég man ekki eftir ég þekki ekki neitt símanúmer hérna, sem að ég fengið á þessar öll einu símanúmerin sem að ég man var að þau sem ég lærði sko fyrir já. Ég man ekki hvernig að maður fekk farsíma fyrst 96 eitthvað
0: Já, 68, 75, 90 sko Tómas besta vinur minn og í bóliðin sko Ég man alltaf
1: þetta Tómas ekkert yngra Ég kann ekki númerið á dóttur minni sko
0: Ég fekk hérna Það ekki verið aldamótinu mitt sem að fyrst ég sko farsími kemur að sem hún stemplar þetta bara þar inn og þessi númer eru all en þetta fimmi vilt ekki komið innu svona undan sko, það sem á mamman 2268 var heima
1: Já, þetta svona dæmi það hvernig tæknin hérna maður eiginlega útvistar á einhverju getu
0: Skilu, já. Já. Það,
1: og kannski nota maður sömu heilaselur í eitthvað betra en núna ég hef ekki hugmynd hérna, heilin svo undarlegt fyrir brýði
0: já, já, það losar eitthvað rými og
1: ekki nóga rými þannig, þarf maður nokkuð að losa
0: Ég held að hérna, þetta sé alveg 100% eitthvað að gefa gaum. Ég held að skjánótkun, svona mjög passív nótkun á heilanum og svona sé sko breyti okkar heilastarfsemi sko. Ég samt aðeins að fara rauk fyrir einu, eða svona að reyna að stinga einu að fólki. Þannig að við erum samt stundum aðeins að selja okkur svolítið ódýrt með það að við séum hérna orðin heilalausar amöbur í dag út af tæknin síðan að taka allt yfir. Tæknin að gera alveg sturlaða kröfur til okkar líka hvað var að heilastarfsemi. Og ég að hugsa sko þessi nýja menning sem við getum kallað svona real menningu það sem að sko, þetta TikTok og þetta Instagram og þessi miðlar það sem þú hoppar samingislaust á milli jafnvel, stuttra myndbrota allt í einhverju gaur komin og hann er að segja það frá einhverju sápu og svo allt í einhverju komin einhverju annar og þetta heilalaust ákveðnu leiti af því að þarna ekki verið að fara einhverju dýft þetta ekki eins og lesa Anna Karenina eða eitthvað en þetta reynir þvílít á sko meira þess að sko svona tengi og samengis kraft heilans að bara stökkva inn í hluti reynir á heilan ákveðin hátt
1: en á móti kemur að þetta hérna, þjálfar ekki heilan í einbyldingu sem svo Anna Karenina myndi gera
0: nei, þetta
1: hérna, Þú, hérna, fólk sem bara á reels það næri ekki eins og þriðjungnum að blaðsýðu Anna Karenina þeir eru búin að missa þráðin
0: já, og þetta raunverulegt fyrirbæri og við þurfum að og þjálfun og skilirðing bara heilin mjög mikið hérna byggður því og ég meina þetta líka bara, þú veist, það fylgir svo átök ég meina ég hérna setti niður þessa bók og ég meina það bara það að einbytta sér og bara átökum sem fylgir það að koma þessum hugsunum sem erum mitt komna svolítið svona út allt í þessari athyglis þessum athyglispressun útíma að koma því einhvern veginn niður í einhvers konar samhengi að fylgja því bara ákveðin átök og heilabrót
1: og hérna, heila ræktun.
0: Já, heila ræktun og auðvitað maður líka krefast mikið sem lesanda að fara í gegnum það en hérna en ég held að við höfum að sjálfsögðu gott að ég fer samt orðum eitt hana sem sko ég svona aðeins að segja það sko það hefur virði í sjálfu sér sko hvaða miðill notaðar hana að þetta bók að bók hefur ákveðið virði í sjálfu sér sem miðill verðandi ekki tengt, verðandi ekki að byggja um viðbröð, ekki að pæli hvar þú út stattur í bókinni
1: Svo stjórna raðanum sjálfur
0: Já, og svo áttu náttúrulega hugsanirnar sko, einn og hérna, það ekki verið að hvað ég að segja, svona mæna þær hérna, svo veist, fara þær eins og við séum í námu greftri til þess að næsta bók verði betri og optimisera sko og það hafi svona virði í sjálfu sér og ég held að bækur séu svona svolítið að finna sér stað þar og verði bara hluti náttúrulega á mörgum öðrum miðlum það þarf alltaf að gera einhverja gangskur og láta fólk vera duglegra að lesa en ég held eins að þetta sé alveg að finna jafnvægi og fólk átti sérlega á virðinu í þessu ég meni, ég bara svona eins og næsti maður ég meni, maður fer í sumafrí og reyna að lesa 2-3 bækur 2-3 árum jólin maður finnur þetta eitthvað sem stendur svolítið með manni sko. Það gefur manni eitthvað kannski svona eitthvað bensín aðeins út sko þú veist, að horfa á góða bíómynd gefur manni bensín út vikuna, að lesa góða bók kannski þú ert raumvörlega að svona aðeins að já, það gefur manni eitthvað
1: bara, það, þó að það sé kannski í svona hópur fólks gerir það bókin er eitthvað neginn endur nýjun en þá er hún ekki sama status sem hún var með áður þegar hún var eiginlega svona leiðandi afli því til þess að móta menningu okkar.
0: Sammála, en hugsaðu samt meitt í þessu samingi, hvað við erum samt að blekja okkur sjálf ótrúlega mikið, að sko við gefum með það út stóru skáldsöðunar fyrir jól. Þær hafa mjög mikil áhrif á samfélagið og alltaf og bara, þetta bara mjög stórt og okkar sem okkar mestu hugsuður í þessum bransa. Þetta samt nostalgía fyrir 19. öldinni þegar sko þú veist, þetta eru kallaðan novels og því að þarna voru nýjungarnar komu fram í stóru bókunum og því að tala bara Charles Dickens, Victor Hugo sko, þú veist, eitthvað fram á 20. öld, skilur við
1: og ef þú ætlar að selja mikið þá ferðu í eftir með sama formið og var á þeim tíma
0: já, ég meira sama og ég bara segja
1: episka sögulega skaldsögu, það eina leiðin til að selja eitthvað
0: Já, það en við eigum alveg að vera þakklátt fyrir það og halda utan þetta en þetta samt svona svipað eins og að fara í óperuna og horfa á, þú veist, þetta er við getum ekki verið að blekkja okkur og halda við sér nýbúin að missa eitthvað form sér nýbúin að missa status, ég meina þetta er við á Íslandinu reyndum svolítið seinýjus, ég meina sko, sósialrealískar sögur halda á slagsnins frá 4. áratugnum hafa gríðarlega áhrif á sjálfsmynd okkar og koma einhvern veginn inn í einhvern samtíma en það nokkurn veginn ferli sem var kannski Jú, svo Steinbeck í Ameríku og
1: Ertu ekki ungur í það? Ég hef stundum sagt að þegar ég var að alast upp að þá leiti svo á að ég að lesa Laxness og Íslendingasugunar og Þorberg og eitthvað fleira, bara til þess að fá að vera með í samtælinu, sko.
0: Sko ég náttúrulega metnaðafullu maður, sko.
1: Kannski þetta svo kynnslóðavillingur?
0: Já, ég kynnslóðavillingur og grunar að þú setja líka einhvern veginn ferðu fyrir því og niður fyrir því allar áttir til að reyna út af forvitni og svoleiðis. Það var ekki kannski þessi almenna krafa alveg, sko. Já. Og kannski Íslendingasögurnar sérstaklega voru konar í og ég ekki að gera það kannski svona sem unglingur en seinna sko bara til að hafa læsið og menningalæsið þá var þetta bara svona metnaðamál að fara yfir spæna þetta allt og skilja þetta allt en það var ég að hugsa samt að eru svona að því vorum að tala 10. áratuginn og þegar maður vaks og grasi sko þú veist Hallgrímur Helga, 100. Reykjavík þetta alltaf koma, þetta eru alveg þetta eru samt svona alveg svona, þetta smá svona Vanity Fair koncept, sko svona, neglir einhver tíðaranda
1: sko. Ef ykkur vill vita tíðarandan en 10. áratugum, þá þetta mjög fína bækur
0: já.
1: Og það mismunandi hvernig svona menningar afurður flýtja anda tímans, ég sagði oft hérna því ég var að gefa út svona blöð á jaðrinum pressuna og fleiri það sem við reyndum með mitt að hleypa vorum eiginlega með systematíska kortlagningu og samfélagin til að hleypa því í gegn líka þegar ég var miðjum aldrei að stýra unglinga tímaritinu fókus þá leti ég sko krakkana eiginlega búa til landakort af íslenskur æsku þá voru hann eru nakkanir og hann er maður gætt bara hrift öllu í gegn en svo benti ég oft á það að þú getur farið og lesið Mokkan 1995 og þú bara engu nær þú bara engu nær hvað var að gera því samfélagin þannig að það mismunandi. Hallgrímur náttúrulega svona voice, rödd, þannig að hann góður í því að lesa þetta. En hann kominn í sögulega skaldsúr.
0: Já, einmitt, já, og hérna, og það standa alltaf fyrir sínu, sko, bara ég hérna, og við, já, og við, sko, það líka, við, sko, við á Íslandi, við erum ennþá í smá skuld, það sem tala innviðaskuld, við erum í smá menningalegri innviðaskuld, bara út af fæð og líka bara sko að því að metnaður okkar langt umfram okkar stærð og ef við ætlum að halda í hann þá erum við smá skuld við eigum eftir að þú veist, það á eftir að semja nokkra symfóníur, nokkrar óperur, svona þess að þetta helsta í kvikmyndaforminu eigum eftir að negla einhverju íslendingasögu almennilega, ég alls ekki gera lítur útlaga Ágústs Guðmundssonar eða fleiri verkum, sko, við möttum að gera flotta útgáfa á Njálu, það sem Hallgrímur að gera finnst mér líka bara að vera svona algjört bara, heru, það, þú veist, þessi brjála þróna þess að 2000 aldar í gegnum þennan fókus, áhrifin, erlendu áhrifin og saga útgerðar á Íslandi þetta bara, þá bara eftir að negla þetta söguleg skáldsaga hugsanlega bara langbesta formið, hann hefur valda á henni hann bara bæði þetta svona næstu sko bara, hann bara að gera þjóðþrifa mál hana og líka að vaksa mjög mikið sem listamaður í því en það svo margt sem
1: svo veitum við aldrei hvað það springur fram að því að þú tókst þæmi á óperunni sem svona dánuformi að í fyrra voru þrjár frumsýningar á nýjum íslenskum óperum í Reykjavík þannig að maður veit aldrei sko hvar hérna fyrirbriðin springa fram
0: ja, algjörlega
1: ég er nefnilega óperan hendi vel fyrir svona samfélagsmiðla þar sem að við erum á Facebook erum eiginlega með svona arjur þar sem við syngjum bara eitthvað í salin til óljósra móttakanda
0: já, já.
1: Og óperan eiginlega nákvæmlega eins og Facebook sko.
0: Já, já, og dramatísk og svona allt mjög upphafið og hérna, og söngleikurinn og alls konar miðlar einmitt sem að maður hefði kannski ekki taldið að væru mjög nútímalegir eru einhvern veginn virka einhvern veginn í nýju samhengi
1: Herðu, Bergur, til hamingju með bókina þína
0: Takk fyrir
1: Og hérna, þakkaði fyrir að deila hugsuninu með okkur hinum
0: Mjög mann ánægð
1: Þannig heldur við samfélaginu á lífi Takkilega
0: Takk fyrir
1: En við ætlum að skoða eitthvað annað hérna rétt á eftir, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið hérna við rauðaborðið, næsti kafli eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Já, komið sæl. Þá förum við í íþróttirnar, íþróttaþátturinn Bekkurinn, gestur minn sem svo oft áður Víði Sigurðsson, vertu velkomin Víðir.
4: Já, takk.
3: Það hérna hillir svona undir úrslitakeppnir, eða deildakeppnir allar búnar í knattspyrnunni. Er það ekki?
4: Já, það það sem við segjum hefðbundin deildakeppni.
3: Já, já, svo komin svona...
4: Svo komin sem sagt bara framlengingin á því, það einföld umferð í báðum deildum, milli efri og neðri liða.
3: Já, já.
4: Og það næstu vikurnar, þetta stendur alveg fram í loka oktober.
3: Já.
4: Loka umferðir þeirra 24-25 oktober í bestu deildunum, þannig að það alveg fullar sex vikur eftir af tímabilinu.
3: Já, þetta af sem móðu var, þetta var bara búið á þessum tíma.
4: Já, já, og svo þarna landsleiki hlið inn á milli, þannig að það heilmikið að fara að gerast núna í haust.
3: Já, herðu en hérna í Karlamegin, þá byrjum við neðrlutónum. Þar sko öfuleg smaga pína á mörgum akureyringum.
4: Já.
3: Káar í fallsæti og Þór það rétt fyrir ofan.
4: Já, og þetta stefnir í gríðarlega spennandi fallbaráttu. Fjögur af þessum sex liðum sem verður í neðri hlutanum. Mm. Það bara örstutt á milli þeirra, einhver þrjú stig á milli þeirra, því FH og Þór þarna með 21 stig, Káar með 20 og svo Eyjamenn með 18.
3: Já.
4: Eyjamenn í verstu stöðunni þegar þetta fer af stað.
3: Já, en sem Valur og Stjarnan, eru alveg, sko, þau séu þetta með en þá eru þau alveg á fríum sjó.
4: Já, já, nema þau fari bara annað þeirra fari bara að tapa öllu leikum.
3: Já, já.
4: Það myndi alveg geta gert að þau myndi virkulega segja kannski að þau þurfi hvort og sig að vinna einn leik til að gulltryggja sig, sko.
3: Já, en svo náttúrulega eftir að vera svona innbyrðis átök hjá hinum.
4: Já, svona. Já, já, þarna eru bara framöndan einhverjir allavega sex innbyrðisleikir milli þeirra sem að verður bara stál í stál og þar fremstur í flokki akkurarslagurinn K.A. Þór.
3: Já, hvenær verður hann?
4: Hann verður á laugardagskvöldinu núna 19. september sem eru önnur umferðin af þessari lokaumferð og hann verður, mér sagt, á nýja K.A. vellinum.
3: Já,
4: í flóðljósum þeir hafa verið að það verið að vinna í honum þeir spiluðu bara heimaleiki við Þórarni sumar fengu hérna verktakana til að hætta að vinna í nokkra daga til að þeir getu spilað þann leik og svo bara hafa þeir spilað áfram á gamla vellinum en þá dreymdi það þetta í sumar að fá einn svona flóðljósa leik í hérna haust og þeir eru búin að fá hann gegn Þór, það gæti eiginlega ekki verið betra fyrir Akureyringa
3: Þetta verður alveg magapínu leikur
4: Já. Þegar liðin eru bæði þessari stöðu, þau verða bæði búin með einn leik áður bæði með útileiki núna næstu helgi það er hérna það er FH móti Káa, þá Valur á móti Þór Þannig að það mun aldrei skilja neitt mikið á milliðir að þau hefðu mætast hvað sem gerist í leik á undan þannig að þetta verður leikur sem hefur alveg gríðarlega þýðingu upp á framhaldi í þessari fallkeppni.
3: Já, og hérna, sko, einmitt þetta, ég tala við ágæta káamann, sko, sem er lífur illa, en það líka, sko, þessi breytta aðstæða sem að koma hjá þeim að sko, glæsilegur heimavöllur með stóri stúku, flóðljósum, og bara svo myndi falla niður deild
4: Já, það væri að sjálfsögðu í kjölfara þessu öllu þá væri það mjög vont fyrir félagið
3: já.
4: Það engin spurning það, þannig eru komnir með þess að, eins og segja, það sem glæsilega aðstæða sem er komin að fullu frá með næsta tímabili hjá þeim
3: Já, sko ég var einn af þeim sem að var trúð öllum, bara það að Þór væri bara að falla það væri ekki sem geti bergaði En svo bara hérna rífið í hembremsuna og þeir að styrtu liðið eitthvað.
4: Þeir gerðu það. Sá sem áttu nú að styrkja liðið mest var Aron Einar en hann spilaði bara eitt leik.
3: Já.
4: En það var sigurleikur. Hann hjálpaði til eins við að koma þeim í gang þar. Og svo hafa þeir núna unnið tvo síðustu leiki sína sem þeir bara urðu í raun að gera. Og með því eru þeir ekki í fallsæti núna þegar þessi lokaslagu byrjar.
3: Nei.
4: Þeir vinna þarna gríðarlega bara áttu sigur út í eigum og svo vinna þeir FH og eru þar með í allt annari stöðu en þeir voru í bara fyrir 2-3 vikum
3: Já, ég er í réttum en þeir eru búin að skora festmörkjum og fá flest á sig
4: Jú, það það byrja þannig
3: Já.
4: En þeir
3: er satt, þetta er að
4: þeir eiga allavega alla möguleika á því
3: Já.
4: Þeir styrtu sig eins og sagðir þeir fengu þarna strákur káir sem hefur ekki fengið að svona festa sig sessi þar, Gyrðir Hrafn Guðbrandsson, hann er búin að reynast þeim mjög vel og svo náttúrulega náðu þeir sér í reyndan Spánverja reynda tvo, en annan sérstaklega Kevin Vasquez, þetta maður með mikla reynslu bara efstu deild á Spáni og hann er búin að smá saman orðin algjör líkil maður hjá þeim þannig svona spilar ég sem bakförður eða sem djúpum yfir maður og hann hefur bara verið finnst mér betra og betri eftir því sem að núna komið inn í þetta og er að reynast þeim virkilega vel
3: þetta er spennandi þarna en sko fyrir einhverjum vikum þá virtist eigamenni vera að bjarga sér
4: já
3: þeir unnu nokkur að líka röð eða fjörs náði nokkur stíð sko Og en svo bara hefur það bara stoppað.
4: Já, það ekkert gengið það núna bara síðustu 5-6 leikjum og þeir eru bara drógust nýri þessa stöðu að vera neðstir og þrem nú allt í einu bara þremur stigum frá því að komast úr fallsæti.
3: Já.
4: Þannig að þeir eru eiginlega mest allra með bakið því vegna þegar að þessi loka hrina byrjar.
3: Já, staða þeirra er sínu vest.
4: Hún er það, bara
3: það, af þessi fjóruliðum, þá eru akkur liðin tvö, Vestmanningar og FH
4: Það þessi fjór það verða eitthvað tvö af þessum fjórum sem falla það eru 98% líkur á því
3: FH hefur bara ekki verið í svona stöðu bara
4: Nei,
3: í háa herra
4: ekki, ekki bara síðan þeir fjallu 1995 þá eftir að þeir komu upp aftur aldamótin þá hafa þeir bara stöðugt verið eitt af og náttúrulega átt sitt bara besta skeið þarna frá þeir eruð meistara 2004 fyrst og alveg til 2016-17 sem þeir voru er náttúrulega mesta sigur skeið í þeirra sögu síðan þeir væri gefið það eftir en þetta er þeirra versta staða á þessum tíma þeir voru komnir nýra botnin að þeim tíma og hefur gengið mjög illa að vinna leiki þó að þeir hafi hérna verið taplausir lengi núna setni hluta tímabilsins, þá gerðu þið mikið að jafntöflum og þau svona hjálpa mönnum ekki sérstaklega í að rífa sig upp töflu þannig að þeir eru ennþá þarna í þó þessi orðnið mun betur mannaðir og mun svona öflur í sér lið en þeir voru í byrjun móts
3: og þeir hafa staðið alveg sko með þjálfara sínum
4: það er svona að tala um að þeir séu ákveðinni vegferð og sé að byggja upp til lengri tíma og þetta svona þeirra, þeirra leið í það.
3: Já, já. En, já, já. En þetta hérna tvö af þessum fjóru liðum falla.
4: Tvö af þessum fjóru falla.
3: Það fyrir svo vel.
4: Getum nokkuð megin.
3: Já, já. Þannig að þetta verður mjög spennandi.
4: Já.
3: Svo það í efri hlutónum að þar finnst mér engin spenna að vera.
4: Nei, það sko, þetta eiginlega bara spurning hvenær víkinga þryggja sér titilinn. Þeir þurfa að bara mistýja sig alveg svakalega til að já, segjum jú, þeir bara gerðu bara jattöfli í sínu leikjum þá á þyrti já, það, já. Já þá myndu fram og káir eiga mjög veikavon
3: Já, mjög veikavon
4: Víkinga þurftu, já. Þeir þurfa einn sennilega einn sigur í viðbúti sennilega nóg fyrir það
3: Já, það eiginlega algjörlega ómulegt að rekna með því að víkinga landir sér ekki
4: Nei, nei, það það svo bara
3: En segðu mér þessi ég veit ekki sko. Sko, nú fram í öðru seti og káir í þriðja Hver munurinn upp á Evrópukeppninni gera? Fara þær inn í sömu Evrópukeppni eða?
4: Já, já
3: Já, þannig að það skiptir í lekkjum máli
4: Það breytir engu, víkingar fara alltaf í undakeppni meistaradeildarinnar
3: Já
4: Og það þá, já, því að þú segir það það Evrópudeildin það bygg það byggarinn af því að vestri byrjaði þar sem bikarmeistari síðast
3: já.
4: Að það þá Breiðablik að Afturhelding sem færu inn færu inn í hérna fyrstu umferð í hérna Evrópudeildinni en jú, annað sætið þetta ekki alveg rétt, í annað sætið það eins og þetta var nú síðast þá sátu valsmenn yfir í fyrstu umferðinni í sambandsheldinni þeir fóru inn í byrjuð í annar umferð
3: já,
4: ég held að ég sé að muna þetta rétt
3: þannig
4: að
3: það ávinningur
4: já, það ávinningur, já, en þetta bara eitthvað sem að Ísland hefur verið að ávinna sér með góðum árangri síðustu ári þetta var ekki en þetta með að komast inn í Evrópudeildina það nýtt vegna mjög góðs árangurs undanfærin ár, sérstaklega hjá Víking og Breiðabliki
3: já, já, og hérna fyrir framarana þetta alveg nýtt
4: já
3: Ég sko ekki, það sko svo langt sem þið voru í Evrópukeppninni.
4: Já, já, það eru bara 12 ár.
3: Já, já. Ég hefði með ég að segja, ég heiti Kitta Jör, hérna Kristín Jörunsson, Marka Kitta. Og hann hérna, sagði mér nú þegar að hann var góður í korfubolta líka, að þá sko hættu menn að æfa bara eftir að keppni sér bylnin lauk. En hann sagði að noti þess og vel að því að hann var í tveimur íþróttum,
4: já.
3: Sko. Vetrar og sumar íþrótt, sko.
4: Já, já.
3: Og En hann eins og aðri framar, alveg í skýjónu með stöðuna.
4: Það mjög að vera það.
3: Já.
4: Þetta bara eftir ég fram með alla sína sögu og hefð.
3: Já.
4: Að þetta bara ára að tuga út frá þeirra sjónamið eyðimerku ganga.
3: Já.
4: Það var ekki nema þeir jú, nú eitt bikar þarna í milltíðin, hvað 2013.
3: Já.
4: En öðru leiti hefur þetta verið bara frá því að svona mestu sigurgönguna laukum 1990 þá hefur ekki mikið verið að gerast hjá þeim.
3: Nei, bara frá þeim tíma þegar Ásgeir Hildin Elíasson
4: var
3: þjálfari og Pétur Rómsle var
4: guðmundarnir. Það eru gullárið þeirra.
3: Já, það var reyndar mjög skemmtilegt því.
4: Já, já, það er eitt að skemmtilegast af sérstaklega framliðið á 88-90 það var virkilega flott og skemmtilegt
3: á þeim tíma fór ég stundum að horfa á leiki með framliðin þó að Kári vera ekkert að keppa sko, bara því að það var svo flott lið og seinna líka með hérna valsliði sem að Júri Ílisef var með
4: já, já
3: mér fannst það að vera alveg ótrúlega skemmtilegt fótboltalið
4: 76-78 á þeim árum
3: já,
4: já, já
3: þeir voru góðir
4: mjög
3: en það margir sko sem urðu
4: já, já
3: þannig með eins og allir eða
4: þetta var Guðmundur Þorbjörs og þetta var svo gríðarlega blútt lið.
3: Já, en það var hérna, vorum, ég og kona vorum að spila golf út á Spáni og þá var einu sinni með okkur hérna Valur Valsson,
4: já, já.
3: Fyrrum fyrirliði Vals, já. Það var bara svo heita Valur Valsson
4: já,
3: og fyrirliði Vals,
4: já, já.
3: Það var svolítið sérstætt sko.
4: Það var það.
3: Frábæri golfari og gaman að spila með
4: hún. Já, spilaði líka talsett með FH.
3: Spilaði með FH?
4: Já. Ég held að hann hafi verið að fá einhverju í mann rétt.
3: Já, já.
4: En allavega hann spilaði með þessum tveim fjörum.
3: Já, já.
4: Að fá val.
3: Já. En hérna, sko, þarna eru í efri hlutónum, eru Stjarnan og Breiðablik. Nei, Breiðablík og...
4: Það Breiðablík og síðan Akranes og Keflavík.
3: Akranes, já.
4: Akranes og Keflavík
3: fórinn. Þessi þrjú, þau hafi ekki að neina keppið sjálfsir.
4: Nei, Breiðablík náttúrulega er bara með bík og greinlega bara undanfarna vikul bara búin að vera með bíkarinn í huga. Það er náttúrulega bara þeirra leiðin í Evrópukeppnina. Það er að verða bíkameistarar.
3: En maður samt, sko, viðir... Það verður samt að halda áhram, sko.
4: Já, já, þetta fer samt bara svona í kollin á mönnum. Þegar að hérna, það eru 10-12 stíg upp í næsta lið fyrir ofan já. Og það var tímabil voru þetta 6-8 stíg í næsta lið fyrir neðan, þannig að það var engin að það var þá engin að setja pressu á þá. Það var engin, þegar áttu ekki þá hættu að detta út úr top 6. Þannig að það alveg skiljanlegt að hausinn fari svolítið á vitlausan stað og einbeitingi sem búin að vera þessum bikarúrslaleik í daldi óvenju langan tíma.
3: Já, tölum við hann á eftir. En þarna eru Keflvíkingar sem að hafa kannski komið einn að liða mest á óvart.
4: Já, Keflvíkingar sko, þeir svolítið skrið og síðustu stundu inn í umspilið í fyrstildinni fyrra. Þeir voru rétt búin að missa því.
3: Já.
4: Unnu svo umspilið á bara glæsilegan hátt með því að snúa við lenda undir tapa til að byrja mótin Jarvík og vinna þá og vinna svo háká samfærandi í úrslitaleik á laugardagsvellinum og bara allt í hennu komnir upp eftir að hafa verið að ströggla við að vera möguleg ekki eins og í umspilinu og það virtist enginn hafa trúa Keflvíkingum núna fyrir þetta tímabil og þeim var spáð bara dundrandi fallbaróttu og botsæti af mörgum en þeir hafa heldur betur komið skemmtilega óvart og
3: já.
4: Bara þetta kraftmikið og öflugt lið sem er erfiðu mótherji fyrir alla
3: já.
4: Og
3: engar svona stórstjörnur
4: nei, það var strákar þarna sprungið út Eiður Orri Ragnarsson sem að fáir þekktu nafnið á, strákur frá Vopnafirði sem að hérna kantnaði hér, það var bara víkingar það voru búin að kaupa hann mitt sumar og lána hann aftur til þeirra
3: já.
4: Hann er alveg stórskemmtilegur og hann er að, sem sagt, að ganga til þess viðviking formlega í vetur
3: já.
4: Og þetta og svo er það með Stefán Ljúbisits leitt besta framherja deildarinnar sem að maður alltaf verið að bíða eftir að springi almennilega út
3: já.
4: Virkilega góður framherji og
3: hérna, stóra sterkur
4: bara góður fótboltamaður og akkurat svona stór og öflug nýja sem að það er ekkit svo margir svoleiðis leikmenn í boltanum í dag
3: nei.
4: Hann er búinn að virkilega mikilvægur fyrir Keflvíkinga í ár
3: Já, svo er það hvað, nú er öruglega, það var ekki stjarnan líka
4: Stjarnan komst ekki þannig inn, það var Keflavík og Akranes
3: Já, Akranes maður, hvernig læt ég Já, auðvitað, það er
4: Akranes vann Káar,
3: þú
4: erum ekki búin að gleyma því
3: Nei, að reynda var ég vorum hérna í Sónum Egils og Sundæn ég sá hétt og ég sé hétt en það er hérna skæin, já, ég hérna er svona Lárus Sigurðsson, ég finnst eftir að hann var hérna í Pepsi Mörkólum eða hvað það heiti sko að þá, svona mikið í henspunnið, ég fylgdi svona mér, var von hún gengið vel og það gerðist
4: Lárus Orri er mikill fótbolta heili og það var svolítið gaman að sjá hann kom inn í þetta aftur hann og hann átti einn okkar besti varnamaður hérna í den og og átti góðan fyrir sérstaklega með Stoke City að það sínum tíma
3: og
4: Vestbrómits
3: og Vestbrómits, já og hérna þúsari að upplæði
4: já,
3: og eins og Gummi Ben og hlýri góði
4: já, þjálfaði svo Þór og,
3: já.
4: Svona, og eins og pappa setting gerði og,
3: já en alinn upp á Akranes
4: jú, hann er meðlega
3: Siggi
4: pappans fór að spila flutti á Skagan og fór að spila með Skagamann og Lárus Orri spilar þar upp yngri flokkana, það fers og bara kottnungur aftur norður og byrjar að spila í meistaraflokki með Þór hins vegar
3: já, var það svoleiðis
4: svo bara kom hann á Skagan bara undir lokinn á fyrilin og spilaði aðeins þar hlutur tímabiljan, það var það eina sem að spilaði með Skagamannum í raun og veru fyrir utan að verið öflugur þar yngri flokkunum með Arnari og Bjarka og fleiri góðum í árgangi.
3: Já. En ég var hérna að ég mynda sunnudaginn annar fyrirverandi hafsent úr skagaliðinu, Ólafur Adolfsson, þegar það er Þingflokksforma sjálfstæðarflokksins.
4: Já.
3: Hann er hérna, hann var nokkur sem Íslandsmeistari.
4: Já. Óli var gríðarlega öflugur miðvörður og líkil maður í þessu sterka skagaliðið þannig sínum tíma
3: Spila við hérna Lukas Kostis, eða ekki?
4: Jú, jú. Hann kom þarna svona óvenjulega leið eitthvað í gegnum Ólafsvík og Sauðakrók og kom svona þaðan inn í þetta.
3: Og... Já, og sagði hann segir að Gaui hafði ekki hlítist á hann í upphafi.
4: Það má vel vera, hann var annars var hann búin að vera...
3: Já, en hann var bara líkil maður.
4: Já, já, já.
3: Spilaði ykkur að landsleiki og...
4: Já, já.
3: Já, já. Ég enda búin að þekka til hans mjög lengi. Ég var ungu sjómaður í Ólafsvík og þá pappans var allir lögka
4: já, já.
3: Og þetta var hérna sjómafólk.
4: Bræðið til þarna, Óli og Steinar.
3: Og Steinar,
4: Steinar spilaði mest með Val.
3: Já, já, aðeins í Káir.
4: Já, já, Ólafsvík.
3: Og svo upp á Skaga.
4: Svo upp á Skaga.
3: Já, en sem reynda svolítið, sko, Ólsarar eru svolítið svona mikið fyrir Skagan. Nema líka, sko, Val út af Þorgrími þráin sinni. Svona er þetta
4: Já, já, já, verða til alls konar svona tengingar
3: Já, en þetta er hérna efri hlutin ekkit svo spennandi svona flótt á liti nema bara káur og fram að,
4: Já, já, það er, eins og því það er gott að tryggja þér annarsætið það getur komið til góða í Evrópakeppni á næsta
3: ári Já, já, en sko leikmenn beggja liði að vita það að þau fá medalíum hálsin
4: Já, já
3: Nefnir eitthvað bara stórkostleitt fyrist
4: Það liggur fyrir
3: Já, já Herðu, en sko, hvenna bóllin, við mögum ekki gleyma þeim, en í fyrra, jú, nei, hvenna bóllin, tölum við hann aðeins núna, þá, þar er hérna úrslutakeppni að byrja.
4: Já, ég, það er sama fyrir komulag þar, það er sem sagt viðbótar umferð, bæði efri og neðri hluta, reynda bara fjúli í neðri hlutana þar,
3: já,
4: sem er svolítið spes, það er allt í lagið væru 5 og 5,
3: já, já, já.
4: En það er 6 og 4. Og
3: en það er fannir, bara tíu líð, það er tíu líð í deildinni.
4: Já, já, og ég maður heyrið núna, það verðið að kalla á að það verði 12,
3: já, ég búin að sjá það líka.
4: 7, 6 og 6, en hérna, en það er eitthvað sem enn finn út úr. En það er bara svakaleg keppni þar. Þar bara eru Breiðablík og F á hnífi jöfn bara að stígum. Breiðablík náði efstasætinu á markatölu og tryggði sér þar með að úrslita leikurinn í lokaðum fyrir þið verður að kópa ásöldi. Það muna bara einu marki á liðunum þar eru jöfn að stígum og allt saman. Þetta er sjæmt og að gat verið.
3: Já, já.
4: Og það stefnir allt í ef þau halda þessu að það verður bara hreitt úrslita leikurinn titilinn í síðustum fyrir því á kópa ásöldi. Nefn að annar þeirra náði að stinga af. En svo kemur fallslagurinn hins vegar alveg gríðarlega jafn og spennandi. Sko. Það eru öll fjögur liðin sem eru neðri hlutanum, það eru bara þrjú stig á milli þeirra. Það eru framvalur, víkingur og Þór Káa.
3: Já, þrjúr ekki ekki.
4: Já, já, og þarna bara, þarna eru sex bara úrslita leikir.
3: Já, það eru ekkert annað.
4: Og það eru bara, það eru níu stig í bóði fyrir hvert lið fyrir sig, þannig að þau eiga öll þarna áþekka möguleika.
3: Já, já. Hann hafði eitthvað að fylgjast með þessu, þarna verður spenna.
4: Þarna verður spenna, þarna getur bara
3: fyrst. Já, og hinum er líka, mikið meiri spenna hjá konunum að þarna í topnum
4: já.
3: Og bara ámót og hjá kollunum í...
4: Já, já, já, já, já, það er mjög svipuð, fallkeppni svipuð í báðum deildunum, en við fáum að, stefnir alltaf, við fáum alvöru, svona einvíu meistaratitilin þarna, milli Breiðabliks
3: og
4: FH.
3: Já, og svo er alveg, sko... háspenna líka fallið, það falla tvö liðið vandilega
4: það falla tvö af þessum fjórum
3: Já.
4: Þannig að það er og hérna nýliðarnir í deildinni sem að flestir spáðu fallið, það voru Vestmannaeyjar og Grindavík Njarðvík og þau enduðu bæði í efri hlutanum þannig að þessum efri hluta eru allt lið sem að fyrirfram nema fram sem kannski komið mest óvart en þannig eru Víkingur, Valur og Þór Káa þetta eru allt lið sem Já, alveg, engin sá fyrir að ættu að vera inn einhverjum vandræðum sko.
3: Sem hafa verið að gera ágæta hluti
4: Já, já, já, já. Nú minnstust eitt af þeim falla
3: Já, ég hitti hérna mjög viðurkenda valsara og ég fór að tala hvenna liðir síðan letu Pétur Pétursson fara Á, hann svona, hann vildi nú meina að það væri kannski ekki aðalmáli heldur það þeir hefðu verið búin að spenna bóðan bara allt og hátt sko. Þeir væri búin að þetta hefði verið búin að kosta mjög mikið og þeir urðu að slaka á bara þess vegna sem ég geta engarstöð til að reyna það
4: en allavega þeir fóru í mjög hérna drastískar aðgerði í raun bæði með kalla á kvennaliði hjá sér og sérstaklega með kvennaliði þar bara hengjulega fóru allir reyndari leikmennir nánast, það eru eitthvað tvær eftir og þeir fóru í það að ná í unga leikmenn annars staðar frá að byggja liðið svolítið þannig upp og þetta stendur tæft hjá þeim halda sér deildinni með þetta lið.
3: Já, eftir sko fyrir bara örfáum árum síðan var þetta mjög sigursælt lið.
4: Já, já, Valur og Breiðablik náttúrulega mjög mikið núna í seinni tíð verið í sérflokki og verið að slást